0: مورد قبول اونها بکند، رهبری
1: متقاعدشون
0: آقای
1: بکنه.
0: متقاعدشون کنه، رهبری آقای خامنه ای رو پیش کشید. در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه ای اونجا مثل ملکه انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه ای روش های قدرت رو و تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودن زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانند از او، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
1: آقای کریم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به هر حال آنچه که امروز ما داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه؟ یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم، و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
2: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اونچه که در ایران گذشت، هرچه که هست و هرچه که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریب کارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره‌ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا پهلوی رو ما در کشتار دیماه خونین، هرچند مسئولیت کشتار به گردن جمهوری اسلامی مسئول میدونیم که با ندانم کاری هواداران خودش رو به دل مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود، که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونه همه رو اداره بکنه، همه چیز اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی، اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثناء بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه‌ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
1: آقای خامنه‌ای،
2: نه آقای خمینی،
1: خمینی رو هم
2: مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چیزی که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه‌ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بایستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید یا حتی اگر آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ تینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب به جایی نرسه، بگید یه جمله بگم. اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
1: بله آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه ای رو نادیده گرفت، آیا آقای خامنه ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفا نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
0: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با این که در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش، اون دفتر دستک بسیار وسیعی که برای خودش درست کرده بود، در همه مورد دخالت می کردن و تصمیم گیری می کردن، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قتل های زنجیره‌ای، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه با آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این استش که آقای خامنه ای از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن. ولی آقای خامنه ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه، به خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم، و اون این که آقای خمینی صحبت‌هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حول در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود، و اون چی که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است. متاسفانه حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که برخلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد، او بود که کشور رو به جنگ کشوند، گفت جنگ موهبت است، او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه، و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه‌ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه‌ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه‌ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه‌ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده، و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه‌ای قوی هستند که بتواند اعتراضات بکنند جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن، مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستند و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
1: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جمع‌بندی بعد از اون. این که شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری، و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه ای است، و مجتبی خامنه ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن تا چه اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه ای رو دنبال بکنه، و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است، و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
2: خدمت ارز کنم چند تا پرسش سخت کردید، ولی خب تلاشمو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساساً خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان می کنم از یک جریانی صحبت می کنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر می گردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا توی این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش‌انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت می دونم که از ولایت مطلقه فقیه بر می گرده و در نظارت فقیه مثلا می نشینه. آقای خامنه ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساساً با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه ای، ولی آقای خامنه ای چون اساساً نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی رو ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید بر بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خامنه ای اساسا تو این باب نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خدعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه ای رو اگر میشناختن اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه‌ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
1: یه اشاره‌ای هم میخوام آقای کریمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای، و اینکه مجتبی خامنه‌ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
2: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مشتبه هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت، عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامداری بود که حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید، مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم، مشتبه اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی ما در ایران، نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه، توزیع قدرت به چگونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مشتبه چند مرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته، بنابراین من پیشبینی اینه که مشتبه سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
1: سپاسگزارم از شما آقای مساوی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
0: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که با شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام، همون ماجرایی که آقای خامنه ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رأی بده ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوت این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه‌ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه‌ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین‌تری اومده نسبت به خامنه‌ای و سپاه در سطح بالاتری اومده، با توجه به این که اون برخی از فرمانده‌هاش هم از دست داده، فرمانده‌هایی که میتونستن در بین مردم چهره‌های خوبی نداشته باشد.
1: یعنی شما فکر میکنید آقای مصطفی خامنه ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
0: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مصطفی خامنه ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی، ولی با همون عمل کرد.
1: خب در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
0: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
1: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودن. از آمریکا اکبر کرمی ما رو همراهی می‌کردند و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودن. از شما هم که این وقت رو گذاشتید این برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ایران حمله به کشتی‌ها را ادامه دهد با پاسخ شدیدتر روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ اعلام کرد که فکر نمی‌کند جنگ دیگری با ایران آغاز شود. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت در صورت حمله دوباره آمریکا خروج از NPT در دستور کار قرار می‌گیرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حملات تازه‌ای را علیه اهدافی در ایران آغاز کردند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت هدف این حملات کاهش توانایی ایران برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. در این بیانیه آمریکا ایران را مسئول اقدامات تهاجمی اخیر و غیر موجه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی در یکی از مهمترین آبراه‌های بین‌المللی دانست و تأکید کرد که تهران بابت این اقدامات باید پاسخگو باشد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در ایران حوالی ساعت 23:15 چهارشنبه شب صدای چند انفجار در بندر عباس و سیریک به گوش رسیده است. همچنین صدای انفجارهایی از سمت دریا در محدوده ساحلی غربی سیریک شنیده شده است. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پی حمله آمریکا به مناطقی از بندر چابهار ترکشایی از چند پرتابه به بیمارستان امام علی این شهر اصابت کرده است. همین گزارش اضافه کرده که صدای دو انفجار هم در ابو موسا شنیده شده است. گزارش‌های محلی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای کنارک و چابهار خبر می‌دهند. در همین حال به گزارش نور نیوز یک مقام نظامی که هویتش اعلام نشده اعلام کرده که تمامی پایگاه‌هایی که منشأ حملات شامگاه چهارشنبه به مناطق جنوبی ایران بودند یا از این حملات پشتیبانی کردند بدون استثنا با آتش سنگین موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار می‌گیرند. معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده با ایالات متحده پایبند نبوده و هشدار داد اگر حمله به کشتی‌ها ادامه یابد ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ متقابل بدهد. جدی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت توافقی که ما انجام دادیم بسیار ساده بود. ما محاصره خود را بر می داریم اگر شما دست از شلیک به سمت کشتی ها بردارید، اما اگر به سمت کشتی ها شلیک کنید ما پاسخ می دهیم، آن هم شدیدتر از هر زمان دیگری.
1: If they try to close it down, there's going to be a response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have.
0: ونس که مذاکره کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی افزود توافق بسیار ساده است، اگر به کشتی‌ها شلیک کنند ما به شدت آنها را در هم خواهیم کوبید. در خبر دیگر دونالد ترامپ هم روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و ایران گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما می‌زنیم.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they did.
0: دونالد ترامپ همچنین درباره رهبری ایران گفت آنها رهبرانی داشتند که دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگری از رهبران را دارند و ممکن است آنها هم از بین برود. در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل که از 9 اسفند گذشته آغاز شد، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان نظامی و مقام‌های ارشد ایران کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت در صورت حمله مجدد آمریکا خروج از NPT، تغییر دکترین هسته‌ای و بستن تنگه باب‌المندب در کنار تنگه هرمز از جمله گزینه‌های ایران خواهد بود که ممکن است مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او طرح خروج از NPT پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای در مجلس آماده است. ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود اگر جمهوری اسلامی با حمله همه جانبه آمریکا و تهدید موجودیتی روبرو شود، تغییر دکترین هسته‌ای نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

رادیو فردا را بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com

0: شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم.
1: نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون کوه، مشتم

0: هرچه بیشتر تهدید کنن.
1: مشکل ما تو ایران
0: اسید پاشیدن تندروها
1: هم هست.
2: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
3: میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
4: قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
2: رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
5: تهران با صفا بود، کوهاش از دور پیدا بود، ماشینای لکچریش قدیم،

بود، یه وقتا برقامون میرفت ولی دل آدماش پیدا بود. برف و کرسی بود اون روزا، امروز دود و سر و صدا، توپ دلایه و گل کوچیک، فدرام و فرشید خسرو

0: the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام از حملات تازه آمریکا به ایران خبر داد. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ایران حمله به کشتی ها را ادامه دهد با پاسخ شدیدتری روبرو خواهد شد. مارکو روبیو از آغاز روند حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم خبر داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات تازه‌ای را علیه اهدافی در ایران آغاز کردند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت هدف این حملات کاهش توانایی ایران برای تهدید آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز است. در این بیانیه آمریکا ایران را مسئول اقدامات تهاجمی اخیر و غیر موجه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی در یکی از مهمترین آبراهای بین‌المللی دانست و تأکید کرد که تهران را بابت این اقدامات پاسخگو خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری های ایران حوالی ساعت 23:15 دقیقه چهارشنبه شب صدای چند انفجار در بندر عباس و سیریک به گوش رسیده است. همچنین صدای انفجارهایی از سمت دریا در محدوده ساحل غربی سیریک شنیده شده است. گزارش های محلی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای کنارک و چابهار خبر می دهد. در همین حال معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران به مفاد تفاهم نامه امضا شده با آمریکا پایبند نبوده و هشدار داد که اگر به حمله به کشتی ها ادامه دهد ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ متقابل بدهد. جی دی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت توافقی که ما انجام دادیم بسیار ساده بود. ما محاصره خود را برمی‌داریم اگر شما دست از شلیک به سمت کشتی‌ها بردارید، اما اگر به سمت کشتی‌ها شلیک کنید پاسخ می‌دهیم، آن هم شدیدتر از هر زمان دیگری.
1: If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have
0: پنس که مذاکره کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در گفتگوها با نمایندگان جمهوری اسلامی است، افزود توافق بسیار ساده است. اگر به کشتی‌ها شلیک کنند ما به شدت آنها را در هم خواهیم کوبید. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دولت دونالد ترامپ روند حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم را آغاز کرده است. مارکو روبیو روز چهارشنبه گفت رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را به کنگره اطلاع داده و پس از طی دوره 45 روزه بررسی نام سوریه می تواند از فهرست تروریسم حذف شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا این تصمیم پس از اقدامات دولت احمد الشهر در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین تعهد رسمی دمشق به حمایت نکردن از اقدامات تروریستی در آینده گرفته شده است. مارکو روبیو افزود حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم می تواند موجب از سرگیری تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و کمک به بازسازی سوریه باشد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین آمریکا و ایران گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما هم میزنیم، هر اتفاقی هم بیفتد سریع تمام میشود. دونالد ترامپ همچنین درباره رهبران ایران گفت آنها رهبرانی داشتند که دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگر از رهبران را دارند که ممکن است آنها هم از بین بروند. رئیس جمهور آمریکا افزود ممکن است که خود وی نیز از بین برود، چون به گفته او وی هدف شماره یک ایران است. در خبر دیگر ارتش ایران در اطلاعیه اعلام کرد در حملات سحرگاه چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه این نیروها هنگام مقابله با حملات و در پی اصابت پرتابه‌ها جان باختند. ارتش جمهوری اسلامی در این اطلاعیه از پاسخ به این حملات و آنچه انتقام خوانده تأکید کرد. خبرها رو شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت تفاهم‌نامه اخیر و آتش بس با ایران به پایان رسیده. با این حال او گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. همزمان ارتش ایران در اطلاعیه اعلام کرد در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران 8 نفر از افراد نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر کشته شدند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت آتش بس با ایران پایان یافته است. ترامپ در حاشیه نشست ناتو در آنکارا مقام‌های ایران را شرور، بیمار و فریبکار خواند و گفت آنها یک مش آشغال هستند.
3: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people and it's the denuclearization of Iran.
2: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت همه توافق کردند که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما به توافق می‌رسیم، اما آنها بعداً در برابر رسانه‌ها وانمود می‌کنند که اصلا چنین گفتگویی انجام نشده است. یک جای کار می‌لنگد. آنها یا دیوانه‌اند یا آدم‌های نامتعادلی هستند. او مقام‌های جمهوری اسلامی را دروغگو خواند و متهم کرد که به دنبال کشتن او هستند. ترامپ گفت من سال‌هاست که نفر اول فهرست آنها هستم.
3: They're cheats. They're sick people.
2: رئیس جمهور آمریکا گفت که از مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا خوشش نمی‌آید و ایالات متحده وقت زیادی را با مقام‌های ایران تلف کرده و آنها بی‌کفایت هستند. او با این حال گفت که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد، اما تأکید کرد که این به تهران بستگی دارد که به میز مذاکره برگردد.
3: Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
2: اظهارات دونالد ترامپ ساعتی پس از حملات متقابل ایران و آمریکا صورت گرفت. دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم آتش بس متهم می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران در واکنش به حملات به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز بیش از 80 هدف را در جنوب ایران با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. هدف از این حملات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی تجاری در این مسیر بین المللی عنوان شده. سنتکام مدعی شده که ایران به 3 کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا حمله کرده است. ایران مسئولیت این حملات در روز سه‌شنبه را نپذیرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به حرکت کشتی‌ها از مسیرهایی که آنها تایید نکرده‌اند هشدار دادند. قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهی جنگ در ایران را بر عهده دارد، در بیانیه جدید خود در روز چهارشنبه هشدار داده که تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ توضیحی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال فیلمی کوتاه از انفجارهایی در ایران منتشر کرده. زمان و مکان دقیق این فیلم مشخص نیست، اما با توجه به صدایی که روی ویدیو شنیده می شود و بخشهایی از تصویر به نظر می رسد که محل انفجارها نقطه‌ای در ایران است. خبرگزاری های ایرنا و تسنیم در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حوالی بندر عباس، سیریک و قشم خبر دادند. معاون امنیتی استاندار بوشهر هم گفته که بامداد امروز دو مقر نظامی در توابع بوشهر مورد حمله قرار گرفتند. رسانه های ایران از انتقال مصدومان به بیمارستانی در میناب در پی این حملات خبر دادند. روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران در بندر ماهشهر هم تایید کرد که یکی از نیروهایش در حمله بامداد امروز آمریکا کشته شده است. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در پاسخ به حملات سنتکام به جنوب ایران خبر داده و اعلام کرد که در پاسخ اولیه خود به 85 هدف در تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. همزمان ارتش ایران اعلام کرد که پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صدای انفجارهای شدیدی در شمال بحرین شنیده شده. ستاد کل نیروهای مسلح کویت هم بامداد چهارشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. ارتش کویت از شهروندان و ساکنان این کشور خواسته دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به کشورهای خلیج فارس هشدار داد که از قلمرو و امکانات خود برای همکاری با آمریکا در حمله به ایران استفاده نکنند و آن را همدستی و مشارکت در جنایت توصیف کرد. در این بیانیه ایران تهدید کرده که نیروهای مسلح این کشور منشأ و مبدأ حملات آمریکا را هدف قرار خواهند داد. پس از حملات متقابل دو کشور، قطر میانجیگر مذاکرات ایران و آمریکا خواستار کاهش تنش میان طرفین شد. روز گذشته پس از آنکه یک نفتکش که حامل گاز قطر بود در تنگه هرمز هدف قرار گرفت، این کشور ایران را مسئول دانسته بود. ساعتی پس از حملات متقابل آمریکا و ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات تازه آمریکا به نواحی جنوبی ایران و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه تهران را ناقض یادداشت تفاهم دانست. یک روز پیشتر وزارت دارایی آمریکا از لغو معافیت دو ماهه نفتی ایران خبر داده و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانسته بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اقدام آمریکا در لغو معافیت تحریم فروش نفت ایران و عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران نقض جدی تفاهم‌نامه محسوب می‌شود.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. دونالد ترامپ در پایان نشست سران ناتو در آنکارا بار دیگر از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و ایران گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. در پی حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، ارتش آمریکا با امداد چهارشنبه اهدافی در جنوب ایران را هدف قرار داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شده است.
4: تصویر کلی تر اینه که آقای ترامپ تصمیماتش تصمیمات میتونه مقطعی و کوتاه مدت باشه، یعنی الان میتونه تصمیمش این باشه که وارد یک جنگ نشه، اما اگر که مشاوری در کنارش قرار بگیرن که تشویقش کنن به این که اگر بره داخل جنگ میتونه یک آورده‌ای داشته باشه، یا مثلا با حمله به رهبران فعلی میتونه فضا رو تغییر بده برای اینکه کسان دیگه بر سر کار بیان که تصمیمات متفاوتی در ایران بگیرن، هیچ وعید نیست که آقای ترامپ دوباره وارد این جنگ بشه. اما یک موضوعی که وجود داره اینه که ترامپ در صحبتش در واقع اشاره کرد به اینکه قصد این که نیروی زمینی بفرسته برای در واقع برداشتن اورانیوم غنی شده رو نداره، چون اینها تجهیزات خاصی میخوان. اینو نکته‌ایه که ما قبلا تو تحلیل‌ها میگفتیم که بعید آمریکایی‌ها بخوان برای این کار لشکرکشی کنن به داخل ایران. اما همچنان اون تهدید حمله به خارک رو آقای ترامپ در صحبتش بهش اشاره کرد که من فکر نمی‌کنم اون هم عملی باشه. اما مقامات ایران هم مثلا فرمانده نیروی دریایی پاسخ داد که ما برای این سناریوها آماده ایم. و یک نکته دیگه که وجود داره اینه که آقای ترامپ باز تهدید به حمله به زیرساخت‌ها در صحبتاش داشت. من فکر می‌کنم یک خطر جدیه، یعنی ممکنه که آقای ترامپ در یک نقطه تصمیم بگیره که از مذاکرات خارج بشه، به توافقی نرسه، حتی شاید که تنگه هرمز رو تصمیم بگیره که کنترلش رو بر عهده ایران بذاره با خروج از این قضیه، اما در نهایت اون ضربه آخری که میزنه این باشه که به زیرساخت‌های ایران حمله بکنه و ایران هم احتمالاً در پاسخ میخواد به زیرساخت‌های کشورهای عربی منطقه حمله کنه. این به نظرم بزرگترین تهدیدیه که میتونه متوجه ایران در طول ماه‌های آینده باشه.
5: آقای قائدی، پیرو پاسخ شما در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مواضع ایران در جنوب این کشور گفته شده که سنگین ترین در نوع خودش پس از امضای تفاهم نامه بوده. در صورت آغاز درگیری دوباره در منطقه در حوزه شاخص‌ها و ابزارها به ویژه از نظر سخت افزاری ما شاهد تغییر محسوسی در شیوه جنگ خواهیم بود؟
4: خب من اول در خصوص ایران صحبت کنم. من فکر می‌کنم که ایران اگر که یک حمله دوباره شروع بشه به سراغ سه موضوع خواهد رفت و یک مقدار صحبت ها مستند به چیزهایی که مثلا آقای ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در موردش صحبت میکنه، اما مجموعاً در محافل فکری و در بین تئوریسین های جمهوری اسلامی در مورد این سه موضوعی که من میخوام اشاره کنم یک اجماع و یک اشتراک نظری وجود داره. موضوع اول اینه که ایران تهدید میکنه به اینکه این بار اگر حمله بشه تنگه بابل‌مندب رو خواهد بست. من فکر میکنم این تهدید تهدیدیه که ایران روی میز آماده داره و هدف اینه که قیمت نفت رو به یک سطحی بالاتر از بشکه 125 دلاری که در زمان حمله روسیه به اوکراین اتفاق افتاد برسونه، احتمالاً مثلا چیزی بالاتر از 130 دلار در هر بشکه. دلیلش هم اینه که زمانی که الان آقای ترامپ در صحبتاش داره اشاره میکنه، میگه در زمان جنگ مثلا قیمت نفت شد اینقدر. اگر که در واقع جمهوری اسلامی بتونه قیمت نفت رو به بالاترین سطحش برسونه، این یک بنچمارک گفته میشه، یک چیزی که در حملات آینده آمریکایی ها در موردش فکر میکنن و در محاسباتشون عمل میکنن. بنابراین تنگه بابل‌مندب علاوه بر بستن تنگه هرمز، من فکر میکنم ابزاریه که این بار جمهوری اسلامی سراغش خواهد رفت. موضوع دو هم مرتبط با برنامه هسته‌ای، یعنی خروج از MPT و تغییر دکترین هسته‌ای، موضوعاتی هستن که جمهوری اسلامی تهدید میکنه به اینکه در صورت حمله آمریکا به سراغش خواهد رفت. در مورد آمریکایی هم ممکنه که همونطور که گفتم اقدام کنن برای زدن یک لایه دیگه از رهبران. و اینکه آقای ترامپ در صحبت‌های امروزش من پشم، عصبانیت و استیصال زیادی رو می‌بینم، از اون کلمات خاصی که به کار برد، گفتش که مثلا اینها در واقع پست هستن یا دروغگو هستن یا دیوانه هستن، یعنی کلماتی که بسیار استیصال و خشم رو نشون میده. به خاطر همینه که من فکر میکنم ممکنه که آمریکایی‌ها در راند بعدی به دستور آقای ترامپ به سراغ زدن تأسیسات برق و آب و گاز و زیرساخت‌های ایران هم ممکنه حرکت کنن.
5: آقای قائدی، به بهانه همین پایان نشست ناتو در آنکارا و انتقادهای شدیدی که رئیس جمهور ایالات متحده از این نهاد نظامی درباره آنچه عدم همراهی اعضای این سازمان با ایالات متحده در جنگ اخیر علیه ایران مطرح کرده، آیا در صورت وقوع یک درگیری تازه بین ایران و آمریکا، این نهاد یا برخی از اعضای این نهاد این بار در یک جنگ احتمالی علیه ایران با آمریکا شرکت خواهند کرد؟
4: خب اگر دیگه بخشی از اعضای ناتو باشه، اون حضور ناتو نمیشه، چون ناتو این اتحادیه کشورهاییه که مجموعاً با هم دیگه اقدام میکنن. من فکر میکنم ناتو حضور نخواهد داشت. ناتو به دو دلیل، اول اینکه تمرکزش اساساً موضوع خلیج فارس و ایران نیست، تمرکزش بر امنیت غرب و به خصوص اروپای غربی به عنوان ستون محوری در واقع امنیت ناتو. دو اینکه اساساً یک در واقع اتحادیه دفاعیه و نه در واقع حمله کننده. به این دو دلیل خیر، اما موضع کشورهای عضو ناتو متفاوته. یعنی از یک طرف ما مثلا آلمانی رو میبینیم که این بار یک زبان تندتری آقای فریدریش مرتز به کار میبره و میگه که آمریکا این اجازه رو داشته، این مجوز رو داشته که به ایران حمله کنه، ایران توافق رو نقض کرده. در حالی که در مورد این نقض توافق حالا میتونیم بیشتر صحبت کنیم، تفسیرهای متفاوتی میشه ارائه داد. و از طرف دیگه ما ایتالیا رو هم داریم که خانم جورجا ملونی خیلی مشخصا تکرار میکنه که میگه که وضعیت کشورش روشنه، در هیچ حمله علیه ایران مشارکت نکرده و نخواهد کرد. و کشوری مثل اسپانیا رو هم داریم که موضوع خشم آقای ترامپ و مشخصا اجازه استفاده از در واقع فرودگاه‌هاش و تأسیساتش برای حمله به ایران رو نخواهد داد و نمیده. اگر بخوام یک جمع‌بندی کنم، کشورهای عضو ناتو در واقع مواضع متنوعی دارن، اما حتی اون کشورهایی مثل آلمان و فرانسه که صحبت از این میکنن که ایران توافق رو نقض کرده، تمایلی ندارن که وارد یک درگیری نظامی با ایران بر سر این موضوع مثلا باز کردن تنگه هرمز یا بر سر موضوع هسته‌ای بشن.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی. مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در شهرهای نجف و سپس کربلا که از پایگاه‌های اصلی جمعیت شیعه در عراق است

0: یعنی اینو نباید از دید خودمون پنهان کنیم، یعنی جدای این که مسائل بسیار زیادی پشت این تشییع جنازه هست، ولی یک واقعیت مسلم هست که این رابطه آیینی مذهبی از گذشته وجود داشته در بین هر دو ملت، چون آیت الله های بودن در قبل در زمانهای گذشته که هم تقریبا اتفاقات مشابهی افتاده و این تشییع جنازه ها بوده. ولی اینکه امروز ما میبینیم جمهوری اسلامی علارغم اینکه در تهران و چند شهر ایران این تشییع جنازه رو انجام دادن، به صورت نمادین هم آوردن در عراق و این بسیج عمومی که انجام دادن، در واقع همون پیام همیشگی رو با قوت بیشتری میخواستن به هم به داخل ایران و هم به خارج از ایران بفرستن که اینها پشتیبان دارن. این رابطه‌ای که به عنوان نیابتی‌های ایران عنوان میشه اینجوری نیست، این خیلی وسیع‌تر هست، خیلی قدرتمندتر هست و این اتفاقی که الان افتاده در واقع بیشتر برای رساندن پیام قدرت به دشمنان جمهوری اسلامی، البته برای داخل هم برای اینکه به مردم نشان بدن که هرچند اون استقبالی که اونا در نظر داشتن من فکر میکنم در ایران انجام نشد، حداقل در مقایسه با آقای خمینی که چند سال پیش ایشون فوت کردن و به این پیام رو میخواستن بدن و تا حدودی هم بالاخره در عراق چون توقع نبود جمعیت قابل توجهی آمده بودن.
1: هماهنگی نزدیک دولت عراق و نیروهای هشت و شعبی برای برگزاری این مراسم چه معنایی داره؟ آیا این رویداد نشان دهنده تقویت موقعیت جریان‌های نزدیک به ایران در ساختار قدرت عراق یا صرفاً یه مراسم مذهبی بدون بار سیاسی عمیقه؟
0: اتفاقا همین سودی که جمهوری اسلامی از این مراسم برد، در واقع این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی که تشکیل دهنده دولت عراق هم هستند، به عنوان چارچوب هماهنگی احزابی هستند که احزاب شیعی هستند که نزدیک به ایران، در طول 3 هفته گذشته حداقل بعد از اون برخوردی که دولت عراق با مفسدین اقتصادی انجام دادن، پولهای بسیاری ضبط شد و افراد بسیاری بازداشت شدند که تقریبا میشه گفت بیشتر اونها وابسته به احزابی بودند که نزدیک به ایران و در هر جایی که میرفتن پولها رو مصادره کنن، عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی در اون مراکز یا خونه ها وجود داشت و این مراسم در واقع با اون جمعیتی که بالاخره بسیج کرده بودن، با البته با هزینه جمهوری اسلامی، اینو ما باید در نظر داشته باشیم، تمام هزینه هایی که در عراق شد همش به حساب جمهوری اسلامی بود، چون خود عراق الان در وضعیت اقتصادی خیلی بدی قرار داره و تمام این مخارج رو جمهوری اسلامی خودش متقبل شده. ولی برای اونها هم خوب بود برای اینکه دوباره یک قدرت نمایی بکنن و خودی نشان بدن در این عرصه ضعفی که قرار گرفتن بعد از این همه فساد و این همه دزدی که از بیت المال عراق انجام دادن.
1: برگزاری این مراسم در خاک عراق چه پیامی فکر میکنید به آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه مثلا عربستان بفرسته؟
0: دقیقاً این پیام گفتم برای خارج از ایران و البته برای این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هم هست که به خارج بفرستن. خارج منظور من آمریکا هست، اسرائیل هست، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، که ماندن و بقا و هر آنچه که برای خودشون میبینن برای جمهوری اسلامی هم میبینن و جمهوری اسلامی هم برای این گروه های نیابتی خودشون، بدون همدیگه اینا نمیتونن ادامه حیات بدن و در این بازاری که الان هست، این به نوعی جنگی که الان وجود داره هنوز، یعنی هنوز تمام نشده، این قدرت نمایی خیلی لازم بود برای جمهوری اسلامی و برای همین گروه ها. همین امروز ما دیدیم حوثی ها هم پشتیبانی کردن از جمهوری اسلامی، یعنی تمام این گروه ها به نوعی خودشون رو وابسته میبینن، در این جنگ دارن شرکت میکنن چون میدونن که هر طرفی که بازنده باشه، طرف مقابل در کنارش هست، اون هم بازنده خواهد شد. برای همین ماهیت همدیگر به همدیگر ربط دارن، به هم اصطلاحا سنجاق شدن. من فکر میکنم این مراسمات برای اونها تونست تا حدودی هم در افکار عمومی اینها رو احیا بکنه.
1: برگزاری مراسمی در این مقیاس در عراق با توجه به حضور نیروهای آمریکایی، تنش‌های داخلی و اقتصاد این کشور و با توجه به رویکرد نخست وزیر جدید عراق که در تلاش برای ایجاد روابط خوب با آمریکاست، چه ریسک‌های امنیتی

0: سیاسی فکر میکنید برای دولت عراق ایجاد کنه؟
1: ببینید دقیقا این مشکلی هست، پارادوکسی هست در واقع. یعنی آقای علی زیدی در طول این چند وقتی که مسند کار هستن در راستای اون برنامه‌ای دارن حرکت میکنن که با آمریکا توافق کردن. یعنی آمریکایی ها شروطی رو گذاشتن که شما باید این کارها رو انجام بدید. یک سری اصلاحات هست، مبارزه با فساد، در کوتاه کردن دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حضور جمهوری اسلامی در عراق. به عنوان مثال، همین یک روز قبل از این مراسم دولت عراق به صورت رسمی به آقای قاآنی پیام دادن که شما دیگه نمیتونید همین جوری بدون خبر دادن و سر به زنگاه وارد عراق بشید و دیدار داشته باشید و باید به صورت رسمی با مقامات مسئول در تماس باشید و دیگه نمیتونید اینجوری وارد عراق بشید. این یکی از اون شروطی است که آمریکایی‌ها گذاشتن برای محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی در عراق. حتی اون گروه‌های نظامی هشت و شعبی، اینها نباید وزیر داشته باشند در داخل دولت عراق. برای همین اینجور مراسمات که الان اجرا شده به نوعی شاید چشم‌پوشی هست که آمریکایی‌ها کردن برای این مراسم، که خود آقای ترامپ هم گفت ما یک هفته به اینا مهلت دادیم که این کار رو انجام بدن و مسلما اون برنامه رو به آمریکایی‌ها نشون دادن و اونها هم موافقت کردن برای اینکه این اتفاق بیفته. ولی در راستای اون اقدامات آقای علی زیدی برای اصلاحات در عراق نیست و مسلما بعد از این هفته این اتفاق دیگه در عراق نخواهد افتاد، چون آمریکایی‌ها قبول نخواهند کرد. یعنی مسلما
0: این که مراسم تشییع فقط در کربلا و نجف برنامه ریزی شده بود و نه در دیگر مناطق عراق از جمله بغداد، چه ملاحظات امنیتی مد نظر بوده؟
1: ببینید اولا من فکر میکنم چون مزار حضرت علی و امام حسین همه در کربلا و نجف هست و مقصد اینها هم این بوده که در اون شهرهای آیینی اصطلاحاً آقای خامنه ای رو ببرن بگردونن و مردم رو جمع بکنن. بغداد چون یه پایتخت سیاسی هست، مسلماً هم خود آقای علی زیدی به عنوان نخست وزیر و هم آمریکایی‌ها هم حتما یک حد و حریمی داشتن برای این که این اتفاق نیفته، چون پایتخت عراق مرکز همه مذاهب و گروه‌های سیاسی هست. یعنی سنی‌ها هستن، کردها هستن، بالاخره نخواستن که بغداد رو اینجوری وارد یه همچین بحرانی بکنن، چون وقتی جمعیت از تمام عراق جمع میشه کنترل اون برای دولت به خصوص که منطقه سبز هست که تمام سفارتخانه‌ها همه مراکز اداری، بالاخره نخواستن این اتفاق اونجا بیفته چون کنترلش براشون سخت‌تر بود. در همون کربلا و نجف من فکر میکنم این کار رو انجام دادن و توافق کردن.
0: گفتگویی بود با فرزین کرباسی.
2: شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: تشییع جنازه علی خامنه‌ای بهانه است برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم عنوان نوشته ای است از رامین پرهام که به این موضوع می‌پردازد. همکارم مهرداد میردامادی در آغاز گفتگوی خود با رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، از او در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویرپردازی‌های اغراق شده و ساخت کیش شخصیت در قدرت در ایران می‌پرسد. رامین پرهام:
3: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب فرق نمی‌کنه، چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردم به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه ماورا طبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوته از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسی است، اون چیزی که در روایات هاش آمده فلانی روی آب را می رفت، بهمانی اساسش رو به زمین می زد، نیزار آتش می گرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار می شد و سفر می کرد و برمی گشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن، در جای خودشون در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال‌پذیر و اثبات‌پذیر. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه، این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونن.
4: شما در نوشته خودتون سیاستمداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوالم از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش های پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
3: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه‌هایی است از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داهیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیرعباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یک ضرورت علمیه و قبول شده، ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه‌ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه، به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت بازتولید میکنه. امیرعباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده، ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ در رأس خودش در نهاد قدرت مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودش رو باز تولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه ای نداره برای اینکه در یه سیستم بسته است.
4: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
3: انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تأکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار، فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است، شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریزید دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستن که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید ایران. درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما، چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الهیم و ما بلهیم، اینو باید بندازید دور. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، از بین خواهید رفت.
0: گفتگویی بود با رامین پرهام. اسرائیل ابراز اطمینان کرده که این کشور میتواند مسیر مطمئنی برای صادرات نفت فراهم کند تا پایانی بر وابستگی کشورهای خلیج فارس به عبور از تنگه زیر نظر ایران باشد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنویم.
5: در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده در حوزه آبراه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر از سرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که پیشتر آن را در چارچوب پیمان‌های صلح ابراهیم عنوان کرده، اما درگیر شدنش در جنگ‌های منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و دوری گرفتن برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی بیشتر با اسرائیل چنین پیشنهادی را از دستور کارش خارج کرده بود. حال الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی بنیامین نتانیاهو و عضو کابینه امنیتی اسرائیل به صراحت میگوید پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از آبراه هرمز قابل حل است. احداث خط لوله زمینی که خلیج فارس را از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند، او این بار 16 تیر در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین تاکید کرد که چنین مسیری یک جایگزین مناسب برای عبور کشتی‌های حامل نفت در دریای سرخ نیز خواهد بود. اشارهش به اینکه در حدود 3 سال گذشته حوثی‌های متحد تهران نشان دادند هر لحظه که بخواهند یا تهران از آنها بطلبد، به گفته منابع غربی و اسرائیلی تنگه باب المندب را با مخاطره روبرو کنند. آقای کوهن گفت کشورهای خلیج فارس نمی‌خواهند در زمینه صادرات نفت که منبع اصلی درآمدشان است به ایران یا حوثی‌ها وابسته باشند. به گفته او ایجاد یک مسیر زمینی هم ایران و هم حوثی‌ها را دور می‌زند و بهترین مسیر زمینی در منطقه از طریق کشور اسرائیل است. الی کوهن تاکید دارد که این کار برای اسرائیل از صفر شروع نخواهد شد، بلکه زمینه آن فراهم است. زیرساختی از ده‌ها سال قبل در اسرائیل وجود دارد که بندر ایلات در دریای سرخ را به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه وصل می‌کند. این همان خط لوله‌ای است که در دوران حکومت پیشین ایران در چارچوب یک توافق با دولت وقت اسرائیل نهاده شد و بخشی از نفت ایران در آن زمان را از طریق این خط لوله به اروپا منتقل می‌کرد. شرکت نفتی کاتسا که خط لوله آسیا به اروپا بود و پایه‌هایش در اواخر دهه 60 قرن 20 نهاده شد و یک دهه بعد راه اندازی گردید. اسرائیل هنوز هم بدهی کلانی به ایران بابت نفتی که در آن خط لوله در پی وقوع انقلاب ایران و تغییر حکومت در تهران مانده بود دارد، ماجرایی که موضوع محاکمات طولانی در دادگاه‌های اروپا بوده و زمانی نیز اریل شارون نخست وزیر وقت اسرائیل به امید کاهش تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل خود پیشنهاد داده بود که این پول بدهی به ایران باز پرداخت شود. حالا الی کوهن میگوید ما این زیرساخت را داریم و در صورت تمایل کشورهای عربی باید زیرساخت‌های تازه‌تری برای اتصال به این شبکه برپا کرد. وزیر انرژی تاکید کرد که اسرائیل این پیشنهاد را به دولت آمریکا ارائه کرده، جزئیات ابتکار را برای واشنگتن شرط داده که نیاز به خط لوله 700 کیلومتری هست که از عربستان سعودی به بندر ایلات کشیده شود و از آنجا نفت با لوله زمینی به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه برسد. آنگاه با نفتکش‌های دریایی در این بندر اسرائیلی بارگیری شده و با طی کردن مسیر امن در دریای مدیترانه که از دسترس ایران و حوثی‌ها به دور است به اروپا منتقل شود. در شرایطی که امنیت انرژی به یک موضوع بقا برای کشورهای خلیج فارس تبدیل شده، بر اساس تحلیل‌های منتشر در رسانه‌های اسرائیل و گفته‌های کارشناسان اسرائیلی امور انرژی و خلیج فارس، دولت نتانیاهو ظاهراً امیدوار است که این موضوع حیاتی این دولت‌ها را به اسرائیل نزدیک کند. نخست وزیر اسرائیل نیز خود به تازگی کشورهای عرب را به راهکار جایگزینی که از خاک اسرائیل عبور کند جلب کرده بود. رسانه‌های در اسرائیل در پی سخنان آقای کوهن به اهمیت درآمدزایی و تثبیت جایگاه کشورشان در نقشه انرژی جهان در صورت عملی شدن آن اشاره کردند. وبسایت واینت این ابتکار را یک فرصت تاریخی نامیده با ظرفیت تبدیل اسرائیل به یک هاب انرژی جایگزین. از سوی دیگر روزنامه اقتصادی گلوبس معتقد است نبود مناسبات با عربستان میتواند مانعی باشد بر سر راه این پروژه کلان. تاکید کرده که اجرایش نیازمند یک توافق منطقه‌ای گسترده مشابه پیمان‌های ابراهیم است. هرچند که افسوده اسرائیل با مطرح کردن این ابتکار در بحبوحه تنش‌های امنیتی ناشی از ایران می‌خواهد ظرفیت همکاری‌های پنهان را بالفعل کند. همچنین از نظر روزنامه جروزالم پست، اسرائیل از شرایط جاری برای آزمودن میزان آمادگی کشورهای عرب برای این نوع همکاری‌های راهبردی استفاده می‌کند. کشورهای خلیج فارس هنوز به این طرح واکنشی نشان ندادند.
0: بله، 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404، عفو بین‌الملل درباره خطر جنایت بیشتر در ایران هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت در مورد ایران شده. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته، از چگونگی فعال شدن این سازوکار با توجه به انسداد سیاسی داخلی از روی کاغذ تا عمل گفته.
6: اعتراض عفو بین الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما به اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات‌های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستند در صورت وقوع اعتراضات مردم می کشتارهای دوباره رو به راه بندازن و ریشه این جنایت‌های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایات‌هایی که به درجه جنایات بین المللی میرسه و ما یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردند. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین الملل دو درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجمه قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم. مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام بی سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردند. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود. ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته. از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین المللی عملا تحت تاثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملا در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه های بین المللی و همینطور در گفتمان های جاری در سازمان های بین المللی شاهد هستیم و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله های مربوط به جنگ، بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمن در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌های کس یه مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقیقتی مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت‌های پی در پی در چشم‌انداز قرار بگیره.
0: گفتگویی بود با رها بحرینی. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه در مورد درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت به ایران ارائه کرد و با این اقدام خود باعث نقض قوانین ایالات متحده شد. این در حالی است که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعاها مبنی بر اینکه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشت نادرست خواند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
7: شکایتی که روز سه‌شنبه در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت دونالد ترامپ با ارائه اطلاعات محرمانه به دولت ایران در مورد جزئیات درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. این ادعا که واشنگتن پست آن را عجیب توصیف کرده در اسناد دادگاه ارائه شده توسط صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و گروه دادخواهی شهروندان عمومی مطرح شده است که یک نسخه از آن هم به رادیو فردا ایمیل شده. این دو گروه در شکایت خود ادعا می کنند که مدارکی که دولت آمریکا با ایران به اشتراک گذاشته می تواند جان معترضان طرفدار دموکراسی و همچنین اعضای اقلیت‌های مذهبی و جامعه LGBTQ یعنی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و خانواده‌های آنها را به خطر بیندازد. ایران در ماه‌های گذشته و به دنبال حملات مشترک آمریکا و اسرائیل فشار بر معترضان، منتقدین و اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان را تشدید کرده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران که سال گذشته در دولت دونالد ترامپ منتشر شد، وضعیت ایران را وخیم و رو به وخامت خواند و نوشت که جنبش‌های اعتراضی سیاسی و اقلیت‌های مذهبی توسط مقامات هدف قرار گرفتند. دولت‌های پیشین ایالات متحده گزارش دادند که مقام‌های ایرانی افراد LGBTQ را برای پیگرد قانونی هدف قرار دادند و با آنها رفتارهای تحقیرآمیز داشتند. مایکل کرکپاتریک، وکیل درگیر این شکایت، به واشنگتن پست گفت: قانون نمیتواند واضح‌تر از این باشد که اطلاعات موجود در درخواست‌های پناهندگی محافظت می‌شود. او این پرونده را مسئله مرگ و زندگی برای پناهجویان ایرانی که در نهایت به ایران بازگردانده می شوند خواند. دولت ترامپ و متحدانش از اخراج پناهجویانی که مدارک قانونی ندارند از ایالات متحده دفاع کردند. آنها می گویند که سیستم پناهندگی تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افرادی که ادعاهای مشکوکی دارند از سیستم سوء استفاده می کنند. دونالد ترامپ گفته است که هدفش افرادی است که به صورت غیرقانونی در خاک آمریکا هستند. در شکایتی که روز سه‌شنبه ارائه شد، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، مارک وین مالین وزیر امنیت داخلی و دیوید ونتورلا مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آیس به همراه مدیران این آژانس به عنوان متهم معرفی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در مورد مباحث دیپلماتیک خصوصی خودداری کرد و سوالات مربوط به سوابق پناهندگی را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد. لارن بیس، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، ادعا مبنی بر اینکه آیس سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته، نادرست خواند. بیس با بیان اینکه این آژانس متعهد است که به اتباع غیرقانونی امکان تماس با کنسولگری خود و تسهیل دسترسی کنسولی به افراد بازداشت شده مطابق با قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوطه را فراهم کند، به واشنگتن پست گفت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس با هر کشوری ملاقات و برای دریافت مدارک مسافرتی برای بازداشت شدگان تلاش می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد. گزارش حاکی است که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال 2025 میلادی بیش از 100 ایرانی از آمریکا به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند. مقامات ایرانی سال گذشته اعلام کردند که با دولت ترامپ به توافقی برای پذیرش تقریباً 400 ایرانی اخراجی رسیدند. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه ایالات متحده در واشنگتن دی سی ثبت شد، شامل ادعایی درباره جلسات مخفیانه بین مقامات دولت ترامپ و نمایندگان دولت ایران است که به مارس 2025 برمی‌گردد. این شکایت همچنین ادعا می کند که در حالی که جلسات حضوری بین مقامات آیس و مقامات ایرانی پس از روز 28 فوریه زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردند متوقف شد، مقامات آیس به ارسال اسناد به مقامات ایرانی ادامه دادند. رادیو فردا قادر به تایید ادعاهای مطرح شده در این شکایت نیست و مقام‌های آمریکایی نیز هنوز رسماً به این ادعاها واکنش نشان ندادند.
0: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
8: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
0: رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر و زمانی همراه بود، اکنون به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمان قرن تبدیل شده. شامگاه 13 آوریل 2029 یعنی 3 سال دیگر، سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک می شود که میلیاردها نفر می توانند آن را بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنند. بنیامین صدر گزارش می دهد.
9: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد. یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره‌ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخورد آن با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلاً رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می‌شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره‌ها حرکت می‌کند. اروپا بخش بزرگی از آفریقا و بخش‌هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که میتوان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان میگویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب میشود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نه شبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
0: گزارش بنیامین صدر را میشنیدید. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا را میشنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ایران حمله به کشتی‌ها را ادامه دهد با پاسخ شدیدتر روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ اعلام کرد که فکر نمی‌کند جنگ دیگری با ایران آغاز شود. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت در صورت حمله دوباره آمریکا خروج از NPT در دستور کار قرار می‌گیرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حملات تازه‌ای را علیه اهدافی در ایران آغاز کردند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت هدف این حملات کاهش توانایی ایران برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. در این بیانیه آمریکا ایران را مسئول اقدامات تهاجمی اخیر و غیر موجه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی در یکی از مهمترین آبراه‌های بین‌المللی دانست و تأکید کرد که تهران بابت این اقدامات باید پاسخگو باشد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در ایران حوالی ساعت 23:15 چهارشنبه شب صدای چند انفجار در بندر عباس و سیریک به گوش رسیده است. همچنین صدای انفجارهایی از سمت دریا در محدوده ساحلی غربی سیریک شنیده شده است. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پی حمله آمریکا به مناطقی از بندر چابهار ترکشایی از چند پرتابه به بیمارستان امام علی این شهر اصابت کرده است. همین گزارش اضافه کرده که صدای دو انفجار هم در ابو موسا شنیده شده است. گزارش‌های محلی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای کنارک و چابهار خبر می‌دهند. در همین حال به گزارش نور نیوز یک مقام نظامی که هویتش اعلام نشده اعلام کرده که تمامی پایگاه‌هایی که منشأ حملات شامگاه چهارشنبه به مناطق جنوبی ایران بودند یا از این حملات پشتیبانی کردند بدون استثنا با آتش سنگین موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار می گیرند. معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده با ایالات متحده پایبند نبوده و هشدار داد اگر حمله به کشتی‌ها ادامه یابد ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ متقابل بدهد. جدی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت توافقی که ما انجام دادیم بسیار ساده بود. ما محاصره خود را بر می داریم اگر شما دست از شلیک به سمت کشتی ها بردارید، اما اگر به سمت کشتی ها شلیک کنید ما پاسخ می دهیم، آن هم شدیدتر از هر زمان دیگری.
1: If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have.
0: ونس که مذاکره کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی افزود توافق بسیار ساده است، اگر به کشتی‌ها شلیک کنند ما به شدت آنها را در هم خواهیم کوبید. در خبر دیگر دونالد ترامپ هم روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و ایران گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما می‌زنیم.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they did.
0: دونالد ترامپ همچنین درباره رهبری ایران گفت آنها رهبرانی داشتند که دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگری از رهبران را دارند و ممکن است آنها هم از بین برود. در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل که از 9 اسفند گذشته آغاز شد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان نظامی و مقام‌های ارشد ایران کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت در صورت حمله مجدد آمریکا خروج از NPT، تغییر دکترین هسته‌ای و بستن تنگه باب‌المندب در کنار تنگه هرمز از جمله گزینه‌های ایران خواهد بود که ممکن است مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او طرح خروج از NPT پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای در مجلس آماده است. ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود اگر جمهوری اسلامی با حمله همه جانبه آمریکا و تهدید موجودیتی روبرو شود، تغییر دکترین هسته‌ای نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. بازار کار ایران در حال حاضر با یک بحران پیچیده و چند وجهی روبروست که ترکیبی از ناترازی‌های ساختاری بلند مدت و شوک‌های کوتاه مدت ناشی از جنگ و نااطمینانی به تصمیم دولت و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
1: اقتصاد ایران از مرحله بحران مزمن وارد مرحله بروز آشکار بحران‌ها شده. برخی از شاخص‌های کلیدی نشون میدن که عمق این مشکلات ساختاری به چه گونه است. اولین این شاخص‌ها پایین بودن نرخ اشتغاله. در حالی که در اکثر اقتصادهای متعارف نیمی از جمعیت شاغل هستند، در ایران کمتر از یک سوم جمعیت شاغلند. یعنی حدود 24 میلیون نفر از 87 میلیون نفر. دومین شاخص، عدم ایجاد اشتغال خالصه. علارغم افزایش 4 میلیون و 800 هزار نفری جمعیت در سن کار از سال 1398 تا 1404، اشتغال خالص تقریبا تغییری نکرده و جمعیت غیر فعال 5.5 میلیون نفر زیاد شده. سومین شاخص، کیفیت پایین مشاغله. بخش بزرگی از 20 میلیون شاغل بخش خصوصی در کسب و کارهای کوچک زیر 10 نفر مثل دستفروشی و رانندگی با کیفیت درآمدی پایین مشغول به کار هستند. چهارمین شاخص، پدیده شاغلان فقیره. به دلیل فشار تورمی و کاهش کیفیت فرصت‌های شغلی، حتی داشتن شغل نیز الزاماً مانع از فقر نمیشه و بازار کار بار ناترازی های بخش های دیگر اقتصاد رو هم به دوش می کشه. این همه در حالیه که مطابق پیشبینی ها در سال 1405 حتی اگر جنگی هم در نمی گرفت، رشد اقتصادی ایران بین 0 تا 3% می بود. حالا که با وقوع جنگ و بر اساس داده های کوتاه مدت 4 هفته اول جنگ، رشد اقتصادی در سال 1405 بین منفی 8.5 تا منفی 10% پیش بینی شده. حجت الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در ادامه از همین منابع در مورد جمعیت فقیر ایران میگه.
2: قبل از وقوع جنگ، پیشبینی‌های نهادهای بین‌المللی حاکی از این بود که ما سال بسیار سختی رو پیش رو داریم بدون جنگ. یکی این که پیشبینی می‌شد در سال 404 2.5 میلیون نفر و در سال 405 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه. رشد اقتصادی ایران بین 2.5 تا 3% کاهش پیدا می‌کنه. الان پیشبینی‌ها حاکی از اینه که امسال جمعیتی چیزی حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه و از این جهت جمعیتی چیزی حدود 40 میلیون نفر، یعنی تقریبا نزدیک 50% جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط میکنن. این که عرض کردم داده های UNDP، برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد، همین روزه اخیر هم منتشر شده.
1: تحولات اخیر نظامی و سیاسی شوک شدیدی به تقاضای نیروی کار وارد کرده. حتی در دوران آتش بس تعداد فرصت های شغلی کماکان 53% کمتر از وضعیت نرماله. در طول جنگ 40 روزه تخمین زده میشه که حدود 17500 فرصت شغلی تنها در یک پلتفرم یعنی جاب ویژن از دست رفته باشه. بشنویم از هادی محمد آبادی، همبنیانگذار جاب ویژن، پلتفرم کاریابی تخصصی کشور، در مورد نیروی کار از دست رفته در بخش‌های مختلف صنعتی.
3: صنعت مثل گردشگری 80% نسبت به وضعیت مشابه سالهای گذشته تعداد فرصت شغلی که درش تعریف شده کمتر شده. صنعت بازاریابی و تبلیغات هم به همین صورت و صنعت تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین هم 75%. در مقابلش صنایعی مثل صنعت دارو، صنعت خرده فروشی، صنعت کشاورزی که مشخصا با نیازهای روزمره مردم سر و کار داره، صنعت کشاورزی داره مواد غذایی رو تامین میکنه که خب نیاز روزمره مردمه، خرده فروشی که بخش عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این صنعت در حقیقت قرار میگیرن، نه تنها مثلا افت‌های فروش و اینا رو تجربه نکردن، بلکه به خاطر حالا اون شرایط و نگرانی‌هایی که وجود داشت حتی مثلا رکورد‌های فروش و اینها رو هم جابجا کردن.
1: در حالی که کارفرمایان به دلیل ابهام از بازار خارج شدن، کارجویان با سرعت به بازار بازگشتند که همین منجر به هم خوردن تعادل بازار شده. شاخص رقابت برای تصاحب یک شغل نسبت به حالت عادی 2.3 برابر شده، یعنی 130% افزایش پیدا کرده. این همه در حالیه که به گفته کوثر یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی، خارج شدن از چرخه اشتغال برای مدت طولانی بازگشت به کار در همان سطح رو غیر ممکن میکنه.
4: طول مدت بیکاری در کشور ما پدیده هستش که متفاوته با سایر کشورها. اگر ما در آمریکا صحبت از بیکاری میکنیم، منظورمون 3-4 ماه بیکاری فصلیه. ولی اینجا وقتی در مورد بیکاری صحبت میکنیم، یه نفر که بیکار میشه ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال این طول مدت بیکاری داشته باشه. یعنی 4 سال، 5 سال منبع درآمد نداره. و کسی که 5 سال از نتورک کاری خارج بشود، ما اینو تو ادبیات میبینیم که برگشتش به بازار کار تقریبا غیر ممکنه.
1: کارشناسان معتقدند بدون ثبات سیاست‌گذاری کلان و کاهش نااطمینانی، بازسازی بازار کار ممکن نیست. هادی محمدآبادی درباره ضرورت آگاهی و داشتن چشم‌اندازی در مورد آینده و اهمیت آن در بازار کار میگه.
3: یکی ابهام موجوده که باید مرتفعش کنید، این که من بدونم با چی قرار روبرو بشم. یکی دیگه هم اینه که یه افقی رو بتونید براش تصویر بکنید که اون افق از وضعیت فعلی شاید مثلا افق روشن‌تری باشه. استخدام کردن توی خیلی از موقعیت‌های شغلی از جنس یه سرمایه‌گذاری میان مدت، یعنی اینکه شما امروز اگر یه کسی رو استخدام می‌کنید، دارید فکر می‌کنید که این آدم احتمالاً چند ماه دیگه بهره‌وریش به حدی میرسه که برای من بیشتر از هزینه که دارم بابت حقوق و دستمزد و سایر هزینه های غیر مستقیم و سربارهاش میکنم، برای بیزنس من داره یک ارزشی رو خلق میکنه. روزهای اولش احتمالا دارم آموزشش میدم، داره خطا میکنه، داره تجربه میکنه، داره یاد میگیره. و خب پس اگر من یک همچین نگاه میان مدتی دارم و من نمیدونم که چند ماه آینده قرار با چی روبرو بشم، خب اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم.
1: در مجموع بازار کار ایران از یک سو با زخم‌های کهنه ناشی از اداره نادرست اقتصاد و سوی دیگه با تخریب ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنه که نتیجه اون رشد اشتغال غیررسمی، افزایش فقر و رقابت فرساینده برای فرصت‌های شغلی محدوده.
5: گزارش مهرداد میردامادی رو می‌شنیدید. چند دقیقه قبل همزمان با پخش برنامه‌های آموزشی نظامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ویدیوهایی از آموزش کار با اسلحه برای کودکان و زنان در خیابان‌های تهران منتشر شد. پیش از این هم گزارش‌هایی از استفاده از کودکان در ایست‌های بازرسی و تجمعات شبانه در میادین شهرها منتشر شده بود. چنین فضایی تا جایی که تجهیزات نظامی تبدیل به بخشی از تفریح کودکان و نوجوانان می‌شود، چه تأثیری بر آنها و آینده یک نسل دارد؟ در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با پریسا کاکایی، کنشگر حقوق کودک در برلین که میشنوید.
6: دقیقا اون چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته، شاید اول بحث اینو به ذهن بیاره که داره خشونت آموزش داده میشه یا عادی سازی میشه در جامعه، که اینم درسته، تا حد زیادی درسته. یعنی ورود جنگ و ادبیات خشونت به فضای روزمره کودک در حالی که باید امنیت، بازی و تخیل رو تجربه بکنه، باعث میشه که با یه سری مفاهیمی درگیر بشه که این مفاهیم مرز بین قدرت و خشونت رو در ذهن نسل اون مخدوش میکنه. و علاوه بر اون، در اون شرایط بحرانی که خب حالا کودک بیشتر از هر چیزی به احساس امنیت روانی نیاز داره، وقتی فضای عمومی مدام تصویر جنگ و اسلحه رو داره تولید میکنه، اضطراب مزمن و احساس ناامنی رو توی این نسل شکل میده که حتی اگر اونها جنگ را هم به طور مستقیم تجربه نکنن. و اینم اضافه کنیم که فضاهایی که شدیداً امنیتی هستن معمولاً فقط رفتار آدم‌ها رو کنترل نمی‌کنن، احساساتشون هم کنترل می‌کنن. یعنی کودک کم کم یاد می‌گیره که کدوم احساس مجازه و کدوم نه. مثلا خشم و آمادگی برای درگیری مورد تشویق قرار می‌گیره، اما ترس، آسیب‌پذیری یا تردید سرکوب میشه.
7: اصلا ما اینا رو در کلماتی که کودکان در مصاحبه‌هایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم پخش می‌کنن، بعضن از این کودکانی که مثلا در این مراسمی که در میادین مختلف شهرها برگزار میشه، کودکانی که جلوی دوربین صحبت میکنند به وضوح درباره این موضوعات صحبت میکنند، درباره انتقام صحبت میکنند، درباره خشونت صحبت میکنند، قاعدتا بدون اینکه ایده ای هم داشته باشند که اینها هر کدوم به چه معناست.
6: بله دقیقا، موضوع اینجاست که این آموزش ایدئولوژیکه که داره توسط جامعه اتفاق میفته، یعنی توسط رسانه، توسط مدرسه، مساجد و اون فضایی که الان بر جامعه غالب هست. و این برای رشد روانی خیلی خطرناکه، چون اگه انسان نتواند که آزادانه این احساساتش رو بیان کنه، روش اسم مشخص و سالمی بذاره، کم کم اون توان همدلی و ارتباط سالم رو از دست میده. در حقیقت جامعه که داره کودکش رو از احساسات میترسونه و میگه فقط یک سری از احساسات معنی دارن، اونم قوی بودنه، در آینده نسلی رو خواهد داشت که میاد این احساسات رو درونی میکنه، یاد میگیره که فقط مطیع باشه، یعنی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ احساسی زخمی نیست. اما این همه ماجرا نیست، یعنی مسئله عمیق‌تری که داره اتفاق میافته تغییر نگاه به خود موضوع کودک و کودکی هست. این تو جامعه که کودک باید مورد محافظت و پشتیبانی قرار بگیره، یه دفعه میاد به عنوان نیروی ماده دفاع در نظر گرفته میشه و این یعنی یه مرز اخلاقی خیلی مهمی در حال جابجا شدنه. وقتی که حکومت به جای اینکه بیاد استراب جمعی رو کاهش بده، کودک رو وارد جنگ میکنه، در واقع داره جامعه یاد میده و به خود کودک یاد میده که حتی کودکی هم در شرایط بحرانی قابل مصرفه و این خطرناکه. این چون فقط دیگه خشونت رو تولید نمیکنه، بلکه داره حساسیت اخلاقی جامعه رو نسبت به جان انسان کم میکنه. حالا وقتی کودک مدام با روایت قهرمانی مبتنی بر اینکه مثلا فدا شدن و جنگیدن تربیت میشه، به تدریج یاد میگیره که ارزش انسان نه در خود زندگی کردنه، بلکه در میزان اون تحمل درد، اطاعت یا آمادگی برای قربانی شدنه. میدونید، یعنی مشکل اینجاست که این نگاه بعدا فقط در میدان جنگ باقی نمیمونه، وارد روابط اجتماعی سیاسی میشه و جامعه ممکنه کم کم نسبت به رنج یا حذف آدم‌ها یا حتی مرگ آدم‌ها حساسیت کمتری پیدا کنه، چون از قبل یاد گرفته که بعضی از هزینه‌ها طبیعی هستن یا حتی ضروری هستن. میخوام در نهایت بگم خشونت فقط زمانی خطرناک نیستش که موجب آسیب فیزیکی یا روانی بشه، بلکه وقتی در نهایت توان سوگواری و همدلی رو از جامعه بگیره هم به اون نسل آسیب رو وارد کرد.
7: یعنی در آینده اون نسل به جای زندگی خواهی شاید مرگ خواهی چیزی باشه که به دنبالش باشه. اما چون به حکومت اشاره میکنید، میخوام ببینم که رابطه این استفاده که حکومت داره از موضوع کودکی میکنه با مشروعیت خود حکومت چیه؟
6: ببینید، توی این شرایط عملا جامعه داره آیندهش رو در وضعیت اضطراری دائمی باز تعریف میکنه، یعنی جامعه کم کم طوری زندگی میکنه که انگار همیشه در آستانه خطر، جنگ یا فروپاشیه، یعنی حتی وقتی که جنگ هم در جریان نیست به طور واقعی. در چنین وضعیتی معمولا ترس و ناامنی میشه بخشی از تربیت نسل جدید، که این خطرش فقط روانی نیست، بلکه تخیل اجتماعی نسل رو تغییر میده. کودکی که باید آینده رو همراه با امکان و خلاقیت و امنیت تصور کنه، یاد میگیره که دنیا اساسا جای خطرناکیه، ارزش انسان با میزان آمادگیش برای جنگ و درگیری تعریف میشه و این یعنی که جامعه کم کم حالت عادی خودش رو فراموش میکنه، در وضعیت بسیج دائمی قرار میگیره. یعنی در حقیقت وضعیت اضطراری دائمی تبدیل به شیوه تربیت جامعه میشه، که این بخش از اون هدفی که حکومت داره. چرا؟ چه سودی برای حکومت داره؟ به خاطر اینکه حکومت ها در وضعیت اضطراری راحت‌تر میتونن چیزایی رو عادی کنن که تو شرایط عادی پذیرفته نمیشه، مثلا اینکه در زندگی روزمره حضور نظامی گسترده داشته باشن، یا آموزش‌های ایدئولوژیک به کودک، یا تبدیل شهر به فضای امنیتی به منظور سرکوب، اما مثلا سرکوب بالا هر اعتراض بر حق شهروندان اون جامعه، یا سرکوب جنبش‌های مدنی، یا حتی فعالیت‌های نهادهای حمایتی اما به بهانه امنیت. میبینیم اعدام‌های پرشتاب، تحمیل قوانین محدود کننده و مسائل شبیه این. بنابراین این اتفاقا برای حکومت‌های دیکتاتور این فضا رو باز می‌کنه برای اینکه بتونن اعمال نفوذ بیشتری بکنن بر جامعه و بر نسلی که بعدها به هر حال نسل بزرگسال خواهد.
7: خانم کاکایی، ما از کود

0: مسلما وظیفهشون این نیستش که واقعیت رو انکار کنن یا وانمود کنن که هیچ خطری وجود نداره یا فضایی که بیرون در جریان رو انکار بکنن. مسئولیت اصلیشون این هستش که نگذارن که این ترس و خشونت تمام جهان ذهنی کودک رو اشغال کنه. یعنی کودک باید بدونه که بیرون ممکنه فضای خشنی وجود داشته باشه، اما هنوز جاهایی وجود داره که امنه، مثلا رابطه با خانواده، بازی، گفتگو، هنر، دوستی، امکانه که احساساتشون رو بیان کنن بدون اینکه بترسن، بدونن که طبیعیه و حق دارن که از چیزی نگران باشن، ناراحت باشن، این حق رو دارن سوال بکنن یا حتی مخالفت کنن بدون اینکه احساس کنن ضعیفن، بی ارزشن یا خطرناکن. یکی از خطرناکترین اتفاقایی که در فضای خشونت زده میفته برای کودک اینه که کودک یاد میگیره احساسش رو سرکوب کنه تا قوی به نظر برسه. بنابراین اون والدین و سرپرستان باید دقیقاً برعکس عمل کنن، یعنی باید به کودک اجازه بدن بترسه، سوال بپرسه، گریه کنه و درباره چیزی که میبینه حرف بزنه بدون اینکه بخواد تحقیر بشه. مقاومت واقعی والدین و سرپرستان شاید این باشه که اجازه ندن تخیل کودک کاملا نظامی بشه، براش کتاب بخونن، از آینده حرف بزنن، اجازه بدن بازی کنه، موسیقی گوش بده و دنیا رو فقط از دریچه تهدید نبینه، چون خشونت فقط با گلوله باز تولید نمیشه. ما وقتی تخیل انسان رو هم محدود میکنیم، اون هم باز داره خشونت باز تولید میشه. در نهایت اینکه در اون فضاهای اضطراری مهمترین کار این هستش که نگذارن که فقط کودک زنده موندن رو یاد بگیره، بلکه بتونه هنوز زندگی کردن رو هم تجربه کنه و یاد بگیره.
1: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با پریسا کاکایی، کنشگر حقوق کودک در برلین. دهه هاست که اسرائیل و ایالات متحده دو شریک راهبردی با روابط ویژه توصیف شدند. آیا چنین متحدینی در تمامی امور به یکدیگر اعتماد کامل دارند؟ گزارش هایی که این روزها در رسانه‌های عمده آمریکا منتشر شده مدعی است اسرائیل در پشت پرده اتحاد نظامی با آمریکا در جنگ اخیر با ایران به جاسوسی از مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ اقدام کرده، ادعایی که البته اسرائیل آن را قاطعانه رد می‌کند. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در نگاه به این گزارش‌ها به یک سابقه جنجالی مشابه هم اشاره می‌کند.
2: گزارش رسانه‌های آمریکایی حول تشدید نگرانی در تشکیلات اطلاعاتی کشورشان از گسترش تحرکات جاسوسی اسرائیل علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا نوشته شده، از جمله بر سر ایران. نام استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا که هدایتگر مذاکرات با ایران بوده و هست، به میان آمده. آیا اسرائیل به تقلا افتاده تا بفهمد که آمریکا دقیقاً در چه بده و بستانی در مذاکرات و تماسهایش با ایران است؟ ابتدا شبکه NBC 16 خرداد از افزایش سطح هشدارهای ضد جاسوسی پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا، نسبت به تحرکات اسرائیل برای استراق سمع از مقامات آمریکایی خبر داد. NBC نیوز به سخنان دو مقام کنونی و یک مقام پیشین آمریکایی استناد کرد. آنها گفتند پنتاگون سطح تهدید ضد اطلاعاتی از طرف اسرائیل را که بالا بود، حالا دیگر به درجه حیاتی ارتقا داده، بالاترین سطح هشدار. نیویورک تایمز این بار شامگاه 16 خرداد با تکرار مطالب مشابه جزئیات بیشتری هم منتشر کرد که هاکیست البریج اندرو کولبی، رئیس سیاستگذاری پنتاگون، و معاونش در امور خاورمیانه مایکل دیمینو هم در سیبل اهداف جاسوسی اسرائیل بودند. نیویورک تایمز افزود کادر دفاعی آمریکایی که در اسرائیل خدمت می‌کردند هم متوجه شدند نرم افزار شنود روی تلفن همراهشان نصب شده. روزنامه ادعا کرد افسران اطلاعاتی موساد 5 سال پیش نیز حین کارگزاری دستگاه شنود دستگیر شدند. کجا؟ در مقر آژانس اطلاعات وزارت دفاع DIA. روزنامه مدعی سال گذشته هم ماموران شبک سازمان امنیت داخلی اسرائیل سعی کردند تجهیزات شنود را در یک خودروی سرویس مخفی آمریکایی کار بگذارند. گزارش دوم تمایل مقامات آمریکایی به استفاده از هواپیماهای شخصی و انجام کارهای امنیت ملی با تلفن‌های شخصی و عدم استفاده از تیم‌های حفاظتی سفارت آمریکا را نقاط آسیب‌پذیر توصیف کرده. کارهایی بدور از احتیاط که به نوشته گزارش این افراد را به اهداف نسبتاً آسانی برای جاسوسی تبدیل کرده. استیو ویتکاف مشهور است که با هواپیمای شخصیش به اسرائیل و منطقه سفر می‌کند. البته NBC نوشته بود مقامات ارشد آمریکایی اغلب در سفرهایشان به اسرائیل محتاطند. گاهی اوقات از تلفن‌های غیر هوشمند و رایانه‌های قدیمی که احتمال جاسوسی را کمتر می‌کند استفاده می‌کنند و هنگام صحبت در

0: داخل هتل ها هم احتیاط زیادی دارند. با این حال یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفت روی کرده تهاجمی اسرائیل در گردآوری اطلاعات از آمریکا از کنترل خارج و به گفته او از خطوط قرمز عبور کرده. NBC نوشته بود هشدار پنتاگون ظاهراً بر تبادل اطلاعات در سطوح بالا که روزانه بین دو کشور در جریان است، به ویژه در مورد جنگ با ایران، بی تأثیر است. ولی نیویورک تایمز نوشت تحرکات اطلاعاتی اسرائیلی هماهنگی‌های نظامی دو کشور را با چالش جدی روبرو کرده. واکنش‌ها به این گزارش چه بود؟ کاخ سفید گفت کل داستان دروغ است و به منبعی استناد کرده که هیچ اطلاعی از ماجرا ندارد. وزارت جنگ آمریکا سکوت کرد. دفتر مدیر اطلاعات ملی که بر تمامی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله DIA نظارت می‌کند، به درخواست NBC نیوز برای اظهار نظر پاسخ نداد. سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه‌ای گفت موضوع کاملا نادرست است. افزود اسرائیل در مورد نهادهای آمریکایی و مقامات دولتی این دوست خود اطلاعات گردآوری نمی‌کند و تلاش‌هایش دشمنان را هدف می‌گیرد نه متحدین را. سفارت اسرائیل تاکید کرد که هر گونه ادعایی خلاف این یا اطلاعات نادرست است یا انگیزه سیاسی دارد. اسرائیل پس از جنگ 40 روزه که آمریکا دوشادوشش با ایران جنگید، به هزار زبان میگوید از احتمال توافق بین تهران و واشنگتن که تامین کننده خواسته هایش نباشد نگران است. غیر از برنامه هسته ای ایران، توان موشکی و حمایت تهران از نیابتی ها برایش خط قرمزند. رسانه های اسرائیل تاکید دارند نگرانی کشورشان از این بابت تشدید شده که دست بنیامین نتانیاهو از مذاکرات تهران واشنگتن و قدرت اثرگذاری بر آن کوتاه شده. در یک سال پیش از جنگ اول اسرائیل در ایران در خرداد پارسال، هر بار که مذاکراتی میان مقامات ایرانی و آمریکایی در مسقط یا روم یا نقاط دیگر در جریان بود، رسانه های اسرائیل خبر میدادند که خود رئیس موساد هم به آن شهر رفته و همراه با وزیر وقت امور راهبردی پس از هر یک از آن نشست تا بلافاصله با تیم آمریکایی دیدار می‌کند تا در جریان جزئیات مذاکرات با تهران قرار بگیرد. ماه گذشته که مذاکرات اسلام آباد بین آمریکا و ایران برگزار شد، برخی مقامات ارشد اسرائیلی اذعان کردند که کشورشان از راه منابع خود تلاش کرد از جزئیات سر در بیاورد. گزارش‌های تازه اما چند روز پس از تماس تلفنی تنش‌آلود میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که هر دو نیز درستی آن را به نوعی تایید کردند منتشر شده. تماسی که در آن ترامپ ظاهراً با الفاظی تند و دیوانه نامیدن مخاطب بر سرش فریاد کشید که جنگ در لبنان را تشدید نکند. حتی اگر گزارش رسانه‌های عمده آمریکایی درست نباشد، حداقل زیانش این است که روزهای اول کار سرلشکر رومن گوفمن رئیس جدید موساد که سکان هدایت این تشکیلات اطلاعاتی را پس از 5 سال ریاست دوید برنها به دست گرفت، با فضای تردید و سوء ظن در روابط کاری و حرفه‌ای با نهادهای اطلاعاتی مهمترین متحد اسرائیل همراه شده. آن هم پس از آنکه رسانه‌های آمریکایی در دوره اخیر مملو بودند از گزارش‌هایی که چگونه ارزیابی نادرست دوید برنها در مورد احتمال ساقط شدن حکومت ایران در رهگذر جنگ مشترک، ناخشنودی مقامات آمریکا از اسرائیل را برانگیخته. در این میانه ماجرایی هم تداعی شده که اواسط دهه 80 میلادی قرن 20 آغاز شد. 3 دهه بر سر روابط اسرائیل و آمریکا سایه انداخت تا اینکه برجام آن ابر سنگین را از آسمان روابط دو کشور دور کرد. ماجرای جاناتان پولارد، مرد آمریکایی یهودی، در سال 1985، 4 سال پس از استخدام در بخش اطلاعات نیروی دریایی آمریکا به عنوان تحلیلگر نظامی، در حالی که ماموران مسلح FBI در تعقیبش بودند، خود را با همسر جوانش به سفارت اسرائیل در واشنگتن رساند، اما سفیر وقت راهش نداد. به دستور اسحاق شمی، نخست وزیر آن زمان اسرائیل، ابتدا تکذیب کرد که پولارد عامل موساد برای گرفتن اطلاعات محرمانه نظامی آمریکا بوده، در حالی که پولارد چند سال چمدانهایی از اسناد فوق محرمانه آمریکایی را از طریق افرادی در آمریکا به دست موساد و اسرائیل رسانده بود که عمدتاً اسنادی بود در مورد لیبی، عراق و شوروی وقت. بعد از اذعان اسرائیل هم به اینکه پولارد از موساد ماموریت داشته و دولت اسرائیل هم به او تابعیت داد، هنوز هیچ یک از رؤسای جمهوری آمریکا حاضر به بخشش او نبودند. آزادی پولارد در حالی که 30 سال عمرش را در زندان آمریکا گذرانده بود، با عفو باراک اوباما عملی شد. کی؟ زمان کوتاهی پس از برجام. اسرائیل از برجام عصبانی بود و آمریکا ظاهراً پولارد را آزاد کرد تا از این خشم بکاهد. بعد هم دونالد ترامپ ممنوع الخروجی پولارد از آمریکا را در سال 2020 تمدید نکرد. پس پولارد مجاز شد سفر کند. او بعد از مدتی به اسرائیل آمد و حال در 71 سالگی گفته از جاسوسی کردنش پشیمان است. به رسانه‌های آمریکا گفته به عواقبش فکر نکرده بودم. همین جاسوس پشیمان پیشین حال نامزد عضویت پارلمان اسرائیل است و اعتقاد دارد اتحاد اسرائیل و آمریکا تمام شده. گفته آمریکا دیگر شریک واقعی اسرائیل نیست، زیرا به ادعای او دونالد ترامپ نگذاشته اسرائیل در هیچ یک از جنگ‌ها با حماس و حزب الله و ایران پیروز شود.
1: گزارش فرنوش رام رو می‌شنیدید. اما قبل از اینکه یک گفتگوی ویژه رو بشنوید، یک گزارش در حوزه سلامت برای شما داریم با این موضوع که یک کاسه جو دو سر شاید عجیب باشه که بتونه بر سلامت قلب اثر بذاره، اما نتایج یک پژوهش نشون میده همین ماده غذایی معمولی اگر تنها دو روز محور رژیم غذایی باشه میتونه کلسترول بد خون رو کاهش بده و خطر بیماری‌های قلبی رو کم کنه. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سعد.
2: یافته‌های تازه که از سوی پژوهشگران دانشگاه بن آلمان انجام شده نشان می‌دهد که مصرف جوی دو سر به مدت تنها دو روز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب ما داشته باشد. این مطالعه بالینی نشان می‌دهد که مصرف دو روز جوی دو سر می‌تواند به طور قابل توجهی سطح کلسترول بد یا همان LDL را تا حدود 10% کاهش دهد و این اثر حتی تا 6 هفته پس از توقف رژیم غذایی با جوی دو سر هم باقی می‌ماند. در این آزمایش بالینی گروهی از بزرگسالان دارای سندروم متابولیک که شامل اضافه وزن، فشار خون بالا، قند خون و سطوح نامتعادل چربی های خون هستند برای 48 ساعت کامل رژیم غذایی جوی دو سر دریافت کردند. در این مدت شرکت کنندگان با مصرف روزانه 3 وعده جوی دو سر اجازه داشتند به غیر از آن فقط میوه یا سبزی مصرف کنند. افرادی که 2 روز جوی دو سر خوردند، سطح کلسترول بد یا همون LDLشان به طور میانگین 10% کم شد. این کاهش در کلسترول حتی تا 6 هفته پس از پایان رژیم غذایی هم قابل رویت بود. شرکت کنندگان همچنین به طور میانگین 2 کیلوگرم کاهش وزن داشتند و فشار خون آنها نیز کمی کاهش یافت. تحقیقات نشان می‌دهد که جوی دو سر دارای برخی فیبرهای حل شدنی است که می‌تواند در بهبود تعادل باکتری‌های مفید روده کمک کند. فرایند تولید کلسترول از سوی بدن را تغییر دهد و به این ترتیب سطح LDL را پایین آورد. این تغییرات دستگاه گوارش می‌تواند محرکی قوی برای بهبود سلامت قلب و تنظیم متابولیسم باشد. پروفسور ماری کریستیان سایمون، یکی از محققان این مطالعه، میگوید که این کاهش کلسترول بد قابل توجه است و هرچند با داروهای مدرن قابل مقایسه نیست، اما میتواند به عنوان یک گزینه طبیعی برای کمک به کنترل سطح کلسترول در افراد در معرض خطر عمل کند. این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات ساده رژیمی حتی فقط برای چند روز می‌تواند مزایای قابل توجهی برای سلامت قلب داشته باشد، به ویژه افرادی که در معرض خطر سندروم متابولیک و بیماری‌های قلبی عروقی هستند. یافته‌هایی که پتانسیل استفاده از جوی دو سر را به عنوان ابزار پیشگیرانه طبیعی در بهبود سلامت قلب و کاهش کلسترول بد شما برجسته می‌کند.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. لیلی فرهادپور رو در سالهای اخیر برخی از علاقمندان حوزه سینما بیش از همه با شخصیت مهین میشناسن. فردی میانسار که در فیلم کیک محبوب من بدون سانسور رایج جمهوری اسلامی از خودش، زنانگی و نیازهاش میگفت. همکارم رویا کریمی مجد در ملاقاتی که با خانم فرهادپور داشته پای صحبتهای او نشسته.
3: برای گذراندن یک آخر هفته آرام به آلمان رفتم و در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام روزنامه‌نگاری رو دیدم که تقریباً 30 سال از آخرین ملاقاتمون می‌گذشت.
4: نگاه کن که اینجا
5: نگاش کن.
4: وای تو رو خودت
5: میخوری.
4: مگه تو تکون خوردی؟
5: 30 سال گذشته ای بابا.
4: باورت میشه؟ باورت میشه آقا؟
3: لیلی فرهادپور از چهره‌های چند وجهی این روزهای ایرانه. زنی که مسیر حرفه‌ایش از روزنامه‌نگاری و نوشتن آغاز شد، در سال‌های اخیر با حضور در سینما، به ویژه که محبوب من بیش از پیش در سطح بین‌المللی شناخته شد و دو رمان هم از او منتشر شده. لیلی فرهادپور متولد تهران و دانش آموخته حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاریه. او سالها در مطبوعات ایران به ویژه در حوزه فرهنگی فعالیت کرده. حضور سینمایی اون از دهه 90 پررنگ‌تر شد و در فیلم‌هایی مثل قصیده گاو سفید، تابستان داغ جمشیدیه و ناگهان درخت ایفایی نقش کرد. اما بازی در نقش مهین در فیلم که محبوب من ساخته مریم مقدم و بهتاش صنایع‌ها نقطه عطفی در کارنامه هنریش بود. فیلمی درباره تنهایی، عشق و میل به زندگی در سالخوردگی که در جشنواره برلین 2024 مورد توجه قرار گرفت. لیلی فرهادپور در کنار فعالیت فرهنگی سابقه حضور در کنش‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان را هم داره. اون بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 در دی ماه همون سال بازداشت شد. بازداشتی که در ادامه موج فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قرار گرفت. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام به دیدن لیلی فرهادپور بریم.
6: من 19 سال پیش از ایران اومدم بیرون. تو کی بیرون اومدی؟
7: من 3 ماه و نیم پیش،
6: قبل از جنگ و بعد از دی.
7: آره، بعد 9 ماه و نیم دیگه هم برمیگردم. اینو باید حتما بگم.
6: لیلی، تو اومدی که 1 سال آلمان بمونی و در مورد زندگیت یا هر چیز دیگری یک رمان بنویسی، ولی خیلی ها توی جهان بیرون تو رو بازیگر میشناسن و خیلی ها مثل من که 30 سال پیش وقتی اولین بار تو رو دیدم در قامت دوتا روزنامه نگار با هم آشنا شدیم، تو رو روزنامه نگار میدونن. کدوم یکی از این دوتا در تو، در روحت و در تجربیاتت عمیق تره؟ نویسندگی، بازیگری یا روزنامه نگاری؟
7: بازیگری اصلا برای من مهم نیست، اصلا هیچ وقت مهم نبوده. اصلا هیچ وقت من بازیگری رو جدی نگرفتم. با احترام به بازیگرها، هیچ وقت این شغل جدی نمیدونستم و پیش اومد و این کار رو به عنوان بازیگر نکردم، به عنوان یک کنشگر فعال زنان انجام دادم. یعنی وقتی من فیلمنامه رو خوندم گفتم اوکی، این شد یک کنش فمینیستی.
6: در واقع تو اولین زنی بودی که بعد از پا گرفتن جدی جمهوری اسلامی بدون حجاب در تمام طول یک فیلم ظاهر شدی و اجازه دادی که از تصویر برداری بشه و اون تصویر برداری هم در قالب این فیلم نه در ایران بلکه در خارج از ایران پخش شد. به این فکر نکردی که این فیلم میتونه یک پایان حرفه‌ای برای تو باشه؟ دیگه ممنوع کار بشی، نتونی کار بکنی، نتونی بنویسی؟
7: اولا که اولین زن توی فیلم رسمی، چون تو فیلم‌های زیرزمینی شاید قبل از من بودن، مثلا چندین سال پیش، همین چه میدونم 20-30 سال پیش، گراناز موسوی وقتی تهران من حراج رو ساخت، مرضیه توش بی‌حجاب شد دیگه. و این که بگی که مثلا اولین زن یا من بگم اینا، حتی تولید کنندگان این فیلم بگن، یه مقدار مصادره به مطلوبه. واقعیت اینه که توی فیلم رسمی،
6: رسمی به این معنا که مجوز وزارت ارشاد داشت،
7: مجوز وزارت ارشاد و با زرنگی پیچونده بودن، فیلم مجوز فیلم کوتاه داشت. کارا رو که ما زیاد میکنیم تو ایران. آره،
6: تو میگی که این فیلم برای تو یک اکت فمینیستی بوده.
7: بله.
6: چطور؟
7: ببین، من سینما رو به عنوان یک ممر درآمد بهش نگاه میکنم، یه ممر درآمدی که خیلی راحت تر از نوشتن بوده. چه نوشتن مقاله و مطلب برای روزنامه، چه نوشتن کتاب، چه ویراستاری، چه ترجمه، به هر حال اصلا قابل مقایسه نبود. زحمتی که بابت این کار میکشی و پولی که در میاری و پولی که سر بازی در میاری، اصلا قابل مقایسه نبود. بنابراین یه ممر درآمد بود. خیلی هم بازی میکردم، خیلی. تو فیلم قبلی بهداشتینا قصیده گاو سفید، من سر یه سریال خیلی مزخرف بودم. بعد بهداشت که به من گفتش که بیا یه سکانس کوتاه از دو تا سکانس تا سکانس کوتاه است. افتخاری هم بازی کرده بودم. فقط فکر نمی‌کردم وای یه ذره از این زخرفاتی که دارم بازی می‌کنم برم یه ذره فیلم روشن فکری بازی کنم حالم خوب شه. دفعه بعد که بهداشتی نام من گفتم بیا، وقتی که فیلم نامه رو خوندم گفتم به، پس این میشه یه نقطه برای پایان بازیگری من. احتمالاً اجازه بازیگری بهم نمیدن. بازیگری که من می‌خواستم، نه اینکه حالا مثلا برم فیلم بنویسم چی بازی کنم. می‌خواستم بازی کنم پول در بیارم. امرار معاشت بازیگری تموم میشه. اوکی، چه نقطه سر خط شگفت انگیز خوبی میشه واسه بازیگری. و فقط دیدم که چیزی که فکر می‌کردم این بود که خب این بازیگری نیست، این کنش فمینیستیه. اولا تو این فیلم یک زن عاملیت داره، عاملیت از خودش نشون میده، به خواستش، به زندگی خودش، به طریقی که دلش میخواد زندگی کنه اهمیت میده و بابتش تلاش میکنه. خب این به نظر من یه اکت فمینیستی بود. من اگه بودم مهین و طور دیگه مینوشتم. اینو در واقع مهین من نیست، من فقط بازیش کردم. من مثلا دلم میخواد که اگر زنی میخواد از خودش عاملیت نشون بده حتما نقشی در تولید کار کردن داشته باشه. یعنی خیلی برای من این مهمه. به نظر من مشکلی که زنان در ایران پیدا میکنن، مخصوصا طبقه متوسط، چون طبقه پایین که مجبور زن کار کنه، طبقه متوسط اینه که کنج خونه است. وقتی کنج خونه است خب شهروند درجه دو حساب میشه. مهینی که مریم و بهداشت ساخته بودن هم یه زنی بود که عاملیت داشت و این یه اکت فمینیست. دوم اینکه این زن میرقصه. رقصیدن به نظر من یه اکت فمینیستیه. برای من مشروب خوردنشون توی این فیلم اصلا مهم نبود. اصلا بقولت صحبت به قول خارجی ها حالا مشروب بخورن. و چیز مهم دیگه ای که برای من اهمیت داشت این بود که در این فیلم زن از تابوی بدن دیکته شده نگاه سرمایه و غرب به خصوص که بعد حتی روی نگاه شرق هم تأثیر گذاشته گذشت. چجوری گذشت؟ یعنی یک زن چاق شکم گنده در فیلم میتونست جای یک معشوق رو که میتونه زیبا هم باشه بگیره. من زیاد تو شبکه‌های مجازی نیستم ولی بعضی از کامنت هایی که خوندم این بود که یه زن پیر چاقه نمیدونم چه شکلی به خودش اجازه میده که فکر کنه که یه مرد میتونه ازش خوشش بیاد. این خیلی خوب بود، بهترین کامنتی بود که نوشته شده بود. یعنی یک تابوی شکسته این فیلم. فکر نمی کنم این پیش از تولید این فیلم یا توی سناریو این خیلی بولد بوده باشه. فکر می کنم که این من بودم که توی این فیلم اینو بولد کردم و این برای من خیلی قابل افتخاره. خیلی.
6: اما لیلی تو به عنوان یک فعال مسائل زنان، یک اکتیویست روزنامه نگار در تمام طول این سالها در واقع یک حضور فعال هم داشتی. فکر میکنی که فیلمی که بازی کردی چقدر تونست به جنبش زنان، به خواسته های زنان معنا بده، عمق بده یا نه هیچ ربطی نداشت؟
7: یکی از تلاش ها بود کنار خیلی از تلاش های دیگه و تلاش موفقی بود.
6: و این فیلم قبل از 1401 ضبط شد؟
7: قبل از جنبش مهسا شروع شد. نه، فیلم برداری در خلال جنبش مهسا بود ولی کار قبل شروع شد.
6: نگاه خودت به عنوان یک زن روزنامه‌نگار فمینیست به آن چیزی که در جامعه ایران قبل از جنبش مهسا و بعد از جنبش مهسا گذشت چیه؟ چه تفاوتی رو تونست در جامعه ایجاد بکنه جنبش مهسا؟
7: ببین قبل از اینکه برسیم به این سوال باید ببینیم که قبلش چه اتفاقاتی افتاد. ببین فکر می‌کنم تفاوت داره بین اون تأثیری که روی کنشگران فمینیستی که در این 40 سعی کردن به هر حال مطالبات خودشونو پیش ببرن با بخش دیگری از جامعه که زنان طبقه متوسط باشن و بخش اعظمی از این جامعه که توی تظاهرات بودن یعنی نسل جدید تفاوت داره. توی 40 خورده سال جنبش زنان مطالباتی رو داشت پیش می برد که در واقع مطالبه تغییر قوانین بود. خیلی هم زحمت کشید، از کمپین یه میلیون امضا تا تمام کارهایی که حقوقدانان کردن، تظاهراتی که انجام شد، همه چی مطالبه یه تغییر قوانین به صورت جزئی تغییر کرد.
6: آره، مثلا فعالان جنبش زنان تونستن در یه مقطعی در مجلس ششم یه سری قوانین مربوط به خانواده رو تغییر بدن، حق حضانت رو تغییر بدن، قوانینی که در واقع بتونه تسهیل بکنه طلاق رو برای زنان تونستن تغییر بدن. میتونم بگم مهمترین تغییراتی هم که اتفاق افتاد در حوزه زنان در خانواده بود، نه اینکه زنان به طور عام بتونه قوانینی در مورد اونها تغییر بکنه. اما نکته مهم این تغییر قوانین این بود که در فضای رسمی این تغییرات جاگذاری شد، یعنی زنی که دنبال حق حضانت بود دیگه مهم نبود که در تهران باشه یا در یک شهرستان دور افتاده مراجعه کنه برای گرفتن حضانت فرزندش. یک قانون یکسان میتونست تمام زنان رو تحت پوشش خودش قرار بده، در صورتی که اگر بخوایم حذف حجاب از زندگی برخی از زنان رو به عنوان یکی از دستاوردهای جنبش مهسا در نظر بگیریم، به نظر میرسه که این محدود هست به زندگی غیر رسمی، یعنی زن کارمندی که در هر شهرستان و استان و حتی تهران داره سر کارش میره باید حجابش رو نگه داره، باید با مقنعه به مدرسه بره به عنوان یک معلم، در صورتی که اون زنی که زندگی غیر رسمی داره کافه میره، خرید میره، توی خیابون قدم میزنه، خب اون بعد از جنبش مهسا ما دیدیم که پوششش تغییر کرد.
7: تو جنبش مهسا دیگه مطالبه گرها، کسانی که کف خیابون اومدن، مطالبه نداشتن که آقا مثلا این قانون تغییر کنه، میگفتن ما اینو نمیخوایم، ما اینو میخوایم، اعلام میکردن ما نمیخوایم که تو قانون حجاب رو عوض کنی، ما اینیم، ما حجاب رو بر میداریم. این یه عمل دیگه است. جامعه شناسا باید بگن فرقش با اون چیه. این یه مطالبه جنبشیه که آقا جان من حقمو میخوام، تو هیچی نمیخوام، من حقمو میخوام و گرفتم، تموم شد دیگه، تو هر کاری میخوای بکنی بکن.
6: خب یکی از مهمترین نمادهایی که همون زمان مطرح شد که خیلی گسترده به عنوان نماد جنبش زن زندگی مطرح شد، مثلا ترانه شروین بود. خب برای توی کوچه رقصیدن.
7: خب همین، میخواستم اتفاقا به همین برسم. ببین، از یه طرف این خیلی پیشروه، این که یک مثلا جامعه، مثلا جامعه زنان بگه که آقا جان بس دیگه، من از تو مطالبه کردم، من اینو میزنم کنار. از یه طرف دیگه اتفاقی که افتاد این بود که اصلا و ابدا دیگه مطالبات تغییر قانون، مطالبات حقوق دیگر زنان که داره پایمال میشه اصلا فراموش شد. با اینکه من این شعر شروین رو خیلی دوست دارم و هموارم پخش میکردم و مخصوصا شبا که مثلا شعار میدادن از پشت شیشه، من مثلا سپیکر میگذاشتم ترانه شروین رو پخش میکردم، اما وقتی دقت میکنی میبینی چقدر تقلیل داده خواسته های یک جامعه رو.
6: واقعیتش هم اینه که ترانه شروین با انتخاب شده از بین خواسته هایی بود که مردم روی شبکه های اجتماعی مطرح میکردن.
7: خب بعد اینکه شبکه های اجتماعی هم این تقلیل داده بود، چرا باید تو خواستت زندگی معمولی باشه؟ تو باید خواستت زندگی بهتر باشه، نه زندگی معمولی.
6: خب آیا این برآمده از شدت سرکوب در جمهوری اسلامی نیست؟
7: ببین، برآمده از سه چیزه: شدت سرکوب جامعه مدنی از طرف جمهوری اسلامی، چون جامعه مدنی باید این خواسته رو تقویت میکرد که آقا من زندگی بهتر میخوام، زندگی معمولی چیه، هم سرکوب بود. از یه طرف دیگه حجمه رسانه های فارسی زبان خارجی بود که بال و پر میدادن به این تقلیل، یعنی اصلا کمک میکردن به این که تمام دستاوردهای جنبش زنان بشه طرفداری از جمهوری اسلامی. یعنی شما رفتی امضا جمع کردی از مجلس شورای اسلامی تغییر بخوای، پس تو طرفدار جمهوری اسلامی. یعنی تقلیل دادن، یعنی اصلا فقط پروموت کردن به قول خودشون خواسته مردم به زندگی معمولی. برای چی؟ برای این که بگن که جمهوری اسلامی نمیذاره مردم زندگی معمولی کنن. اوکی، نمیذاره، ولی خواست مردم نباید این باشه که زندگی معمولی، خواست مردم همیشه باید زندگی بهتر باشه. یعنی جمهوری اسلامی بره فقط به خاطر اینکه ما زندگی معمولی داشته باشی، این شد خواست؟
6: خواسته مردم چی باید باشه؟
7: خواسته مردم زندگی بهتر باشه.
6: زندگی بهتر رو تعریف کن.
7: زندگی بهتر یعنی حقوق مساوی با مرد از نظر جنبش زنان، حقوق مساوی در برابر قانون، حقوق مساوی در برابر عرفهای اجتماعی، از بین بردن فشارهایی که سنت خانواده و مذهب روی زنان اعمال میکنه و از طریق قانون تقویت. خب وقتی تو این خواسته رو اصلا فراموش کنی و تقلیلش بدی به معمولی و ببین این کاملا عوامگراییه. شاید مثلا اینکه بگه خب معمولی، این میشه معمولی دیگه، اینکه شما حقوق برابر داشته باشی میشه زندگی معمولی. نه، الان تو غربش هم هنوز داره بابت این مسائل خشونت علیه زنان نمیدونم فلان داره مبارزه میشه. من اینا زندگی معمولی ندارم، شما این زندگی رو میخوای. ولی یه شق سوم داره، شد سرکوب، شد تقلیل داده، این تاثیر رسانه های به خصوص فارسی زبان خارجی و از مطالبات مردم، و سوم کمکاری خود کنشگران مدنی. کمکاری کنشگران مدنی که نتونستن با سطح جامعه ارتباط برقرار کنن، ارتباطی که این شبکه های مجازی و رسانه های خارجی داشتن و تقلیل دادن این خواسته ها رو.
6: بنابراین جنبش زنان خواسته های پیشرو خودش رو در اون ابزار بگنجونه و روی شبکه های اجتماعی بیاره.
7: نتونست، کمکاری کرد، برج آج نشینی کرد.
6: ببین این انتقاداتیه که همواره به جنبش زنان ایران گرفته شده که یک جنبش مرکزگرا بوده، یعنی زنان تهران، زنان مشهد، زنان تبریز، در واقع شهرهای مرکزی رو در اولویت خودش قرار داده، به اون زن روستایی، به اون زن حاشیه نشین توجهی نداشته. آیا مسئله حجاب هم مسئله زنان مرکز نشین بود؟
7: ببین مسئله حجاب تا 10 سال پیش آره مرکز نشین بود، ولی مسئله اینجاست که با گسترش شبکه‌های مجازی و گسترش صدای رسانه‌های فارسی زبان خارجی به دهکوره‌ها اینو به اونجا بردی. خب در صورتی که مطالبه برای زندگی بهتر و تغییرات بنیادی رو نبردی، فکر کردی که خب حجاب رو ورداریم همه چی درست میشه، سه‌شنبه های سفید نمیدونم فلان، پس بقیه ی مطالبات چی میشه؟ خب تقصیر توه، تقصیر تو کنشگر جامعه مدنیه که باختی به اونا.
6: ولی واقعیت اینجاست که چه جنبش مهسا، چه مسئله حجاب، چه کنش‌های مدنی دیگر با وقوع جنگ متوقف.
7: معلومه جنگ همواره این کارو میکنه. تو وقتی که مسئلت بقاست به فکر بقا هستی، ولی مسئله اینه که این جنبش ها قبل از اینکه با جنگ متوقف بشه با چیز دیگه متوقف شد. ببین جنبش مهسا یه جنبش پیشرو بود، با اینکه این نقد رو میتونه بهش داشته باشیم که تقلیل داده بود مطالباتو، ولی چون مسئله حجاب گره خورده بود به ساختار قدرت و وقتی که خود ساختار قدرت رو تهدید کنی میتونی بابتش خواسته های دیگرم بگی، میتونست خیلی پیشروتر باشه. ولی در اوج این جنبش، در صورتی که هنوز به این تقلیل پیدا نکرده بود که فقط اسمش حجاب باشه، زن زندگی آزادی 3 مسئله بود و آزادی فقط آزادی پوشش که نیستش، آزادی گفتار هست، آزادی عقیده است. تا وقتی که این آزادی تقلیل پیدا نکرده بود فقط به آزادی پوشش و داشت پیش میرفت، یک اتفاقی افتاد که باعث هم کند شدن و هم تغییر ماهیت شد. اونم اتفاق دخالت بی موقع و مداخله جویانه خارج از کشور به این جنبش بود که کاملا جنبش رو به محاق برد. اونم سیرک جورج تاون بود. من دقیقا یادمه کسانی رو میشناسم که هر شب تو خیابون بودن. تو توجه کن هر شب تو خیابون بودن خیلی فرق داره با اینکه تو اینجا خارج از کشور بری حالا چه مثلا مبارزه کنیم نمیدونم تو رادیو مسائل زنان رو پوشش بدی.
6: ولی خب واقعیتش اینه که آخرش ما حقوقت هم به حسابت میرسه.
7: آفرین، حقوقت هم بگیری، بعد شب هم بری خونت با بچت نمیدونم سینما تو ب بری گردش تو بری، به هالیده تو بری، کافه تو بری، نمیدونم دا باز فردا صبح بیشی خب حالا دوباره بریم مبارزه کنیم صبح شد. نه تو ایران که نمیشه اینجوری کرد، تو ایران باید زندگی هم بکنی، نمیتونی که تمام مدت 3 ماه 4 ماه از صبح تا شب مبارزه کنی، باید زندگی هم بکنی دیگه. بعد این شد که اون نشست جورج تاون وکالت میدیم و اینا باعث شد که اصلا اینرسی این جنبش خوابیده بشه، انگار که خب حالا یکی هستش که خارج از کشور دنبالشو بگیره، خب ما دیگه بریم یه سر خستگی در کنیم. دقیقاً این اتفاق افتاد، دقیقا این اتفاقی که این دفعه هم افتاد، فقط اون دفعه تغییر پیدا کرد به این که خب حالا پورا سریع برداشته بشه کافیه و تقلیلش داد. این دفعه باعث شد مردم کشته بشن. ببین اعتراضات شروع شده بود، جامعه مدنی داشت از خودش اعتراض نشون میداد، بازاریان، نمیدونم جاهای مختلف، شعارهای شبانه، اینا شروع شده بود. بعد به تو میگن که بیا بیرون، کمک در راه هست، شبم بیا بیرون، صبحم نیا، شب بیا بیرون. بعد تو انقدر خسته ای بعد از سالها مبارزه که میگی کمکم در راه هست، خب دیگه بچم هم وردارم برم، نمیدونم بردک کوچیکم هم وردارم برم. من کسی رو میشناسم، خودم تهران بودم دیگه، که میگفتش که من با بچم میخوام برم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه بچم باید ببینه که وقتی که مبارزه داریم میکنیم برای تغییر چجوری اتفاق میفته. و همه رفتن و کشته شدن و سرکوب شدن.
6: در صورتی که پیش از اون شبها به نظر میرسه که یک روند تظاهرات و اعتراض‌آمیز مداوم شکل خودش رو گرفته بود و داشت پیش میرفت.
7: روزها، تو روز نمیتونی علنن جلو چشم همه چقدر میتونی کشدار کنی روز؟ نمیگم نمیتونی، حتما میتونی، خودم 88 دیدم، حتما میتونی. ولی اون اتفاقی که شب میفته خیلی وحشتناک داره، تاریکیه دیگه، جنایت همیشه تو شب تمامه.
6: اما اگر اون در خیابان آمدن، اون اعتراض به گفته سازمان دهندگانشون ساماندهی شده اتفاق نمیافتاد، فکر میکنی چی میشد؟
7: اعتراضات ادامه پیدا میکرد.
6: با آیا میتونست منجر به نتیجه ای بشه؟
7: نمیتونم. برای منجر شدن به نتیجه جامعه مدنی و نهادهای مدنی لازمه. تو کشورهای دیگه، تو قاهره، تو بهار عربی، وقتی شما یه جایی تو فلان میدون قرار جمع بشی، اون کسی که جمع میشه 3 روز برای تو میدون باشه، غذا میخواد، دستشویی میخواد، آب میخواد، و این تنها با یه تشکله که باید انجام بشه. خب تو اومدی تو خیابو، خب بعدش چی؟ کی به تو آب میرسونه؟ کی به تو غذا میرسونه؟ کدام محله ها رو واسه دستشویی رفتن؟ آقا واقعیته دیگه، تو نمیتونه 8 ساعت تو تظاهرات باشی نری دستشویی. که
6: در واقع به نظر میرسه
7: حتی سال 88 این اتکانات بودا، به طور خودجوش و شایدم برنامه ریزی شده. شما اگه یه جایی بود میتونستی بگی که آقا جان مثلا فلان مغازه میگفت بیا آب بخور، توی راه به شما آب و شیرینی و اینا میدادن. میدونی کار مال روزه.
6: لیلی فرهادپور، الان جامعه ایران کجا واستاده؟
7: الان خیلی خیلی بده. الان یک جامعه بدون آینده است و خیلی بده.
6: چرا بدون آینده؟
7: برای اینکه تو همواره در تهدید تحریم هستی، در تهدید زدن زیرساخت ها هستی، اقتصاد وایساده، کار نیست، همه اینا تقصیر جمهوری اسلامی نیست، از آمریکا و اسرائیل هیچ کارن. کجای دنیا با این کار به نفع مردم انجام شده؟ خیلی خنده داره. مثلا اینا میگن که با آلمان هم با دخالت خارجی به آزادی رسید بعد از جنگ. بابا اصلا نمیفهمین آلمان کجای دنیا قرار گرفته، ما کجای دنیا؟ ما وسط خاورمیانه هستیم. تو خودتو باید با خاورمیانه مقایسه کنی. عراق به آزادی رسید، سوریه به آزادی رسید. یه همخونه سوریایی دارم، گفت میگفتش که وقتی اسد فرار کرد من فقط 24 ساعت خوشحال بودم و بعدش معلوم شد چه بلایی سرمون اومد. خب همین اتفاق تو این جنگ واسه تمام ایرانی ها افتاد، برای اینکه مردم دارن زندگی میکنن اون وسط. فرق کنشگر خارج از کشور با داخل کشور همینه، این زندگی نمیکنه وسط مبارزه. غیر از این که حالا پولش رو میگیره اینا، خیلی دیگه چیز کنی، منفعت هایی که داری تقلیل بدید، هر روز داره عذاب وجدان خودش راحت میکنه و میگه آخیش خب دیگه اشکال نداره که برم حالا تو پاپ بشینم مشروبم بخورم دیگه، امروز صبح دیگه عذاب وجدانم رو کم کردم. نه، مردم دارن اونجا زندگی میکنن و باید واسه مردمی که وسط زندگی هستن نسخه نپیچید.

0: صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنتکام از حملات تازه آمریکا به ایران خبر داد. معاون رئیس جمهور آمریکا می گوید اگر ایران حمله به کشتی ها را ادامه دهد با پاسخ شدیدتری روبرو خواهد شد. مارکو روبیو از آغاز روند حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم خبر داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می رسانم. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات تازه‌ای را علیه اهدافی در ایران آغاز کردند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت هدف این حملات کاهش توانایی ایران برای تهدید آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز است. در این بیانیه آمریکا ایران را مسئول اقدامات تهاجمی اخیر و غیر موجه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی در یکی از مهمترین آبراهای بین‌المللی دانست و تأکید کرد که تهران را بابت این اقدامات پاسخگو خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری های ایران حوالی ساعت 23:15 دقیقه چهارشنبه شب صدای چند انفجار در بندر عباس و سیریک به گوش رسیده است. همچنین صدای انفجارهایی از سمت دریا در محدوده ساحل غربی سیریک شنیده شده است. گزارش های محلی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای کنارک و چابهار خبر می دهد. در همین حال معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران به مفاد تفاهم نامه امضا شده با آمریکا پایبند نبوده و هشدار داد که اگر به حمله به کشتی ها ادامه دهد ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ متقابل بدهد. جی دی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت توافقی که ما انجام دادیم بسیار ساده بود. ما محاصره خود را برمی‌داریم اگر شما دست از شلیک به سمت کشتی ها بردارید، اما اگر به سمت کشتی ها شلیک کنید پاسخ می‌دهیم، آن هم شدیدتر از هر زمان دیگری.
1: If they try to close it down, there's going to be a response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have
0: بنس که مذاکره کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در گفتگوها با نمایندگان جمهوری اسلامی است افزود توافق بسیار ساده است. اگر به کشتی‌ها شلیک کنند ما به شدت آنها را در هم خواهیم کوبید. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دولت دونالد ترامپ روند حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم را آغاز کرده است. مارکو روبیو روز چهارشنبه گفت رئیس جمهور آمریکا تصمیم خود را به کنگره اطلاع داده و پس از طی دوره 45 روزه بررسی نام سوریه می تواند از فهرست تروریسم حذف شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا این تصمیم پس از اقدامات دولت احمد الشهر در زمینه مبارزه با تروریسم و همچنین تعهد رسمی دمشق به حمایت نکردن از اقدامات تروریستی در آینده گرفته شده است. مارکو روبیو افزود حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم میتواند موجب از سرگیری تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و کمک به بازسازی سوریه باشد. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین آمریکا و ایران گفت که فکر نمی‌کنم جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما هم می‌زنیم، هر اتفاقی هم بیفتد سریع تمام می‌شود. دونالد ترامپ همچنین درباره رهبران ایران گفت آنها رهبرانی داشتند که دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگر از رهبران را دارند که ممکن است آنها هم از بین بروند. رئیس جمهور آمریکا افزود ممکن است که خود وی نیز از بین برود چون به گفته او وی هدف شماره یک ایران است. در خبر دیگر ارتش ایران در اطلاعیه اعلام کرد در حملات سحرگاه چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه این نیروها هنگام مقابله با حملات و در پی اصابت پرتابه ها جان باختند. ارتش جمهوری اسلامی در این اطلاعیه از پاسخ به این حملات و آنچه انتقام خوانده تأکید کرد. خبرها رو شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست‌های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
1: سلام، چطوری؟
2: خوبی، من چند روزی هست که دوباره به نصف رسیدم. گفتم یه حال احوالی ازت بپرسم و دیدم که زدی به جاده و بنداز یه فریایی هم برو دیگه. به فریایی برو و یه چیزایی ریکورد کن برای ما.
3: سلام سلام، چطوری رفیق؟ میزونی؟ من فرید امینم، این اپیزود 190 جاده فرعیه و من برگشتم، چون همونطورم که قبلا گفته بودم بهت، اگه تو نباشی، اگه اینترنتی نباشه، خب به خاطر اینکه پادکست دیگه به هر حال یه محصول دیجیتاله، راه نداره که من بیام. واسه چی هستن اینجا؟ میدونی؟ مثل اینه که آشلشته بپزی و تنها بخوری، نه؟ و چی میخواستم؟ یه درخواست واقعی از ته دل دارم، اونم اینه که میخوام تو، بله خود شما، یه طرف این جاده رو بگیری و اصلا هم کار سختی نیست. قبلا هم این کار رو کردیم، با همدیگه گپ زدیم، از اوضاع زندگیمون گفتیم و دلداری کردیم. دلداری نه، درد و دل. دیگه بیا حرف بزنیم و همین دیگه. هیچ چیز، واقعا هیچ چیز اندازه یه گپ زدن با شما حال نمیده. هوای سرد و گرم میکنه و توی هوای گرم هم مثل یه لیوان آب هندونه خنک میچسبه. این از این. پس توی توضیحات این اپیزود راه تماس رو ببین، اگرم حال نداری خودم میگم. توی تلگرام که خب فرداگرام رادیو فردا هست، ولی کانتکت فردا پادکست هم هست، اونجا میتونیم مستقیم بفرستی. شماره تلفنش هم هست 2420-72-41-47-721. توی اینستا هم که خودم هستم، فرید امین دی، پشت سر هم. و همین دیگه، بریم سریع با یک موزیکی شروع کنیم، برگردیم. خیلی حرف دارم با هاتو، خیلی.

این بودو بودو بود، کاری از ساده و امیررضا جهانگیری. یادی هم بکنیم از ابراهیم منصفی و جنوب و اینا که البته تو این گرما هم حسابی میچسبه. خب توی مدت اتفاق کم نیفتاده، اصلا این چند ماه یک سال گذشته رو نفهمیدیم چطوری گذشت. در حقیقت درباره دیماه و قطعی اینترنت و جنگ قبلا صحبت کردم که برای منم اصلا آسون نیست، اما یه چیزی روی مخمه که اگه الان دربارش حرف نزنم انگار یه جورایی خودسانسوری کردم. این چه وضعیتیه برای رفاقت و پیش اومدیه ها؟ یعنی ما انقدر آمادگی شنیدن نظر همدیگر نداریم که اگه یه رفیق قدیمی، یه دخترخاله‌ای، پسرخاله‌ای نظرش با ما فرق داشت بریم زارت بزنیم بلاکش کنیم بعد نمیدونم فوش بدیم و این حرفا. اما چیزی که الان توی ذهن من میگذره مربوط به این لحظه و این اتفاقا نیست. فقط بیا مثل همیشه طبق معمول خودمون جاده فرعی از بالا نگاه کنیم، از دور زوم اوت کنیم. به عبارتی ببین، ما کلی زحمت میکشیم تا یاد بگیریم حرف بزنیم دیگه، از همون بچگی. خب من خودم از اونایی بودم که دیر حرف میزدم، یعنی دیر شروع کردم به حرف زدن. اول یه کلمه میگی، بعد دوتا، بعد مثلا جمله میسازی، بعد یاد میگیری که خواستاتو توضیح بدی، بگی مثلا گشنمه، خوابم میاد، یاد میگیری نق بزنی، میگی نمیدونم از اون بچه خوشم نمیاد، میگی این اسباب بازیه رو میخوام، و کم کم فکر میکنی که خب دیگه الان دیگه حرف زدن رو یاد گرفتم. اما انگار یه اتفاق عجیبی هم میفته، هرچقدر که بزرگتر میشیم این زمان میگذره، حالا اسمش بذاریم تجربه زندگی، بذاریم آموزش، بذاریم تربیت، هر چیزی، کم کم یاد میگیریم حرف نزدن رو. میدونی چی میگم دیگه؟ انگار یه ریاکشنه به رفتاری که حالا توی خونه با همون میشه و آروم آروم حرفا رو نمیزنی. شاید هم کودکی همه اینجوری نبوده، ولی خب نسل ما که توی خونه و مدرسه ناخودآگاه یه اتفاقایی میافتاد باستش که اینجوری میشد. یاد میگیریم بعضی چیزها رو نگیم، یاد میگیریم ناراحتیمون رو قورت بدیم، یاد میگیریم حسادت رو پنهان کنیم، ترس رو قایم کنیم، یاد میگیریم بگیم نه بابا خوبم در حالی که اصلا خوب نیستیم، یاد میگیریم بگیم مهم نیست در حالی که خب برای ما خیلی هم مهمه، و یاد میگیریم لبخند بزنیم در حالی که دلمون میخواد یه گوشه بشینیم و زار بزنیم. بعد یه روزی میرسه که میبینی روبروی نزدیکترین آدمای زندگیت نشستی و نمیتونی توضیح بدی که توی دلت چه خبره. انگار حرف زدن یادمون نرفته، ولی اینکه چجوری اون احساساتمون رو تبدیلش بکنیم به کلمه و دوباره از توی این زبونمون در بیاد، از توی دهانمون در بیاد، یادمون رفته. و این فقط مشکل حالا روابط دوستی و عاشقانه و این حرفا هم نیست، مشکل خانواده هم نیست، به نظرم یه جورایی به صورت موازی مشکل توی جامعه هم هست. خیلی چیزا رو دیدم دیگه، تو هم دیدی، و این روزا ماهایی که گذشته حس میکنم که خیلی ها بیشتر از این که دنبال شنیدن باشن، بذار جمع بکنم، بیشتر از این که دنبال شنیدن باشیم دنبال حرف زدنیم. یعنی همه میخوان یه میکروفونی دستشون باشه، اما وقتی که نوبت گوش کردن میرسه باتریشون تموم میشه، یعنی اعصاب نداریم، وقت نداریم، حوصله نداریم. بعد توی همون حال میگیم آزادی بیان خوبه، و بعد اگه یه کسی یه چیزی گفت که دوست نداشتیم بشنویم، اصلا شمشیر از رو میبندیم و آماده ایم که اصلا صداشو خفه کنیم و حذفش کنیم. حالا تا داری به این چیزا فکر میکنی که میدونم یه عالم تصویر و فکر رو اینا داره توی ذهنت میچرخه، منم یه بند راک ایرانی معرفی کنم، کاربیت، که میگه توی این دنیای دیوونه چی میشه رو کی میدونه؟

به به میچسبه. چی میگفتم؟ داشتیم میگفتیم که مثلا میگیم آزادی بیان خوبه، بعد تا یه کسی یه چیزی میگه که حالا دوست نداشتیم بشنویم، یهویی میریم به سمت حذف کردنش. چپ چپ نگاه نکن عزیزم، منم نمیگم که حالا هر نظری محترمه، نمیگم هر حرفی درسته، اصلا بعضی حرفو اشتباه. ولی یه سوالی دارم، ما اگر که نتونیم حرف اشتباهو بشنویم، اگر نتونیم با آدم مخالف نظر خودمون حرف بزنیم، اگه نتونیم چند دقیقه تحمل کنیم که یکی دنیا رو یه جور دیگه میبینه، دقیقا ما داریم چه مهارتی رو تمرین میکنیم؟ شنیدن؟ اصلا تا نشنویم اگه میشه حرفی از دموکراسی زد؟ چی رو داریم واقعا تمرین میکنیم؟ حذف کردن رو؟ ما که خودمون همیشه از این حذف شدنه داریم حرف میزنیم، میگیم ضربه خوردیم، آسیب دیدیم. خیلی‌ها به خاطر همین موضوع اصلا مهاجرت کردن، مسیر زندگیشون متفاوت شده، کلی ضربه خوردن. حالا بگذاریم، خیلی وقتا هم فکر میکنیم که ما از نظر مخالف عصبانی میشیم، میدونیم، اما خب من اونطوری هم بهش فکر نمیکنم، مطمئن نیستم. گاهی حس میکنم که از یه چیز دیگه میترسیم، از اینکه نکنه مجبور بشیم بعضی باورهای خودمون رو دوباره بررسی کنیم، و این کار سخته، خیلی سخته. سالها گذشته، به یه چیزایی ایمان پیدا کردی، فکر میکنی که درسته، حالا بر اساس اون تصمیم گرفتی، بر اساس اون مسیر زندگی تو شاید بعضی وقت رو انتخاب کردی، و بعد به یه جایی برسی بخوای اون باورها رو دوباره از اول بررسی کنی و به خودت میگی نکنه این همه سال اشتباه کردم. چون آدم خب دوست داره مطمئن باشه، دوست داره فکر کنه جواب همه سوالا رو پیدا کرده، و اصلا ساده سازی مسائل برای احساس امنیت داشتن یه شگرد توی ذهن این شکلیه، چون آدم ناخودآگاه دوست داره که دنیای اطرافش مرتب و آشنا باشه. حالا راجع به این قضیه میشه بستش داد به خیلی از اتفاقای دیگه، حالا توی دنیای سیاست و مارکتینگ و همین جور چیزا، که حالا نمیخوام اصلا وارد اون قضیه بشم. اما دنیا اینجوری نیست، آدم ها هم اینجوری نیستن، یعنی اینطوری نمیشه ساده بررسیشون کرد و طبقه بندی کرد بگی خب پس این

نمیگم همه اختلافا قابل حلن. بعضی وقتا فاصله گرفتن لازمه. بعضی وقتا هم باید از یه سری چیزا دوری کرد. چیزایی که ممکنه آسیب بزنن به آدما، به جامعه، به حیوانا. اما بین مرزبندی و حذف کردن هر آدم مخالف یه فاصله زیادی هست. و یه چیزی که دلم براش تنگ شده گفتگوه. همین. نه مناظره، نه دعوا، نه برد و باخت. همین گفتگو، حرف. حرف بزنیم با هم دیگه. اینی که دو نفر بشینن با هم حرف بزنن و تهش هم اصلا به نتیجه نرسن، اما حداقل همدیگر رو بهتر فهمیدن، یه شناختی از ذهن همدیگه پیدا کردن. اصلا شاید یکی از دلایلی که هنوز بعد از این همه سال میام توی این ماشین میشینم و باهات حرف میزنم هم همین باشه. چون هنوز باور دارم آدم ها وقتی حرف میزنن، وقتی واقعا حرف میزنن، بالاخره یه چیزی یه جایی درست میشه. شاید مشکل حل نشه، شاید دنیا بهتر نشه، شاید حتی نظر هیچ کسی هم عوض نشه، اما فاصله نه، مطمئنن کمتر میشه. و این روزا همینم غنیمته. پس اگه حرفی داری بزن، اگه دلت گرفته بگو، اگه ناراحتی بگو، اگه مخالفی بگو، اگه موافقی بگو. و یادمونم نره که یه ذره هم این وسطاش گوش میکنیم دیگه به هم دیگه. شاید الان که دیگه چندین سال میگذره از اون موقعی که زبون باز کردیم یادمون میاد. به هر حال شاید بعضی وقتا یه چیزایی میدیدیم، یه چیزایی میخواستیم، نمیتونستیم راحت اونا رو بیان کنیم. الان بهتر بفهمیم که شاید بزرگ شدن واقعی این نباشه که خب یاد گرفتیم چطوری حرف بزنیم، کلمه ها رو بیان کنیم. شاید این باشه که دوباره یاد بگیریم که چطور گوش بدیم و حرف بزنیم، بی واسطه، بدون ترس، بی نقاب. و مهمتر از اون گفتم این که گوش بدیم به هم دیگه. حتی وقتی چیزی که میشنویم باب میلمون نیست، گوش بدیم. خب داریم دوباره به اون جای جادمون میرسیم که من بگم من حرف خودم رو زدم و حالا نوبت توه که حرفتو بزنی. یه بار دیگه بگم که دلم برای تنگ شده بود و الان بریم سرابو گوش کنیم با صدای غزاله از نزدیکی های زاینده رودی که گویا الان آب داره، ولی اسم این کارش سرابه. دمت گرم که اومدی، منتظر صدات هستم. با هم بیا حرف بزنیم، بیا توی جاده، این جاده برای توه. و تا زود، مخلص.

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره؟
2: گل یخ توی دلم جوونه کرد.

0: هرچه بیشتر تهدید کنم.
1: مشکل ما
2: توهین
1: در ایران
2: اسید
3: پاشیدن تون جهاتی هم هست. جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
4: میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
5: قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
0: نمیتونن زندان بسازن.
3: رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.

نشسته برای خودش روزا رو میشموره. شبا گذشت چیزی نمونده، اونا میذاره میره، منو به خدا میسپره. نخواستم بری نه برنگردی، ولی تصمیم گرفتی از قلبم رد شی.

0: این صدای رادیو فرداست که میشنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اگر ایران حمله به کشتی‌ها را ادامه دهد با پاسخ شدیدتر روبرو خواهد شد. دونالد ترامپ اعلام کرد که فکر نمی‌کند جنگ دیگری با ایران آغاز شود. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت در صورت حمله دوباره آمریکا خروج از NPT در دستور کار قرار می‌گیرد. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده حملات تازه‌ای را علیه اهدافی در ایران آغاز کردند. سنتکام روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت هدف این حملات کاهش توانایی ایران برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. در این بیانیه آمریکا ایران را مسئول اقدامات تهاجمی اخیر و غیر موجه علیه کشتی‌های تجاری و خدمه غیر نظامی در یکی از مهمترین آبراه‌های بین‌المللی دانست و تأکید کرد که تهران بابت این اقدامات باید پاسخگو باشد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در ایران حوالی ساعت 23:15 چهارشنبه شب صدای چند انفجار در بندر عباس و سیریک به گوش رسیده است. همچنین صدای انفجارهایی از سمت دریا در محدوده ساحلی غربی سیریک شنیده شده است. به گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی در پی حمله آمریکا به مناطقی از بندر چابهار ترکشی از چند پرتابه به بیمارستان امام علی این شهر اصابت کرده است. همین گزارش اضافه کرده که صدای دو انفجار هم در ابو موسا شنیده شده است. گزارش‌های محلی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای کنارک و چابهار خبر می‌دهند. در همین حال به گزارش نور نیوز یک مقام نظامی که هویتش اعلام نشده اعلام کرده که تمامی پایگاه‌هایی که منشأ حملات شامگاه چهارشنبه به مناطق جنوبی ایران بودند یا از این حملات پشتیبانی کردند بدون استثنا با آتش سنگین موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هدف قرار می‌گیرند. معاون رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت ایران به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده با ایالات متحده پایبند نبوده و هشدار داد اگر حمله به کشتی‌ها ادامه یابد ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ متقابل بدهد. جدی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت توافقی که ما انجام دادیم بسیار ساده بود. ما محاصره خود را بر می داریم اگر شما دست از شلیک به سمت کشتی ها بردارید، اما اگر به سمت کشتی ها شلیک کنید ما پاسخ می دهیم، آن هم شدیدتر از هر زمان دیگری.
1: If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have.
0: ونس که مذاکره کننده ارشد دولت دونالد ترامپ در گفتگو با نمایندگان جمهوری اسلامی افزود توافق بسیار ساده است، اگر به کشتی‌ها شلیک کنند ما به شدت آنها را در هم خواهیم کوبید. در خبر دیگر دونالد ترامپ هم روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و ایران گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما می‌زنیم.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they did.
0: دونالد ترامپ همچنین درباره رهبری ایران گفت آنها رهبرانی داشتند که دیگر نیستند. حالا مجموعه دیگری از رهبران را دارند و ممکن است آنها هم از بین برود. در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل که از 9 اسفند گذشته آغاز شد، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان نظامی و مقام‌های ارشد ایران کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت در صورت حمله مجدد آمریکا خروج از NPT، تغییر دکترین هسته‌ای و بستن تنگه باب‌المندب در کنار تنگه هرمز از جمله گزینه‌های ایران خواهد بود که ممکن است مورد بررسی قرار گیرد. به گفته او طرح خروج از NPT پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای در مجلس آماده است. ابراهیم رضایی نماینده دشتستان در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود اگر جمهوری اسلامی با حمله همه جانبه آمریکا و تهدید موجودیتی روبرو شود، تغییر دکترین هسته‌ای نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت تفاهم‌نامه اخیر و آتش بس با ایران به پایان رسیده. با این حال او گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. همزمان ارتش ایران در اطلاعیه اعلام کرد در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مناطقی در جنوب ایران 8 نفر از افراد نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر کشته شدند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت آتش بس با ایران پایان یافته است. ترامپ در حاشیه نشست ناتو در آنکارا مقام‌های ایران را شرور، بیمار و فریبکار خواند و گفت آنها یک مش آشغال هستند.
3: So we don't like them. I don't like them. And they're evil people and it's the denuclearization of Iran.
2: رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت همه توافق کردند که آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. ما به توافق می‌رسیم، اما آنها بعداً در برابر رسانه‌ها وانمود می‌کنند که اصلاً چنین گفتگویی انجام نشده است. یک جای کار می‌لنگد. آنها یا دیوانه‌اند یا آدم‌های نامتعادلی هستند. او مقام‌های جمهوری اسلامی را دروغگو خواند و متهم کرد که به دنبال کشتن او هستند. ترامپ گفت من سال‌هاست که نفر اول فهرست آنها هستم.
3: They're cheats. They're sick people.
2: رئیس جمهور آمریکا گفت که از مقام‌های جمهوری اسلامی اصلا خوشش نمی‌آید و ایالات متحده وقت زیادی را با مقام‌های ایران تلف کرده و آنها بی‌کفایت هستند. او با این حال گفت که اگر مذاکره کنندگان آمریکایی به ادامه گفتگوها با ایران تمایل داشته باشند، او اجازه این کار را خواهد داد، اما تأکید کرد که این به تهران بستگی دارد که به میز مذاکره برگردد.
3: Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
2: اظهارات دونالد ترامپ ساعتی پس از حملات متقابل ایران و آمریکا صورت گرفت. دو طرف یکدیگر را به نقض تفاهم آتش بس متهم می‌کنند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که بامداد چهارشنبه به وقت ایران در واکنش به حملات به کشتی‌های تجاری در حال عبور از تنگه هرمز بیش از 80 هدف را در جنوب ایران با مهمات هدایت شونده دقیق هدف قرار داده است. هدف از این حملات کاهش توان ایران برای ادامه حمله به کشتیرانی تجاری در این مسیر بین المللی عنوان شده. سنتکام مدعی شده که ایران به 3 کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال، عربستان سعودی و لیبریا حمله کرده است. ایران مسئولیت این حملات در روز سه‌شنبه را نپذیرفته، اما مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به حرکت کشتی‌ها از مسیرهایی که آنها تایید نکرده‌اند هشدار دادند. قرارگاه خاتم الانبیا که فرماندهی جنگ در ایران را بر عهده دارد، در بیانیه جدید خود در روز چهارشنبه هشدار داده که تنها معبر ایمن برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش در تنگه هرمز مسیری است که جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بدون هیچ توضیحی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال فیلمی کوتاه از انفجارهایی در ایران منتشر کرده. زمان و مکان دقیق این فیلم مشخص نیست، اما با توجه به صدایی که روی ویدیو شنیده می شود و بخشهایی از تصویر به نظر می رسد که محل انفجارها نقطه‌ای در ایران است. خبرگزاری های ایرنا و تسنیم در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای متعدد در حوالی بندر عباس، سیلیک و قشم خبر دادند. معاون امنیتی استاندار بوشهر هم گفته که بامداد امروز دو مقر نظامی در توابع بوشهر مورد حمله قرار گرفتند. رسانه های ایران از انتقال مصدومان به بیمارستانی در میناب در پی این حملات خبر دادند. روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران در بندر ماهشهر هم تایید کرد که یکی از نیروهایش در حمله بامداد امروز آمریکا کشته شده است. سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای از حمله به تأسیسات نظامی آمریکا در پاسخ به حملات سنتکام به جنوب ایران خبر داده و اعلام کرد که در پاسخ اولیه خود به 85 هدف در تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه حمله کرده است. همزمان ارتش ایران اعلام کرد که پایگاه شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که صدای انفجارهای شدیدی در شمال بحرین شنیده شده. ستاد کل نیروهای مسلح کویت هم بامداد چهارشنبه اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور با حملات موشکی و پهپادی مقابله کردند. ارتش کویت از شهروندان و ساکنان این کشور خواسته دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی صادر شده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای به کشورهای خلیج فارس هشدار داد که از قلمرو و امکانات خود برای همکاری با آمریکا در حمله به ایران استفاده نکنند و آن را همدستی و مشارکت در جنایت توصیف کرد. در این بیانیه ایران تهدید کرده که نیروهای مسلح این کشور منشأ و مبدأ حملات آمریکا را هدف قرار خواهند داد. پس از حملات متقابل دو کشور، قطر میانجیگر مذاکرات ایران و آمریکا خواستار کاهش تنش میان طرفین شد. روز گذشته پس از آن که یک نفتکش که حامل گاز قطر بود در تنگه هرمز هدف قرار گرفت، این کشور ایران را مسئول دانسته بود. ساعتی پس از حملات متقابل آمریکا و ایران، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکره کننده ایران در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات تازه آمریکا به نواحی جنوبی ایران و بازگرداندن تحریم‌های نفتی علیه تهران را ناقض یادداشت تفاهم دانست. یک روز پیشتر وزارت دارایی آمریکا از لغو معافیت دو ماهه نفتی ایران خبر داده و آن را مرتبط با حمله به چند نفتکش در تنگه هرمز دانسته بود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اقدام آمریکا در لغو معافیت تحریم فروش نفت ایران و عملیات‌های نظامی آمریکا علیه ایران نقض جدی تفاهم‌نامه محسوب می‌شود.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. دونالد ترامپ در پایان نشست سران ناتو در آنکارا بار دیگر از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و ایران گفت که فکر نمی‌کند جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. در پی حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه اهدافی در جنوب ایران را هدف قرار داد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن را جویا شده است.
4: تصویر کلی‌تر اینه که آقای ترامپ تصمیماتش تصمیمات میتونه مقطعی و کوتاه مدت باشه، یعنی الان میتونه تصمیمش این باشه که وارد یک جنگ نشه، اما اگر که مشاوری در کنارش قرار بگیرن که تشویقش کنن به اینکه اگر بره داخل جنگ میتونه یک آورده ای داشته باشه، یا مثلا با حمله به رهبران فعلی میتونه فضا رو تغییر بده برای اینکه کسان دیگه بر سر کار بیان که تصمیمات متفاوتی در ایران بگیرن. هیچ وعید نیست که آقای ترامپ دوباره وارد این جنگ بشه، اما یک موضوعی که وجود داره اینه که ترامپ در صحبتش در واقع اشاره کرد به اینکه قصد اینکه نیروی زمینی بفرسته برای در واقع برداشتن اورانیوم غنی شده رو نداره، چون اینها تجهیزات خاصی میخوان. اینو نکته ایه که ما قبلا تو تحلیل ها میگفتیم که بعید آمریکایی ها بخوان برای این کار لشکرکشی کنن به داخل ایران، اما همچنان اون تهدید حمله به خارک رو آقای ترامپ در صحبتاش بهش اشاره کرد که من فکر نمیکنم اون هم عملی باشه. اما مقامات ایران هم مثلا فرمانده نیروی دریایی پاسخ داد که ما برای این سناریوها آماده ایم. و یک نکته دیگه که وجود داره اینه که آقای ترامپ باز تهدید به حمله به زیرساخت‌ها در صحبتاش داشت. من فکر می‌کنم یک خطر جدیه، یعنی ممکنه که آقای ترامپ در یک نقطه تصمیم بگیره که از مذاکرات خارج بشه، به توافقی نرسه، حتی شاید که تنگه هرمز رو تصمیم بگیره که کنترلش رو بر عهده ایران بذاره با خروج از این قضیه، اما در نهایت اون ضربه آخری که میزنه این باشه که به زیرساخت‌های ایران حمله بکنه و ایران هم احتمالاً در پاسخ می‌خواد به زیرساخت‌های کشورهای عربی منطقه حمله کنه. این به نظرم بزرگترین تهدیدیه که میتونه متوجه ایران در طول ماه‌های آینده باشه.
5: آقای قائدی، پیرو پاسخ شما در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مواضع ایران در جنوب این کشور گفته شده که سنگین‌ترین در نوع خودش پس از امضای تفاهم‌نامه بوده. در صورت آغاز درگیری دوباره در منطقه در حوزه شاخص‌ها و ابزارها به ویژه از نظر سخت افزاری ما شاهد تغییر محسوسی در شیوه جنگ خواهیم بود؟
4: خب من اول در خصوص ایران صحبت کنم. من فکر می‌کنم که ایران اگر که یک حمله دوباره شروع بشه به سراغ سه موضوع خواهد رفت و یک مقدار صحبت‌ها مستند به چیزهایی که مثلا آقای ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در موردش صحبت می‌کنه، اما مجموعاً در محافل فکری و در بین تئوریسین‌های جمهوری اسلامی در مورد این سه موضوعی که من می‌خوام اشاره کنم یک اجماع و یک اشتراک نظری وجود داره. موضوع اول اینه که ایران تهدید می‌کنه به اینکه این بار اگر حمله ای بشه تنگه باب‌المندب رو خواهد بست. من فکر میکنم این تهدید تهدیدیه که ایران روی میز آماده داره و هدف اینه که قیمت نفت رو به یک سطحی بالاتر از بشکه 125 دلاری که در زمان حمله روسیه به اوکراین اتفاق افتاد برسونه، احتمالاً مثلا چیزی بالاتر از 130 دلار در هر بشکه. دلیلش هم اینه که زمانی که الان آقای ترامپ در صحبتاش داره اشاره میکنه، میگه در زمان جنگ مثلا قیمت نفت شد اینقدر. اگر که در واقع جمهوری اسلامی بتونه قیمت نفت رو به بالاترین سطحش برسونه، این یک بنچمارک گفته میشه، یک چیزی که در حملات آینده آمریکایی‌ها در موردش فکر میکنن و در محاسباتشون عمل میکنن. بنابراین تنگه بابل‌مندب و علاوه بر بستن تنگه هرمز، من فکر میکنم ابزاریه که این بار جمهوری اسلامی سراغش خواهد رفت. موضوع دو سه هم مرتبط با برنامه هسته‌ای، یعنی خروج از MPT و تغییر دکترین هسته‌ای، موضوعاتی هستن که جمهوری اسلامی تهدید میکنه به اینکه در صورت حمله آمریکا به سراغش خواهد رفت. در مورد آمریکایی هم ممکنه که همونطور که گفتم اقدام کنن برای زدن یک لایه دیگه از رهبران. و اینکه آقای ترامپ در صحبت‌های امروزش من پشم، عصبانیت و استیصال زیادی رو می‌بینم، از اون کلمات خاصی که به کار برد، گفتش که مثلا اینها در واقع پست هستن یا دروغگو هستن یا دیوانه هستن، یعنی کلماتی که بسیار استیصال و خشم رو نشون میده. به خاطر همینه که من فکر میکنم ممکنه که آمریکایی‌ها در راند بعدی به دستور آقای ترامپ به سراغ زدن تأسیسات برق و آب و گاز و زیرساخت‌های ایران هم ممکنه حرکت کنن.
5: آقای قائدی، به بهانه همین پایان نشست ناتو در آنکارا و انتقادهای شدیدی که رئیس جمهور ایالات متحده از این نهاد نظامی درباره آنچه عدم همراهی اعضای این سازمان با ایالات متحده در جنگ اخیر علیه ایران مطرح کرده، آیا در صورت وقوع یک درگیری تازه بین ایران و آمریکا، این نهاد یا برخی از اعضای این نهاد این بار در یک جنگ احتمالی علیه ایران با آمریکا شرکت خواهند کرد؟
4: خب اگر دیگه بخشی از اعضای ناتو باشه، اون حضور ناتو نمیشه، چون ناتو این اتحادیه کشورهایی که مجموعاً با هم دیگه اقدام میکنن. من فکر میکنم ناتو حضور نخواهد داشت. ناتو به دو دلیل، اول اینکه تمرکزش اساساً موضوع خلیج فارس و ایران نیست، تمرکزش بر امنیت غرب و به خصوص اروپای غربی به عنوان ستون محوری در واقع امنیت ناتو. دو اینکه اساساً یک در واقع اتحادیه دفاعیه و نه در واقع حمله کننده. به این دو دلیل خیر، اما موضع کشورهای عضو ناتو متفاوته. یعنی از یک طرف ما مثلا آلمانی رو میبینیم که این بار یک زبان تندتری آقای فریدریش مرتز به کار میبره و میگه که آمریکا این اجازه رو داشته، این مجوز رو داشته که به ایران حمله کنه، ایران توافق رو نقض کرده. در حالی که در مورد این نقض توافق حالا میتونیم بیشتر صحبت کنیم، تفسیرهای متفاوتی میشه ارائه داد. و از طرف دیگه ما ایتالیا هم داریم که خانم جورجا ملونی خیلی مشخصا تکرار میکنه که میگه که وضعیت کشورش روشنه، در هیچ حمله علیه ایران مشارکت نکرده و نخواهد کرد. و کشوری مثل اسپانیا هم داریم که موضوع خشم آقای ترامپ و مشخصا اجازه استفاده از در واقع فرودگاه‌هاش و تأسیساتش برای حمله به ایران رو نخواهد داد و نمیده. اگر بخوام یک جمع‌بندی کنم، کشورهای عضو ناتو در واقع مواضع متنوعی دارن، اما حتی اون کشورهایی مثل آلمان و فرانسه که صحبت از این میکنن که ایران توافق رو نقض کرده، تمایلی ندارن که وارد یک درگیری نظامی با ایران بر سر این موضوع مثلا باز کردن تنگه هرمز یا بر سر موضوع هسته‌ای بشن.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی. مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در شهرهای نجف و سپس کربلا که از پایگاه‌های اصلی جمعیت شیعه در عراق است، روز چهارشنبه برگزار شد. تابوت‌های علی خامنه‌ای و خانواده‌اش سه شنبه شب به فرودگاه نجف رسید و مراسم تشییع صبح چهارشنبه 17 تیر در این شهر آغاز شد و پس از آن در کربلا ادامه پیدا می‌کند. در گفتگویی که با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن سلیمانیه عراق داشتم، ابتدا پرسیدم برگزاری بخشی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در عراق آیا بیشتر جنبه مذهبی دارد یا تلاشی است برای نمایش تداوم نفوذ ایران در عراق؟ فرزین کرباسی:
6: اول از همه از نظر ایدئولوژی این رابطه بین ایران و عراق از نظر آیینی، از نظر دینی مذهبی ریشه چند صد ساله داره، یعنی اینو نباید از دید خودمون پنهان کنیم. یعنی جدای این که مسائل بسیار زیادی پشت این تشییع جنازه هست، ولی یک واقعیت مسلم هست که این رابطه آیینی مذهبی از گذشته وجود داشته در بین هر دو ملت، چون آیت الله های بودن در قبل در زمانهای گذشته که هم تقریبا اتفاقات مشابهی افتاده و این تشییع جنازه ها بوده. ولی اینکه امروز ما ما میبینیم جمهوری اسلامی علارغم اینکه در تهران و چند شهر ایران این تشییع جنازه رو انجام دادن، به صورت نمادین هم آوردن در عراق و این بسیج عمومی که انجام دادن در واقع همون پیام همیشگی رو با قوت بیشتری میخواستن به هم به داخل ایران و هم به خارج از ایران بفرستن که اینها پشتیبان دارن. این رابطه‌ای که به عنوان نیابتی های ایران عنوان میشه اینجوری نیست، این خیلی وسیع‌تر هست، خیلی قدرتمندتر هست و این اتفاقی که الان افتاده در واقع بیشتر برای رساندن پیام قدرت به دشمنان جمهوری اسلامی، البته برای داخل هم، برای اینکه به مردم نشان بدن که هرچند اون استقبالی که اونا در نظر داشتن من فکر میکنم در ایران انجام نشد، حداقل در مقایسه با آقای خمینی که چند سال پیش ایشون فوت کردن و به این پیام رو میخواستن.

0: سه هفته گذشته حداقل بعد از اون برخوردی که دولت عراق با مفسدین اقتصادی انجام دادن، پولهای بسیاری ضبط شد و افراد بسیاری بازداشت شدند که تقریبا میشه گفت بیشتر اونها وابسته به احزابی بودند که نزدیک به ایران و در هر جایی که میرفتند پولها رو مصادره کنند، عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی در اون مراکز یا خونه‌ها وجود داشت و این مراسم در واقع با اون جمعیتی که بالاخره بسیج کرده بودند، با البته با هزینه جمهوری اسلامی، اینو ما باید در نظر داشته باشیم، تمام هزینه‌هایی که در عراق شد همش به حساب جمهوری اسلامی بود، چون خود عراق الان در وضعیت اقتصادی خیلی بدی قرار داره و تمام این مخارج رو جمهوری اسلامی خودش متقبل شده. ولی برای اونها هم خوب بود برای اینکه دوباره یک قدرت نمایی بکنن و خودی نشان بدن در این عرصه ضعفی که قرار گرفتن بعد از این همه فساد و این همه دزدی که از بیت المال عراق انجام دادن.
1: برگزاری این مراسم در خاک عراق چه پیامی فکر میکنید به آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، مثلا عربستان، بفرسته؟
0: دقیقاً این پیام، گفتم، برای خارج از ایران و البته برای این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هم هست که به خارج بفرستن. خارج منظور من آمریکا هست، اسرائیل هست، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، که ماندن و بقا و هر آنچه که برای خودشون میبینن برای جمهوری اسلامی هم میبینن و جمهوری اسلامی هم برای این گروه های نیابتی خودشون، بدون همدیگه اینا نمیتونن ادامه حیات بدن و در این بازاری که الان هست، این به نوعی جنگی که الان وجود داره هنوز، یعنی هنوز تمام نشده، این قدرت نمایی خیلی لازم بود برای جمهوری اسلامی و برای همین گروه ها. همین امروز ما دیدیم حوثی ها هم پشتیبانی کردن از جمهوری اسلامی، یعنی تمام این گروه ها به نوعی خودشون رو وابسته میبینن، در این جنگ دارن شرکت میکنن، چون میدونن که هر طرفی که بازنده باشه، طرف مقابل در کنارش هست، اون هم بازنده خواهد شد. برای همین ماهیت همدیگر به همدیگر ربط دارن، به هم اصطلاحا سنجاق شدن. من فکر میکنم این مراسمات برای اونها تونست تا حدودی هم در افکار عمومی اینها رو احیا بکنه.
1: برگزاری مراسمی در این مقیاس در عراق با توجه به حضور نیروهای آمریکایی، تنش‌های داخلی و اقتصاد این کشور و با توجه به رویکرد نخست وزیر جدید عراق که در تلاش برای ایجاد روابط خوب با آمریکاست، چه ریسک‌های امنیتی و سیاسی فکر می‌کنید برای دولت عراق ایجاد کنه؟
0: ببینید دقیقاً این مشکلی هست، پارادوکسی هست در واقع. یعنی آقای علیزاده در طول این چند وقتی که مسند کار هستن، در راستای اون برنامه‌ای دارن حرکت میکنن که با آمریکا توافق کرده، یعنی آمریکایی‌ها شروطی رو گذاشتن که شما باید این کارها رو انجام بدید. یک سری اصلاحات هست، مبارزه با فساد، در کوتاه کردن دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و حضور جمهوری اسلامی در عراق. به عنوان مثال، همین یک روز قبل از این مراسم، دولت عراق به صورت رسمی به آقای قاآنی پیام دادن که شما دیگه نمیتونید همین جوری بدون خبر دادن و سر به زنگاه وارد عراق بشید و دیدار داشته باشید و باید به صورت رسمی با مقامات مسئول در تماس باشید و دیگه نمیتونید اینجوری وارد عراق بشید. این یکی از اون شروطی است که آمریکایی‌ها گذاشتن برای محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی در عراق. حتی اون گروه‌های نظامی هشت و شعبی، اینها نباید وزیر داشته باشند در داخل دولت عراق. برای همین این جور مراسمات که الان اجرا شده، به نوعی شاید چشم‌پوشی هست که آمریکایی‌ها کردن برای این مراسم، که خود آقای ترامپ هم گفت ما یک هفته به اینا مهلت دادیم که این کار رو انجام بدن و مسلماً اون برنامه رو به آمریکایی‌ها نشون دادن و اونها هم موافقت کردن برای اینکه این اتفاق بیفته. ولی در راستای اون اقدامات آقای علیزاده برای اصلاحات در عراق نیست و مسلماً بعد از این هفته این اتفاق دیگه در عراق نخواهد افتاد، چون آمریکایی‌ها قبول نخواهند کرد مسلماً.
1: این که مراسم تشییع فقط در کربلا و نجف برنامه ریزی شده بود و نه در دیگر مناطق عراق از جمله بغداد، چه ملاحظات امنیتی مد نظر بوده؟
0: ببینید اولا من فکر میکنم چون مزار حضرت علی و امام حسین، همه در کربلا و نجف هست و مقصد اینها هم این بوده که در اون شهرهای آیینی اصطلاحاً آقای خامنه‌ای رو ببرن بگردونن و مردم رو جمع بکنن. بغداد چون یک پایتخت سیاسی

0: سیاسی هست. مسلما هم خود آقای علیزاده به عنوان نخست وزیر و هم آمریکایی‌ها هم حتما یک حد و حریمی داشتن برای این که این اتفاق نیفته، چون پایتخت عراق مرکز همه مذاهب و گروه‌های سیاسی هست، یعنی سنی‌ها هستند، کردها هستند. بالاخره نخواستن که بغداد رو اینجوری وارد یه همچین بحرانی بکنن، چون وقتی جمعیت از تمام عراق جمع میشه، کنترل اون برای دولت به خصوص که منطقه سبز هست که تمام سفارتخانه ها همه مراکز اداری، بالاخره نخواستن این اتفاق اونجا بیفته چون کنترلش براشون سخت‌تر بود. در همون کربلا و نجف من فکر میکنم این کار رو انجام دادن و توافق کردن.
1: گفتگویی بود با فرزین کرباسی.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: تشییع جنازه علی خامنه‌ای بهانه است برای اندیشیدن در مورد زیرساخت‌های ذهنی در فرهنگی که کیش شخصیت برجسته‌ترین ویژگی آن است. تشییع جنازه یک پارادایم عنوان نوشته ای است از رامین پرهام که به این موضوع می‌پردازد. همکارم مهرداد میردامادی در آغاز گفتگوی خود با رامین پرهام، پژوهشگر و نویسنده مقیم فرانسه، از او در مورد تعارض اندیشه توسعه با تصویرپردازی‌های اغراق شده و ساخت کیش شخصیت در قدرت در ایران می‌پرسد. رامین پرهام:
3: وقتی رئیس کشور در پیش از انقلاب و پس از انقلاب، فرق نمی‌کنه چون فرهنگ همون فرهنگ، من و شما از همون ذاتی نیستیم که ذات اقدس ملوکانه یا ذات اقدس همایونی یا ذات اقدس مقام معظم از او برخوردار است. او از یک ذات دیگری است که ذات من و شما شهروند ایرانی که در همون کشور و در همون بستر جغرافیایی و مردمی به دنیا آمدیم نداریم اون ذات رو. اون یه ذات خاص خودشه، گویی یک موجود، یک واحد متافیزیک در پی معجزه ماوراءطبیعی بر ما نازل شده که ذاتش متفاوته از ذات من و شما و قدسی هم هست. آنچه که قدسی است نه ابطال پذیره نه اثبات پذیر، علمی نیست. علمی به معنای علم مدرن ابطال پذیر و اثبات پذیره، ولی اون چیزی که قدسی است، اون چیزی که در روایات هاش آمده فلانی روی آب را می رفت، بهمانی اساسشو به زمین می زد، نیزار آتش می گرفت، یا آن دیگری سوار اسب بالدار می شد و سفر می کرد و برمی گشت، اینها نه ابطال پذیرن نه اثبات پذیرن. در جای خودشون، در ظرف مفهومی خودشون بسیار قابل اعتنا و قابل مطالعه هستند، ولی نه هر در هر ظرفی و به ویژه در ظرف سیاست و امورات مدنی. از همین جهتی که میگم فرهنگی که در عرصه سیاست پیش از انقلاب، پس از انقلاب ذره‌ای درش تغییر ماهوی به وجود نیامده و کماکان نگاهش به رأس قدرت و به رأس هرم قدرت ذاتگرا و قدسیگراست، تا جایی که از ذات اقدس همایونی و ملوکانه و مقام معظم صحبت میکنه و خودش رو مجری منویات اون ذات قدسی میدونه، این هیچ ربطی نه تنها به توسعه نداره که مانع توسعه میشه، برای اینکه توسعه لازمش رقابت ایده ها، طرح‌ها و اندیشه‌هایی هستند ابطال پذیر و اثبات پذیر. اون نگاهی که مبتنی بر ذات اقدسه، ذات قدسی است، اساساً با این در تعارضه، اساساً با این در تقابل و تخاصمه، این دوتا اصلا با هم دیگه نمی‌خونن.
4: شما در نوشته خودتون سیاست مداران که خودشون رو خادم ملت و نوکر مردم، القابی از این دست، اونا رو نقد کردید. سوالم از شما اینه که چرا توده مردم همچنان به جای سیاست مدار یا یک حاکم متخصص جذب این قبیل نمایش‌های پوپولیستی میشن؟ این رو شما در فرهنگ عواملش رو جستجو میکنید یا شکل اجتماعی شدن مردم یا چی؟
3: وقتی شما میخواید یه زمینه ای رو مطالعه بکنید، یا بیولوژی میخواد باشه، فرهنگ باشه، آنتروپولوژی، مردم شناسی، جامعه، هر زمینه، شما باید اولین کاری که میکنید میرید سر وقت ادبیات اون زمینه. شما وقتی که ادبیات سیاسی ایران از پیش از انقلاب تا به امروز مرور میکنید، مملو از واژه‌هایی است، از جمله ذات اقدس، مقام معظم، رهبری داخیانه، مجریان منویات رهبری، و یا این واژه به معنی زشت نوکر که از زبان خیلی هاشون جاری است و خودشون رو نوکر، اگرچه نوکر مردم، ولی نوکر، از این واژه بسیار زشت استفاده میکنن. این با همه چیز یک فرهنگ پویا و مدرن در تضاده. اولا سیاستمدار نوکر کسی نیست، حتی نوکر مردم اصلا نوکر نیست. سیاستمدار تجسم یا دولت مرد یا دولت زن تجسم یک اقتداره. شما وقتی که دولت رو تجسم اقتدار در عرصه مدنی توصیف میکنید، دیگه نمیتونید در رأسش نوکر داشته باشید. تکرار این واژه ها و این ادبیات از نسل ها پیش تا به امروز برانگر یک واقعیت واقعا تلخه. و اینکه چرا مردم پیروی میکنند از چنین چیزهایی، چرا ما در کشور خودمون از امیرعباس هویدا که خودش رو مجری منویات و به نوعی در نتیجه نوکر منویات همایونی و ذات اقدسش میدونست، میرسیم به احمدی نژاد، میرسیم به پزشکیان و خیلی های دیگه؟ به خاطر اینکه این سیستم بسته است. رقابت در عرصه تکاملی یک ضرورت داروینیه، یک ضرورت علمیه و قبول شده، ولی شما یه نوع رقابت هم دارید که میتونه بسیار مخرب باشه که بهش میگن رقابت انتراسپسیفیک، یعنی رقابت درونگونه‌ای یا درونگروهی. این رقابت زمانی میتونه مثبت باشه که شما در یه سیستم باز دارید رقابت درونی رو ازش صحبت میکنید، که امری بسیار طبیعی که باید هم باشه، باعث اعتلای اون سیستم میشه، به شرطی که اون سیستم باز باشه. ولی وقتی که سیستم ذهنی و فرهنگی شما و سیاسی شما و اجتماعی شما بسته است، اون رقابت درونی تبدیل به یک عامل مخرب میشه و اون سیستم بسته بر اساس همون فرهنگی که توصیفش رفت مدام خودش رو در عرصه قدرت بازتولید میکنه. امیرعباس هویدا مجری منویات ذات اقدس همایونی با اون لباس شیک و اون گل ارکیدش میره و پیپش میره، رجایی میاد، احمدی نژاد میاد، پزشکیان با بیلش میاد. شکل اینها فرق کرده، ولی ماهیت فرهنگیشون و ذهنیتشون کمترین تغییری درش به وجود نیامده و اون توده چیز دیگری ندیده. برای همینه که در اون فرهنگ، در رأس خودش، در نهاد قدرت، مدام با انقلاب یا بی انقلاب خودشو بازتولید میکنه و اون توده هم چاره دیگه ای نداره، برای اینکه در یه سیستم بسته است.
4: شما در نهایت میگید که برای اینکه ما این کیش شخصیت رو از محیط زیست فرهنگی و سیاسیمون بتونیم پاک کنیم و از بین ببریم، احتیاج داریم به یک انقلاب کوپرنیکی در فرهنگ ایرانی. میخواستم ببینم که چه مؤلفه هایی میتونه حامل این انقلاب فکری باشه، یعنی چه افرادی، چه چیزهایی باید اتفاق بیفته تا این انقلاب صورت بگیره.
3: انقلاب در بود انسانی و اجرایش همیشه اقدامی است از سوی یک اقلیت. یعنی شما در یک کشور 90 میلیونی نمیتونید از 90 میلیون آدم یا 50 میلیون آدم انتظار داشته باشید که اینا آغازگر یک انقلاب باشن. تاکید من هم در عرصه سیاست از سالها پیش به این طرف که ما به یک اقلیت مصمم و ملی نیاز داریم برای گشودن راه توسعه در ایران بر همینه. نکته دوم در رابطه با این انقلاب کوپرنیکی این است که این اصطلاح از من نیست، این اصطلاح از آرامش دوستدار، فیلسوفی است که به آلمانی فکر میکرد، به آلمانی مینوشت، حق زیستن در کشور خودش رو ازش گرفته بودند و آثارش در ایران ممنوع است تا جایی که من میدونم و در تبعید هم مرد. آرامش دوستدار بود که از ضرورت یک انقلاب کوپرنیکی در عرصه فکر و فرهنگ در ایران سخن گفته بود. منظور از انقلاب کوپرنیکی به زبان ساده ترین است، شما به عنوان ایرانی این فکر غلط و بسیار خانمانسوز و واقعا مخرب رو که هنر نزد ایرانیان است و بس رو باید بریزید دور. در خود انقلاب کوپرنیکی هم شما میدونید قرنها و قرنها در غرب جهانبینی غربی مبتنی بر اندیشه بطلموسی بود، یعنی این کائنات هستن که دارن دور زمین و دور انسان میچرخند. خب غلط بود و این کره زمینه که داره دور خورشید میچرخه. شما مرکز عالم نیستید. ایران درسته که نیروهای مسلح ما، ارتش ما، چه در برابر عراق 40 سال پیش، 45 سال پیش، چه در برابر تجاوز دوگانه آمریکا و اسرائیل در یک سال گذشته مقاومت کردن و دلیرانه هم مقاومت کردن، ولی به این معنی نیست که شما ابرقدرتید. این به این معنی نیست که شما مرکز عالمید. این به این معنی نیست که شما صبح تا شب میتونید از طریق رسانه هاتون و سیاست مدارانتون آمریکا رو کنف بکنید. آمریکا ابرقدرته. هیچ زمینه ای وجود نداره که شما حتی بتونید به گرد راه آمریکا برسید، به گرد راه غرب برسید. تمام ادواتی که دارید ازش استفاده میکنید، الفاظی رو که ترجمه شده یا نشده دارید در زبان روزمرتون ازش استفاده میکنید، برآمده از 600 سال 6 قرن دستاوردهای غربی است، نه دستاوردهای اسلامی یا شیعی یا ایرانی. شما دستاوردی نداشتید در این 600 سال گذشته، چیزی تولید نکردید در هیچ زمینه ای. در نتیجه اون ایده رو که هنر نزد ایرانیان است و بس و ما ابرقدرتیم و ما الهیم و ما بلهیم، اینو باید بندازید دور. شما با چالش های در قرن 21 مواجه خواهید شد که در چارچوب حکومت اسلامی یا ایران اسلامی شما از کمترین ادوات، از کمترین امکانات، از ابتدایی ترین امکانات برای مقابله با چالش های قرن 21 برخوردار نیستید و اگر این راه رو ادامه بدید منقرض خواهید شد، در خشونت هم منقرض خواهید شد، از بین خواهید رفت.
1: گفتگویی بود با رامین پرهام. اسرائیل ابراز اطمینان کرده که این کشور میتواند مسیر مطمئنی برای صادرات نفت فراهم کند تا پایانی بر وابستگی کشورهای خلیج فارس به عبور از تنگه زیر نظر ایران باشد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنویم.
5: در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده در حوزه آبراه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر از سرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که پیشتر آن را در چارچوب پیمان‌های صلح ابراهیم عنوان کرده، اما درگیر شدنش در جنگ‌های منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و دوری گرفتن برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی بیشتر با اسرائیل چنین پیشنهادی را از دستور کارش خارج کرده بود. حال الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی بنیامین نتانیاهو و عضو کابینه امنیتی اسرائیل به صراحت میگوید پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از آبراه هرمز قابل حل است. احداث خط لوله زمینی که خلیج فارس را از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند. او این بار 16 تیر در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین تاکید کرد که چنین مسیری یک جایگزین مناسب برای عبور کشتی‌های حامل نفت در دریای سرخ نیز خواهد بود. اشارهش به اینکه در حدود 3 سال گذشته حوثی‌های متحد تهران نشان دادند هر لحظه که بخواهند یا تهران از آنها بطلبد، به گفته منابع غربی و اسرائیلی تنگه باب المندب را با مخاطره روبرو کنند. آقای کوهن گفت کشورهای خلیج فارس نمی‌خواهند در زمینه صادرات نفت که منبع اصلی درآمدشان است به ایران یا حوثی‌ها وابسته باشند. به گفته او ایجاد یک مسیر زمینی هم ایران و هم حوثی‌ها را دور می‌زند و بهترین مسیر زمینی در منطقه از طریق کشور اسرائیل است. الی کوهن تاکید دارد که این کار برای اسرائیل از صفر شروع نخواهد شد، بلکه زمینه آن فراهم است. زیرساختی از 10 سال قبل در اسرائیل وجود دارد که بندر ایلات در دریای سرخ را به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه وصل می‌کند. این همان خط لوله است که در دوران حکومت پیشین ایران در چارچوب یک توافق با دولت وقت اسرائیل نهاده شد و بخشی از نفت ایران در آن زمان را از طریق این خط لوله به اروپا منتقل می‌کرد. شرکت نفتی کاتسا که خط لوله آسیا به اروپا بود و پایه‌هایش در اواخر دهه 60 قرن 20 نهاده شد و یک دهه بعد راه اندازی گردید. اسرائیل هنوز هم بدهی کلانی به ایران بابت نفتی که در آن خط لوله در پی وقوع انقلاب ایران و تغییر حکومت در تهران مانده بود دارد. ماجرایی که موضوع محاکمات طولانی در دادگاه‌های اروپا بوده و زمانی نیز اریل شارون نخست وزیر وقت اسرائیل به امید کاهش تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل خود پیشنهاد داده بود که این پول بدهی به ایران باز پرداخت شود. حالا الی کوهن میگوید ما این زیرساخت را داریم و در صورت تمایل کشورهای عربی باید زیرساخت‌های تازه‌تری برای اتصال به این شبکه برپا کرد. وزیر انرژی تاکید کرد که اسرائیل این پیشنهاد را به دولت آمریکا ارائه کرده. جزئیات ابتکار را برای واشنگتن شرط داده که نیاز به خط لوله 700 کیلومتری هست که از عربستان سعودی به بندر ایلات کشیده شود و از آنجا نفت با لوله زمینی به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه برسد. آنگاه با نفتکش‌های دریایی در این بندر اسرائیلی بارگیری شده و با طی کردن مسیر امن در دریای مدیترانه که از دسترس ایران و حوثی‌ها به دور است به اروپا منتقل شود. در شرایطی که امنیت انرژی به یک موضوع بقا برای کشورهای خلیج فارس تبدیل شده، بر اساس تحلیل‌های منتشره در رسانه‌های اسرائیل و گفته‌های کارشناسان اسرائیلی امور انرژی و خلیج فارس، دولت نتانیاهو ظاهراً امیدوار است که این موضوع حیاتی این دولت‌ها را به اسرائیل نزدیک کند. نخست وزیر اسرائیل نیز خود به تازگی کشورهای عرب را به راهکار جایگزینی که از خاک اسرائیل عبور کند جلب کرده بود. رسانه‌های در اسرائیل در پی سخنان آقای کوهن به اهمیت درآمدزایی و تثبیت جایگاه کشورشان در نقشه انرژی جهان در صورت عملی شدن آن اشاره کردند. وبسایت واینت این ابتکار را یک فرصت تاریخی نامیده با ظرفیت تبدیل اسرائیل به یک هاب انرژی جایگزین. از سوی دیگر روزنامه اقتصادی گلوبس معتقد است نبود مناسبات با عربستان میتواند مانعی باشد بر سر راه این پروژه کلان. تاکید کرده که اجرایش نیازمند یک توافق منطقه‌ای گسترده مشابه پیمان‌های ابراهیم است. هرچند که افسوده اسرائیل با مطرح کردن این ابتکار در بحبوحه تنش‌های امنیتی ناشی از ایران می‌خواهد ظرفیت همکاری‌های پنهان را بالفعل کند. همچنین از نظر روزنامه جروزالم پست، اسرائیل از شرایط جاری برای آزمودن میزان آمادگی کشورهای عرب برای این نوع همکاری‌های راهبردی استفاده می‌کند. کشورهای خلیج فارس هنوز به این طرح واکنشی نشان ندادند.
1: بله، 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404، عفو بین‌الملل درباره خطر جنایت بیشتر در ایران هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای تحقق عدالت در مورد ایران شده. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته، از چگونگی فعال شدن این سازوکار با توجه به انسداد سیاسی داخلی از روی کاغذ تا عمل گفته.
6: اعتراض عفو بین‌الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما به اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات‌های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستند در صورت وقوع اعتراضات مردم دومی کشتارهای دوباره رو به راه بندازن و ریشه این جنایت‌های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایت‌هایی که به درجه جنایت بین المللی میرسه و ما یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردند. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین‌الملل 2 درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین‌المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجمه قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفر بین المللی قرار بگیره مطرح بشه و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم. مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفر بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام بی سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردن. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود، ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین‌المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته. از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین المللی عملا تحت تاثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملا در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه های بین المللی و همینطور در گفتمان های جاری در سازمان های بین المللی شاهد هستیم و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله های مربوط به جنگ، بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمن در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌هایی که مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقیقت یا مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت‌های پی در پی در چشم‌انداز قرار بگیره.
1: گفتگویی بود با رها بحرینی. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه در مورد درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت به ایران ارائه کرد و با این اقدام خود باعث نقض قوانین ایالات متحده شد. این در حالی است که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعاها مبنی بر اینکه اداره مهاجرت و گمرک آمریکا سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
7: شکایتی که روز سه‌شنبه در واشنگتن ثبت شد ادعا می‌کند که دولت دونالد ترامپ با ارائه اطلاعات محرمانه به دولت ایران در مورد جزئیات درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت، قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. این ادعا که واشنگتن پست آن را عجیب توصیف کرده، در اسناد دادگاه ارائه شده توسط صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و گروه دادخواهی شهروندان عمومی مطرح شده است که یک نسخه از آن هم به رادیو فردا ایمیل شده. این دو گروه در شکایت خود ادعا می کنند که مدارکی که دولت آمریکا با ایران به اشتراک گذاشته می تواند جان معترضان طرفدار دموکراسی و همچنین اعضای اقلیت‌های مذهبی و جامعه LGBTQ یعنی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و خانواده‌های آنها را به خطر بیندازد. ایران در ماه‌های گذشته و به دنبال حملات مشترک آمریکا و اسرائیل فشار بر معترضان، منتقدین و اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان را تشدید کرده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران که سال گذشته در دولت دونالد ترامپ منتشر شد، وضعیت ایران را وخیم و رو به وخامت خواند و نوشت که جنبش‌های اعتراضی سیاسی و اقلیت‌های مذهبی توسط مقامات هدف قرار گرفتند. دولت‌های پیشین ایالات متحده گزارش دادند که مقام‌های ایرانی افراد LGBTQ را برای پیگرد قانونی هدف قرار دادند و با آنها رفتارهای تحقیرآمیز داشتند. مایکل کرکپاتریک، وکیل درگیر این شکایت، به واشنگتن پست گفت: قانون نمیتواند واضح‌تر از این باشد که اطلاعات موجود در درخواست‌های پناهندگی محافظت می‌شود. او این پرونده را مسئله مرگ و زندگی برای پناهجویان ایرانی که در نهایت به ایران بازگردانده می شوند خواند. دولت ترامپ و متحدانش از اخراج پناهجویانی که مدارک قانونی ندارند از ایالات متحده دفاع کردند. آنها می گویند که سیستم پناهندگی تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افرادی که ادعاهای مشکوکی دارند از سیستم سوء استفاده می کنند. دونالد ترامپ گفته است که هدفش افرادی است که به صورت غیر قانونی در خاک آمریکا هستند. در شکایتی که روز سه‌شنبه ارائه شد، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، مارک وین مالین وزیر امنیت داخلی و دیوید ونتورلا مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آیس به همراه مدیران این آژانس به عنوان متهم معرفی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در مورد مباحث دیپلماتیک خصوصی خودداری کرد و سوالات مربوط به سوابق پناهندگی را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد. لارن بیس، سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا، ادعا مبنی بر اینکه آیس سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. بیس با بیان اینکه این آژانس متعهد است که به اتباع غیرقانونی امکان تماس با کنسولگری خود و تسهیل دسترسی کنسولی به افراد بازداشت شده مطابق با قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوطه را فراهم کند، به واشنگتن پست گفت: اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس با هر کشوری ملاقات و برای دریافت مدارک مسافرتی برای بازداشت شدگان تلاش می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد. گزارش حاکی است که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال 2025 میلادی بیش از 100 ایرانی از آمریکا به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد به طور غیرقانونی وارد آمریکا شده بودند. مقامات ایرانی سال گذشته اعلام کردند که با دولت ترامپ به توافقی برای پذیرش تقریباً 400 ایرانی اخراجی رسیدند. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه ایالات متحده در واشنگتن دی سی ثبت شد، شامل ادعایی درباره جلسات مخفیانه بین مقامات دولت ترامپ و نمایندگان دولت ایران است که به مارس 2025 برمی‌گردد. این شکایت همچنین ادعا می کند که در حالی که جلسات حضوری بین مقامات آیس و مقامات ایرانی پس از روز 28 فوریه، زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردن، متوقف شد، مقامات آیس به ارسال اسناد به مقامات ایرانی ادامه دادند. رادیو فردا قادر به تایید ادعاهای مطرح شده در این شکایت نیست و مقام‌های آمریکایی نیز هنوز رسماً به این ادعاها واکنش نشان ندادند.
1: گزارش بود از گلناز اسفندیاری.
8: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: رویدادی که زمانی با هراس از برخورد آخر و زمانی همراه بود اکنون به یکی از بزرگترین نمایش‌های آسمان قرن تبدیل شده. شامگاه 13 آوریل 2029 یعنی 3 سال دیگر سیارک آپوفیس آنقدر به زمین نزدیک می شود که میلیاردها نفر می توانند آن را بدون تلسکوپ در آسمان تماشا کنند. بنیامین صدر گزارش می دهد.
9: در شامگاه 13 آوریل 2029 میلادی قرار است جهان شاهد یکی از نادرترین رویدادهای نجومی باشد. سیارکی به نام آپوفیس با فاصله کمتر از بسیاری از ماهواره‌های مخابراتی از کنار زمین می‌گذرد. رخدادی که نه تنها خطری برای زمین ندارد، فرصتی کم نظیر را برای مطالعه یکی از شناخته شده ترین اجرام نزدیک به زمین فراهم خواهد کرد. این سیارک که حدود 375 متر قطر دارد، از فاصله حدود 32000 کیلومتری سطح زمین می‌گذرد. یعنی پایین تر از مدار بسیاری از ماهواره ها که در ارتفاع حدود 36000 کیلومتری قرار دارند. زمانی که آپوفیس در سال 2004 میلادی کشف شد، محاسبه‌های اولیه احتمال برخورد آن با زمین را مطرح کرد و حتی برای مدتی در صدر فهرست اجرام خطرناک ناسا قرار گرفت. اما با انجام رصدهای دقیق‌تر و اصلاح مداران، تمام احتمال‌های برخورد این جرم آسمانی با زمین فعلاً رد شده و حالا دانشمندان می‌گویند که این سیارک دست کم در یک قرن آینده هیچ تهدیدی برای زمین نخواهد داشت. برخلاف بسیاری از اجرام آسمانی که فقط با تلسکوپ قابل دیدنند، آپوفیس در صورت صاف بودن آسمان با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت است. برآوردها نشان می‌دهد بین 2 تا 7.5 میلیارد تن در نقاط مختلف جهان، بسته به موقعیت جغرافیایی، شرایط نوری و صاف بودن هوا، امکان رؤیت این جرم آسمانی را خواهند داشت. این سیارک همچون یک شهاب سنگ در آسمان نمی‌سوزد و دنباله آتشی ندارد، بلکه به شکل نقطه نورانی دیده می‌شود که در چند ساعت به سرعت در میان ستاره‌ها حرکت می‌کند. اروپا، بخش بزرگی از آفریقا و بخش‌هایی از آسیا بهترین مناطقی هستند که می‌توان این سیارک را دید. اخترشناسان و دانشمندان می‌گویند عبور سیارک آپوفیس با این اندازه در چنین فاصله نزدیکی از زمین رویدادی است که بسیار نادر محسوب می‌شود و شاید نمونه مشابه آن تا هزاران سال دیگر تکرار نشود. از همین رو شامگاه 13 آوریل 2029 نشبی برای نگرانی و ترس، بلکه فرصتی استثنایی برای میلیاردها نفر خواهد بود تا یکی از شگفت‌انگیزترین نمایش‌های منظومه شمسی را با چشم خود ببینند. نمایشی که همزمان برای اخترشناسان هم یک آزمایشگاه زنده و طبیعی خواهد بود.
1: گزارش بنیامین صدر را میشنیدید. عزیزان، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا را میشنیدید. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 9 صبح به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران میگوید حملاتش را به پایگاه‌های آمریکا در منطقه توسعه خواهد داد. 3 نفر در حملات آمریکا به خوزستان کشته شدند. ایران از هدف قرار گرفتن یک پل راه آهن در حملات شب گذشته آمریکا خبر داد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. سپاه پاسداران از حمله به زیرساخت‌ها و تأسیسات پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین خبر داد. سپاه در بیانیه‌ای هشدار داده که در صورت تکرار حملات آمریکا، پاسخش را به سایر پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه توسعه خواهد داد. در بیانیه سپاه پاسداران عنوان شده که نیروهای دریایی و هوافضای سپاه زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم در پایگاه‌های آمریکایی در عرفجان و علی‌السالم کویت و جفیر و جوفیر و شیخ عیسی در بحرین را مورد حمله قرار دادند. بامداد پنجشنبه انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین گزارش شده. وزارت کشور بحرین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که آژیرهای خطر در این کشور به صدا در آمده و از شهروندان و ساکنان این کشور خواسته به نزدیکترین محل امن بروند. ارتش کویت هم اعلام کرده که سیستم دفاع هوایی این کشور موشک‌ها و پهپادها را رهگیری کردند. همزمان قطر برای شهروندانش هشدارهای امنیتی صادر کرده. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان میگوید در حملات صبح پنجشنبه آمریکا به ایران 3 نفر در اطراف اهواز کشته و تعدادی مجروح شدند. ولی‌الله حیاتی گفته که این افراد در جریان حمله به یک نقطه در اطراف اهواز کشته و مجروح شدند. این مقام محلی جزئیات بیشتری درباره محل هدف قرار گرفته شده و هویت افراد کشته و مجروح شده ارائه نکرده و تنها گفته که اقدامات امدادی و درمانی برای آنها در حال انجام است. یک روز پیش هم سپاه پاسداران از کشته شدن یکی از اعضایش در جریان حملات آمریکا در ماهشهر خبر داده بود. از تعداد نظامیان و غیر نظامیانی که در دور جدید حملات آمریکا به جنوب ایران در 2 روز گذشته کشته یا مجروح شدند، آماری منتشر نشده است. رسانه‌های ایران از هدف قرار گرفتن یک پل راه آهن در شمال شرقی ایران در حملات شب گذشته آمریکا خبر می‌دهند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که چندین پرتابه به پلی در استان گلستان اصابت کردند. خبرگزاری مهر هم با گزارش مشابه این پل را آقتک خان در شهرستان آقگلا و در مسیر گرگان معرفی کرده. از زمان آغاز آتش‌بس بین ایران و آمریکا این نخستین حمله به نواحی شمالی ایران بوده است. در همین حال باراک راوید خبرنگار آکسیوز به نقل از یک مقام نظامی آمریکا از هدف قرار گرفتن 2 پل راه آهن در ایران خبر داده است. اما ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات تازه‌ای را علیه مناطقی از ایران انجام دادند. سنتکام میگوید که این هدف این حملات کاهش بیشتر توانایی‌های ایران برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هست. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه بامداد پنجشنبه، یعنی امروز هم، با صدور بیانیه‌ای از تکمیل دور دیگری از حملاتش علیه ایران خبر داده. در این بیانیه عنوان شده که نزدیک به 90 هدف نظامی ایران شامل سامانه‌های دفاع هوایی، تأسیسات نظارتی ساحلی، زاغه‌های موشک و پهپاد، تجهیزات و امکانات دریایی و زیرساخت‌های لجستیکی نظامی در طول نوار ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. سنتکام اشاره‌ای به عملیاتی که در شمال شرقی ایران به هدف قرار دادن یک پل راه آهن منتشر شده نکرده. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان با ما باشید. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید.
1: با پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
4: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخم. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت میکوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمیخیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور میگویند. مسیر دادخواهی کجا از انتقام جویی جدا میشود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام جویی را به دادخواهی ترجیح میدهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام می اندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشی برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی، و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولاً متناسب‌تره، قابل دفاع‌تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست، اینکه بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تدائی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً معاون وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن، اما کی، چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرن، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرن و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور، در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتا باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردیم به در واقع اعدام هایی که خب اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجهگران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود، چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد؟
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود. ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه

0: یافته شد در ایران منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی میکردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر میکردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمانهایی که قتلها رو دامن میزنه و اجرا میکنه، آمرین این قتلها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودند و در کنار اون نمیتونست 5,000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندانها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت، دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سؤالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستند و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشم، قاتلای بچه های من رو بکشم، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
1: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم. چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در قالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همونجور که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه، چون باز تولید میشه.

0: که اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن. تأکید بر اینکه اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلیت میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یک قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
1: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فکر میکنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
0: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم، چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در on the same page نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق برای این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل‌های بعدی. بعد ضمن شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشای از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه، جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
1: لزوما همه این جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد، در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
0: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بیجایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوور. خب تتلو هم چندین میلیون فالوور داشته ولی هنرمند هم بوده، صداش هم قشنگ بوده، آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمش رو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده است، جزء نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جزء به کل برسید، یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشون نشنوید، مطمئنا صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن زندگی آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده های دهه 60، خانم هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن که در همین نسلم انتقام رو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت رو مدرسه افا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند، اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم. ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
1: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
2: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشدارهای چهار دهه هست، افراد متفاوتی با ما کار میکردن که ما پنج نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در پنج کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتن که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیر چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهایی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهایی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، برای یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم. یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده ها بیان با هم صحبت کنن و چند تا روانکاو و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنن تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضای رو آرام کنیم و بتونیم فضای رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
1: اتفاقا خانم معینی اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میای میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولیعصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
2: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست. یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، میکنی آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم، جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه ای کرد رو ما در زمان همون 68، در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ، بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحتتر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن، و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشن که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو. متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن، پس ما باید 10 برابر بکشیم. اونها عزیزان ما رو کشتن، پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید، من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوکری اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه ای از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، چرخی خشونت بر یک جایی استوب بخوره. باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه، و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
0: طبیعتا نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلای یک کلمه تمام تلاش ما با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها. تا حالا که اینجوری بوده، برای همین شما میبینید که خود شما مستناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستند. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن، نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشن، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودن که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین، اگر
1: امروز هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
0: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنند، منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن، با سوشال میدیایی که میگم ملاک، لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای یک نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
1: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
0: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنند. بازم تاکید میکنم فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک. دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون میخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. برای من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدودی دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگ هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه. چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه ای برای کشتن دیگران. برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حقم وایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست. امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست. رأی نباید بشه شکنجه، مجاز باشد یا نباشد، به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما. چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادند در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی در دو دقیقه تا سه دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
2: نه، من فکر میکنم ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن. آره، این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش مبارزشون ادامه بدن و دنیای رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد آندرلاین زرقامی در اینستاگرام و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

ساعت 10 صبح به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران تماس گرفته و دنبال توافق است. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. سپاه پاسداران میگوید حملاتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را توسعه خواهد داد. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفته و به شدت دنبال توافق است. ترامپ گفت موضوع این است که نمیدانم ارزشش را دارد یا نه، نمیدانم به مفاد توافق پایبند خواهند بود یا نه. مقام‌های ایران تا کنون واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند. ترامپ بارها از تماس‌های تلفنی یا پیام‌های مقام‌های ایرانی خبر داده، اما ایران همواره این موارد را انکار کرده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که درگیری نظامی با ایران جنگ نیست و هدف تنها ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. ترامپ روز چهارشنبه هم در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. او در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و ایران گفت که فکر نمی‌کند که جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما می‌زنیم، هر اتفاقی هم بیفتد خیلی سریع تمام می‌شود. رسانه‌های داخل ایران از قطع برق بخشایی از بندر چابهار بر اثر حملات آمریکا به این شهر خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در پی وقوع انفجارهایی در چابهار برق بخشایی از این بندر قطع شده. خبرگزاری صدا و سیما هم میگوید ترکشایی از پرتابه‌های آمریکایی به بیمارستان امام علی چابهار اصابت کرده است. مدیر عامل سازمان مناطق آزاد چابهار آسیب دیدن برج مراقبت کنترل ترافیک دریایی این منطقه را تایید کرده. محمد سعید اربابی همچنین تایید کرده که یکی از انبارهای این منطقه آزاد هم هدف قرار گرفته بود و عملیات تخلیه این انبار ادامه دارد. دو اسکله شهید بهشتی و کلانتری و همچنین برج مراقبت ترافیک دریایی بندر چابهار هم هدف قرار گرفتند. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندر عباس، سیریک، بوشهر، کنارک، قشم، خارک، ابو موسا و همچنین ایران شهر و جاسک شب گذشته از سوی آمریکا هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایران گزارش‌هایی از حمله به پادگان سپاه در بوشهر منتشر کردند که بر اساس این گزارش‌ها این حمله چندین کشته و مجروح داشته. ساختمان و باند فرودگاه ایران شهر هم هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. سپاه پاسداران از حمله به زیرساخت‌ها و تأسیسات پایگاه‌های آمریکایی در کویت و بحرین خبر داد. سپاه هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخش را به سایر پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه توسعه خواهد داد. در بیانیه سپاه عنوان شده که نیروهای دریایی و هوافضای سپاه در عملیات مشترک موشکی و پهپادی زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم در پایگاه‌های آمریکا در عریفجان و علل سالم کویت و جفیر و شیخ عیسی در بحرین را هدف قرار دادند. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرد که در پاسخ به حملات آمریکا پایگاه‌ها و تأسیسات این کشور در کویت، قطر و بحرین را هدف قرار داده. به گفته ارتش، سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای، سایت اخطار اولیه در قطر و مخازن سوخت آمریکا در بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفته. بامداد پنجشنبه انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین گزارش شد. ارتش کویت هم اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور موشک‌ها و پهپادها را رهگیری کردند. قطر هم برای شهروندانش هشدارهای امنیتی صادر کرد. راه آهن ایران اعلام کرد که بر اثر حملات آمریکا به یکی از نقاط مسیر ریلی تهران مشهد در بامداد امروز حرکت قطارهای مسافری در این مسیر متوقف شده. همزمان رسانه‌های ایران از هدف قرار گرفتن یک پل راه آهن در شمال شرقی کشور در استان گلستان در حملات شب گذشته آمریکا خبر دادند. جزئیات بیشتر درباره این خبرها و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.

سلام، وقتتون بخیر. جام جهانی 2026 به روزهای حساس و خیلی جذابش رسیده. اگه علاقمند فوتبال هستین، حتما در این چند هفته حسابی از مهمترین تورنمنت فوتبالی جهان لذت بردید. در این مدت در برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی پرداختیم، به طور مفصل به بازی‌ها، حواشی و مسائل مربوط به اون. اینجا در این حدود 55 دقیقه پیش رو گلچینی خواهید شنید از مجموعه گزارش هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شده.

0: گاهی 90 دقیقه فوتبال روایتگر دهه‌ها تاریخه. در تاریخ جام جهانی برخی مسابقات تنها برای صعود یا حذف برگزار نشدن. اون مسابقات میدان تقابل ایدئولوژی‌ها، مناقشات سیاسی و زخم‌های تاریخی ملت‌ها بودن و به همین دلیل ابعادی فراتر از فوتبال پیدا کردن. مهران کریمی نگاهی کرده به تقابل برزیل و اوروگوئه در جام جهانی 1950 که چنین ویژگی هایی رو در دل خودش داشت.
1: ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شد، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می‌دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می‌خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کسی برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا، وینگر اوروگوئه، بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه می‌گفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه می‌زند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیش‌بینی‌ها پیش رفت. برزیل حمله می‌کرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در می‌آمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتشبازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی، همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66، آلسیدیس گیجیا، بازیکن مهاجم اوروگوئه، از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو، هافبک نفوذی اوروگوئه، فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی، گیجیا، بازیکن اوروگوئه، دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. یا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی‌هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت‌ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز، بازیکن تیم فوتبال برزیل، بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره‌ای دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران‌ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می‌شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا، دروازه‌بان سیاه‌پوست برزیل، نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه دو همتیمی سیاه‌پوست دیگرش، بیگوده و ژووینال، از سوی رسانه‌ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه‌های نژادپرستانه ای بود که ادعا می‌کردند بازیکنان سیاه‌پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه‌ای گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد، نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند، اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا، بازیکن اوروگوئه، یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می ریزد.
0: خب، گزارش مهران کریمی رو شنیدید. از مجموعه گزارش‌های فراتر از فوتبال به مسابقات دیگه‌ای هم پرداخته مهران کریمی که میتونید در برنامه کاف فردا به وقت جام جهانی اونها رو هم بشنوید. اما جام جهانی فقط میدان رقابت ستاره‌های فوتبال نیست، گاهی سکوها هم به اندازه زمین مسابقه تماشایی میشن. از موج‌های انسانی در آمریکای جنوبی و طبل‌های پرهیجان آفریقا گرفته تا طبل و پارو زدن‌های خلاقانه هواداران نروژ در جام جهانی 2026، هر ملت با زبان و فرهنگ خودش تیمش رو تشویق میکنه. سنت‌هایی که بعضی از اونها به اندازه یک گل تماشایی در ذهن فوتبال دوستان ماندگار میشن. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این باره.
2: فوتبال فقط اون چیزی نیست که داخل زمین اتفاق میفته. خیلی وقتها نصف هیجان مسابقه روی سکوهاست، جایی که هزاران نفر با هم فریاد میزنن، میخونن و حرکتهایی رو اجرا میکنن که خودشون به بخشی از فرهنگ فوتبال تبدیل شدن. بین همه این نمایش‌های جمعی هیچ کدوم به اندازه موج مکزیکی معروف نیست. جالبه که با وجود اسمش این حرکت اصلاً از مکزیک شروع نشده. داستان موج مکزیکی به مسابقات بیسبال آمریکا در اوایل دهه 1980 میلادی برمیگرده. اون سالا تماشاچی‌ها دنبال راهی بودن که جو ورزشگاه رو داغ‌تر کنن و هیجان بیشتری به مسابقه بدن. نتیجه هم شد حرکتی که بعدها تقریباً رسید به تمام ورزشگاه‌های دنیا. اما چیزی که این موج رو جهانی کرد، جام جهانی 1986 مکزیک بود. توی اون تورنمنت ده‌ها هزار تماشاگر این حرکت رو به شکل هماهنگ روی سکوها اجرا کردند و دوربین‌های تلویزیونی هم تصاویرش رو به سراسر دنیا فرستادن. از همون موقع این حرکت به موج مکزیکی معروف شد. احتمالاً همه هم می‌دونین که چجوری اجرا میشه. یه بخشی از تماشاچی‌ها از جاشون بلند میشن، دستاشون رو بالا میبرن، فریاد میزنن و دوباره میشینن و بعد ردیف بعدی همین کارو تکرار میکنه تا میرسه به کل ورزشگاه و از هر نقطه‌ای که نگاش کنی تماشاییه. البته داستان فقط به همین نسخه کلاسیک ختم نمیشه. هوادارا شکل‌های مختلفی از این موج رو ساختن و هر کدومم جذابیت خودش رو داره. یکی از معروف‌تریناش هم موج اسلوموشن یا موج آهسته است تو این مدل تماشاچی‌ها عمدن خیلی آروم از جاشون بلند میشن تا موج با یه سرعت غیر عادی دور ورزشگاه حرکت کنه و فضا رو خیلی متفاوت کنه. موج مکزیکی تنها حرکت معروف دنیای فوتبال نیست. چند سال پیش یه تشویق دیگه از دل سکوهای اروپا بیرون اومد که خیلی زود خودش رو بین معروف‌ترین صحنه‌های فوتبال جهان جا کرد. تشویق وایکینگی یا همون تشویق ایسلندی. توی جام ملت‌های اروپای 2016 هواداری تیم ملی ایسلند یکی از موندگارترین تصاویر اون تورنمنت رو ساختن و کاری کردن که اسمشون توی ذهن خیلی از فوتبال دوستا بمونه. اجرای این تشویق هم یه حال و هوای خاصی داره. اول دو تا ضربه محکم طبل، سکوت، بعد یه دست زدن هماهنگ و یه فریاد بلند هو، دوباره صدای طبل، دوباره دست زدن و فریاد هو. هر بار این ریتم تندتر و تندتر میشه. طبل دست هو، طبل دست هو، تا جایی که کم کم کل استادیوم وارد یه ریتم کوبنده میشه و در نهایت همه چیز به یه انفجار از هیجان و تشویق ختم میشه.

توی همین جام جهانی 2026 نروژیا اومدن و با یه آپدیت جدید از این فرهنگ وایکینگی سکوها رو مال خودشون کردن. حرکتی به اسم موج نروژی یا همون پاروزنی وایکینگی. همه هماهنگ با ضربات تب به جلو و عقب حرکت میکردن، انگار که دارن توی یک کشتی بزرگ پارو میزنن و یک صدا فریاد هو سر میدادن تا نشون بدن یه موج جدید و بیرحم وارد فوتبال شده. از ایسلند و نروژ و کلن وایکینگ ها بریم سمت لهستان، جایی که یکی از عجیبترین تشویقای فوتبالی متولد شد. توی فوتبال اروپا یه حرکتی هست به اسم رقص پوزنان. این حرکت اصلش یه حرکت اعتراضی توسط هوادارای باشگاه لخ پوزنان لهستان تو دهه 1960 میلادی بود. اون زمان هوادارا برای نشون دادن اعتراضشون به مدیریت باشگاه پشتشون رو به زمین مسابقه می‌کردن، دست‌هاشون رو روی شونه نفر کناری می‌ذاشتن و هماهنگ بالا و پایین می‌پریدن. اما سال 2010 بعد از بازی این تیم مقابل منچستر سیتی، هوادارای انگلیسی این حرکت رو یاد گرفتن و ماهیتش رو به یک کریخونی حماسی تغییر دادن. لهستان نوبت اسکاتلندی هاست که با پدیده عجیب موج اسکاتلندی سکوها رو به آتیش بکشن. البته این یکی اصلا مثل موج مکزیکی یه حرکت فیزیکی و زنجیره‌ای نیست. کلن یه جور سونامی فرهنگی و صوتیه. موج اسکاتلندی یعنی هجوم خروشان و ارتشگونه هوادارای متعصب اسکاتلند که با دامنای سنتی چارخونه‌شون و اون نوای کرکننده نیمبان و سرودهای حماسی یه جو وحشتناک و پر انرژی روی سکوها را میندازن. از اروپا بیایم بیرون و بریم شرق آسیا، جایی که نظم و هماهنگی حرف اول رو میزنه، یعنی ژاپن. هوادارهای ژاپنی سال هاست که با تمیزی و کارهای عجیبشون روی سکوها دنیا رو مات و مبهوت کردن. البته تو این چند روز صدای زنان ژاپنی در اومده که مردای ژاپنی موقع فوتبال دست به سیاه‌سفید نمیزنن و لم دادن روی موب، که ما حالا اونو توی برنامه دیگه خدمتشون میرسیم. اما شاهکار اصلی ژاپنی‌ها یه تشویق فوق‌العاده است به اسم واموس نیپون. توی این حرکت کل استادیوم با ریتم و ضرب آهنگ تبلای بزرگ ژاپنی هماهنگ میشه. تماشاچی‌ها اول محکم پاشون رو به زمین میکوبن و بعد با هر اشاره و سیگنال تب دستاشون رو بالا میبرن و خیلی دقیق و همزمان به چپ و راست حرکت میدن. اگه بخوایم اصل ماجرا رو روی سکوها ببینیم، باید بریم آمریکای جنوبی، جایی که تشویق کردن فقط برای حمایت از تیم نیست، یه جور سبک زندگیه. توی برزیل فوتبال همه جا هست، از کوچه و خیابون گرفته تا بزرگترین استادیوم‌های کشور. برای همینم فرهنگ هواداری اونجا با خیلی از جاهای دنیا فرق داره. از سال 1942 میلادی گروه‌های هواداری منظمی که بهشون تورسیداس اورگانیزاداس میگن، کم کم شکل تازه‌ای به تشویق دادن. اونا اولین گروه‌هایی بودن که موسیقی زنده و این تبل و سازای برنجی رو به شکل گسترده وارد استادیوم‌ها کردن و باعث شدن فضای فوتبال از یه مسابقه معمولی فراتر بره. در ورزشگاه‌های بزرگی مثل ماراکانا تو ریو دو ژانیرو، هوادارهای تیم‌هایی مثل فلامنگو فقط تشویق نمی‌کنن، می‌خونن، می‌رقصن و یه نمایش کامل روی سکوها را می‌ندازن. تبلای سامبا مدام دارن نواخته میشن و تماشاگرها 90 دقیقه کامل با ریتم سازها بالا و پایین میپرن. آخرش هم چیزی که میبینی بیشتر شبیه یه جشن بزرگه تا یه مسابقه فوتبال. جشنی که حتی اگه تیمشون ببازه هم تا آخرین لحظه ادامه پیدا میکنه.

از برزیل یکم بیایم پایین‌تر و برسیم به آرژانتین. هوادارای متعصب آرژانتینی که بهشون هینچاس میگن، بیشتر از اینکه دنبال حرکات از پیش تعیین شده باشن، با شور و احساسشون سکوها رو به حرکت در میارن. توی استادیوم‌های آرژانتین تماشاگرها دستاشون رو دور گردن هم میندازن و با حرکت‌های هماهنگ سکوها رو به جلو و عقب موج میدن. شاید معروف‌ترین نمونه این شور و هیجان سرود موچاچوس تو جام جهانی 2022 بود. سرودی که بارها در ورزشگاه‌های قطر خونده شد و حسابی سر زبون‌ها افتاد.

فوتبال ایران هم واسه خودش یه پا جهنم و سیستم تشویقش قشنگ سکوها رو منفجر میکنه. همه چیز از لیدرها و بوقچیهای دست به بلندگو شروع میشه. اونا یه کلمه میگن و یهو یه استادیوم با یه فریاد کرکننده جوابشون رو میده که کل زمین مسابقه میلرزه. امضای صوتی فوتبال ما هم اون شیپورای پلاستیکی اعصاب خردکن و ممتدن که 90 دقیقه مثل یه کندوی زنبور قول پیکر صدا میدن. اما شاهکار فیزیکی سکوهای ایران موج مکزیکیه. این موج همیشه از روبروی جایگاه استادیوم آزادی کلید میخوره، مثل سونامی کل زمین ورزشگاه رو دور میزنه و وقتی میرسه به طبقه دوم به خاطر ارتفاع زیاد

0: تبدیل کرده.
1: تمام تن من داره میلرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
2: اگرچه جام جهانی قرار جشن فوتبال باشه، اما تاریخ نشون داده که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمونده. از موسولینی و حکومت نظامی آرژانتین تا روسیه، قطر و عربستان، قدرت‌های سیاسی بارها از فوتبال برای ساختن تصویر، قدرت مشروعیت و پنهان کردن واقعیت‌های تلخ استفاده کردند. حمید فاطمی و گزارشی در این رابطه.
3: این گزینه به نظر درست است که جام جهانی قرار است جشن فوتبال باشد، جایی که برای چند هفته مردم دنیا درباره گل، پنالتی، داوری، ستاره‌ها و حذف‌های تلخ حرف بزنند. اما تاریخ جام جهانی نشان می‌دهد که سیاست هیچ وقت پشت در ورزشگاه نمانده است. از همان دوره‌های اولیه دولت‌ها و رهبران سیاسی فهمیدند که فوتبال فقط ورزش نیست، یک صحنه عظیم جهانی است. صحنه‌ای که می‌شود روی آن تصویر ساخت، قدرت نشان داد، مخالفان را خفه کرد یا حتی مشروعیت خرید. یکی از اولین نمونه‌های روشن جام جهانی 1934 در ایتالیا است، دورانی که بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، میزبان مسابقات بود. برای موسولینی این جام فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، نمایش قدرت ایتالیا و تبلیغ نظم فاشیستی بود. حکومت می‌خواست جهان ایتالیای قدرتمند، منظم و پیروز را ببیند. تیم ملی ایتالیا هم با شکست دادن چکسلواکی در فینال قهرمان شد و جام برای رژیم موسولینی تبدیل شد به ابزار تبلیغات سیاسی. فوتبال در اینجا بیشتر از آنکه بازی باشد، ویترین حکومت بود. 4 دهه بعد نمونه حتی تلختر در آرژانتین 1978 اتفاق افتاد. این بار میزبان حکومت نظامی آرژانتین بود، حکومتی که همزمان با برگزاری جام جهانی متهم به سرکوب گسترده، شکنجه و ناپدید کردن هزاران مخالف سیاسی بود. اما در تلویزیون‌های جهان آنچه دیده می‌شد ورزشگاه‌های پرشور، شادی خیابانی و قهرمانی تیم ملی آرژانتین بود. آرژانتینی که هنوز حتی مارادونا را هم نداشت، اما به اندازه کافی قوی بود که هلند پرستاره را در فینال شکست دهد و قهرمان شود. برای حکومت نظامی آرژانتین به دست آوردن جام جهانی فرصتی بود برای ارسال این پیام: کشور آرام است، مردم خوشحالند و همه چیز عادی است. در حالی که فقط چند کیلومتر آن طرفتر از بعضی ورزشگاه‌ها، زندان‌ها و مراکز شکنجه فعال بودند. به همین دلیل جام 1978 هنوز یکی از بحث برانگیزترین نمونه‌های رابطه سیاست و فوتبال است، لحظه‌ای که بانداژ یک شادی فوتبالی زخمی بزرگ را پنهان می‌کرد. در سال‌های بعد سیاست دیگر به این شکل اوریان و مستقیم وارد جام جهانی نشد، اما همیشه به شکلی حضور داشت. گاهی در انتخاب میزبان، گاهی در روابط دیپلماتیک، گاهی در تحریم‌ها، گاهی در حضور یا غیبت تیم‌ها و گاهی در اینکه کدام کشور می‌خواست از فوتبال برای ساختن تصویر تازه‌ای از خودش استفاده کند. جام جهانی 2018 روسیه نمونه مهمی از همین ماجرا بود. روسیه ولادیمیر پوتین بعد از سالها تنش با غرب، از جمله حمله به کریمه و الحاق آن، میزبان بزرگترین رویداد فوتبالی جهان شد. برای کرملین جام جهانی فرصتی بود برای نمایش یک روسیه مدرن، امن، منظم و مهمان نواز، کشوری که میتواند میلیون ها هوادار را میزبانی کند و برای چند هفته تیترهای امنیتی و سیاسی را کنار بزند. از نظر فوتبالی جام 2018 برای بسیاری از هواداران خاطر انگیز بود، اما از نظر سیاسی یک نمونه کلاسیک از قدرت نرم به حساب می آمد. دولت کشور میزبان تلاش کرد با ورزش تصویر بین المللی خود را ترمیم کند، همون چیزی که منتقدان امروز به آن می گویند سپورتس واشینگ، یعنی استفاده از ورزش برای شستن یا کمرنگ کردن تصویر منفی سیاسی و حقوق بشری. 4 سال بعد اما جام جهانی 2022 قطر هم به شکلی این بحث را به مرکز توجه آورد. قطر اولین کشور عربی بود که میزبان جام جهانی شد و از نظر نمادین این اتفاق مهمی بود. اما از همان ابتدا پرونده قطر با سوال‌های جدی همراه شد.

0: وضعیت کارگران مهاجر، محدودیت‌های حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های جنسی و هزینه عظیم ساخت ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها. در نهایت جام برگزار شد، آرژانتین قهرمان شد، مسی جام را بالا برد، اما بحث استفاده سیاسی قطر از حافظه این دوره پاک نشد. حالا نگاه ها به آینده است. جام جهانی 2034 قرار است در عربستان سعودی برگزار شود، کشوری که در سالهای اخیر با سرمایه گذاری عظیم در فوتبال فرمول تازه ای از قدرت نرم را دنبال کرده است. خرید ستاره‌های بزرگ، سرمایه گذاری در باشگاه‌ها، میزبانی رویدادهای ورزشی و حالا جام جهانی. همه اینها بخشی از پروژه بزرگتر برای تغییر تصویر عربستان در جهان است. منتقدان نما می‌گویند بدون تغییر واقعی در وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق کارگران مهاجر و سرکوب مخالفان، جام جهانی 2034 می‌تواند بزرگترین نمونه سپورتس واشینگ در تاریخ فوتبال باشد. با این وجود یکی از جاهایی که سیاست در جام جهانی خودش را خیلی اوریان نشان می‌دهد مسابقه هایی است که دشمنان دیرینه سیاسی را ناگهان روبروی هم می‌گذارد. نمونه کلاسیکش ایران و آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه بود، مسابقه‌ای که بعد از دو دهه قطع رابطه و دشمنی سیاسی به سیاسی ترین بازی جام معروف شد. بازیکنان ایران پیش از بازی به آمریکایی‌ها گل دادند و عکس مشترک گرفتند، اما پشت این تصویر دوستانه تنش سیاسی کاملا مشهود بود. ایران بازی را 2-1 برد و اولین پیروزی تاریخش در جام جهانی را دقیقاً مقابل آمریکا به دست آورد و رهبر سابق جمهوری اسلامی را در حدی به وجد آورد که در پیام خودش به بازیکنان این پیروزی ورزشی را تصویری از مجاهدت، هوشمندی، تلاش مخلصانه و توکل ملت ایران توصیف کرد که یادآور صحنه‌های دوران انقلاب و دفاع مقدس است. همین رهبر البته وقتی که در جام جهانی 2022 آمریکا ایران را با نتیجه 1-0 شکست داد، پیامی نداشت که صادر کند و ظاهراً این بار پتانسیل‌های سوء استفاده سیاسی از یک رویداد ورزشی را از دست رفته می‌دید. این بازی‌ها نشان داد جام جهانی گاهی کاری می‌کند که دیپلماسی از انجامش عاجز است. دشمن‌ها را حتی برای 90 دقیقه مجبور می‌کند به جای میز مذاکره وسط زمین چمن روبروی هم بایستند، پیش از مسابقه با هم دست بدهند و حداقل در درون مستطیل سبز به قواعد و قوانین یک بازی تن بدهند. در واقع از موسولینی و هیتلر گرفته تا پوتین و خامنه‌ای و از حکومت نظامی آرژانتین گرفته تا قطر و عربستان، جام جهانی همیشه بیشتر از فوتبال بوده است. رهبران سیاسی آن را دوست دارند چون هیچ تریبونی به اندازه جام جهانی مخاطب جهانی ندارد. یک سخنرانی سیاسی شاید تنها چند میلیون بیننده داشته باشد، اما فینال جام جهانی را صدها میلیون نفر می‌بینند. این یعنی هر لبخند، هر دست دادن، هر حضور در جایگاه ویژه خودش واجد یک پیام سیاسی است. مسئله اصلی اینجاست که فوتبال میتواند همزمان دو کار متضاد انجام دهد. از یک طرف واقعا مردم را خوشحال میکند، لحظه هایی میسازد که از مرز، زبان و سیاست عبور میکنند و از طرف دیگر همین شادی میتواند توسط قدرت غالب سیاسی استفاده شود برای پوشاندن سرکوب، ساختن تصویری تازه یا فروختن یک روایت رسمی به جهان. برای همین سوال اصلی این نیست که آیا سیاست در جام جهانی هست یا نه. پاسخ این سوال روشن است. جام جهانی همیشه به شکلی به سیاست آلوده بوده است. سوال اصلی اما این است که وقتی سوت آغاز بازی زده می شود، ما چه چیزهایی را می بینیم و چه چیزهایی را فراموش می کنیم؟ فقط گلها را، فقط شادیها را، یا پشت آن نورافکن‌ها سایه سیاستمدارانی را هم می توانیم ببینیم که خوب فهمیدن فوتبال یکی از محبوب ترین زبانهای جهان معاصر است برای تسخیر توده ها.
1: گاهی فاصله میان یک ستاره و جام جهانی فقط چند سانتی متر، یک مصدومیت یا یک تصمیم غیر منتظری سرمربیه. فوتبال ایران در طول دهه‌های گذشته بازیکنان بزرگی رو به خود دیده که اگرچه در باشگاه‌ها و تیم ملی درخشیدن، اما هرگز فرصت پیدا نکردن نامشون در فهرست بازیکنان حاضر در جام جهانی ثبت بشه. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به 11 بازیکن مطرح ایران در پست‌های مختلف که هر کدوم به دلیلی نتونستن در ادوار جام جهانی حضور پیدا کنن.
2: جام جهانی فوتبال فقط صحنه رقابت تیم‌های ملی و مهمترین آوردگاه پرطرفدارترین رشته ورزشی یعنی فوتبال نیست. گاهی مستطیل سبز ادامه میدان سیاست، جنگ یا مجازات ناقضان حقوق بشر است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در تاریخ خود به ندرت تیم ملی یک کشور را به دلیل رفتار حکومت‌ها از حضور در جام جهانی محروم کرده. اما چند نمونه مهم نشان می‌دهد که وقتی جنگ، نژادپرستی یا تجاوز نظامی از خط قرمز ورزش عبور کنند و روح و مفهوم رقابت ورزشی را به چالش بکشند، فیفا هم ناچار به واکنش می‌شود. هرچند همیشه برخی دولت‌ها و حکومت‌ها توانستند با فریبکاری یا خوششانسی از محرومیت فرار کنند. نخستین نمونه بزرگ برخورد فیفا به پس از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. آلمان و ژاپن به دلیل پیامدهای جنگ و نقش حکومت‌هایشان در جنگ افروزی و نسل‌کشی اجازه حضور در جام جهانی 1950 برزیل را نیافتند. نمونه شاخص دیگر از برخورد فیفا آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید و تبعیض نژادی بود. کشوری که به دلیل نظام رسمی تبعیض نژادی و جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان از صحنه بین‌المللی فوتبال کنار گذاشته شد. فیفا ابتدا در سال 1961 آفریقای جنوبی را تعلیق کرد و این کشور تا پایان دوران آپارتاید از حضور در جام جهانی دور ماند، تا اینکه عضویت این کشور در سال 1992 و پس از پیروزی نلسون ماندلا و پایان تبعیض نژادی دوباره احیا شد. در دهه 1990 میلادی هم تیم ملی قدرتمند یوگسلاوی قربانی پیوند جنگ و ورزش شد. همزمان با جنگ‌های بالکان و تحریم‌های سازمان ملل، تیم ملی یوگسلاوی از رقابت‌های بین‌المللی کنار گذاشته شد و از مسیر جام جهانی 1994 آمریکا باز ماند. فیفا اعلام کرد این تصمیم در ادامه تحریم‌های سازمان ملل و مجازات ناقضان حقوق بشر اتخاذ شده است. اما جدیدترین نمونه برخورد فیفا تیم ملی روسیه است. پس از تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین در فوریه 2022، فیفا و یوفا همه تیم‌های ملی و باشگاهی روسیه را از حضور در رقابت‌های رسمی تعلیق کردند. نتیجه مستقیم این تصمیم حذف روسیه از پلی‌آف جام جهانی 2022 بود. فیفا و یوفا در بیانیه مشترک اعلام کردند که همه تیم‌های روسیه تا اطلاع ثانوی از حضور در رقابت‌های رسمی محروم خواهند بود. این نمونه‌ها نشان می‌دهد فیفا معمولاً دیر، محتاطانه و پس از فشار افکار عمومی یا نهادهای بین‌المللی وارد چنین پرونده‌هایی می‌شود. در واقع آنچه در کارنامه فیفا دیده می‌شود این است که معیار واحد و ثابتی برای اعمال تحریم یا مجازات کشورهای متجاوز یا ناقضان حقوق بشر در پیش نمی‌گیرد و تصمیم‌هایش همیشه یکسان نیست. شاید برای همین است که برخی منتقدان عملکرد فیفا به محروم نشدن برخی تیم‌های ملی برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2026 معترضند و بار دیگر این پرسش سیاسی و اخلاقی را مطرح می‌کنند که حد و مرز اعمال مجازات از دید فیفا برای ناقضان حقوق بشر چیست؟ این در شرایطی است که برخی کشورهایی بودند در طول تاریخ که به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال یا مشکلات مدیریتی و عدم شفافیت از سوی فیفا تعلیق شدند و حتی فرصت حضور در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را نیز از دست دادند. کشورهایی همچون اندونزی، کویت، پاکستان و کنگو. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون چندین بار به دلیل برخوردهای سیاسی و دخالت دولت در امور فدراسیون فوتبال با خطر تعلیق روبرو بوده است. در هر حال از آلمان پساجنگ و ژاپن تا آفریقای جنوبی، یوگسلاوی و روسیه، تاریخ جام‌های جهانی نشان می‌دهد فوتبال مثل دیگر رشته‌های ورزشی، هرچند که به ظاهر از سیاست جداست، اما همواره تحت تأثیر برخوردها و تصمیم‌های سیاسی بوده است، به خصوص در مواقعی که فشار جامعه جهانی فیفا را ناگزیر به اتخاذ یک تصمیم انضباطی یا تنبیهی می‌کند.
1: جام جهانی فقط نبرد ستاره ها و تاکتیک ها نیست. هر چهار سال یک بار همزمان با سوت آغاز مسابقات، لشکری از پیشگوها، طالبین ها، حیوانات پیشبینی کننده و خرافات فوتبالی هم وارد میدان میشن. پریس صحبتی و گزارشی در این باره.
3: جام جهانی فقط یک رویداد فوتبالی نیست، یک نمایشگاه بین المللی از هیجان، اشک، فریاد، کریخونی، تحلیلای بیپایه و البته خرافات. از همون لحظه‌ای که قرعه کشی انجام میشه، آدمایی پیدا میشن که با اعتماد به نفسی در حد رئیس فیفا معتقدن که میدونن قهرمان این دوره چه تیمیه. بعدش هم در پاسخ به این سوال که از کجا میدونی، از حس ششم خودشون صحبت میکنن. حس ششم هم معمولا پیشبینیش همون تیمیه که از کودکی طرفدارش بودن. اما در تاریخ جام جهانی بعضی ها کارو از حس ششم هم جلوتر بردن و وارد قلمروی شدن که در اون تحلیل تاکتیکی، مالکیت توپ، پرس از جلو و سیستم 4-3-3 کنار میره و جای خودشونو میدن به اختاپوس، گربه، سگ، فیل، توتی و موجوداتی که ظاهراً از کارلوس کیروش، گواردیولا و مورینیو هم فوتبال بهتر می‌فهمن. ستاره بی‌رقیب این جهان عجیب پل بود، اختاپوسی که تو آلمان زندگی می‌کرد و در جام جهانی 2010 به شهرت جهانی رسید. روش کارش هم کاملاً غیر علمی و اختاپوسی بود، به این شکل که دوتا جعبه غذا جلوش می‌ذاشتن که روی هر جعبه پرچم یه تیم نصب بود. بعد پل هر کدوم از جعبه ها رو انتخاب می‌کرد، همون می‌شد پیشبینی رسمی. نه نیاز به آنالیز ویدیویی، نه بررسی آمار و قابلیت‌ها و نه مصاحبه‌های جنجالی قبل و بعد از بازی، فقط یک اختاپوس، دوتا جعبه و مقداری غذا. همین. در اون دوره پل اونقدر درست پیشبینی کرد که کم کم تبدیل شد به رقیب جدی کارشناسای فوتبال، کارشناسایی که با تخت وایتبورد توضیح میدادن چرا آلمان میبره. اما پل به آرومی میرفت سراغ جعبه اسپانیا و میگفت ببخشید شما زیادی حرف میزنید. بله، پیشبینی اون برد اسپانیا بود و مسابقه انجام شد و اسپانیا هم واقعا آلمانو برد. بعدم عده‌ای از هوادارا عصبانی شدن و حتی بحث خوردن اون اختاپوس بخت برگشته رو هم مطرح کردن. بعد از پل دنیا فهمید فوتبال بدون حیوان پیشگو یه چیزی کم داره و به همین دلیل جام جهانی‌های بعد از اون دیگه فقط محل رقابت تیم‌ها نبود، بلکه رقابت به باغ وحش‌ها و آکواریوم‌ها هم رسید. گربه ها وارد شدن، سگا اومدن، فیلا با توپ شوت کردن، توتیا کارت برداشتن و حتی بعضی حیوانات چنان جدی گرفته شدن تو این قضیه که انگار مدرک مربیگری یوفا دارن. مثلا توی روسیه گربه‌ای به اسم آشیل رو به عنوان پیشگوی جام جهانی معرفی کردن. گربه‌ای سفید و ناشنوا که ظاهراً چون سر و صدای اطرافو نمی‌شنید، تمرکزش از بقیه بیشتر بود. ماجرا البته فقط منحصر به حیوانات نیست. در هر جام جهانی بازار فالگیرا، جادوگرا و پیشبینی کنندگان هم داغ میشه. یکی با کارت تاروت قهرمان رو مشخص میکنه، یکی با ستاره ها، یکی دیگه با خواب دیشبش و اون یکی با عدد پیراهن مهاجم ذخیره اوروگوئه. تو بعضی کشورها هم پای جادوگری جدیتر وسط میاد، از تلسم دروازه‌بان گرفته تا ورد خوندن برای مهاجم حریف. انگار فوتبال یه بازی ساده نیست، نبردیه بین دو تیم، سه داور، 22 بازیکن، VAR، چند میلیون هوادار و یک فالگیر سمج که از خونش برای تیم ملی انرژی مثبت میفرسته. البته اگه منصف باشیم، خرافات فقط مخصوص تماشاگران نیست. خود بازیکن‌ها هم توی این ماجرا دست کمی از بقیه ندارن. مثلا لوران بلان، مدافع تیم ملی فرانسه، توی جام جهانی 1998 قبل از هر بازی سر فابیان بارتز رو ماچ می‌کرد چون معتقد بود برای تیم خوشیومنه. یا کریستیانو رونالدو سال‌هاست اصرار داره موقع سوار شدن به اتوبوس تیم آخرین نفر باشه و تو هواپیما هم روی صندلی مشخصی بشینه. گوی کوچه‌ها دروازه‌بان آرژانتین هم توی جام جهانی 1990 قبل ضربات پنالتی عادت عجیبی داشت و کنار زمین ادرار می‌کرد، چون فکر می‌کرد براش شانس میاره. اون این کارو توی بازی‌های مرحله 1/4 نهایی اون جام جهانی مقابل یوگسلاوی و همچنین توی نیمه نهایی مقابل ایتالیا انجام داد و پس از اینکه تیمش در هر دو مسابقه پیروز شد، اونو به عنوان یه طلسم شانس تا پایان دوران حرفه‌ایش ادامه داد. خلاصه حتی در بالاترین سطح فوتبال دنیا هم بعضی بازیکن‌ها گاهی بیشتر از اون که به تاکتیک مربی اعتماد کنن، به عادت‌های عجیب خودشون دل می‌بندن. چرا این چیزا توی جام جهانی انقدر طرفدار داره؟ شاید چون فوتبال مخصوصا جام جهانی جاییه که منطق خیلی وقتا کم میاره. تیمی که باید ببره میبازه و تیمی که هیچکس حسابش هم نمیکنه میرسه نیمه نهایی. توپ در دقیقه 90 به تیر میخوره و بیرون میره. داور یه پنالتی میگیره که تا 20 سال بعد هنوز دربارش دعواست. توی چنین فضایی آدم دلش میخواد یه چیزی پیدا کنه که آینده رو توضیح بده، حتی اگه اون چیز یه اختاپوس باشه که فقط داره دنبال ناهارش میگرده. جام جهانی بدون این خرافات شاید منطقی تر باشه، اما قطعا کم نمک تره. فوتبال با همین چیزا زنده است، با اشک، خنده، کوری، تحلیل اشتباه، امید بی‌دلیل و گاهی هم اعتماد کامل به یک حیوان بی‌خبر از همه جا. پل اختاپوس فوتبال بلد نبود، اما یک چیزو خوب فهمیده بود. توی جام جهانی مردم فقط دنبال نتیجه نیستن، دنبال قصه‌ن. و چه قصه‌ای بامزه‌تر از اینکه سرنوشت اسپانیا، آلمان یا هلند برای چند روز بیفته دست یک موجود 8 پا که نه پاس گل میده و نه آفساید میفهمه، اما از خیلی از ماها بهتر پیش‌بینی می‌کنه.
1: جام جهانی برای کشور میزبان روی کاغذ فرصتی طلایی برای گردشگری، تبلیغات جهانی و رشد اقتصادی، اما تجربه دوره‌های مختلف نشان میده این جشن بزرگ فوتبال گاهی بیشتر از اون که برای میزبان سود داشته باشه، صورت حسابی سنگین از ورزشگاه‌های پرهزینه، بدهی عمومی و وعده‌های اغراق‌آمیز به جا می‌ذاره. جمشید زند و گزارشی در این باره.
4: برگزاری جام جهانی فوتبال روی کاغذ رویای هر کشور میزبان است. میلیون‌ها گردشگر، میلیاردها بیننده تلویزیونی، هتل‌های پر، رستوران‌های شلوغ، فرودگاه‌های فعال، تبلیغات جهانی و تصویری تازه از کشور میزبان. اما پشت این ویترین پرنور همیشه یک سوال جدی وجود دارد. جام جهانی واقعاً برای اقتصاد کشور میزبان سود دارد یا بیشتر از آن که پول بیاورد هزینه می‌تراشد؟ پاسخ کوتاه این است: بستگی دارد، اما در بیشتر موارد سود مستقیم اقتصادی جام جهانی آنقدرها که دولت‌ها وعده می‌دهند هم بزرگ نیست. جام جهانی می‌تواند به گردشگری، ساخت و ساز، حمل و نقل، برند ملی و احساس غرور عمومی کمک کند، اما همزمان میتواند میلیاردها دلار خرج روی دست دولت‌ها بگذارد، به خصوص اگر کشور میزبان مجبور شود ورزشگاه‌های جدید، فرودگاه، مترو، جاده، هتل و زیرساخت‌هایی بسازد که بعد از مسابقات استفاده چندانی ندارند. اقتصاد جام جهانی دو بخش دارد. اول آن چیزهایی که دیده می‌شوند، مثل گردشگران، بلیت فروشی، هتل، رستوران، حمل و نقل و تبلیغات. بخش دوم اما چیزی است که در صورت حساب‌های بلند مدت می‌آید. هزینه ساخت ورزشگاه‌ها، امنیت، بازسازی شهری، معافیت‌های مالیاتی برای فیفا، بدهی‌های عمومی و نگهداری تأسیساتی که شاید بعد از مسابقات خالی و بدون استفاده بمانند. برای همین است که اقتصاددانان معمولاً با احتیاط درباره سودآور بودن برگزاری جام جهانی حرف می‌زنند. یک نمونه نسبتاً موفق جام جهانی 1994 آمریکاست. آمریکا برای میزبانی آن جام مجبور نبود از صفر ورزشگاه بسازد. استادیوم‌های بزرگ فوتبال آمریکایی از قبل وجود داشتند و زیرساخت حمل و نقل و هتل هم آماده بود. به همین دلیل هزینه میزبانی نسبتاً پایین‌تر بود و جام جهانی توانست به جا افتادن فوتبال در بازار آمریکا کمک کند. شاید اثر اقتصادی فوری آن به اندازه ادعاهای تبلیغاتی نبود، اما از نظر میراث ورزشی مسیر را برای رشد لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا یعنی MLS باز کرد. آلمان 2006 هم معمولاً یکی از نمونه‌های مثبت‌تر محسوب می‌شود. آلمان هم مثل آمریکا زیرساخت‌های اصلی را داشت و خیلی از ورزشگاه‌ها فقط بازسازی شدند، نه اینکه از صفر و برای یک ماه ساخته شوند. اینجا برای آلمان بیشتر از یک پروژه صرفاً اقتصادی، یک پروژه تصویرسازی بود. رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی بعدها از آن رویداد به عنوان افسانه تابستانی یاد کردند. اما همه میزبان‌ها چنین وضعیتی نداشتند. آفریقای جنوبی در سال 2010 اولین میزبان آفریقایی جام جهانی بود که از نظر نمادین اتفاقی تاریخی محسوب می‌شد. اما از نظر اقتصادی داستان پیچیده‌تر از این حرف‌ها به نظر می‌رسد. دولت برای ساخت و نوسازی ورزشگاه‌ها و زیرساخت‌ها هزینه زیادی کرد. گردشگران آمدند و کشور برای چند هفته در مرکز توجه جهان بود. اما بعضی ورزشگاه‌ها بعد از مسابقات با مشکل استفاده و نگهداری روبرو شدند. این همان چیزی است که منتقدان با آن می‌گویند فیل سفید. پروژه بزرگ، پرهزینه و باشکوه که بعداً خرج نگهداریش از فایده‌اش بیشتر می‌شود. برزیل 2014 هم نمونه مهمی است. کشوری عاشق فوتبال و با سابقه افسانه‌ای در جام جهانی. اما میزبانیش در دوره اتفاق افتاد که بسیاری از مردم برزیل از هزینه‌های سنگین این برگزاری ناراضی بودند. اعتراضات خیابانی در برزیل فقط علیه فوتبال نبود. علیه این سوال بود که چرا میلیاردها دلار برای ورزشگاه‌ها خرج می‌شود، آن هم وقتی حمل و نقل عمومی، آموزش، بهداشت و خدمات شهری مشکل دارد. بعضی ورزشگاه‌ها در شهرهایی ساخته شدند که بعد از جام تیم بزرگ و استفاده دائمی نداشتند. روسیه 2018 اما از زاویه دیگری مهم بود. برای مسکو جام جهانی فقط یک پروژه اقتصادی نبود، یک مسئله سیاسی و ژئوپلیتیک هم بود. روسیه می‌خواست خود را کشوری مدرن، امن و مهمان نواز نشان دهد. هزینه‌ها بالا بود، اما بخشی از آن در قالب زیرساخت حمل و نقل، فرودگاه‌ها و بازسازی شهری تعریف شد. پرسش اصلی این بود که آیا این سرمایه‌گذاری‌ها بعد از جام هم ارزش اقتصادی خواهند داشت یا بیشتر برای نمایش چند هفته‌ای قدرت و نظم استفاده شده. و بعد رسیدیم به قطر 2022، گرانترین جام جهانی تاریخ. قطر برای میزبانی فقط ورزشگاه نساخت، بلکه به طور همزمان شبکه مترو، جاده، فرودگاه، هتل، مناطق شهری و زیرساخت‌های بزرگ را توسعه داد. اما همینجا هم همان سال اقتصادی پیشین هنوز پابرجاست. اگر کشوری برای یک تورنمنت مجبور شود چنین سرمایه گذاری عظیمی کند، بازگشت مستقیم مالی آن چقدر است؟ در کوتاه مدت قطر از حضور گردشگران، مصرف داخلی، پخش جهانی تصویر کشور و تقویت بخش خدمات سود برد. اما اثر مستقیم جام جهانی بر اقتصاد در مقایسه با کل هزینه‌های زیرساختی محدود بود. سود واقعی قطر بیشتر در جایی بود که فقط به صورت ساده با اعداد حساب نمی‌شود. یعنی قطر احتمالاً از جام جهانی نه به عنوان یک کسب و کار کوتاه مدت، بلکه به عنوان یک سرمایه گذاری سیاسی اقتصادی بلند مدت استفاده کرد. حالا جام جهانی 2026 در آمریکا، کانادا و مکزیک در حال برگزاری است. بزرگترین جام تاریخ با 48 تیم و 104 مسابقه. از نظر اقتصادی این مدل میزبانی مشترک یک مزیت مهم دارد. هزینه ها بین چند کشور و چند شهر تقسیم می شود و بسیاری از ورزشگاه ها هم از قبل وجود دارند. این یعنی خطر ساخت ورزشگاه های بی استفاده کمتر است. اما از طرف دیگر پراکندگی جغرافیایی مسابقات، هزینه سفر، امنیت، حمل و نقل، اقامت و فشار بر شهرهای میزبان را بالا می برد. برای همین تا بعد از برگزاری مسابقات نمی شود با اطمینان گفت سود واقعی چقدر بوده است. در کل جام جهانی برای کشور میزبان مثل یک مغازه ساده نیست که آخر روز دخل و خرجش را بشمارند و بگویند سود کرد یا ضرر. اما اگر جام جهانی تبدیل شود به پروژه‌ای برای نمایش سیاسی، ساخت و ساز عجولانه و وعده‌های اغراق‌آمیز، آن وقت بعد از خاموش شدن نور ورزشگاه‌ها و بالای سر رفتن جام، برنده‌ها و بازنده‌های جام به خانه می‌روند، اما کشور میزبان می‌ماند و صورت حسابی که شاید سالها طول بکشد تا پرداخت شود. این یعنی باخت در یک قمار بزرگ اقتصادی.
1: برای بعضی فوتبالیست ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگیه. از پسران ستاره های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم های مختلف حضور پیدا کردن، ماجرایی که یکی از ویژگی های جالب جام جهانی 2026 هم محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و گزارشی در این باره.
5: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج و آ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج و آ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه، فرزند دیگو سیمونه، مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت، فرزند پاتریک کلایبرت، فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تصویر کند. پرتغال، فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد. بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج و از هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
1: خب این هم از گلچینی از مجموعه گزارش‌هایی که در این مدت در کافه فردا به وقت جام جهانی پخش شد. همچنان شنونده برنامه کافه فردا ویژه جام جهانی باشید. تقریبا هر روز ساعت 13:05 به وقت ایران از رادیو فردا.

ساعت 11 صبح به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران تماس گرفته و دنبال توافق است. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران هدف حملات آمریکا قرار گرفتند. وزارت بهداشت میگوید 14 نفر در حملات آمریکا به 5 استان ایران کشته شدند. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفت و به شدت به دنبال توافق است. ترامپ گفت موضوع این است که نمیدانم ارزشش را دارد یا نه، نمیدانم به مفاد توافق پایبند خواهند بود یا نه. مقام های ایران تاکنون واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند. ترامپ بارها از تماس های تلفنی و پیام های مقام های ایرانی خبر داده، اما ایران همواره این موارد را انکار کرده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که درگیری نظامی با ایران جنگ نیست و هدف تنها ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته ای است. ترامپ روز چهارشنبه هم در یک کنفرانس خبری در پایان نشست دو روزه ناتو در آنکارا از نحوه مدیریت خود در جنگ با ایران دفاع کرد. او در پاسخ به سؤالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و ایران گفت که فکر نمی‌کند که جنگ دیگری در حال آغاز شدن باشد. او افزود وقتی آنها می‌زنند ما هم می‌زنیم. هر اتفاقی هم بیفتد خیلی سریع تمام می‌شود. رسانه‌های داخل ایران از قطع برق بخشایی از بندر چابهار بر اثر حملات آمریکا به این شهر خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در پی وقوع انفجارهایی در چابهار برق بخشایی از این بندر قطع شده. خبرگزاری صدا و سیما هم میگوید ترکشایی از پرتابه‌های آمریکایی به بیمارستان امام علی چابهار اصابت کرده است. مدیر عامل سازمان مناطق آزاد چابهار آسیب دیدن برج مراقبت کنترل ترافیک دریایی این منطقه را تایید کرده. محمد سعید اربابی همچنین تایید کرد که یکی از انبارهای این منطقه آزاد هم هدف قرار گرفته و عملیات تخلیه این انبار ادامه دارد. دو اسکله شهید بهشتی و کلانتری بندر چابهار هم هدف حمله قرار گرفتند. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندر عباس، سیریک، بوشهر، کنارک، قشم، خارک، ابو موسا و همچنین ایرانشهر و جاسک شب گذشته از سوی آمریکا هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایران گزارش‌هایی از حمله به پادگان سپاه در بوشهر منتشر کردند که بر اساس این گزارش‌ها این حمله چندین کشته و مجروح داشته است. ساختمان و باند فرودگاه ایران شهر هم هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران می‌گوید در حملات دو روز اخیر آمریکا به ایران 14 نفر کشته شدند. به گفته حسین کرمانپور، آمریکا در حملاتش تاکنون 5 استان ایران را هدف قرار داده که بر اثر آن 14 نفر کشته و 78 نفر مصدوم شدند. این مقام وزارت بهداشت از بستری بودن 47 نفر از مجروحان در بیمارستان ها خبر داده و گفته که مصدومان دیگر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدند. بیشتر کشته شدگان در حملات دو روز اخیر از نیروهای سپاه و ارتش بودند، ولی در آمار وزارت بهداشت آمار کشته شدگان تفکیک نشده است. روز چهارشنبه ارتش ایران در بیانیه‌ای از کشته شدن 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا خبر داده بود. سپاه پاسداران هم کشته شدن یکی از اعضایش در جریان حملات بامداد چهارشنبه آمریکا در ماهشهر را تایید کرده است. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان هم اعلام کرده که در حملات صبح پنجشنبه آمریکا به ایران 3 نفر در اطراف اهواز کشته و تعدادی مجروح شدند. فرماندار ایران شهر هم از کشته شدن یک نیروی کشیک ساختمان هواشناسی در حمله آمریکا به تاسیسات فرودگاهی در این شهر خبر داده. رسانه‌های ایران گزارش دادند که امید عربی، صیاد اهل سیریک، در حملات چهارشنبه شب جنوب ایران کشته شده است. راه‌آهن ایران هم اعلام کرده که بر اثر حملات آمریکا به یکی از نقاط مسیر ریلی تهران مشهد در بامداد امروز حرکت قطارهای مسافری در این مسیر متوقف شده. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: ساعت 12 در ایران است و شما شنونده رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 18 تیر ماه 1405 برابر است با 9 ژوئیه 2026 میلادی. در حالی که تنش‌های منطقه‌ای با حملات آمریکا به ایران و حملات ایران به کویت، قطر و بحرین همچنان ادامه دارد، مراسم تشییع علی خامنه‌ای هم وارد مرحله‌ای تازه شده و همزمان تحولات مربوط به روابط ایران، آمریکا و اسرائیل هم در کانون توجه قرار دارد. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با مجموعه‌ای از خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها تصویری روشن‌تر از آنچه در ایران، منطقه و جهان می‌گذره رو به شما ارائه بدیم. اما پیش از هر چیز مهم‌ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
1: ممنون رویا. سلام و وقت شما شنوندگان محترم بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفت و به شدت به دنبال توافق است. ترامپ گفت موضوع این است که نمیدانم ارزشش را دارد یا نه، نمیدانم به مفاد توافق پایبند خواهند بود یا نه. مقام های ایران تاکنون واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند. ترامپ بارها از تماس های تلفنی یا پیام های مقام های ایرانی خبر داده، اما ایران همواره این موارد را انکار کرده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که درگیری نظامی با ایران جنگ نیست و هدف تنها ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته است. رسانه‌های داخل ایران از قطع برق بخش‌هایی از بندر چابهار بر اثر حملات آمریکا به این شهر خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در پی وقوع انفجارهایی در چابهار، برق بخش‌هایی از این بندر قطع شده. خبرگزاری صدا و سیما هم می‌گوید ترکش‌هایی از پرتابه‌های آمریکایی به بیمارستان امام علی چابهار اصابت کرده. مدیر عامل سازمان مناطق آزاد چابهار آسیب دیدن برج مراقبت کنترل ترافیک دریایی این منطقه را تایید کرده. محمد سعید اربابی همچنین تایید کرد که یکی از انبارهای این منطقه آزاد هم هدف قرار گرفته و عملیات تخلیه این انبار ادامه دارد. دو اسکله شهید بهشتی و کلانتری بندر چابهار هم هدف حمله قرار گرفتند. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندر عباس، سیریک، بوشهر، کنارک، قشم، خارک، ابو موسا و همچنین ایرانشهر و جاسک شب گذشته از سوی آمریکا هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایران گزارش‌هایی هم از حمله به پادگان سپاه در بوشهر منتشر کردند که بر اساس این گزارش‌ها این حمله چندین کشته و مجروح داشته. ساختمان و باند فرودگاه ایران شهر هم هدف قرار گرفته است. معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان هم از حمله به نقاطی در نزدیکی شهرستان کبودرآهنگ در این استان خبر داده است. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران میگوید در حملات دو روز گذشته آمریکا به ایران 14 نفر کشته شدند. به گفته حسین کرمانپور، آمریکا در حملاتش تاکنون 5 استان ایران را هدف قرار داده که بر اثر آن 14 نفر کشته و 78 نفر مصدوم شدند. این مقام وزارت بهداشت از بستری بودن 47 نفر از مجروحان در بیمارستان ها خبر داده است. آمار وزارت بهداشت کشته شدگان را تفکیک نکرده است. روز چهارشنبه ارتش ایران در بیانیه‌ای از کشته شدن 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا خبر داده بود. سپاه پاسداران هم کشته شدن یکی از اعضایش در جریان حملات بامداد چهارشنبه آمریکا در ماهشهر را تایید کرده بود. رسانه‌های ایران گزارش دادند که امید عربی، صیاد اهل سیریک، در حملات چهارشنبه شب به جنوب ایران کشته شده. معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان هم اعلام کرده که در حملات صبح پنجشنبه آمریکا به ایران 3 نفر در اطراف اهواز کشته و تعدادی مجروح شدند. فرماندار ایران شهر هم از کشته شدن یک نیروی کشیک ساختمان هواشناسی این شهر در حمله آمریکا به تأسیسات فرودگاهی ایران شهر خبر داده است. ستاد تشییع علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران از ورود هواپیمای حامل تابوت او و سایر اعضای خانواده‌اش که در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند به فرودگاه هاشمی نژاد مشهد خبر داده. این ستاد اعلام کرده که امروز در آخرین مرحله مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد برگزار خواهد شد. رویا،
0: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. حتما میدونید که با مراجعه به وبسایت رادیو فردا میتونید از جدیدترین خبرها با خبر بشید و تحلیل‌های متفاوت رو در مورد آنچه در ایران و جهان میگذره رو مطالعه کنید. از جمله مطلبی هست در صفحه اول وبسایت رادیو فردا با این عنوان که اینفلوئنسرهای غربی در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای چه می‌کنند.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: در حالی که تبادل حملات میان ایران و آمریکا وارد دومین شب شده، دامنه تنش‌ها از میدان‌های نظامی فراتر رفته و به دیپلماسی، امنیت، انرژی و روابط تهران با اروپا هم کشیده شده. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در پایان نشست سران ناتو در آنکارا یک بار دیگر از نحوه مدیریت خودش در جنگ با ایران دفاع کرد. با این حال رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره دور جدید درگیری‌ها بین ایالات متحده و ایران گفت که فکر نمی‌کنه جنگ دیگری در حال آغاز شده باشه. در پی حملات منتسب به ایران به کشتی‌ها در تنگه هرمز، ارتش آمریکا بامداد چهارشنبه اهدافی در جنوب ایران رو هدف قرار داد. بیشتر بشنویم در این زمینه از همکارم بنیامین صدر.
3: ایالات متحده و جمهوری اسلامی چهارشنبه شب هم پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایان آتش بس 8 هفته‌ای را اعلام کرد، بار دیگر به تبادل آتش پرداختند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ البته در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفته و به شدت دنبال توافق است، اما نمیدانم ارزشش را دارد یا نه. نمیدانم به مفاد توافق پایبند خواهند بود یا نه. این در شرایطی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه سنتکام پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل دور دیگری از حمله ها علیه جمهوری اسلامی و در پاسخ به نقض آتش بس خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام در حملات دومی شب نزدیک به 90 هدف نظامی در ایران شامل سامانه های دفاع هوایی، تأسیسات نظارتی ساحلی، زاغه های موشک و مهمات، تجهیزات و امکانات دریایی و آشیانه های پهپاد و زیرساخت های لوجستیکی نظامی در نوار ساحلی جنوبی ایران هدف قرار گرفتند. رسانه های ایران هم از وقوع انفجارهایی در بندر عباس، سیریک، در سواحل مشرف به تنگه هرمز و همچنین انفجار پل در استان گلستان خبر دادند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در 12 ساعت گذشته به کویت، بحرین و قطر که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، حمله کرده است. بر اساس آنچه خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند، پایگاه‌های آمریکا در منطقه شامل سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای مربوط به سایت اخطار اولیه در قطر و مخازن سوخت در بحرین هدف حمله‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بودند. اما چهارشنبه، تنها ساعاتی پیش از این اتفاق‌ها، معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که ایران به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده با ایالات متحده پایبند نیست و هشدار داد که اگر تهران به حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه دهد، ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ دهد. جی دی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت که توافقی که ما کردیم بسیار ساده بود. ما گفتیم که محاصره دریایی را برمی‌داریم و اگر شما به سوی کشتی‌ها شلیک کنید، ما پاسخی قوی و شدید می‌دهیم. از دیگر سو، وزیر امور خارجه فرانسه هم پنجشنبه شب اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با نقض آتش بس خود سبب حمله‌های تازه آمریکا شده است. ژان نوئل بارو پنجشنبه در گفتگو با شبکه TF1 فرانسه درباره حمله‌های اخیر آمریکا گفت: این ایران بود که با هدف قرار دادن کشتی هایی که در آبهای عمان در حال تردد بودند، همه تعهدات خود و حقوق بین الملل را نقض کرد. آقای بارو گفت که این گونه اقدام ها باید حتما متوقف شود تا مذاکرات بتواند در بهترین شرایط ادامه پیدا کند. این برای نخستین بار در هفته های اخیر پس از آتش بس است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین ارتش آمریکا چنین حمله هایی را در این وسعت علیه مواضع یکدیگر انجام دادند.
0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. همونطور که بنیامین هم اشاره کرد، رئیس جمهور آمریکا ساعتی پس از حملات این کشور به ایران با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته فکر می‌کنه تفاهم‌نامه اخیر و آتش بس با ایران به پایان رسیده و او دیگر نمی‌خواهد با آنها تعامل کند. اما ساعتی بعد او از تلاش جمهوری اسلامی برای اثرگیری مذاکرات سخن گفت. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن، رو جویا شدن.
4: تصویر کلی تر اینه که آقای ترامپ تصمیماتش تصمیمات میتونه مقطعی و کوتاه مدت باشه، یعنی الان میتونه تصمیمش این باشه که وارد یک جنگ نشه، اما اگر که مشاوری در کنارش قرار بگیرن که تشویقش کنن به اینکه اگر بره داخل جنگ میتونه یک آورده‌ای داشته باشه، یا مثلا با حمله به رهبران فعلی میتونه فضا رو تغییر بده برای اینکه کسان دیگه بر سر کار بیان که تصمیمات متفاوتی در ایران بگیرن، هیچ وعید نیست که آقای ترامپ دوباره وارد این جنگ بشه. اما یک موضوعی که وجود داره اینه که ترامپ در صحبتش در واقع اشاره کرد به اینکه قصد اینکه نیروی زمینی بفرسته برای در واقع برداشتن اورانیوم غنی شده رو نداره، چون اینها تجهیزات خاصی میخوان. اینو نکته‌ایه که ما قبلا تو تحلیل‌ها میگفتیم که بعید آمریکایی‌ها بخوان برای این کار لشکرکشی کنن به داخل ایران. اما همچنان اون تهدید حمله به خارک رو آقای ترامپ در صحبتش بهش اشاره کرد که من فکر نمی‌کنم اون هم عملی باشه. اما مقامات ایران هم مثلا فرمانده نیروی دریایی پاسخ داد که ما برای این سناریوها آماده ایم. و یک نکته دیگه که وجود داره اینه که آقای ترامپ باز تهدید به حمله به زیرساخت‌ها در صحبتاش داشت. من فکر می‌کنم یک خطر جدیه، یعنی ممکنه که آقای ترامپ در یک نقطه تصمیم بگیره که از مذاکرات خارج بشه، به توافقی نرسه، حتی شاید که تنگه هرمز رو تصمیم بگیره که کنترلش رو بر عهده ایران بذاره با خروج از این قضیه. اما در نهایت اون ضربه آخری که میزنه این باشه که به زیرساخت‌های ایران حمله بکنه، و ایران هم احتمالاً در پاسخ میخواد به زیرساخت‌های کشورهای عربی منطقه حمله کنه. این به نظرم بزرگترین تهدیدیه که میتونه متوجه ایران در طول ماه‌های آینده باشه.
5: آقای قائدی، پیرو به پاسخ شما، در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مواضع ایران در جنوب این کشور گفته شده که سنگین‌ترین در نوع خودش پس از امضای تفاهم‌نامه بوده. در صورت آغاز درگیری دوباره در منطقه در حوزه شاخص‌ها و ابزارها به ویژه از نظر سخت افزاری ما شاهد تغییر محسوسی در شیوه جنگ خواهیم بود؟
4: خب من اول در خصوص ایران صحبت کنم. من فکر می‌کنم که ایران اگر که یک حمله دوباره شروع بشه به سراغ سه موضوع خواهد رفت، و یک مقدار صحبت ها مستند به چیزهایی که مثلا آقای ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در موردش صحبت میکنه. اما مجموعا در محافل فکری و در بین تئوریسین های جمهوری اسلامی در مورد این سه موضوعی که من میخوام اشاره کنم یک اجماع و یک اشتراک نظری وجود داره. موضوع اول اینه که ایران تهدید میکنه به اینکه این بار اگر حمله بشه تنگه بابل‌مندب رو خواهد بست. من فکر میکنم این تهدیدیه که ایران روی میز آماده داره، و هدف اینه که قیمت نفت رو به یک سطحی بالاتر از بشکه 125 دلاری که در زمان حمله روسیه به اوکراین اتفاق افتاد برسونه، احتمالاً مثلا چیزی بالاتر از 130 دلار در هر بشکه. دلیلش هم اینه که زمانی که الان آقای ترامپ در صحبتاش داره اشاره میکنه، میگه در زمان جنگ مثلا قیمت نفت شد اینقدر. اگر که در واقع جمهوری اسلامی بتونه قیمت نفت رو به بالاترین سطحش برسونه، این یک بنچمارک گفته میشه، یک چیزی که در حملات آینده آمریکایی‌ها در موردش فکر میکنم و در محاسباتشون عمل میکنم. بنابراین تنگه بابل‌مندب علاوه بر بستن تنگه هرمز، من فکر میکنم ابزاریه که این بار جمهوری اسلامی سراغش خواهد رفت. موضوع دو سم مرتبط با برنامه هسته‌ای، یعنی خروج از MPT و تغییر دکترین هسته‌ای، موضوعاتی هستن که جمهوری اسلامی تهدید میکنه به اینکه در صورت حمله آمریکا به سراغش خواهد رفت. در مورد آمریکایی هم ممکنه که همونطور که گفتم اقدام کنم برای زدن یک لایه دیگه از رهبران. و اینکه آقای ترامپ در صحبت‌های امروزش من پش عصبانیت و استیصال زیادی رو می‌بینم، از اون کلمات خاصی که به کار برد، گفتش که مثلا اینها در واقع پست هستن یا دروغگو هستن یا دیوانه هستن، یعنی کلماتی که بسیار استیصال و خشم رو نشون میده. به خاطر همینه که من فکر میکنم ممکنه که آمریکایی‌ها در راند بعدی به دستور آقای ترامپ به سراغ زدن تأسیسات برق و آب و گاز و زیرساخت‌های ایران هم ممکنه حرکت کنن.
5: آقای قائدی، به بهانه همین پایان نشست ناتو در آنکارا و انتقادهای شدیدی که رئیس جمهور ایالات متحده از این نهاد نظامی درباره آنچه عدم همراهی اعضای این سازمان با ایالات متحده در جنگ اخیر علیه ایران مطرح کرده، آیا در صورت وقوع یک درگیری تازه بین ایران و آمریکا این نهاد یا برخی از اعضای این نهاد این بار در یک جنگ احتمالی علیه ایران با آمریکا شرکت خواهند کرد؟
4: خب اگر دیگه بخشی از اعضای ناتو باشه اون حضور ناتو نمیشه، چون ناتو این اتحادیه کشورهاییه که مجموعاً با هم دیگه اقدام میکنن. من فکر میکنم ناتو حضور نخواهد داشت. ناتو به دو دلیل، اول اینکه تمرکزش اساساً موضوع خلیج فارس و ایران نیست، تمرکزش بر امنیت غرب و به خصوص اروپای غربی به عنوان ستون محوری در واقع امنیت ناتو. دو اینکه اساساً یک در واقع اتحادیه دفاعیه و نه در واقع حمله کننده. به این دو دلیل خیر، اما موضع کشورهای عضو ناتو متفاوته. یعنی از یک طرف ما مثلا آلمانی رو میبینیم که این بار یک زبان تندتری آقای فریدریش مرتز به کار میبره و میگه که آمریکا این اجازه رو داشته، این مجوز رو داشته که به ایران حمله کنه، ایران توافق رو نقض کرده. در حالی که در مورد این نقض توافق حالا میتونیم بیشتر صحبت کنیم، تفسیرهای متفاوتی میشه ارائه داد. و از طرف دیگه ما ایتالیا رو هم داریم که خانم جورجا ملونی خیلی مشخصا تکرار میکنه که میگه که وضعیت کشورش روشنه، در هیچ حمله علیه ایران مشارکت نکرده و نخواهد کرد. و کشوری مثل اسپانیا رو هم داریم که موضوع خشم آقای ترامپ و مشخصا اجازه استفاده از در واقع فرودگاهاش و تأسیساتش برای حمله به ایران رو نخواهد داد و نمیده. اگر بخوام یک جمع‌بندی کنم، کشورهای عضو ناتو در واقع مواضع متنوعی دارن، اما حتی اون کشورهایی مثل آلمان و فرانسه که صحبت از این میکنن که ایران توافق رو نقض کرده، تمایلی ندارن که وارد یک درگیری نظامی با ایران بر سر این موضوع مثلا باز کردن تنگه هرمز یا بر سر موضوع هسته‌ای بشن.
0: نقطه نظرات محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن رو شنیدید.
6: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: از تحولات نظامی به رقابت بر سر مسیرهای انتقال انرژی در منطقه برسیم. اسرائیل ابراز اطمینان کرده که این کشور میتونه مسیر مطمئنی برای صادرات نفت فراهم کنه تا پایانی بر وابستگی کشورهای خلیج فارس به عبور از تنگه زیر نظر ایران باشه. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بشنویم.
7: در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده در حوزه آبراه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر از سرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که پیشتر آن را در چارچوب پیمان‌های صلح ابراهیم عنوان کرده، اما درگیر شدنش در جنگ‌های منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و دوری گرفتن برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی بیشتر با اسرائیل چنین پیشنهادی را از دستور کارش خارج کرده بود. حال الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی بنیامین نتانیاهو و عضو کابینه امنیتی اسرائیل به صراحت میگوید پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از آبراه هرمز قابل حل است. احداث خط لوله زمینی که خلیج فارس را از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند. او این بار 16 تیر در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین تاکید کرد که چنین مسیری یک جایگزین مناسب برای عبور کشتی‌های حامل نفت در دریای سرخ نیز خواهد بود. اشارهش به اینکه در حدود 3 سال گذشته حوثی‌های متحد تهران نشان دادند هر لحظه که بخواهند یا تهران از آنها بطلبد، به گفته منابع غربی و اسرائیلی تنگه باب المندب را با مخاطره روبرو کنند. آقای کوهن گفت کشورهای خلیج فارس نمی‌خواهند در زمینه صادرات نفت که منبع اصلی درآمدشان است به ایران یا حوثی‌ها وابسته باشند. به گفته او ایجاد یک مسیر زمینی هم ایران و هم حوثی‌ها را دور می‌زند و بهترین مسیر زمینی در منطقه از طریق کشور اسرائیل است. الی کوهن تاکید دارد که این کار برای اسرائیل از صفر شروع نخواهد شد، بلکه زمینه آن فراهم است. زیرساختی از 10 سال قبل در اسرائیل وجود دارد که بندر ایلات در دریای سرخ را به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه وصل می کند. این همان خط لوله‌ای است که در دوران حکومت پیشین ایران در چارچوب یک توافق با دولت وقت اسرائیل نهاده شد و بخشی از نفت ایران در آن زمان را از طریق این خط لوله به اروپا منتقل می کرد. شرکت نفتی کاتسا که خط لوله آسیا به اروپا بود و پایه‌هایش در اواخر دهه 60 قرن 20 نهاده شد و یک دهه بعد راه اندازی گردید. اسرائیل هنوز هم بدهی کلانی به ایران بابت نفتی که در آن خط لوله در پی وقوع انقلاب ایران و تغییر حکومت در تهران مانده بود دارد، ماجرایی که موضوع محاکمات طولانی در دادگاه‌های اروپا بوده و زمانی نیز اریل شارون نخست وزیر وقت اسرائیل به امید کاهش تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل خود پیشنهاد داده بود که این پول بدهی به ایران باز پرداخت شود. حالا الی کوهن میگوید ما این زیرساخت را داریم و در صورت تمایل کشورهای عربی باید زیرساخت‌های تازه‌تری برای اتصال به این شبکه برپا کرد. وزیر انرژی تاکید کرد که اسرائیل این پیشنهاد را به دولت آمریکا ارائه کرده، جزئیات ابتکار را برای واشنگتن شرط داده که نیاز به خط لوله 700 کیلومتری هست که از عربستان سعودی به بندر ایلات کشیده شود و از آنجا نفت با لوله زمینی به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه برسد، آنگاه با نفتکش‌های دریایی در این بندر اسرائیلی بارگیری شده و با طی کردن مسیر امن در دریای مدیترانه که از دسترس ایران و حوثی‌ها به دور است به اروپا منتقل شود. در شرایطی که امنیت انرژی به یک موضوع بقا برای کشورهای خلیج فارس تبدیل شده، بر اساس تحلیل‌های منتشره در رسانه‌های اسرائیل و گفته‌های کارشناسان اسرائیلی امور انرژی و خلیج فارس، دولت نتانیاهو ظاهراً امیدوار است که این موضوع حیاتی این دولت‌ها را به اسرائیل نزدیک کند. نخست وزیر اسرائیل نیز خود به تازگی کشورهای عرب را به راهکار جایگزینی که از خاک اسرائیل عبور کند جلب کرده بود. رسانه‌های در اسرائیل در پی سخنان آقای کوهن به اهمیت درآمدزایی و تثبیت جایگاه کشورشان در نقشه انرژی جهان در صورت عملی شدن آن اشاره کردند. وبسایت واینت این ابتکار را یک فرصت تاریخی نامیده با ظرفیت تبدیل اسرائیل به یک هاب انرژی جایگزین. از سوی دیگر روزنامه اقتصادی گلوبس معتقد است نبود مناسبات با عربستان میتواند مانعی باشد بر سر راه این پروژه کلان. تاکید کرده که اجرایش نیازمند یک توافق منطقه گسترده مشابه پیمانهای ابراهیم است. هرچند که افسوده اسرائیل با مطرح کردن این ابتکار در بحبوحه تنش‌های امنیتی ناشی از ایران میخواهد ظرفیت همکاری‌های پنهان را بالفعل کند. همچنین از نظر روزنامه جروزالم پست، اسرائیل از شرایط جاری برای آزمودن میزان آمادگی کشورهای عرب برای این نوع همکاری‌های راهبردی استفاده می‌کند. کشورهای خلیج فارس هنوز به این طرح واکنشی نشان ندادند.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید از پیشنهاد اسرائیل برای ارائه مسیری مطمئنی برای صادرات نفت از کشورهای خلیج فارس. و اما مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای در شهرهای نجف و سپس کربلا که از پایگاه‌های اصلی جمعیت شیعه در عراق است روز چهارشنبه برگزار شد. تابوت‌های علی خامنه ای و خانواده‌اش سه شنبه شب به فرودگاه نجف رسید، پس از اون به کربلا رفت و صبح پنجشنبه به ایران بازگشت. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با فرزین کرباسی تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن سلیمانیه ابتدا پرسیده که برگزاری بخشی از مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای در عراق آیا بیشتر جنبه مذهبی داره یا تلاشی برای نمایش تداوم نفوذ ایران در این کشور؟
8: اول از همه از نظر ایدئولوژی این رابطه بین ایران و عراق از نظر آیینی، از نظر دینی مذهبی ریشه چند صد ساله داره، یعنی اینو نباید از دید خودمون پنهان کنیم. یعنی جدای این که مسائل بسیار زیادی پشت این تشییع جنازه هست، ولی یک واقعیت مسلم هست که این رابطه آیینی مذهبی از گذشته وجود داشته در بین هر دو ملت، چون آیت الله های بودن در قبل در زمان های گذشته که هم تقریبا اتفاقات مشابهی افتاده و این تشییع جنازه ها بوده. ولی اینکه امروز ما میبینیم جمهوری اسلامی علی رغم اینکه در تهران و چند شهر ایران این تشییع جنازه رو انجام دادن، به صورت نمادین هم آوردن در عراق و این بسیج عمومی که انجام دادن در واقع همون پیام همیشگی رو با

0: جمعیت قابل توجهی آمده بودن.
1: هماهنگی نزدیک دولت عراق و نیروهای هشت و شعبی برای برگزاری این مراسم چه معنایی داره؟ آیا این رویداد نشان دهنده تقویت موقعیت جریان‌های نزدیک به ایران در ساختار قدرت عراق یا صرفاً یه مراسم مذهبی بدون بار سیاسی عمیقه؟
0: اتفاقاً همین سودی که جمهوری اسلامی از این مراسم برد، در واقع این گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی که تشکیل دهنده دولت عراق هم هستند، به عنوان چارچوب هماهنگی احزابی هستند که احزاب شیعی هستند که نزدیک به ایران، در طول 3 هفته گذشته حداقل بعد از اون برخوردی که دولت عراق با مفسدین اقتصادی انجام دادن، پولهای بسیاری ضبط شد و افراد بسیاری بازداشت شدند که تقریبا میشه گفت بیشتر اونها وابسته به احزابی بودند که نزدیک به ایران و در هر جایی که میرفتند پولها رو مصادره کنن، عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی در اون مراکز یا خونه‌ها وجود داشت و این مراسم در واقع با اون جمعیتی که بالاخره بسیج کرده بودن، با البته با هزینه جمهوری اسلامی، اینو ما باید در نظر داشته باشیم، تمام هزینه‌هایی که در عراق شد همش به حساب جمهوری اسلامی بود، چون خود عراق الان در وضعیت اقتصادی خیلی بدی قرار داره و تمام این مخارج رو جمهوری اسلامی خودش متقبل شده. ولی برای اونها هم خوب بود برای اینکه دوباره یک قدرت نمایی بکنن و خودی نشان بدن در این عرصه ضعفی که قرار گرفتن بعد از این همه فساد و این همه دزدی که از بیت المال عراق انجام دادن.
1: برگزاری این مراسم در خاک عراق چه پیامی فکر میکنید به آمریکا، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه، مثلا عربستان بفرسته؟
0: دقیقاً این پیام، گفتم، برای خارج از ایران و البته برای این گروه های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق هم هست که به خارج بفرستن. خارج منظور من آمریکا هست، اسرائیل هست، کشورهای حاشیه خلیج فارس، عربستان سعودی، که ماندن و بقا و هر آنچه که برای خودشون میبینن برای جمهوری اسلامی هم میبینن و جمهوری اسلامی هم برای این گروه های نیابتی خودشون، بدون همدیگه اینا نمیتونن ادامه حیات بدن و در این بازاری که الان هست، این به نوعی جنگی که الان وجود داره، هنوز یعنی هنوز تمام نشده، این قدرت نمایی خیلی لازم بود برای جمهوری اسلامی و برای همین گروه ها. همین امروز ما دیدیم حوثی ها هم پشتیبانی کردن از جمهوری اسلامی، یعنی تمام این گروه ها به نوعی خودشون رو وابسته میبینن، در این جنگ دارن شرکت میکنن، چون میدونن که هر طرفی که بازنده باشه، طرف مقابل که در کنارش هست، اون هم بازنده خواهد شد. برای همین ماهیت همدیگر به همدیگر ربط دارن، به هم اصطلاحا سنجاق شدن. من فکر میکنم این مراسمات برای اونها تونست تا حدودی هم در افکار عمومی اینها رو احیا بکنه.
2: گفتگو میکرد همکارم شاهین بشیری با فرزین کرباسی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سلیمانیه عراق. با برگزاری مراسم تشییع علی خامنه‌ای در ایران و عراق، پرونده یکی از طولانی ترین و بحث برانگیزترین دوره‌های رهبری در جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای تازه شده. علی خامنه‌ای که در خرداد 1368 پس از درگذشت آیت الله خمینی به رهبری رسید، بیش از 3 دهه ساختار قدرت در ایران رو با اولویت‌ها و شیوه حکمرانی خود شکل داد. از تمرکز بی‌سابقه قدرت و گسترش نقش نهادهای امنیتی و نظامی تا اعتراض‌های گسترده مردمی، تنش با غرب و تغییرات عمیق اجتماعی. اکنون در میان مراسم سوگواری رسمی و پرسش‌ها درباره آینده قدرت، میراث سیاسی او زیر ذره بین قرار گرفته. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
3: آیت الله علی خامنه ای، دومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، متولد 29 فروردین 1318 در مشهد بود. او به عنوان یکی از پیرترین رهبران سیاسی جهان بیش از 3 دهه در رأس نظامی قرار داشت که در سالهای پایانی عمر سیاسیش بیش از هر زمان دیگری بازتاب مستقیم تصمیمها، نگرانیها و مهندسی قدرت خود او بود. جمهوری اسلامی که در آغاز رهبریش هنوز از تنوع جناها، رقابتهای درون قدرت و نوعی توازن میان نهادهای انتخابی و انتصابی برخوردار بود، در دوران او به ساختاری یک دست، امنیتی و عملاً شخص محور و مستبد تبدیل شد. خامنه‌ای در خرداد 1368 در لحظه حساس به رهبری رسید. زمانی که جنگ پایان یافته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی درگذشته بود و بسیار

0: یا چهره های مؤثر دهه نخست انقلاب یا حذف شده یا به حاشیه رانده شده بودند. خامنه ای نه مرجع تقلید بود و نه کاریزمای آیت الله خمینی را داشت. در سالهای نخست این ضعف موقعیت نقش او را در برابر دولت وقت محدود می کرد. در همین دوره اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور قدرتمندترین چهره اجرایی کشور بود. دوران موسوم به سازندگی با تمرکز بر بازسازی پس از جنگ، توسعه اقتصادی و عملگرایی سیاسی همراه شد. در این مقطع نوعی تقسیم کار نانوشته شکل گرفت. دولت در ظاهر محور اداری کشور بود و رهبر جمهوری اسلامی در حال تثبیت موقعیت خود. اما همین دوره همزمان به زمان کاشت بذرهای تمرکز قدرت خامنه‌ای نیز تبدیل شد. او در سایه دولت قدرتمند هاشمی بی سر و صدا نفوذ خود را در نهادهای انتصابی گسترش داد. از شورای نگهبان و قوه قضاییه تا نیروهای مسلح و دفتر رهبری. اگر هاشمی رفسنجانی نماد دولت بازسازی بود، خامنه ای معمار دولت پنهان شد. با پایان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی این توازن نانوشته از میان رفت. خامنه ای که در دهه نخست رهبری زیر سایه کاریزمای سیاسی و اجرایی هاشمی قرار داشت، در دهه های بعد همان چهره را نیز به حاشیه راند. روندی که در سالهای پایانی عمر سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی به حذف عملی او از کانون تصمیم گیری انجامید. این سرنوشت پیامی روشن برای دیگران بود. در جمهوری اسلامی پس از تثبیت رهبری خامنه ای هیچ شراکتی دائمی نبود. در دهه 70 مرکز ثقل قدرت به تدریج از نهادهای انتخابی به نهادهای انتصابی منتقل شد. تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان رقابت سیاسی را محدود کرد و حذف سیستماتیک نیروهای همسو را ممکن ساخت. چهره‌هایی که زمانی از ستون‌های نظام بودند، از جناح موسوم به خط امام تا شخصیت‌هایی چون میر حسین موسوی یا کنار زده شدند یا به حاشیه رانده شدند. دهه 70 دهه امنیتی شدن سیاست بود. قطعات زنجیره‌ای روشنفکران، توقیف گسترده مطبوعات و گسترش نهادهای اطلاعاتی پیام روشنی به جامعه داد. اصلاحات ممکن است، اما فقط تا جایی که هسته مرکزی قدرت احساس خطر نکند. نقطه عطف بست قدرت خامنه ای پیوند ساختاری او با سپاه پاسداران بود. سپاه در دوران رهبری او از یک نیروی صرفا نظامی به بازیگری امنیتی، سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای تبدیل شد. بسیج، نیروی قدس سپاه و شبکه‌های اقتصادی وابسته به ستون‌های اصلی بقای نظام بدل شدند، هم در سرکوب داخلی و هم در سیاست خارجی. در همین دوره نقش بیت رهبری به عنوان دولت پنهان برجسته تر شد. دفتری که از کارکرد اداری فراتر رفت و به کانون اصلی تصمیم گیری بدل شد. فراتر از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه. شبکه‌ای از مشاوران امنیتی، نمایندگان رهبر، فرماندهان نظامی و چهره‌های اقتصادی بدون رأی مردم و بدون نظارت پارلمانی مسیر کشور را شکل می‌دادند. دولت‌ها تغییر می‌کردند، اما خطوط اصلی سیاست ثابت می‌ماند. خامنه‌ای در مرکز شبکه‌ای پیچیده از نهادهای امنیتی، قضایی، اقتصادی و رسانه‌ای قرار داشت. جایگاهی که به او امکان می‌داد عملاً هر تصمیم کلان سیاسی را وتو کند. ترکیب نامزدهای انتخاباتی را شکل داد و به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، قدرتمندترین فرد کشور باقی بماند. همزمان گفتمان امنیتی رهبر تثبیت شد. در این گفتمان معترض دیگر شهروند منتقد تلقی نمی شد، بلکه با برچسب‌هایی چون اشرار، مفسد، محارب، فتنگر، اختشاشگر یا مزدور غرب تعریف می شد. این زبان صرفاً توصیف نبود، مبنای عمل بود و چهارچوب برخوردهای نیروهای امنیتی و قضایی را تعیین می کرد. از اعتراض‌های دهه 70 و 18 تیر 1378 تا انتخابات بحث برانگیز 1388 و از دیماه 1396 و آبان 1398 تا خیزش 1401 و نهایتاً اعتراضات خونین دیماه 1404 یک الگوی ثابت تکرار شد. اعتراض، نسبت دادن به دشمن خارجی و تأکید بر عدم اغماز و سرکوب گسترده و خونین. اعتراضات دی ماه 1404 یکی از خونین ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زد. گزارش‌های متعددی از کشتار هزاران معترض و شلیک مستقیم به آنها حکایت داشت. رویدادی که نشان داد شکاف میان حکومت و جامعه به مرحله‌ای بی بازگشت و بی سابقه رسید. دوران اصلاحات نشان داد خامنه ای مرز روشنی را میان تحمل و تحفیز قائل نمی شود. پیروزی محمد خاتمی پذیرفته شد اما مهار شد. با توقیف گسترده مطبوعات، فشار نهادهای امنیتی و استفاده از حکم حکومتی. دولت محمود احمدی نژاد هم پوشانی کامل‌تری میان دولت و منطق امنیتی رهبر ایجاد کرد. هرچند او هم در مقابل رهبر قد علم کرد. در مقابل دولت حسن روحانی با وجود وعده تنش‌زدایی و توافق هسته‌ای در چارچوب همان ساختار قدرت عمل کرد. برجام فرصت و تنفسی کوتاه بود و با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی همان چرخه بحران سیاسی اقتصادی و فشار بر جامعه تکرار شد. در سالهای رهبری علی خامنه ای سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر منطق تقابل پایدار استوار شد. راهبردی که او خود را معمار آن می دانست. دشمنی ساختاری با آمریکا و اسرائیل و گسترش شبکی از نیروهای همپیمان منطقی، آنچه که محور مقاومت نام گرفته، به ستون اصلی این سیاست بدل شد. راهبردی پرهزینه که ایران را به یکی از کانونهای تنش در خاورمیانه تبدیل کرد. حمایت از حزب الله لبنان، حماس، گروه‌های مسلح در عراق و یمن و حضور نظامی در سوریه در چهارچوب سیاستی بود که خامنه ای چهارچوب آن را شکل می‌داد. این مسیر اگرچه نفوذ منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد، اما تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز تشدید کرد، تا جایی که به حمله اسرائیل به اهدافی در داخل ایران و وقوع جنگ 12 روز انجامید. در ادامه ایالات متحده آمریکا نیز مستقیما وارد درگیری شد و با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، یکی از حساس‌ترین پروژه‌های راهبردی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. علی خامنه‌ای با وجود این ضربه‌ها بر ایستادگی و ادامه مسیر تقابل تاکید کرد و مذاکره را صرفاً تاکتیکی موقت دانست، نه تغییر راهبرد. اما پیامد اصلی این سیاست‌ها در زندگی مردم ایران بیشتر آشکار شد. تحریم‌های گسترده اقتصاد کشور را منزوی کرد. میلیاردها دلار درآمد نفتی از دست رفت، ارزش پول ملی سقوط کرد، تورم و فقر گسترش یافت و ناامنی معیشتی به تجربه روزمره بخش بزرگی از جامعه تبدیل شد. خامنه ای نسخه اقتصاد مقاومتی را مطرح می کرد، اما در تجربه مردم این به معنای مقاومت در برابر گرانی، بیکاری و فرسایش امید بود. در نهایت جنگ، تحریم و پروژه محور مقاومت به هم گره خوردن و میراثی ساختن که هزینه اصلی آن را جامعه ایران پرداخت. در سالهای زمامداری آیت الله خامنه ای نقش بیت رهبری بیش از پیش برجسته شد. خامنه‌ای که در زمره پیرترین رهبران جهان قرار داشت، در این سالها با مشکلات جسمی متعددی نیز روبرو بود، موضوعی که همواره از حوزه عمومی دور نگه داشته شد. او به ندرت از ایران خارج شد و زندگی شخصیش به شدت از نگاه عمومی پنهان ماند. تصویری از رهبری منزوی، محصور در حلقه‌های امنیتی که فاصله‌اش با جامعه واقعی هر سال بیشتر می‌شد. در حالی که ساختار قدرت در دوران خامنه‌ای به یک پارچگی کم سابقه‌ای دست یافت، جامعه ایران دستخوش تغییرات عمیق سیاسی، مذهبی و فرهنگی شد. مشارکت پایین در انتخابات جمهوریت و مشروعیت نظام را زیر سوال برد و فاصله گسترده مردم با ایدئولوژی رسمی اسلامی بودن آن را به چالش کشید. میراث علی خامنه‌ای میراث حفظ نظام به بهای فرسایش جامعه بود. در دوران او اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و امید مردم به شدت تحلیل رفت. تاریخ نه با نیت‌ها بلکه با پیامدها قضاوت می‌کند و پیامد دوران خامنه‌ای ایرانی بود زخمی، خسته اما همچنان زنده. کشوری که اکنون پس از پایان رهبری او با این پرسش بنیادین روبروست: پس از این همه چگونه می‌توان دوباره امید ساخت؟
1: گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: این روزها اظهارات و فعالیت‌های اینفلوئنسرهای خارجی به ویژه غربی در ایران بسیار مورد استقبال مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفته و گفتند این اظهارات موجب خونسا شدن تبلیغات غرب شده. در جریان مراسم چند روزه تشییع جنازه علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت که برآوردها نشان می‌دهد حدود 400 بلاگر از کشورهای مختلف در ایران حضور دارند و توانستند فیلم‌ها و تصاویر خوبی از این مراسم رو به سطح بین‌الملل منتقل کنند. رسانه‌های ایران به طور گسترده‌ای حضور اینفلوئنسرها و فعالان رسانه‌ای خارجی در ایران رو برجسته کردند. جزئیات بیشتر این گزارش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با عنوان اینفلوئنسرهای غربی در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای چه می‌کنند مطالعه کنید. اما به پرونده‌ای در ایالات متحده سر بزنیم که میتونه پیامدهای حقوقی و سیاسی داشته باشه. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاهی در واشنگتن ثبت شد، ادعا میکنه که دولت آمریکا اطلاعات محرمانه در مورد درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج اونها رو داشته، به ایران ارائه کرده و با این اقدام خود باعث نقض قوانین ایالات متحده شده. این در حالیه که سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا این ادعاها رو نادرست خوانده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
3: شکایتی که روز سه‌شنبه در واشنگتن ثبت شد ادعا می کند که دولت دونالد ترامپ با ارائه اطلاعات محرمانه به دولت ایران در مورد جزئیات درخواست‌های پناهندگی ایرانیانی که قصد اخراج آنها را داشت، قوانین ایالات متحده را نقض کرده است. این ادعا که واشنگتن پست آن را عجیب توصیف کرده، در اسناد دادگاه ارائه شده توسط صندوق دفاع حقوقی ایرانیان آمریکایی و گروه دادخواهی شهروندان عمومی مطرح شده است که یک نسخه از آن هم به رادیو فردا ایمیل شده. این دو گروه در شکایت خود ادعا می‌کنند که مدارکی که دولت آمریکا با ایران به اشتراک گذاشته می‌تواند جان معترضان طرفدار دموکراسی و همچنین اعضای اقلیت‌های مذهبی و جامعه LGBTQ یعنی اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و خانواده‌های آنها را به خطر بیندازد. ایران در ماه‌های گذشته و به دنبال حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، فشار بر معترضان، منتقدین و اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان را تشدید کرده است. گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر در ایران که سال گذشته در دولت دونالد ترامپ منتشر شد، وضعیت ایران را وخیم و رو به وخامت خواند و نوشت که جنبش‌های اعتراضی سیاسی و اقلیت‌های مذهبی توسط مقامات هدف قرار گرفتند. دولت‌های پیشین ایالات متحده گزارش دادند که مقام‌های ایرانی افراد LGBTQ را برای پیگرد قانونی هدف قرار دادند و با آنها رفتارهای تحقیرآمیز داشتند. مایکل کرکپاتریک، وکیل درگیر این شکایت، به واشنگتن پست گفت: قانون نمیتواند واضح تر از این باشد که اطلاعات موجود در درخواست‌های پناهندگی محافظت می‌شود. او این پرونده را مسئله مرگ و زندگی برای پناهجویان ایرانی که در نهایت به ایران بازگردانده می شوند خواند. دولت ترامپ و متحدانش از اخراج پناهجویانی که مدارک قانونی ندارند از ایالات متحده دفاع کردند. آنها می گویند که سیستم پناهندگی تحت فشار قرار گرفته و در برخی موارد افرادی که ادعاهای مشکوکی دارند از سیستم سوء استفاده می کنند. دونالد ترامپ گفته است که هدفش افرادی است که به صورت غیر قانونی در خاک آمریکا هستند. در شکایتی که روز سه‌شنبه ارائه شد، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، مارک وین مالن وزیر امنیت داخلی و دیوید ونتورلا مدیر موقت اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده آیس به همراه مدیران این آژانس به عنوان متهم معرفی شدند. وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر در مورد مباحث دیپلماتیک خصوصی خودداری کرد و سوالات مربوط به سوابق پناهندگی را به وزارت امنیت داخلی ارجاع داد. لارن بیس سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا ادعا مبنی بر اینکه آیس سوابق درخواست پناهندگی را با دولت ایران به اشتراک گذاشته نادرست خواند. بیس با بیان اینکه این آژانس متعهد است که به اتباع غیر قانونی امکان تماس با کنسولگری خود و تسهیل دسترسی کنسولی به افراد بازداشت شده مطابق با قوانین، مقررات و سیاست‌های مربوطه را فراهم کند، به واشنگتن پست گفت اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس با هر کشوری ملاقات و برای دریافت مدارک مسافرتی برای بازداشت شدگان تلاش می‌کند. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد به درخواست واشنگتن پست برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداد. گزارش آکیس که از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در سال 2025 میلادی بیش از 100 ایرانی از آمریکا به کشورشان بازگردانده شدند. بر اساس گزارش ها این افراد به طور غیر قانونی وارد آمریکا شده بودند. مقامات ایرانی سال گذشته اعلام کردند که با دولت ترامپ به توافقی برای پذیرش تقریباً 400 ایرانی اخراجی رسیدند. شکایتی که روز سه‌شنبه در دادگاه منطقه ایالات متحده در واشنگتن دی سی ثبت شد، شامل ادعایی درباره جلسات مخفیانه بین مقامات دولت ترامپ و نمایندگان دولت ایران است که به مارس 2025 برمی‌گردد. این شکایت همچنین ادعا می کند که در حالی که جلسات حضوری بین مقامات آیس و مقامات ایرانی پس از روز 28 فوریه زمانی که ایالات متحده و اسرائیل جنگ با ایران را آغاز کردند متوقف شد، مقامات آیس به ارسال اسناد به مقامات ایرانی ادامه دادند. رادیو فردا قادر به تایید ادعاهای مطرح شده در این شکایت نیست و مقام‌های آمریکایی نیز هنوز رسماً به این ادعاها واکنش نشان ندادند.
1: همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: ما هم سری بزنیم به فضای جام جهانی. در روزهایی که جام جهانی 2026 به مراحل پایانی خودش رسیده و از پیروزی پرهیجان آرژانتین برابر مصر تا رقابت مدعیان برای رسیدن به نیمه نهایی در کانون توجه جهانی قرار گرفته، یک بار دیگه این پرسش مطرح میشه که آیا فوتبال فقط یک بازی است؟ تاریخ جام جهانی نشون میده برخی مسابقات هرگز صرفاً برای صعود یا حذف برگزار نشدن، بلکه بازتابی از رقابت‌های سیاسی، تنش‌های تاریخی و هویت ملی ملت‌ها بودند. همکارم مهران کریمی در گزارشی به یکی از مشهورترین این تقابل‌ها، یعنی دیدار برزیل و اوروگوئه در جام جهانی 1950 نگاهی انداخته، مسابقه‌ای که فراتر از فوتبال بخشی از تاریخ آمریکای جنوبی رو روایت می‌کنه.
5: شانزده ژوئیه 1950، روزی که سکوت بزرگترین ورزشگاه جهان را در برزیل بلعید. در این تاریخ برزیل، کشوری که خود را از پیش قهرمان جام جهانی 1950 می‌دانست، در بازی مقابل اوروگوئه شکست خورد. این مسابقه بعدها به عنوان ماراکانازو شناخته شده، اصطلاحی که به این روز سیاه و فاجعه بار در تاریخ فوتبال برزیل اشاره دارد، به معنای ضربه بزرگ ماراکانا. پیش از بازی خیابان‌های ریو د ژانیرو غرق جشن بود. گروه‌های موسیقی سامبا آماده نواختن آهنگ برزیل قهرمان بودند و روزنامه‌های برزیلی یک روز قبل از آن مسابقه در تیترهای بزرگ و مهیج برزیل را قهرمان معرفی کردند. فقط 90 دقیقه باقی مانده بود تا برزیل به رویای ملی خود برسد. حدود 200,000 نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه ماراکانا آمده بودند، بزرگترین ورزشگاه فوتبال دنیا در آن زمان. برزیل در جام جهانی 1950 ترسناک و شکست ناپذیر ظاهر شده بود. سوئد را 7-1 در هم کوبید و اسپانیا را 6-1 تحقیر کرد. حالا تنها به یک تساوی برابر اوروگوئه نیاز داشت تا قهرمان جهان شود. حتی دولت برزیل هم این جام را پروژه ملی می دانست، فرصتی برای نشان دادن قدرت کشوری که می خواست به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شود. در آن سوی میدان اما اوروگوئه ایستاده بود که کس برای شانس قائل نبود. اوروگوئه برای قهرمانی نیاز به برد و شکست برزیل داشت. آلسیدیس گیجیا وینگر اوروگوئه بعدها در مصاحبه‌ای گفت پیش از مسابقه همه میگفتند برزیل 3 یا 4 گل به اوروگوئه میزند. با شروع مسابقه همه چیز مطابق پیشبینی ها پیش رفت. برزیل حمله میکرد و ورزشگاه با هر حرکت تیم میزبان به لرزه در میآمد، تا اینکه اوایل نیمه دوم فریاسو گل اول را برای برزیل به ثمر رساند و ماراکانا منفجر شد. صدای فریادها، آتشبازی و شادی ورزشگاه را به جهنمی برای اوروگوئه تبدیل کرده بود. هواداران فریاد می‌زدند: دیدید، گفتیم قهرمان می‌شویم. به اعتقاد برخی کارشناسان ورزشی همان گل نقطه آغاز سقوط برای برزیل بود. خیلی زود برزیلی‌ها به پیشواز جام رفتند. دقیقه 66 آلسیدیس گیجیا بازیکن مهاجم اوروگوئه از سمت راست نفوذ کرد و توپ را برای خوان اسکیافینو هافبک نفوذی اوروگوئه فرستاد. او هم توپ را وارد دروازه برزیل کرد و بازی مساوی شد. بعد از این گل سکوتی عجیب ورزشگاه ماراکانا را فرا گرفت، سکوتی که هر لحظه سنگین تر می شد. ترس از شکست و از دست دادن جام. تا اینجای کار حتی مساوی می توانست برزیل را قهرمان کند. اما 11 دقیقه مانده به پایان بازی گیجیا بازیکن اوروگوئه دوباره صاحب توپ شد. او به سمت دروازه‌بان برزیل مواسیر باربوسا حرکت کرد. باربوسا تصور می‌کرد گیجیا قصد سانتر توپ را دارد و لحظه‌ای تردید کرد. همان یک لحظه غفلت کافی بود تا گیجیا گل دوم اوروگوئه را به ثمر برساند. بعد از این گل ماراکانا یخ زد. اوروگوئه‌ای‌ها با این گل برای دومین بار قهرمان جهان شدند. گیجیا بعدها جمله تاریخی گفت: فقط 3 نفر توانستند ماراکانا را ساکت کنند، فرانک سیناترا، پاپ و من. در آن لحظه بزرگترین جشن تاریخ فوتبال برزیل به بزرگترین عزای ملی این کشور تبدیل شد. هواداران گریه می کردند، بازیکنان برزیل فرو پاشیده بودند و بسیاری از تماشاگران حتی پس از سوت پایان قادر به ترک صندلی هایشان نبودند. برخی بازیکنان برزیل بعد از مسابقه برای مدت ها دیده نشدند. بهترین گلزن جام آدمیر دمنز بازیکن تیم فوتبال برزیل بعدها اعتراف کرد برای فرار از مردم روزها به جزیره دور از ریو پناه برده بود. در سراسر شهر ریو رستوران ها و بارها تعطیل شدند. شهری که همیشه با کارناوال و موسیقی شناخته می شد در شک و سکوت فرو رفت. مواسیر باربوسا دروازه‌بان سیاه پوست برزیل نیز مورد انتقاد شدید قرار گرفت و هواداران کشورش او را به خاطر گل دوم مقصر دانستند. باربوسا به همراه 2 همتیمی سیاه پوست دیگرش بیگوده و جوونال از سوی رسانه ها و جامعه هدف قرار گرفتند. دلیل آن نیز کلیشه های نژاد پرستانه بود که ادعا می کردند بازیکنان سیاه پوست از ثبات احساسی و تاب‌آوری کافی برخوردار نیستند. آن شکست فقط یک باخت فوتبالی نبود، زخمی روانی یا تروما برای مردم برزیل بود. پله، اسطوره فوتبال برزیل، سالها بعد در مصاحبه گفت برای اولین بار در زندگیش پس از مسابقه فینال 1950 پدرش را در حال گریه دید. پله 8 سال بعد در جام جهانی 1958 سوئد با به ثمر رساندن 6 گل از جمله یک هتریک مقابل فرانسه و 2 گل در فینال برابر سوئد نقش کلیدی در کسب نخستین قهرمانی تاریخ برزیل ایفا کرد. شماری از کارشناسان معتقدند که نقش کلیدی پله در قهرمانی برزیل کلیشه‌های نژادپرستانه در مورد بازیکنان سیاه‌پوست در این کشور را کم رنگ‌تر کرد. برزیل توانسته 5 بار قهرمانی جام جهانی را کسب کند. اما هنوز هم در برزیل نام گیجیا بازیکن اوروگوئه یادآور روزی است که رویای یک ملت مقابل چشمان 200,000 نفر فرو می‌ریزد.
1: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدید از تقابل برزیل و اوروگوئه در جام جهانی 1950. اما ارتباط میان سیاست و فوتبال گویا فقط به سال 1950 محدود نشده. اگه سری به وبسایت به اکانت اینستاگرام رادیو فردا بزنید، اونجا میبینید که مطلبی منتشر شده با عنوان انتقاد شدید ترامپ از ایران، تفاهم نامه با آتش بس به پایان رسیده. و مخاطب رادیو فردا به نام آریا اونجا این پیام رو گذاشته که آمریکا از اول به دنبال آتش بس نبود، بلکه منتظر پایان جام جهانی مانده بود. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی. ما رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. اونجا درباره خبرهای ما نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. اما برگردیم به یکی از تازه‌ترین یافته‌های علمی. آیا ممکنه که یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل به سادگی استشمام یک رایحه خوشبو در زمان خواب باشه؟ یافته‌های غافلگیرکننده دانشمندان علوم اعصاب نشون میده که ارتباط عمیق و ناشناخته‌ای میان حس بویایی و توانایی‌های شناختی مغز انسان وجود داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
6: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه، شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازش شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهد، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاوردی بزرگ در سلامت مغز.
1: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. همراه باشید با کافه فردا تا ساعت 2 بعد از ظهر که بار دیگر با شما خواهم بود.
7: ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید ایران تماس گرفته و دنبال توافق است. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. و مراسم تدفین علی خامنه ای امروز در مشهد برگزار می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفته و به شدت دنبال توافق است. ترامپ گفت موضوع این است که نمیدانم ارزشش را دارد یا نه، نمیدانم به مفاد توافق پایبند خواهند بود یا نه. مقام های ایران تا کنون واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند. آقای ترامپ بارها از تماس های تلفنی یا پیام های مقام های ایرانی خبر داده، اما ایران همواره این موارد را انکار کرده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که درگیری نظامی با ایران جنگ نیست و هدف تنها ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. همزمان رسانه‌های داخلی ایران از قطع برق بخش‌هایی از بندر چابهار بر اثر حملات آمریکا به این شهر خبر دادند. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده که در پی وقوع انفجارهایی در چابهار، برق بخش‌هایی از این بندر قطع شده است. خبرگزاری صدا و سیما هم می‌گوید ترکش‌هایی از پرتابه‌های آمریکایی به بیمارستان امام علی چابهار اسارت کرده است. مدیر عامل سازمان مناطق آزاد چابهار آسیب دیدن برج مراقبت کنترل ترافیک دریایی این منطقه را هم تایید کرده. محمد سعید اربابی همچنین تایید کرده که یکی از انبارهای این منطقه آزاد هم هدف قرار گرفته بود و عملیات تخلیه آن ادامه دارد. دو اسکله شهید بهشتی و کلانتری بندر چابهار هم هدف حمله قرار گرفتند. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندر عباس، سیرک، بوشهر، کنارک، قشم، خاک، ابو موسا و همچنین ایران شهر و جاست شب گذشته از سوی آمریکا مورد حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایران گزارش‌هایی هم از حمله به پادگان سپاه در بوشهر منتشر کردند که بر اساس این گزارش‌ها این حمله چندین کشته و مجروح به جا گذاشته است. همزمان رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران می‌گوید در حملات دو روز اخیر آمریکا به ایران 14 نفر کشته شدند. به گفته حسین کرمانپور، آمریکا در حملاتش تاکنون 5 استان ایران را هدف قرار داده که بر اثر آن 14 نفر کشته و 78 نفر مصدوم شدند. این مقام وزارت بهداشت از بستری بودن 47 نفر از مجروحان در بیمارستان ها خبر داده و گفته که مصدومان دیگر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدند. بیشتر کشته شدگان در حملات دو روز اخیر از نیروهای سپاه پاسداران و ارتش بودند، ولی در آمار وزارت بهداشت آمار کشته شدگان تفکیک نشده است. روز چهارشنبه ارتش ایران در بیانیه‌ای از کشته شدن 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی در بندر عباس و بوشهر در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا خبر داده بود. سپاه پاسداران هم کشته شدن یکی از اعضایش در جریان حملات بامداد چهارشنبه آمریکا در ماه شهر را تایید کرده است. فرماندار ایران شهر نیز از کشته شدن یک نیروی کشیک ساختمان هواشناسی در حمله آمریکا به تأسیسات فرودگاهی در این شهر خبر داده است. ستاد تشییع علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران از ورود هواپیمای حامل تابوت او و سایر اعضای خانواده‌اش که در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند به فرودگاه هاشمی نژاد مشهد خبر داد. این ستاد اعلام کرده که امروز در آخرین مرحله مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش مشهد برگزار می شود. مراسم تشییع علی خامنه‌ای و اعضای خانواده‌اش از جمعه هفته قبل از تهران شروع شد و تابوت‌های آنها روز شنبه 13 تیر در جایگاه مصلی تهران در معرض دید عموم قرار گرفت. مراسم تشییع در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه داشت و امروز تابوت علی خامنه‌ای به مشهد رسید. و مهران رؤوف زندانی سیاسی و فعال کارگری ایرانی بریتانیایی روز چهارشنبه پس از نزدیک به 6 سال حبس با پابند الکترونیکی آزاد شد. مهران رؤوف مهر 1399 به همراه چند تن از فعالان دیگر بازداشت شده بود.

0: بله.
1: سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردایی ها به وقت جام جهانی.
0: بله، امروز 18 تیر ماه و رسیدیم به برنامه 20.
1: بله.
0: کافه فردا به وقت جام جهانی. کی فکرشو میکرد؟
1: نمره تو 20؟
0: نه، نمره 20 کلاسو نمیخواستم. بله. ولی ما میخواستیم، رسیدیم بهش و الان چند تا دیگه مونده؟
1: 8 دیگه
0: ما برنامه دیگه مونده. ما نمره 28 کلاسو میخونیم.
1: بریم تا 28 ببینیم چی میشه. امروز یکم برنامه‌مون متفاوته. حالا میایم میگیم بهتون چیه ماجرا. صدای

0: بهتر میشه.
1: خب امروز جلال به جام جهانی تقریبا هیچ کاری نداریم.
2: آره دیشب هم بازی نبود، بنابراین یک شب آرام رو گذروندیم بعد از مدت ها به هر حال درستایی بخوابیم یکم و بران شدیم که حالا کل برنامه که در مورد بحث گزارشگری در فوتبال و این حرفاست و همین اولش هم میخوام یه قسمت به درخواست مخاطبین عزیزمون یه بخش تنگه‌ای داشته باشیم. حالا به تنگه مستقیم ربط نداره ولی به هر حال کاتگوریشون جوریه.
1: دیشب آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک حرف جالبی زد در صحبتی که داشت و در مورد پدیده‌ای به نام محمد سامتینگ صحبت کرد که توجه خیلی ها هم این سخنان به خودش جلب کرد.
3: محمد سامتینگ، we say it's محمد سامتینگ is there with shovels. Well, shovels won't get you there. Biggest machinery in the world probably won't get you there if you want to know the truth. It's way way below. But we're watching that.
1: بله. ترجمه این سخنان میشه که یک محمد سامتینگی داره اونجا با بیل یه کارایی میکنه. محمد سامتینگ، بیلها شما رو به جایی نمیرسونند. بزرگترین ماشینالات جهان هم شما رو احتمالاً به جایی نمیرسوندند. اگه واقعیتش رو میخوای بدونی، اون اورانیوم ها خیلی پایین‌تر از این حرفاست. ما داریم اینو تماشا میکنیم.
2: بله، ظاهراً منظور ترامپ از محمد سامتینگ محمد باقر قالیباف بود و بعد هم که ما دقیق‌تر شدیم یکم به ترامپ حق دادیم، چون اگه میخواست بگه باقر میشد باگر که اصلا در اون صورت بس به یه جای دیگه ای میرفت، منحرف میشد.
1: بله، اگر هم میخواست بگه قالیباف میشد گالیباف و اون موقع چون گالی اسم گیاهیست که در شمال ایران میروید دوباره همه گیج میشد.
2: بله، پس به نظر میاد که محمد سامتینگ برای قالیباف انتخاب مناسبی بود، چون این نظام خودش الان یکی از سامتینگ ترین نظام های جهانه. دوستان مثلا تو این نظام ما یه سید علی سامتینگ داشتیم که دیگه الان مهمترین دستاورد نظام اینه که بالاخره امروز ظاهرا قراره تازه سامتینگش کنن،
1: بله.
2: دفنش کنن.
1: بله، یه مشتبه سامتینگ هم داریم که خب الان معلوم نیست چقدر از سامتینگش موجوده چقدرش ناموجود و یکی از ویژگی های این رهبر سامتینگ فعلی همیشه این بوده که سامتینگ بوده، یعنی نبوده کلا.
2: یه مسعود سامتینگ هم داریم که بنده خدا با اینکه حکم سازمانیش رئیس جمهوره ولی خیلی کاری نیست و در پیام مجتبی سامتینگ هم مسئولیت توافق و تفاهم و اینا رو انداختن گردنش که اگه وقت کار بیخ پیدا کرد سامتینگ ترش کنن.
1: یه اجی سامتینگ هم داریم که تازگی ها مجتبی سامتینگ دوباره برای 5 سال دیگه منصوبش کرد به ریاست یه جای سامور، یعنی ریاست قوه قضاییه و ایشون هم واقعا در زمینه اعدام و زندان و سامتینگ های دیگه خیلی فعاله.
2: حالا یه سری سامتینگ دیگه هم هستن تو نظام، مثلا وعیدی سامتینگ فرمانده سپاه پاسداران سامتینگ، رادان سامتینگ مثلا فرمانده نیروی انتظامی سامتینگ همجوری هست.
1: بله، یه ذوالقرن سامتینگ هم هست که دبیر شورای عالی سامتینگ ملی کشوره. اینا الان سامتینگ ترین های نظام هستن که معلوم نیست قراره تا که همینجوری به شکل سامتینگ باقی بمونن یا اینکه به زودی اینا هم سامتینگ تر میشن.
2: خلاصه که دوستان یه مش سامتینگ الان دارن روی سرنوشت 90 میلیون ایرانی اسکی میرن و دارن به عنوان جمهوری سامتینگ اسلامی ایران تلاش میکنن ما رو هم مثل خودشون سامتینگ کنن. واقعا زشته این کارتون سامتینگا.

0: سامتینگ.
1: بله خب آقای جلال سامتینگ یک پادکستی داره به نام شوخی با سامتینگ.
2: نه بابا،
1: یعنی شوخی با تاریخ. امروز قراره که ما شوخی با تاریخ ها رو بریزیم تو کافه فردا و جام جهانی ها. ماجرا هم از این قراره که جلال در اپیزود جدید شوخی با تاریخ رفته سراغ تاریخ و تاریخچه گزارشگری در فوتبال ایران.
2: بله، این اپیزودی که همین پریروز منتشر شد و خب اونجا یکم مفصل تر به بحث و تاریخچه و این حرفا پرداختیم. به این بهانه خب می‌خوایم حالا از یه زاویه دیگه تو کافه فردا هم در مورد بحث گزارشگری در فوتبال صحبت کنیم. بحث بسیار مهمیه. میدونیم که اصولا صدا وقتی که به فوتبال اضافه میشه، اگه صدای خوبی باشه، اگه خوب حرف بزنه، اگه خوب تلفظ کنه، اگه اصولا آدم باهوشی باشه که بتونه قشنگ لحظات فوتبال در بیاره، چقدر میتونه فوتبال رو برای بیننده‌های تلویزیونی جذاب‌تر کنه. پس چه کاری به نظرم بهتر از این، چون یک عالمه، یک گنجینه‌ای از صدا داریم در تاریخ گزارشگری فوتبال ایران که میتونیم تو این برنامه، البته تا جایی که وقت اجازه بده، اشاره کنیم بهشون.
1: بله، خلاصه ماجرا اینه که ما اومدیم پادکست این اپیزود مفصل و طولانی جلال رو در شوخی با تاریخ بخش بخش کردیم. یه بخشایش رو امروز براتون پخش میکنیم، بعد لابلاش هم حالا گپ میزنیم و کلی فایلی که توی اپیزود شوخی با تاریخ نیستم براتون پخش میکنیم. اما اون اپیزود شوخی با تاریخه که الان منتشرم شده، جلالم الان میگه که کجاها میتونیم برین گوش بکنیم، اون خیلی مفصل و دیگه یک پارچه است. اگه خواستین میتونین برین اونم اینجاها گوش بکنیم.
2: توی طبیعتاً تمام پادگیرها به اسم همون شوخی با تاریخ، دوستانی که نمیشناسن میتونن فارسی بنویسن شوخی با تاریخ پیدا کنن، از کست باکس و اپل پادکست و نمیدونم دیگه چیه،
1: اسپاتیفای
2: و بعد دیگه حالا رو تلگرام
1: پادکست های
2: فردا پادکست که اونم به فارسی اگه سرچ کنم پیدا میکنن. خلاصه کسی اگه دنبالش باشه، فقط همون شوخی با تاریخ و به اصطلاح این اپیزود 83 بود، اپیزودهای دیگه هم هست، اگه دوستانی که تا حالا نشنیدن برن اونجا پیدا کنن. و این اپیزود مفصل به بحث گزارشگری پرداخته شده همونجوری که مهدی گفت. اینجا حالا حتما سعی میکنیم با ارجاعاتی هم که به شوخی با تاریخ میدیم، ولی اصولا یه نگاه دیگه و یک مدل دیگه، یک قرائت دیگه از بحث گزارشگری در فوتبال داریم.
1: یه سوال اما مطرح کرده بودیم توی کانال تلگراممون و این بود که شما کدوم گزارشگر فوتبال در ایرانو میپسندید گزارش‌هاشو، کدوم گزارشش به یاد موندنی بوده براتون، و اگر بخواید که یک زبانی غیر از فارسی گزارش فوتبال گوش کنین، ترجیح میدین چه زبانی باشه؟ چون تو زبان‌های مختلف خیلی متفاوت. بله. این گزارش‌ها خیلی هیجانای عجیب غریبی داره بعضیاشون. به کانال تلگرام کافه فردا سر بزنید، @کافه فردا با دو تا آ، یه کافه فردا هم اگه همینجوری فارسی سرچ کنین این کانال رو میتونین ببینین. اونجا برای ما وایس بفرستین، یه تعدادی از شنوندگان هم برامون فرستادن که صداهاشون رو پخش میکنیم، شما هم بفرستین که پخش کنیم.
3: سلام و درود و خدا قوت و دمتون گرم به تمام برابچه های کافه فردا. خیلی مقوله خوبی رو انتخاب کردید، بهتون تبریک میگم و واقعا جا داره بیش از یه برنامه بهش بپردازید. من پیشنهاد میکنم کلن در مورد سیر گزارشگری در زبان فارسی یه مقدار قشنگ صحبت کنیم. به نظر من مثلا از عطاءالله بهمنه شروع میشه، اون گزارش های قدیمی و تاریخش رو میتونیم پخش کنیم، تا جمشید خیابانی و جواد و آقای کوسری، پدیده نادری به نام سرهنگ علیفر و مزدک و عادل فردوسی پور، تا حتی این گزارشگرهای جدید که مثل قدیمی ها نیست ولی علاوه بر فنی واقعا گزارش های خوبی رو من میشنوم ازشون، به ویژه در رادیو. و اینکه گزارش غیر فارسی زبانم بخوام بهتون بگم، من گزارش های ترکی و عربی رو خیلی دوست دارم، به خصوص گزارش های ترکی که معمولا دو نفره گزارش میکنن. من شبکه‌های ترکو میبینم، ترکیبی از هیجان و تحلیل فنی خیلی هم مخاطب داره، به ویژه این شبکه ترت سپور ترکیه و سی بی سی آذربایجان، مسابقات با کیفیت فوق‌العاده بالا و گزارش‌های خیلی زیبا و جذاب به مخاطبین پخش میکنن. آرمین هستم از تهران، دوستتون دارم.
2: بله، ممنون آرمین جان،
1: ما هم شما رو دوست داریم.
2: چقدر این کاره بود آرمین. آره. معلوم بود فوتبال بین حرفه‌ای.
1: حتما براتون گزارش ترکیه هم یه تیکه میذاریم پخش میکنیم. آقای بهمنش هم خدمتشون میرسیم، روحشون شاد باشه. و الان آقای امیر سامتینگ قراره که با ما همراه بشن. امیر سامتینگ سلام.
2: سلام امیر جان.
4: سلام مهدی سامتینگ، سلام جلال سامتینگ، شهرام عزیز،
2: آقا در گذشت لذتی است که در انتقام نیست.
0: نه من چیزه باور و انتقام نیست، یعنی همینجوری گفتن کافست دیگه با هم.
2: بله بله بله
0: اشغالی.
1: من به پاس گل بدی به امیر حروم نمی کنه.
2: حروم نمی کنه.
1: همونجا یه قیچی برگردون میزنه.
2: تق زن.
0: من سعی میکنم تو باکس کار در بیارم.
2: آفرین آفرین.
1: خب داستانمون سر قربانت همین جان، سر گزارشگرای ورزشی، اگه موافقی با قبل از انقلاب شروع بکنیم و ماجرایی که آقای عطالله بهمنش همونطوری که این شنوندمون هم بهش اشاره کرد میشه گفت بنیانگذارش بود، از دهه 30 و با رادیو شروع کرد گزارش‌های ورزشی و فوتبالی و همچنین کشتی رو.
4: به پله، پله به جردین هو، شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنچ ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بر هیچ به برزیل باختن.
2: یکی از ویژگی های امسال آقای بهمنش این بود که فقط به فوتبال اکتفا نمی کردن، یعنی چند تا ورزش و به اصطلاح گزارش توان گزارشگریشو داشتن در یعنی چیزی که الان فکر نمی کنم واقعا قابله. حالا مثلا در مورد عادل فردوسی پور می دونیم که یه زمانی تنیس گزارش می کرده قبل اینکه، ولی الان واقعا کم داریم گزارشگری که بتونه.
1: و تخصصی هم شده الان دیگه.
2: بله بله
1: تخصصی بیشتر شده.
2: آره تعداد بیشتر شده و یکی هم این که خب حالا ویژگی مهم و جالب و متفاوت زمان امسال آقای بهمنش اینها اینه که خیلی خیلی درگیر هیجانات بازی نمی شدن، بیشتر روایت می کردن و حالا من تو پادکستم میگم نقالی و قصه گویی و روایت کردن تصویر رو بیشتر مد نظر داشتن. امیر جان تو چی فکر می کنی در مورد نسل گزارشگری قبل از انقلاب؟
0: به این به حضور درز بکنم که اولا که کار بسیار درجه یک و درستی دارید انجام میدید. امیدوارم که این اتفاقات هم حالا بعدن از این دست برنامه ها، یعنی از این روایت ها بیفته. خب روح آقای استاد بهمنش شاد باشه. من دیگه دو مرتبه که توی صدا و سیما بودم افتخار اینو داشتم که هم با ایشون یه مصاحبه کردم، همین که از نزدیک ایشون رو دیدم گزارش هایی که داشتن به قول فرمایش جلال چند منظوره بود، یعنی هم کشتی رو گزارش میکردن هم فوتبال رو گزارش میکردن و آدمی بود که توی گزارش سبک داشت، یعنی یه امضایی برای خودشون داشتن و آچار فرانسه گزارشگری بودن و توی کلمه یا جمله تا میگم واقعا هم آدم حسابی بودن. همین که یه کردیت برای گزارش آوردن ایشون، روحشون شاد باشه. من از زندگیت مالوک خدابخشیانم یاد میکنم، ایشون یکی از بهترین گزارشگرها بودن اون زمان. حالا درسته بعد از این که از ایران رفتن و در همین چند سال قبلم که زنده بودن بیشتر تفسیرهای سیاسی میکردن و رفتن تو جل و قامت سیاسی، اما کارشون رو با همین گزارش و فوتبال شروع کردن. یه عرض ادبی هم با آقای استاد روشنزاده عرض میکنم که امیدوارم همیشه برقرار بشه.
1: خب مانوک خدابخشیان یک خاطره بازی بکنیم با صداییشون.
5: گازرانی میاد، تیر اول رو گازرانی میزنه، تیر دوم رو کپور جهانی، پروین، قاسم پور میمونن برای شوت زدن، از همه میگذره گازرانی. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، آفرین گازرانی و آفرین بر یونگ.
2: بله مانوک خدابخشیان بود، زنده یاد مانوک خدابخشیان بود، که البته تو این مدت انقدر شاید جوان‌ترا ایشونو به عنوان گزارشگر فوتبال نشناسن، انقدر این ویدیوهای آینده پژوهی و پیش بینی آینده که بعضیاش داره واقعا اتفاق میفته که همه میفرستن وا برگام میبینیم مانوک مثلا 7 سال پیش چی گفته. فکر کنم سال 5 6 سالی که فوت کرده مانوک عزیز، در لس آنجلس هم اگه اشتباه نکنم زندگی میکردن.
0: خدابخشیان در مورد همین محمد سامتینگ هم اون زمان صحبت کردن، پیش بینی کرده بودن مثلا.
2: بگه ببین همین داره اتفاق میفته. حالا نمیدونم تو نکته‌ای داری در مورد
1: آقای خدابخشیان؟ نه بریم سراغ آقای روشنزاده.
2: بله بله.
1: که یک گفتگویی هم ما تو همین کافه فردا به وقت جام جهانی بنیامین صدر آقای روشنزاده انجام داد، تو این برنامه پخشش کردیم. اگر نشنیدین میتونین که به وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی سری بزنین، اون گفتگو تازه‌ترین گفتگویی که آقای روشنزاده انجام داده. آقای روشنزاده جام جهانی 1978 با تیم ملی ایران رفت آرژانتین، بازی ایران رو از اونجا گزارش کرد، بازی فینال رو هم گزارش کرد.
2: هلند آرژانتین.
1: بله، هلند آرژانتین رو یه بخشی از گزارش یکی از گزارش‌های بسیار جذاب و خاطره برانگیز آقای روشنزاده رو بشنویم. گل بی امان برای ایران.
2: خیلی خیلی غفور جهانی در جام جهانی.
1: در جام جهانی.
2: بله، خب حالا این قسمت یه ادای دین و یادبودی بود از این دوستانی که قدیم ها گزارش می‌کردند. خب دوتاشون هم که در قید حیات نیستند، امیدوارم که به هر حال گزارشگرای جوان‌تر به میراث این آدم‌های دوست داشتنی هم احترام بذارن، ازشون یاد بگیرن. ولی خب میایم حالا تو همین مرور تاریخی که داریم می‌کنیم، میایم به دوران بعد از انقلاب و امثال آقای بهرام شفیع که سالها عملاً میتونیم بگیم دهه 60 رو کامل و بخشی از دهه 70 رو هم یه جورایی جولوندار این عرصه بودن و البته با برنامه ورزش مردم که حالا من فکر کنم تو این قسمت براش دربارش توضیح دادم که
1: بذار قبل اینکه بریم سراغ بهرام شفیع اگه موافق باشی یادی بکنیم از یکی از گزارشگرایی که با سابقه تر از آقای شفیع بود. آها، مجید وارث. آره. و یک ماجرایی پیش اومد در همون اواسط دهه 60، اون ماجرای ملاخور شدن توپ. داستانم امیر تو میخوای داستانشو بگی؟
0: والا من میتونم تعریف کنم، ولی چون خودت موجی رادیو هستی و رادیوی صحبت موقع صداتم زنگ داره، من میگم تو بود تعریف.
1: ببین من صدام بیادم دیالوگ من... فیلم سوت دلا میفتم، میگفتی ساعت زنگ زده دیگه زنگ نمیزنه چون زنگاشو زده.
2: حالا من چشاشو میبینم، چشاشم سگ داره تازه. حالا دیگه ببین چه خبر، ولی من چی میکشم اینجا.
1: خلاصه اینا رو ول کنیم بریم سراغ آقای مجید وارث. یک بازی بوده، بازی باشگاهی بوده و توپ میره میفته به سمت تماشاگرا و تماشاگرا توپو نگه میدارن و پس نمیفرستن. سال 64 به زمین و آقای وارث میگه که توپو ملاخور کردن.
2: عجب.
1: و این ماجرا باعث میشه که آقای وارث دیگه ممنوع کار بشن و دیگه نتونن گزارشگری رو در صدا و سیما ادامه بدن و بعدش هم دیگه مهاجرت میکنن. الان هم آقای وارث استرالیا هستن و به فعالیت خودشون ادامه میدن. ما همینجا بهشون سلام میکنیم اگر یک موقعی این برنامه رو شنیدن، صدای ما رو شنیدن. بازیای این جام جهانی هم گزارش
2: کردن. برای گزارش میکنم. برای.
1: حالا این ماجرای ملاخور شدن و آقای وارث دیده بودن کجا بوده شهرام این فایلی که میخوایم پخش کنیم؟ آره توی استرالیا بوده، نزدیک استادیوم یه بازی ایران بوده و یک تماشاگری، یکی از حالا ایرانیایی که اونجا حضور داشته، میپرسه از آقای وارث که این داستان ملاخور شدن و کردن اینا چیه. بشنویم با هم.
6: ملاخور کردن آقا تو برو
7: اشکال نداره، مملکت تو ملاخور کردن خبر نداری. میگم مملکت تو ملاخور کردن خبر نداری. توپ که چیزی نیست.
2: ای بابا.
1: بله. خلاصه این از آقای وارث و داستانهاش. حالا بریم سراغ بهرام شفیع و گزارش‌های استقصار مرحوم بهرام شفیع. بخش اول پا

0: گل بزنن. بعد یا کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را همچی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میمد که درست تو همون لحظه که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکن‌ها افتادن به جونم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا، اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط بازی یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون. یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران. پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون. حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در می آورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستوا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاریخ، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ای ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بسته دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و عرصه رو بده به جوونها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آقا بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتهای بزرگوار همین آقا شفیع رو با مهمون برنامهش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنی.
1: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ما، حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست ها، از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
2: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه. وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدید، خب گلاب

0: فاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود. مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود. سیستم هوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
1: یعنی برادر شفیع پیام مقام معظم رهبر یا رو ریخت تو والیبالا داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره دوستان، تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکرگویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفیع هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی، بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود. این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون. وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفیع میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوزن وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی رو مال خود کنه. اینجوری
2: رونالد بوئر میزنه، کلودیو تافارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: خب اینم از آقای بهرام شفیع. امیر جان گزارش های بهرام شفیع یادت یه اصطلاحی هم داشت، میگفتش اگه چند تا دروازه‌رم رو هم میذاشتش این توپ
1: گل نمیشد.
0: گل نمیشد.
2: دقیقاً روحشون شاد باشه. خب من سوالا که توی صدا آسما بودم بالاخره ایشون رو باهاشون هم همکار بودم، گاهی میدیدمش دیگه. یا میگفت یه توپو دشت میکنه. حالا چیزی دشت کردی آمد شما از صبح تاله دخل رو باز کردی؟
0: نه همش باخت بوده.
2: میگم دشت نگردی از این دشت ها. البته یه سی من میگم جلال گزارشش فوق‌العاده بود و همه چیز توش آورده بود، اما یه چیز دیگه هم داشت که بهرام شفیع همیشه اون سمت رو داشت و کسی تکونش نمیداد، این که ایشون پسرخاله حسن خمینی بودن دیگه ایشون.
1: من همین الان فهمیدم در تحقیقات من چیزی نیومده بود در مورد قسمت اعظم خان.
0: تمام امت نسبتی داشت،
2: کمک کرده بود دیگه. اون قضیه خیلی بهش کمک کرده بود و در نهایت تا روزی هم که بودن نمیدونم چرا این پرچم رو دست پسرشون ندادن، چون پسرش هم یه مدت اومده بود تو برنامه هاش و بعضی قسمت های برنامه ها رو اجرا میکرد، گزارش میگرفت و گفتن شاید مثلا بعد از خودش یه ورزش مردم دیگه ای رو درست کنه، که در نهایت نشد. احتمالاً چون آقای شفیع یه کار دیگه هم میداشتن، خب ساخت و ساز هم مشغول بودن، احتمالاً پسرش شاید توی یه همچنین داستانایی رفته باشه. اما در نهایت خب نزدیک بیش از 20 سال توی سطح اول گزارشگری و برنامه سازی صدا و سیما بودن و میگم تا سال 76 هم یعنی کاملا گزارشگری رو در ید قدرتشون بود دیگه، ایشون و افراد دیگه که شما ازشون اسم بردی. من یه اسم دیگه هم میبرم، حالا چون شما رادیو هستی منم یه زمانی رادیو کار میکنم، مهدی کیانوش. ایشون هم گزارشگر رادیو بودن و روحشون شاد باشه. ایشون هم اون زمانی که من ایران بودم سکته کردن و در گذشت. ایشون هم گذشتگر خیلی خوبی
0: آره
2: بود.
0: من نمیدونم گفتم توی برنامه یا توی لایو اینستاگرام گفتم آقای کیانوش استاد تربیت بدنی من بودن توی دانشگاه.
1: بله
2: اتا استاد من هم بود
0: جدی.
1: ببین الان دارین شما با هم یه سری وجوه مشترک پیدا میکنم.
0: من یک انسان و شاگرد بسیار
2: من با جلالم، من با مهدی هم هست.
1: تقسیمت میکنیم بین ما.
0: آره آقای کیانوش روحشون واقعا شاد. من خیلی هم آدم تنبلی بودم در تکون بله، خوردن بله، بله، بله. و در جریان هستیم که خلاصه شاید تنبل کلاس آقای کیانوش بودم.
1: چند انقدر... شدی تربیت بدنی؟ چند داد
0: با تک ماده تونستم که
1: امیر تو چند شدی؟
0: چون روحیه ورزشکاری داشتم من قبولم
1: کنم بخاطر... امیر تو چند گرفتی از آقای کیانوش؟
2: والا هماهنگ شد
1: از بالا گفتن علی بعد نمره رو داد.
0: آره یاد گزارشگرای رادیویی هم بخیر، چون اون زمان دهه 60 خیلی از رادیو استفاده میشد برای شنیدن فوتبال. آقای جهانی بودش که گزارش میکردن. آقای ارمنده بود.
2: همین چند وقت پیش مدیر رادیو ورزش و اینا هم بود
0: آقای جهانی. بله
1: آره واقعا صداهاشون تو گوش ما زنگ میزنه، چون اون موقعی بود که پخش مستقیم و این چیزای تلویزیونی واقعا یه پدیده فوق لاکچری بود.
2: گزارشگر هم بودش تو رادیو میونه کلون بود. یه بار آوردنش تلویزیون یه رکوردی از خودش به جا گذاشت که بردنش رادیو. اکبر ارمنده بودش که 90 دقیقه رئال میگه بارسلون، بارسلون میگه رئال.
0: آره یک بازی بود آقای ارمنده بود، چون یه بازی
2: بود اکبر ارمنده بود دیاره. بعد فرستادش هم رادیو، گفتم برو رادیو.
0: آره بعد بازی هم زنده پخش نمیشد، یعنی بازی ضبط شده بود و فکر میکنم که تقریبا یه نیمه دو تا تیمو جابجا گفت.
1: حالا توی یک شوخی با تاریخ کامل اگه دوستان برن گوش کنن، تو قسمت کوتی هم یه همچین سوتی داده بود دیگه. کوتی هم یک بازی غیر زنده ای رو گزارش کرده برای شبکه 2 اگه اشتباه نکنم، که آستریا یعنی اتریش و استرالیا خونده بود و تا پایان بازی یه بازی ملی برای استرالیا در نظر گرفته بود، که دیگه به قدر ملت زنگ زده بودن که
0: از گزارشگر رادیویی یا یاد آقای مسعود اسکویی هم بکنیم. آره. روح ایشون هم شاد. صدای بسیار خاصی داشتن و گوینده مجری تلویزیون هم بودن آقای اسکویی پیش از انقلاب. و یه نکته هم که باید گفت، امیرم حالا خیلی تو این قضیه وارده، گزارش رادیویی بسیار سخت‌تر و متفاوت‌تر از گزارش فوتبال تلویزیونی هست، چون گزارشگر رادیویی باید توصیف بکنه هر آنچه که در زمین اتفاق میفته رو برای شنوندگان.
2: ببین حالا من در مقابل شما دوستانی که سالها سو رادیو اجرا میکنید و کلن امضاتون پای این قضیه است، من در این حد نیستم، ولی رادیو یه چیزی که داره تمام کار رو شما باید برای اون که شنونده است صدا با صداتون در ارتباطه دیگه. یعنی تلویزیون، اونی که تلویزیون میبینه گزارشگر رو میبینه، صحنه‌های بازی رو میبینه، حواسش به خیلی جواب پرد میشه، در نهایت گزارش هم تلفیقی از اون المان هاست. اما تو رادیو تنها چیزی که میتونه این لینک ارتباطی رو برقرار کنه و شنونده رو پای اون گزارش بشونه صداست. یعنی چیزی به غیر از این نمیتونه این ارتباط رو برقرار بکنه. به نظر من رادیو کارش در این حال سخت‌تره، اما رادیو یه صمیمیتی داره که قاعدتاً اونو تلویزیون قطعاً نداره. اونایی که رادیو کار کردن میدونن که رادیو یه جنب دوستانه داره، یه جنب صمیمی داره و من افتخار داشتم که توی یه مدت تو رادیو هم کار کردم و این جنب رو کاملاً باش آشنا.
0: یک نکته‌ای هم یادم رفت راجع به بهرام شفیع ورزش مردم. یادته چقدر جلال بگم گناهی بودیم ما، چی بودیم این نسل دهه 50 و حالا 60 و یا حتی نسل دهه 40 که خوردن به پس از انقلاب و محدودیت‌های حالا در زمینه تصویر و رسانه هم وجود داشتش. بازی‌های فوتبال و یک شنبه شبا بود ورزش مردم نشون میداد، مثلا بازی سه هفته پیش نمیدونم
1: میگم تو شوخی با تاریخ گفته، من اینو قشنگ یادمه. اونجا میگم اشاره میکنم به ورد برمن، من اولین بار خب ما هم کوچیک بودیم دیگه، 11 سالمون بود، تازه فوتبال و بعد یه بازی ورد برمن بود از خب تو بوندسلیگا با یه تیم دیگه ای که یادم نیست چی، و اونجا من اولین بار بود که یه بازی رو دیدم که پرگل بود، به این معنی که ورد برمن 7-1 اون تیم رو زد. و بعدها من فهمیدم مثلا اون بازی سه هفته قبل برگزار شده بوده که خود احتمالاً بازیکنای ورد برمن هم یادشون نبوده، ولی ما حیوانکی ها نشسته بودیم،
0: هیچی نبوده. یعنی بازی ها رو که نشون نمیدادن، بازی های به خصوص خارجی ها. و من یادم عید های نوروز که میشد ورزش و مردم هر روز پخش میکرد بعد فیلم سینمایی و مثلا چه میدونم بازی پارسال آس میلان و اینتر میلان رو چه میدونم نیم ساعتش نشون میداد و میشستن همه با ولع و
1: خیلی حیوانکی
0: بودیم، ذوق و شوق نگاه میکردن.
1: و تازه تو ورزش مردم هم که خب ورزش بود دیگه، فقط فوتبال نبود، بعد میشه سی عالمه وزنه برداری و
0: پلو دو میدانی و اینا
1: تا آخرش برسی به مثلا تا فوتبال داخلی و خارجی.
2: من فکر کنم ماها رو به تخ می‌بستن، این زجرش کمتر از این.
1: دقیقاً همینه.
0: خب الان راجع به گزارشگرای دهه 60 دو سه نفر دیگه هم بودن که خاطر انگیز هست صداشون و شاید خیلی
2: دیگه هم یاد بکنیم. اکبر دیانی هم
0: بله
2: ایشون هم اینو مجری و گزارشگر رادیو بودن و تو دانشگاه باش کلاس داشتن، چون منم باش کلاس داشتم.
0: نه من اینو نداشتم.
1: نه منم نه
0: من دیگه ترک تحصیل کردم بعد از نرسیدم به اونجا. خدمتت بگم جهانگیر کوثری و یک یادی ازش بکنیم که شاید متفاوت بود گزارش کردنش از مثلا بهرام شفیع، آقای صالح نیا که حالا راجع به ایشون هم صحبت میکنیم، روزنامه‌نگار هم بود آقای حسن.
1: به هر حال از یه خانواده متفاوت از آقای کوثری، به هر حال همسر رخشان بنی اعتماد، دخترش باران کوثری، خانواده سینمایی. یک
0: البته هنوز
1: کرده.
0: اون موقع نبود این اتفاقا نیفتاد،
1: ولی خانم
0: گزارش
1: خانم بنی اعتماد
0: بعدن
1: کارگردان شد.
0: نه بعدن ازدواج کرده
1: بعد ما هم ازدواج نکرده بود چه
0: ده. آره جهانگیر کوثری
1: من فکر کنم از بچگی اینا با هم اینقدر معصومانه نگاه میکنم به مقوله ازدواج.
0: خدمتتون میگم یه بخشی از گزارش جهانگیر کوثری هم بشنویم.
3: تو میره محمد خانی میگیرتش محرمی، یک اخطار داره این کارش. حالا ببینیم تصمیم بهلولی چه هست. پروین بلند میزنه، انصاری فرد با پروین به راست برای شاروخ بیانی.
0: خب. بله. امیر اگه گفتی چه بازی بودی؟
2: پرسپولیس و استقلال که سیج
0: نه نبود، پرسپولیس و شاهین بود. پرسپولیس و شاهین.
1: آره. چقدر خاطره. من از آقای کوسری یه خاطره دارم. یک جام ملت‌های اروپایی بود که الان واقعا ذهنم بیاری نمی‌کنه که چه سالی بود، همون دوران دیگه، تو همون دوران. بعد ایشون گزارش می‌کرد و اون موقع مولر ستاره تیم ملی آلمان بود، اگه اندی مولر بود دیگه. بعد ایشون یک اصراری داشت که این مولر رو ملر اینجوری تلفظ می‌کنه و اون موقع اسرو اعصاب بود، یعنی اندی مولر. همه هم تو ذهن ما، یار نمی‌دونم واقعا تلفظ آلمانیش چی بود اون موقع، ولی این ملر گفتنش خیلی. و یه چیز دیگه هم تو جام جهانی 94 آمریکا اون الکسی لالاس بود که اون موقع کلی دربارش حرف زد.
0: دروازه‌بان آمریکا بود،
1: دروازه‌بان نبود، دفاع وسط بود. و یادمه که مرحوم
2: تو کارشناس برنامه،
1: بله بله بله، اون موقع میگم در اون صدا و سیما، در اون وضعیت جامعه، عرض کنم که ایشون در مورد گیتاریست بودن الکسی لالاس صحبت کرد و همون جام جهانی بود که اسکوبار بنده خدا کشته شد. تو خیلی جام جهانی پرحاشیه‌ای بود و ایشون اون موقع خیلی گزارش تو خیلی از بازی‌های جام جهانی اون موقع هم گزارش می‌کرد و این صحبتش با آقای مصطفی در مورد الکسی لالاس گیتاریست بودنش و طرف هم موفرفری و موبلند برای اون موقع ما اصلا خیلی چیز پیشرفته‌ای بود. اینا من این چیزا رو یادم واقعا.
0: خب یادی هم بکنیم از کیومرث صالح‌نیا که هر جا هستن سلامت باشن، کانادا هستن و ادامه هم دادن به،
1: بله بله هستن، در شبکه‌های مجازی و اینا هم هستن و براشون آرزوی موفقیت و سلامتی
0: می‌کنم. من جام باشگاه‌های تهران اون موقع رو قشنگ یادمه با گزارش‌های آقای صالح‌نیا.
1: حالا میگم صداشون رو بشنویم، یا حسای عجیب غریبی داره برای دوستان قدیمی‌تر.
4: دیداری از هفته چهارم مسابقات فوتبال باشگاه تهران که دو تیم پیروزی و زردپوشان تیم کشتیرانی رو در مساف همدیگر خواهیم دید. پیروزی با ترکیب این یاران در درون زمین است. ببینیم کرمانی مقام و پیوس و محمد خانی چه میکنن که فرصت از دست میره. ببینیم آشوری چه میکنه، توپش رو میفرسته، ضربه خوب از فرشاد پیوس و گل زود هنگام او دقیقه 4.
1: این منو میبره، صدای آقای صالح‌نیا منو میبره به عصرای جمعه زمستون که مدرسه یعنی جمعه بود دیگه، تعطیل بود، بعد سبا سر تاری یه فوتبالی داشت برگزار میشد، اکثر تلویزیون هم هنوز سیاه‌سفید بود در
0: و اون جمله‌ای که تیمی که از راست به چپ با پیرنهای تیره و تیمی که از چپ به راست
1: یعنی
0: با پیرنهای روشن،
1: یه دقیقه یادت میاد چون اصلاً پرسپولیس در تلویزیون سیاه‌سفید رنگشون رو که میدیدی عین هم بود دیگه، تیره بودن هر دو تاشون، حالا یه ذره این سفید داشت یه ذره اون، مثلا یه نوشتهش متفاوت بود و شما هی باید چک میکردی گل که به ثمر میرسیدی که الان تیم من بود یا تیم رقیب بود که گل زد. ولی خب میگم برای من خیلی خاطرات عجیب و غریبی از دوران عجیب و غریب، حالا نخوام بگم سیاه تلویزیونی سیاه‌سفید و خیلی اونم خیلی حیوانکی بود.
0: بله
1: چه کاری
0: امیر جان میشوی.
2: من در خدمتتون از من یه سلام عرضه به استاد کیومرث صالح‌نیا عرض بکنم. تو جام جهانی خیلی هم مشغولن و گزارش ها رو دارن انجام میدن. ایشون هم خب با بهمن صالح‌نیا که روحش شاد باشه سرمربی افسانه ملبان، خب هم نسبت فامیلی دارن و عرضم که تو کانادا یه زمانی واقعا شبکه دو ورزش شبکه دو زمانی که فوتبال ها رو گزارش میگه اتهام مهدی آقای صالح‌نیا بود به همراه مهدی کیانوش، یعنی مهدی کیانوش یه مدتی هم شبکه دو کار میکرد، با هم میرفتن و گزارش میگرفتن. آقای صالح‌نیا بعد از اینی که یه مقداری از فوتبال هم فاصله گرفتن توی صدا و سیما تهیه کننده برنامه های مختلفی بودن و بالاخره امضاشون توی این گزارشگری هستش و یه زمانی که این نسلی که حالا الان هستش و کم کم داره تموم میشه نیومده بودن، امثال آقای صالح‌نیا بودن و گزارش میگردن. یه تیمی گفتن در تلاش و تقلاشون خیلی مثلا این نکته این تیکه کلامشون خیلی همیشه بود، یعنی من یادم یه چند تا از گزارشاشون رو اتفاقا تو صدا و سیما یه مدتی هم با هم همکار بودیم و ارادت دارم بهشون.
0: خب بریم سراغ جمشید خیابانی و یکی از شنوندگانمون در کانال تلگرام کاپ فردا پرسیده بود که چرا به جواد خیابانی میگین جمشید، ما نمیگیم جمشید بهش، خودش
5: شما بفرمایید که این قضیه جمشیدی که الان به شما میگن، این جمشید ساختگیه یا واقعیت داره؟
6: من اینو حتما توضیح خواهم داد در طی برنامه. اسم واقعی من جمشید خیابانیه. جواد خیابانی رو بعدا من میگم که چی شد که من اسمم شد جواد خیابانی. در طی برنامه حتما خواهم گفت.
5: آخه نه حالا منتظر بمونیم
6: ببین نگاه کن. آخه امروز این معنی تو کنداکتور ما نیست.
5: الان یعنی همه منتظر باشیم کامینگ سون جمشید میآید. من اینو توضیح میدید ما چیکار باشیم؟
6: مگه ایرادی داره کامینگ سون دس در خدمت فینال ورلد کاپ.
1: بله اینم نمک پاشی از جنس جمشید
0: جواد. آره. این صحبته جمشید جواد خیابانی ملقب به جمشید بود به خداداد عزیزی. این اخیراً
1: شما اگه فهمیدید ما هم فهمیدیم که چی بود قضیه. به هر حال تو این برنامه که این دو بزرگوار دارن اجرا میکنن، از هر گونه ژانگولری برای گرفتن لایک و به اصطلاح توجه استفاده میکنن. یه بار نمیدونم خیابانی دعواش میشه با پژمان راهبر تهیه کننده برنامه و سردبیر وبسایت ورزش، قهر میکنه میره بعد برمیگرده و اینا. ولی حالا بریم که
0: بریم پارت یک قسمت دیگه از پادکست جلال که پرداخته به جواد خیابانی یا همون جمشید بشنویم و برمیگردیم.

0: من میدونم خیلی بیتابید که من به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش میآوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر ما بدبخت بودیم. یعنی نسل جوون اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم جلوی جوونترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیوانکی بودیم، ولی خب دیگه من آدم بیابرویی هم، دهنم هم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق هستن، متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفی و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خداداد عزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا انقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایساده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه امام ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید اه چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا. اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارهایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنه این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من.
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقفور شکسپیر سرشو از قبل دارو بود، یه نهره کشی گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه ی عزیزان و سربران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
2: Welcome to Iran, Mr. Parias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو اینا رو تو قبل بلرزون.
3: تقدیم میکنیم اینو به همه ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نوکاتا سوکی نیهون موفوروی رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارترو ایران و خلیج فارس آناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوندو توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی‌ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا گذاشت.
4: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوقویه میش در سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هویته ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابن.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش‌های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کف در آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته‌ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شلنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصف خاشی برای آنها نصفه ولی تراکتور برای ماها نفس. عزیز خوب من اگه دخل کتاب بخونی متوجه میشی که تو اصلا بیچی نمیشی، انقدر بخون انقدر بدون که هیچی ندونی. خاک بر سر من اگه دخل کتاب بخون آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه.
6: کاری از اوست جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو توی خلصه.
5: باید بدونی که قردش ما رئیس داره، جانبه بدید رئیس ما دوی رو داره مهدی طارمی تو کتو در میندازه در باز و نهایتا توی در باز بران کسیه که برای خودش کسیه دربی واسترین دربی وازه دربیه اون که لیزر انداخته خطا تو ورزشگاه اینجا آبه آبیه که خاک باز هر چه دقایق بازی سپری داره میشه بازی به پایانه خودش نزدیکتر میشه تاکتیکشون اینه که از راست حمله کنن حتی بعضی وقت کارو از چپ هم کنن، شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم، شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم گل گل گل توی دروازه. معذرت میخوام این گل اصلا برای اول بازی.
7: خب اینم از این
0: میگم بیا امیر خسوجیدی رو با جواد خیابانی تنها بذاریم.
7: آره قبل از اینکه تنهاشون بذاریم بگم که ما فردا ادامه میدیم این ماجرا رو، علاوه بر اینکه میپردازیم به بازی مراکش و
0: فرانسه مراکش
7: فرانسه و مراکش و انبوهی فایل داشتیم و بقیه گزارشگرا و فایل های صوتی که شما برامون فرستادین همه رو فردا پخش میکنیم و این شما امیر سامتینگ و جمشید سامتینگ.
8: اتیجون ارادتمند من بخواستم بگم انا جواد خیابانی انا فی الجزایر انا انا حب جمشید بینک. من آخرین هنر
7: هیچی صدا قطع بس شد
0: زدن امیرو
7: راضی نبود جمشید خیابانی. آره جمشید خیابانی رو الان درست
0: شد.
8: میگم که ایشون آخرین هنرنماییش اون صحبتی بود که با الجزایری‌ها کرد و الان من دیدم رسانه‌های الجزایری دارن اشاره میکنن که یه مراسم استقبالی ازش قرار انجام بدن در خود الجزیره و خدمت شما عرض بکنم که از ریاه مارز و از روباه مازر چون ایشون خیلی به روباه مازر هم علاقه داره اونجا خواهد ازش استقبال بکنن. ببینید نکته ای که توی لحظه پایانی من میخوام بگم، خبرنگار یا گزارشگر تی‌آر‌تی تو همینجا شما پخش کردی بعد از 30 سال کار کردن 3-4 دقیقه اشتباه کرد مرخصش کردن رفت. ایشون اندازه کل گزارشگرای همه کشورها گافای وحشتناک گنده و اشتباهات عدیده‌ای داشت، اما انگار نه انگار. این نشون میده که چقدر مثال جواد خیابانی توی این کار کردنشون خیالشون راحت مهتی جان و اثری از اون کاری کیفیتی نداره.
7: دقیقا بذار بقیهشو میذاریم فردا دیگه، واقعا فرصت نداریم.
8: خدافزی امروز من بکنم.
7: برو بریم.
8: مشاهدین کرام فی امان الله، انا جواد روح الجزایر.
9: ببینیمتون فردا.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 18 تیر ماه برابر با 9 ژوئیه 2026 میلادی رو در حالی پشت سر می‌گذاریم که ایران در میانه یکی از پرتنش‌ترین هفته‌های خودش قرار داره. از ادامه حملات نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی و ابهام در سرنوشت مذاکرات گرفته تا آماده سازی برای تشییع علی خامنه‌ای و تحولات پرشتاب در خاورمیانه. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم در میانه خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها تصویری روشن‌تر بیابیم از آنچه در ایران، منطقه و جهان می‌گذره. اما پیش از همه اینها مهم‌ترین خبرها رو بشنویم با همکارم فرشته قاسی.
1: ممنون رویا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفت و به شدت به دنبال توافق است. ترامپ گفت موضوع این است که نمیدانم ارزشش را دارد یا نه، نمیدانم به مفاد توافق پابند خواهند بود یا نه. مقام‌های ایران تاکنون واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند. ترامپ بارها از تماس‌های تلفنی یا پیام‌های مقام‌های ایرانی خبر داده، اما ایران همواره این موارد را انکار کرده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که درگیری نظامی با ایران جنگ نیست و هدف تنها ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. صبح پنجشنبه رسانه‌های ایران از قطع برق بخش‌هایی از بندر چابهار بر اثر حملات آمریکا خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما می‌گوید ترکش‌هایی از پرتابه‌های آمریکایی به بیمارستان امام علی چابهار اصابت کرده. مدیر عامل سازمان مناطق آزاد چابهار هم آسیب دیدن برج مراقبت کنترل ترافیک دریایی این منطقه را تایید کرده. دو اسکله شهید بهشتی و کلانتری بندر چابهار هم هدف حمله قرار گرفتند. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندر عباس، سیریک، بوشهر، کنارک، قشم، خار، کبو موسا و همچنین ایران شهر و جاسک شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه از سوی آمریکا هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایران گزارش‌هایی از حمله به پادگان سپاه در بوشهر منتشر کردند که بر اساس این گزارش‌ها این حمله چندین کشته و مجروح داشته. ساختمان و باند فرودگاه ایران شهر هم هدف قرار گرفته. معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان هم از حمله به نقاطی در نزدیکی شهرستان کبودرآهنگ در این استان خبر داده. به گفته او این حمله آسیب انسانی و خسارتی نداشته است. سپاه پاسداران همزمان با حمله به زیرساخت‌ها و تأسیسات پایگاه‌های آمریکایی در کویت، بحرین و قطر هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخش را به سایر پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه توسعه خواهد داد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای در قطر و مخازن سوخت آمریکا در بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. بامداد پنجشنبه انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین گزارش شد. وزارت کشور بحرین در شبکه ایکس اعلام کرد که آژیرهای قطر در این کشور به صدا در آمده. ارتش کویت هم اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور موشک‌ها و پهپادها را رهگیری کردند. ایران در نامه‌های اعتراضی به رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل آمریکا را به نقض مفاد یادداشت تفاهم نامه و نقض منشور سازمان ملل متحد متهم کرد. سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل این نهاد را به قصور در اجرای قوانین خود متهم کرد و خواستار واکنش دبیر کل و اعضای شورای امنیت به وظایفش شد. او حملات آمریکا را نقض بند یک تفاهم نامه اسلام آباد که بین ایران و آمریکا امضا شده خواند. مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران در شهر مشهد آغاز شده. ستاد تشییع علی خامنه‌ای اعلام کرده که امروز در آخرین مرحله مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش در مشهد برگزار می‌شود. مهران رؤوف، زندانی سیاسی و فعال کارگری ایرانی بریتانیایی، روز چهارشنبه پس از نزدیک به 6 سال زندان با پایبند الکترونیکی آزاد شد. در خبری دیگر هم خبرگزاری‌های فارس و مهر ظهر امروز از شنیده شدن صدای انفجارهای تازه در شهر بوشهر خبر دادند. گزارشی رسمی در مورد محل و جزئیات این انفجارها تاکنون منتشر نشده. سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، پیشتر از پایان حملاتش به ایران خبر داده بود. رویا،
0: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. شما هم میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: همونطور که در خبرها هم شنیدید، تنها چند هفته پس از اعلام آتش‌بس در 2 روز گذشته، چرخه درگیری نظامی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته شده. تهدیدهای تند دونالد ترامپ و عملیات نظامی تازه آمریکا چشم‌انداز هر گونه کاهش تنش رو تیره کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
3: ایالات متحده و جمهوری اسلامی چهارشنبه شب پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایان آتش‌بس 8 هفته‌ای را اعلام کرد، بار دیگر به تبادل آتش پرداختند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ البته در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفته و به شدت دنبال توافق است، اما نمی‌دانم ارزشش را دارد یا نه. نمی‌دانم به مفاد توافق پایبند خواهند بود یا نه. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. آقای ترامپ صبح چهارشنبه در نشست ناتو در ترکیه مقام‌های ایرانی را دروغگو و خشن و بی‌رحم توصیف کرد.
4: They're liars, they're cheats, they're sick people, but they're bad people. They're bad people.
3: این در شرایطی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه سنتکام پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل دور دیگری از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی و در پاسخ به نقض آتش‌بس خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، در حملات دومین شب نزدیک به 90 هدف نظامی در ایران شامل سامانه‌های دفاع هوایی، تأسیسات نظارتی ساحلی، زاغه‌های موشک و مهمات، تجهیزات و امکانات دریایی و آشیانه‌های پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی در نوار ساحلی جنوبی ایران هدف قرار گرفتند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ایالات متحده همچنین 2 پل را هدف قرار داده که نیروهای نظامی ایران از آنها برای انتقال موشک‌ها، پهپادها، قطعات و سایر تجهیزات و ادوات نظامی استفاده می‌کردند. در همین حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم پنجشنبه در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله‌های اخیر آمریکا، آن را نقض فاحشه بندهای 1 و 5 تفاهم‌نامه اخیر بین دو کشور برای پایان جنگ دانست. وزارت امور خارجه ایران همچنین با تایید حمله آمریکا به 2 پل ریلی در 2 استان ایران، آن را جنایت جنگی توصیف کرد. کمی قبل از آن محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکا هنوز یاد نگرفته که زورگویی و بدعهدی بی هزینه نیست. به نوشته محمد باقر قالیباف، تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز می شود، نه با تهدیدهای آمریکا. رسانه‌های ایران هم از وقوع انفجارهایی در بندر عباس، سیریک، در سواحل مشرف به تنگه هرمز و همچنین انفجار پل در استان گلستان خبر دادند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در 12 ساعت گذشته به کویت، بحرین و قطر که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، حمله کرده است. بر اساس آنچه خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند، پایگاه‌های آمریکا در منطقه شامل سامانی پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای مربوط به سایت اخطار اولیه در قطر و مخازن سوخت در بحرین هدف حمله‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بودند. تنها ساعاتی پیش از این اتفاق‌ها، معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که ایران به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده با ایالات متحده پایبند نیست و هشدار داد که اگر تهران به حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه دهد، ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ
5: If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have exactly what happened to them last night. It's just going to keep on happening until they open up that lane and stop shooting at ships. It's simple.
3: جی دی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت که توافقی که ما کردیم بسیار ساده بود. ما گفتیم که محاصره دریایی را برمی‌داریم و اگر شما به سوی کشتی‌ها شلیک کنید، ما پاسخی قوی و شدید می‌دهیم. از دیگر سو، وزیر امور خارجه فرانسه هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با نقض آتش‌بس خود سبب حمله های تازه آمریکا شده است. ژان نوئل بارو در گفتگو با شبکه تی اف وان فرانسه درباره حمله های اخیر آمریکا گفت: این ایران بود که با هدف قرار دادن کشتی هایی که در آبهای عمان در حال تردد بودند، همه تعهدات خود و حقوق بین الملل را نقض کرد. آقای بارو گفت که این گونه اقدام ها باید حتما متوقف شود تا مذاکرات بتواند در بهترین شرایط ادامه پیدا کند. این برای نخستین بار در هفته های اخیر پس از آتش بس است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین ارتش آمریکا حمله هایی را در این وسعت علیه مواضع یکدیگر انجام دادند.
0: گزارش همکاران بنیامین صدر رو شنیدید. در نشست ناتو در آنکارا دونالد ترامپ یک بار دیگر از متحدان آمریکا خواسته تا سهم بیشتری در دفاع جمعی و ماموریت‌های امنیتی بر عهده بگیرند، اما این بار بحث فقط هزینه‌های دفاعی نبوده. جنگ با ایران، حملات تازه آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و امنیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز هم به یکی از محورهای اصلی گفتگوها تبدیل شد. واشنگتن میگوید هدفش کاهش توان ایران برای تهدید کشتیرانی در خلیج فارس است. تهران اما همزمان از حمله به پایگاه‌های آمریکا و محدود کردن عبور کشتی‌ها سخن گفته. در چنین شرایطی آمریکا تا چه اندازه انتظار داره ناتو در بحران خلیج فارس وارد عمل بشه؟ این پرسشی است که در گفتگو با الیزابت استیکنی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، با او در میون گذاشتم.
6: دولت آمریکا از کشورهای عضو ناتو خواست که هزینه‌های دفاعیشان را بالا ببرند و همه کشورهای عضو ناتو تعهد کردند که هزینه‌های دفاعیشان را بالا ببرند. از نظر پرزیدنت ترامپ این نشست ائتلاف ناتو خیلی موفق بوده.
0: به نوعی این نشست زیر سایه تحولات ایران قرار گرفته و موضوع امنیت تنگه هرمز و حفاظت از کشتی‌های تجاری به یکی از محورهای اصلی تبدیل شده. آیا آمریکا به دنبال ایجاد یک ماموریت رسمی ناتو در خلیج فارس هست یا بیشتر میخواد که مشارکت داوطلبانه داشته باشن اعضای ناتو؟
6: تا حالا میدونیم که همه کشورهای عضو ناتو به توافق رسیدن که ایران نباید هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دستیابد و هم همه کشورهای عضو ناتو از رژیم ایران می‌خواهند که به کشتیرانی در تنگ هرمز احترام کامل بگذارد. جزئیات بیشتر در مورد اقدامات بعدی تا حالا به دست نیست، ولی این بیان نهایی از کشورهای عضو ناتو خیلی اهمیت بزرگی دارد.
0: مقام‌های آمریکا میگن که حملات اخیر با هدف کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی انجام شده، اما در عین حال گزارش‌هایی هم از هدف قرار گرفتن نقاطی در مناطق دیگر ایران از جمله یک خط آهن در شمال کشور منتشر شده. این اهداف چه ارتباطی با موضوع کشتیرانی دارن؟
6: همونطوری که وزارت جنگ گفته، ما می‌خواهیم توانی ایران برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگ هرمز را تضعیف کنیم و دولت آمریکا به حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگ هرمز پاسخ می‌دهد.
0: ولی پس چه توضیحی داره آمریکا برای حملات به نقاطی از کشور ایران که هیچ ارتباطی با کشتیرانی در تنگ هرمز ندارن؟
6: و بهتر است که وزارت جنگ بیشتر در مورد جزئیات حملات صحبت کند، ولی از دیدگاه وزارت خارجه آمریکا ما متحد هستیم که ایران باید به کشتیرانی در تنگ هرمز احترام بگذارد.
0: و با مجموع اتفاقاتی که پس از امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا اتفاق افتاده، از منظر وزارت خارجه آمریکا آیا میتونیم به مسیر دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها میان واشنگتن و تهران فکر کنیم؟
6: پرزیدنت ترامپ همیشه راه حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، ولی همزمان با این گزینه‌های دیگر هم دارد. دیروز گفته که خواهان جنگ طولانی نیست و همیشه گزینه دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد.
0: و آیا هیچ پیش‌بینی برای ادامه مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در حال حاضر وجود داره؟
6: تا جایگاهی نیستم که آینده را پیش بینی کنم، ولی تکرار می کنم که به طور کلی پرزیدنت ترامپ ترجیح می دهد که راه حل دیپلماتیک را انتخاب کند.
0: گفتگو می کردم با الیزابت استیکنی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا. اما حملات تازه آمریکا به ایران تنها واکنشی به تهدید کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز نیست. دست کم از نگاه برخی تحلیلگران این عملیات بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای تضعیف اهرم ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی در خلیج فارس. سنتکام میگه در دومین شب حملات نزدیک به 90 هدف نظامی ایران از سامانه‌های دفاع هوایی و انبارهای موشکی تا تأسیسات نظارتی ساحلی، امکانات دریایی و زیرساخت‌های لوجستیکی رو در امتداد نوار ساحلی هدف گرفته. همزمان گزارش‌هایی هم درباره اصابت پرتابه‌ها به پل‌های راه آهن در شمال ایران، پرسش‌های تازه رو درباره گسترش دامنه اهداف آمریکا ایجاد کرده. در کنارش جمهوری اسلامی هم با ادعای حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین و شکایت به سازمان ملل واکنش نشون داده. همراه هستیم با سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون در نیوزلند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. آمریان، با توجه به آنچه که در روی زمین داره اتفاق میفته، آیا واشنگتن فقط در پی یک بازدارندگی فوری در تنگه هرمز هست یا وارد مرحله تازه برای فرسایش توان نظامی و چانه‌زنی منطقه ایران شده؟
7: سپاس بر روز خوش. اون چی که من با این موج حملات میبینم، به نظر میرسه که دونالد ترامپ مایله که بالاخره این نراتیو و این داستانی که در این چند وقت بعد از امضای توافقنامه شکل گرفته، مبنی بر این که حالا تعداد زیادی از کارشناسا و افراد مختلف ایران رو برنده این درگیری میدونستن، البته که بسیار چیزی که تو انگلیسی میگن فریک ویکتوریه، واقعا اگه یک برنده هم شده یک بسیار پرهزینه بوده. به نظر میرسه که آمریکا میخواد این نراتیو رو برگردونه و عملا با از بین بردن تعداد بسیار زیادی از زیرساخت‌های ایران، اگر هم حالا بخواد قبول کنه که ایران برنده شده، انقدر رو مسیر بازسازی رو سخت کنه که عملا هیچ وقت نتونه اون توان رو به دست بیاره و شاید حتی پیش نیازی باشه برای دوباره موج گرفتن شلوغی های داخلی. و اینکه خب بیش از پیش اون داستانی که بالاخره مقامات رژیم در ایران هم برای مردم میگن که ما پیروز شدیم، اون داستان رو هم تضعیف کنن، یعنی همون جنبه بین المللی که بر پیروزی ایران تاکید میکنه رو تضعیف کنه و هم جنبه داخلیش رو. والله زدن حالا بعضی از تاسیسات مثل اون برج مراقبت دریایی در چابهار که خب طبعا خیلی استفاده سیویل داره، اصلا استفاده نظامی نداره، یا اون پل ارتباطی که حالا در آقالا زدن، درسته که باعث وصل شدن سیستم راهن ایران به آسیای میانه و حالا چین میشه، اما عملا اینها تجهیزات غیر نظامی هست و خیلی شاید دلیلی براش پیدا نکنه، همونطوری که خیلی دلیل خوبی نداشتن برای زدن اون پلی که هنوز افتتاح نشده بود در کرج.
0: آیا آمریان، پس به این ترتیب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که در واقع موضوع فقط تضعیف ساختاری توان نظامی ایران نیست و حملات داره به سمت نوعی حمله به خطوط پشتیبانی و زیرساخت‌های راهبردی ایران پیش میره؟
7: نه درصد، یعنی این چیزی هم نیست که به نظر من مربوط به این چند روز اخیر باشه. عملا آمریکا و اسرائیل بعد از شاید بگم روز 10 و 15 اون بانک اهداف نظامیشون عملا تخلیهش تموم شده بود و دیگه یا سودی رو در زدن پایگاه‌های نظامی که حالا یا خالی بودن یا تخلیه شدن نمی‌دیدن، و اون وقت بود که وارد این فاز حملات به حالا زیرساخت‌های لوجستیکی، زیرساخت‌های شتگاهن غیر نظامی آوردن. حالا میگم اون مثال معروفشون پل نیمه ساز بود، بحثایی که راجع به حالا زیرساخت نفت و انرژی شد و الان هم می‌بینیم که اون پشتیبانی لوجستیک هست. و خب اگر خیلی به اون تصویر بزرگتر نگاه کنیم، اگر آمریکا دوباره بخواد برگرده به اون فاز محاصره دریایی ایران، طبعاً کور کردن راه ارتباطی زمینی و راه ارتباطی قطاری خب خیلی راهن، خیلی میتونه کمک کنه که ایران رو زودتر به زانو در بیاره. میدونیم که لحاظ تجارت دریایی هم لحاظ حج و از لحاظ هزینه به صرفه ترینه و بعد از اون تجارت ریلی هستش که هزینه کمتر رو داره، و عملا با قطع کردن ارتباطات زمینی ایران و اون ارتباطات ریلیش میتونه اگر ایران باز هم بتونه حالا تجارتش رو با همسایه هاش حالا برای کالاهای اساسی اینا ادامه بده، اونا رو منتقل کنه به تجارت مثلا طریق جاده و یا هواپیما که بسیار بسیار گرون هست و خب ایران شاید نتونه این کار انجام بده. لذا به نظر من این تصویر بزرگتر، تصویری که آمریکا داره از اون فاز حمله نظامی مستقیم خارج میشه، چون عملا براش آوردهی نداشته و میخواد رژیم رو پیش از پیش تضعیف کنه. و خب طبعا بازنده این وسط هم مردمی خواهند شد که عواقب این عدم امکان تامین نیازهای اولیه‌شون توسط دولت و کشور رو بالاخره خواهند چشید متاسفانه.
0: اما آیه آمریان، مؤسسه مطالعات جنگ در جدیدترین تحلیلی که داشته، تنگه هرمز رو همچنان مهمترین اهرم ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس خونده. آیا اینکه حوزه حملات آمریکا از خط ساحلی، سامانه‌های ساحلی و قایق‌های سپاه پاسداران داره فراتر میره و به عمق کشور ایران کشیده میشه، در واقع نشون دهنده این هستش که به طور مستقیم آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس نتونستن کاری برای بازنگه داشتن تنگه هرمز انجام بدن؟
7: خب این که هر کاری که یعنی نتونستن تنگه رو باز نگه دارن که خب یه واقعیت روی زمینه و به نظر میرسه که حتی در خود ساختار نظامی آمریکا هم راه حل ساده و یا راه حل نظامی برای باز کردن تنگه نیست. کافیه که به اون ژئوپلیتیک تنگه نگاه کنیم که از قسمت حالا جنوب شرقی تا قسمت جنوب غربی و اون حدود منطقه قشم ایران حدود 300-400 کیلومتر منطقه ساحلی داره، منطقه‌ای که کوهستانی هست، دشتی هست، حالا فارغ از اون سرزمین اصلی جزایر، میدونیم که بالاخره جزیره قشم اونجا هست، کیش، جزایر سگانه که اینا بالاخره اشراف دارن بر خط ساحلی تنگه هرمز. و این که بخوان کل اون منطقه رو با بمباران صاف کنن و امنش کنن عملا غیر ممکنه. تنها راهی که شاید بشه متصور بود که آمریکا بتونه تنگه رو باز کنه در صورتی که بخواد، استقرار شدید نیروهای دریایی و طبعا پیاده کردن نیروی که اگر میگم دوباره به اون خط ساحلی ایران از تنگه هرمز نگاه کنیم، فقط 300-400 کیلومتر خط ساحلی هست و اگر یک عمق حالا 20 کیلومتری یا حتی بیشتر رو هم برای سیکیور کردن تنگه در نظر بگیریم، تعداد بسیار زیادی نیرو میخواد و حداقل فعلا به نظر میرسه که مایل نیست وارد این فاز بشه. اما بالاخره با بمباران، با زدن اون چیزی که خودش تاسیسات میدونه و تضعیف بالاخره اون فورتیفیکیشن هایی که ایران در منطقه داره، میخواد سعی کنه که حالا مقداری کنترل ایران رو بر تنگه ضعیف‌تر کنه. اما بعید میدونم که بتونه از طریق بمباران تنها ایران را از کنترل تنگه باز بداره و دستشون رو کوتاه کنه.
0: حتی اگر این بمباران رو به مناطق مرکزی و شهرهای بزرگ یک بار دیگه بکشه، به نظر شما باز هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه به باز کردن تنگه هرمز؟
7: خب این میدونی در نهایت برمیگرده که هر طرف چه مقداری درد رو میتونه تحمل کنه و خب این اون معادله‌ای که طبعا توی تصمیم گیرا در سر تصمیم گیرا در واشنگتن و در تهران هست. خب بعد ببینیم که آیا اگر وارد اون فاز بشه که بخواد وارد بمباران گسترده، بمباران زیرساخت‌ها بشه، اون وقت در اون سر تصمیم گیری در ایران چه خواهد بود؟ آیا انقدر به قول حالا تئوریسین‌های روابط بین‌الملل رشنال هستش که بقای خودش رو هرچند در یک کشور بسیار ضعیف شده ترجیح بده به مقاومت به قول خودشون، تا که اونطور که در زمان جنگ هم میگفتن مقاومت تا رفع فتنه که آزادی حالا به قول خودشون بیت المقدس بود، یا یعنی که نه یه جایی شاید بالاخره عقب بشینه. تا بدین لحظه که به نظر میرسه که درد رو حداقل اون تصمیم گیرا در تهران تصمیم گرفتن که بپذیرن و عقب نشینی نکردن. ولی این که ببینیم چقدر بتونن این درد رو ادامه بدن و اونها و ایران چقدر بتونه درد رو بر کشورهای خاورمیانه، خلیج فارس، اسرائیل و حالا آمریکا از چه طریق ناوگانش و چه طریق پایگاهاش وارد کنه و اونها چقدر توانایی تحمل درد دارن و یا حتی اقتصاد جهانی چقدر توانایی این داره که دوباره بخواد وارد اون فاز گرونی سوخت و کمبود سوخت و کمتر شدن ذخایر استراتژیک باشه، اینا همه به نظرم عواملی هستش که میتونه کمک کنه که ما حداقل سناریوهای در ذهنمون بسازیم. اما اینکه حد ضرر و حد تحمل هر کدوم از طرفین کجاست، به نظرم این فقط سوالیه که خودشون بتونن جواب بدن و شاید حتی الان هم اونا جواب کانکریت و مشخصی نداشته باشن که ما تا کجا میتونیم تحمل کنیم، حتی اگر میومدن و با ما صحبت میکردن.
0: و آقای آمریان، آخرین سوال این که اگر روند این حملات متقابل ادامه پیدا بکنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی هم همزمان داره به پایگاه های آمریکا در کویت و بحرین حمله میکنه، فکر میکنی جمهوری اسلامی ها یا همچنان از نظر نظامی توان حفظ موازنه بازدارندگی رو در خلیج فارس داره، یا به تدریج این اهرم رو از دست میده و مجبور میشه که دست بالاتر رو به آمریکا و متحدانش واگذار کنه؟
7: خب اون چیزی که به نظرم در جنگ 12 روزه و این حالا 45 روزه به قول خودشون جنگ رمضان و تا الان میبینیم که این جنگ و این از بین بردن زیرساخت‌های نظامی عملا توان ایجاد ضربه رو در ایران از بین نبرده و بالاخره تونسته چه به پایگاه آمریکایی و چه به کشورهای خارج حاشیه خلیج فارس و اسرائیل کماکان موشک پرانی و پهپاد پرانی کنه. اما اینکه تا کجا میتونن ادامه بدن و اینکه اون کشورهایی که در منطقه هستن اونا چقدر پیش آمریکا حرفشون برو داره تا و اینکه اونا هم چه مقدار درد رو میتونن تحمل کنن، خب بالاخره در این فاز اول به نظر میرسه که پایگاه‌های آمریکایی هم پایگاه ناوگان پنجم و حالا اون پایگاه ارسالم در کویت زدن، اما آیا اگر این درگیری‌ها ادامه پیدا کنه ایران وارد زدن زیرساخت‌های شهری، زیرساخت‌های آب شیرین، پالایشگاه‌های این کشورها میره، همونطوری که در جنگ 40 روزه رفت، میدونیم اون پایگاه بنیاس رو در پالشگاه بنیاس رو در قطر زد و تقریبا 20% توان صادرات گاز قطر رو از بین برد، به اونجا میرسه یا نه و اگر به اونجا برسه اون کشورها چقدر توانایی تحمل درد رو دارن و این کسانی که به آستانه تحملشون برسن آیا حرفشون انقدر خریدار داره در واشنگتن که آمریکا رو بتونن مجاب کنن که دوباره برگرده پای میز مذاکره یا نه. این به نظرم سوال مهمیه. اون چیزی که حداقل در اون فاز 45 روز اول جنگ به نظر

0: جاذبه سرمایه گذار و افراد با استعداد میتونه ادامه پیدا کنه بدون اینکه خدشه بخوره، و اگر اون ایمیجشون خدشه بخوره، آیا اونقدر حرفشون خریدار داره پیش دونالد ترامپ تا بتونن دوباره برگردن پای میز مذاکره؟ یا اونا هم اگه بخوام اون جمله ملک فهد بود اگه اشتباه نکنم بگن، اصرار خواهند کرد که نه، این بار بزنین تا سر ما رو قطع کنین. اینا متاسفانه چیزایی که باید بمونیم و ببینیم که در ذهن تصمیم گیرا چی میگذره و بالاخره عاقبت این جنگ به کجا خواهد رسید.
1: بسیار سپاسگزارم از سیروس آمریان، دلگر نظامی که از نیوزلند همراه ما بود.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: تنش‌های چند روز گذشته در پی حمله به سه نفتکش در تنگه هرمز به وجود اومد. تهران به دنبال اون تا آنجا رو که رژیم جدید حاکم بر این آب راه مینامه مستحکم کنه. اما حالا دو مسیر موازی در این تنگه تعریف شده. مسیری که ایران اصرار داره کشتی‌ها با هماهنگی سپاه پاسداران از اون عبور کنن، و مسیر عمان که کشتی‌ها با همراهی نظامی آمریکا از اون می‌گذرن و در پاره‌ای از موارد هم با خاموش کردن رادارهاشون اقدام به عبور از اون مسیر می‌کنند. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی تحلیل داده‌های انرژی کپلر مستقر در فرانسه، درباره تأثیر این تنش‌ها اینطور میگه.
3: باید ببینیم تفاهم‌نامه چی میگه. تفاهم‌نامه، حالا اگه متنش رو نگاه کنیم، میگه تردد باید به طور آزاد انجام بشه، ولی انگار جمهوری اسلامی یک تفسیر دیگری داره از این تفاهم‌نامه و قصد داره که هر نوع عبور کردن نفتکش‌ها باید با چراغ سبز تهران انجام بشه. ما تعداد زیادی نفتکش‌ها در واقع هنوز با خاموش بودن سیگنال هاشون، سیگنال AIS شون، و میتونیم بگیم کلا اصلا از خاموش کردن چراغ‌های خود نفتکش‌ها استفاده میکنن. وقتی که شب میشه در واقع این کار رو انجام میدن، از تنگه عبور میکنن، و این نشون میده که میگیم در واقع سطح امنیت در تنگه به حدی نرسیده که هنوز نفتکش ها به طور آزاد اکثرشون حاضر باشن از تنگه عبور کنن. البته بعضی نفتکش ها این کار رو انجام میدن و بعضیشون هنوز از مسیر ایرانی رد میشن. به نظر میاد بیشتر این یک تصمیم دولتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هست. یعنی اینا به ویژه عربستان، امارات حاضر نیستن تا اینکه نفتکشایی که در اختیار دارن از مسیر ایرانی عبور کنه. من فکر میکنم که اینجا احتمالش هست که در واقع یک تصمیم دولتی باشه از طریق این کشورها که سعی کنن اهمیت ندن به مسیر، در واقع مسیری که ایران میخواد اینو جلو ببره، این مسیر شمال تنگ هرمز، مسیر ایرانی و مسیر عادی هم که معمولا بایستی ازش استفاده بشه. فکر میکنم که حالا شرکت‌های کشتی‌رانی هنوز اعتماد ندارن که میزان ریسکی که وجود داره به خاطر حالا احتمال مین گذاری که جمهوری اسلامی انجام داده در زمان جنگ، هنوز این سطح اعتماد بالا نرفته تا اینکه حاضر باشن از این مسیر عادی و قبل از جنگ ازش استفاده کنن. به نظر میاد که هر دو طرف دارن سعی میکنن برگی که در دست دارن رو بالا ببرن تا ببینن سمت مقابل تا چه حدی حاضر هست جواب بده، و هر دفعه که ایران اقدامی انجام داد، جدید تصمیم گرفت مثلا به تأسیسات منطقه‌ای یا به نفتکش حمله کنه، هر دفعه انگار این کارو کردن تا اینکه ببینن پاسخ آمریکا در واقع چه خواهد بود. اینجا هم آمریکا که داره پاسخ میده، داره به طور شفاف نشون میده که دیگه شاید به خط قرمزی رسیده که بهتر ازش عبور نکنه. برای بازار این میتونه تصمیم خیلی مهمی باشه، چون به هر حال الان ریسک این که با این اعلام رئیس جمهور ترامپ، ریسک این که ایران باز تصمیم بگیره به نفتکش‌های دیگر حمله کنه، به هر حال به طور جدی خیلی افزایش پیدا میکنه، و این باعث میشه که برخی از شرکت‌های کشتی‌رانی، برخی از کشتی‌ها

0: حاضر نباشن دیگه از اینکه سعی کنن عبور کنن از تنگه هرمز، چه از مسیر ایرانی چه از مسیر عمانی. طوری که ما متوجه شدیم با وجود معافیت 60 روزه تقریبا هیچ خریدار دیگه غیر از شرکت خصوصی چینی با وجود معافیت هم حاضر نبودن به خرید نفت ایران. حالا ما تصور میکردیم که چند معموله احتمالا از طریق هندیا به خرید برن، ولی اونم بیشتر میتونیم بگیم به صورت مثلا به طور سمبولیک این کار رو انجام بدن، این معموله ها رو بخرن، تا اینکه واقعا برگردن به خرید واقعی از بازار نفت ایران. بنابراین این تأثیر خیلی زیادی رو بازار نفت نخواهد گذاشت.
1: اظهار نظر همایون فلک‌شاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی تحلیل داده‌های انرژی کپلر رو می‌شنیدید. اما از امنیت انرژی جهان به یکی از جدی‌ترین بحران‌های داخلی ایران بپردازیم، بحرانی که زندگی میلیون‌ها شهروند رو تحت تاثیر قرار داده. در ابتدای فصل تابستان اظهارات مقامات ایران حاکی است که تنش آبی اکثریت استان‌های این کشور رو فرا گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. در این شرایط کارشناسان میگن که راهکارهای کوتاه مدت مثل صرفه‌جویی یا پروژه‌های انتقال آب اگرچه میتونن بخشی از فشار موجود رو کاهش بدن، اما به تنهایی پاسخگوی ابعاد گسترده این بحران نیستند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
2: هاشم امینی، رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه، استان لرستان گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، در سفر به این استان گفت:
3: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهرش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چاه میارن بیرون.
2: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است، می‌گوید:
4: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست، خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. و مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سالهای اخیر، یعنی نیومدن به دنبال راه های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
2: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرفه‌جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره اینکه خود دولت چه سیاست‌هایی در زمینه این مهار بحران آب اتخاذ کرده، در یک نشست خبری گفت:
5: دولت با استفاده از سیاست‌های نظیر کاهنده‌ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول دو سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت دو برابر تا 2.5 برابر الگوی جهانی است.
2: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابون و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکو هنگ کوسر.
4: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم. حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تون کابون هم همین اتفاق خواهد افتاد و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
2: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10 تا 15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکا انگ کوسر.
4: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
2: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در دو سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر مجاز و اجرای طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، چرا همچنان بحران فرونشست در ایران ادامه دارد؟ نیکاهنگ کوسر.
4: برای توقف فرونشست و جلوگیری از تشدید کمبود آب زیرزمینی فقط بستن چاه مجاز یا غیر مجاز راه حل کافی نیست. انسداد لازمه، اما ما بایستی شرایط تغذیه آبخانها رو هم فراهم بکنیم. تهران به دلیل گسترشی که پیدا کرده و سطح مناطقی که نفوذپذیر هستند کاهش پیدا کرده و سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرکسازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان، اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه‌هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه‌ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آب‌هایی رو که از بین بردیم باید دو مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم و بتونیم از حتی آسفالت و سیمان‌های استفاده بکنیم که نفوذ پذیری رو کاهش ندن، این شاید بتونه کمک بکنه. ما بایستی کاری بکنیم که میزان آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه.
2: در مجموع آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید این است که بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به مسئله ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که هم به الگوهای توسعه شهری، هم به شیوه مدیریت منابع زیرزمینی و هم به تغییرات اقلیمی گره خورده است.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما اگر اهل دیدن سریال باشید، حتما از سریال پربیننده پیت هم شنیدید یا حتی شاید اون رو دیده باشید. سریالی که در فصل دومش نقش اصلی زن به سپیده معافی، بازیگر ایرانی تبار، سپرده شده. بازیگری که حالا با نامزدی در جوایز امی 2026 به نخستین زن ایرانی تباری تبدیل شده که در بخش بازیگری سریال‌های درام پرایم تایم امی نامزد میشه. همراه هستیم با علی مصلح، منتقد سینما، که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. آقای مصلح، نامزدی خانم مافی از چه نظریه اتفاق مهم میتونه باشه برای تاریخ حضور ایرانیان در جوایز امی؟
6: من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. بله، همونطور که شما گفتید اتفاق مهمیه، برای اینکه جوایز امی عملا مهمترین رویداد مربوط به سریال‌های تلویزیونی در آمریکاست و در سال‌های اخیر حتما شنوندگان دیدن دیگه، به نوعی حتی سینما و هالیوود رو با خطر روبرو کرده و بسیار پر مخاطبه و بازیگران سرشناسی از سینما و کارگردان‌های مشهوری میان و سریال میسازن. بنابراین این که ایشون در رشته نقش اول زن کاندیدا میشه، این خیلی نکته مهمیه. حتی قبل از این میخوام بگم حضور ایشون در فصل دوم سریال پیت، که حالا به اشتباه البته به نوعی در ایران دیدم که گودال ترجمه شده، در حالی که اسم اون بیمارستانی هست که داستان توش میگذره، در واقع اتفاق مهمیه. یعنی واقعا من وقتی فصل دوم سریال رو میدیدم که غافلگیر شدم، چون یک جایی در سریال حتی به اینکه در واقع این کاراکتری که ایشون بازی میکنه ایرانی تباره اشاره میشه. و یک نکته مهم دیگه اینه که در واقع ما با نسل دوم سینماگران ایرانی که در اقصی نقاط جهان دارن فعالیت میکنن روبرو هستیم. همین همزمان با این سریال یک سریال پرمخاطب دیگه هم هست به اسم فرام، که سریال ترسناکه و اونجا هم ما شاهد در واقع حضور پگاه قفوری، بازیگر ایرانی کانادایی هستیم. مجموع اینها به نظر میرسه که این نوید دهنده حضور و موفقیت نسل دوم بازیگران ایرانی هست که حالا به هویتشون هم به نوعی در این آثار تلویزیونی یا سینمایی اشاره میشه.
1: دقیقا همینطور آقای مصلح. پیش از این ما شهره آقداشلو و آریان معید رو داشتیم که نامزد امی شده بودند، اما اونها همشون در واقع در نقشی که برای یک ایرانی نوشته شده بود بازی کرده بودند. اما حالا ما داریم میبینیم که در واقع بازیگران ایرانی آمریکایی در نقش‌های جنرال‌تر و عمومی‌تر دارن حضور پیدا می‌کنن. این موضوع به نظر شما چقدر می‌تونه نشون بده که حضور بازیگران ایرانی تبار در نقش‌های اصلی و غیر کلیشه‌ای عادی شده برای سینمای جهان؟
6: دقیقا همین اتفاق، یعنی در واقع همین اتفاق افتاده و این نشانه همینه. همونطور که گفتید ما بازیگران دیگه‌ای داشتیم، بازیگران ایرانی یا ایرانی تبار، که به نوعی نقش ایرانی یا خاورمیانه‌ای رو در فیلم‌ها و سریال‌ها بازی می‌کردن. من حتی میتونم مثلا به پیمان معادی اشاره بکنم در سینما، ولی اغلب نقش‌هایی که بازی کرده ربط داره به اون هویت واقعیش به عنوان یک شهروند ایرانی یا اهل خاورمیانه. ولی الان ما داریم می‌بینیم که الان خانم معافی تو این سریال نقش نقش یک پزشکی رو بازی میکنه که در فصل دوم اضافه شده و قراره که جایگزین اون کاراکتر اصلی بشه. و چون سریال به نوعی یک جور ریل تایمه و هر فصلش در یک شیفت بیمارستانی در یک اورژانس میگذره، خود به خود هم طول نقش خیلی زیاده، هم پیچیدگی هایی داره. و شما وقتی این سریال رو ببینید و اگر ندونید بازیگرش ایرانیه، احساس میکنید که یک بازیگر آمریکایی داره این نقش رو بازی میکنه. بنابراین یک جوری نشون دهنده اینه که در واقع بازیگران ایرانی تبار وارد صنعت سینما و تلویزیون آمریکا شدن به عنوان پرمخاطب ترین، و به نظرم این اتفاق مهمی. حالا اگر کاندیدای جوایز بشن و جایزه ای ببرن، خب این میتونه در واقع این حضور رو ادامه دار کنه و تثبیتشون کنه.
1: مصلح، سوال دیگه ای هم که این میان پیش میاد این هستش که آیا اون چیزی که سپیده معافی رو در چنین نقشی قرار داده، تغییر نگاه صنعت تلویزیون آمریکا به تنوع قومی هستش، یا واقعا ارزش‌های بازیگری اون بوده که اونو به یه همچین نقشی رسونده، و یا میتونه تلفیقی از هر دو باشه؟
6: هر دو هست. ببینید، خانم موافق قبل از این سریال در حداقل دو سریال دیگه نقش‌های مهمی داشته، سریال دوست و سریال نوتریوس، ولی این نقطه عطف. ضمن این که بله، اون تنوع خیلی مهمه در تلویزیون و سینما، و نه تنها تنوع نژادی و قومی، بلکه مسائل روز. مثلا در فصل دوم همین سریال ما به در واقع مسئله بازداشت پناهندگان غیر قانونی توسط ماموران آمریکایی در واقع برمیخوریم. اینها همه باعث میشه که جلب نظر بکنن، و این بحث دایورسیتی یا تنوعی که الان وجود داره، حتی در اسکار هم ما میبینیم و سایر رویدادهای سینمایی و اساساً تولید فیلمها و سریالها، اینها همه در واقع همزمان با قدرت بازیگری تأثیر دارن که بازیگرانی از ملیت‌های مختلف یا تبارهای دیگه در هالیوود بتونن موفق باشن.
1: سپاسگزارم از علی مصلح، منتقد سینمایی که از طریق تلفن همراه ما بود.
7: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: به سراغ مستطیل سبز فوتبال بریم. جام جهانی برای میلیون ها نفر جشن فوتباله، برای عده دیگه اما فصل داغ شرط بندیه. هر چقدر تب رقابت ها بالاتر میره، گردش میلیون ها دلار پول در بازارهای قانونی و غیر قانونی پیش بینی نتایج مسابقات هم افزایش پیدا میکنه. گزارش بشنویم از ملینا خورشیدیان.
8: فکر میکنین گرونترین چیز جام جهانی چیه؟ جام قهرمانی؟ نه. قرارداد بازیکن ها؟ اونم نه. حق پخش تلویزیونی؟ اینم نه. گرونترین چیز جام جهانی پیشبینی مردم و شرط بندیه. شاید عجیب به نظر برسه، ولی هر 4 سال یه بار همزمان با شروع جام جهانی، فقط بازیکن ها و مربی ها نیستن که وارد یه رقابت بزرگ میشن. یه صنعت عظیم هم همزمان شروع میشه. صنعتی که ارزشش سالانه صدها میلیارد دلار برآورد میشه و سوختش هم شاید تمکاری آدم‌ها و آرزوی یک شب پولدار شدنشونه یا هیجانشون. هیجان اینکه آرژانتین میبره یا فرانسه، اینکه امباپه گل میزنه یا نه، بازی مساوی میشه یا نه. ولی این تازه ظاهر ماجراست. امروز دیگه شرط بندی فقط روی برد و باخت نیست. روی اولین کورنر شرط می‌بندن، روی اولین کارت زرد، روی تعداد آفساید ها، روی اینکه تا دقیقه 15 گل زده میشه یا نه، حتی روی اتفاقهایی که شاید موقع دیدن بازی اصلاً حواسمون بهشون نباشه. وقتی یه کارت زرد یا یه کورنر میتونه میلیون‌ها دلار ارزش داشته باشه، معلومه که بعضیا وسوسه میشن اون اتفاق رو به شانس واگذار نکنن. اینجاست که میرسیم به یکی از اصطلاحات مهم دنیای شرط بندی، اسپات فیکسینگ، یا دستکاری یه اتفاق مشخص داخل بازی. یعنی به جای اینکه نتیجه کل مسابقه عوض شه، فقط یه اتفاق از قبل برنامه‌ریزی بشه. مثلا یه مدافع عمدن توپ رو به کورنر بفرسته، یه بازیکن بی دلیل کارت زرد بگیره، یا یه خطا توی دقیقه مشخص انجام بده. برای میلیون ها بیننده اینا اتفاقات کاملا عادیه، اما همون اتفاق ممکنه میلیون ها دلار رو توی بازار شرط بندی جابجا کنه. سال 2016 توی یکی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 بین سنگال و آفریقای جنوبی داور مسابقه یه پنالتی کاملاً عجیب به سود آفریقای جنوبی گرفت. تصمیمی که همون موقع هم اعتراضای زیادی بهش شد. بعد از بررسی فیفا اعلام کرد جوزف لمتی عمدن روی نتیجه بازی تأثیر گذاشته. حکم فیفا هم کم سابقه بود. لمتی برای همیشه از فوتبال محروم شد. دادگاه داوری ورزش همین حکم رو تایید کرد و خود مسابقه هم باطل شد و دوباره برگزار شد. توی بازی تکرار سنگال 2-0 برد و در نهایت به جام جهانی 2018 صعود کرد. فقط همین یه بار نبود که همچین رسوایی پیش می اومد و درد سرساز شد. مثلا سال 2005 پرونده معروف رابرت هویستر فوتبال آلمان رو شوکه کرد. هویستر که داور فوتبال بود اعتراف کرد در ازای پول توی قضاوت چند تا مسابقه به نفع یه باند شرط‌بندی دست برده. پشت این باند هم فردی به اسم آنته شاپینا بود، یکی از معروف‌ترین چهره‌های مافیای شرط‌بندی فوتبال در اروپا. اعتراف هویستر باعث شد پلیس آلمان رد این شبکه رو بگیره و تحقیقات گسترده‌ای رو شروع کنه. چند سال بعد نتیجه همون تحقیقات به یه پرونده دیگه رسید. سال 2011 دادگاه آلمان اعلام کرد همین باند آنته شاپینا به داور بازی لیختنشتاین و فنلاند توی بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 رشوه داده تا با چند تا تصمیم روی جریان بازی و نتیجه شرط‌بندی‌ها تأثیر بذاره. البته یه نکته مهم رو هم باید گفت. با وجود همه این پرونده ها تا امروز فیفا حتی یک بازی از مرحله نهایی جام جهانی مردان رو رسما توانی شده اعلام نکرده. شایعه زیاد بوده اما مدرک نه. مثلا بعد از بازی کرواسی و کامرون در جام جهانی 2014 اسم ویلسون راش پرومال هم مطرح شد، کسی که سالها یکی از معروفترین چهره های مافیای تبانی در فوتبال بود. اما بعد از همه بررسی ها هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده اون مسابقه واقعا دستکاری شده بوده. به هر حال خود جام جهانی دست کم تا امروز از نظر رسمی پرونده اثبات شده ای از تبانی نداشته، اما بازی های مقدماتی چند باری درگیر همچین پرونده هایی شدن. حالا شاید این سوال پیش بیاد که این همه پول اصلا چطور جابجا میشه؟ تا چند سال پیش ردگیری پول برای نهادهای نظارتی خیلی راحت تر بود، اما با گسترش اینترنت و رمزارزها ماجرا پیچیده شد. البته یه باور اشتباهی هم وجود داره که بیت کوین یا تتر کاملا ناشناسن و هیچ ردی ازشون نمیمونه. اینطوری نیست. تراکنش‌های بلاکچین ثبت میشن و قابل بررسین. از اون طرف فناوری هم فقط به نفع باندهای شرط‌بندی نبوده. امروز هم شرکت‌هایی مثل اسپورت رادار با همکاری فیفا، کنفدراسیون‌ها و بعضی شرکت‌های شرط‌بندی قانونی بازار شرط‌بندی رو رصد می‌کنن. مثلا اگه یه دفعه روی یه بازی کم اهمیت یا حتی روی یه اتفاق خاص داخل مسابقه مثل گرفتن یه کارت زرد، یه کورنر یا یه پنالتی حجم غیرعادی شرط ثبت بشه، سیستم‌های تحلیلی هشدار میدن و اون مسابقه برای بررسی بیشتر زیر ذره‌بین میره. توی سالهای اخیر پلتفرم‌هایی مثل پولی مارکت هم شکل تازه‌ای از بازارهای پیشبینی رو به وجود آوردن. البته پولی مارکت یه سایت شرط‌بندی فوتبال به معنی سنتی نیست. بیشتر یه بازار پیشبینیه که آدم‌ها روی اتفاقات مختلف از نتیجه انتخابات گرفته تا مسابقات ورزشی معامله می‌کنن. همینم هم نشون میده که با پیشرفت فناوری شکل شرط‌بندی و پیشبینی هم داره عوض میشه. مثلا قبل از بازی ایران و بلژیک یه نفر روی پولی مارکت بیشتر از 3 میلیون دلار روی برد بلژیک شرط بست. اگه این پیشبینی درست از آب در میومد مجموع پرداختی به اون حساب نزدیک 5 میلیون دلار میشد، یعنی حدود 1.8 میلیون دلار سود فقط از همین یه دونه شرط بندی. اما خب بلژیک نبرد و اون کسی که شرط رو بسته بود چندین میلیون دلار تقدیم سایت شرط بندی کرد.
9: چندشون بستی؟ مانیلاین زدم.
10: نیمه اولو
9: شایدن این چی؟ رو نتیجه نبستم، رو بردش بستم. حلی دیگه یه حلی با اصلا معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ مگه با کی بازی داره؟ کی با کی بازی داره؟ رئال نیست مگه فرزاد؟ با کی بازی داره؟ لاس فالماس میبره دیگه، رو برد لاس فالماس زدم. چه غلطی کردی؟
8: بخشی از فیلم سینمایی هتریک بود که به موضوع شرط‌بندی تو فوتبال می‌پرداخت و همونطور که مشخصه تو ایران هم شرط‌بندی حسابی رونق داره، اما اینجا برای خیلی‌ها فقط یه سرگرمی نیست، گاهی تبدیل میشه به یه رویای اقتصادی. وقتی تورم بالا میره ارزش پول مدام کم میشه و خیلی‌ها احساس می‌کنن با کار معمولی رسیدن به یه زندگی بهتر هر روز سخت‌تر شده، طبیعیه که وعده یه شب پولدار شدن برای بعضیا وسوسه کننده باشه. دقیقاً همینجاست که سایت‌های شرط‌بندی وارد میشن. احتمالاً تبلیغاشون رو هم دیدین. ماشینای لوکس، ویلاهای گرون، ساعت‌های چند صد میلیونی و زندگی که طوری نشون داده میشه انگار همه اینا فقط با شرط بندی به دست اومده. اما پشت این ویترین یه شبکه مالی پیچیده قرار داره. یکی از مهمترین ابزارهای این شبکه هم کارت‌های بانکی اجاره‌ایه که به کارتینگ معروفه. گرداننده های این سایت ها برای اینکه پول مستقیم نره توی حساب خودشون از کارت بانکی آدمای دیگه استفاده میکنن. مثلا یه دانشجو، یه کارگر یا هر کسی که در ازای یه مبلغی کارت بانکی و اطلاعات حسابش رو در اختیارشون گذاشته. پولی که کاربرا واریز میکنن بین چند تا حساب میچرخه تا ردش گم بشه و تو بعضی پرونده ها هم آخر سر به رمز ارز تبدیل میشه و از کشور خارج میشه. تلخی ماجرا اینجاست که خیلی وقتا اولین کسی که گیر قانون میفته صاحب همون کارت بانکیه، نه کسی که واقعا سایت رو میگردونه. بعضی سایت های شرط بندی هم بودن که فقط بابت باخت ها از مردم پول گرفتن و هیچ پولی هم بابت برد ها به مردم ندادن، بعدش هم دست کسی به جایی نرسیده. یه بخش مهم این داستان اصلا به فوتبال ربطی نداره، به مغز ما ربط داره. روانشناسا اصطلاحی دارن به اسم نیر میس، یعنی همون حس نزدیک بود ببرم، همون لحظه‌ای که فقط با یه گل، یه پنالتی یا حتی یه کارت زرد شرطت از دست میره. تحقیقات نشون داده این تجربه میتونه بخشی از سیستم پاداش مغز رو فعال کنه. برای همین خیلی‌ها به جای اینکه کنار بکشن دوباره وسوسه میشن، شانسشون رو امتحان کنن، دوباره حسابشون رو شارژ کنن و دوباره شرط ببندن. دقیقاً عین یه کاری که یه آدم معتاد به قمار یا همون قمارباز انجام میده. سایت‌های شرط بندی هم دقیقاً از همین نکته استفاده می‌کنن. پیامایی مثل این بار نزدیک بود یا بونوس‌های وسوسه کننده میدن. مثلا میگن 1 میلیون واریز کن، 1 میلیون هم هدیه بگیر یا گردونه شانس رو بچرخون و اعتبار رایگان بگیر. اما معمولاً یه شرط مهم پشت این هدیه‌ها پنهانه. اینکه باید بارها و بارها شرط ببندی تا اصلاً اجازه برداشت اون پول رو داشته باشی. برای همین خیلی وقتا این جایزه ها بیشتر شبیه قلابن تا هدیه. شاید به همین دلیله که با شروع جام جهانی فقط بازی تیم ها شروع نمیشه. یه مسابقه دیگه هم بیرون از زمین جریان داره. مسابقه ای که توش توپ روی چمن نمیچرخه. پول روی پیشبینی میلیون ها نفر جابجا میشه.
1: از همکارم ملینا خورشیدیان میشنیدید. اما اگر سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا، اونجا با پستی مواجه میشید که در اون خبر شنیده شدن چند انفجار تازه در بوشهر، اون هم ساعتی پس از اعلام پایان عملیات نظامی از سوی سنتکام منتشر شده. این پست موجی از واکنش ها رو در فضای مجازی به دنبال داشته، واکنش هایی که هم نشانه نگرانی و سردرگمی مخاطبان بوده و گاهی هم انتقاد، طنز و امید رو منتشر کرده. بخش قابل توجهی از کاربران این اتفاق رو نشونه ای از ادامه دار بودن تنش ها دونستن. عباراتی مثل این داستان سر دراز دارد و تمام شدنی نیست نشون میده که برخی از مخاطبان پایان بحران رو نزدیک نمی بینن و نسبت به آینده نگران هستن. در این میان واکنش مردم بوشهر هم پررنگ بوده. برخی با اشاره به موقعیت جغرافیایی این استان در سواحل خلیج فارس یادآوری کردند که بوشهر منطقه حساسیه و هر حادثه‌ای در اون نگرانی‌های زیادی رو ایجاد می‌کنه. عده‌ای هم این پرسش رو مطرح کردند که اگه وعده پاسخ یا انتقام داده شده، چرا همچنان فضای نااطمینانی ادامه داره؟ در کنار این دیدگاه ها برخی از کاربران هم تاکید کردند که فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی، اونچه که بیشتر از همه اهمیت داره امنیت مردم هست و در نهایت به نوشته مخاطبان این مردم هستند که آسیب میبینند. در این میان پای طنز هم در واقع مثل همیشه به میدان کشیده شده و یکی از مخاطبان نوشته مکن بیش از گلیمت پادرازی که پا را بشکند استاد بازی. گروهی هم با پیام‌های کوتاه امیدوار بودن که این تنش‌ها هر چه زودتر پایان پیدا کنه و آرامش به منطقه برگرده. شما هم میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی این خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونا نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. میریم که به پایان ساعت 14 امروز رادیو فردا هم برسیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
11: ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سپاه پاسداران میگوید حملاتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه را توسعه خواهد داد. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران هدف حمله آمریکا قرار گرفتند. پل استراتژیک آق‌قلا در استان گلستان هدف حملات آمریکا قرار گرفت. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه در رادیو فردا. سپاه پاسداران همزمان با حمله به زیرساخت‌ها و تأسیسات پایگاه‌های آمریکایی در کویت، بحرین و قطر در شبانه روز گذشته هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخش را به سایر پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه توسعه خواهد داد. ساعتی بعد از انتشار این بیانیه، آژیر خطر در اردن به صدا درآمد و خبرگزاری رسمی این کشور از پرتاب موشک از ایران به مناطقی در این کشور خبر داد. سفارت آمریکا در عمان از شهروندان خود خواسته به محل‌های امن پناه ببرند. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود که سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای در قطر و مخازن سوخت آمریکا در بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. بامداد پنجشنبه انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین گزارش شد. وزارت کشور بحرین در شبکه ایکس اعلام کرد که آژیرهای خطر در این کشور به صدا در آمده و از شهروندان و ساکنان این کشور خواست به نزدیکترین محل امن بروند. ارتش کویت هم اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور موشک‌ها و پهپادها را رهگیری کردند. صبح پنجشنبه رسانه‌های ایران از قطع برق بخشایی از بندر چابهار بر اثر حملات آمریکا به این شهر خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما میگوید ترکشایی از پرتابه‌های آمریکایی به بیمارستان امام علی چابهار اصابت کرده. مدیر عامل سازمان مناطق آزاد چابهار آسیب دیدن برج مراقبت کنترل ترافیک دریایی این منطقه را تایید کرده. دو اسکله شهید بهشتی و کلانتری بندر چابهار هم هدف حمله قرار گرفتند. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندر عباس، سیریک، بوشهر، کنارک، قشم، خارک، ابو موسا و همچنین ایران شهر و جاسک شامگاه چهارشنبه از سوی آمریکا هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایران گزارش‌هایی از حمله به پادگان سپاه در بوشهر منتشر کردند که بر اساس این گزارش‌ها این حمله چندین کشته و مجروح داشته. ساختمان و باند فرودگاه ایران شهر هم هدف قرار گرفته و آسیب دیده است. معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان از حمله به نقاطی در نزدیکی شهرستان کبودراهنگ در این استان خبر داده. به گفته او این حمله آسیب انسانی و خسارتی نداشته است. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان گلستان تایید کرد که شب گذشته پل راه آهن آق تک خان واقع در شهرستان آق‌قلا هدف حملات آمریکا قرار گرفته. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران در این حملات به کسی آسیبی نرسیده. پل راه آهن آق تک خان پل استراتژیک کریدور ریلی چین، ترکمنستان، ایران در شهرستان آق‌قلا است. راه آهن جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که بر اثر حملات آمریکا به یکی از نقاط مسیر ریلی تهران مشهد در بامداد امروز حرکت قطارهای مسافری در این مسیر متوقف شده. افشین فرش دینی یا مدیر پایانی راه آهن تربت حیدریه گفت که به دلیل حمله شب گذشته به خطوط ریلی در مسیر ایستگاه ابو مسلم در 55 کیلومتری بعد از شهرستان نیشابور در حرکت قطارها به سمت مشهد اختلال پیش آمده. رسانه‌های ایران گزارش دادند که حرکت قطاری که برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مشهد در مسیر بوده متوقف شده و مسافران آن با اتوبوس به مشهد منتقل شدند. جمهوری اسلامی ایران در نامه‌های اعتراضی به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل آمریکا را به نقض مفاد یادداشت تفاهم‌نامه و نقض منشور سازمان ملل متحد متهم کرد. سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل این نهاد را به قصور در اجرای وظایفش متهم کرد و خواستار واکنش دبیرکل و اعضای شورای امنیت به حملات آمریکا شد. او حملات آمریکا را نقض بند 1 تفاهم‌نامه اسلام‌آباد که بین ایران و آمریکا امضا شده خواند. به پایان این بخش خبری میرسیم. جزئیات بیشتر و خبرهای بیشتر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری و دنبال بکنید. همچنان با ما باشید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

تو لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی، میای و پس

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز پنجشنبه 18 تیر ماه برابر با 9 ژوئیه 2026 میلادی رو در حالی پشت سر می‌گذاریم که ایران در میانه یکی از پرتنش‌ترین هفته‌های خودش قرار داره. از ادامه حملات نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی و ابهام در سرنوشت مذاکرات گرفته تا آماده سازی برای تشییع علی خامنه‌ای و تحولات پرشتاب در خاورمیانه. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود تا با هم در میانه خبرها و گزارش‌ها و گفتگوها تصویری روشن‌تر بیابیم از آنچه در ایران، منطقه و جهان می‌گذره. اما پیش از همه اینها مهم‌ترین خبرها رو بشنویم با همکارم فرشته قاضی.
2: ممنون رویا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفت و به شدت به دنبال توافق است. ترامپ گفت موضوع این است که نمیدانم ارزشش را دارد یا نه، نمیدانم به مفاد توافق پابند خواهند بود یا نه. مقام‌های ایران تاکنون واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند. ترامپ بارها از تماس‌های تلفنی یا پیام‌های مقام‌های ایرانی خبر داده، اما ایران همواره این موارد را انکار کرده است. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر گفت که درگیری نظامی با ایران جنگ نیست و هدف تنها ممانعت از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. صبح پنجشنبه رسانه‌های ایران از قطع برق بخش‌هایی از بندر چابهار بر اثر حملات آمریکا خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما می‌گوید ترکش‌هایی از پرتابه‌های آمریکایی به بیمارستان امام علی چابهار اصابت کرده. مدیر عامل سازمان مناطق آزاد چابهار هم آسیب دیدن برج مراقبت کنترل ترافیک دریایی این منطقه را تایید کرده. دو اسکله شهید بهشتی و کلانتری بندر چابهار هم هدف حمله قرار گرفتند. مناطق و شهرهای نوار ساحلی جنوب ایران از جمله بندر عباس، سیریک، بوشهر، کنارک، قشم، خار، کبو موسا و همچنین ایران شهر و جاسک شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه از سوی آمریکا هدف حمله قرار گرفتند. رسانه‌های ایران گزارش‌هایی از حمله به پادگان سپاه در بوشهر منتشر کردند که بر اساس این گزارش‌ها این حمله چندین کشته و مجروح داشته. ساختمان و باند فرودگاه ایران شهر هم هدف قرار گرفته. معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان هم از حمله به نقاطی در نزدیکی شهرستان کبودرآهنگ در این استان خبر داده. به گفته او این حمله آسیب انسانی و خسارتی نداشته است. سپاه پاسداران همزمان با حمله به زیرساخت‌ها و تأسیسات پایگاه‌های آمریکایی در کویت، بحرین و قطر هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخش را به سایر پایگاه‌های ایالات متحده در منطقه توسعه خواهد داد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای در قطر و مخازن سوخت آمریکا در بحرین هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. بامداد پنجشنبه انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین گزارش شد. وزارت کشور بحرین در شبکه ایکس اعلام کرد که آژیرهای خطر در این کشور به صدا در آمده. ارتش کویت هم اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور موشک‌ها و پهپادها را رهگیری کردند. ایران در نامه‌های اعتراضی به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل آمریکا را به نقض مفاد یادداشت تفاهم‌نامه و نقض منشور سازمان ملل متحد متهم کرد. سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل این نهاد را به قصور در اجرای قوانین خود متهم کرد و خواستار واکنش دبیرکل و اعضای شورای امنیت به وظایفش شد. او حملات آمریکا را نقض بند یک تفاهم نامه اسلام آباد که بین ایران و آمریکا امضا شده خواند. مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران در شهر مشهد آغاز شده. ستاد تشییع علی خامنه‌ای اعلام کرده که امروز در آخرین مرحله مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای در زادگاهش در مشهد برگزار می‌شود. مهران رؤوف، زندانی سیاسی و فعال کارگری ایرانی بریتانیایی روز چهارشنبه پس از نزدیک به 6 سال زندان با پایبند الکترونیکی آزاد شد. در خبری دیگر هم خبرگزاری‌های فارس و مهر ظهر امروز از شنیده شدن صدای انفجارهای تازه در شهر بوشهر خبر دادند. گزارشی رسمی در مورد محل و جزئیات این انفجارها تاکنون منتشر نشده. سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا پیشتر از پایان حملاتش به ایران خبر داده بود. رویا،
1: سپاسگزارم از همکارم فرشته قاضی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. شما هم میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: همونطور که در خبرها هم شنیدید، تنها چند هفته پس از اعلام آتش‌بس در 2 روز گذشته، چرخه درگیری نظامی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته شده. تهدیدهای تند دونالد ترامپ و عملیات نظامی تازه آمریکا چشم‌انداز هر گونه کاهش تنش رو تیره کرده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
4: ایالات متحده و جمهوری اسلامی چهارشنبه شب پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پایان آتش‌بس 8 هفته ای را اعلام کرد، بار دیگر به تبادل آتش پرداختند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ البته در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفته و به شدت دنبال توافق است، اما نمیدانم ارزشش را دارد یا نه. نمیدانم به مفاد توافق پایبند خواهند بود یا نه. آقای ترامپ صبح چهارشنبه در نشست ناتو در ترکیه مقام‌های ایرانی را دروغگو و خشن و بی‌رحم توصیف کرد. این در شرایطی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه سنتکام پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل دور دیگری از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی و در پاسخ به نقض آتش‌بس خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، در حملات دومین شب نزدیک به 90 هدف نظامی در ایران شامل سامانه‌های دفاع هوایی، تأسیسات نظارتی ساحلی، زاغه‌های موشک و مهمات، تجهیزات و امکانات دریایی و آشیانه‌های پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی در نوار ساحلی جنوبی ایران هدف قرار گرفتند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ایالات متحده همچنین 2 پل را هدف قرار داده که نیروهای نظامی ایران از آنها برای انتقال موشک‌ها، پهپادها، قطعات و سایر تجهیزات و ادوات نظامی استفاده می‌کردند. در همین حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم پنجشنبه در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله‌های اخیر آمریکا، آن را نقض فاحش بندهای 1 و 5 تفاهم‌نامه اخیر بین دو کشور برای پایان جنگ دانست. وزارت امور خارجه ایران همچنین با تایید حمله آمریکا به 2 پل ریلی در 2 استان ایران، آن را جنایت جنگی توصیف کرد. کمی قبل از آن، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکا هنوز یاد نگرفته که زورگویی و بدعهدی بی هزینه نیست. به نوشته محمد باقر قالیباف، تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز می شود، نه با تهدیدهای آمریکا. رسانه های ایران هم از وقوع انفجارهایی در بندر عباس، سیریک، در سواحل مشرف به تنگه هرمز و همچنین انفجار پل در استان گلستان خبر دادند. این در حالی است که جمهوری اسلامی در 12 ساعت گذشته به کویت، بحرین و قطر که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، حمله کرده است. بر اساس آنچه خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند، پایگاه‌های آمریکا در منطقه شامل سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای مربوط به سایت اخطار اولیه در قطر و مخازن سوخت در بحرین هدف حمله‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بودند. تنها ساعاتی پیش از این اتفاق‌ها، معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که ایران به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده با ایالات متحده پایبند نیست و هشدار داد که اگر تهران به حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه دهد، ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ دهد. If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have
5: exactly what happened to him last night. It's just going to keep on happening until they open up that lane and stop shooting at ships. It's simple.
4: جی دی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت که توافقی که ما کردیم بسیار ساده بود. ما گفتیم که محاصره دریایی را برمی‌داریم و اگر شما به سوی کشتی‌ها شلیک کنید ما پاسخی قوی و شدید می‌دهیم. از دیگر سو وزیر امور خارجه فرانسه هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با نقض آتش‌بس خود سبب حمله‌های تازه آمریکا شده است. ژان نوئل بارو در گفتگو با شبکه تی اف وان فرانسه درباره حمله‌های اخیر آمریکا گفت این ایران بود که با هدف قرار دادن کشتی‌هایی که در آب‌های عمان در حال تردد بودند همه تعهدات خود و حقوق بین‌الملل را نقض کرد. آقای بارو گفت که این گونه اقدام‌ها باید حتما متوقف شود تا مذاکرات بتواند در بهترین شرایط ادامه پیدا کند. این برای نخستین بار در هفته‌های اخیر پس از آتش‌بس است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین ارتش آمریکا حمله‌هایی را در این وسعت علیه مواضع یکدیگر انجام دادند.
1: گزارش همکارم بنیامین سعد رو شنیدید. در نشست ناتو در آنکارا دونالد ترامپ یک بار دیگر از متحدان آمریکا خواسته تا سهم بیشتری در دفاع جمعی و ماموریت‌های امنیتی بر عهده بگیرند، اما این بار بحث فقط هزینه‌های دفاعی نبوده. جنگ با ایران، حملات تازه آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و امنیت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز هم به یکی از محورهای اصلی گفتگوها تبدیل شد. واشنگتن میگوید هدفش کاهش توان ایران برای تهدید کشتیرانی در خلیج فارس است. تهران اما همزمان از حمله به پایگاه‌های آمریکا و محدود کردن عبور کشتی‌ها سخن گفته. در چنین شرایطی آمریکا تا چه اندازه انتظار داره ناتو در بحران خلیج فارس وارد عمل بشه؟ این پرسشی است که در گفتگو با الیزابت استیکنی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا با او در میون گذاشتم.
6: دولت آمریکا از کشورهای عضو ناتو خواست که هزینه‌های دفاعیشان را بالا ببرند و همه کشورهای عضو ناتو تعهد کردند که هزینه‌های دفاعیشان را بالا ببرند. از نظر پرزیدنت ترامپ این نشست ائتلاف ناتو خیلی موفق بوده.
1: به نوعی این نشست زیر سایه تحولات ایران قرار گرفته و موضوع امنیت تنگه هرمز و حفاظت از کشتی‌های تجاری به یکی از محورهای اصلی تبدیل شده. آیا آمریکا به دنبال ایجاد یک ماموریت رسمی ناتو در خلیج فارس هست یا بیشتر می‌خواد که مشارکت داوطلبانه داشته باشن اعضای ناتو؟
6: تا حالا می‌دونیم که همه کشورهای عضو ناتو به توافق رسیدن که ایران نباید هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دستیابد و همه کشورهای عضو ناتو از رژیم ایران می‌خواهند که به کشتیرانی در تنگه هرمز احترام کامل بگذارد. جزئیات بیشتر در مورد اقدامات بعدی تا حالا به دست نیست، ولی این بیان نهایی از کشورهای عضو ناتو خیلی اهمیت بزرگی دارد.
1: مقام‌های آمریکا میگن که حملات اخیر با هدف کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی انجام شده، اما در عین حال گزارش‌هایی هم از هدف قرار گرفتن نقاطی در مناطق دیگر ایران از جمله یک خط آهن در شمال کشور منتشر شده. این اهداف چه ارتباطی با موضوع کشتیرانی دارن؟
6: همونطوری که وزارت جنگ گفته، ما می‌خواهیم توانی ایران برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضعیف کنیم و دولت آمریکا به حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز پاسخ می‌دهد.
1: ولی پس چه توضیحی داره آمریکا برای حملات به نقاطی از کشور ایران که هیچ ارتباطی با کشتیرانی در تنگه هرمز ندارن؟
6: بهتر است که وزارت جنگ بیشتر در مورد جزئیات حملات صحبت کند، ولی از دیدگاه وزارت خارجه آمریکا ما متحد هستیم که ایران باید به کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد.
1: و با مجموع اتفاقاتی که پس از امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا اتفاق افتاده، از منظر وزارت خارجه آمریکا آیا میتونیم به مسیر دیپلماتیک برای کاهش تنش ها میان واشنگتن و تهران فکر کنیم؟
6: پرزیدنت ترامپ همیشه راه حل دیپلماتیک را ترجیح میدهد، ولی همزمان با این گزینه‌های دیگر هم دارد. دیروز گفته که خواهان جنگ طولانی نیست و همیشه گزینه دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد.
1: و آیا هیچ پیش‌بینی برای ادامه مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در حال حاضر وجود دارد؟
6: تا جایگاهی نیستم که آینده را پیش بینی کنم، ولی تکرار می کنم که به طور کلی پرزیدنت ترامپ ترجیح می دهد که راه حل دیپلماتیک را انتخاب کند.
1: گفتگو می کردم با الیزابت استیکنی، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا. اما حملات تازه آمریکا به ایران تنها واکنشی به تهدید کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز نیست. دست کم از نگاه برخی تحلیلگران این عملیات بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای تضعیف اهرم ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی در خلیج فارس. سنتکام میگه در دومین شب حملات نزدیک به 90 هدف نظامی ایران از سامانه‌های دفاع هوایی و انبارهای موشکی تا تأسیسات نظارتی ساحلی، امکانات دریایی و زیرساخت‌های لوجستیکی رو در امتداد نوار ساحلی هدف گرفته. همزمان گزارش‌هایی هم درباره اصابت پرتابه‌ها به پل‌های راه آهن در شمال ایران، پرسش‌های تازه رو درباره گسترش دامنه اهداف آمریکا ایجاد کرده. در کنارش جمهوری اسلامی هم با ادعای حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین و شکایت به سازمان ملل واکنش نشون داده. همراه هستیم با سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ویلینگتون در نیوزلند. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. آقای آمریان، با توجه به آنچه که در روی زمین داره اتفاق میفته، آیا واشنگتن فقط در پی یک بازدارندگی فوری در تنگه هرمز هست یا وارد مرحله تازه برای فرسایش توان نظامی و چانه‌زنی منطقه‌ای ایران شده؟
7: سپاس بر روز خوش. اون چی که من با این موج حملات میبینم، به نظر میرسه که دونالد ترامپ مایله که بالاخره این نراتیو و این داستانی که در این چند وقت بعد از امضای توافقنامه شکل گرفته، مبنی بر این که حالا تعداد زیادی از کارشناسا و افراد مختلف ایران رو برنده این درگیری میدونستن، البته که بسیار چیزی که تو انگلیسی میگن فیلیک ویکتوریه، واقعا اگه یک برنده هم شده یک بسیار پرهزینه بوده. به نظر میرسه که آمریکا میخواد این نراتیو رو برگردونه و عملا با از بین بردن تعداد بسیار زیادی از زیرساخت‌های ایران، اگر هم حالا بخواد قبول کنه که ایران برنده شده، انقدر رو مسیر بازسازی رو سخت کنه که عملا هیچ وقت نتونه اون توان رو به دست بیاره و شاید حتی پیش نیازی باشه برای دوباره موج گرفتن شلوغی های داخلی. و اینکه خب بیش از پیش اون داستانی که بالاخره مقامات رژیم در ایران هم برای مردم میگن که ما پیروز شدیم، اون داستان رو هم تضعیف کنن، یعنی همون جنبه بین المللی که بر پیروزی ایران تاکید میکنه رو تضعیف کنه و هم جنبه داخلیش رو. بلا زدن حالا بعضی از تأسیسات مثل اون برج مراقبت دریایی در چابهار که خب طبعا خیلی استفاده سیویل داره، اصلا استفاده نظامی نداره، یا اون پل ارتباطی که حالا در آقالا زدن، درسته که باعث وصل شدن سیستم راهن ایران به آسیای میانه و حالا چین میشن، اما عملا اینها تجهیزات غیر نظامی هست و خیلی شاید دلیلی براش پیدا نکنه، همونطوری که خیلی دلیل خوبی نداشتن برای زدن اون پلی که هنوز افتتاح نشده بود در کرج.
1: آقای آمریان، پس به این ترتیب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که در واقع موضوع فقط تضعیف ساختاری توان نظامی ایران نیست و حملات داره به سمت نوعی حمله به خطوط پشتیبانی و زیرساخت‌های راهبردی ایران پیش میره؟
7: 100%. یعنی این چیزی هم نیست که به نظر من مربوط به این چند روز اخیر باشه. عملا آمریکا و اسرائیل بعد از شاید بگم روز 10 و 15 اون بانک اهداف نظامیشون عملا تخلیهش تموم شده بود و دیگه یا سودی رو در زدن پایگاه های نظامی که حالا یا خالی بودن یا تخلیه شدن نمی دیدن، و اون وقت بود که وارد این فاز حملات به حالا زیرساخت های لوجستیکی، زیرساخت های شدگاهن غیر نظامی آوردن. حالا میگم اون مثال معروفشون پل نیمه ساز بود، بحثایی که راجع به حالا زیرساخت نفت و انرژی شد، و الان هم میبینیم که اون پشتیبانی لوجستیک هست. و خب اگر خیلی به اون تصویر بزرگتر نگاه کنیم، اگر آمریکا دوباره بخواد برگرده به اون فاز محاصره دریایی ایران، طبعا کور کردن راه‌های ارتباطی زمینی و راه‌های ارتباطی قطاری خب خیلی راهن خیلی میتونه کمک کنه که ایران رو زودتر به زانو در بیاره. میدونیم که از لحاظ تجارت دریایی هم از لحاظ حجم و از لحاظ هزینه به صرفه‌ترینه، و بعد از اون تجارت ریلی هستش که هزینه کمتر رو داره و عملا با قطع کردن ارتباطات زمینی ایران و اون ارتباطات ریلیش میتونه اگر ایران باز هم بتونه حالا تجارتش رو با همسایه‌هاش حالا برای کالاهای اساسی اینا ادامه بده اونها رو منتقل کنه به تجارت مثلا طریق جاده و یا هواپیما که بسیار بسیار گران هست و خب ایران شاید نتونه این کار انجام بده. لذا به نظر من این تصویر بزرگتر تصویری که آمریکا داره از اون فاز حمله نظامی مستقیم خارج میشه چون عملا براش آوردهی نداشته و میخواد رژیم رو پیش از پیش تضعیف کنه و خب طبعا بازنده این وسط هم مردمی خواهند شد که عواقب این عدم امکان تامین نیازهای اولیه‌شون توسط دولت و کشور رو بالاخره خواهند چشید متاسفانه.
1: اما آقای آمریان، مؤسسه مطالعات جنگ در جدیدترین تحلیلی که داشته تنگه هرمز رو همچنان مهمترین اهرم ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس خونده. آیا اینکه حوزه حملات آمریکا از خط ساحلی، سامانه‌های ساحلی و قایق‌های سپاه پاسداران داره فراتر میره و به عمق کشور ایران کشیده میشه، در واقع نشون دهنده این هستش که به طور مستقیم آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس نتونستن کاری برای بازنگه داشتن تنگه هرمز انجام بدن؟
7: خب این که هر کاری که یعنی نتونستن تنگه رو بازنگه دارن که خب یه واقعیت روی زمینه و به نظر میرسه که حتی در خود ساختار نظامی آمریکا هم راه حل ساده و یا راه حل نظامی برای باز کردن تنگه نیست. کافیه که به اون ژئوپلیتیک تنگه نگاه کنیم که از قسمت حالا جنوب شرقی تا قسمت جنوب غربی و اون حدود منطقه قشم ایران حدود 300-400 کیلومتر منطقه ساحلی داره، منطقه‌ای که کوهستانی هست، دشتی هست، حالا فارغ از اون سرزمین اصلی جزایر میدونیم که بالاخره جزیره قشم اونجا هست، کیش، جزایر سگانه که اینا بالاخره اشراف دارن بر خط ساحلی تنگه هرمز و این که بخوان کل اون منطقه رو با بمباران صاف کنن و امنش کنن عملا غیر ممکنه. تنها راهی که شاید بشه متصور بود که آمریکا بتونه تنگه رو باز کنه در صورتی که بخواد استقرار شدید نیروهای دریایی و طبعا پیاده کردن نیروی که اگر میگم دوباره به اون خط ساحلی ایران از تنگه هرمز نگاه کنیم فقط 300-400 کیلومتر خط ساحلی هست و اگر یک عمق حالا 20 کیلومتری یا حتی بیشتر رو هم برای سیکیور کردن تنگه در نظر بگیریم تعداد بسیار زیادی نیرو میخواد و حداقل فعلا به نظر میرسه که مایل نیست وارد این فاز بشه، اما بالاخره با بمباران، با زدن اون چیزی که خودش تأسیسات میدونه و تضعیف بالاخره اون فورتیفیکیشنایی که ایران در منطقه داره میخواد سعی کنه که حالا مقداری کنترل ایران رو بر تنگه ضعیف‌تر کنه، اما بعید میدونم که بتونه از طریق بمباران تنها ایران رو از کنترل تنگه باز بداره و دستشون رو کوتاه کنه.
1: حتی اگر این بمباران رو به مناطق مرکزی و شهرهای بزرگ یک بار دیگه بکشه به نظر شما باز هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه به باز کردن تنگه هرمز؟
7: خب این میدونی در نهایت برمیگرده که هر طرف چه مقداری درد رو میتونه تحمل کنه و خب این اون معادله ای که طبعا توی تصمیم گیرا در سر تصمیم گیرا در واشنگتن و در تهران هست. خب بعد ببینیم که آیا اگر وارد اون فاز بشه که بخواد وارد بمباران گسترده، بمباران زیرساخت ها بشه، اون وقت در اون سر تصمیم گیری در ایران چه خواهد بود؟ آیا انقدر به قول حالا تئوریسین های روابط بین الملل رشنال هستش که بقای خودش رو هرچند در یک کشور بسیار ضعیف شده ترجیح بده به مقاومت به قول خودشون تا که اونطور که در زمان جنگ هم میگفتن مقاومت تا رفع فتنه که آزادی حالا به قول خودشون بیت المقدس بود، یا یعنی اینکه نه یه جایی شاید بالاخره عقب بشینه. تا بدین لحظه که به نظر میرسه که درد رو حداقل اون تصمیم گیرا در تهران تصمیم گرفتن که بپذیرن و عقب نشینی نکردن، ولی اینکه ببینیم چقدر بتونن این درد رو ادامه بدن و اونها و ایران چقدر بتونه درد رو بر کشورهای حاشیه خلیج فارس، اسرائیل و حالا آمریکا از چه طریق ناوگانش و چه طریق پایگاهاش وارد کنه و اونها چقدر توانایی تحمل درد دارن و یا حتی اقتصاد جهانی چقدر توانایی داره که دوباره بخواد وارد اون فاز گرونی سوخت و کمبود سوخت و کمتر شدن ذخایر استراتژیک باشه، اینا همه به نظرم عواملی هستش که میتونه کمک کنه که ما حداقل سناریوهایی در ذهنمون بسازیم. اما این که حد ضرر و حد تحمل هر کدوم از طرفین کجاست به نظرم این فقط سوالیه که خودشون بتونن جواب بدن و شاید حتی الان هم اونا جواب کانکریت و مشخصی نداشته باشن که ما تا کجا میتونیم تحمل کنیم حتی اگر میومدن و با ما صحبت میکردن.
1: آقای آمریان، آخرین سوال این که اگر روند این حملات متقابل ادامه پیدا بکنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی هم همزمان داره به پایگاه های آمریکا در کویت و بحرین حمله میکنه، فکر میکنید جمهوری اسلامی آیا همچنان از نظر نظامی توان حفظ موازنه بازدارندگی رو در خلیج فارس داره، یا به تدریج این اهرم رو از دست میده و مجبور میشه که دست بالاتر رو به آمریکا و متحدانش واگذار کنه؟
7: خب اون چیزی که به نظرم در جنگ 12 روزه و این حالا 45 روزه به قول خودشون جنگ رمضان و تا الان میبینیم که این جنگ و این از بین بردن زیرساخت‌های نظامی عملاً توان ایجاد ضربه رو در ایران از بین نبرده و بالاخره تونسته چه به پایگاه آمریکایی و چه به کشورهای خارج حاشیه خلیج فارس و اسرائیل کماکان موشک پرانی و پهپاد پرانی کنه. اما اینکه تا کجا میتونن ادامه بدن و اینکه اون کشورهایی که در منطقه هستن اونا چقدر پیش آمریکا حرفشون برو داره تا و اینکه اونا هم چه مقدار درد رو میتونن تحمل کنن، خب بالاخره در این فاز اول به نظر میرسه که پایگاه های آمریکایی هم مثل پایگاه ناوگان پنجم و حالا اون پایگاه ارسالن در کویت زدن. اما آیا اگر این درگیری ها ادامه پیدا کنه، ایران وارد زدن زیرساخت های شهری، زیرساخت های آب شیرین، پالایشگاه های این کشورها میره، همونطوری که در جنگ 40 روزه رفت، میدونیم اون پایگاه بنیاس رو در پالشگاه بنیاس رو در قطر زد و تقریبا 20% توان صادرات گاز قطر رو از بین برد. به اونجا میرسه یا نه و اگر به اونجا برسه اون کشورها چقدر توانایی تحمل درد رو دارن و این کسان اگه به آستانه تحملشون برسن آیا حرفشون انقدر خریدار داره در واشنگتن که آمریکا رو بتونن مجاب کنن که دوباره برگرده پای میز مذاکره یا نه. این به نظرم سوال مهمیه. اون چیزی که حداقل در اون فاز 45 روز اول جنگ به نظر می‌رسید این که حرف کشور حاشیه خلیج فارس عملاً پیش آمریکا اونقدر خریدار نداشت و حملاتی که اونا وارد می‌شد خیلی در اون کلکولس و معادله ذهنی اسرائیل و آمریکا تأثیر نداشت. اما اینکه در این فاز چه اتفاقی بیفته به نظرم باز بعد منتظر بونیم و ببینیم که چه اتفاقی بیفته. خب بالاخره کشورهای مثل امارات علاوه بر اون جذابیت‌های جذب سرمایه‌گذاریشون به صلح و آرامششون هم بالاخره معروف بودی که این همه افراد اکسپرت‌ها در انواع اقسام کشورها میرن به اونجا پناه میبرن برای زندگی و حالا درآمد بهتر. آیا تا کجا این ایمیج و این تصویر جهانی امارات بالاخره دوستانه و جذب جاذبه سرمایه‌گذار و افراد با استعداد میتونه ادامه پیدا کنه بدون اینکه خدشه بخوره؟ و اگر اون ایمیجشون خدشه بخوره، آیا اونقدر حرفشون خریدار داره پیش دونالد ترامپ تا بتونن دوباره برگردن پای میز مذاکره؟ یا اونا هم اگه بخوام اون جمله ملک فهد بود اگه اشتباه نکنم بگن، اصرار خواهند کرد که نه، این بار بزنین تا سر ما رو قطع کنین. اینا متاسفانه چیزایی که بعد بمونیم و ببینیم که در ذهن این تصمیم گیرا چی میگذره و بالاخره عاقبت این جنگ به کجا خواهد رسید.
1: بسیار سپاسگزارم از سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی که از نیوزلند همراه ما بود.
8: رادیو فردا هم

0: که کشتی‌ها با همراهی نظامی آمریکا از اون می‌گذرن و در پاره‌ای از موارد هم با خاموش کردن رادارهاشون اقدام به عبور از اون مسیر می‌کنند. همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده‌های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی تحلیل داده‌های انرژی کپلر مستقر در فرانسه، درباره تأثیر این تنش‌ها اینطور میگه.
1: باید ببینیم تفاهم‌نامه چی میگه. تفاهم‌نامه حالا اگه متنش رو نگاه کنیم میگه تردد باید به طور آزاد انجام بشه، ولی انگار جمهوری اسلامی یک تفسیر دیگری داره از این تفاهم‌نامه و قصد داره که هر نوع عبور کردن نفتکش‌ها باید با چراغ سبز تهران انجام بشه. ما تعداد زیادی نفتکش‌ها در واقع هنوز با خاموش بودن سیگنال هاشون، سیگنال AIS شون، و میتونیم بگیم کلن اصلا از خاموش کردن چراغ‌های خود نفتکش ها استفاده میکنن. وقتی که شب میشه در واقع این کار رو انجام میدن، از تنگه عبور میکنن و این نشون میده که چه میگیم در واقع سطح امنیت در تنگه به حدی نرسیده که هنوز نفتکش ها به طور آزاد اکثرشون حاضر باشن از تنگه رو بکنن. البته بعضی نفتکش ها این کار رو انجام میدن و بعضیشون هنوز از چه میگه مسیر ایرانی رد میشن. به نظر میاد بیشتر این یک تصمیم دولتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، یعنی اینا به ویژه عربستان، امارات حاضر نیستن تا اینکه نفتکش هایی که در اختیار دارن از مسیر ایرانی عبور کنه. من فکر می‌کنم که اینجا احتمالش هست که در واقع یک تصمیم دولتی باشه از طریق این کشورها که سعی کنن اهمیت ندن به مسیر، در واقع مسیری که ایران میخواد اینو جلو ببره، این مسیر شمال تنگ هرمز، مسیر ایرانی و مسیر عادی هم که معمولا بایستی ازش استفاده بشه. فکر کنم که حالا شرکت های کشتیرانی هنوز اعتماد ندارن که میزان ریسکی که وجود داره به خاطر حالا احتمال مین گذاری که جمهوری اسلامی انجام داده در زمان جنگ، هنوز این سطح اعتماد بالا نرفته تا اینکه حاضر باشن از این مسیر عادی قبل از جنگ ازش استفاده کنن. و به نظر میاد که هر دو طرف دارن سعی میکنن برگی که در دست دارن رو بالا ببرن تا ببینن سمت مقابل تا چه حدی حاضر هست جواب بده، و هر دفعه که ایران اقدامی انجام داد، جدید تصمیم گرفت مثلا به تأسیسات منطقه یا به نفتکش حمله کنه، هر دفعه انگار این کارو کردن تا اینکه ببینن پاسخ آمریکا در واقع چه خواهد بود. اینجا هم آمریکا که داره پاسخ میده داره به طور شفاف نشون میده که دیگه شاید به خط قرمزی رسیده که بهتر ازش عبور نکنه. برای بازار این میتونه تصمیم خیلی مهمی باشه، چون به هر حال الان ریسک این که با این اعلام رئیس جمهور ترامپ، ریسک این که ایران باز تصمیم بگیره به نفتکش های دیگر حمله کنه به هر حال به طور جدی خیلی افزایش پیدا میکنه، و این باعث میشه که برخی از شرکت های کشتیرانی، برخی از کشتی ها حاضر نباشن دیگه از اینکه سعی کنن عبور کنن از تنگ هرمز، چه از مسیر ایرانی چه از مسیر عمانی. طوری که ما متوجه شدیم با وجود معافیت 60 روزه تقریبا هیچ خریدار دیگه غیر از شرکت خصوصی چینی با وجود معافیت هم حاضر نبودن به خرید نفت ایران. حالا ما تصور میکردیم که چند معموله احتمالاً از طریق هندیا به خرید برن، ولی اونم بیشتر میتونیم بگیم به صورت مثلا به طور سمبولیک این کار رو انجام بدن، این معموله ها رو بخرن تا اینکه واقعا برگردن به خرید واقعی از بازار نفت ایران. بنابراین این تأثیر خیلی زیادی رو بازار نفت نخواهد گذاشت.
0: اظهار نظر همایون فلکشاهی، رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام در مؤسسه بین‌المللی تحلیل داده های انرژی کپلر رو می شنیدید. اما از امنیت انرژی جهان به یکی از جدیترین بحران های داخلی ایران بپردازیم، بحرانی که زندگی میلیون ها شهروند رو تحت تاثیر قرار داده. در ابتدای فصل تابستان اظهارات مقامات ایران حاکی است که تنش آبی اکثریت استان های این کشور رو فرا گرفته و وضعیت به ویژه در تهران هشدار دهنده است. در این شرایط کارشناسان میگن که راهکارهای کوتاه مدت مثل صرفه‌جویی یا پروژه های انتقال آب اگرچه میتونن بخشی از فشار موجود رو کاهش

0: بدن، اما به تنهایی پاسخگوی ابعاد گسترده این بحران نیستند. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
1: هاشم امینی رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بحران کمبود آب در کشور اعلام کرد که در حال حاضر 58 شهر در 23 استان با تنش آبی مواجه هستند. این وضعیت بحرانی آب به حدی بالا گرفته که حتی استانهای کوهستانی کشور نیز دچار تنش آبی شدند. به عنوان نمونه استان لرستان گرچه از پربارشترین استانهای ایران و سرچشمه بسیاری از رودخانه هاست، اما به دلایل طبیعی و مدیریتی با تنش آبی روبرو شده است. چند روز پیش مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران در سفر به این استان گفت:
2: اصلا نمیتونم قبول کنم استانی با 12 میلیارد متر مکعب آب بیشتر شهرش تنش آبی دارن و بعد آبشون هم از چاه میارن بیرون.
1: اما مقامات ایران به ویژه نسبت به وضعیت آب در تهران هشدار دادند. راما حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تشریح وضعیت منابع آبی پایتخت، رشد جمعیت را مهمترین چالش تأمین آب استان تهران دانسته است. او گفته که در حال حاضر حدود 45% آب زیرزمینی و 55% آب سطحی در تهران مورد استفاده قرار می‌گیرد. نیکاهنگ کوثر، کارشناس مسائل آب، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به اینکه آیا مشکل اصلی آب تهران توسعه شهری است، می‌گوید:
3: وضعیت بحرانی آب در تهران تا حد زیادی محصول توسعه شهری بی حساب و کتاب هست. توجهی به ظرفیت‌های اکولوژیک در تهران نشده. ما در تهران جمعیت زیادی داریم، مصرف بالاست. خشکسالی هم ممکنه شرایط بحرانی رو تشدید کرده باشه، اما عامل اصلی نیست. حکمرانی غلط و تمرکزگرایی و توسعه بدون توجه به سقف اکولوژیک جزو مجموعه عوامل مهمی هستند که ما رو به این نقطه کشوندن. توجه داشته باشیم که تهران با منطقه ظرفیت اکولوژیک ایجاد نشده، ساخته نشده. یک مرکز سیاسی بوده، یک اهمیت اقتصادی بزرگی داشته و شهر فربه شده. جمعیت بالا رفته، خدمات گسترش پیدا کرده بدون توجه به میزان آب. و مصرف آب هم هیچ وقت کم نشده و منطقی نشده. راه‌های تأمین آب هم همیشه چسب زخمی بوده در طول سال‌های اخیر. یعنی نیومدن به دنبال راه‌های منطقی و پایدار بگردن. از این منظر بحث حکمرانی خیلی اهمیت زیادی داره و ساختار مدیریتی هم ضعیف عمل کرده.
1: دولت ایران مدت هاست که از شهروندان خواسته در مصرف آب صرف جویی کنند، اما مصرف خانگی تنها بخش کوچکی از مصرف آب در ایران است. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت درباره اینکه خود دولت چه سیاست هایی در زمینه این مهار بحران آب اتخاذ کرده در یک نشست خبری گفت:
4: دولت با استفاده از سیاست های نظیر کاهنده ها، نظیر دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی کشاورزی بوده، دادن آب به اندازه‌ای که در الگوی تولید بوده، دادن اولویت به آب شرب، اینا جزء موضوعاتی هستش که به هر حال دولت در طول دو سال گذشته این کار رو انجام داده و امیدوار هستیم برسیم به الگوی 130 لیتر به ازای هر فرد، چون ما الان در برخی از مناطق الگومون بالای 250 لیتر به ازای هر فرده که این عدد تقریبا میشه گفت دو برابر تا دو نیم برابر الگوی جهانی است.
1: در کنار مدیریت منابع موجود، اجرای پروژه‌های جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است. انتقال آب از ارتفاعات تن کابون و بهره برداری از خط دوم انتقال آب طالقان از جمله طرح‌هایی است که برای افزایش تاب‌آوری آبی پایتخت دنبال می‌شود. نیکاهنگ کوثر:
3: انتقال آب بین حوزه‌ای یکی از بزرگترین راهکارهای اشتباه در سرزمین ما بوده. برای حل مشکل یک منطقه، مشکلات یک منطقه دیگر را افزایش میدیم. حقابه اون منطقه رو میدزدیم تا یک محدوده دیگر که قدرت سیاسی و اقتصادی بیشتر داره بتونه مشکلاتش موقتاً برطرف بشه. اینها راهکارهای چسب زخمی هستند. در مورد سد طالقان همین مسیر بوده، در مورد لار همین بوده، در مورد تنکابان هم همین اتفاق خواهد افتاد. و وقتی که باز جمعیت اضافه بشه و وقتی باز مصرف افزایش پیدا بکنه، هیچ مشکلی حل نخواهد شد.
1: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به موضوع بارورسازی ابرها نیز اشاره کرده و گفته که این فرایند فقط میتواند 10-15% به افزایش بارش ها کمک کند. نیکا انگ کوسر:
3: بارورسازی ابرها هم یک روشی است که درصدی رو میتونه در شرایط بسیار ویژه که رطوبت بالا بوده باشه و ابرهای زیادی باشن، اندکی بر میزان بارش تأثیر بگذاره. و این به عنوان یک راهکار منطقی نیست. ما به دنبال راهکارهای منطقی مدیریتی و حکمرانی بایستی باشیم و میزان مصرف آب در تهران از منظری کاملا متفاوت است با همه مناطق دیگر سرزمینمون. میزان مصرف آب در بخش کشاورزی استان تهران خیلی کمتر هست از اون چیزی که در ایران داریم و میزان مصرف آب شهری هم بسیار بالاتر هست و اتکای بیش از حد روی منابع آب زیرزمینی باعث شده است که منطقه ناپایدار بشه و این میتونه خطر بسیار بزرگی ایجاد بکنه، هم از منظر سست شدن شهر تهران به لحاظ فرونشست و هم از بین رفتن ذخایر آب برای آیندگان.
1: معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه تهران به خبرگزاری ایلنا گفت که در منطقه ورامین بیشترین نرخ فرونشست مشاهده می شود. او افزود در 2 سال اخیر بیش از 5700 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، اما این امر منجر به توقف فرونشست ها نشده است. با وجود انسداد هزاران چاه غیر مجاز و اجرای طرح‌های احیای آب‌های زیرزمینی، چرا همچنان بحران فرونشست در ایران ادامه دارد؟ نیکا انگ کوسر:
3: برای توقف فرونشست و جلوگیری از تشدید کمبود آب زیرزمینی فقط بستن چاه مجاز یا غیر مجاز راه حل کافی نیست. انسداد لازمه، اما ما بایستی شرایط تغذیه آبخانها رو هم فراهم بکنیم. تهران به دلیل گسترش که پیدا کرده و سطح مناطقی که نفوذپذیر هستند کاهش پیدا کرده و سیستم‌های آبخیزداری و آبخانداری شهری نداره و همونطور که گفتم ساخت و ساز و آسفالت و بتون و بزرگراه و شهرک سازی و همه این چیزها گسترش پیدا کرده، این مسئله باعث شده که سطوح زمین غیر قابل نفوذ بشن و میزان برداشت آب از میزان تغذیه بیشتره و همین یک ناترازی رو ایجاد میکنه که به کاهش سطح آب زیرزمینی منتهی میشه که نتیجهش رو به شکل فرونشست مشاهده میکنیم. اگر برداشت آب کم بشه و تغذیه مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم امیدوار بشیم که در فرایند کلی روند فرونشست مدیریت بشه و متوقف بشه در گذر زمان. اما با روند فعلی این اتفاق نمیفته. ما نیاز به حوضچه هایی داریم که وقتی سیلاب میاد در اون حوضچه ها آب جمع بشه و بعد جذب سفره آب زیرزمینی بشه. ما روان آب هایی رو که از بین بردیم باید دو مرتبه احیا بکنیم و هر چقدر که بتوانیم وابستگی خودمون رو به آسفالت و سیمان کمتر بکنیم و بتونیم از حتی آسفالت و سیمان های استفاده بکنیم که نفوذپذیری رو کاهش ندن، این شاید بتونه کمک بکنه. ما بایستی کاری بکنیم که میزان آب زیرزمینی افزایش پیدا بکنه.
1: در مجموع آنچه از اظهارات مسئولان و کارشناسان برمی‌آید این است که بحران آب در ایران دیگر صرفاً یک چالش مقطعی یا فصلی نیست، بلکه به مسئله ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که هم به الگوهای توسعه شهری، هم به شیوه مدیریت منابع زیرزمینی و هم به تغییرات اقلیمی گره خورده است.
0: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما اگر اهل دیدن سریال باشید، حتما از سریال پربیننده پیت هم شنیدید یا حتی شاید اون رو دیده باشید. سریالی که در فصل دومش نقش اصلی زن به سپیده معافی، بازیگر ایرانی تبار، سپرده شده. بازیگری که حالا با نامزدی در جوایز امی 2026 به نخستین زن ایرانی تباری تبدیل شده که در بخش بازیگری سریال‌های درام پرایم تایم امی فیلمی نامزد میشه. همراه هستیم با علی مصلح، منتقد سینما، که از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا آقای مصلح. نامزدی خانم مافی از چه نظری اتفاق مهم میتونه باشه برای تاریخ حضور ایرانیان در جوایز امی؟
5: من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. بله، همونطور که شما گفتید اتفاق مهمیه، برای اینکه جوایز امی عملا مهمترین رویداد مربوط به سریال های تلویزیونی در آمریکاست و در سالهای اخیر حتما شنوندگان دیدن دیگه، به نوعی حتی سینما و هالیوود رو با خطر روبرو کرده و بسیار پر مخاطبه و بازیگران سرشناسی از سینما و کارگردان های مشهوری میان و سریال میسازن. بنابراین این که ایشون در رشته نقش اول زن کاندیدا میشه، این خیلی نکته مهمیه. حتی قبل از این میخوام بگم حضور ایشون در فصل دوم سریال پیت، که حالا به اشتباه البته به نوعی در ایران دیدم که گودال ترجمه شده، در حالی که اسم اون بیمارستانی هست که داستان توش میگذره، در واقع اتفاق مهمیه. یعنی واقعا من وقتی فصل دوم سریال رو میدیدم که غافلگیر شدم، چون یک جایی در سریال حتی به اینکه در واقع این کاراکتری که ایشون بازی میکنه ایرانی تباره اشاره میشه. و یک نکته مهم دیگه اینه که در واقع ما با نسل دوم سینماگران ایرانی که در اقصان اوقات جهان دارن فعالیت میکنن روبرو هستیم. همین همزمان با این سریال یک سریال پرمخاطب دیگه هم هست به اسم فرام، که سریال ترسناکه و اونجا هم ما شاهد در واقع حضور پگاه قفوری بازیگر ایرانی کانادایی هستیم. مجموعه اینها به نظر میرسه که این نوید دهنده حضور و موفقیت نسل دوم بازیگران ایرانی هست که حالا به هویتشون هم به نوعی در این آثار تلویزیونی یا سینمایی اشاره میشه.
0: دقیقاً همینطور آقای مصلح. پیش از این ما شهره آقداشلو با آریان معید رو داشتیم که نامزد امی شده بودند، اما اونها همشون در واقع در نقشی که برای یک ایرانی نوشته شده بود بازی کرده بودند، اما حالا ما داریم میبینیم که در واقع بازیگران ایرانی آمریکایی در نقش‌های جنرال‌تر و عمومی‌تر دارن حضور پیدا می‌کنن. این موضوع به نظر شما چقدر می‌تونه نشون بده که حضور بازیگران ایرانی تبار در نقش‌های اصلی و غیر کلیشه‌ای عادی شده برای سینمای جهان؟
5: دقیقاً همین اتفاق، یعنی در واقع همین اتفاق افتاده و این نشانه همینه. همونطور که گفتید ما بازیگران دیگه‌ای داشتیم، بازیگران ایرانی یا ایرانی تبار، که به نوعی نقش ایرانی یا خاورمیانه‌ای رو در فیلم‌ها و سریال‌ها بازی می‌کردن. من حتی میتونم مثلا به پیمان معادی اشاره بکنم در سینما، ولی اغلب نقش‌هایی که بازی کرده ربط داره به اون هویت واقعیش به عنوان یک شهروند ایرانی یا اهل خاورمیانه. ولی الان ما داریم می‌بینیم که الان خانم معافی تو این سریال نقش یک پزشکی رو بازی میکنه که در فصل دوم اضافه شده و قراره که جایگزین اون کاراکتر اصلی بشه. و چون سریال به نوعی یک جور ریل تایمه و هر فصلش در یک شیفت بیمارستانی در یک اورژانس میگذره، خود به خود هم طول نقش خیلی زیاده، هم پیچیدگی هایی داره. و شما وقتی این سریال رو ببینید و اگر ندونید بازیگرش ایرانیه، احساس میکنید که یک بازیگر آمریکایی داره این نقش رو بازی میکنه. بنابراین یک جوری نشون دهنده اینه که در واقع بازیگران ایرانی تبار وارد صنعت سینما و تلویزیون آمریکا شدن به عنوان پرمخاطب ترین، و به نظرم این اتفاق مهمی. حالا اگر کاندیدای جوایز بشن و جایزه ای ببرن، خب این میتونه در واقع این حضور رو ادامه دار کنه و تثبیتشون کنه.
0: مصلح، سوال دیگه ای هم که این میان پیش میاد این هستش که آیا اون چیزی که سپیده معافی رو در چنین نقشی قرار داده، تغییر نگاه صنعت تلویزیون آمریکا به تنوع قومی هستش، یا واقعا ارزش های بازیگری اون بوده که اون رو به یه همچین نقشی رسونده، و یا میتونه تلفیقی از هر دو باشه؟
5: هر دو هست. ببینید خانم موافق قبل از این سریال در حداقل دو سریال دیگه نقش های مهمی داشته، سریال دوس و سریال نوتریوس، ولی این نقطه عطف. ضمن این که بله، اون تنوع خیلی مهمه در تلویزیون و سینما، و نه تنها تنوع نژادی و قومی، بلکه مسائل روز. مثلا در فصل دوم همین سریال ما به در واقع مسئله بازداشت پناهندگان غیر غیرقانونی توسط ماموران آمریکایی در واقع برمیخوریم. اینها همه باعث میشه که جلب نظر بکنن و این بحث دایورسیتی یا تنوعی که الان وجود داره حتی در اسکار هم ما میبینیم و سایر رویدادهای سینمایی و اساسا تولید فیلم ها و سریال ها، اینها همه در واقع همزمان با قدرت بازیگری تأثیر دارن که بازیگرانی از ملیت های مختلف یا تبارهای دیگه در هالیوود بتونن موفق باشن.
0: سپاسگزارم از علی مصلح، منتقد سینمایی که از طریق تلفن همراه ما بود.
6: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: به سراغ مستطیل سبز فوتبال بریم. جام جهانی برای میلیون ها نفر جشن فوتباله، برای عده دیگه اما فصل داغ شرط بندیه. هرچقدر تب رقابت ها بالاتر میره، گردش میلیون ها دلار پول در بازارهای قانونی و غیر قانونی پیشبینی نتایج مسابقات هم افزایش پیدا میکنه. گزارش بشنویم از ملینا خورشیدیان.
7: فکر میکنین گرونترین چیز جام جهانی چیه؟ جام قهرمانی؟ نه. قرارداد بازیکنا؟ اونم نه. حق پخش تلویزیونی؟ اینم نه. گرونترین چیز جام جهانی پیشبینی مردم و شرط بندیه. شاید عجیب به نظر برسه، ولی هر 4 سال یه بار همزمان با شروع جام جهانی فقط بازیکن‌ها و مربی‌ها نیستن که وارد یه رقابت بزرگ میشن. یه صنعت عظیم هم همزمان شروع میشه. صنعتی که ارزشش سالانه صدها میلیارد دلار برآورد میشه و سوختش هم شاید تمکاری آدم‌ها و آرزوی یک شب پولدار شدنشونه یا هیجانشون. هیجان اینکه آرژانتین میبره یا فرانسه، اینکه امباپه گل میزنه یا نه، بازی مساوی میشه یا نه. ولی این تازه ظاهر ماجراست. امروز دیگه شرط بندی فقط روی برد و باخت نیست. روی اولین کورنر شرط می‌بندن، روی اولین کارت زرد، روی تعداد آفسایدها، روی اینکه تا دقیقه 15 گل زده میشه یا نه، حتی روی اتفاقهایی که شاید موقع دیدن بازی اصلاً حواسمون بهشون نباشه. وقتی یه کارت زرد یا یه کورنر میتونه میلیون‌ها دلار ارزش داشته باشه، معلومه که بعضیا وسوسه میشن اون اتفاق رو به شانس واگذار نکنن. اینجاست که میرسیم به یکی از اصطلاحات مهم دنیای شرط بندی، اسپات فیکسینگ یا دستکاری یه اتفاق مشخص داخل بازی. یعنی به جای اینکه نتیجه کل مسابقه عوض شه، فقط یه اتفاق از قبل برنامه‌ریزی بشه. مثلا یه مدافع عمدن توپ رو به کورنر بفرسته، یه بازیکن بی دلیل کارت زرد بگیره یا یه خطا توی دقیقه مشخص انجام بده. برای میلیون‌ها بیننده اینا اتفاقات کاملاً عادیه. اما همون اتفاق ممکنه میلیون‌ها دلار رو توی بازار شرط بندی جابجا کنه. سال 2016 توی یکی از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2018 بین سنگال و آفریقای جنوبی، داور مسابقه یه پنالتی کاملاً عجیب به سود آفریقای جنوبی گرفت. تصمیمی که همون موقع هم اعتراضای زیادی بهش شد. بعد از بررسی فیفا اعلام کرد جوزف لمتی عمدن روی نتیجه بازی تأثیر گذاشته. حکم فیفا هم کم سابقه بود. لمتی برای همیشه از فوتبال محروم شد. دادگاه داوری ورزش همین حکم رو تایید کرد و خود مسابقه هم باطل شد و دوباره برگزار شد. توی بازی تکرار سنگال 2-0 برد و در نهایت به جام جهانی 2018 صعود کرد. فقط همین یه بار نبود که همچین رسوایی پیش می اومد و درد سرساز شد. مثلا سال 2005 پرونده معروف رابرت هویستر فوتبال آلمان رو شوکه کرد. هویستر که داور فوتبال بود اعتراف کرد در ازای پول توی قضاوت چند تا مسابقه به نفع یه باند شرط بندی دست برده. پشت این باند هم فردی به اسم آنته شاپینا بود، یکی از معروفترین چهره‌های مافیای شرط بندی فوتبال در اروپا. اعتراف هویستر باعث شد پلیس آلمان رد این شبکه رو بگیره و تحقیقات گسترده‌ای رو شروع کنه. چند سال بعد نتیجه همون تحقیقات به یه پرونده دیگه رسید. سال 2011 دادگاه آلمان اعلام کرد همین باند آنته شاپینا به داور بازی لیختنشتاین و فنلاند توی بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 رشوه داده تا با چند تا تصمیم روی جریان بازی و نتیجه شرط‌بندی‌ها تأثیر بذاره. البته یه نکته مهم رو هم باید گفت. با وجود همه این پرونده‌ها تا امروز فیفا حتی یک بازی از مرحله نهایی جام جهانی مردان رو رسماً تبانی شده اعلام نکرده. شایعه زیاد بوده اما مدرک نه. مثلا بعد از بازی کرواسی و کامرون در جام جهانی 2014 اسم ویلسون راش پرومال هم مطرح شد کسی که سالها یکی از معروفترین چهره‌های مافیای تبانی در فوتبال بود. اما بعد از همه بررسی‌ها هیچ مدرکی پیدا نشد که نشون بده اون مسابقه واقعاً دستکاری شده بوده. به هر حال خود جام جهانی دست کم تا امروز از نظر رسمی پرونده اثبات شده ای از تبانی نداشته. اما بازی‌های مقدماتی چند باری درگیر همچین پرونده‌هایی شدند. حالا شاید این سوال پیش بیاد که این همه پول اصلاً چطور جابجا میشه؟ تا چند سال پیش ردگیری پول برای نهادهای نظارتی خیلی راحت تر بود، اما با گسترش اینترنت و رمزارزها ماجرا پیچیده شد. البته یه باور اشتباهی هم وجود داره که بیت کوین یا تتر کاملا ناشناسن و هیچ ردی ازشون نمیمونه. اینطوری نیست. تراکنش‌های بلاکچین ثبت میشن و قابل بررسین. از اون طرف فناوری هم فقط به نفع باندهای شهروندی نبوده. امروز هم شرکت‌هایی مثل اسپورت رادار با همکاری فیفا، کنفدراسیون‌ها و بعضی شرکت‌های شرط‌بندی قانونی بازار شرط‌بندی رو رصد می‌کنن. مثلا اگه یه دفعه روی یه بازی کم اهمیت یا حتی روی یه اتفاق خاص داخل مسابقه مثل گرفتن یه کارت زرد، یه کورنر یا یه پنالتی حجم غیرعادی شرط ثبت بشه، سیستم‌های تحلیلی هشدار میدن و اون مسابقه برای بررسی بیشتر زیر ذره‌بین میره. توی سالهای اخیر پلتفرم‌هایی مثل پولی مارکت هم شکل تازه‌ای از بازارهای پیشبینی رو به وجود آوردن. البته پولی مارکت یه سایت شرط‌بندی فوتبال به معنی سنتی نیست. بیشتر یه بازار پیشبینیه که آدم‌ها روی اتفاقات مختلف از نتیجه انتخابات گرفته تا مسابقات ورزشی معامله می‌کنن. همینم هم نشون میده که با پیشرفت فناوری شکل شرط‌بندی و پیشبینی هم داره عوض میشه. مثلا قبل از بازی ایران و بلژیک یه نفر روی پولی مارکت بیشتر از 3 میلیون دلار روی برد بلژیک شرط بست. اگه این پیشبینی درست از آب در میومد، مجموع پرداختی به اون حساب نزدیک 5 میلیون دلار میشد. یعنی حدود 1.8 میلیون دلار سود فقط از همین یه دونه شرط بندی. اما خب بلژیک نبرد و اون کسی که شرط رو بسته بود چندین میلیون دلار تقدیم سایت شرط بندی کرد.
8: چندشون بستی؟ مانیلاین زدم.
9: نیمه اولو شایدن
8: نیمه آن رو نتیجه نبستم، رو بردش بستم. حل دیگه یه حل دیگه اصلا معلوم نیست. چرا معلوم نیست؟ مگه با کی بازی داره؟ کی با کی بازی داره؟ رئال نیست مگه فرزاد؟ با کی بازی داره؟ لاس فالماس میبره دیگه. برد لاس فالماس زدم. چه غلطی کردی؟
7: بخشی از فیلم سینمایی هتریک بود که به موضوع شرط‌بندی تو فوتبال می‌پرداخت و همونطور که مشخصه تو ایران هم شرط‌بندی حسابی رونق داره. اما اینجا برای خیلی‌ها فقط یه سرگرمی نیست، گاهی تبدیل میشه به یه رویای اقتصادی. وقتی تورم بالا میره، ارزش پول مدام کم میشه و خیلی‌ها احساس می‌کنن با کار معمولی رسیدن به یه زندگی بهتر هر روز سخت‌تر شده، طبیعیه که وعده یه شب پولدار شدن برای بعضیا وسوسه کننده باشه. دقیقاً همینجاست که سایت‌های شرط‌بندی وارد میشن. احتمالاً تبلیغاشون رو هم دیدین. ماشین‌های لوکس، ویلاهای گرون، ساعت‌های چند صد میلیونی و زندگی که طوری نشون داده میشه انگار همه اینا فقط با شرط‌بندی به دست اومده. اما پشت این ویترین یه شبکه مالی پیچیده قرار داره. یکی از مهمترین ابزارهای این شبکه هم کارت‌های بانکی اجاره‌ایه که به کارتینگ معروفه. گرداننده های این سایت ها برای اینکه پول مستقیم نره توی حساب خودشون، از کارت بانکی آدمای دیگه استفاده میکنن. مثلا یه دانشجو، یه کارگر یا هر کسی که در ازای یه مبلغی کارت بانکی و اطلاعات حسابش رو در اختیارشون گذاشته. پولی که کاربرا واریز میکنن بین چند تا حساب میچرخه تا ردش گم بشه و تو بعضی پرونده ها هم آخر سر به رمز ارز تبدیل میشه و از کشور خارج میشه. تلخی ماجرا اینجاست که خیلی وقتا اولین کسی که گیر قانون میفته صاحب همون کارت بانکیه، نه کسی که واقعا سایت رو میگردونه. بعضی سایت های شرط‌بندی هم بودن که فقط بابت باخت ها از مردم پول گرفتن و هیچ پولی هم بابت برد ها به مردم ندادن، بعدش هم دست کسی به جایی نرسیده. یه بخش مهم این داستان اصلا به فوتبال ربطی نداره، به مغز ما ربط داره. روانشناسا اصطلاحی دارن به اسم نیر میس، یعنی همون حس نزدیک بود ببرم، همون لحظه‌ای که فقط با یه گل، یه پنالتی یا حتی یه کارت زرد شرطت از دست میره. تحقیقات نشون داده این تجربه میتونه بخشی از سیستم پاداش مغز رو فعال کنه. برای همین خیلی‌ها به جای اینکه کنار بکشن دوباره وسوسه میشن، شانسشون رو امتحان کنن، دوباره حسابشون رو شارژ کنن و دوباره شرط ببندن. دقیقاً عین یه کاری که یه آدم معتاد به قمار یا همون قمارباز انجام میده. سایت‌های شرط‌بندی هم دقیقاً از همین نکته استفاده می‌کنن. پیامایی مثل این بار نزدیک بود یا بونوس‌های وسوسه کننده میدن. مثلا میگن 1,000,000 واریز کن، 1,000,000 هم هدیه بگیر یا گردونه شانس رو بچرخون و اعتبار رایگان بگیر. اما معمولاً یه شرط مهم پشت این هدیه‌ها پنهانه. اینکه باید بارها و بارها شرط ببندی تا اصلاً اجازه برداشت اون پول رو داشته باشی. برای همین خیلی وقتا این جایزه‌ها بیشتر شبیه قلاون تا هدیه. شاید به همین دلیله که با شروع جام جهانی فقط بازی تیم‌ها شروع نمیشه. یه مسابقه دیگه هم بیرون از زمین جریان داره. مسابقه‌ای که توش توپ روی چمن نمیچرخه. پول روی پیشبینی میلیون‌ها نفر جابجا میشه.
0: از همکارم ملینا خورشیدیان میشنیدید. اما اگر سری بزنید به اینستاگرام رادیو فردا، اونجا با پستی مواجه میشید که در اون خبر شنیده شدن چند انفجار تازه در بوشهر، اون هم ساعتی پس از اعلام پایان عملیات نظامی از سوی سنتکام منتشر شده. این پست موجی از واکنش ها رو در فضای مجازی به دنبال داشته، واکنش هایی که هم نشانه نگرانی و سردرگمی مخاطبان بوده و گاهی هم انتقاد، طنز و امید رو منتشر کرده. بخش قابل توجهی از کاربران این اتفاق رو نشونه‌ای از ادامه دار بودن تنش‌ها دونستن. عباراتی مثل این داستان سر دراز دارد و تمام شدنی نیست نشون میده که برخی از مخاطبان پایان بحران رو نزدیک نمی‌بینن و نسبت به آینده نگران هستن. در این میان واکنش مردم بوشهر هم پررنگ بوده. برخی با اشاره به موقعیت جغرافیایی این استان در سواحل خلیج فارس یادآوری کردند که بوشهر منطقه حساسیه و هر حادثه‌ای در اون نگرانی‌های زیادی رو ایجاد می‌کنه. عده‌ای هم این پرسش رو مطرح کردند که اگه وعده پاسخ یا انتقام داده شده، چرا همچنان فضای نااطمینانی ادامه داره؟ در کنار این دیدگاه‌ها، برخی از کاربران هم تأکید کردند که فارغ از اختلاف نظرهای سیاسی، اونچه که بیشتر از همه اهمیت داره امنیت مردم هست و در نهایت به نوشته مخاطبان این مردم هستند که آسیب می‌بینن. در این میان پای طنز هم در واقع مثل همیشه به میدان کشیده شده و یکی از مخاطبان نوشته مکن بیش از گلیمت پادرازی که پا را بشکند استاد بازی. گروهی هم با پیام‌های کوتاه امیدوار بودن که این تنش‌ها هرچه زودتر پایان پیدا کنه و آرامش به منطقه برگرده. شما هم میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی این خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونا نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا رو میتونید در فیسبوک، ایکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ دنبال کنید. میریم که به پایان ساعت 14 امروز رادیو فردا هم برسیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.
10: ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزارت بهداشت میگوید 14 نفر در حملات آمریکا به ایران کشته شدند. مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای در مشهد آغاز شد. پل استراتژیک آق‌قلا در استان گلستان هدف حملات آمریکا قرار گرفت. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می‌رسانم. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران میگوید در حملات دو روز اخیر آمریکا به ایران 14 نفر کشته شدند. به گفته وی آمریکا در حملاتش تاکنون 5 استان ایران را هدف قرار داده که طی آن 14 نفر کشته و 78 نفر مصدوم شدند. این مقام وزارت بهداشت از بستری بودن 47 نفر از مجروحان در بیمارستان‌ها خبر داده و گفته که مصدومان دیگر پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شدند. بیشتر کشته شدگان در حملات دو روز اخیر از نیروهای سپاه پاسداران و ارتش بودند. روز چهارشنبه ارتش ایران از کشته شدن 8 نفر از نیروهای هوایی و دریایی در بندرعباس و بوشهر خبر داده بود. سپاه پاسداران هم کشته شدن یکی از اعضایش در جریان حملات چهارشنبه در ماهشهر را تایید کرده است. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان هم اعلام کرده که در حملات صبح پنجشنبه 3 نفر در اطراف اهواز کشته و تعدادی مجروح شدند. فرماندار ایران شهر نیز از کشته شدن یک نیروی کشیک ساختمان هواشناسی در این شهر خبر داده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که یک صیاد اهل سیریک نیز در حملات چهارشنبه شب به جنوب ایران کشته شده است. مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر سابق جمهوری اسلامی در مشهد آغاز شده است. ستاد تشییع علی خامنه‌ای صبح امروز از ورود هواپیمای حامل تابوت او و سایر اعضای خانواده‌اش که در حملات آمریکا و اسرائیل کشته شدند به فرودگاه هاشمی نژاد مشهد خبر داده بود. این ستاد اعلام کرده که امروز در آخرین مرحله مراسم تشییع و تدفین خامنه‌ای در زادگاهش مشهد برگزار می‌شود. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان گلستان تایید کرد که دیشب پل راه آهن آق تکه‌خان واقع در شهرستان آق قلا هدف حملات آمریکا قرار گرفت. بر اساس اطلاعیه سپاه در این حملات به کسی آسیبی نرسیده است. پل راه آهن آق تکه‌خان پل استراتژیک کریدور ریلی چین، ترکمنستان، ایران در شهر آق قلا است. راه آهن جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده است که بر اثر حملات آمریکا به یکی از نقاط مسیر ریلی تهران مشهد حرکت قطارهای مسافربری در این مسیر متوقف شده است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که حرکت قطاری که برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مشهد در مسیر بوده متوقف شده و مسافران آن با اتوبوس به مشهد منتقل شدند. در خبر دیگر، جمهوری اسلامی ایران در نامه‌های اعتراضی به رئیس شورای امنیت و دبیر کل سازمان ملل آمریکا را به نقض مفاد یادداشت تفاهم‌نامه و نقض منشور سازمان ملل متهم کرد. سعید ایروانی نماینده ایران در سازمان ملل این نهاد را به قصور در اجرای وظایفش متهم کرد و خواستار واکنش دبیر کل و اعضای شورای امنیت و حملات آمریکا شد. ایروانی آنچرا که کوتاهی شورای امنیت در انجام وظایفش خواند موجب کاهش و از دست رفتن اعتبار این نهاد در مقابل جامعه بین الملل و جسورتر شدن آمریکا در اقداماتش توصیف کرد. حملات جدید آمریکا به مناطق جنوبی ایران در واکنش به حملات سپاه پاسداران به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس انجام شد. مهران رؤوف، زندانی سیاسی و فعال کارگری ایرانی بریتانیایی، روز چهارشنبه پس از نزدیک به 6 سال حبس با پابند الکترونیکی آزاد شد. مهران رؤوف سال 1399 به همراه چند تن از فعالان دیگر بازداشت شده بود. او از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری به اتهام مشارکت در اداری گروه غیرقانونی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 10 سال و 8 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم به 7 سال و 6 ماه کاهش یافت. خبرها رو شنیدید. از همراهی شما سپاسگزاریم.

0: بله.
1: سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردایی ها به وقت جام جهانی.
0: بله، امروز 18 تیر ماه و رسیدیم به برنامه 20
1: بله.
0: کافه فردا به وقت جام جهانی. کی فکرشو میکرد؟
1: نمره تو 20؟
0: نه، نمره 20 کلاس رو نمیخواستم. بله. ولی ما میخواستیم، رسیدیم بهش و الان چند تا دیگه مونده؟
1: 8 دیگه.
0: ما دیگه مونده. ما نمره 28 کلاس رو میخونیم.
1: بریم تا 28 ببینیم چی میشه. امروز یکم برنامه متفاوته. حالا میایم میگیم بهتون چیه ماجرا. صدای

0: بهتر میشه.
1: خب امروز جلال به جام جهانی تقریبا هیچ کاری نداریم.
2: آره دیشب هم بازی نبود، بنابراین یک شب آرام رو گذروندیم بعد از مدت ها به هر حال درستایی بخوابیم یکم و بران شدیم که حالا کل برنامه که در مورد بحث گزارشگری در فوتبال و این حرفاست و همین اولش هم میخوام یه قسمت به درخواست مخاطبین عزیزمون یه بخش تنگه‌ای داشته باشیم. حالا به تنگه مستقیم ربط نداره ولی به هر حال کاتگوریشون جوریه.
1: دیشب آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک حرف جالبی زد در صحبتی که داشت و در مورد پدیده‌ای به نام محمد سامتینگ صحبت کرد که توجه خیلی ها هم این سخنان به خودش جلب کرد.
3: محمد سامتینگ، we say it's محمد سامتینگ is there with shovels. Well, shovels won't get you there. Biggest machinery in the world probably won't get you there if you want to know the truth. It's way way below. But we're watching that.
1: بله. ترجمه این سخنان میشه که یک محمد سامتینگی داره اونجا با بیل یه کارایی میکنه. محمد سامتینگ، بیلها شما رو به جایی نمیرسونند. بزرگترین ماشینالات جهان هم شما رو احتمالاً به جایی نمیرسوندند. اگه واقعیتش رو میخوای بدونی، اون اورانیوم ها خیلی پایین‌تر از این حرفاست. ما داریم اینو تماشا میکنیم.
2: بله، ظاهراً منظور ترامپ از محمد سامتینگ محمد باقر قالیباف بود و بعد هم که ما دقیق‌تر شدیم یکم به ترامپ حق دادیم، چون اگه میخواست بگه باقر میشد باگر که اصلا در اون صورت بس به یه جای دیگه ای میرفت، منحرف میشد.
1: بله، اگر هم میخواست بگه قالیباف میشد گالیباف و اون موقع چون گالی اسم گیاهیست که در شمال ایران میروید دوباره همه گیج میشد.
2: بله، پس به نظر میاد که محمد سامتینگ برای قالیباف انتخاب مناسبی بود، چون این نظام خودش الان یکی از سامتینگ ترین نظام های جهانه. دوستان، مثلا تو این نظام ما یه سید علی سامتینگ داشتیم که دیگه الان مهمترین دستاورد نظام اینه که بالاخره امروز ظاهرا قراره تازه سامتینگش کنن،
1: بله.
2: دفنش کنن.
1: بله، یه مشتبه سامتینگ هم داریم که خب الان معلوم نیست چقدر از سامتینگش موجوده، چقدرش ناموجود. و یکی از ویژگی های این رهبر سامتینگ فعلی همیشه این بوده که سامتینگ بوده، یعنی نبوده کلا.
2: یه مسعود سامتینگ هم داریم که بنده خدا با اینکه حکم سازمانیش رئیس جمهوره ولی خیلی کاری نیست. و در پیام مجتبی سامتینگ هم مسئولیت توافق و تفاهم و اینا رو انداختن گردنش که اگه وقت کار بیخ پیدا کرد سامتینگ ترش کنن.
1: یه اژه سامتینگ هم داریم که تازگی ها مجتبی سامتینگ دوباره برای 5 سال دیگه منصوبش کرد به ریاست یه جای سامور، یعنی ریاست قوه قضاییه. و ایشون هم واقعا در زمینه اعدام و زندان و سامتینگ های دیگه خیلی فعاله.
2: حالا یه سری سامتینگ دیگه هم هستن تو نظام، مثلا وعیدی سامتینگ فرمانده سپاه پاسداران سامتینگ، رادان سامتینگ مثلا فرمانده نیروی انتظامی سامتینگ همجوری هست.
1: بله، یه ذوالقرن سامتینگ هم هست که دبیر شورای عالی سامتینگ ملی کشوره. اینا الان سامتینگ ترین های نظام هستن که معلوم نیست قراره تا که همینجوری به شکل سامتینگ باقی بمونن یا اینکه به زودی اینا هم سامتینگ تر میشن.
2: خلاصه که دوستان، یه مش سامتینگ الان دارن روی سرنوشت 90 میلیون ایرانی اسکی میرن و دارن به عنوان جمهوری سامتینگ اسلامی ایران تلاش میکنن ما رو هم مثل خودشون سامتینگ کنن. واقعا زشته این کارتون سامتینگا.

0: سامتینگ.
1: بله خب آقای جلال سامتینگ یک پادکستی داره به نام شوخی با سامتینگ.
0: نه بابا،
1: یعنی شوخی با تاریخ. امروز قراره که ما شوخی با تاریخ ها رو بریزیم تو کافه فردا و جام جهانی ها. ماجرا هم از این قراره که جلال در اپیزود جدید شوخی با تاریخ رفته سراغ تاریخ و تاریخچه گزارشگری در فوتبال ایران.
0: بله، این اپیزودی که همین پریروز منتشر شد و خب اونجا یکم مفصل تر به بحث و تاریخچه و این حرفا پرداختیم. به این بهانه خب می‌خوایم حالا از یه زاویه دیگه تو کافه فردا هم در مورد بحث گزارشگری در فوتبال صحبت کنیم. بحث بسیار مهمیه. میدونیم که اصولاً صدا وقتی که به فوتبال اضافه میشه، اگه صدای خوبی باشه، اگه خوب حرف بزنه، اگه خوب تلفظ کنه، اگه اصولاً آدم باهوشی باشه که بتونه قشنگ لحظات فوتبال در بیاره، چقدر میتونه فوتبال رو برای بیننده‌های تلویزیونی جذاب‌تر کنه. پس چه کاری به نظرم بهتر از این، چون یک عالمه، یک گنجینه‌ای از صدا داریم در تاریخ گزارشگری فوتبال ایران که میتونیم تو این برنامه، البته تا جایی که وقت اجازه بده، اشاره کنیم بهشون.
1: بله، خلاصه ماجرا اینه که ما اومدیم پادکست این اپیزود مفصل و طولانی جلال رو در شوخی با تاریخ بخش بخش کردیم. یه بخشایشو امروز براتون پخش میکنیم، بعد لابلاش هم حالا گپ میزنیم و کلی فایلی که توی اپیزود شوخی با تاریخ نیستم براتون پخش میکنیم. اما اون اپیزود شوخی با تاریخه که الان منتشرم شده، جلالم الان میگه که کجاها میتونیم برین گوش بکنیم، اون خیلی مفصل و دیگه یک پارچه است. اگه خواستین میتونین برین اونم اینجاها گوش بکنیم.
0: توی طبیعتاً تمام پادگیرها به اسم همون شوخی با تاریخ، دوستانی که نمیشناسن میتونن فارسی بنویسن شوخی با تاریخ پیدا کنن، از کست باکس و اپل پادکست و نمیدونم دیگه چیه،
1: اسپاتیفای
0: و بعد دیگه حالا رو تلگرام
1: پادکست های
0: فردا
1: پادکست
0: که اونم به فارسی اگه سرچ کنم پیدا میکنن. خلاصه کسی اگه دنبالش باشه، فقط همون شوخی با تاریخ و به اصطلاح این اپیزود 83 بود، اپیزودهای دیگه هم هست، اگه دوستانی که تا حالا نشنیدن برن اونجا پیدا کنن. و این اپیزود مفصل به بحث گزارشگری پرداخته شده همونجوری که مهدی گفت. اینجا حالا حتما سعی میکنیم با ارجاعاتی هم که به شوخی با تاریخ میدیم، ولی اصولا یه نگاه دیگه و یک مدل دیگه، یک قرائت دیگه از بحث گزارشگری در فوتبال داریم.
1: یه سوال هم مطرح کرده بودیم توی کانال تلگراممون و این بود که شما کدوم گزارشگر فوتبال در ایرانو میپسندید گزارش‌هاشو، کدوم گزارشش به یاد موندنی بوده براتون، و اگر بخواید که یک زبانی غیر از فارسی گزارش فوتبال گوش کنین، ترجیح میدین چه زبانی باشه؟ چون تو زبان‌های مختلف خیلی متفاوت. بله. این گزارش‌ها خیلی هیجان‌های عجیب غریبی داره بعضی‌هاشون. به کانال تلگرام کافه فردا سر بزنید، @کافه فردا با دو تا آیه کافه فردا، اگه همینجوری فارسی سرچ کنین این کانال رو میتونین ببینین. اونجا برای ما وایس بفرستین، یه تعدادی از شنوندگان هم برامون فرستادن که صداهاشون رو پخش میکنیم، شما هم بفرستین که پخش کنیم.
2: سلام و درود و خدا قوت و دمتون گرم به تمام برابچه های کافه فردا. خیلی مقوله خوبی رو انتخاب کردید، بهتون تبریک میگم و واقعا جا داره بیش از یه برنامه بهش بپردازید. من پیشنهاد میکنم کلن در مورد سیر گزارشگری در زبان فارسی یه مقدار قشنگ صحبت کنیم. به نظر من مثلا از عطاءالله بهمنه شروع میشه، اون گزارش های قدیمی و تاریخش رو میتونیم پخش کنیم، تا جمشید خیابانی و جواد و آقای کوثری، پدیده نادری به نام سرهنگ علیفر و مزدک و عادل فردوسی پور، تا حتی این گزارشگرای جدید که مثل قدیمی ها نیست ولی علاوه فنی واقعا گزارش های خوبی رو من میشنوم ازشون، به ویژه در رادیو. و اینکه گزارش غیر فارسی زبانم بخوام بهتون بگم، من گزارش های ترکی و عربی رو خیلی دوست دارم، به خصوص گزارش های ترکی که معمولا دو نفره گزارش میکنن. من شبکه‌های ترکو میبینم، ترکیبی از هیجان و تحلیل فنی خیلی هم مخاطب داره، به ویژه این شبکه ترت سپور ترکیه و سی بی سی آذربایجان، مسابقات با کیفیت فوق‌العاده بالا و گزارش‌های خیلی زیبا و جذاب به مخاطبین پخش میکنن. آرمین هستم از تهران، دوستتون دارم.
0: بله، ممنون آرمین جان.
1: ما هم شما رو دوست داریم.
0: چقدر این کاره بود آرمین. آره. معلوم بود فوتبال بین حرفه‌ای.
1: حتما براتون گزارش ترکیه هم یه تیکه میذاریم پخش میکنیم. آقای بهمنش هم خدمتشون میرسیم، روحشون شاد باشه. و الان آقای امیر سامتینگ قراره که با ما همراه بشن. امیر سامتینگ سلام.
0: سلام امیر جان.
3: سلام مهدی سامتینگ، سلام جلال سامتینگ، شهرام عزیز
0: آقا در گذشت لذتی است که در انتقام نیست.
3: نه من چیزه باور و انتقام نیست، یعنی همینجوری گفتن کافه است دیگه.
0: بله بله بله
3: اشغالی.
1: من به پاس گل بدی به امیر حروم نمیکنه.
0: حروم نمیکنه.
1: همونجا یه قیچی برگردون میزنه.
0: حق
3: زدن. من سعی میکنم تو باکس کار در بیارم.
0: آفرین آفرین.
1: خب داستانمون سر قربان از همینجا سر گزارشگرای ورزشی، اگه موافقی با قبل از انقلاب شروع بکنیم و ماجرایی که آقای عطالله بهمنش همونطوری که این شنوندمون هم بهش اشاره کرد میشه گفت بنیانگذارش بود از دهه 30 و با رادیو شروع کرد گزارش‌های ورزشی و فوتبالی و همچنین کشتی رو.
4: به پله به جردین هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بر هیچ به برزیل باختن.
0: یکی از ویژگی‌های امسال آقای بهمنش این بود که فقط به فوتبال اکتفا نمی کردن، یعنی چند تا ورزش و به اصطلاح گزارش توان گزارشگری شو داشتن در یعنی چیزی که الان فکر نمی کنم واقعا قابل. حالا مثلا در مورد عادل فردوسی‌پور میدونیم که یه زمانی تنیس گزارش میکرده قبل اینکه، ولی الان واقعا کم داریم گزارشگری که بتونه.
1: و تخصصی هم شده الان دیگه.
0: بله بله
1: تخصصی بیشتر شده.
0: آره تعداد بیشتر شده و یکی هم این که خب حالا ویژگی مهم و جالب و متفاوت زمان امسال آقای بهمنش اینها اینه که خیلی خیلی درگیر هیجانات بازی نمی شدن، بیشتر روایت می کردن و حالا من تو پادکستم میگم نقالی و قصه گویی و روایت کردن تصویر رو بیشتر مد نظر داشتن. امیر جان تو چی فکر می کنی در مورد نسل گزارشگری قبل از انقلاب؟
3: به این به حضور درز بکنم که اولا که کار بسیار درجه یک و درستی دارید انجام میدید. امیدوارم که این اتفاقات هم حالا بعدن از این دست برنامه ها، یعنی از این روایت ها بیفته. خب روح آقای استاد بهمنش شاد باشه. من دیگه دو مرتبه که توی صدا و سیما بودم افتخار اینو داشتم که هم با ایشون یه مصاحبه کردم، همین که از نزدیک ایشون رو دیدم گزارش هایی که داشتن به قول فرمایش جلال چند منظوره بود، یعنی هم کشتی رو گزارش میکردن هم فوتبال رو گزارش میکردن و آدمی بود که توی گزارش سبک داشت، یعنی یه امضایی برای خودشون داشتن و آچار فرانسه یه گزارشگری بودن و توی کلمه یا جمله تا میگم واقعا هم آدم حسابی بودن. همین که یه کردیت برای گزارش آوردن ایشون، روحشون شاد باشه. من از زندگیت مالوک خدا بخشیانم یاد میکنم، ایشون یکی از بهترین گزارشگرها بودن اون زمان. حالا درسته بعد از این که از ایران رفتن و در همین چند سال قبلم که تا چند سال قبلم که زنده بودن بیشتر تفسیرهای سیاسی میکردن و رفتن تو جل و قامت سیاسی، اما کارشون رو با همین گزارش و فوتبال شروع کردن. یه عرض ادبی هم با آقای استاد روشنزاده عرض میکنم که امیدوارم همیشه برقرار بشه.
1: خب مانوک خدابخشیان یک خاطره بازی بکنیم با صدای ایشون.
5: گازرانی میاد، تیر اول رو گازرانی میزنه، تیر دوم رو کپور جهانی، پروین، قاسمپور میمونن برای شوت زدن، از همه میگذره گازرانی. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، آفرین گازرانی و آفرین بر یونگ.
0: بله مانوک خدابخشیان بود، زنده یاد مانوک خدابخشیان بود، که البته تو این مدت انقدر شاید جوان‌ترا ایشون رو به عنوان گزارشگر فوتبال نشناسن، انقدر این ویدیوهای آینده پژوهی و پیشبینی آینده که بعضیاش داره واقعا اتفاق میفته که همه میفرستادن وا برگام میبینی مانوک مثلا 7 سال پیش چی گفته. فکر کنم سال 5 6 سالی که فوت کرده مانوک عزیز در لس آنجلس هم اگه اشتباه نکنم زندگی می‌کردن.
3: آقای خدابخشیان در مورد همین محمد سامتینگ هم اون زمان صحبت کردن، پیشبینی کرده بودن مثلا آقای
0: بیگه. ببین همین داره اتفاق میفته. حالا نمیدونم تو نکته‌ای داری در مورد
1: آقای خدابخشیان؟ نه بریم سراغ آقای روشنزاده.
0: بله بله.
1: که یک گفتگویی هم ما تو همین کافه فردا به وقت جام جهانی بنیامین صدر و آقای روشنزاده انجام داد، تو این برنامه پخشش کردیم. اگر نشنیدین میتونین که به وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی سری بزنین. اون گفتگو تازه‌ترین گفتگویی که آقای روشنزاده انجام داده. آقای روشنزاده جام جهانی 1978 با تیم ملی ایران رفت آرژانتین، بازی ایران رو از اونجا گزارش کرد، بازی فینال رو هم گزارش کرد.
0: هلند آرژانتین.
1: بله، هلند آرژانتین رو یه بخشی از گزارش یکی از گزارش‌های بسیار جذاب و خاطره برانگیز آقای روشنزاده رو بشنویم. گل بیامان برای ایران.
0: خیلی غفور جهانی در جام جهانی. بله، خب حالا این قسمت یه ادای دین و یادبودی بود از این دوستانی که قدیم ها گزارش می‌کردند. خب دوتاشون هم که در قید حیات نیستن، امیدوارم که به هر حال گزارشگرای جوان‌تر به میراث این آدم‌های دوست داشتنی هم احترام بذارن، ازشون یاد بگیرن. ولی خب میایم حالا تو همین مرور تاریخی که داریم می‌کنیم، میایم به دوران بعد از انقلاب و امثال آقای بهرام شفیع که سالها عملا میتونیم بگیم دهه 60 رو کامل و بخشی از دهه 70 رو هم یه جورایی جولوندار این عرصه بودن و البته با برنامه ورزش مردم که حالا من فکر کنم تو این قسمت بهش دربارش توضیح دادم که
1: بذار قبل اینکه بریم سراغ بهرام شفیع اگه موافق باشی یادی بکنیم از یکی از گزارشگرایی که با سابقه تر از آقای شفیع بود، مجید وارث. آره. و یک ماجرایی پیش اومد در همون اواسط دهه 60، اون ماجرای ملاخور شدن توپ. داستانم امیر تو میخوای داستانشو بگی؟
3: والا من میتونم تعریف کنم، ولی چون خودت موجی رادیو هستی و رادیوی صحبت موقع صداتم زنگ داره، من میگم تو بود تعریف.
1: ببین من صدام بیادم دیالوگ من... فیلم سوت دلا میفتم، میگفتی ساعت زنگ زده دیگه زنگ نمیزنه چون زنگاشو زده.
0: حالا من من چشاشو میبینم، چشاشم سگ داره تازه. حالا دیگه ببین چه خبر، ولی من چی میکشم اینجا.
1: خلاصه اینا رو ول کنیم بریم سراغ آقای مجید وارث. یک بازی بوده، بازی باشگاهی بوده و توپ میره میفته به سمت تماشاگرا و تماشاگرا توپو نگه میدارن و پس نمیفرستن. سال 64 به زمین و آقای وارث میگه که توپ ملاخور کردن.
0: عجب.
1: و این ماجرا باعث میشه که آقای وارث دیگه ممنوع کار بشن و دیگه نتونن گزارشگری رو در صدا و سیما ادامه بدن و بعدش هم دیگه مهاجرت میکنن. الان هم آقای وارث استرالیا هستن و به فعالیت خودشون ادامه میدن. ما همینجا بهشون سلام میکنیم اگر یک موقعی این برنامه رو شنیدن، صدای ما رو شنیدن. بازیای این جام جهانی هم گزارش
0: کردن. برای گزارش میکنن.
1: حالا این ماجرای ملاخور شدن و آقای وارث دیده بودن کجا بوده شهرام این فایلی که میخوایم پخش کنیم؟ آره توی استرالیا بوده، نزدیک استادیوم یه بازی ایران بوده و یک تماشاگری، یکی از حالا ایرانیایی که اونجا حضور داشته، میپرسه از آقای وارث که این داستان ملاخور شدن و کردن اینا چیه. بشنویم با هم.
6: ملاخور کردن آقا توپ برو.
7: اشکال نداره، مملکت تو ملاخور کردن خبر نداری. میگم مملکت تو ملاخور کردن خبر نداری. توپ که چیزی نیست.
0: ای بابا.
1: خلاصه این از آقای وارث و داستانهاش. حالا بریم سراغ بهرام شفیع و گزارش‌های استقصار مرحوم بهرام شفیع. بخش اول پادکست
0: شوخی با تاریخ
1: جلال رو با هم بشنویم. جلال اینجا برامون راجع به بهرام شفیع مفصل توضیح داده.

با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمیشنیدن، بلکه بهتر و بیشتر میدیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه میفهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتای خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یهو میدیدیم مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یهو کارگردان ساعت استادیوم رو نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را چی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میمد که درست تو همون لحظه که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکن‌ها افتادن به جون هم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط باز یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون، یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران، پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود توی این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در می آورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستبا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در

0: اون که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفی و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بست دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا 4 گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و 4 بار ببوس و هر سر رو بده به جوون ها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا. اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گری اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آقا بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتای بزرگوار همین آقا شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکی در برنامه ورزش و مردم گوش کنی.
1: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ما، حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مرحوم معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست ها از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
2: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه. وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدید، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود. مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود، سیستم هوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
0: یعنی برادر شفیع پیام مقام معظم رهبری رو ریخت تو والیبالا داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره دوستان، تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکرگویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفیع هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود، این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفیع میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، مخصوصا وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی رو مال خود کنه. اینجوری
3: رونالد بایر میزنه، کلودیو تافارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: خب اینم از آقای بهرام شفیع. امیر جان گزارش های بهرام شفیع یادته یه اصطلاحی هم داشت میگفتش که اگه چند تا دروازه‌رم رو هم میذاشتش این توپ
1: گل نمیشد.
2: دقیقاً روحشون شاد باشه. خب من سوالها که توی صدا آسما بودم بالاخره ایشون رو باهاشون هم همکار بودم، گاهی گاه میدیدمش دیگه، یا میگفت یه توپو دشت میکنه. حالا چیزی دشت کردی آمد شما از صبح تا دقل باز کردی؟
0: نه همش باخت بوده.
2: میگم دشت نگردی از این دشت ها. البته یه چیزی من میگم، جلال گزارشش فوق‌العاده بود و همه چیز توش آورده بود، اما یه چیز دیگه هم داشت که بهرام شفیع هم

0: میشه اون سمت و داشت و کسی تکونش نمیداد، اینکه ایشون پسرخاله حسن خمینی بودن دیگه ایشون.
1: چه جالب دقیقاً. من همین الان فهمیدم در تحقیقات من چیزی نیومده بود در مورد قسمت حسن خمینی،
2: امام امت نسبتی داشت،
0: کمک کرده بود دیگه. اون قضیه خیلی بهش کمک کرده بود و در نهایت تا روزی هم که بودن، نمیدونم چرا این پرچم و دست پسرشون ندادن، چون پسرش هم یه مدت اومده بود تو برنامه هاش و بعضی قسمت های برنامه ها رو اجرا میکرد، گزارش میگرفت و گفتن شاید مثلا بعد از خودش یه ورزش مردم دیگه ای رو درست کنه، که در نهایت نشد. احتمالا چون آقای شفیع یه کار دیگه هم میداشتن، خب ساخت و ساز هم مشغول بودن، احتمالا پسرش شاید توی یه همچین داستانایی رفته باشه. اما در نهایت خب نزدیک بیش از 20 سال توی سطح اول گزارشگری و برنامه سازی صدا و سیما بودن و یه بعد تا سال 76 هم یعنی کاملا گزارشگری رو در ید قدرتشون بود دیگه، ایشون و افراد دیگه که شما ازشون اسم بردی. من یه اسم دیگه هم میبرم، حالا چون شما رادیو هستی، منم یه زمانی رادیو کار میکنم، مهدی کیانوش، ایشون هم گزارشگر رادیو بودن و روحشون شاد باشه، ایشون هم اون زمانی که من ایران بودم سکته کردن و در گذشت، ایشون هم گزارشگر خیلی خوبی.
2: آره
0: بود.
2: من نمیدونم گفتم توی برنامه یا تو لایو اینستاگرام گفتم، آقای کیانوش استاد تربیت بدنی من بودم تو دانشگاه.
1: بله
0: اتا استاد من هم بود.
2: جدی؟
1: ببین الان دارین شما با هم یه سری وجوه مشترک پیدا میکنم.
2: من یک انسان و شاگرد بسیار
0: من با جلالم، من با مهدی هم هست.
1: تقسیمت میکنیم بین ما.
2: آره آقای کیانوش روحشون واقعا شاد. من خیلی هم آدم تنبلی بودم در تکون بله، خوردن بله، بله، و بعد جریان هستیم که پروسه شاید تنبل کلاس آقای کیانوش بوده.
1: چند شدی تربیت بدنی؟ چند داد
2: با تک ماده تونستم که
1: امیر تو چند شدی؟
2: چون روحیه ورزشکاری داشتم من قبولم
1: بیشتر به خاطر امیر تو چند گرفتی از آقای کیانوش؟
0: والا هماهنگ شد
1: از بالا گفتن علی بعد نمره رو داد.
2: آره یاد گزارشگرای رادیویی هم بخیر، چون اون زمان دهه 60 خیلی از رادیو استفاده میشد برای شنیدن فوتبال. آقای جهانی بودش که گزارش میکردن، آقای ارمنده بود،
0: آره تو همین چند وقت پیش مدیر رادیو ورزش و اینا هم بود
2: آقای جهانی. بله
1: آره واقعا صداهاشون تو گوش ما زنگ میزنه، چون اون موقعی بود که پخش مستقیم و این چیزای تلویزیونی واقعا یه پدیده فوق لاکچری بود.
0: گزارشگرم بودش تو رادیو میونه کلون بود، یه بار آوردنش تلویزیون، یه رکوردی از خودش به جا گذاشت که بردنش رادیو. اکبر ارمنده بودش که 90 دقیقه رئال میگه بارسلون، بارسلون میگه رئال.
2: آره یک بازی بود آقای ارمنده بود، چون یه بازی
0: اکبر بود، اکبر ارمنده بود دیاره، بعد فرستادش هم رادیو، گفتم برو رادیو.
2: آره بعد بازی هم زنده پخش نمیشد، یعنی بازی ضبط شده بود و فکر میکنم که تقریبا یه نیمه دوتا تیم رو جا به جا گفت.
1: حالا توی شوخی با تاریخ کامل اگه دوستان برن گوش کنن، تو قسمت کوتی هم یه همچین سوتی داده بود دیگه. کوتی هم یه بازی غیر زنده ای رو گزارش کرده برای شبکه 2 اگه اشتباه نکنم، که آستریا یعنی اتریش و استرالیا خونده بود و تا پایان بازی یه بازی ملی برای استرالیا در نظر گرفته بود که دیگه به قد ملت زنگ زده بودن که
2: از گزارشگر رادیویی یاد آقای مسعود اسکویی هم کنیم. آره. روح ایشون هم شاد، صدای بسیار خاصی داشتن و گوینده مجری تلویزیون هم بودن آقای اسکویی پیش از انقلاب. و یه نکته هم که باید گفت، امیرم حالا خیلی تو این قضیه وارده، گزارش رادیویی بسیار سخت‌تر و متفاوت‌تر از گزارش فوتبال تلویزیونی هست، چون گزارشگر رادیویی باید توصیف بکنه هر آنچه که در زمین اتفاق میفته رو برای شنوندگان.
0: ببین حالا من در مقابل شما دوستانی که سالها سو رادیو اجرا میکنید و کلن امضاتون پای این قضیه است، من در این حد نیستم، ولی رادیو یه چیزی که داره تمام کار رو شما باید برای اون که شنونده است صدا با صداتون در ارتباطه دیگه. یعنی تلویزیون، اونی که تلویزیون میبینه گزارشگر رو میبینه، صحنه‌های بازی رو میبینه، حواسش به خیلی جاها پرت میشه، در نهایت گزارش هم تلفیقی از اون المان هاست. اما تو رادیو تنها چیزی که میتونه این لینک ارتباطی رو برقرار کنه و شنونده رو پای اون گزارش بشونه صداست، یعنی چیزی به غیر از این نمیتونه این ارتباط رو برقرار بکنه. به نظر من رادیو کارش در این حال سخت‌تره، اما رادیو یه صمیمیتی داره که قاعدتاً اونو تلویزیون قطعاً نداره. اونایی که رادیو کار کردن میدونن که رادیو یه جنب دوستانه داره، یه جنب صمیمی داره و من افتخار داشتم که توی یه مدت تو رادیو هم کار کردم و این جنب رو کاملاً باش آشنا.
2: یک نکته هم یادم رفت راجع به بهرام شفیع ورزش مردم. یادته چقدر جلال بگم گناهی بودیم ما، چی بودیم این نسل دهه 50 و حالا 60 و یا حتی نسل دهه 40 که خوردن به پس از انقلاب و محدودیت های حالا در زمینه تصویر و رسانه هم وجود داشتش، بازی های فوتبال و یک شنبه شبا بود ورزش مردم نشون میداد، مثلا بازی سه هفته پیش نمیدونم
1: میگم تو شوخی با تاریخ گفته من اینو قشنگ یادمه، اونجا میگم اشاره میکنم به ورد برمن، من اولین بار خب ما هم کوچیک بودیم دیگه، 11 سال اون بود تازه فوتبالو، بعد یه بازی ورد برمن بود از خب تو بوندسلیگا با یه تیم دیگه ای که یادم نیست چی، و اونجا من اولین بار بود که یه بازی رو دیدم که پرگل بود، به این معنی که ورد برمن 7-1 اون تیم رو زد، و بعدها من فهمیدم مثلا اون بازی 3 هفته قبل برگزار شده بوده که خود احتمالاً بازیکنای ورد برمن هم یادشون نبوده، ولی ما حیوانکی ها نشسته بودیم
2: هیچی نبود، یعنی بازی ها رو که نشون نمیدادن، بازی های به خصوص خارجی ها، و من یادم عید های نوروز که میشد ورزش و مردم هر روز پخش میکرد بعد فیلم سینمایی، و مثلا چه میدونم بازی پارسال آس میلان و اینتر میلان رو چه میدونم نیم ساعتش رو نشون میداد و میشستن همه با ولع و
1: خیلی حیوانکی
2: ذوق و شوق نگاه میکرد،
1: و تازه تو ورزش مردم هم که خب ورزش بود دیگه، فقط فوتبال نبود، بعد میشه سی عالمه وزنه برداری و
2: پلو دو میدانی و اینا
1: تا آخرش برسی به مثلا 4 تا فوتبال داخلی و خارجی.
0: من فکر کنم ماها رو به تخ میبستن، این زجرش کمتر از این.
1: دقیقاً همینه.
2: خب الان راجع به گزارشگرای دهه 60 دو سه نفر دیگه هم بودن که خاطره انگیز هست صداشون، و شاید خیلی
0: هم یاد بکنیم اکبر دیانی هم،
2: بله
0: ایشون هم ایشون مجری و گزارشگر رادیو بودن و تو دانشگاه باش کلاس داشتن، چون منم باش کلاس داشتم.
2: نه من اینو نداشتم.
1: نه منم نداشتم.
2: من دیگه ترک تأثیر کردم بعد از نرسیدم به اونجا. خدمتت بگم جهانگیر کوثری و یک یادی ازش بکنیم که شاید متفاوت بود گزارش کردنش از مثلا بهرام شفیع یا آقای صالح نیا که حالا راجع به ایشون هم صحبت میکنیم، روزنامه‌نگار هم بود آقای حسن،
1: به هر حال از یه خانواده متفاوت، از آقای کوثری به هر حال همسر رخشان بنی اعتماد، دخترش باران کوثری، خانواده سینمایی، یک
2: البته هنوز
1: کرده.
2: اون موقع نبود این اتفاقا نیفتاد،
1: ولی خانم
2: گزارش
1: خانم بنی اعتماد
2: اونم بعد
1: کارگردان شد،
2: نه بعدا ازدواج کرده،
1: بعد ما هم ازدواج نکرده بوده چه ده.
2: آره جهانگیر کوثری
1: من فکر کنم از بچگی اینا با هم اینقدر معصومانه نگاه میکنم به مقوله ازدواج.
2: خدمتتون میگم یه بخشی از گزارش جهانگیر کوثری هم بشنویم.
3: تو میگه محمد خانی میگیرتش محرمی، یک اخبار داره این کارش، حالا ببینیم تصمیم بهلولی چه هست. پروین بلند میزنه انتاری فرد با پروین راست برای
1: شاهرخ
3: بیانی.
1: بله
2: امیر، اگه گفتی چه بازی بودی؟
0: پرسپولیس و استقلال که سیج
2: نه نبود، پرسپولیس و شاهین بود، پرسپولیس و شاهین.
1: آره چقدر خاطره. من از آقای کوثری یه خاطره دارم، یک جام ملت‌های اروپایی بود که الان واقعا ذهنم بیاری نمی‌کنه که چه سالی بود، همون دوران دیگه، تو همون دوران، بعد ایشون گزارش می‌کرد و اون موقع مولر ستاره تیم ملی آلمان بود، اگه اندی مولر بود دیگه، بعد ایشون یک اصراری داشت که این مولر رو ملر اینجوری تلفظ می‌کنه، و اون موقع اصر و اعصاب بود، یعنی اندی مولر هم تو ذهن ما، یا نمی‌دونم واقعا تلفظ آلمانیش چی بود اون موقع، ولی این ملر گفتنش خیلی. و یه چیز دیگه هم تو جام جهانی 94 آمریکا اون الکسی لالاس بود که اون موقع کلی دربارش حرف زد،
2: دروازه‌بان آمریکا بود،
1: دروازه‌بان نبود، دفاع وسط
2: دفاع بود.
1: و یادمه که مرحوم
0: اسپورت تو کارشناس برنامه
1: بله اون موقع میگم در اون صدا و سیما در اون وضعیت جامعه عرض کنم که ایشون در مورد گیتاریست بودن الکسی لالاس صحبت کرد و همون جام جهانی بود که اسکوبار بنده خدا کشته شد. خیلی جام جهانی پرحاشیه‌ای بود و ایشون اون موقع خیلی گزارش تو خیلی از بازی‌های جام جهانی اون موقع هم گزارش می‌کرد و این صحبتش با آقای مصطفی در مورد الکسی لالاس گیتاریست بودنش و یا طرفم موفرفری و موبلند برای اون موقع ما اصلا خیلی چیز پیشرفته‌ای بود. اینا من این چیزا رو یادم واقعا.
2: خب یادی هم بکنیم از کیومرث صالح‌نیا که هر جا هستن سلامت باشن، کانادا هستن و ادامه هم دادن به
1: بله بله هستن در شبکه‌های مجازی و اینا هم هستن و براشون آرزوی موفقیت و سلامتی
2: می‌کنم. من جام باشگاه‌های تهران اون موقع رو قشنگ یادمه با گزارش‌های آقای صالح‌نیا.
1: حالا میگم صداشون رو بشنویم، یا حسای عجیب غریبی داره برای دوستان قدیمی‌تر.
4: دیداری از هفته چهارم مسابقات فوتبال باشگاه تهران که دو تیم پیروزی و زردپوشان تیم کشتیرانی رو در مساف همدیگر خواهیم دید. پیروزی با ترکیب این یاران در درون زمین است. ببینیم کرمانی مقام و پیوس و محمد خانی چه میکنن که فرصت از دست میره. ببینیم آشوری چه میکنه، توپش رو میفرسته، ضربه خوب از فرشاد پیوس و گل زود هنگام او دقیقه 4.
1: این منو میبره، صدای آقای صالح‌نیا منو میبره به عصرای جمعه زمستون که مدرسه یعنی جمعه بود دیگه، تعطیل بود، بعد سبا سر تاری یه فوتبالی داشت برگزار میشد، اکثر تلویزیون ها هم هنوز سیاه‌سفید بودن
2: و اون جمله‌ای که تیمی که از راست به چپ با پیرنهای تیره و تیمی که از چپ به راست با پیرنهای روشن،
1: یه دقیقه رو یادت میاد چون اصلا پرسپولیس در تلویزیون سیاه‌سفید رنگشونه که میدیدی عین هم بود دیگه، تیره بودن هر دو تاشون، حالا یه ذره این سفید داشت یه ذره اون، مثلا یه نوشتهش متفاوت بود و شما هی باید چک میکردی گل که به ثمر میرسیدی که الان تیم من بود یا تیم رقیب بود که گل زد. ولی خب میگم برای من خیلی خاطرات عجیب و غریبی از دوران عجیب و غریب، حالا نخوام بگم سیاه تلویزیونی سیاه‌سفید و خیلی اونم خیلی حیوانکی بودیم.
2: بله
1: چه کاری
2: امیر جان میشوی.
0: من در خدمتون از من یه سلام عرضده به استاد کیومرث صالح‌نیا عرض بکنم. تو جام جهانی خیلی هم مشغولن و گزارش ها رو دارن انجام میدن. ایشون هم خب با بهمن صالح‌نیا که روحش شاد باشه سرمربی افسانه ملوان، خب هم نسبت فامیلی دارن و الان که تو کانادا یه زمانی واقعا شبکه دو ورزش شبکه دو زمانی که فوتبال ها رو گزارش میگرد اتهام مهدی آقای صالح‌نیا بود به همراه مهدی کیانوش، یعنی مهدی کیانوش یه مدتی هم شبکه دو کار میکرد، با هم میرفتن و گزارش میگرفتن. آقای صالح‌نیا بعد از اینی که یه مقداری از فوتبال هم فاصله گرفتن توی صدا و سیما تهیه کننده برنامه های مختلفی بودن و بالاخره امضاشون توی این گزارشگری هستش و یه زمانی که این نسلی که حالا الان هستش و کم کم داره تموم میشه نیومده بودن، امثال آقای صالح‌نیا بودن و گزارش میگردن. یه تیمی گفتن در تلاش و تقلاشون خیلی مثلا این تیکه کلامشون خیلی همیشه بود. یعنی من یادم یه چند تا از گزارشاشون رو اتوان تو صدا و سیما یه مدتی هم با هم همکار بودیم و ارادت دارم بهشون.
2: خب بریم سراغ جمشید خیابانی و یکی از شنوندگانمون در کانال تلگرام کاپ فردا پرسیده بود که چرا به جواد خیابانی میگین جمشید، ما نمیگیم جمشید بهش، خودش میگه.
5: شما بفرمایید که این قضیه جمشیدی که الان به شما میگن این جمشید ساختگیه یا واقعیت داره؟
6: من اینو حتما توضیح خواهم داد در طی برنامه. اسم واقعی من جمشید خیابانیه، جواد خیابانی رو بعدا من میگم که چی شد که من اسمم شد جواد خیابانی، در طی برنامه حتما خواهم گفت.
5: آخه نه ما الان منتظر بمونیم
6: ببین ببین نگاه کن، آخه امروز این معنا تو کنداکتور ما نیست
5: الان، یعنی همه منتظر باشیم کامینگ سون جمشید میآید. من اینو توضیح میدید ما چیکار باشیم؟
6: مگه ایرادی داره کامینگ سون دس در خدمت فینال ورلد کاپ؟
1: بله اینم نمک پاشی از جنس جمشید.
2: جمشید رو آره
1: چی؟
2: این صحبته جمشید جواد خیابانی ملقب به جمشید بود به خداداد عزیزی این اخیراً.
1: شما اگه فهمیدید ما هم فهمیدیم که چی بود قضیه. به هر حال تو این برنامه که این دو بزرگوار دارن اجرا میکنن، از هر گونه ژانگولری برای گرفتن لایک و به اصطلاح توجه استفاده میکنن. یه بار نمیدونم خیابانی دعواش میشه با پژمان راهبر تهیه کننده برنامه و سردبیر وبسایت ورزش، قهر میکنه میره بعد برمیگرده و اینا. ولی حالا بریم که
2: بریم پارت یه قسمت دیگه از پادکست جلال که پرداخته به جواد خیابانی یا همون جمشید بشنویم و برمیگردیم.

0: من میدونم خیلی بیتابید که من به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش میآوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر ما بدبخت بودیم. یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم جلوی جوانترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیمونکی بودیم. ولی خب دیگه من آدم بیابرویم، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق هستن متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفی و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خداداد عزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا اینقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایساده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه امام ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا. اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که خب واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه خاک عالم تو سر من.
2: نه،
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقفور شکسپیر سرشو از قبل دارو بود، یه نهره کشی گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه ی عزیزان و سربران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
3: Welcome to Iran, Mr. Parias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو و اینا رو تو قبل بلرزون.
4: تقدیم میکنیم اینو به همه ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نو کاتساسوکی نیهون موفورای رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارته رو ایران و خلیج فارس آناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوندو توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا گذاشت.
2: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوگوی میش در سو اونزرن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیپت دیش اون فیر هوفن هویته ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابن.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کف در آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگ بار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شلنگ تخته میندازن کمان کان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصف خاکی برای اونها نصفه، ولی تراکتور برای ماها نفسه. عزیز خوب من اگه دو خط کتاب بخونی متوجه میشی که تو اصلا بیچی نمیدی، انقدر بخون انقدر بدون که هیچی ندونی. خاک بر سر من اگه دو خط کتاب نخون، آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه.
6: کاری از اوست جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو،
5: رئیس ما دویو مهدی طارمی توپا تو در میندازه در باز و نهایتا توی در باز بران کسیه که برای خودش کسیه دربی با سرین دربی بازه دربیه اون که لیزر انداخته خطر تو ورزشگاست اینجا آبه آبیه که خاک باز هر چه دقایق بازی سپری داره میشه بازی به پایانه خودش نزدیکتر میشه تاکتیکشون اینه که از راست حمله کنن حتی بعضی وقت کار رو از چپ هم بکنن شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم گل گل گل توی دروازه معذرت میخوام این گل اصلا برای اول بازی.
7: خب اینم از این
0: میگم بیا امیر خسوجیدی رو با جواد خیابانی تنها بذاریم.
7: آره قبل از اینکه تنهاشون بذاریم بگم که ما فردا ادامه میدیم این ماجرا رو، علاوه بر اینکه میپردازیم به بازی مراکش و
0: فرانسه مراکش
7: فرانسه مراکش و انبوهی فایل داشتیم و بقیه گزارشگرا و فایلای صوتی که شما بر ما فرستادین همه رو فردا پخش میکنیم و این شما امیر سامتینگ و جمشید سامتینگ.
8: اتیجان ارادت فرن من بخواستم بگم انا جواد خیابانی انا فی الجزایر انا انا حب جمشید وینک من آخرین هنوزی
7: هیچی صدا قطع بست شد
0: زدن امیرو
7: راضی نبود جمشید خیابانی. آره جمشید خیابانی رو الان درست شد
8: میگم که ایشون آخرین هنرنماییش اون صحبتی بود که با الجزایری ها کرد و الان من دیدم رسانه های الجزایری دارن اشاره میکنن که یه مراسم استقبالی ازش قرار انجام بدن در خود الجزیره و خدمت شما عرض بکنم که از ریاه مارز و از رباه مازر، چون ایشون خیلی به رباه مازر هم علاقه داره، اونجا خواهم ازش استقبال بکنن. ببینید نکته ای که توی لحظه پایانی من میخوام بگم، خبرنگار یا گزارشگر تی‌آر‌تی تو همینجا شما پخش کردی، بعد از 30 سال کار کردن 3-4 دقیقه اشتباه کرد، مرخصش کردن رفت. ایشون اندازه کل گزارشگرای همه کشورها گافای وحشتناک گنده و اشتباهات عدیده ای داشت، اما انگار نه انگار. این نشون میده که چقدر امثال جواد خیابانی توی این کار کردنشون خیالشون راحت میتی جان و اثری از اون کار کیفیتی نداره.
7: دقیقا بذار بقیهشو میذاریم فردا دیگه، واقعا فرصت نداریم.
8: خدافزی امروز من بکنم.
7: برو بریم.
8: مشاهدین کرام، فی امان الله، انا جواد، روح الجزایر.
0: ببینیمتون فردا.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را در رادیو فردا میشنوید. ایران شلیک 10 موشک بالیستیک به اردن را تایید کرد. قطر حملات مجدد ایران به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد. پل استراتژیک آقلا در استان گلستان هدف حملات آمریکا قرار گرفت. با درود بر شما، حمیده فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای از شلیک 10 موشک بالیستیک به سمت پایگاه نظامی ازرق در اردن خبر داد. اردن پیش از این اعلام کرده بود که 8 موشک شلیک شده از سمت ایران را رهگیری کرده است. خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد که قطعات موشک در خاک اردن فرود آمده، اما این حادثه تلفات یا خساراتی به همراه نداشته است. سخنگوی دولت اردن اعلام کرد که پس از ورود موشک‌ها به حریم هوایی اردن، آژیرهای حمله هوایی در سراسر کشور به صدا درآمده است. سفارت آمریکا در عمان از شهروندان آمریکایی خواست که پناه بگیرند. سپاه پاسداران در بیانیه خود تاکید دارد که در صورت تکرار عملیات آمریکا، پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه حملات مجدد ایران به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، به صورت تلفنی گفتگو کرد. نخست وزیر قطر در این گفتگوی تلفنی حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرد و گفت این اقدامات با وجود کوشش برای کاهش تنش انجام شده و باعث سلب اعتماد و تهدید امنیت دریانوردی می‌شود. وزیر خارجه قطر بر لزوم پایبندی طرف‌ها به گفتگو و اجرای مفاد تفاهم نامه تأکید کرد. وزیر امور خارجه قطر علاوه بر این روز پنجشنبه 18 تیر ماه با همتایان خود از ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی در مورد وضعیت تنگه هرمز و افزایش تنش در منطقه رایزنی کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد حملات آمریکا و دخالت در هدایت کشتی‌ها مانع بازگشایی تدریجی تنگه هرمز شده و منافع کشورها را به خطر انداخته است. سپاه مدعی شد ظرفیت ترانزیت تحت نظارت ایران در 2 هفته گذشته به 50% سطح پیش از جنگ رسیده است. بر اساس این بیانیه، افزایش ظرفیت تنها برای شناورهای انجام می شود که مجوز استفاده از مسیرهای تعیین شده از طرف ایران را دریافت کرده‌اند. طبق آمارهای کشتیرانی، تردد نفتکش‌ها روز پنجشنبه به دلیل افزایش خطر و تبادل آتش میان آمریکا و ایران تقریبا متوقف شده است. در ساعات اولیه روز پنجشنبه 18 تیر ماه تنها 2 نفتکش از تنگه عبور کردند که 1 نفتکش حامل نفت ایران و تحریم شده از سوی آمریکاست. به گزارش کپلر، شرکت ناظر دریانوردی، کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی دستگاه‌های رادیاب خود را خاموش می‌کنند و این موضوع مشاهده تمامی شناورهای عبوری را دشوار کرده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان گلستان تایید کرد که دیشب پل راه‌آهن آق تکه خان واقع در شهرستان آق قلا هدف حملات آمریکا قرار گرفت. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران در این حملات به کسی آسیبی نرسیده است. پل راه‌آهن آق تکه خان پل استراتژیک کریدور ریلی چین، ترکمنستان، ایران در شهرستان آق قلا است. راه‌آهن جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که بر اثر حملات آمریکا به یکی از نقاط مسیر ریلی تهران مشهد حرکت قطارهای مسافری در این مسیر متوقف شده است. به گزارش رسانه‌های ایران، حرکت قطاری که برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای در مشهد در مسیر بوده متوقف شده و مسافران با اتوبوس به مشهد منتقل شدند. و وزارت بهداشت ایران میگوید که در حملات 2 روز گذشته آمریکا به ایران مجموعاً 14 نفر کشته شدند.
1: با پاراگراف اول شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخواییم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه‌ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشی راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به 2 پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ دهد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود، دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدارسازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند؟ تا لحظات دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارند و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
3: درود بر شما، درود بر جناب مصطفی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردن یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
2: حالا من یادم در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر به عنوان نمایندگان استبداد منور نام می برد.
3: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمانسالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مادرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از آنچه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردم به آقای خامنه‌ای. به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سال‌ها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگر به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهرآگین و تاکسیک خودش و سیاست زهرآگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هر چه که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قطع کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره، و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود، و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره، در نهایت چگونه برای این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد، چگونه قضاوت خواهد کرد.
2: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنویم. آقای مصطفی، شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت؟
4: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولیه است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی، هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی‌عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی میکرد و میتونست بحران‌های مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری، حس قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم‌گیری‌های کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع‌گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده‌های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چیزی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران، برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن. اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
2: البته اونو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی، و خب در اینجا هم شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقاً از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقاً آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
3: ببینید، خدمتتون عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد، الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقهی که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحث های زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه ای نبود. خامنه ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالاً در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
2: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایوفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوندهایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود، در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش. این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
3: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته، در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که حضرت عالی نشون دادید، به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی، یعنی ولایت فقیه، آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود، احتمالاً برای همیشه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست ایران حذف میشد، اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه. به همت و اسکافولدینگ یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید. ولی از وقتی که به قدرت رسید، اونم باز داستانش طولانیه، تمام اون چیزی که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحثا کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلامگراها متوجه شده بودند که بین اسلام و سیاست، دست کم خوانش‌های از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره. آقای خمینی انگاره‌ای رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه‌ای بود. اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه‌ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود. شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاست مدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
5: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسشاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه به صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک

0: در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی‌صدر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
1: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده خواهیم دید که اینطوری نیست. و من با آقای کرمی موافق هستم، آقای خامنه‌ای فردی ترسو بود، همین مسئله رو در جنگ ایران و عراق هم نشون داده بود در دو نوبت، و این هم که کشته شده در جنگ دلیل شجاعتش نبوده، دلیل این بوده که گمان نمی کرده که در اون روز حمله بشه بهش، برای که اگر مسئله شهادت هست اون اجازه نباید میداد که خانواده، نوه، بچه، زن، داماد و همه اونجا باشن که از بین برن.
0: آیا مرگش به نظر شما همونطور که آقای کرمی یک اشاره خیلی ظریفی کرد، گفتن مرگ شکوهمند، واقعا شکوهمند بود مرگ آیت الله خامنه‌ای؟
1: رژیم به هر حال رژیم داره این رو اینطور وانمود میکنه که آقای خامنه‌ای ترسو نبود، اونجا ایستاد در مقابل آمریکا و اسرائیل و در محل کارش ناجوان مردانه و واقعا هم ناجوان مردانه بود از این نظر، بلکه یک حمله بدون اطلاع غیر قانونی خلاف قوانین بین المللی اینها انجام داده بودند. اما از دید من با الان فعلا مسئله گرمه، ما در مسئله جنگ هستیم، هنوز کاملا از جنگ بیرون نیومدیم، ولی در آینده این مسئله هم روشن میشه که آقای خامنه‌ای بی تدبیری کرده بوده و گمان میکرده که چون مذاکرات وجود داره اینها حمله نخواهند کرد، ولی اسرائیل و ترامپ این حمله ناجوان مردانه رو انجام دادن و این ترور رو انجام دادن که واقعا یک ترور هست. هرچقدر ما مخالف آقای خامنه‌ای باشیم و مخالف سیاست‌های اون فرد، اون رهبری، اون نظام، اون نظام جمهوری اسلامی باشیم، واقعیت رو در این زمینه باید بگیم. اما مسئله‌ای که بسیار مهمه در اینجا شنوندگان محترم داشته باشن این استش که اگر آقای خامنه‌ای به جای آقای خمینی رهبر شد، دلیلش توانایی ها و تدبیرهای او نبود، دلیلش ناتوانی او بود. یعنی آقای هاشمی رفسنجانی که در اوج قدرت بود و در همه امور دخالت میکرد، از اونجایی که نتوانست شورای رهبری رو به اصطلاح مورد قبول مجلس خبرگان انجام مورد قبول اونها بکند،
0: متقاعدشون کنه،
1: رهبری آقای خامنه‌ای رو پیش کشید. دلی در ذهن آقای هاشمی رفسنجانی این بود که آقای خامنه‌ای اونجا مثل ملک انگلیس خواهد نشست و ایشان همه کاره خواهد بود، چنانچه که در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی هم همینطور شد. اما اندک اندک آقای خامنه‌ای روش‌های قدرت رو، تصرف قدرت رو، ضعیف کردن رفسنجانی، ضعیف کردن موسوی، ضعیف کردن همه کسانی که با او بودند زمانی، همه اونها رو کنار گذاشت. کنار گذاشتن آقای منتظری به عنوان یک مانع بزرگی در مرجعیت و بالاخره قدرت رو کاملا در دست گرفت. پس این قدرت رو در دست گرفتن به خاطر اینکه ایشون انسان قابل و مدبر و شجاعی بود نبود، برعکس، به خاطر این بود که گمان میکردن میتوانند از او، یعنی هاشمی رفسنجانی گمان میکرد میتواند از او استفاده بکنه و کار خودش رو انجام بده.
0: آقای کریم، شما تا چند اضافه میکنید که به هر حال آنچه که امروز

0: داریم میبینیم تحت عنوان حالا حکومت اسلامی و این نظاممند شدن اسلام سیاسی محصول صرفا آیت الله خمینی، نظریه ولایت فقیهش و بعد عمل کرده آیت الله خامنه ای نمیتونه باشه. یعنی یک عقبه ای داره، اون عقبه برمیگرده به حتی حلقه هایی که اطراف این افراد و اونها هم میتونستن تاثیرگذار باشن در شکل دهی به آنچه که امروز داریم میبینیم و صرفا نباید عملکرد رو متمرکز کنیم بر روی یک رئیس یا رهبر حکومتی که حالا مستبد یا دیکتاتور هم بوده.
1: این پرسش بسیار بسیار دقیق و ژرفیه، سپاسگزارم از طرح این پرسش. من کاملا با شما موافقم. اون چی که در ایران گذشت، هرچی که هست و هرچی که از این به بعدم بالا بیاد، پویش اسلام شیعی ایرانی و اسلام سیاسیه. یعنی حالا هر جور نگاه کنیم به برآمدن آقای خامنه ای که غیر قانونی بود، درست میگن آقای مصطفی، و فریبکارانه بود و فجایع بسیاری که رقم خورد، قتل‌های زنجیره‌ای، نمیدونم همین دیماه خونین، حتی این حادثه میناب، اگر آقای خامنه ای ذره ای درایت داشت یا اجازه میداد کارشناسی سیاسی و امنیتی در ایران خودپا و خود بسنده بشه، آقای خامنه ای اولین کسی بود که در برابر مرگ مظلومانه اون 108 کودک بعد 168 کودک بعد پاسخگو می بود. همچنان که رضا پهلوی رو ما در کشتار دیماه خونین، هرچند مسئولیت کشتار به گردن جمهوری اسلامی، مسئول میدونیم که با ندانم کاری هواداران خودش رو به دل مرگ و به کام مرگ فرستاد، آقای خامنه ای با نادانی های خودش، پیاده بودن به لحاظ سیاسی و نظامی و بدتر پیاده کردن همه ظرفیت کارشناسی و فناوری سیاسی و بروکراتیک که میتونست در ایران امروز بسیار بسیار قدرتمند بشه، مسائل امنیتی ایران رو بسیار بسیار بیشتر درک بکنه و پرهیز بده و پیشگیری بکنه از جنگی چنین فجیع، آقای خامنه ای درمانده بود، ناکام بود و ترسش اجازه نمیداد که به این مسائل جدی بیاندیشه. در نتیجه در یک حالتی که نه جنگ و نه صلح بود، که این ویژگی این شخصیت بود، فکر میکرد میتونست همه رو اداره بکنه، همه چیز رو اداره بکنه و به راحتی هم بمیره و مشتبه هم بیاد جاش بنشینه، ولی دیدیم که نشد و رویاش آشفته شد، هرچند رویای اصلیش یعنی جانشینیه مشتبه تحقق پیدا کرد. ولی جانشینی مشتبه به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمیه و اون پویش سیاسی اسلامی شیعی، اسلامی ایرانی شیعی رو که من گفتم بسیار بسیار پوستگیری میکنه. آقای خمینی به نظر من در سنت شیعه ایران استثنا بود. ممکنه حالا در مورد اینکه آقای خمینی چی گفت، چقدر با متن‌های دینی سازگاره، برهان‌های دینی میتونه از اون چی که آقای خمینی گفت دفاع بکنه یا نه، اون یه بحث دیگه ایه، من اصلا وارد اون نمیشم. ولی آقای خمینی با همه
0: آقای خامنه ای منظورم،
1: نه نه نه آقای خمینی،
0: آقای خمینی رو هم
1: مشکلاتی که به لحاظ سیاسی داشت، هم فرزانگی سیاسی داشت هم فرزانگی فقهی داشت و اون دشواری اصلی اسلام سیاسی رو فهمید و تلاش کرد و نسخه ای نوشت که به باور من میتونست راه رو باز کنه برای درآمدن یک حکومت ملی، حکومت مردم سالار و البته با پشتوانه ها و پایه های دینی. اما آقای خامنه ای نه اون فرزانگی سیاسی رو داشت نه فرزانگی فقهی رو. تمام اون چرا که آقای خمینی کاشته بود به نظر من به هدر داد. با برآمدن مجتبی خامنه ای ما کاملا میفهمیم که ساختار سیاسی که آقای خامنه ای ایجاد کرد، دفتر عریض و طویل، اون ساختار سیاسی در سایه ای که ایجاد کرد هیچی نبود مگر بازگشت به دوره صفویه، بازگشت به دوره قاجار، بازگشت به دوره محمد رضا شاه پهلوی، که یک فرد، یک خانواده، یک گروه، به نظر من گروه هم نبود، یک فرد، یک خانواده، یک بیت همه کاری مملکت باشه. این به معنی اینه که آقای خامنه‌ای درکی از بلوغ ملی، درکی از شکوفایی ملی، درکی از توسعه ملی نداشت و به مردمان ایران این بخت و شانس رو نداد که پس از یک انقلابی پر هزینه برای اولین بار بتونن تجربه کنن روی پای خودشون بیستن. از این زاویه آقای خامنه‌ای به نظر من یکی از بدشانسی‌های بزرگ تاریخ ما بود. اگر یک آدم، حتی اگر من در یکی از نوشته‌های خودم رفسنجانی رو سیاست ندار بزرگ میخونم، چون این سیاست ندار بزرگ بود که این سیاست ندار ویرانگر یعنی آقای خامنه‌ای رو در دامن ملت ایران گذاشت. ولی من بر این باورم که اگر آقای رفسنجانی مثلا به قدرت میرسید، یا حتی اگر آقای دیگران به قدرت میرسیدن، ممکن بود که به لحاظ طینت و شخصیت خیلی با آقای خامنه‌ای متفاوت نبودن، خیلی هم به حکومت ملی، به مردم سالاری توجه نمیکن، ولی هم مثل ایشون ترسو نبودن و هم مثل ایشون از جهان جدید، از سیاست، از همه چیز پرت نبودن. اون نمایش هایی هم که شما گفتید، نمیدونم پیپ میکشید، کتاب میخوند، اینا همه به نظر من ظاهرسازی بود، ماسکی بود برای اینکه اون شخصیت کوچیک رو پنهان کنه. آقای خامنه ای به باور من اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر این انقلاب به جایی نرسه، اگر از دل این انقلاب در سالهای آتی دموکراسی و مردم سالاری بیرون نیاد و اگر فروپاشی و انقلابی دیگر به ایران تحمیل بشه، به نظر من دلیل اصلیش و مادر همه دشواری ها آقای خامنه ایه.
0: بله آقای مصطفی، حالا من از شما بپرسم همین رو که آیا میشه اون به هر حال حلقه‌ای که همچنان باورمند هستن به آقای خامنه‌ای رو نادیده گرفت، و آیا آقای خامنه‌ای نتونسته بود در طول این سالها به هر حال برای خودش یک کاریزمایی رو تولید کنه، یا باید این رو صرفاً نمایش تبلیغاتی بررسیش کنیم؟
2: خدمتتون عرض کنم که دو مسئله مهم هم وجود داره برای فهم شخصیت آقای خامنه‌ای. یکی این که ایشون مسئولیتی به عهده نمی گرفت، با این که در تصمیم گیری ها و در تمامی تصمیم گیری ها با جزئیاتش، اون دفتر دستک بسیار وسیعی که برای خودش درست کرده بود، در همه مورد دخالت می کردند و تصمیم گیری می کردند، ولی هرگز مسئولیتی رو نمی پذیرفت. این رو چه در مورد مثلا در مورد قطرهای زنجیری، مثلا در مورد سرکوب ها، مثلا در مورد بستن روزنامه ها، مثلا در مورد حتی برجام، بدون اینکه آقای خامنه ای بپذیره برجامی ممکن نبود، ولی آقای خامنه ای هیچ وقت این مسئولیت رو نپذیرفت و ننستش که با شعار نه صلح میشه نه جنگ میشه با آمریکا، هم صلح رو دید، هم جنگ رو دید و هم صلح رو که الان دارن انجام میدن. این هستش که آقای خامنه از این نظر بسیار متفاوت بود با خمینی. خمینی وارد جزئیات امور اجرایی کشور نمیشد و اون دفتر دستک بزرگ رو نداشت. افرادی بودند که از خودشون نیمه شخصیتی داشتن، مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای موسوی، مثل خود همین آقای خامنه ای که امور رو میچرخوندن و به اون گزارش میدادن، ولی آقای خامنه ای میخواست در تمامی امور دخالت بکنه، با خاطر این خیلی اهمیت میداد به اطلاعات و حفاظت و سعی کامل کرد در این طول این مدت که خودش در دست بگیره، یعنی دفترش در دست بگیره مسئله حفاظت و اطلاعات رو، تا اینکه بتواند وضعیت کشور رو به طور کامل در دست داشته باشه. از این جهت میتونیم بگیم که ربطی بین آقای خمینی و خامنه‌ای نبود. اما من با آقای کرمی در یک مورد توافق ندارم، و اون این که آقای خمینی صحبت هایی که در پاریس کرد و به بیان پاریس معروف شد و اقبال مردم رو به دست آورد، و در اون بیان هرگز نگفت که ما ولایت فقیه رو خواهیم آورد، هرگز نگفت که روحانیت امور دولتی رو به عهده خواهند گرفت، بلکه برعکسش رو هم میگفت، تمام اون کارهایی که بعدن کرد برخلاف چیزهایی بود که در حین انقلاب و در دوران انقلاب گفته شده بود، و اون چه که ما الان میبینیم نتیجه عمل کرده قبل از هر چیز خود آقای خمینی است متاسفانه. حالا شخصیت خاصی داشت، ویژه‌ای داشت، فرهمندی داشت، همه اینها به کنار، اما او بود که بر خلاف اصل حاکمیت ملی عمل کرد، او بود که کشور رو به جنگ کشون، گفت جنگ موهبت است، او بود که با هر گونه دیسکورس ملی حقوق ملت مخالفت کرد و گفت چه از همه بالاتر از اسلامه و این ولی فقیه هستش که تشخیص میده اسلام چی باشه. حالا در وضعیت فعلی از دید من در زمان آقای خامنه‌ای یک نوع تعادلی بین سپاه پاسداران و روحانیت که در رأسش آقای خامنه‌ای بود وجود داشت. این تعادل با توجه به جنگ از بین رفته و الان دیگه سپاه پاسداران نیاز چندانی به آقای مجتبی خامنه‌ای نداره، بلکه آقای مجتبی خامنه‌ای است که باید از سپاه پاسداران دستور بگیره و عوامل سپاه رو انجام بده. و حالا در این مدت هم که دیده نشده، حتی در مراسم تشییع همسرش و حتی پدرش تا اکنون که با هم صحبت میکنیم ایشون دیده نشده و همه اینها به نوعی مشروعیت ایشون رو زیر علامت سوال قرار میده در بین هواداران خودش. تا چقدر هواداران آقای مجتبی خامنه‌ای قوی هستن که بتواند اعتراضات بکنن جلوی کسانی که میخوان به غرب نزدیک بشن مثل قالیباف و عراقچی و پزشکیان و غیره رو بگیرن، من بعید میدونم که اونها این توانایی رو داشته باشن. اونها در وضعیت ضعف کامل هستن و تعیین کننده در این وسط سپاه پاسداران است برای سیاست‌های آینده‌ای که در ایران به عمل خواهد آمد.
0: آقای کرمی، یک سوال میکنم که چند وجه متفاوت داره و امیدوارم که بتونیم جواب، یعنی برسیم به یک جمع‌بندی بعد از اون. اینکه شما به نظرتون آقای خامنه‌ای وفادار بود به آیت الله خمینی در اندیشه و در روش حکومت داری و آنچه که به عنوان گام دوم انقلاب از خودش باقی گذاشت، میتونیم بپذیریم که یک وصیت‌نامه سیاسی برای مجتبی خامنه‌ای است و مجتبی خامنه‌ای با تصویری که الان آقای مصطفوی ارائه دادن تا چند اندازه اصلا دستش باز هست که بخواد وصیت‌نامه سیاسی آقای خامنه‌ای رو دنبال بکنه؟ و اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی است، و اصلا چه ابزاری داره و اصلا شدنی هست یا نه؟
1: خدمتی ارز کنم، چند تا پرسش سخت کردی، ولی خب تلاشم رو میکنم. آقای خمینی با آقای خامنه‌ای خیلی متفاوت بود. آقای خامنه‌ای به نظر من از نظر فکری اساسا خمینی رو خوب درک نکرد. نه تنها خامنه‌ای، بسیاری از کسایی که منتقد آقای خمینی بودن اصلا انگاره ولایت فقیه رو نه خوب خوندن، نه خوب مطالعه کردن و نه خوب فهمیدن. آقای خامنه‌ای اتفاقا یکی از اونها بود. من در یک دستبندی که در مورد نواندیشان مسلمان میکنم، از یک جریانی صحبت میکنم که از اصلاح طلبی مذهبی بر میگردن. توی اینا آدم های متفاوتی هستن. مثلا توی این دسته من آقای منتظری رو با همه شخصیت ستایش انگیز و انسانی که داره جز جریان بازگشت میدونم که از ولایت مطلقه فقیه بر میگرده و در نظارت فقیه مثلا مینشینه. آقای خامنه‌ای هم تو همین دسته قرار میگیره، هرچند شخصیتش اساساً با آقای منتظری قابل مقایسه نیست. این شخصیت بسیار زهرآگین و خطرناکه و آسیب‌های بسیاری به پیکره ملی ما وارد کرده، اما به لحاظ فکری جز این جریان بازگشته. یعنی چون نفهمید آقای منتظری و یا دیگران به یه دلایل دیگه‌ای، ولی آقای خامنه‌ای چون اساسا نفهمید و پایگاه اجتماعی در مورد پس از آقای خمینی در جریان‌های چپ نداشت، مجبور شد به جریان‌های راست نزدیک بشه، راستای مذهبی، و چون توی راستای مذهبی اساساً ریشه نداشت، مثل راستای مذهبی هم ولایت فقیه رو نفهمید و در نتیجه به باور من بازماند فقهی و سیاسی آقای خمینی رو به زمین زد. آقای خمینی مثلا در یه جایی بین مجلس و مثلا شورای نگهبان اختلاف هست، آشکارا میگه که اگر یه چیزی رو دو سوم مجلس تصویب کردن، شورای نگهبان دیگه نباید غر بزنه و نمیدونم مشکل ایجاد کنه، باید بپذیره. آقای خمینی میگم یه فرزانگی سیاسی داشت و میخواست مشکلاتی رو که بر سر حکومت دینی هست حل بکنه. آقای خمینی اساسا تو این باغ نبود. در نتیجه به باور من اولین کسی که کفر ورزید با آقای خمینی در ساختار جمهوری اسلامی آقای خامنه ای بود. اما یه نکته آقای مصطفی گفتن، من دلم میخواد به اونم بپردازم برای اینکه بینندگان و شنوندگان از نظر منم در واقع با خبر بشن. آقای خمینی رو بسیار مشهوره که میگن شخصیتی که در پاریس داشت، قولایی که مردم داد بعد عمل نکرد. این گاهی اوقات به اونجا میرسه که برخی معتقدن آقای خمینی مثلا خلف وعده کرد، دروغ گفت، یا میگن خودعه ورزید. من نگاه دیگه ای دارم. من معتقدم اون پویش اسلامی ایرانی شیعه همه جامعه از جمله خمینی رو هم با خودش برد. درسته که آقای خمینی در ایران، در قم، در نمیدونم اونجایی که زندگی میکرد با پاریس متفاوت بود، ولی این تفاوت به نظر من تابعی از اون پویش اسلام شیعی ایرانی بود. در نتیجه اگر بشه خطایی به حساب بیاد و نقطه ضعفی باشه، باید به اطرافیان خمینی در پاریس این نقطه ضعف رو برسونیم و بگیم چرا اونها اسب تراوایی شدن که آقای خمینی رو در دل خودشون به جامعه ایرانی چپوندن. آقای خمینی رو اگر خوب میشناختیم باید میفهمیدیم اینجوری میشد، اسلام رو اگر خوب میفهمیدیم کم و بیش باید میفهمیدیم اینجوری میشد، و آقای خامنه ای رو اگر میشناختن اسلامگراهایی که به قدرت رسیده بودن باید میدونستن که به اینجا میرسه. یعنی وقتی میگیم آقای هاشمی رفسنجانی سیاست نادار بزرگ بود، به خاطر اینکه با برگزیدن آقای خامنه ای در واقع شرایط رو فراهم کرد که خودش و بازمان و میراث خودش رو هم به نابودی بکشونه.
0: یک اشاره‌ای هم میخوام آقای کرمی حتما بکنید به داستان وصیت‌نامه سیاسی، اگر بپذیریم که وصیت‌نامه سیاسی گام دوم انقلاب آقای خامنه ای، و اینکه مجتبی خامنه ای با شرایطی که داره، آقای مصطفی هم توصیفش کردن، واقعا میتونه وفادار باشه به آنچه که پدرش به هر حال توصیف کرده بود برای آینده جمهوری اسلامی؟ ابزارشو داره یا نه مجتبی خامنه ای در هر شرایطی، حالا چه ظاهر بشه چه در غیبت باقی بمونه، به هر حال از این وصیت‌نامه سیاسی ناچاره که عبور کنه یا عبور خواهد کرد؟ اگر این رو هم بهش خیلی کوتاه بپرسی که از آقای مصطفی هم من بپرسم.
1: بذارید من یه چیزی، من در یکی از نوشته های خودم از هموندی بخت و تخت در ایران صحبت میکنم و در این پرسش که شما کردید این شاید پاسخ مناسبی باشه. خود آقای خامنه ای بخت بلندی داشت که به قدرت رسید، واقعا آدم بزرگی برای این جایگاه بزرگ نبود. خود مشتبه هم چنینه، یعنی بخت و تخت آماده برای ایشون رسیده. ولی خب این مسئله خیلی مهمه که بدونیم که اون شخصیت کنترل فریک، تو تعبیر انگلیسی میگن کنترلگر، همون که من میگم زهراگین، آقای خامنه‌ای شخصیت کنترل فریکی داشت. بیتی رو که پرورش داد و ساخت عریض و طویل، اگر مقایسه کنیم با بیت آقای خمینی، تفاوت دوتا شخصیت رو میبینید. یه شخصیتی که برای خودش احترام قائله، بزرگ واقعا، حالا دیگران چه داوری میکنن مهم نیست، ولی خود خمینی خودش رو بسیار بسیار بزرگ میدونست و بزرگی و نشانه های بزرگی رو در خودش میدید. برای همین کنترل فریک نبود. خمینی رو میشه شاید مثلا با رضا شاه مقایسه کرد. رضا شاه عمامه‌داری بود که حالا رضا شاه با قدرت های بیگانه هم به قدرت رسیده بود، خمینی به جهت صلاحیت ها و دارندگی ها و برازندگی های خودش به قدرت رسیده بود. ولی آقای خامنه ای مثل محمد رضا شاه بود، جفتشون کنترل فریک بودن، تخت و بخت همه چیز براشون آماده شد، به قدرت رسیدن. آقای خامنه ای اگر تونست همه مخالفین رو حذف کنه، نه به جهت این بود که فرزانه بود، به خاطر اینکه مزیت نسبی حقوقی و سیاسی و حقیقی همه چیز در دستش بود. مثلا تصور کنید یه نفری با یک میراث بسیار بزرگی چشم به جهان میگشاید. مثلا پدرش پول زیادی براش میذاره، این آدم ممکنه بسیار نادان هم باشه، خیلی هم هزینه بکنه، ولی انقدر پول زیادی براش مونده که بازم میتونه رو پای خودش بیسته. آقای خامنه ای اینجوری بود. میخوام به پاسخ شما برگردم. مشتبه اون دفتر، اون بیت عریض و طویل رو داره. بنابراین نیروهای نظامی، ما در ایران نیروهای نظامی خود بسنده به اون معنا نداریم که بتونن جلوی اون دفتر بیستن. البته به تعبیر انگلیسی ها ساختار ما یه ذره شیک شده، تکون خورده. حالا معلوم نیست بعد از اینکه این تکون ها آروم بشه توزیع قدرت به چگونه ای باشه و تراز قدرت واقعی و حقیقی در ایران چگونه باشه. اون موقع است که میشه فهمید که مشتبه چند مرده حلاجه. ولی به نظر من دوره زمانداری پسر به جای پدر در ایران گذشته. بنابراین من پیش بینی اینه که مشتبه سر سالمی به گور نخواهد برد و به زودی به هر حال باید این کرسی رو رها بکنه و به کار دیگه بپردازه.
0: سپاسگزارم شما آقای مصوی. از شما هم در همین ارتباط بشنویم در این حدود 3 دقیقه پایانی که داریم.
2: خدمتتون عرض کنم که در همین ماجرای تفاهم نامه که بین جمهوری اسلامی و امریکا امضا شده است، ما میبینیم که باز شخصیت آقای مجتبی خامنه‌ای چه شکلی ظاهر میشه. میگوید با این که من موافق نبودم یا با این که من انتخابهای دیگری داشتم، اما آقای پزشکیان من رو متقاعد کرد و قبول کردم که به اصطلاح این تفاهم نامه صورت بگیره. و آقای پزشکیان هم از طرف دیگه میگه ما تمام این اطلاعات رو به آقای مجتبی میدیم و این تفاهم نامه با ایشون به اصطلاح صورت گرفته. پس ما دوباره میبینیم که همون ماجرای برجام و همون ماجرایی که آقای خامنه ای اون موقع میگفت من مجلس رو مجبور کرد که به برجام رای بده ولی بعدش گفت من موافق برجام نبودم، همین ماجرا، ولی با یک تفاوتی، با تفاوتی این که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بدون کمک آقای مجتبی خامنه ای و دفترش تونسته از استقلال جمهوری اسلامی در مقابل، از استقلال ایران در مقابل حمله اسرائیل و امریکا دفاع بکنه و دیگه این سپاه اون روابط قدرت رو با آقای مجتبی که با خامنه‌ای داشتن نخواهند داشت. نه مجتبی در سطح پایین‌تری اومده نسبت به خامنه‌ای و سپاه در سطح بالاتری اومده با توجه به این که اون برخی از فرمانده‌هاش هم از دست داده، فرمانده‌هایی که میتونستن در بین مردم چهره‌های خوبی نداشته باشه.
0: یعنی شما فکر می‌کنید آقای مجتبی خامنه‌ای عبور میکنه از گام دوم انقلاب پدرش یا وفادار میمونه به اون؟ اگر این رو در یک دقیقه بگید.
2: من گمان میکنم که جامعه پویای ایران، جامعه ملی ایران، جامعه مدنی ایران از آقای مجتبی خامنه‌ای و از سپاه پاسداران عبور خواهد کرد و امیدوارم که زمان این مسئله هرچه کوتاه‌تر باشه، ولی جایی برای برنامه‌هایی که آقای خامنه‌ای در سر داشت به اسم نظام اسلامی و تمدن اسلامی، البته اسلامی که اون در ذهنش داشت، وجود نخواهد داشت در آینده ایران. ما یا یک دیکتاتوری نظامی خواهیم داشت. خاطرتون میگم که آقای قالیباف خودش گفته بود ما یک رضاشاه اسلامی میخوایم و خودش رو در قامت یک رضاشاه اسلامی میبینه، البته با دیسکورس سطحی اسلامی، ولی با همون عملکرد ها.
0: در اون صورت هم وقت جامعه چگونه میخواد از همچین شخصیتی که الان شما مثال زدید عبور بکنه؟ اون هم خودش شاید محل پرسش باشه دیگه. البته فرصتمون هم رو به پایانه که بخوایم بهش دقیق بپردازیم.
2: جامعه ایران جامعه 100 سال پیش نیست، بسیاری تجربه ها رو پشت سر خودش داره. امکانات الانی که برای جامعه ایران وجود داره مثل 100 سال پیش نیست و از دید من دموکراسی آینده جامعه ایران خواهد بود و من شکی در این مورد ندارم.
0: سپاسگزارم از شما، از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند. از آمریکا اکبر کرمی ما را همراهی می‌کردند و در فرانسه مهران مصطفوی با پاراگراف اول همراه بودن. از شما هم که این وقت رو گذاشتید این برنامه رو شنیدید سپاسگزارم. نقد خودتون رو دریغ نکنید. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام، قطعا میتونیم اونجا بیشتر با هم صحبت کنیم و در ادامه براتون روز و روزگار خوبی رو آرزو میکنم.
3: پاراگراف اول.

0: امروز پنجشنبه 18 تیر ماه 1405، در حالی که مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مشهد ادامه دارد و قرار است در ساعات آینده با دفن او مراسم 6 روزه تشییعش به پایان برسد، تنش ها در خلیج فارس بار دیگر بالا گرفته، حملات نظامی از سر گرفته شده و آینده مذاکرات تهران و واشنگتن بیش از هر زمان دیگری در حاله ای از ابهام قرار دارد. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در 1 ساعت پیش رو در ایستگاه 19 تا با هم مهمترین تحولات این رویارویی با استاپ‌های منطقه‌ای و بین المللی آن را مرور کنیم. اما پیش از همه مهمترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم مرداد میرزامادی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: نیروهای نظامی ایران روز پنجشنبه 18 تیر ماه به زیرساخت‌های نظامی آمریکا در اردن، کویت و بحرین حمله کردند. این اقدام پس از حملات آمریکا به استانهای ساحلی و شرقی ایران صورت گرفت. نیروی دریایی سپاه اعلام کرد دخالت آمریکا در هدایت کشتی‌ها مانع بازگشایی تدریجی تنگه هرمز است. سپاه اعلام کرد تردد در تنگه به 50% سطح پیش از جنگ رسیده است و تنها شناورهایی که از مسیرهای تعیین شده از سوی تهران عبور کنند مجوز تردد دریافت می کنند. سپاه هشدار داد هر گونه مداخله آمریکا با پاسخ مواجه می شود. ارتش آمریکا نیز اعلام کرد حملات روز چهارشنبه با هدف بازنگه داشتن تنگه هرمز و در پاسخ به حمله به 3 نفتکش صورت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد توافق آتش‌بس پایان یافته است. رسانه‌ها ایران گزارش دادند 1 پل راه‌آهن در مسیر تجارت با روسیه و چین در استان گلستان و در نزدیکی شهر آقلا هدف قرار گرفته است. همچنین انفجارهایی در بوشهر و بندرعباس گزارش شد. 1 مقام در بوشهر اعلام کرد پرتابه‌ای به محوطه اطراف نیروگاه اتمی اصابت کرده است. حملات آمریکا همچنین 1 مرکز نظامی و 1 اسکله صیادی در بوشهر را هدف قرار داد. ارتش ایران در بیانیه اعلام کرد با پهپاد به سامانه‌های پاتریوت در کویت، 1 مرکز هشدار در قطر و انبار سوخت ارتش آمریکا در بحرین حمله کرده است. کویت از رهگیری موشک‌های کروز، بالستیک و 10 پهپاد در آسمان خود خبر داد. اردن نیز اعلام کرد 8 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری کرده است. این در حالی است که سپاه پاسداران از شلیک 10 موشک بالستیک به پایگاه ازرق و 1 مرکز کنترل نظامی آمریکا در منطقه خبر داد. در همین حال محمد باقر قالیباف اعلام کرد هر حمله‌ای با پاسخ متقابل مواجه می‌شود و بازگشایی تنگه هرمز تنها بر اساس ترتیبات ایران انجام خواهد شد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد 90 هدف نظامی شامل سامانه‌های پدافند هوایی و انبار پهپاد را در ایران مورد حمله قرار داده است. دونالد ترامپ این اقدامات را تلافی حملات به کشتی‌ها دانست. وی تأکید کرد که این درگیری‌ها به جنگ تمام عیار تبدیل نخواهد شد و تفاهم نامه با ایران پایان یافته است. در همین حال حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اثر حملات آمریکا به 5 استان کشور 14 نفر جان خود را از دست داده و 78 نفر نیز مجروح شدند. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه‌ای حملات مجدد ایران به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با شیخ محمد بن رحمان آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به صورت تلفنی گفتگو کرد. نخست وزیر قطر در این گفتگوی تلفنی حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرد. وی گفت این اقدامات با وجود تلاش‌ها برای کاهش تنش انجام شده و باعث سلب اعتماد و تهدید امنیت دریانوردی می‌شود. وزیر خارجه قطر بر لزوم پایبندی طرف‌ها به گفتگو و اجرای مفاد تفاهم نامه اسلام‌آباد تأکید کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. همچنان میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی خبرهای ما رو دنبال کنید. همینطور وبسایت رادیو فردا هم در اختیار شماست. radiofarda.com.
2: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: تنها چند هفته پس از اعلام آتش بس در دو روز گذشته، چرخه درگیری نظامی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران دوباره از سر گرفته شد. تهدیدهای تند دونالد ترامپ و عملیات نظامی تازه آمریکا چشم‌انداز هر گونه کاهش تنش را تیره کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بنیامین صدر بشنوید.
3: ایالات متحده و جمهوری اسلامی چهارشنبه شب و از نخستین ساعات بامداد پنجشنبه تا ظهر این روز بار دیگر به تبادل آتش پرداختند. این در شرایطی است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفته و به شدت دنبال توافق است، اما نمیدانم ارزشش را دارد یا نه. نمیدانم به مفاد توافق پایبند خواهند بود یا نه. آقای ترامپ صبح چهارشنبه در نشست ناتو در ترکیه مقام‌های ایرانی را دروغگو و خشن و بی‌رحم توصیف کرد. این در شرایطی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه سنتکام پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل دور دیگری از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی و در پاسخ به نقض آتش بس خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، در حملات دومین شب نزدیک به 90 هدف نظامی در ایران شامل سامانه‌های دفاع هوایی، تأسیسات نظارتی ساحلی، زاغه‌های موشک و مهمات، تجهیزات و امکانات دریایی و آشیانه‌های پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی در نوار ساحلی جنوبی ایران هدف قرار گرفتند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ایالات متحده همچنین دو پل را هدف قرار داده که نیروهای نظامی ایران از آنها برای انتقال موشک‌ها، پهپادها، قطعات و سایر تجهیزات و ادوات نظامی استفاده می‌کردند. در همین حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم پنجشنبه در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله‌های اخیر آمریکا، آن را نقض فاحش بندهای 1 و 5 تفاهم‌نامه اخیر بین دو کشور برای پایان جنگ دانست. وزارت امور خارجه ایران همچنین با تایید حمله آمریکا به دو پل ریلی در دو استان ایران آن را جنایت جنگی توصیف کرد. کمی قبل از آن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی اکس نوشت که آمریکا هنوز یاد نگرفته که زورگویی و بدعهدی بی هزینه نیست. به نوشته محمد باقر قالیباف، تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز می شود، نه با تهدیدهای آمریکا. رسانه های ایران هم از وقوع انفجارهایی در بندر عباس، سیریک، در سواحل مشرف به تنگه هرمز و همچنین انفجار پل در استان گلستان خبر دادند. ظهر پنجشنبه هم خبرگزاری ها در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای تازه در شهر بوشهر خبر دادند. خبرگزاری فارس خبر داد که صدای دو انفجار در این شهر شنیده شده، اما خبرگزاری مهر از وقوع چند انفجار خبر داد. این در حالی است که جمهوری اسلامی در 12 ساعت گذشته به کویت، بحرین و قطر که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، حمله کرده است. بر اساس آنچه خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند، پایگاه‌های آمریکا در منطقه شامل سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای مربوط به سایت اخطار اولیه در قطر و مخازن سوخت در بحرین هدف حمله‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بودند. اما این فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس نبودند که از گزند حمله‌های تازه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در امان نباشند. و آژیر هشدار حمله هوایی ظهر پنجشنبه در عمان پایتخت اردن هم به صدا درآمد. شبکه دولتی تلویزیون اردن گفت که به صدا درآمدن آژیر هشدار پس از شناسایی موشک‌های ایرانی در حریم هوایی اردن انجام شده است. پس از آن خبرگزاری رسمی اردن به نقل از منابع دولتی اعلام کرد که 8 موشک بالیستیک شلیک شده به سوی این کشور رهگیری و منهدم شدند. تنها ساعاتی پیش از این اتفاق‌ها معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که ایران به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده با ایالات متحده پایبند نیست و هشدار داد که اگر تهران به حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه دهد، ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ دهد. If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have
4: exactly what happened to him last night. It's just going to keep on happening until they open up that lane and stop shooting at ships. It's simple.
3: جی دی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت که توافقی که ما کردیم بسیار ساده بود. ما گفتیم که محاصره دریایی را برمی‌داریم و اگر شما به سوی کشتی‌ها شلیک کنید ما پاسخی قوی و شدید می‌دهیم. از دیگر سو وزیر امور خارجه فرانسه هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با نقض آتش‌بس خود سبب حمله‌های تازه آمریکا شده است. ژان نوئل بارو در گفتگو با شبکه تی اف وان فرانسه درباره حمله‌های اخیر آمریکا گفت این ایران بود که با هدف قرار دادن کشتی‌هایی که در آب‌های عمان در حال تردد بودند همه تعهدات خود و حقوق بین‌الملل را نقض کرد. آقای بارو گفت که این گونه اقدام‌ها باید حتما متوقف شود تا مذاکرات بتواند در بهترین شرایط ادامه پیدا کند. این برای نخستین بار در هفته‌های اخیر پس از آتش‌بس است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین ارتش آمریکا حمله‌هایی را در این وسعت علیه مواضع یکدیگر انجام دادند. به طوری که حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در ایران پنجشنبه خبر داد که در حمله‌های دو روز اخیر آمریکا به 5 استان ایران دست کم 14 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. در همین حال سپاه پاسداران ولیعصر استان خوزستان نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که 3 عضو سپاه پاسداران در پی حمله هوایی صبح پنجشنبه به برخی مناطق خوزستان کشته شدند.
0: گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید. اما با سرگیری حملات حالا این پرسش مطرح است که هدف نهایی عملیات نظامی آمریکا چیست؟ این حملات به نظر نمی رسد که تنها واکنشی به تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز باشد. سنتکام اعلام کرده که در دومین شب عملیات نزدیک به 90 هدف نظامی از سامانه‌های دفاع هوایی و انبارهای موشکی تا تأسیسات ساحلی، تجهیزات دریایی و زیرساخت‌های لوجستیکی ایران را هدف قرار داده. همزمان گزارش‌هایی از حمله به پل‌های راه آهن در شمال ایران منتشر شده که گمانه‌زنی‌ها درباره گسترش دامنه اهداف آمریکا را افزایش داده. در مقابل جمهوری اسلامی با ادعای حمله به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین و اردن و شکایت به شورای امنیت سازمان ملل واکنش نشان داده. اما آیا واشنگتن صرفاً در پی تأمین امنیت تنگه هرمز و بازدارندگی فوری است یا راهبردی گسترده‌تر برای فرسایش توان نظامی و کاهش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند؟ این پرسش رو با سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون نیوزلند در میون گذاشتم.
5: اون چی که من با این موج حملات میبینم به نظر میرسه که دونالد ترامپ مایله که بالاخره این نراتیو و این داستانی که در این چند وقت بعد از امضای توافقنامه شکل گرفته مبنی بر این که حالا تعداد زیادی از کارشناسا و افراد مختلف ایران رو برنده این درگیری میدونستن، البته که بسیار چیزی که تو انگلیسی میگن فیلیک ویکتوریه، واقعا اگه یک برنده هم شده یک بسیار پرهزینه بوده. به نظر میرسه که آمریکا میخواد این نراتیو رو برگردونه و عملا با از بین بردن تعداد بسیار زیادی از زیرساخت‌های ایران، اگر هم حالا بخواد قبول کنه که ایران برنده شده، انقدر رو مسیر بازسازی رو سخت کنه که عملا هیچ وقت نتونه اون توان رو به دست بیاره و شاید حتی پیش نیازی باشه برای دوباره موج گرفتن شلوغی‌های داخلی. و اینکه خب بیش از پیش اون داستانی که بالاخره مقامات رژیم در ایران هم برای مردم میگن که ما پیروز شدیم، اون داستان رو هم تضعیف کنه، یعنی همون جنبه بین‌المللی که بر پیروزی ایران تاکید میکنه رو تضعیف کنه و هم جنبه داخلیش رو، بلا زدن حالا بعضی از تأسیسات مثل اون برج مراقبت دریایی در چابهار که خب طبعا خیلی استفاده سیویل داره، اصلا استفاده نظامی نداره، یا اون پل ارتباطی که حالا در آقالا زدن، درسته که باعث وصل شدن سیستم راهن ایران به آسیای میانه و حالا چین میشه، اما عملا اینها تجهیزات غیر نظامی هست و خیلی شاید دلیلی براش پیدا نکنه، همونطوری که خیلی دلیل خوبی نداشتن برای زدن اون پلی که هنوز افتتاح نشده بود در کرج.
0: آیا آمریان، پس به این ترتیب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که در واقع موضوع فقط تضعیف ساختاری توان نظامی ایران نیست و حملات داره به سمت نوعی حمله به خطوط پشتیبانی و زیرساخت‌های راهبردی ایران پیش میره؟
5: 100%. یعنی این چیزی هم نیست که به نظر من مربوط به این چند روز اخیر باشه. عملا آمریکا و اسرائیل بعد از شاید بگن روز 10 و 15 اون بانک اهداف نظامیشون عملا بیش تموم شده بود و دیگه یا سودی رو در زدن پایگاه های نظامی که حالا یا خالی بودن یا تخلیه شدن نمیدیدن و اون وقت بود که وارد این فاز حملات به حالا زیرساخت های لوجستیکی، زیرساخت های شدگاهن غیر نظامی آوردن. حالا میگم اون مثال معروفشون پل نیمه ساز بود، بحثایی که راجع به حالا زیرساخت نفت و انرژی شد و الان هم میبینیم که اون پشتیبانی لوجستیک هست. و خب اگر به اون تصویر بزرگتر نگاه کنیم، اگر آمریکا دوباره بخواد برگرده به اون فاز محاصره دریایی ایران، طبعا کور کردن راه‌های ارتباطی زمینی و راه‌های ارتباطی راهن خیلی میتونه کمک کنه که ایران رو زودتر به زانو در بیاره. میدونیم که از لحاظ تجارت دریایی هم از لحاظ حج و از لحاظ هزینه به صرفه ترینه و بعد از اون تجارت ریلی هستش که هزینه کمتر رو داره و عملا با قطع کردن ارتباطات زمینی ایران و اون ارتباطات ریلیش میتونه، اگر ایران باز هم بتونه حالا تجارتش رو با همسایه‌هاش حالا برای کالاهای اساسی ادامه بده، اونا رو منتقل کنه به تجارت مثلا طریق جاده و یا هواپیما که بسیار بسیار گرون هست و خب ایران شاید نتونن کار انجام بده. لذا به نظر من این تصویر بزرگتر تصویری که آمریکا داره از اون فاز حمله نظامی مستقیم خارج میشه، چون عملا براش آورده‌ای نداشته و میخواد رژیم رو پیش از پیش تضعیف کنه و خب طبعا بازنده این وسط هم مردمی خواهند شد که عواقب این عدم امکان تامین نیازهای اولیه‌اش توسط دولت و کشور رو بالاخره خواهند چشید متأسفانه.
0: اما آیه آمریان، مؤسسه مطالعات جنگ در جدیدترین تحلیلی که داشته، تنگه هرمز رو همچنان مهمترین اهرم ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس خونده. آیا اینکه حوزه حملات آمریکا از خط ساحلی، سامانه‌های ساحلی و قایق‌های سپاه پاسداران داره فراتر میره و به عمق کشور ایران کشیده میشه، در واقع نشون دهنده این هستش که به طور مستقیم آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس نتونستن کاری برای بازنگه داشتن تنگه هرمز انجام بدن؟
5: خب این که نتونستن تنگه رو بازنگه دارن که خب یه واقعیت روی زمینه و به نظر میرسه که حتی در خود ساختار نظامی آمریکا هم راه حل ساده و یا راه حل نظامی برای باز کردن تنگه نیست. کافیه که به اون ژئوپلیتیک تنگه نگاه کنیم که از قسمت حالا جنوب شرقی تا قسمت جنوب غربی و اون حدود منطقه قشم، ایران حدود 300-400 کیلومتر منطقه ساحلی داره، منطقه‌ای که کوهستانی هست، دشتی هست، حالا فارغ از اون سرزمین اصلی جزایر، میدونیم که بالاخره جزیره قشم اونجا هست، کیش، جزایر سگانه که اینا بالاخره اشراف دارن بر خط ساحلی تنگه هرمز و این که بخوان کل اون منطقه رو با بمباران صاف کنن و امنش کنن اولا غیر ممکنه. تنها راهی که شاید بشه متصور بود که آمریکا بتونه تنگه رو باز کنه در صورتی که بخواد، استقرار شدید نیروهای دریایی و طبعا پیاده کردن نیروی که اگر میگم دوباره به اون خط ساحلی ایران از تنگه هرمز نگاه کنیم، فقط 300-400 کیلومتر خط ساحلی هست و اگر یک عمق حالا 20 کیلومتری یا حتی بیشتر رو هم برای سیکیور کردن تنگه در نظر بگیریم، تعداد بسیار زیادی نیرو میخواد و حداقل فعلا به نظر میرسه که مایل نیست وارد این فاز بشه، اما بالاخره با بمباران، با زدن اون چیزی که خودش تأسیسات میدونه و تضعیف بالاخره اون فورتیفیکیشن هایی که ایران در منطقه داره، میخواد سعی کنه که حالا مقداری کنترل ایران رو بر تنگه ضعیف‌تر کنه، اما بعید میدونم که بتونه از طریق بمباران تنها ایران رو از کنترل تنگه باز بداره و دستشون رو کوتاه کنه.
0: حتی اگر این بمباران رو به مناطق مرکزی و شهرهای بزرگ یک بار دیگه بکشه، به نظر شما باز هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه به باز کردن تنگه هرمز؟
5: میدونی در نهایت برمیگرده که هر طرف چه مقداری درد رو میتونه تحمل کنه و این اون معادله ای که طبعا در سر تصمیم گیری در واشنگتن و در تهران هست. خب بعد ببینیم که آیا اگر وارد اون فاز بشه که بخواد وارد بمباران گسترده، بمباران زیرساخت ها بشه، اون وقت در اون سر تصمیم گیری در ایران چه خواهد بود؟ آیا انقدر به قول روسیان های روابط بین‌الملل رشنال هستش که بقای خودش رو هرچند در یک کشور بسیار ضعیف شده ترجیح بده به مقاومت، مقاومت به قول خودشون تا که اونطور که در زمان جنگ هم میگفتن مقاومت تا رفع فتنه که آزادی حالا به قول خودشون بیت المقدس بود، یا یعنی اینکه نه یه جایی شاید بالاخره عقب بشینه. تا بدین لحظه که به نظر میرسه که درد رو حداقل اون تصمیم گیرا در تهران تصمیم گرفتن که بپذیرن و عقب نشینی نکردن، والا اینکه ببینیم چقدر بتونن این درد رو ادامه بدن و ایران چقدر بتونه درد رو بر کشورهای خاورمیانه، خلیج فارس، اسرائیل و حالا آمریکا از چه طریق ناوگانش و چه طریق پایگاهاش وارد کنه و اونا چقدر توانای تحمل درد دارن و یا حتی اقتصاد جهانی چقدر توانایی داره که دوباره بخواد وارد اون فاز گرونی سوخت و کمبود سوخت و کمتر شدن ذخایر استراتژیک باشه. اینا همه به نظرم عواملی هستش که میتونه کمک کنه که ما حداقل سناریوهای در ذهنمون بسازیم. اما اینکه حد ضرر و حد تحمل هر کدوم از طرفین کجاست، به نظرم این فقط سوالیه که خودشون بتونن جواب بدن و شاید حتی الان هم اونا جواب کانکریت و مشخصی نداشته باشن که ما تا کجا میتونیم تحمل کنیم، حتی اگر میومدن و با ما صحبت میکردن.
0: و آقای آمریان، آخرین سوال این که اگر روند این حملات متقابل ادامه پیدا بکنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی هم همزمان داره به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله میکنه، فکر میکنی جمهوری اسلامی آیا همچنان از نظر نظامی توان حفظ موازنه بازدارندگی رو در خلیج فارس داره یا به تدریج این اهرم رو از دست میده و مجبور میشه که دست بالاتر رو به آمریکا و متحدانش واگذار کنه؟
5: اون چیزی که به نظرم در جنگ 12 روزه و این حالا 45 روزه به قول خودشون جنگ رمضان و تا الان میبینیم که این جنگ و این از بین بردن زیرساخت‌های نظامی عملا توان ایجاد ضربه رو در ایران از بین نبرده و بالاخره تونسته چه به پایگاه آمریکایی و چه به کشورهای خارج حاشیه خلیج فارس و اسرائیل کماکان موشک پرانی و پهپاد پرانی کنه. اما اینکه تا کجا میتونن ادامه بدن و اینکه اون کشورهایی که در منطقه هستن اونا چقدر پیش آمریکا حرفشون برو داره و اینکه اونا هم چه مقدار درد رو میتونن تحمل کنن، خب بالاخره در این فاز اول به نظر میرسه که پایگاه های آمریکایی هم پایگاه ناوگان پنجم و حالا پایگاه ارسالم در کویت زدن. اما آیا اگر این درگیری ها ادامه پیدا کنه، ایران وارد زدن زیرساخت‌های شهری، زیرساخت‌های آب شیرین، پالایشگاه‌های این کشورها میره، همونطوری که در جنگ 40 روزه رفت. می‌دونیم پالایشگاه بنیاس رو در قطر زد و تقریبا 20% توان صادرات گاز قطر رو از بین برد. به اونجا میرسه یا نه و اگر به اونجا برسه اون کشورها چقدر توانایی تحمل درد رو دارن و این کسان اگه به آستانه تحملشون برسن آیا حرفشون انقدر خریدار داره در واشنگتن که آمریکا رو بتونن مجاب کنن که دوباره برگرده پای میز مذاکره یا نه. این به نظرم سوال مهمیه. اون چیزی که حداقل در اون فاز 45 روز اول جنگ به نظر میرسید این که حرف کشور حاشیه خلیج فارس عملا پیش آمریکا اونقدر خریدار نداشت و حملاتی که اونا وارد میشد خیلی در معادله ذهنی اسرائیل و آمریکا تاثیر نداشت. اما اینکه در این فاز چه اتفاقی بیفته به نظرم باز بعد منتظر بونیم و ببینیم که چه اتفاقی بیفته. اونقدر حرفشون خریدار داره پیش دونالد ترامپ تا بتونن دوباره برگردن پای میز مذاکره، یا اونا هم اگه بخوام اون جمله ملک فهد بود اگه اشتباه نکنم بگن، اصرار خواهند کرد که نه این بار بزنین تا سر ما رو قطع کنین. اینا متاسفانه چیزایی که بعد بمونیم و ببینیم که در ذهن تصمیم گیرا چی میگذره و بالاخره عاقبت این جنگ به کجا خواهد رسید.
0: با سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون نیوزلند گفتگو میکردم. اما ریشه های این بحران رو باید در جای دیگر هم جستجو کرد. اختلافی که از زمان توافق موقت هم حل نشده باقی مانده. اختلاف بر نحوه عبور و مرور از تنگه هرمز آنچنان چالش برانگیز شده که ایران و آمریکا رو بار دیگر در آستانه یک جنگی تمام عیار قرار داده. از نگاه نوام رایدان، پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، فروپاشی تفاهمنامه 60 روزه از همان ابتدا قابل پیش بینی بوده، زیرا اختلاف‌های بنیادین بر سر نحوه کنترل و مدیریت یکی از راهبردی‌ترین آبراهای جهان رو حل و فصل نکرده. رایدان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح داده که چرا حملات دریایی ایران فراتر از حمله به چند کشتی است. این گفتگو ترجمه شده و توسط همکارانم بازخوانی شده.
6: With respect to the MOU, yes, there were several paragraphs in it that made it clear, at least to me, that there
7: چند بند در این تفاهم‌نامه وجود داشت که دست کم برای من روشن می‌کرد بعدها مشکل ساز خواهد شد، به ویژه در حوزه دریایی و تنگه هرمز. متن تفاهم‌نامه در بخش مربوط به نحوه اداره آینده تنگه هرمز بسیار مبهم بود. این دقیقاً یکی از موضوعاتی است که ایران بر اون پافشاری می‌کنه. تهران میخواد در تدوین سازوکار اداره آینده تنگه هرمز نقش محوری داشته باشه. در این حال با این خواسته ایران مخالفت‌هایی هم وجود داره. کشورهای منطقه ملاحظات خود رو دارند و جامعه بین‌المللی کشتیرانی هم نگرانه، چرا که حکومت ایران گاهی از دریافت عوارض عبور یا حتی هزینه خدمات دریایی سخن گفته. به همین دلیل از نگاه من که بر حوزه انرژی و کشتیرانی تمرکز دارم، بخش مربوط به مدیریت آینده تنگه هرمز در این تفاهم‌نامه شفاف نبود. به باور من همچنان با ابهام درباره نحوه اداره این آبراه روبرو خواهیم بود. از ماه مارس همواره گفتم که اکنون یک نظم جدید دریانوردی در منطقه شکل گرفته و بازگشت آسان به نظم پیشین دریایی دیگه ممکن نیست. باید انتظار داشت ایران برای جلوگیری از شکل گیری هر گونه نظام جایگزین برای هدایت کشتیرانی در تنگه هرمز سنگ اندازی بکنه. منظورم اینه که ایران میخواد کشتی ها به جای استفاده از مسیرهای جایگزین که تحت هدایت نیروهای آمریکایی است، از مسیرهایی استفاده کنن که تحت کنترل خود ایران قرار داره.
8: واشنگتن و تهران آشکارا یکدیگر رو به نقض آتش‌بس متهم میکنند. آیا این جنگ اتهام زنی عملاً راه دیپلماسی رو بسته یا تنها وارد مرحله آغازین مذاکراتی بسیار دشوارتر شده ایم؟
7: صادقانه بگم هنوز هیچ نشانه ای از حل و فصل اختلاف ها نمی بینم. هر بار که تصور می کنیم شاید دیپلماسی به تدریج نتیجه بده، تحولاتی رخ میده درست مانند اتفاقات اخیر که همه چیز رو دوباره به نقطه اول باز می گردونه. در مورد تنگه هرمز، بازگشت کامل اون به مسیر تجارت و کشتیرانی بین المللی، پایان حملات ایران به کشتی ها و خاتمه تهدیدهای مکرر به بستن تنگه به نظر من فعلا دور از دسترسه. من چشم اندازی برای حل این مسئله نمی‌بینم و مطمئنم نیستم که دیپلماسی بتونه در این زمینه راهگشا باشه. اون چه برای من قطعیه اینه که ایران اجازه نخواهد داد بازگشت به نظم پیشین دریانوردی به آسانی انجام بشه. بنابراین باید این احتمال رو در نظر گرفت که تهدیدهای ایران علیه کشتیرانی در منطقه ادامه پیدا بکنه. همین حالا هم چنین میکنه. برای نمونه امروز دوباره تهدید کرد که تنگه هرمز رو میبنده.
8: شما پیشتر گفته اید ایران در تلاش است آنچه را که نظم جدید دریانوردی مینامید برقرار کند. آیا حملات اخیر بیش از آن که نقض آتش بس باشد، تلاشی برای تحمیل ادعای ایران بر کنترل مسیرهای کشتیرانی است؟
7: بله، چون ایران میخواد اطمینان حاصل کنه که در تعیین نحوه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش اصلی رو ایفا میکنه. تا این لحظه کشتی‌ها دیگه از مسیرهای تجاری سابق، یعنی مسیرهایی که پیش از جنگ استفاده میشد، عبور نمیکنن. اکنون یک مسیر شمالی وجود داره که تحت کنترل ایرانه و یک مسیر جنوبی در اطراف عمان که همونطور که گفتم نیروهای آمریکایی از اون محافظت میکنن. کاری که ایران حالا انجام میده اینه که میکوشد سطح خطر رو در مسیر عمان تا حد امکان بالا نگه داره تا کشتی ها مجبور بشن به سمت شمال، یعنی مسیرهای قدیمی در آبهای ایران حرکت کنند و از مسیرهای تحت کنترل ایران استفاده بکنند. ممکنه بپرسید آیا کشتی ها واقعا از استفاده از مسیر عمان نگران هستند یا نه؟ برای پاسخ قطعی باید تا فردا منتظر داده ها بمونیم. امروز تصویر کاملی در اختیار نداریم چون بسیاری از کشتی ها هنگام عبور از این مسیرها سامانه شناسایی خودکار AIS رو خاموش میکنند و جمع‌آوری داده ها زمان میبره. اما اون چه که تاکنون میتونم بگم اینه که کشتی ها از مسیر تحت کنترل ایران استفاده میکنند. همچنین باید انتظار داشت که ایران همچنان به تهدیدهای خود ادامه بده و سطح خطر رو در مسیر عمان بالا نگه داره تا مطمئن بشه که کشتی ها مطابق نظم جدید دریانوردی مورد نظر تهران عمل می کنند.
8: یکی از کشتی های هدف قرار گرفته کشتی حامل گاز طبیعی مایع قطر الرکایات بود که از کریدور تحت حفاظت آمریکا در نزدیکی عمان عبور می کرد. هدف قرار گرفتن یک کشتی قطری در کنار نفتکش‌های حامل نفت خام مرتبط با عربستان چه پیامی دارد؟
6: As a ship tracker, as a person who's been tracking also ship attacks in the Middle East since 2017.
7: من از سال 2017 حملات به کشتی‌ها در خاورمیانه را دنبال می‌کنم. حمله اخیر به کشتی حامل گاز طبیعی مایع متعلق به قطر و همچنین دو نفتکش حامل نفت خام از نظر من نشانه کاملاً روشن از تشدید تنش از سوی ایرانه. دلیل اینکه اون رو تشدید تنش می‌دونم اینه که برای اولین باره که در طول این جنگ شاهد حمله حکومت ایران به یک نفتکش حامل LNG بودیم که بارگیری شده بود. این اتفاق بسیار خطرناکه چون می‌تونست به یک فاجعه محیطی و همچنین کشته شدن شمار زیادی از دریانوردان منجر بشه. خوشبختانه چنین اتفاقی رخ نداد. هرچند که به نظر میرسه کشتی آسیب دیده. دو نفتکش هم حامل محموله نفت خام بودن. با توجه به تجربه‌ام در پوشش بحران دریای سرخ و حملات حوثی‌ها میتونم بگم که

0: نهایت مسیر مورد نظر تهران رو انتخاب کنند. اکنون دقیقاً در همین مرحله قرار داریم. من در حال رصد این مرحله هستم. اینکه ایران چگونه بازگشت به وضعیتی رو که با اهدافش همخوانی نداره دشوارتر میکنه. بار دیگه تاکید میکنم که تنگه هرمز همچنان در مرکز این جنگ باقی خواهد ماند.
1: دونالد ترامپ از احتمال اعمال محاصره کامل دریایی علیه بنادر ایران سخن گفته. آیا چنین اقدامی میتواند تلاش حکومت ایران برای تبدیل تنگه هرمز به یک اهرم سیاسی و اقتصادی را از بین ببرد؟
0: حالا این پرسش مطرحه که آیا اهرم فشار ایران همچنان کارآمده یا خیر. با توجه به اونچه که تا اکنون انجام میده پاسخ من مثبته. ایران همچنان فشار زیادی بر کشتیرانی وارد میکنه و از این طریق بر بازار نفت تاثیر میذاره. همونطور که دیدیم قیمت ها به آخرین دور تشدید تنش واکنش نشون دادند و برابر این ایران هنوز از طریق تنگه هرمز اهرم فشار در اختیار داره. علاوه بر حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، ایران آمادگی داره حمله به زیرساخت‌های حیاتی انرژی در منطقه را هم از سر بگیره. منظورم تأسیسات مهم انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی که نقش مهمی هم در بازار جهانی انرژی دارند. چند ماه پیش گفتم باید مراقب باشیم که ایران چگونه تلاش خواهد کرد مسیرهای جایگزین رو که کشورهای منطقه برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد میکنن اونها رو هم تحت فشار قرار بده. باید خود رو برای تشدید بیشتر تنش از سوی ایران آماده کنیم، چون حملات روز سه‌شنبه نشون داد که تهران آماده است این روند رو به سطحی کاملا متفاوت برسونه.
1: ایران بار دیگر تهدید کرده که اگر آمریکا حملات بیشتری انجام دهد، تنگه هرمز را به طور کامل خواهد بست. شما پیشتر گفته بودید چون این اقدامی از نظر اقتصادی برای ایران نوعی خودزنی است، زیرا خود این کشور نیز به این آبراه وابسته است. آیا محاسبات تهران تغییر کرده؟
0: من هنوز هیچ نشانه‌ای نمی‌بینم که ایران قصد عقب نشینی داشته باشه. حتی اگر محاصره دریایی دوباره برقرار بشه، تصور نمی‌کنم که ایران به راحتی از مهمترین برگ برنده خودش در این جنگ، یعنی تنگه هرمز، صرف نظر بکنه. نشانه ای از کاهش تنش از سوی ایران نمی بینم. حتی زمانی که محاصره دریایی برای نخستین بار اعمال شد، ایران به تهدیدهای خود ادامه داد و حمله به کشتی ها رو متوقف نکرد. در عوض تلاش کرد راه‌های مختلفی برای دور زدن محاصره پیدا بکنه و اگر آمریکا دوباره محدودیت‌ها رو اعمال کنه، انتظار دارم که همین روند ادامه پیدا کنه. ایران چندین دهه تحت تحریم بوده. کسایی که کشتی‌های تحریم شده و صادرات نفت ایران رو رصد می‌کنن، بارها دیدن که تهران روش‌های مختلفی برای دور زدن تحریم‌ها ابدا کرده. هر چند دور زدن یک محاصره دریایی جدید دشوار خواهد بود، اما همچنان باید انتظار داشت که ایران برای دور زدن محدودیت‌های صادرات انرژی خودش تلاش بکنه.
1: شب گذشته با حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات نظامی آمریکا، آژیرهای هشدار در بحرین و کویت به صدا درآمد. اگر ایران دامنه درگیری را از کشتیرانی فراتر ببرد، زیرساخت‌های انرژی و بنادر تجاری کشورهای خلیج فارس تا چه اندازه آسیب پذیر خواهند بود؟
0: زیرساخت‌های حیاتی انرژی همچنان بسیار آسیب پذیر هستند. از آغاز جنگ شاهد حملات ایران به این تأسیسات بودیم و نگرانی من اینه که هنوز همه توانایی ایران در این زمینه آشکار نشده باشه. اگر زیرساخت‌های انرژی خود ایران هدف حمله قرار بگیره، تقریبا مطمئنم که تهران به زیرساخت‌های حیاتی انرژی در منطقه پاسخ خواهد داد. این موضوع رو هم از اظهارات رسمی ایران و هم از رفتار این کشور که از ماه مارس زیر نظر داشتم میتونم بگم. میشه انتظار داشت که ایران زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی را هدف قرار بده، چرا که این کشور یکی از مهمترین اعضای اوپکه. امارات متحده عربی هم به عنوان صادرکننده بزرگ نفت و گاز جایگاه مهمی در بازار جهانی انرژی داره.
2: گفتگوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو با نوام رایدان، پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک میشنیدید.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد

0: که علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: و این تحولات تنها در میدان نبرد دنبال نمیشن. رسانه‌های بین‌المللی هم هر کدوم از زاویه‌ای متفاوت به رویارویی مجدد ایران و آمریکا پرداختند. درگیری‌های اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی داشته و بسیاری از تحلیلگران اون رو نه صرفاً یک رویارویی نظامی، بلکه نشانه‌ای از تشدید بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن و تلاش دو طرف برای تغییر موازنه قدرت در آستانه مذاکرات احتمالی ارزیابی کردند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
2: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان حملات به نفتکش‌ها خطر شعله‌ور شدن دوباره جنگ را افزایش می‌دهد، به نقل از تحلیلگران نوشت که حملات ایران به نفتکش‌ها در شرایطی صورت گرفته که ایران بیم آن دارد کنترل تنگه هرمز را که تازه به دست آورده بر اثر مذاکرات کند و بی نتیجه با واشنگتن به تدریج از دست بدهد. این روزنامه نوشت که با این حال ایران با حمله دوباره به نفتکش‌ها بیش از حد خطر کرده و ممکن است یک جنگ بزرگ با ایالات متحده را دوباره شعله‌ور کند. نیویورک تایمز افزود که تاریخ نشان می‌دهد ایران حاضر است حتی زمانی که ممکن است متحمل خسارات سنگینی شود بر مواضع خود پافشاری کند. ولی نصر، تحلیلگر مسائل ایران، به این رسانه گفت که تفاهم نامه میان ایران و آمریکا هر روز بیشتر شبیه سراب می شود. آقای نصر افزود برداشت تهران از این تفاهم نامه این است که آمریکا درگیر تلاش هماهنگی است تا کنترل تنگه هرمز را از دست ایران خارج کند، جایگاه ایران در لبنان را تضعیف کند و قدرت خود را دوباره باز یابد تا فشار بیشتری بر ایران وارد کند یا به جنگ بازگردد. سوزان مالونی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز در واشنگتن گفت با توجه به اینکه آنها این بمباران سنگین از سوی آمریکا و اسرائیل را تحمل کرده‌اند، احتمالاً احساس امنیت زیادی می‌کنند. او افزود فکر می‌کنم زمان‌بندی حملات همزمان با این مراسم‌های تشییع نشان دهنده نوعی پیروزی طلبی از سوی حکومت است، اینکه آنها سرانجام خود را از جنگ بیرون کشیدند. آنها توانستند کشته‌های خود را دفع کنند و همچنان پاسخ حملات را بدهند. قطعاً در این موضوع پیامی وجود دارد. اکسیوس نوشت که کاخ سفید خود را برای جنگی آماده می‌کند که ممکن است به تبادل آتش چند روزه یا حتی چند هفته‌ای با ایران بر سر تنگه هرمز تبدیل شود. مقام‌های آمریکایی به اکسیوس گفتند که مدت و شدت این کارزار جدید کاملاً به اقدامات بعدی تهران بستگی دارد. این رسانه به نقل از مقام‌های آمریکایی افزود که کاخ سفید معتقد است فضای بیشتری برای تشدید فشار دارد، زیرا صدها نفتکش در هفته‌های اخیر توانستند از طریق تنگه هرمز خلیج فارس را ترک کنند. به گفته این مقام‌ها این موضوع نگرانی‌های داخل دولت آمریکا را کاهش داده و آنها معتقدند دیگر درگیری دوباره منجر به جهش شدید قیمت نفت نمی‌شود. اما در بریتانیا روزنامه گاردین در مقاله تحلیلی نوشت که میتوان بحران اخیر از جمله درگیری در تنگه هرمز را صرفاً نتیجه همزمانی دو عامل دانست: عصبانیت ترامپ از مسائل ناتو و فضای سوگ و مقاومت طلبی در ایران. در این حالت میتوان امیدوار بود که این وضعیت موقت باشد، زیرا ترامپ هنوز امکان مذاکره را کاملاً رد نکرده است. نویسنده این تحلیل بلافاصله این خوشبینی درباره فروکش کردن بحران اخیر را احتمالاً اشتباه دانست و افزود دلیل آن این است که ممکن است تصمیم گیری ها دیگر در دست دیپلمات های ایران نباشد، بلکه نیروهای نظامی نقش اصلی را پیدا کرده باشند. گاردین نوشت برای ایران کنترل تنگه هرمز مهمترین ابزار چانه‌زنی است و هر اقدامی که عبور آزادانه کشتی ها را بدون توافق گسترده تر ممکن کند از دید تهران به معنی از بین رفتن این اهرم است. در فرانسه نیز روزنامه لومون نوشت که درگیری های جدید بیش از آن که فقط یک اقدام نظامی باشد نشان دهنده بی‌اعتمادی عمیق تهران به نیت واشنگتن در مذاکرات است. این روزنامه فرانسوی به نقل از تحلیلگران افزود که هیچ یک از دو طرف فعلا خواهان جنگ تمام عیار نیستند، بلکه از فشار نظامی و تهدیدها برای بهبود موقعیت خود در مذاکرات استفاده می کنند. با این حال خطر اصلی این است که محاسبه اشتباه یا واکنش شدید یکی از طرفین بحران را از کنترل خارج کند. اما دنی سیترینوویچ، رئیس پیشین بخش ایران در سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل و کارشناس مسائل ایران، در مطلبی که در شبکه ایکس منتشر کرد، نوشت رویدادهای اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که دولت آمریکا درک درستی از ایران ندارد. او افزود مسئله یک کشمکش میان روها و تندروها نیست، بلکه واقعیت ساده است. این است که ایران هیچ قصدی برای بازگشت به وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز ندارد. و سرانجام این که اسفندیار باتمانقلیچ، بنیانگذار و مدیرعامل بنیاد بورس و بازار، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر کشورهای منطقه یا دولت‌های غربی حتی با دریافت یک هزینه محدود برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز کنار نیایند، نشان می‌دهد مسیر واقعی برای عادی سازی روابط وجود ندارد. این تحلیلگر افزود مدیریت مشترک تنگه هرمز می‌تواند به ابزاری برای همکاری منطقه‌ای، اعتمادسازی و کاهش چرخه‌های درگیری تبدیل شود. به عبارت دیگر، آنچه این تحلیلگر آن را هزینه هرمز می‌خواند، بهای کوچک در برابر صلح احتمالی خواهد بود.
1: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. اما آخرین خبر این که عمان رسماً مخالفت خودش رو با دریافت عوارض یا هزینه عبور از تنگه هرمز اعلام کرده. خبرگزاری بلومبرگ روز پنجشنبه این خبر رو رسماً اعلام کرد. در پی حمله آمریکا به اسرائیل به خاک ایران، سپاه پاسداران در اولین اقدام خود تمام کشتی‌ها را تهدید کرد که در صورت عبور بدون مجوز از تنگه هرمز هدف حمله قرار خواهند گرفت. از آغاز جنگ تا کنون حکومت ایران بارها تاکید کرده که مدیریت تنگه هرمز در نهایت با دو کشور برای ایران و عمان در شمال و جنوب این آبراه خواهد بود و آنها درباره نحوه مدیریت و دریافت هزینه عبور و مرور تصمیم خواهند گرفت. حالا عمان به سازمان زیرمجموعه سازمان ملل یعنی سازمان جهانی دریانوردی اعلام کرده که با دریافت هزینه در تنگه هرمز مخالف.
3: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: و از خلیج فارس و تنگه هرمز به غزه بریم، جایی که جنگ همچنان قربانیان تازه‌ای میگیره. محمد الوحیدی، مدیر کمیته امداد مصر در غزه و هماهنگ کننده پخش مسابقات جام جهانی برای خانواده‌های آواره، در حمله هوایی ارتش اسرائیل به شهر غزه کشته شد. ارتش اسرائیل اعلام کرده که این حادثه در دست بررسی است و الوحیدی هدف حمله نبوده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: یک امدادگر فلسطینی که پخش مسابقات جام جهانی در غزه را سازماندهی کرده بود، عصر سه‌شنبه درست پیش از بازی بین مصر و آرژانتین در اثر حمله موشکی اسرائیل کشته شد. دو کودک و مرد دیگری که در خیابان نزدیک محل حمله بود نیز کشته شدند. به گزارش گاردین، محمد الوحیدی 57 ساله، مدیر کمیته امداد مصر در غزه، سالها در پروژه‌های امداد و توسعه در قلمرو سرزمین‌های فلسطینی کار کرده بود. اخیراً او پخش بازی‌های جام جهانی را در سراسر نوار غزه سازماندهی کرده بود که بنابر گزارش‌ها باعث شده بود بسیاری مشکلات مداوم در غزه و حملات اسرائیل را برای لحظاتی فراموش کنند. ارتش اسرائیل این حمله را تایید کرد و گفت الوحیدی هدف مورد نظر آنها نبوده و موشک به سمت یک تروریست در شاخه نظامی حماس شلیک شده است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. منطقه صبرا در شهر غزه حدود یک ساعت پیش از شروع مسابقه جام جهانی که الوحیدی به دسترسی مردم شهر به آن کمک کرده بود، مورد اصابت قرار گرفت. به گفته خانواده الوحیدی، او در تاکسی در مسیر تماشای مسابقه در جنوب شهر غزه بود که موشکی به ماشینی که او در آن بود اصابت کرد. گزارش شده که راننده او زنده مانده است، اما حداقل سه نفر دیگر در خیابان نزدیک ماشین کشته شدند. عبدالخالق الوحیدی، پسرعموی الوحیدی گفت ما در یک مراسم خانوادگی جمع شده بودیم که صدای انفجاری شنیدیم و به ما گفته شد که یک ماشین در خیابان مورد اصابت قرار گرفته است. وقتی رسیدیم، تیم‌های پزشکی اجساد یک کودک و یک مرد ناشناس را پیدا کرده بودند، در حالی که یک مرد جوان دیگر با جراحات روی زمین افتاده بود. کسی در صحنه به من گفت که یکی از بستگانم به شدت مجروح شده و ممکن است فوت کرده باشد. او گفت لحظات اولیه پس از اطلاع از مرگ محمد بسیار سخت بود. او بسیار دوست داشتنی بود و حضور پررنگی در گردهمایی‌های خانوادگی و اجتماعی داشت. او افزود که الوحیدی به خاطر کمک به مردم و حمایت از خانواده‌های نیازمند شناخته شده بود. سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل گفت که الوحیدی هدف حمله نبوده است. او گفت دیروز ارتش اسرائیل یک تروریست شاخه نظامی حماس را در حالی که با وسیله نقلیه در شمال نوار غزه در حال حرکت بود هدف قرار داد. او افزود ارتش اسرائیل از این ادعا که غیر نظامیان غیر مرتبط در نتیجه حمله آسیب دیدند آگاه است. او افزود ارتش اسرائیل از هر گونه آسیب به افراد غیر مرتبط متاسف است و تمام اقدامات ممکن را برای کاهش چنین آسیبی انجام می دهد. از زمان اعلام آتش بس با میانجیگری ایالات متحده در ماه اکتبر بیش از 1000 فلسطینی در اثر عملیات نظامی اسرائیل کشته و نزدیک به 3500 نفر زخمی شدند. یک کمیسیون مستقل سازمان ملل متحد ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که کودکان فلسطینی در طول جنگ از جمله دوره پس از آتش بس عمدن توسط اسرائیل هدف قرار گرفته و کشته شدند. تعداد کل کشته شدگان فلسطینی از زمان آغاز جنگ در اکتبر 2023 بیش از 73,000 نفر برآورد می شود. در حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر گروگان گرفته شدند.
1: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما اگر سری بزنید به اکانت اینستاگرام رادیو فردا، اونجا میتونید نماهنگ مشترک توماج صالحی و گروه رستاخ رو بشنوید که امروز پنجشنبه با عنوان آزادی منتشر شده. شعر این اثر از توماج صالحی و شیرکو بیکس، شاعر نامدار کرد هست. در ابتدای این نماهنگ متنی به یاد جان باختگان اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 نمایش داده میشه، متنی که از رقص مقاومت خانواده های جان باختگان در مراسم 40 آنها سخن میگه و در پایان تاکید میکنه که این اثر ادامه راه پیشواهای ماست به سوی آزادی. این نماهنگ رو میتونید بر روی اینستاگرام رادیو فردا مشاهده کنید. و ما در پایان کمی از میدان جنگ فاصله بگیریم و به موفقیتی برای یک بازیگر ایرانی تبار در یکی از مهمترین رویدادهای تلویزیونی جهان بپردازیم. اگر از علاقه‌مندان سریال‌های تلویزیونی باشید، احتمالاً نام د پیت رو شنیدید. یکی از موفق‌ترین و پربیننده‌ترین مجموعه‌های سال که حالا برای فصل دوم هم تمدید شده. در فصل تازه این سریال، سپیده معافی، بازیگر ایرانی تبار، یکی از نقش‌های اصلی رو بر عهده داره. موفقیتی که با نامزدی او در جوایز امی 2026 برای همین نقش به نقطه عطفی در کارنامه‌اش تبدیل شده. معافی نخستین زن ایرانی تباری است که در بخش بازیگری سریال‌های درام پرایم تایم امی نامزد میشه و نامش در کنار چهره‌هایی چون شهره آقداشلو، نخستین برنده ایرانی امی و آریان معید قرار گرفته. در گفتگو با علی مصلح، منتقد سینما، ابتدا از اون پرسیدم که نامزدی سپیده معافی از چه نظر برای بازیگران ایرانی و ایرانی تبار اهمیت داره.
5: اتفاق مهمیه، برای اینکه جوایز امی عملا مهمترین رویداد مربوط به سریال‌های تلویزیونی در آمریکاست و در سال‌های اخیر حتما شنوندگان دیدن دیگه، به نوعی حتی سینما و هالیوود رو با خطر روبرو کرده و بسیار پرمخاطبه و بازیگران سرشناسی از سینما و کارگردان‌های مشهوری میان و سریال می‌سازن. بنابراین اینکه ایشون در رشته نقش اول زن کاندیدا میشه، این خیلی نکته مهمیه. حتی قبل از این میخوام بگم حضور ایشون در فصل دوم سریال پیت که حالا به اشتباه البته به نوعی در ایران دیدم که گودال ترجمه شده در حالی که اسم اون بیمارستانی هست که داستان توش میگذره، در واقع اتفاق مهمیه. من وقتی فصل دوم سریال رو میدیدم که غافلگیر شدم، چون یه جایی در سریال حتی به اینکه این کاراکتری که ایشون بازی میکنه ایرانی تباره اشاره میشه. و یک نکته مهم دیگه اینه که در واقع ما با نسل دوم سینماگران ایرانی که در اقصا نقاط جهان دارن فعالیت میکنن روبرو هستیم. همین همزمان با این سریال یک سریال پرمخاطب دیگه هم هست به اسم فرام هده که سریال ترسناکه و اونجا هم ما شاهد حضور پگاه قفوری بازیگر ایرانی کانادایی هستیم. مجموع اینها به نظر میرسه که این نوید دهنده حضور و موفقیت نسل دوم بازیگران ایرانی هست که حالا به هویتشون هم به نوعی در این آثار تلویزیونی یا سینمایی اشاره میشه.
1: دقیقا همینطور آقای مصلح. پیش از این ما شهره آقداشلو با آریان معید رو داشتیم که نامزد امی شده بودند، اما اونها همشون در واقع در نقشی که برای یک ایرانی نوشته شده بود بازی کرده بودند. اما حالا ما داریم میبینیم که در واقع بازیگران ایرانی آمریکایی در نقش‌های جنرال‌تر و عمومی‌تر دارن حضور پیدا می‌کنن. این موضوع به نظر شما چقدر میتونه نشون بده که حضور بازیگران ایرانی تبار در نقش‌های اصلی و غیر کلیشه‌ای عادی شده برای سینمای جهان؟
5: واقعا همین اتفاق افتاده و این نشانه همینه. همونطور که گفتید ما بازیگران دیگه‌ای داشتیم، بازیگران ایرانی یا ایرانی تبار که به نوعی نقش ایرانی یا خاورمیانه‌ای رو در فیلم‌ها و سریال‌ها بازی می‌کردن. من حتی میتونم مثلا به پیمان معادی اشاره بکنم در سینما، ولی اغلب نقش‌هایی که بازی کرده ربط داره به اون هویت واقعیش به عنوان یک شهروند ایرانی یا اهل خاورمیانه. ولی الان ما داریم می‌بینیم که الان خانم معافی تو این سریال نقش یک پزشکی رو بازی میکنه که در فصل دوم اضافه شده و قراره که جایگزین اون کاراکتر اصلی بشه. و چون سریال به نوعی یک جور ریل تایمه و هر فصلش در یک شیفت بیمارستانی در یک اورژانس میگذره، خود به خود هم طول نقش خیلی زیاده هم پیچیدگی هایی داره. و شما وقتی این سریال رو ببینید و اگر ندونید بازیگرش ایرانیه، احساس میکنید که یک بازیگر آمریکایی داره این نقش رو بازی میکنه. بنابراین یک جوری نشون دهنده اینه که در واقع بازیگران ایرانی تبار وارد صنعت سینما و تلویزیون آمریکا شدن به عنوان پرمخاطب ترین، و به نظرم این اتفاق مهمی. حالا اگر کاندیدای جوایز بشن و جایزه ای ببرن، خب این میتونه این حضور رو ادامه دار کنه و تثبیتشون کنه.
1: البته آقای مصلح، سوال دیگه ای هم که این میان پیش میاد این هستش که آیا اون چیزی که سپیده معافی رو در چنین نقشی قرار داده، تغییر نگاه صنعت تلویزیون آمریکا به تنوع قومی هستش، یا واقعا ارزش های بازیگری اون بوده که اونو به یه همچین نقشی رسونده، و یا میتونه تلفیقی از هر دو باشه؟
5: هر دو هست. ببینید خانم موافق قبل از این سریال در حداقل دو سریال دیگه نقش‌های مهمی داشته، سریال دوس و سریال نوتریوس، ولی این نقطه عطف. ضمن این که بله، اون تنوع خیلی مهمه در تلویزیون و سینما، و نه تنها تنوع نژادی و قومی، بلکه مسائل روز. مثلا در فصل دوم همین سریال ما به در واقع مسئله بازداشت پناهندگان غیرقانونی توسط ماموران آمریکایی برمی‌خوریم. اینها همه باعث میشه که جلب نظر بکنن، و این بحث دایورسیتی یا تنوعی که الان وجود داره، حتی در اسکار هم ما میبینیم و سایر رویدادهای سینمایی و اساساً تولید فیلم‌ها و سریال‌ها، اینها همه همزمان با قدرت بازیگری تأثیر دارن که بازیگرانی از ملیت‌های مختلف یا تبارهای دیگه در هالیوود بتونن موفق بشن.
1: درباره کاندیداتوری سپیده معافی، بازیگر ایرانی تبار در جوایز امی، با علی مصلح منتقد سینما گفتگو کردم.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:30 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: اما موفقیت زنان ایرانی فقط به موفقیت در هالیوود محدود نمیشه. حالا به سراغ موفقیت نسل دیگری از ایرانیان میریم، نسلی که این بار نه روی پرده سینما بلکه در یکی از رقابتی ترین عرصه‌های فناوری جهان نام خودش رو مطرح کرده. سال هاست که جوانان ایرانی برای ادامه تحصیل آینده‌ای بهتر به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی مهاجرت می‌کنند. گروهی از این جوانان در شرکت‌های بزرگ اینترنتی و اخیراً شرکت‌های هوش مصنوعی مشغول به کار می‌شوند و به تدریج ایرانیان جایگاهی مهم در این زمینه به دست آوردند. نام یک شرکت تازه تأسیس هوش مصنوعی و یکی از بنیانگذاران اون این روزها در رسانه‌های آمریکا خبرساز شده، تارا رضایی. دختری 23 ساله که همراه با دیگر بنیانگذاران این شرکت تونسته سرمایه‌ای 200 میلیون دلاری رو برای ادامه کارشون جذب کنه. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
7: تارا رضایی یکی از 4 بنیانگذار شرکت هوش مصنوعی میرندیل در سان فرانسیسکوی کالیفرنیا است. تارا رضایی 23 ساله در مدت 4 سال از عضویت در تیم ملی المپیاد نجوم و اختر فیزیک ایران به یکی از جوانترین پژوهشگران و فعالان هوش مصنوعی در آمریکا تبدیل شد. او در سال 2021 در المپیاد نجوم و اختر فیزیک شرکت کرد و توانست یکی از مدال‌های این رقابت‌های جهانی را به دست آورد. یک سال بعد در انستیتوی فناوری ماساچوست MIT که یکی از برترین دانشگاه‌های جهان است، تحصیلاتش را شروع کرد و سپس در شرکت هوش مصنوعی OpenAI به کارآموزی پرداخت. بهنام نیشابور مدیر شرکت میرندیل است و همراه با هارش مهتا، شایان صالحیان و تارا رضایی چند ماه پیش شرکت میرندیل را بنیانگذاری کردند. هسته اصلی این شرکت 20 پژوهشگر و متخصص هوش مصنوعی است. بهنام نیشابور پیش از این یکی از پژوهشگران ارشد شرکت آنتروپیک و بخش هوش مصنوعی گوگل دیپ مایند بود. نام شرکت تازه تأسیس میرندیل برگرفته از فیلم ارباب حلقه ها به معنی دوست گنجینه هاست. فلسفه بنیانگذاران این شرکت استارتاپی ساختن هوش مصنوعی است که بتواند هوش مصنوعی هوشمندتری بسازد. بدین معنی که این پژوهشگران جوان و خلاق می‌خواهند از طریق ساخت سیستم‌های هوش مصنوعی کاری کنند که به خودی خود تحقیقات و توسعه را انجام دهد. آزمایشگاه‌های بزرگ هوش مصنوعی که تعداد آنها بسیار اندک است این کار را انجام می‌دهند، ولی به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از این ابزار بسیار پیشرفته استفاده کند. این ایده و فلسفه بنیانگذاران شرکت میرندیل توجه بزرگترین شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی را به خود جلب کرده و ارزش این شرکت تازه تأسیس را به 1 میلیارد دلار رسانده است. امید به توسعه سریع هوش مصنوعی و ساختن سیستم‌هایی که بتوانند کارهای تحقیقاتی و علمی زمانبر و پرهزینه را انجام دهند، توجه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ فناوری را به خود جلب کرده است. چند هفته پیش در واقعی کم سابقه این شرکت توانست 200 میلیون دلار سرمایه جدید برای ادامه فعالیت‌هایش جذب کند. رویدادی که در تاریخ شرکت‌های استارتاپی به ندرت اتفاق می‌افتد.
1: با پایان گزارش همکارم جمشید زند می‌بینیم که کم کم به پایان ایستگاه 19 امشب برسیم. در برنامه‌ای که در اون از بازگشت درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا و پیامدهای اون برای امنیت تنگه هرمز گفتیم، اهداف عملیات تازه واشنگتن و ریشه‌های اختلاف دو طرف رو بررسی کردیم، به تازه‌ترین تحولات غزه پرداختیم و از موفقیت تاریخی سپیده معافی در جوایز امی 2026 گفتیم و به این ترتیب به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از همراهی شما سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم با آخرین خبرها، گزارش‌ها و پوشش زنده رادیو فردا همچنان همراه ما بمونید.
8: با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. ایران شلیک 10 موشک بالستیک به اردن را تایید کرد. قطر حملات مجدد ایران به اردن، بحرین و کویت را محکوم کرد. نیروی دریایی سپاه میگوید حملات آمریکا مانع از بازگشایی تدریجی تنگه هرمز شده است. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میرتمادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای از شلیک 10 موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی ازرق در اردن خبر داد. اردن پیش از این اعلام کرده بود که 8 موشک شلیک شده از سمت ایران را رهگیری کرده است. خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد که قطعات موشک در خاک اردن فرود آمده، اما این حادثه تلفات یا خساراتی به همراه نداشته است. سخنگوی دولت اردن اعلام کرد که پس از ورود موشک‌ها به حریم هوایی اردن، آژیرهای حمله هوایی در سراسر کشور به صدا درآمده است. سفارت آمریکا در عمان از شهروندان آمریکایی خواست که پناه بگیرند، در داخل خانه‌ها بمانند و به هشدارهای محلی توجه کنند و دستورالعمل‌های رسمی را در سراسر اردن دنبال کنند. سپاه پاسداران در بیانیه خود تأکید دارد که در صورت تکرار عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه حملات مجدد ایران به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر به صورت تلفنی گفتگو کرد. نخست وزیر قطر در این گفتگوی تلفنی حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را محکوم کرد. وی گفت این اقدامات با وجود تلاش‌ها برای کاهش تنش انجام شده و باعث سلب اعتماد و تهدید امنیت دریانوردی می‌شود. وزیر امور خارجه قطر که میانجیگری ایران و آمریکا را در مذاکرات برای پایان جنگ بر عهده داشته، بر لزوم پایبندی طرف‌ها به گفتگو و اجرای مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد تأکید کرد. وی همچنین بر حمایت قطر از تلاش‌ها برای مهار تنش و دستیابی به توافق جهت برقراری صلح در منطقه تأکید کرد. وزیر امور خارجه قطر علاوه بر این روز 18 تیر ماه با همتایان خود از ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی در مورد وضعیت تنگه هرمز و افزایش تنش در منطقه رایزنی کرد. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد حملات آمریکا و دخالت در هدایت کشتی‌ها مانع بازگشایی تدریجی تنگه هرمز شده و منافع کشورها را به خطر انداخته است. سپاه مدعی شد ظرفیت ترانزیت تحت نظارت ایران در 2 گذشته به 50% سطح پیش از جنگ رسید. بر اساس این بیانیه، افزایش ظرفیت تنها برای شناورهایی انجام می شود که مجوز استفاده از مسیرهای تعیین شده از سوی ایران را دریافت کردند. طبق آمارهای کشتی ایرانی، تردد نفتکش‌ها روز پنجشنبه به دلیل افزایش خطرها و تبادل آتش میان آمریکا و ایران تقریبا متوقف شد. در ساعات اولیه 18 تیر ماه تنها 2 نفتکش از تنگه عبور کردند. نفتکش برگ 1 حامل نفت ایران که از سوی آمریکا تحریم است و تانکر مواد شیمیایی ولسیل از مبدأ شارجه با پرچم جزایر مارشال. به گزارش کپلر، شرکت ناظر دریانوردی کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی دستگاه‌های رادیو خود را خاموش می‌کنند که این موضوع مشاهده تمامی شناورهای عبوری را دشوار کرده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 21 با آگاهی شما خواهد رسید.

0: بله.
1: سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردایی ها به وقت جام جهانی.
0: بله، امروز 18 تیر ماه و رسیدیم به برنامه 20.
1: بله.
0: کافه فردا به وقت جام جهانی. کی فکرشو میکرد؟
1: نمره تو 20ه؟
0: نه، نمره 20 کلاس رو نمیخواستم. بله. ولی ما میخواستیم، رسیدیم بهش و الان چند تا دیگه مونده؟
1: 8 دیگه
0: ما برنامه. 8 دیگه مونده. ما نمره 28 کلاس رو میخونیم.
1: بریم تا 28 ببینیم چی میشه. امروز یکم برنامه‌مون متفاوته. حالا میایم میگیم بهتون چیه ماجرا. صدای

0: بهتر میشه.
1: خب امروز جلال به جام جهانی تقریبا هیچ کاری نداریم.
2: آره دیشب هم بازی نبود، بنابراین یک شب آرام رو گذروندیم. بعد از مدت ها به هر حال درستایی بخوابیم یکم و بران شدیم که حالا کل برنامه که در مورد بحث گزارشگری در فوتبال و این حرفاست و همین اولش هم میخوام یه قسمت به درخواست مخاطبین عزیزمون یه بخش تنگه‌ای داشته باشیم. حالا به تنگه مستقیم ربط نداره ولی به هر حال کاتگوریشون جوریه.
1: دیشب آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک حرف جالبی زد در صحبتی که داشت و در مورد پدیده‌ای به نام محمد سامتینگ صحبت کرد که توجه خیلی ها هم این سخنان به خودش جلب کرد.
3: محمد سامتینگ، we say it's محمد سامتینگ is there with shovels. Well, shovels won't get you there. Biggest machinery in the world probably won't get you there if you want to know the truth. It's way way below. But we're watching that.
1: بله. ترجمه این سخنان میشه که یک محمد سامتینگی داره اونجا با بیل یه کارایی میکنه. محمد سامتینگ، بیلها شما رو به جایی نمیرسونند. بزرگترین ماشینالات جهان هم شما رو احتمالاً به جایی نمیرسوندند. اگه واقعیتش رو میخوای بدونی، اون اورانیوم ها خیلی پایین‌تر از این حرفاست. ما داریم اینو تماشا میکنیم.
2: بله، ظاهراً منظور ترامپ از محمد سامتینگ محمد باقر قالیباف بود و بعد هم که ما دقیق تر شدیم یکم به ترامپ حق دادیم، چون اگه میخواست بگه باقر میشد باگر که اصلا در اون صورت بس به یه جای دیگه ای میرفت، منحرف میشد.
1: بله، اگر هم میخواست بگه قالیباف میشد گالیباف و اون موقع چون گالی اسم گیاهیست که در شمال ایران میروید دوباره همه گیج میشد.
2: بله، پس به نظر میاد که محمد سامتینگ برای قالیباف انتخاب مناسبی بود، چون این نظام خودش الان یکی از سامتینگ ترین نظام های جهانه. دوستان، مثلا تو این نظام ما یه سید علی سامتینگ داشتیم که دیگه الان مهمترین دستاورد نظام اینه که بالاخره امروز ظاهرا قراره تازه سامتینگش کنن،
1: بله.
2: دفنش کنن.
1: بله، یه مشتبه سامتینگ هم داریم که خب الان معلوم نیست چقدر از سامتینگش موجوده، چقدرش ناموجود. و یکی از ویژگی های این رهبر سامتینگ فعلی همیشه این بوده که سامتینگ بوده، یعنی نبوده کلا.
2: یه مسعود سامتینگ هم داریم که بنده خدا با اینکه حکم سازمانیش رئیس جمهوره ولی خیلی کاری نیست. و در پیام مجتبی سامتینگ هم مسئولیت توافق و تفاهم و اینا رو انداختن گردنش که اگه وقت کار بیخ پیدا کرد سامتینگ ترش کنن.
1: یه اژه سامتینگ هم داریم که تازگی ها مجتبی سامتینگ دوباره برای 5 سال دیگه منصوبش کرد به ریاست یه جای سامور، یعنی ریاست قوه قضاییه. و ایشون هم واقعا در زمینه اعدام و زندان و سامتینگ های دیگه خیلی فعاله.
2: حالا یه سری سامتینگ دیگه هم هستن تو نظام، مثلا وعیدی سامتینگ فرمانده سپاه پاسداران سامتینگ، رادان سامتینگ مثلا فرمانده نیروی انتظامی سامتینگ همجوری هست.
1: بله، یه ذوالقرن سامتینگ هم هست که دبیر شورای عالی سامتینگ ملی کشوره. اینا الان سامتینگ ترین های نظام هستن که معلوم نیست قراره تا که همینجوری به شکل سامتینگ باقی بمونن یا اینکه به زودی اینا هم سامتینگ تر میشن.
2: خلاصه که دوستان، یه مش سامتینگ الان دارن روی سرنوشت 90 میلیون ایرانی اسکی میرن و دارن به عنوان جمهوری سامتینگ اسلامی ایران تلاش میکنن ما رو هم مثل خودشون سامتینگ کنن. واقعا زشته این کارتون سامتینگا.

0: سامتینگ.
1: بله خب آقای جلال سامتینگ یک پادکستی داره به نام شوخی با سامتینگ.
2: نه بابا،
1: یعنی شوخی با تاریخ. امروز قراره که ما شوخی با تاریخ ها رو بریزیم تو کافه فردا و جام جهانی ها. ماجرا هم از این قراره که جلال در اپیزود جدید شوخی با تاریخ رفته سراغ تاریخ و تاریخچه گزارشگری در فوتبال ایران.
2: بله، این اپیزودی که همین پریروز منتشر شد و خب اونجا یکم مفصل تر به بحث و تاریخچه و این حرفا پرداختیم. به این بهانه خب می‌خوایم حالا از یه زاویه دیگه تو کافه فردا هم در مورد بحث گزارشگری در فوتبال صحبت کنیم. بحث بسیار مهمیه. میدونیم که اصولا صدا وقتی که به فوتبال اضافه میشه، اگه صدای خوبی باشه، اگه خوب حرف بزنه، اگه خوب تلفظ کنه، اگه اصولا آدم باهوشی باشه که بتونه قشنگ لحظات فوتبال در بیاره، چقدر میتونه فوتبال رو برای بیننده‌های تلویزیونی جذاب‌تر کنه. پس چه کاری به نظرم بهتر از این، چون یک عالمه، یک گنجینه از صدا داریم در تاریخ گزارشگری فوتبال ایران که میتونیم تو این برنامه، البته تا جایی که وقت اجازه بده، اشاره کنیم بهشون.
1: بله، خلاصه ماجرا اینه که ما اومدیم پادکست این اپیزود مفصل و طولانی جلال رو در شوخی با تاریخ بخش بخش کردیم. یه بخشایش رو امروز براتون پخش میکنیم، بعد لابلاش هم حالا گپ میزنیم و کلی فایلی که توی اپیزود شوخی با تاریخ نیستم براتون پخش میکنیم. اما اون اپیزود شوخی با تاریخه که الان منتشرم شده، جلالم الان میگه که کجاها میتونیم برین گوش بکنیم، اون خیلی مفصل و دیگه یک پارچه است. اگه خواستین میتونین برین اونم اینجاها گوش بکنیم.
2: توی طبیعتاً تمام پادگیرها به اسم همون شوخی با تاریخ، دوستانی که نمیشناسن میتونن فارسی بنویسن شوخی با تاریخ پیدا کنن، از کست باکس و اپل پادکست و نمیدونم دیگه چیه،
1: اسپاتیفای
2: و بعد دیگه حالا رو تلگرام
1: پادکست های
2: فردا
1: پادکست
2: که اونم به فارسی اگه سرچ کنم پیدا میکنن. خلاصه کسی اگه دنبالش باشه، فقط همون شوخی با تاریخ و به اصطلاح این اپیزود 83 بود، اپیزودهای دیگه هم هست، اگه دوستانی که تا حالا نشنیدن برن اونجا پیدا کنن. و این اپیزود مفصل به بحث گزارشگری پرداخته شده همونجوری که مهدی گفت. اینجا حالا حتما سعی میکنیم با ارجاعاتی هم که به شوخی با تاریخ میدیم، ولی اصولا یه نگاه دیگه و یک مدل دیگه، یک قرائت دیگه از بحث گزارشگری در فوتبال داریم.
1: یه سوال اما مطرح کرده بودیم توی کانال تلگراممون و این بود که شما کدوم گزارشگر فوتبال در ایرانو میپسندید گزارش‌هاشو، کدوم گزارشش به یاد موندنی بوده براتون، و اگر بخواید که یک زبانی غیر از فارسی گزارش فوتبال گوش کنین، ترجیح میدین چه زبانی باشه؟ چون تو زبان‌های مختلف خیلی متفاوت. بله. این گزارش‌ها خیلی هیجانای عجیب غریبی داره بعضیاشون. به کانال تلگرام کافه فردا سر بزنید، @کافه فردا با دو تا آیه کافه فردا، اگه همینجوری فارسی سرچ کنین این کانال رو میتونین ببینین. اونجا برای ما وایس بفرستین، یه تعدادی از شنوندگان هم برامون فرستادن که صداهاشون رو پخش میکنیم، شما هم بفرستین که پخش کنیم.
3: سلام و درود و خدا قوت و دمتون گرم به تمام برابچه های کافه فردا. خیلی مقوله خوبی رو انتخاب کردید، بهتون تبریک میگم و واقعا جا داره بیش از یه برنامه بهش بپردازید. من پیشنهاد میکنم کلن در مورد سیر گزارشگری در زبان فارسی یه مقدار قشنگ صحبت کنیم. به نظر من مثلا از عطاءالله بهمنه شروع میشه، اون گزارش های قدیمی و تاریخش رو میتونیم پخش کنیم، تا جمشید خیابانی و جواد و آقای کوسری، پدیده نادری به نام سرهنگ علیفر و مزدک و عادل فردوسی پور، تا حتی این گزارشگرهای جدید که مثل قدیمی ها نیست ولی علاوه بر فنی واقعا گزارش های خوبی رو من میشنوم ازشون، به ویژه در رادیو. و اینکه گزارش غیر فارسی زبانم بخوام بهتون بگم، من گزارش های ترکی و عربی رو خیلی دوست دارم، به خصوص گزارش های ترکی که معمولا دو نفره گزارش میکنن. من شبکه‌های ترکو میبینم، ترکیبی از هیجان و تحلیل فنی خیلی هم مخاطب داره، به ویژه این شبکه ترت سپور ترکیه و سی بی سی آذربایجان، مسابقات با کیفیت فوق‌العاده بالا و گزارش‌های خیلی زیبا و جذاب به مخاطبین پخش میکنن. آرمین هستم از تهران، دوستتون دارم.
2: بله، ممنون آرمین جان،
1: ما هم شما رو دوست داریم.
2: چقدر این کاره بود آرمین. آره. معلوم بود فوتبال بین حرفه‌ای.
1: حتما براتون گزارش ترکیه هم یه تیکه میذاریم پخش میکنیم. آقای بهمنش هم خدمتشون میرسیم، روحشون شاد باشه. و الان آقای امیر سامتینگ قراره که با ما همراه بشن. امیر سامتینگ سلام.
2: سلام امیر جان.
4: سلام مهدی سامتینگ، سلام جلال سامتینگ، شهرام عزیز،
2: آقا در گذشت لذتی است که در انتقام نیست.
4: نه من چیزه باور و انتقام نیست، یعنی همینجوری گفتن کافست دیگه با هم.
2: بله بله بله
4: اشغالی.
1: من به پاس گل بدی به امیر حروم نمی کنه.
2: حروم نمی کنه.
1: همونجا یه قیچی برگردون می زنه.
2: تق زن.
4: من سعی می کنم تو باکس کار در بیارم.
2: آفرین آفرین.
1: خب داستانمون سر قربانت همین جان سر گزارشگرای ورزشی، اگه موافقی با قبل از انقلاب شروع بکنیم و ماجرایی که آقای عطالله بهمنش همونطوری که این شنوندمون هم بهش اشاره کرد میشه گفت بنیانگذارش بود، از دهه 30 و با رادیو شروع کرد گزارش‌های ورزشی و فوتبالی و همچنین کشتی رو.
0: به پله به جردین هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنچ ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بر هیچ به برزیل باختن.
2: یکی از ویژگی های امثال آقای بهمنش این بود که فقط به فوتبال اکتفا نمی کردن، یعنی چند تا ورزش و به اصطلاح گزارش توان گزارشگریشو داشتن در یعنی چیزی که الان فکر نمی کنم واقعا قابله. حالا مثلا در مورد عادل فردوسی پور می دونیم که یه زمانی تنیس گزارش می کرده قبل اینکه، ولی الان واقعا کم داریم گزارشگری که بتونه.
1: و تخصصی هم شده الان دیگه.
2: بله بله
1: تخصصی بیشتر شده.
2: آره تعداد بیشتر شده و یکی هم این که خب حالا ویژگی مهم و جالب و متفاوت زمان امثال آقای بهمنش اینها اینه که خیلی خیلی درگیر هیجانات بازی نمی شدن، بیشتر روایت می کردن و حالا من تو پادکستم میگم نقالی و قصه گویی و روایت کردن تصویر رو بیشتر مد نظر داشتن. امیر جان تو چی فکر می کنی در مورد نسل گزارشگری قبل از انقلاب؟
4: باید به حضور عرض بکنم که اولا که کار بسیار درجه یک و درستی دارید انجام میدید. امیدوارم که این اتفاقات هم حالا بعدن از این دست برنامه ها، یعنی از این روایت ها بیفته. خب روح آقای استاد بهمنش شاد باشه. من دیگه دو مرتبه که توی صدا و سیما بودم افتخار اینو داشتم که هم با ایشون یه مصاحبه کردم، همین که از نزدیک ایشون رو دیدم گزارش هایی که داشتن به قول فرمایش جلال چند منظوره بود، یعنی هم کشتی رو گزارش میکردن هم فوتبال رو گزارش میکردن و آدمی بود که توی گزارش سبک داشت، یعنی یه امضایی برای خودشون داشتن و آچار فرانسه گزارشگری بودن و توی کلمه یا جمله تا میگم واقعا هم آدم حسابی بودن. همین که یه کردیت برای گزارش آوردن ایشون، روحشون شاد باشه. من از زندگیت مالوک خدا بخشیانم یاد میکنم، ایشون که از بهترین گزارشگرها بودن اون زمان. حالا درسته بعد از این که از ایران رفتن و در همین چند سال قبلم که تا چند سال قبلم که زنده بودن بیشتر تفسیرهای سیاسی میکردن و رفتن تو جل و قامت سیاسی، اما کارشون رو با همین گزارش و فوتبال شروع کردن. یه عرض ادبی هم با آقای استاد روشنزاده عرض میکنم که امیدوارم همیشه برقرار بشه.
1: خب مانوک خدابخشیان یک خاطره بازی بکنیم با صدای ایشون.
5: گازرانی میاد، تیر اول رو گازرانی میزنه، تیر دوم رو کپور جهانی، پروین، قاسم پور میمونن برای شوت زدن، از همه میگذره گازرانی. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، آفرین گازرانی و آفرین بر یونگ.
2: بله مانوک خدابخشیان بود، زنده یاد مانوک خدابخشیان بود، که البته تو این مدت انقدر شاید جوان‌ترا ایشونو به عنوان گزارشگر فوتبال نشناسن، انقدر این ویدیوهای آینده پژوهی و پیش بینی آینده که بعضیاش داره واقعا اتفاق میفته که همه میفرستادن وا برگام می‌بینیم مانوک مثلا 7 سال پیش چی گفته. فکر کنم سال 5 6 سالی که فوت کرده مانوک عزیز، در لس آنجلس هم اگه اشتباه نکنم زندگی می‌کردن.
4: خدابخشیان در مورد همین محمد سامتینگ هم اون زمان صحبت کردن، پیش بینی کرده بودن مثلا.
2: بیا ببین همین داره اتفاق میفته. حالا نمیدونم تو نکته‌ای داری در مورد
1: آقای خدابخشیان؟ نه بریم سراغ آقای روشنزاده.
2: بله بله.
1: که یک گفتگویی هم ما تو همین کافه فردا به وقت جام جهانی بنیامین صدر آقای روشنزاده انجام داد، تو این برنامه پخشش کردیم. اگر نشنیدین میتونین که به وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی سری بزنین، اون گفتگو تازه‌ترین گفتگویی که آقای روشنزاده انجام داده. آقای روشنزاده جام جهانی 1978 با تیم ملی ایران رفت آرژانتین، بازی ایران رو از اونجا گزارش کرد، بازی فینال رو هم گزارش کرد.
2: هلند آرژانتین،
1: بله هلند آرژانتین رو یه بخشی از گزارش یکی از گزارش‌های بسیار جذاب و خاطره برانگیز آقای روشنزاده رو بشنویم. گل بی امان برای ایران.
2: خیلی خیلی غفور جهانی در جام جهانی.
1: در جام جهانی.
2: بله خب حالا این قسمت یه ادای دین و یادبودی بود از این دوستانی که قدیم ها گزارش می‌کردند. خب دوتاشون هم که در قید حیات نیستند، امیدوارم که به هر حال گزارشگرای جوان‌تر به میراث این آدم‌های دوست داشتنی هم احترام بذارن، ازشون یاد بگیرن. ولی خب میایم حالا تو همین مرور تاریخی که داریم می‌کنیم، میایم به دوران بعد از انقلاب و امثال آقای بهرام شفیع که سالها عملا میتونیم بگیم دهه 60 رو کامل و بخشی از دهه 70 رو هم یه جورایی جولوندار این عرصه بودن و البته با برنامه ورزش مردم که حالا من فکر کنم تو این قسمت براش دربارش توضیح دادم که
1: بذار قبل اینکه بریم سراغ بهرام شفیع اگه موافق باشی یادی بکنیم از یکی از گزارشگرایی که با سابقه تر از آقای شفیع بود. آها، مجید وارث. آره. و یک ماجرایی پیش اومد در همون اواسط دهه 60، اون ماجرای ملاخور شدن توپ. داستانم امیر تو میخوای داستانشو بگی؟
4: والا من میتونم تعریف کنم، ولی چون خودت موجی رادیو هستی و رادیوی صحبت موقع صداتم زنگ داره، من میگم تو بود تعریف.
1: ببین من صدام بیادم دیالوگ من... فیلم سوت دلا میفتم، میگفتی ساعت زنگ زده دیگه زنگ نمیزنه چون زنگاشو زده.
2: حالا من من چشاشو میبینم، چشاشم سگ داره تازه. حالا دیگه ببین چه خبر، ولی من چی میکشم اینجا.
1: خلاصه اینا رو ول کنیم بریم سراغ آقای مجید وارث. یک بازی بوده، بازی باشگاهی بوده و توپ میره میفته به سمت تماشاگرا و تماشاگرا توپو نگه میدارن و پس نمیفرستن. سال 64 به زمین و آقای وارث میگه که توپ ملاخور کردن.
2: عجب.
1: و این ماجرا باعث میشه که آقای وارث دیگه ممنوع کار بشن و دیگه نتونن گزارشگری رو در صدا و سیما ادامه بدن و بعدش هم دیگه مهاجرت میکنن. الان هم آقای وارث استرالیا هستن و به فعالیت خودشون ادامه میدن. ما همینجا بهشون سلام میکنیم اگر یک موقعی این برنامه رو شنیدن، صدای ما رو شنیدن. بازیای این جام جهانی هم گزارش
2: کردن. برای گزارش میکنم.
1: حالا این ماجرای ملاخور شدن و آقای وارث دیده بودن کجا بوده شهرام این فایلی که میخوایم پخش کنیم؟ آره توی استرالیا بوده، نزدیک استادیوم یه بازی ایران بوده و یک تماشاگری، یکی از حالا ایرانیایی که اونجا حضور داشته، میپرسه از آقای وارث که این داستان ملاخور شدن و کردن اینا چیه. بشنویم با هم.
6: ملاخور کردن آقا توپ برو.
7: اشکال نداره، مملکت تو ملاخور کردن خبر نداری. میگم مملکت تو ملاخور کردن خبر نداری. توپ که چیزی نیست.
2: ای بابا.
1: خلاصه این از آقای وارث و داستانهاش. حالا بریم سراغ بهرام شفیع و گزارش‌های استقصار مرحوم بهرام شفیع. بخش اول پادکست
2: شوخی با تاریخ
1: جلال رو با هم بشنویم. جلال اینجا برامون راجع به بهرام شفیع مفصل توضیح داده.
8: با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمیشنیدن، بلکه بهتر و بیشتر میدیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه میفهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتای خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند. یهو میدیدیم مثلا توپ رو دروازه است، الان که گل بزنن بعد یه کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را همچی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه که باید صحنه آهسته رو ببینی، تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدید بازیکن‌ها افتادن به جونم، تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا، اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط باز یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون. یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران. پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود توی این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کوچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در می آورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستبا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاری، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند، انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بست دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و هر سر رو بده به جوون‌ها. این در حد پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گری اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آقا بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتای بزرگوار همین آقا شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنی.
9: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ما، حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مرحوم معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون

0: داد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره دوستان، تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکرگویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفیع هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگردن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود، این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفیع میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوزن وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی رو مال خود کنه. اینجوری
1: رونالد بوئر میزنه، کلودیو تافارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: خب اینم از آقای بهرام شفیع. امیر جان گزارش های بهرام شفیع یادت یه اصطلاحی هم داشت، میگفتش اگه چند تا دروازه رو هم میذاشتش این توپ
1: گل نمیشد.
0: گل نمیشد.
2: دقیقاً روحشون شاد باشه. خب من سوالا که توی صدا آسما بودم بالاخره ایشون رو باهاشون هم همکار بودم، گاهی میدیدمش دیگه. یا میگفت یه توپو دشت میکنه. الان چیزی دشت کردی اونت شما از صبح تا حالا دخل باز کردی؟
0: نه همش باخت بوده.
2: میگم دشت نگردی. از این دشتا البته یه چیزی من میگم، جلال گزارشش فوق‌العاده بود و همه چی توش آورده بود، اما یه چیز دیگه هم داشت که بهرام شفیع همیشه اون سمت رو داشت و کسی تکونش نمیداد، این که ایشون پسرخاله حسن خمینی بودن دیگه ایشون.
1: چه جاله دقیقا. من همین الان فهمیدم، در تحقیقات من چیزی نیومده بود در مورد قسمت حسن خمینی.
0: اما اون امت نسبتی
2: داشت، اون قضیه خیلی بهش کمک کرده بود و در نهایت تا روزی هم که بودن نمیدونم چرا این پرچم رو دست پسرشون ندادن، چون پسرش هم یه مدت اومده بود تو برنامه هاش و بعضی قسمت های برنامه ها رو اجرا میکرد، گزارش میگرفت و گفتن شاید مثلا بعد از خودش یه ورزش مردم دیگه ای رو درست کنه، که در نهایت نشد. احتمالا چون آقای شفیع یه کار دیگه هم میداشتن، خب ساخت و ساز هم مشغول بودن، احتمالا پسرش رو شاید توی یه همچین داستانایی رفته باشه. اما در نهایت خب نزدیک بیش از 20 سال توی سطح اول گزارشگری و برنامه سازی صدا و سیما بودن و یه بعد تا سال 76 هم یعنی کاملا گزارشگری رو در ید قدرتشون بود دیگه، ایشون و افراد دیگه که شما ازشون اسم بردی. من یه اسم دیگه هم میبرم، حالا چون شما رادیو هستی منم یه زمانی رادیو کار میکنم، مهدی کیانوش، ایشون هم گزارشگر رادیو بودن و روحشون شاد باشه. ایشون هم اون زمانی که من ایران بودم سکته کردن و درگذشت. ایشون هم گزارشگر خیلی خوبی
0: آره
2: بود.
0: من نمیدونم گفتم توی برنامه تو لایو اینستاگرام گفتم آقای کیانوش استاد تربیت بدنی من بودم تو دانشگاه.
1: بله
2: اتا استاد من هم بود.
0: جدی
1: ببین الان دارین شما با هم یه سری وجوه مشترک پیدا میکنم.
0: من یک انسان و شاگرد بسیار
2: من با جلالم، من با مهدی هم هست.
1: تقسیمت میکنیم بین ما.
0: آره آقای کیانوش روحشون واقعا شاد. من خیلی هم آدم تنبلی بودم در تکون بله، خوردن بله، بله، بله. و در جریان هستیم که خلاصه شاید تنبل کلاس آقای کیانوش بوده.
1: چند احمد... شدی تربیت بدنی؟ چند داد
0: با تک ماده تونستم که
1: امیر تو چند شدی؟
0: چون روحیه ورزشکاری داشتم من قبولم کنم.

0: داره. امین تو چند گرفتی از آقای کیانوش؟
1: والا هماهنگ شد دیگه.
0: از بالا گفتن علی، بعد نمره رو داد.
2: آره یاد گزارشگرای رادیویی هم بخیر، چون اون زمان دهه 60 خیلی از رادیو استفاده میشد برای شنیدن فوتبال. آقای جهانی بودش که گزارش میکردن. آقای ارمنده بود.
1: تو همین چند وقت پیش مدیر رادیو ورزش و اینا هم بود
2: آقای جهانی. بله
0: آره، واقعا صداهاشون تو گوش ما زنگ میزنه، چون اون موقعی بود که پخش مستقیم و این چیزهای تلویزیونی واقعا یه پدیده فوق لاکچری بود.
1: گزارشگر هم بودش تو رادیو میونه کلوم بود، یه بار بردنش تلویزیون، یه رکوردی از خودش به جا گذاشت که بردنش رادیو. اکبر ارمنده بودش که 90 دقیقه رئال رو میگفت بارسلون، بارسلون رو میگفت رئال.
2: آره یک بازی بود آقای ارمنده بود، چون یه بازی
1: بود اکبر ارمنده بود دیاره، بعد فرستادش هم رادیو، گفتم برو رادیو.
2: آره بعد بازی هم زنده پخش نمیشد، یعنی بازی ضبط شده بود و فکر میکنم که تقریبا یه نیمه دو تا تیمو جابجا گفت.
0: حالا توی توی یک شوخی با تاریخ کامل اگه دوستان برن گوش کنن، تو قسمت کوتی هم یه همچین سوتی داده بود دیگه. کوتی هم یک بازی غیر زنده‌ای رو گزارش کرده برای شبکه دو اگه اشتباه نکنم، که آستریا یعنی اتریش و استرالیا خونده بود و تا پایان بازی یه بازی ملی برای استرالیا در نظر گرفته بود که دیگه فقط ملت زنگ زده بودن که
2: از گزارشگر رادیویی یاد آقای مسعود اسکویی هم کنیم. آره. روح ایشون هم شاد، صدای بسیار خاصی داشتن و گوینده مجری تلویزیون هم بودن آقای اسکویی پیش از انقلاب. و یه نکته‌ای هم که باید گفت، امیرم حالا خیلی تو این قضیه وارده، گزارش رادیویی بسیار سخت‌تر و متفاوت‌تر از گزارش فوتبال تلویزیونی هست، چون گزارشگر رادیویی باید توصیف بکنه هر آنچه که در زمین اتفاق میفته رو برای شنوندگان.
1: ببین حالا من در مقابل شما دوستانی که سالهاست رو رادیو اجرا میکنید و کلن امضاتون پای این قضیه هست، من در این حد نیستم، ولی رادیو یه چیزی که داره تمام کار رو شما باید برای اون که شنونده است صدا با صداتون در ارتباطه دیگه. یعنی تلویزیون، اونی که تلویزیون میبینه گزارشگر رو میبینه، صحنه‌های بازی رو میبینه، حواسش به خیلی جاها پرت میشه، در نهایت گزارش هم تلفیقی از اون المان هاست. اما تو رادیو تنها چیزی که میتونه این لینک ارتباطی رو برقرار کنه و شنونده رو پای اون گزارش بشونه صداست، یعنی چیزی به غیر از این نمیتونه این ارتباط رو برقرار بکنه. به نظر من رادیو کارش در این حال سخت‌تره، اما رادیو یه صمیمیتی داره که قاعدتاً اونو تلویزیون قطعاً نداره. اونایی که رادیو کار کردن میدونن که رادیو یه جنب دوستانه داره، یه جنب صمیمی داره، و من افتخار داشتم که توی یه مدت تو رادیو هم کار کردم و این جنب رو کاملاً باش آشنا.
2: یک نکته هم یادم رفت راجع به بهرام شفیع ورزش مردم. یادته چقدر جلال بگم گناهی بودیم ما، چی بودیم این نسل دهه 50 و حالا 60 و یا حتی نسل دهه 40 که خوردن به پس از انقلاب و محدودیت های حالا در زمینه تصویر و رسانه هم وجود داشتش، بازی های فوتبال و یک شنبه شبا بود ورزش مردم نشون میداد. مثلا بازی سه هفته پیش نمیدونم
0: میگم تو لیگ شوخی با تاریخ گفته، من اینو قشنگ یادمه، اونجا میگم اشاره میکنم به ورده برمن. من اولین بار خب ما کوچیک بودیم دیگه، 11 سالمون بود، تازه فوتبال رو، بعد یه بازی ورده برمن بود از خب تو بوندسلیگا با یه تیم دیگه ای که یادم نیست چی، و اونجا من اولین بار بود که یه بازی رو دیدم که پرگل بود، به این معنی که ورده برمن 7-1 اون تیم رو زد. و بعد ها من فهمیدم مثلا اون بازی سه هفته قبل برگزار شده بوده که خود احتمالاً بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبوده، ولی ما حیوانکی‌ها نشسته بودیم
2: هیچی نبود، یعنی بازی‌ها رو که نشون نمی‌دادن، بازی‌های به خصوص خارجی و و من یادم عیدهای نوروز که میشد ورزش مردم هر روز پخش می‌کرد بعد فیلم چیزه. و مثلا چه میدونم بازی پارسال آس میلان و اینتر میلان رو چه میدونم نیم ساعتش نشون میداد و میشستن همه با ولع و
0: خیلی ایونکی
2: ذوق و شوق نگاه میکردن.
0: و تازه تو ورزش مردم هم که خب ورزش بود دیگه، فقط فوتبال نبود، بعد میشه سی عالمه وزنه برداری و
2: پلو دو میدانی و اینا
0: تا آخرش برسی به مثلا چهار تا فوتبال داخلی و خارجی.
1: من فکر کنم ماها رو به تخت میبستن این زجرش کمتر از این.
0: دقیقاً همینه.
2: خب الان راجع به گزارش در دهه 60 دو سه نفر دیگه هم بودن که خاطر انگیز هست صداشون و شاید خیلی
1: هم یاد بکنیم. اکبر دیانی هم
2: بله بله
1: ایشون هم اینو مجری و گزارشگر رادیو بودن و تو دانشگاه باش کلاس نداشتی، چون منم باش کلاس داشتم.
2: نه من اینو نداشتم.
0: نه منم نه
2: من دیگه ترک تأثیر کردم بعد از نرسیدم به اونجا. خدمتت بگم جهانگیر کوثری و یک یادی ازش بکنیم که شاید متفاوت بود گزارش کردنش از مثلا بهرام شفیع یا آقای صالح نیا که حالا راجع به ایشون هم صحبت میکنیم. روزنامه‌نگار هم بود آقای حسن،
0: هر حال از یه خانواده متفاوت از آقای کوثری. به هر حال همسر رخشان بنی اعتماد، دخترش باران کوثری، خانواده سینمایی. یک
2: البته هنوز اون موقع نبود، این اتفاقا نیفتاد. ولی
0: خانم
2: گزارش
0: خانم بنی اعتماد اونم
2: بعد
0: کارگردان شد.
2: نه بعدن ازدواج کرد.
0: بعد ما حالا ازدواج نکرده بودن چه جو
2: آره. جهانگیر کوثری
0: من فکر کنم از بچگی اینا با هم اینقدر معصومانه نگاه میکنم به مقوله ازدواج.
2: خدمتتون میگم یه بخشی از گزارش جهانگیر کوثری هم بشنویم.
3: تو میره محمد خانی میگیرتش محرمی، یک اخبار داره این کارش. حالا ببینیم تصمیم بهلولی چه هست. پروین بلند میزنه انطوری فرد با پروین راست برای
0: شاهرخ
3: بیانی.
0: بله
2: امیر، اگه گفتی چه بازی بودی؟
1: پرسپولیس و استقلال که سهیچ
2: نه نبود، پرسپولیس و شاهین بود. پرسپولیس و شاهین
0: آره. چقدر خاطره. من از آقای کوثری یه خاطره ای دارم. یک جام ملت‌های اروپایی بود که الان واقعا ذهنم بیاری نمی‌کنه که چه سالی بود، همون دوران دیگه، تو همون دوران. بعد ایشون گزارش می‌کرد و اون موقع مولر ستاره تیم ملی آلمان بود، اگه اندی مولر بود دیگه. بعد ایشون یک اصراری داشت که این مولر رو ملر اینجوری تلفظ می‌کنه و اون موقع اصر و اعصاب بود، یعنی اندی مولر. همم تو ذهن ما یار نمی‌دونم واقعا تلفظ آلمانیش چی بود اون موقع، ولی این ملر گفتنش خیلی. و یه چیز دیگه هم تو جام جهانی 94 آمریکا اون الکسی لالاس بود که اون موقع کلی دربارش حرف زد.
2: دروازه‌بان آمریکا بود،
0: دروازه‌بان نبود، دفاع وسط
2: دفاع بود.
0: و یادمه که مرحوم
1: اسپورت چیز کارشناس برنامه.
0: بله بله بله. اون موقع میگم در اون صدا و سیما، در اون وضعیت جامعه، عرض کنم که ایشون در مورد گیتاریست بودن الکسی لالاس صحبت کرد و همون جام جهانی بود که اسکوبار بنده خدا کشته شد. تو خیلی جام جهانی پرحاشیه‌ای بود و ایشون اون موقع خیلی تو خیلی از بازی‌های جام جهانی اون موقع هم گزارش می‌کرد و این صحبتش با آقای مصطفی در مورد الکسی دالاس و گیتاریست بودنش و یا طرف هم موفرفری و موبلند برای اون موقع ما اصلا خیلی چیز پیشرفته‌ای بود. اینا من این چیزها رو یادم واقعا.
2: خب یادی هم بکنیم از کیومرث صالح نیا که هر جا هستن سلامت باشن، کانادا هستن و ادامه هم دادن به
0: بله بله هستن در شبکه‌های مجازی و اینا هم هستن و براشون آرزوی موفقیت و سلامتی
2: میکنم. من جام باشگاه‌های تهران اون موقع رو قشنگ یادمه با گزارش‌های آقای صالح.
0: حالا میگم صداشون رو بشنویم، یه حسای عجیب غریبی داره برای دوستان قدیمی‌تر.
4: دیداری از هفته چهارم مسابقات فوتبال باشگاه‌های تهران که دو تیم پیروزی و زردپوشان تیم کشتیرانی رو در مساف همدیگر خواهیم دید. پیروزی با ترکیب این یاران در درون زمین است. ببینیم کرمانی مقام و پیوس و محمد خانی چه میکنن که فرصت از دست میره. ببینیم آشوری چه میکنه، توپش را میفرسته، ضربه خوب از فرشاد پیوس و گل زود هنگام او دقیقه چهار.
0: این منو میبره، صدای آقای سالینیا منو میبره به عصرای جمعه زمستون که مدرسه یعنی جمعه بود دیگه، تعطیل بود، بعد سبا سر تاری یه فوتبالی داشت برگزار میشد، اکثر تلویزیون هم هنوز سیاه‌سفید
2: بود و اون جمله‌ای که تیمی که از راست به چپ با پیرنهای تیره و تیمی که از چپ به راست با پیرنهای روشن.
0: یه دقیقه یادت میاد چون اصلا پرسپولیس در تلویزیون سیاه‌سفید رنگشونه که میدیدی عین هم بود دیگه، تیره بودن هر دو تاشون. حالا یه ذره این سفید داشت، یه ذره اون مثلا یه نوشتهش متفاوت بود و شما هی باید چک میکردی گل که به ثمر میرسید که الان تیم من بود یا تیم رقیب بود که گل زد. ولی خب میگم برای من خیلی خاطرات عجیب و غریبی از دوران عجیب و غریب، حالا نمیخوام بگم سیاه تلویزیونی سیاه‌سفید و خیلی اونم خیلی حیوانکی بود.
2: بله
0: چه کاری
2: امیر جان میشوی.
1: من در خدمتتون هستم. من یه سلام عرضه به استاد کیومرث سالنی عرض بکنم. تو جام جهانی خیلی هم مشغولن و گزارش ها رو دارن انجام میدن. ایشون هم خب با بهمن صالح نیا که روحش ان شاء الله بشه سرمربی افسانه ملوان خب هم نسبت فامیلی دارن و الان که تو کانادا یه زمانی واقعا شبکه دو ورزش شبکه دو زمانی که فوتبال رو گزارش میگه اتهام مهدی آقای صالح‌نیا بود به همراه مهدی کیانوش، یعنی مهدی کیانوش یه مدتی هم شبکه دو کار میکرد با هم میرفتن و گزارش میگرفتن. آقای صالح‌نیا بعد از اینی که یه مقداری از فوتبال هم فاصله گرفتن توی صدا و سیما تهیه کننده برنامه‌های مختلفی بودن و بالاخره امضاشون توی این گزارشگری هستش و یه زمانی که این نسلی که حالا الان هستش و کم کم داره تموم میشه نیومده بودن امثال آقای صالح‌نیا بودن و گزارش میگردن. یه چیزی میگفتن در تلاش و تقلاشون خیلی مثلا این نکته این دیگه کلامشون خیلی همیشه بود. یعنی من یادمه چند تا از گزارشاشون رو اتفاقا تو صدا و سیما یه مدتی هم با هم همکار بودیم و ارادت دارم بهشون.
2: خب بریم سراغ جمشید خیابانی و یکی از شنوندگانمون در کانال تلگرام کافه فردا پرسیده بود که چرا به جواد خیابانی میگین جمشید؟ ما نمیگیم جمشید بهش، خودش میگه.
5: شما بفرمایید که این قضیه جمشیدی که الان به شما میگن این جمشید ساختگیه یا واقعیت داره؟
6: من اینو حتما توضیح خواهم داد در طی برنامه. اسم واقعی من جمشید خیابانیه. جواد خیابانی رو بعدا من میگم که چی شد که من اسمم شد جواد خیابانی. در طی برنامه حتما خواهم گفت.
5: منتظر بمونیم فیلم ترکیه
6: ببینید کنیم. امروز این معنا تو کنداکتور ما نیست.
5: الان یعنی همه منتظر باشیم کامینگ سون جمشید میآید. من اینو توضیح میدید ما چیکار
6: باشیم؟ مگه ایرادی داره کامینگ سون دس فینال ورلد کاپ.
0: بله اینم نمک پاشی از جنس جمشید.
2: جمشید آره.
0: چی؟
2: این صحبت جمشید جواد خیابانی ملقب به جمشید بود به خداداد عزیزی این اخیراً.
0: شما اگه فهمیدید ما هم فهمیدیم آه. که چی بود قضیه. به هر حال تو این برنامه که این دو بزرگوار دارن اجرا میکنن از هر گونه ژانگولری برای گرفتن لایک و به اصطلاح توجه استفاده میکنن. یه بار نمیدونم خیابانی دعواش میشه با پژمان راهبر تهیه کننده برنامه و سردبیر وبسایت ورزش قهر میکنه میره بعد برمیگرده و اینا. ولی حالا بریم که
2: بریم پارت یه قسمت دیگه از پادکست جلال که پرداخته به جواد خیابانی یا همون جمشید بشنویم و برمیگردیم.

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سطو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش میآوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر ما بدبخت بودیم. یعنی نسل جوون اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم، جلوی این جوونترا نمیگفتم تا نفهمم ما اینقدر حیوانکی بودیم. ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویم، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق اصلا، متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفی و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خداداد عزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا انقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایساده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه امام ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید اه چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا. اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من.
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقفور شکسپیر سرشو از قبل در آورد، یه نعره کشی گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه عزیزان و سروران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
2: Welcome to Iran, Mr. Farias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو اینا رو تو قبل بلرزون.
3: تقدیم میکنیم اینو به همه ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نو کاتاسوکی نیهون موفوروی رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارترو ایران و خلیج فارس آناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی‌ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا گذاشت.
4: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوقوی میشتر سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هایته ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابن.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش‌های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کف در آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شلنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست، گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصف خاشی بر آنها نصفه، ولی تراکتور برای ماها نفسه. عزیز خوب من اگه دخل کتاب بخونی متوجه میشه که تو اصلا بیشی نمیشه، انقدر بخون انقدر بدون که هیچی ندونی. خاک بر سر من اگه دخل کتاب نخون، آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه.
6: کاری از اوست جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو،
5: جانبه بدید رئیس ما دویو دارد مهدی تارمی توپا تو در میندازه دروازه و نهایتا توی دروازه، بران کسیه که برای خودش کسیه دربی واسترین دربی وازه دربیه، اون که لیزر انداخته خطر تو ورزشگاست اینجا آبه، آبیه که خاک باز، هشت دقیق بازی سپری داره میشه، بازی به پایانه خودش نزدیکتر میشه، تاکتیکش اینه که از راست حمله کنن حتی بعضی وقت این کار از چپ هم بکنن، شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم، شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم، گل گل گل توی دروازه، معذرت میخوام این گل اصلا برای اول بازیه.
7: خب اینم از این،
0: میگم بیا امیر خسروجیدی رو با جواد خیابانی تنها بذاریم.
7: آره قبل از اینکه تنهاشون بذاریم بگم که ما فردا ادامه میدیم این ماجرا رو، علاوه بر اینکه میپردازیم به بازی مراکش و
0: فرانسه مراکش
7: فرانسه و مراکش و انبوهی فایل داشتیم و بقیه گزارشگرا فایل های صوتی که شما برام فرستادین همه رو فردا پخش میکنیم و این شما امیر سامتینگ و جمشید سامتینگ.
8: مهدی جان ارادتمند، من بخواستم بگم انا جواد خیابانی انا فی الجزایر نه انا حب جمشید وینک، من آخرین هنر
7: هیچی صدا قطع شد،
0: زدن امیرو،
7: راضی نبود جمشید خیابانی. آره جمشید خیابانی رو الان درست
0: شد.
8: میگم که ایشون آخرین هنرنماییش اون صحبتی بود که با الجزایری ها کرد و الان من دیدم رسانه های الجزایری دارن اشاره میکنن که یه مراسم استقبالی ازش قرار انجام بدن در خود الجزیره و خدمت شما عرض بکنم که از ریاه مارز و از روباه ماجر، چون ایشون خیلی به روباه ماجر هم علاقه داره، اونجا خواهد ازش استقبال بکنن. ببینید نکته ای که توی لحظه پایانی من میخوام بگم، خبرنگار یا گزارشگر تی‌آر‌تی تو همینجا شما پخش کردی، بعد از 30 سال کار کردن 3-4 دقیقه اشتباه کرد، مرخصش کردن رفت. ایشون به اندازه کل گزارشگرهای همه کشورها گافای وحشتناک بونده و اشتباهات عدیده‌ای داشت، اما انگار نه انگار. این نشون میده که چقدر انسان جواد خیابانی توی این کار کردنشون خیالشون راحت میاد جان و اثری از اون کاری کیفیتی نداره.
7: دقیقا بذار بقیهشو میذاریم فردا دیگه، واقعا فرصت نداریم.
8: خدافزی امروز من بکنم.
9: برو بریم.
8: مشاهدین کرام، فی امان الله، انا جواد، روح الجزایر.
9: ببینیمتون فردا.

0: ساعت به وقت ایران 21، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این روز پنجشنبه 18 تیر ماه 1405 برابر با 9 ژوئیه 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم همراه با گزارش‌ها و تحلیل‌ها، اما قبل از هر چیز خبرها رو بشنوید از مهرداد میردامادی.
1: وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور آماده است تا در صورت نیاز عملیات نظامی خود علیه ایران را با شدتی بسیار بیشتر از گذشته از سر بگیرد. اسرائیل کاتس در جریان یک مراسم نظامی تاکید کرد:
2: "سال دروخ و مخان لخیدوش معرخه لسگات علیونوت اویریت مخودشت".
1: در وضعیت آماده باش کامل قرار داریم تا دوباره برتری هوایی را به دست بگیریم و برای بار سوم یا هر چند بار که لازم باشد به ایران حمله کنیم. اگر ناچار به بازگشت شویم، این بار با قدرتی به مراتب بیشتر باز خواهیم گشت. در همین حال روزنامه جروزلم پست به نقل از دو مقام آگاه اسرائیلی گزارش داد که ارزیابی‌های فعلی نشان می‌دهد تهران در مقطع کنونی تمایلی به کشاندن اسرائیل به یک درگیری گسترده ندارد، موضوعی که به گفته این روزنامه دلیل اصلی خودداری ایران از انجام حملات مستقیم علیه اسرائیل در روزهای اخیر است. این گزارش همچنین دو خط قرمز یا محرک اصلی را برای حمله احتمالی اسرائیل به ایران برمی شمارد: نخست، هر گونه حمله مستقیم از سوی ایران به خاک اسرائیل، و دوم، درخواست رسمی ایالات متحده از اسرائیل برای پیوستن به عملیات نظامی مشترک. به گفته مقامات اسرائیلی تا این لحظه هیچ یک از این دو سناریو به وقوع نپیوسته است. سپاه پاسداران در بیانیه از شلیک 10 موشک بالستیک به سمت پایگاه نظامی ازرق در اردن خبر داد. اردن پیش از این اعلام کرده بود که 8 موشک شلیک شده از سمت ایران را رهگیری کرده است. خبرگزاری دولتی اردن گزارش داد که قطعات موشک در خاک اردن فرود آمده، اما این حادثه تلفات یا خساراتی به همراه نداشته است. سخنگوی دولت اردن اعلام کرد که پس از ورود موشک‌ها به حریم هوایی اردن، آژیرهای حمله هوایی در سراسر کشور به صدا درآمده است. سفارت آمریکا در عمان از شهروندان آمریکایی خواست که پناه بگیرند، در داخل خانه ها بمانند، به هشدارهای محلی توجه کنند و دستورالعمل‌های رسمی را در سراسر اردن دنبال کنند. سپاه پاسداران در بیانیه خود تاکید دارد که در صورت تکرار حملات آمریکا، پایگاه‌های این کشور در منطقه هدف قرار خواهند گرفت. وزارت امور خارجه قطر در بیانیه حملات مجدد ایران به اردن، بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد. نخست وزیر قطر در گفتگوی تلفنی با عباس عراقچی حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را نیز محکوم کرد و گفت این اقدامات با وجود تلاش‌ها برای کاهش تنش انجام شده و باعث سلب اعتماد و تهدید امنیت دریانوردی می‌شود. وزیر خارجه قطر که کشورش میانجی تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک تفاهم برای پایان جنگ بود، بر لزوم پایبندی طرفها به گفتگو و اجرای مفاد تفاهم‌نامه اسلام آباد تاکید کرد. روابط عمومی سپاه پاسداران در استان گلستان تایید کرد که شب گذشته پل راهن آکتکه‌خان واقع در شهرستان آقلا هدف حملات آمریکا قرار گرفت. بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران در این حملات به کسی آسیبی نرسیده است. پل راهن آکتکه‌خان پل راهبردی کریدور ریلی چین، ترکمنستان، ایران در شهرستان آقلا است. راهن جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کرده که بر اثر حملات آمریکا به یکی از نقاط مسیر ریلی تهران مشهد، حرکت قطارهای مسافری در این مسیر متوقف شده است. مدیر پایانه راهن تربت حیدری گفت به دلیل حمله شب گذشته به خطوط ریلی، ایستگاه ابو مسلم در 55 کیلومتری شهرستان نیشابور در حرکت قطارها به سمت مشهد اختلال پیش آمده است.
0: ممنونم. خبرها رو از مرداد میردامادی شنیدید. نگاهی میاندازیم به مطالب این مجله.
3: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: ابتدا نگاهی داریم به چرخه درگیری‌های نظامی. فروپاشی تفاهم‌نامه شهر روزه از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود. این نظر نوام رایدان، پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن است. مصاحبه با وی خواهید شنید. گفتگویی داریم با سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا. اسرائیل گفته است که میتونه مسیر مطمئنی برای صادرات نفت خلیج فارس فراهم کنه. گزارشی از اسرائیل. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله. همراه ما بمانید. تنها چند هفته پس از اعلام آتش‌بس، در دو روز گذشته چرخه درگیری نظامی بین آمریکا و ایران دوباره از سر گرفته شد. تهدیدهای تند دونالد ترامپ و عملیات نظامی تازه آمریکا چشم‌انداز هر گونه کاهش تنش را تیره کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
4: ایالات متحده و جمهوری اسلامی چهارشنبه شب و از نخستین ساعات بامداد پنجشنبه تا ظهر این روز بار دیگر به تبادل آتش پرداختند. این در شرایطی است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از نشست سران ناتو در آنکارا به خبرنگاران گفت که ایران اندکی پیش تماس گرفته و به شدت دنبال توافق است، اما نمیدانم ارزشش را دارد یا نه. نمیدانم به مفاد توافق پایبند خواهند بود یا نه. آقای ترامپ صبح چهارشنبه در نشست ناتو در ترکیه مقام‌های ایرانی را دروغگو و خشن و بی‌رحم توصیف کرد. این در شرایطی است که فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه سنتکام پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از تکمیل دور دیگری از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی و در پاسخ به نقض آتش بس خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام، در حملات دومین شب نزدیک به 90 هدف نظامی در ایران شامل سامانه‌های دفاع هوایی، تأسیسات نظارتی ساحلی، زاغه‌های موشک و مهمات، تجهیزات و امکانات دریایی و آشیانه‌های پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی در نوار ساحلی جنوبی ایران هدف قرار گرفتند. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ایالات متحده همچنین دو پل را هدف قرار داده که نیروهای نظامی ایران از آنها برای انتقال موشک‌ها، پهپادها، قطعات و سایر تجهیزات و ادوات نظامی استفاده می‌کردند. در همین حال، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم پنجشنبه در بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله‌های اخیر آمریکا، آن را نقض فاحش بندهای 1 و 5 تفاهم‌نامه اخیر بین دو کشور برای پایان جنگ دانست. وزارت امور خارجه ایران همچنین با تایید حمله آمریکا به دو پل ریلی در دو استان ایران آن را جنایت جنگی توصیف کرد. کمی قبل از آن محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکا هنوز یاد نگرفته که زورگویی و بدعهدی بی هزینه نیست. به نوشته محمد باقر قالیباف، تنگه هرمز فقط با ترتیبات ایرانی باز می شود، نه با تهدیدهای آمریکا. رسانه های ایران هم از وقوع انفجارهایی در بندر عباس، سیریک، در سواحل مشرف به تنگه هرمز و همچنین انفجار پل در استان گلستان خبر دادند. ظهر پنجشنبه هم خبرگزاری ها در ایران از شنیده شدن صدای انفجارهای تازه در شهر بوشهر خبر دادند. خبرگزاری فارس خبر داد که صدای دو انفجار در این شهر شنیده شده، اما خبرگزاری مهر از وقوع چند انفجار خبر داد. این در حالی است که جمهوری اسلامی در 12 ساعت گذشته به کویت، بحرین و قطر که میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، حمله کرده است. بر اساس آنچه خبرگزاری‌ها در ایران می‌گویند، پایگاه‌های آمریکا در منطقه شامل سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره‌ای مربوط به سایت اخطار اولیه در قطر و مخازن سوخت در بحرین هدف حمله‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بودند. اما این فقط کشورهای حاشیه خلیج فارس نبودند که از گزند حمله‌های تازه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی در امان نباشند. و آژیر هشدار حمله هوایی ظهر پنجشنبه در عمان پایتخت اردن هم به صدا درآمد. شبکه دولتی تلویزیون اردن گفت که به صدا درآمدن آژیر هشدار پس از شناسایی موشک‌های ایرانی در حریم هوایی اردن انجام شده است. پس از آن خبرگزاری رسمی اردن به نقل از منابع دولتی اعلام کرد که 8 موشک بالیستیک شلیک شده به سوی این کشور رهگیری و منهدم شدند. تنها ساعاتی پیش از این اتفاقها معاون رئیس جمهور آمریکا گفته بود که ایران به مفاد تفاهم‌نامه امضا شده با ایالات متحده پایبند نیست و هشدار داد که اگر تهران به حمله به کشتی‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز ادامه دهد، ایالات متحده حق دارد شدیدتر از هر زمان دیگری پاسخ دهد. If they try to close it down, there's going to be response for the American military. It's that simple. That's the deal. They can either follow it or they can have exactly what happened to him last night. It's just going to keep on happening until they open up that lane and stop shooting at ships. It's simple. جی دی ونس در یک مراسم در میلواکی گفت که توافقی که ما کردیم بسیار ساده بود. ما گفتیم که محاصره دریایی را برمی‌داریم و اگر شما به سوی کشتی‌ها شلیک کنید، ما پاسخی قوی و شدید می‌دهیم. از دیگر سو وزیر امور خارجه فرانسه هم اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با نقض آتش‌بس خود سبب حمله‌های تازه آمریکا شده است. ژان نوئل بارو در گفتگو با شبکه تی اف وان فرانسه درباره حمله‌های اخیر آمریکا گفت این ایران بود که با هدف قرار دادن کشتی‌هایی که در آب‌های عمان در حال تردد بودند همه تعهدات خود و حقوق بین‌الملل را نقض کرد. آقای بارو گفت که این گونه اقدام‌ها باید حتما متوقف شود تا مذاکرات بتواند در بهترین شرایط ادامه پیدا کند. این برای نخستین بار در هفته‌های اخیر پس از آتش‌بس است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین ارتش آمریکا حمله‌هایی را در این وسعت علیه مواضع یکدیگر انجام دادند. به طوری که حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت در ایران پنجشنبه خبر داد که در حمله‌های دو روز اخیر آمریکا به 5 استان ایران دست کم 14 تن کشته و بیش از 70 تن زخمی شدند. در همین حال سپاه پاسداران ولیعصر استان خوزستان نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که 3 عضو سپاه پاسداران در پی حمله هوایی صبح پنجشنبه به برخی مناطق خوزستان کشته شدند.
0: گزارشی بود از بنیامین صدر. اختلاف بر نحوه عبور و مرور از تنگه هرمز آنچنان چالش برانگیز شد که ایران و آمریکا رو دوباره در آثار جنگ تمام عیار قرار داده است. از نگاه نوام رایدان، پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، فروپاشی تفاهم‌نامه 60 روزه از همان ابتدا قابل پیش‌بینی بود، زیرا اختلاف‌های بنیادین بر سر نحوه کنترل و مدیریت یکی از راهبردی‌ترین آبراهای جهان را حل و فصل نکرده بود. رایدان در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، توضیح میده که چرا حملات دریای ایران فراتر از حمله به چند کشتی است.
5: With respect to the MOU, yes, there were several paragraphs in it that made it clear, at least to me, that there
6: چند بند در این تفاهم‌نامه وجود داشت که دست کم برای من روشن می‌کرد بعدها مشکل ساز خواهد شد، به ویژه در حوزه دریایی و تنگه هرمز. متن تفاهم‌نامه در بخش مربوط به نحوه اداره آینده تنگه هرمز بسیار مبهم بود. این دقیقاً یکی از موضوعاتی است که ایران بر اون پافشاری می‌کنه. تهران میخواد در تدوین سازوکار اداره آینده تنگه هرمز نقش محوری داشته باشه. در این حال با این خواسته ایران مخالفت‌هایی هم وجود داره. کشورهای منطقه ملاحظات خود رو دارند و جامعه بین المللی کشتیرانی هم نگرانه. چرا که حکومت ایران گاهی از دریافت عوارض عبور یا حتی هزینه خدمات دریایی سخن گفته. به همین دلیل از نگاه من که بر حوزه انرژی و کشتیرانی تمرکز دارم، بخش مربوط به مدیریت آینده تنگه هرمز در این تفاهم‌نامه شفاف نبود. به باور من همچنان با ابهام درباره نحوه اداره این آبراه روبرو خواهیم بود. از ماه مارس همواره گفتم که اکنون یک نظم جدید دریانوردی در منطقه شکل گرفته و بازگشت آسان به نظم پیشین دریایی دیگه ممکن نیست. باید انتظار داشت ایران برای جلوگیری از شکل گیری هر گونه نظام جایگزین برای هدایت کشتیرانی در تنگه هرمز سنگ اندازی بکنه. منظورم اینه که ایران میخواد کشتی‌ها به جای استفاده از مسیرهای جایگزین که تحت هدایت نیروهای آمریکایی است، از مسیرهایی استفاده کنن که تحت کنترل خود ایران قرار داره.
7: واشنگتن و تهران آشکارا یکدیگر رو به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند. آیا این جنگ اتهام زنی عملاً راه دیپلماسی رو بسته یا تنها وارد مرحله آغازین مذاکراتی بسیار دشوارتر شده ایم؟
6: صادقانه بگم هنوز هیچ نشانه ای از حل و فصل اختلاف ها نمی بینم. هر بار که تصور می کنیم شاید دیپلماسی به تدریج نتیجه بده، تحولاتی رخ میده درست مانند اتفاقات اخیر که همه چیز رو دوباره به نقطه اول باز می گردونه. در مورد تنگه هرمز، بازگشت کامل اون به مسیر تجارت و کشتیرانی بین المللی، پایان حملات ایران به کشتی ها و خاتمه تهدیدهای مکرر به بستن تنگه به نظر من فعلا دور از دسترسه. من چشم اندازی برای حل این مسئله نمی‌بینم و مطمئنم نیستم که دیپلماسی بتونه در این زمینه راهگشا باشه. اون چه برای من قطعیه اینه که ایران اجازه نخواهد داد بازگشت به نظم پیشین دریانوردی به آسانی انجام بشه. بنابراین باید این احتمال رو در نظر گرفت که تهدیدهای ایران علیه کشتیرانی در منطقه ادامه پیدا بکنه. همین حالا هم چنین میکنه. برای نمونه امروز دوباره تهدید کرد که تنگه هرمز رو میبنده.
7: شما پیشتر گفته اید ایران در تلاش است آنچه را که نظم جدید دریانوردی مینامید برقرار کند. آیا حملات اخیر بیش از آن که نقض آتش بس باشد، تلاشی برای تحمیل ادعای ایران بر کنترل مسیرهای کشتیرانی است؟
6: بله، چون ایران میخواد اطمینان حاصل کنه که در تعیین نحوه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش اصلی رو ایفا میکنه. تا این لحظه کشتی‌ها دیگه از مسیرهای تجاری سابق، یعنی مسیرهایی که پیش از جنگ استفاده میشد، عبور نمیکنن. اکنون یک مسیر شمالی وجود داره که تحت کنترل ایرانه و یک مسیر جنوبی در اطراف عمان که همونطور که گفتم نیروهای آمریکایی از اون محافظت میکنن. کاری که ایران حالا انجام میده اینه که میکوشد سطح خطر رو در مسیر عمان تا حد امکان بالا نگه داره تا کشتی ها مجبور بشن به سمت شمال، یعنی مسیرهای قدیمی در آبهای ایران حرکت کنند و از مسیرهای تحت کنترل ایران استفاده بکنند. ممکنه بپرسید آیا کشتی ها واقعا از استفاده از مسیر عمان نگران هستند یا نه؟ برای پاسخ قطعی باید تا فردا منتظر داده ها بمونیم. امروز تصویر کاملی در اختیار نداریم چون بسیاری از کشتی ها هنگام عبور از این مسیرها سامانه شناسایی خودکار AIS رو خاموش میکنند و جمع‌آوری داده ها زمان میبره. اما اون چه که تاکنون میتونم بگم اینه که کشتی ها از مسیر تحت کنترل ایران استفاده میکنند. همچنین باید انتظار داشت که ایران همچنان به تهدیدهای خود ادامه بده و سطح خطر رو در مسیر عمان بالا نگه داره تا مطمئن بشه که کشتی ها مطابق نظم جدید دریانوردی مورد نظر تهران عمل می کنن.
7: یکی از کشتی های هدف قرار گرفته کشتی حامل گاز طبیعی مایع قطر الرکایات بود که از کریدور تحت حفاظت آمریکا در نزدیکی عمان عبور می کرد. هدف قرار گرفتن یک کشتی قطری در کنار نفتکش‌های حامل نفت خام مرتبط با عربستان چه پیامی دارد؟
5: As a ship tracker, as a person who's been tracking also ship attacks in the Middle East since 2017.
6: من از سال 2017 حملات به کشتی‌ها در خاورمیانه را دنبال می‌کنم. حمله اخیر به کشتی حامل گاز طبیعی مایع متعلق به قطر و همچنین دو نفتکش حامل نفت خام از نظر من نشانه کاملاً روشن از تشدید تنش از سوی ایرانه. دلیل اینکه اون رو تشدید تنش می‌دونم اینه که برای اولین باره که در طول این جنگ شاهد حمله حکومت ایران به یک نفتکش حامل LNG بودیم که بارگیری شده بود. این اتفاق بسیار خطرناکه چون می‌تونست به یک فاجعه محیطی و همچنین کشته شدن شمار زیادی از دریانوردان منجر بشه. خوشبختانه چنین اتفاقی رخ نداد. هرچند که به نظر میرسه کشتی آسیب دیده. دو نفتکش هم حامل محموله نفت خام بودن. با توجه به تجربه‌ام در پوشش بحران دریای سرخ و حملات حوثی‌ها میتونم بگم که چنین حملاتی در نهایت ممکنه به یک فاجعه زیست محیطی بیانجامه. نمونه مشابه رو در سال 2024 در دریای سرخ دیدیم که با تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از وقوع اون جلوگیری شد. اون چه که تا کنون منو نگران میکنه اینه که ایران به تشدید تنش ادامه میده. همچنین نگرانم که این حملات خطرناک سرانجام ما رو به نقطه‌ای برسونه که در مسیر عمان شاهد یک فاجعه زیست محیطی باشیم. دلیل این نگرانی همونه که پیشتر گفتم که ایران میخواد خطر در مسیر عمان همچنان بالا باشه تا کشتی‌ها در نهایت تصمیم بگیرن به جای اون از مسیر تحت کنترل ایران استفاده کنن. باید آماده باشیم که ایران با روش‌ها و تاکتیک‌های مختلف سطح خطر رو در مسیر عمان بالا نگه داره تا کشتی‌ها در نهایت مسیر مورد نظر تهران رو انتخاب کنند. اکنون دقیقاً در همین مرحله قرار داریم. من در حال رصد این مرحله هستم. اینکه ایران چگونه بازگشت به وضعیتی رو که با اهدافش همخوانی نداره دشوارتر میکنه. بار دیگه تاکید میکنم که تنگه هرمز همچنان در مرکز این جنگ باقی خواهد ماند.
7: دونالد ترامپ از احتمال اعمال محاصره کامل دریایی علیه بنادر ایران سخن گفته. آیا چنین اقدامی میتواند تلاش حکومت ایران برای تبدیل تنگه هرمز به یک اهرم سیاسی و اقتصادی را از بین ببرد؟
6: حالا این پرسش مطرحه که آیا اهرم فشار ایران همچنان کارآمده یا خیر. با توجه به اونچه که تو اکنون انجام میده پاسخ من مثبته. ایران همچنان فشار زیادی بر کشتیرانی وارد میکنه و از این طریق بر بازار نفت تاثیر میذاره. همونطور که دیدیم قیمت ها به آخرین دور تشدید تنش واکنش نشون دادند و برابر این ایران هنوز از طریق تنگه هرمز اهرم فشار در اختیار داره. علاوه بر حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز، ایران آمادگی داره حمله به زیرساخت‌های حیاتی انرژی در منطقه را هم از سر بگیره. منظورم تأسیسات مهم انرژی در کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی که نقش مهمی هم در بازار جهانی انرژی دارند. چند ماه پیش گفتم باید مراقب باشیم که ایران چگونه تلاش خواهد کرد مسیرهای جایگزین رو که کشورهای منطقه برای دور زدن تنگه هرمز ایجاد میکنن اونها رو هم تحت فشار قرار بده. باید خود رو برای تشدید بیشتر تنش از سوی ایران آماده کنیم، چون حملات روز سه‌شنبه نشون داد که تهران آماده است این روند رو به سطحی کاملا متفاوت برسونه.
7: ایران بار دیگر تهدید کرده که اگر آمریکا حملات بیشتری انجام دهد، تنگه هرمز را به طور کامل خواهد بست. شما پیشتر گفته بودید چون این اقدامی از نظر اقتصادی برای ایران نوعی خودزنی است، زیرا خود این کشور نیز به این آبراه وابسته است. آیا محاسبات تهران تغییر کرده؟
6: من هنوز هیچ نشانه ای نمیبینم که ایران قصد عقب نشینی داشته باشه. حتی اگر محاصره دریایی دوباره برقرار بشه، تصور نمی کنم که ایران به راحتی از مهمترین برگ برنده خودش در این جنگ، یعنی تنگه هرمز، صرف نظر بکنه. نشانه ای از کاهش تنش از سوی ایران نمی بینم. حتی زمانی که محاصره دریایی برای نخستین بار اعمال شد، ایران به تهدیدهای خود ادامه داد و حمله به کشتی ها رو متوقف نکرد. در عوض تلاش کرد راه‌های مختلفی برای دور زدن محاصره پیدا بکنه و اگر آمریکا دوباره محدودیت‌ها رو اعمال کنه، انتظار دارم که همین روند ادامه پیدا کنه. ایران چندین دهه تحت تحریم بوده. کسایی که کشتی‌های تحریم شده و صادرات نفت ایران رو رصد می‌کنن، بارها دیدند که تهران روش‌های مختلفی برای دور زدن تحریم‌ها ابدا کرده. هر چند دور زدن یک محاصره دریایی جدید دشوار خواهد بود، اما همچنان باید انتظار داشت که ایران برای دور زدن محدودیت‌های صادرات انرژی خودش تلاش بکنه.
7: شب گذشته با حمله موشکی و پهپادی به تأسیسات نظامی آمریکا، آژیرهای هشدار در بحرین و کویت به صدا درآمد. اگر ایران دامنه درگیری را از کشتیرانی فراتر ببرد، زیرساخت‌های انرژی و بنادر تجاری کشورهای خلیج فارس تا چه اندازه آسیب پذیر خواهند بود؟
6: زیرساخت‌های حیاتی انرژی همچنان بسیار آسیب پذیر هستند. از آغاز جنگ شاهد حملات ایران به این تأسیسات بودیم و نگرانی من اینه که هنوز همه توانایی ایران در این زمینه آشکار نشده باشه. اگر زیرساخت‌های انرژی خود ایران هدف حمله قرار بگیره، تقریبا مطمئنم که تهران به زیرساخت‌های حیاتی انرژی در منطقه پاسخ خواهد داد. این موضوع رو هم از اظهارات رسمی ایران و هم از رفتار این کشور که از ماه مارس زیر نظر داشتم میتونم بگم. میشه انتظار داشت که ایران زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی را هدف قرار بده، چرا که این کشور یکی از مهمترین اعضای اوپک. امارات متحده عربی هم به عنوان صادرکننده بزرگ نفت و گاز جایگاه مهمی در بازار جهانی انرژی داره.
0: نظرات نوام رایدان، پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک رو شنیدید. ساعت 21:24 است به وقت ایران. دوستان، نشانی رادیو فردا در اینستاگرام رو یادآوری میکنم. این نشانی هست instagram.com radiofarda instagram.com/radiofarda. مجله خبری تحلیلی را پی می‌گیریم. درگیری‌های اخیر بین جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر عبور کشتی‌ها از سنگ هرمز با ساب گسترده‌ای هم در رسانه‌های بین‌المللی داشته است. مصطفی خرجی نگاهی دارد به این رسانه.
8: روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با عنوان حملات به نفتکش‌ها خطر شعله‌ور شدن دوباره جنگ را افزایش می‌دهد، به نقل از تحلیلگران نوشت که حملات ایران به نفتکش‌ها در شرایطی صورت گرفته که ایران بیم آن دارد کنترل تنگه هرمز را که تازه به دست آورده بر اثر مذاکرات کند و بی‌نتیجه با واشنگتن به تدریج از دست بدهد. این روزنامه نوشت که با این حال ایران با حمله دوباره به نفتکش‌ها بیش از حد خطر کرده و ممکن است یک جنگ بزرگ با ایالات متحده را دوباره شعله ور کند. نیویورک تایمز افزود که تاریخ نشان می‌دهد ایران حاضر است حتی زمانی که ممکن است متحمل خسارات سنگینی شود بر مواضع خود پافشاری کند. ولی نصر تحلیلگر مسائل ایران به این رسانه گفت که تفاهم نامه میان ایران و آمریکا هر روز بیشتر شبیه سراب می‌شود. آقای نصر افزود برداشت تهران از این تفاهم نامه این است که آمریکا درگیر تلاش هماهنگی است تا کنترل تنگه هرمز را از دست ایران خارج کند، جایگاه ایران در لبنان را تضعیف کند و قدرت خود را دوباره باز یابد تا فشار بیشتری بر ایران وارد کند یا به جنگ بازگردد. سوزان مالونی پژوهشگر ارشد مؤسسه بروکینگز در واشنگتن گفت با توجه به اینکه آنها این بمباران سنگین از سوی آمریکا و اسرائیل را تحمل کرده‌اند احتمالاً احساس امنیت زیادی می‌کنند. او افزود فکر می‌کنم زمانبندی حملات همزمان با این مراسم‌های تشییع نشان دهنده نوعی پیروزی طلبی از سوی حکومت است، اینکه آنها سرانجام خود را از جنگ بیرون کشیدند. آنها توانستند کشته‌های خود را دفع کنند و همچنان پاسخ حملات را بدهند. قطعاً در این موضوع پیامی وجود دارد. اکسیوس نوشت که کاخ سفید خود را برای جنگی آماده می‌کند که ممکن است به تبادل آتش چند روزه یا حتی چند هفته‌ای با ایران بر سر تنگه هرمز تبدیل شود. مقام‌های آمریکایی و اکسیوس گفتند که مدت و شدت این کارزار جدید کاملاً به اقدامات بعدی تهران بستگی دارد. این رسانه به نقل از مقام‌های آمریکایی افزود که کاخ سفید معتقد است فضای بیشتری برای تشدید فشار دارد، زیرا صدها نفتکش در هفته‌های اخیر توانستند از طریق تنگه هرمز خلیج فارس را ترک کنند. به گفته این مقام‌ها این موضوع نگرانی‌های داخل دولت آمریکا را کاهش داده و آنها معتقدند دیگر درگیری دوباره منجر به جهش شدید قیمت نفت نمی‌شود. اما در بریتانیا روزنامه گاردین در مقاله تحلیلی نوشت که میتوان بحران اخیر از جمله درگیری در تنگه هرمز را صرفاً نتیجه همزمانی دو عامل دانست: عصبانیت ترامپ از مسائل ناتو و فضای سوگ و مقاومت طلبی در ایران. در این حالت میتوان امیدوار بود که این وضعیت موقت باشد، زیرا ترامپ هنوز امکان مذاکره را کاملاً رد نکرده است. نویسنده این تحلیل بلافاصله این خوشبینی درباره فروکش کردن بحران اخیر را احتمالاً اشتباه دانست و افزود دلیل آن این است که ممکن است تصمیم گیری ها دیگر در دست دیپلمات های ایران نباشد، بلکه نیروهای نظامی نقش اصلی را پیدا کرده باشند. گاردین نوشت برای ایران کنترل تنگه هرمز مهمترین ابزار چانه‌زنی است و هر اقدامی که عبور آزادانه کشتی ها را بدون توافق گسترده تر ممکن کند از دید تهران به معنی از بین رفتن این اهرم است. در فرانسه نیز روزنامه لومون نوشت که درگیری های جدید بیش از آن که فقط یک اقدام نظامی باشد نشان دهنده بی‌اعتمادی عمیق تهران به نیت واشنگتن در مذاکرات است. این روزنامه فرانسوی به نقل از تحلیلگران افزود که هیچ یک از دو طرف فعلا خواهان جنگ تمام عیار نیستند، بلکه از فشار نظامی و تهدیدها برای بهبود موقعیت خود در مذاکرات استفاده می کنند. با این حال خطر اصلی این است که محاسبه اشتباه یا واکنش شدید یکی از طرفین بحران را از کنترل خارج کند. اما دنی سیترینوویچ رئیس پیشین بخش ایران در سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل و کارشناس مسائل ایران در مطلبی که در شبکه ایکس منتشر کرد نوشت رویدادهای اخیر بار دیگر نشان می‌دهد که دولت آمریکا درک درستی از ایران ندارد. او افزود مسئله یک کشمکش میان روها و تندروها نیست، بلکه واقعیت ساده است. این است که ایران هیچ قصدی برای بازگشت به وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز ندارد. و سرانجام این که اسفندیار باتمانقلیچ، بنیانگذار و مدیرعامل بنیاد بورس و بازار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اگر کشورهای منطقه یا دولت‌های غربی حتی با دریافت یک هزینه محدود برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز کنار نیایند، نشان می‌دهد مسیر واقعی برای عادی‌سازی روابط وجود ندارد. این تحلیلگر افزود مدیریت مشترک تنگه هرمز می‌تواند به ابزاری برای همکاری منطقه‌ای، اعتمادسازی و کاهش چرخه‌های درگیری تبدیل شود. به عبارت دیگر آنچه این تحلیلگر آن را هزینه هرمز می‌خواند، بهای کوچک در برابر صلح احتمالی خواهد بود.
0: گزارش بود از مصطفی خلجی. و ما در نشست ناتو در آنکارا دونالد ترامپ بار دیگر از متحدان آمریکا خواست که سهم بیشتری در دفاع جمعی و ماموریت‌های امنیتی بر عهده بگیرد. اما این بار فقط بحث هزینه‌های دفاعی نبود. جنگ با ایران، حملات تازه آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی و امنیت رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز هم به یکی از محورهای اصلی گفتگوها تبدیل شد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با

0: دنبال ایجاد یک مأموریت رسمی ناتو در خلیج فارس هست یا بیشتر میخواد که مشارکت داوطلبانه داشته باشن اعضای ناتو؟
1: تا حالا میدونیم که همه کشورهای عضو ناتو به توافق رسیدن که ایران نباید هیچ وقت به سلاح هسته‌ای دستیابد و همه کشورهای عضو ناتو از رژیم ایران میخواهند که به کشتیرانی در تنگ هرمز احترام کامل بگذارد. جزئیات بیشتر در مورد اقدامات بعدی تا حالا به دست نیست، ولی این بیان نهایی از کشورهای عضو ناتو خیلی اهمیت بزرگی دارد.
0: مقام‌های آمریکا میگن که حملات اخیر با هدف کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید کشتیرانی انجام شده، اما در عین حال گزارش‌هایی هم از هدف قرار گرفتن نقاطی در مناطق دیگر ایران از جمله یک خط آهن در شمال کشور منتشر شده. این اهداف چه ارتباطی با موضوع کشتیرانی دارن؟
1: همونطوری که وزارت جنگ گفته، ما می‌خواهیم توانی ایران برای تهدید آزادی کشتیرانی در تنگ هرمز را تضعیف کنیم و دولت آمریکا به حملات ایران به کشتی‌های تجاری در تنگ هرمز پاسخ می‌دهد.
0: ولی پس چه توضیحی داره آمریکا برای حملات به نقاطی از کشور ایران که هیچ ارتباطی با کشتیرانی در تنگ هرمز ندارن؟
1: و بهتر است که وزارت جنگ بیشتر در مورد جزئیات حملات صحبت کند، ولی از دیدگاه وزارت خارجه آمریکا ما متحد هستیم که ایران باید به کشتیرانی در تنگ هرمز احترام بگذارد.
0: و با مجموع اتفاقاتی که پس از امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا اتفاق افتاده، از منظر وزارت خارجه آمریکا آیا میتونیم به مسیر دیپلماتیک برای کاهش تنش ها میان واشنگتن و تهران فکر کنیم؟
1: پرزیدنت ترامپ همیشه راه حل دیپلماتیک را ترجیح میدهد، ولی همزمان با این گزینه های دیگر هم دارد. دیروز گفته که خواهان جنگ طولانی نیست و همیشه گزینه دیپلماتیک را ترجیح میدهد.
0: و آیا هیچ پیش بینی برای ادامه مذاکرات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا در حال حاضر وجود داره؟
1: تا جایگاهی نیستم که آینده را پیش بینی کنم، ولی تکرار می کنم که به طور کلی پرزیدنت ترامپ ترجیح می دهد که راه حل دیپلماتیک را انتخاب کند.
2: توضیحات الیزابت سیکنی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا را شنیدید. در زمینه درگیری بین ایران و آمریکا، همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن را جویا شده است. محمد قائدی:
3: تصویر کلی تر اینه که آقای ترامپ تصمیماتش تصمیمات میتونه مقطعی و کوتاه مدت باشه، یعنی الان میتونه تصمیمش این باشه که وارد یک جنگ نشه، اما اگر که مشاوری در کنارش قرار بگیرن که تشویقش کنن به اینکه اگر بره داخل جنگ میتونه یک آورده‌ای داشته باشه، یا مثلا با حمله به رهبران فعلی میتونه فضا رو تغییر بده برای اینکه کسان دیگه بر سر کار بیان که تصمیمات متفاوتی در ایران بگیرن، هیچ وعید نیست که آقای ترامپ دوباره وارد این جنگ بشه. اما یک موضوعی که وجود داره اینه که ترامپ در صحبتش در واقع اشاره کرد به اینکه قصد اینکه نیروی زمینی بفرسته برای در واقع برداشتن اورانیوم غنی شده رو نداره، چون اینها تجهیزات خاصی میخوان. اینو نکته ایه که ما قبلا تو تحلیل ها میگفتیم که بعید آمریکایی ها بخوان برای این کار لشکرکشی کنن به داخل ایران. اما همچنان اون تهدید حمله به خارک رو آقای ترامپ در صحبتاش بهش اشاره کرد که من فکر نمی‌کنم اون هم عملی باشه. اما مقامات ایران هم مثلا فرمانده نیروی دریایی پاسخ داد که ما برای این سناریوها آماده ایم. و یک نکته دیگه که وجود داره اینه که آقای ترامپ باز تهدید به حمله به زیرساخت‌ها در صحبتاش داشت. من فکر می‌کنم یک خطر جدیه، یعنی ممکنه که آقای ترامپ در یک نقطه تصمیم بگیره که از مذاکرات خارج بشه، به توافقی نرسه، حتی شاید که تنگه هرمز رو تصمیم بگیره که کنترلش رو بر عهده ایران بذاره با خروج از این قضیه، اما در نهایت اون ضربه آخری که میزنه این باشه که به زیرساخت‌های ایران حمله بکنه و ایران هم احتمالاً در پاسخ می‌خواد به زیرساخت‌های کشورهای عربی منطقه حمله کنه. این به نظرم بزرگترین تهدیدیه که میتونه متوجه ایران در طول ماه‌های آینده باشه.
2: آقای قائدی، پیرو پاسخ شما در حملات بامداد چهارشنبه آمریکا به مواضع ایران در جنوب این کشور گفته شده که سنگین‌ترین در نوع خودش پس از امضای تفاهم‌نامه بوده. در صورت آغاز درگیری دوباره در منطقه در حوزه شاخص‌ها و ابزارها به ویژه از نظر سخت افزاری ما شاهد تغییر محسوسی در شیوه

0: جنگ خواهیم بود؟
1: خب من اول در خصوص ایران صحبت کنم. من فکر میکنم که ایران اگر که یک حمله دوباره شروع بشه به سراغ سه موضوع خواهد رفت و یک مقدار صحبت ها مستند به چیزهایی که مثلا آقای ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در موردش صحبت میکنه، اما مجموعا در محافل فکری و در بین تئوریسین های جمهوری اسلامی در مورد این سه موضوعی که من میخوام اشاره کنم یک اجماع و یک اشتراک نظری وجود داره. موضوع اول اینه که ایران تهدید میکنه به اینکه این بار اگر حمله ای بشه تنگه باب المندب رو خواهد بست. من فکر میکنم این تهدید تهدیدیه که ایران روی میز آماده داره و هدف اینه که قیمت نفت رو به یک سطحی بالاتر از بشکه 125 دلاری که در زمان حمله روسیه به اوکراین اتفاق افتاد برسونه، احتمالا مثلا چیزی بالاتر از 130 دلار در هر بشکه. دلیلش هم اینه که زمانی که الان آقای ترامپ در صحبتاش داره اشاره میکنه، میگه در زمان جنگ مثلا قیمت نفت شد اینقدر. اگر که در واقع جمهوری اسلامی بتونه قیمت نفت رو به بالاترین سطحش برسونه، این یک بنچمارک گفته میشه، یک چیزی که در حملات آینده آمریکایی‌ها در موردش فکر میکنم و در محاسباتشون عمل میکنم. بنابراین تنگه باب المندب علاوه بر بستن تنگه هرمز من فکر میکنم ابزاریه که این بار جمهوری اسلامی سراغش خواهد رفت. موضوع دو هم مرتبط با برنامه هسته‌ای، یعنی خروج از MPT و تغییر دکترین هسته‌ای موضوعاتی هستن که جمهوری اسلامی تهدید میکنه به اینکه در صورت حمله آمریکا به سراغش خواهد رفت. در مورد آمریکایی هم ممکنه که همونطور که گفتم اقدام کنم برای زدن یک لایه دیگه از رهبران و اینکه آقای ترامپ در صحبت‌های امروزش من پش عصبانیت و استیصال زیادی رو می‌بینم از اون کلمات خاصی که به کار برد، گفتش که مثلا اینها در واقع پست هستن یا دروغگو هستن یا دیوانه هستن، یعنی کلماتی که بسیار استیصال و خشم رو نشون میده. به خاطر همینه که من فکر میکنم ممکنه که آمریکایی‌ها در راند بعدی به دستور آقای ترامپ به سراغ زدن تأسیسات برق و آب و گاز و زیرساخت‌های ایران هم ممکن حرکت کنن.
0: آقای قائدی، به بهانه همین پایان نشست ناتو در آنکارا و انتقادهای شدیدی که رئیس جمهور ایالات متحده از این نهاد نظامی درباره آنچه عدم همراهی اعضای این سازمان با ایالات متحده در جنگ اخیر علیه ایران مطرح کرده، آیا در صورت وقوع یک درگیری تازه بین ایران و آمریکا این نهاد یا برخی از اعضای این نهاد این بار در یک جنگ احتمالی علیه ایران با آمریکا شرکت خواهند کرد؟
1: خب اگر دیگه بخشی از اعضای ناتو باشه اون حضور ناتو نمیشه، چون ناتو این اتحادیه کشورهاییه که مجموعاً با هم دیگه اقدام میکنن. من فکر میکنم ناتو حضور نخواهد داشت. ناتو به دو دلیل، اول اینکه تمرکزش اساساً موضوع خلیج فارس و ایران نیست، تمرکزش بر امنیت غرب و به خصوص اروپای غربی به عنوان ستون محوری در واقع امنیت ناتو. دو اینکه اساساً یک در واقع اتحادیه دفاعیه و نه در واقع حمله کننده. به این دو دلیل خیر، اما موضع کشورهای عضو ناتو متفاوته. یعنی از یک طرف ما مثلا آلمانی رو میبینیم که این بار یک زبان تندتری آقای فریدریش مرتز به کار میبره و میگه که آمریکا این اجازه رو داشته، این مجوز رو داشته که به ایران حمله کنه، ایران توافق رو نقض کرده، در حالی که در مورد این نقض توافق حالا میتونیم بیشتر صحبت کنیم، تفسیرهای متفاوتی میشه ارائه داد. و از طرف دیگه ما ایتالیا رو هم داریم که خانم جورجا ملونی خیلی مشخصا تکرار میکنه که میگه که وضعیت کشورش روشنه، در هیچ حمله علیه ایران مشارکت نکرده و نخواهد کرد. و کشوری مثل اسپانیا رو هم داریم که موضوع خشم آقای ترامپ و مشخصا اجازه استفاده از در واقع فرودگاهاش و تأسیساتش برای حمله به ایران رو نخواهد داد و نمیده. اگر بخوام یک جمع‌بندی کنم، کشورهای عضو ناتو در واقع مواضع متنوعی دارن، اما حتی اون کشورهایی مثل آلمان و فرانسه که صحبت از این میکنن که ایران توافق رو نقض کرده، تمایلی ندارن که وارد یک درگیری نظامی با ایران بر سر این موضوع مثلا باز کردن تنگه هرمز یا بر سر موضوع هسته‌ای بشن.
2: نظرات محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن شنیدید. به اسرائیل می رویم. اسرائیل ابراز اطمینان کرده که می تونه مسیر مطمئنی برای صادرات نفت فراهم کنه تا پایانی بر وابستگی کشورهای خلیج فارس به عبور از تنگه زیر نظر ایران باشه. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل می شنویم.
3: در روزهایی که بار دیگر تشدید درگیری‌های نظامی میان ایران و ایالات متحده در حوزه آبراه هرمز در کانون توجهات جهانی قرار گرفته و خطر اثرگیری بحران نظامی را تقویت کرده، اسرائیل زمان را برای تکرار پیشنهادی مناسب دیده که پیشتر آن را در چارچوب پیمان‌های صلح ابراهیم عنوان کرده، اما درگیر شدنش در جنگ‌های منطقه‌ای در حدود 3 سال اخیر و دوری گرفتن برخی از کشورهای منطقه از نزدیکی بیشتر با اسرائیل چنین پیشنهادی را از دستور کارش خارج کرده بود. حال الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل و سیاستمدار همحزبی بنیامین نتانیاهو و عضو کابینه امنیتی اسرائیل به صراحت میگوید پایان دادن به دوران طولانی وابستگی کشورهای حوزه خلیج فارس به عبور دادن کشتی‌های حامل نفتشان از آبراه هرمز قابل حل است. احداث خط لوله زمینی که خلیج فارس را از طریق اسرائیل به اروپا متصل کند. او این بار 16 تیر در گفتگو با خبرگزاری رویترز همچنین تاکید کرد که چنین مسیری یک جایگزین مناسب برای عبور کشتی‌های حامل نفت در دریای سرخ نیز خواهد بود. اشارهش به اینکه در حدود 3 سال گذشته حوثی‌های متحد تهران نشان دادند هر لحظه که بخواهند یا تهران از آنها بطلبد، به گفته منابع غربی و اسرائیلی تنگه باب المندب را با مخاطره روبرو کنند. آقای کوهن گفت کشورهای خلیج فارس نمی‌خواهند در زمینه صادرات نفت که منبع اصلی درآمدشان است به ایران یا حوثی‌ها وابسته باشند. به گفته او ایجاد یک مسیر زمینی هم ایران و هم حوثی‌ها را دور می‌زند و بهترین مسیر زمینی در منطقه از طریق کشور اسرائیل است. الی کوهن تاکید دارد که این کار برای اسرائیل از صفر شروع نخواهد شد، بلکه زمینه آن فراهم است. زیرساختی از 10 سال قبل در اسرائیل وجود دارد که بندر ایلات در دریای سرخ را به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه وصل می‌کند. این همان خط لوله است که در دوران حکومت پیشین ایران در چارچوب یک توافق با دولت وقت اسرائیل نهاده شد و بخشی از نفت ایران در آن زمان را از طریق این خط لوله به اروپا منتقل می‌کرد. شرکت نفتی کاتسا که خط لوله آسیا به اروپا بود و پایه‌هایش در اواخر دهه 60 قرن 20 نهاده شد و 1 دهه بعد راه اندازی گردید. اسرائیل هنوز هم بدهی کلانی به ایران بابت نفتی که در آن خط لوله در پی وقوع انقلاب ایران و تغییر حکومت در تهران مانده بود دارد. ماجرایی که موضوع محاکمات طولانی در دادگاه‌های اروپا بوده و زمانی نیز اریل شارون نخست وزیر وقت اسرائیل به امید کاهش تنش در روابط جمهوری اسلامی ایران با اسرائیل خود پیشنهاد داده بود که این پول بدهی به ایران باز پرداخت شود. حالا الی کوهن میگوید ما این زیرساخت را داریم و در صورت تمایل کشورهای عربی باید زیرساخت‌های تازه‌تری برای اتصال به این شبکه برپا کرد. وزیر انرژی تاکید کرد که اسرائیل این پیشنهاد را به دولت آمریکا ارائه کرده، جزئیات ابتکار را برای واشنگتن شرط داده که نیاز به خط لوله 700 کیلومتری هست که از عربستان سعودی به بندر ایلات کشیده شود و از آنجا نفت با لوله زمینی به بندر اشکلون در ساحل مدیترانه برسد. آنگاه با نفتکش‌های دریایی در این بندر اسرائیلی بارگیری شده و با طی کردن مسیر امن در دریای مدیترانه که از دسترس ایران و حوثی‌ها به دور است به اروپا منتقل شود. در شرایطی که امنیت انرژی به یک موضوع بقا برای کشورهای خلیج فارس تبدیل شده، بر اساس تحلیل‌های منتشره در رسانه‌های اسرائیل و گفته‌های کارشناسان اسرائیلی امور انرژی و خلیج فارس، دولت نتانیاهو ظاهراً امیدوار است که این موضوع حیاتی این دولت‌ها را به اسرائیل نزدیک کند. نخست وزیر اسرائیل نیز خود به تازگی کشورهای عرب را به راهکار جایگزینی که از خاک اسرائیل عبور کند جلب کرده بود. رسانه‌های در اسرائیل در پی سخنان آقای کوهن به اهمیت درآمدزایی و تثبیت جایگاه کشورشان در نقشه انرژی جهان در صورت عملی شدن آن اشاره کردند. وبسایت واینت این ابتکار را یک فرصت تاریخی نامیده با ظرفیت تبدیل اسرائیل به یک هاب انرژی جایگزین. از سوی دیگر روزنامه اقتصادی گلوبس معتقد است نبود مناسبات با عربستان می تواند مانعی باشد بر سر راه این پروژه کلان. تأکید کرده که اجرایش نیازمند یک توافق منطقه گسترده مشابه پیمانهای ابراهیم است. هرچند که افسوده اسرائیل با مطرح کردن این ابتکار در بحبوحه تنش‌های امنیتی ناشی از ایران می‌خواهد ظرفیت همکاری‌های پنهان را بالفعل کند. همچنین از نظر روزنامه جروزالم پست، اسرائیل از شرایط جاری برای آزمودن میزان آمادگی کشورهای عرب برای این نوع همکاری‌های راهبردی استفاده می‌کند. کشورهای خلیج فارس هنوز به این طرح واکنشی نشان ندادند.
2: گزارشی بود از فرنوش رام. و اما 40 روز جنگ در ایران به محل اجتماع و معاشرت مردم در کافه ها نیز تأثیر گذاشت که حالا بعد از جنگ دوباره رونق گرفتند. هانا کاویانی گزارشی داره در این باره و صدای مردم در این گزارش برای حفظ هویتشون توسط همکاران رادیو فردا بازخوانی شده.
4: یک امدادگر فلسطینی که پخش مسابقات جام جهانی در غزه را سازماندهی کرده بود، عصر سه‌شنبه درست پیش از بازی بین مصر و آرژانتین در اثر حمله موشکی اسرائیل کشته شد. 2 کودک و مرد دیگری که در خیابان نزدیک محل حمله بود نیز کشته شدند. به گزارش گاردین، محمد الوحیدی 57 ساله، مدیر کمیته امداد مصر در غزه، سالها در پروژه‌های امداد و توسعه در قلمرو سرزمین‌های فلسطینی کار کرده بود. اخیراً او پخش بازی‌های جام جهانی را در سراسر نوار غزه سازماندهی کرده بود که بنابر گزارش‌ها باعث شده بود بسیاری مشکلات مداوم در غزه و حملات اسرائیل را برای لحظاتی فراموش کنند. ارتش اسرائیل این حمله را تایید کرد و گفت الوحیدی هدف مورد نظر آنها نبوده و موشک به سمت یک تروریست در شاخه نظامی حماس شلیک شده است. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. منطقه صبرا در شهر غزه حدود 1 ساعت پیش از شروع مسابقه جام جهانی که الوحیدی به دسترسی مردم شهر به آن کمک کرده بود مورد اصابت قرار گرفت. به گفته خانواده الوحیدی، او در تاکسی در مسیر تماشای مسابقه در جنوب شهر غزه بود که موشکی به ماشینی که او در آن بود اصابت کرد. گزارش شده که راننده او زنده مانده است، اما حداقل 3 نفر دیگر در خیابان نزدیک ماشین کشته شدند. عبدالخالق الوحیدی، پسرعموی الوحیدی گفت: ما در یک مراسم خانوادگی جمع شده بودیم که صدای انفجاری شنیدیم و به ما گفته شد که یک ماشین در خیابان مورد اصابت قرار گرفته است. وقتی رسیدیم، تیم‌های پزشکی اجساد یک کودک و یک مرد ناشناس را پیدا کرده بودند، در حالی که یک مرد جوان دیگر با جراحات روی زمین افتاده بود. کسی در صحنه به من گفت که یکی از بستگانم به شدت مجروح شده و ممکن است فوت کرده باشد. او گفت لحظات اولیه پس از اطلاع از مرگ محمد بسیار سخت بود. او بسیار دوست داشتنی بود و حضور پررنگی در گردهمایی‌های خانوادگی و اجتماعی داشت. او افزود که الوحیدی به خاطر کمک به مردم و حمایت از خانواده‌های نیازمند شناخته شده بود. سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل گفت که الوحیدی هدف حمله نبوده است. او گفت دیروز ارتش اسرائیل یک تروریست شاخه نظامی حماس را در حالی که با وسیله نقلیه در شمال نوار غزه در حال حرکت بود هدف قرار داد. او افزود ارتش اسرائیل از این ادعا که غیر نظامیان غیر مرتبط در نتیجه حمله آسیب دیدند آگاه است. او افزود ارتش اسرائیل از هر گونه آسیب به افراد غیر مرتبط متاسف است و تمام اقدامات ممکن را برای کاهش چنین آسیبی انجام می دهد. از زمان اعلام آتش بس با میانجیگری ایالات متحده در ماه اکتبر، بیش از 1000 فلسطینی در اثر عملیات نظامی اسرائیل کشته و نزدیک به 3500 نفر زخمی شدند. یک کمیسیون مستقل سازمان ملل متحد ماه گذشته در گزارشی اعلام کرد که کودکان فلسطینی در طول جنگ از جمله دوره پس از آتش بس عمدن توسط اسرائیل هدف قرار گرفته و کشته شدند. تعداد کل کشته شدگان فلسطینی از زمان آغاز جنگ در اکتبر 2023 بیش از 73 هزار نفر برآورد می شود. در حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 حدود 1200 نفر کشته و 251 نفر گروگان گرفته شدند.
2: با پوزش از اشتباهی که در پخش گزارش روی داد، گزارشی که شنیدید ماجرای کشته شدن محمد الوحیدی در غزه بود، اما گزارش مربوط به محل معاشرت مردم در کافه ها و رونق دوباره آنها از هانا کاویانی.
5: ده روزی از آغاز حملات اسرائیل و آمریکا گذشته بود که کافه‌ای در مرکز شهر تهران هم از بمباران در امان نماند. آنطور که صاحب آن که جوانی 33 ساله است به رادیو فردا میگوید، بمباران این کافه که سر نبش و پرطرفدار بود بسیار غم انگیز بود، اما او خوشحال است که با آغاز جنگ و به دلیل نزدیکی به یکی از اماکنی که ممکن بود هدف حمله قرار گیرد، تصمیم به بستن کافه گرفته بود. از همین رو هم کارکنان و مشتریان جان سالم به در بردند. کارکنانی که این کافه‌دار میگوید به این مکان شخصیت داده بودند تا مشتری ثابت خود را داشته باشد و کافه را تبدیل به خانه دوم کارکنان و مشتری ها کرده بود. کافه ها این روزها بار دیگر رونق گرفتند، حتی اگر وضعیت اقتصادی و تورم موجب شود که بسیاری در محاسبات خود تأمل بیشتری بکنند. هم شهروندان و هم کافه‌دارها به رادیو فردا میگویند این کافه های رنگارنگ در نقاط مختلف شهری مثل تهران بیشتر محل معاشرت جوانانی است که بین 20 تا 30 ساله هستند. اگرچه که نسل های قبلی و بعدی هم جایی در کنار این جوانان در کافه ها برای خود پیدا میکنند. آیناز، یک جوان 19 ساله در تهران، به رادیو فردا میگوید او کافه را مکان اصلی معاشرت برای خود میبیند و یادآوری میکند که در روزهای جنگ یک بار هم به کافه نرفته بود.
6: در کافه میتونی همه نوع آدم رو با شخصیت‌های مختلف ببینی. من دوست دارم یه پاتوق داشته باشم، اما از تنوع در کافه ها هم خسته نمیشم و جزی از تجربه میبینمش.
5: انتخاب کافه ها برای کافه روها بستگی به مؤلفه های زیادی دارد، مثل یک مرد 41 ساله در مرکز تهران که به رادیو فردا میگوید او کافه هایی را انتخاب میکند که از جمله افرادی شبیه خود او در انتخاب سبک زندگی به آنجا میروند و سبک موسیقی که در کافه هم پخش میشود برایش مهم است. موضوعی که برای کافه روهای دهه های 60 و 70 و حتی سالهای اولیه دهه 80 ناآشناست، زمانی که اگر موسیقی در کافه پخش میشد عموما بی کلام بود. اگرچه اینجا و آنجا خبرهایی از پلم شدن برخی کافه ها به دلیل فضای آنها یا حجاب نداشتن زنان گزارش می شود، اما کافه دارهایی که با رادیو فردا صحبت کردند می گویند از میزان فشار در این زمینه کمی کاسته شده و یک زن جوان در تهران به رادیو فردا می گوید برخی کافه های پایتخت آنچنان فضایی دارد که با دیجی و موسیقی چیزی کم از کافه های شهری اروپایی مثل برلین ندارد. تهران پایتخت یکی از بیشترین میزان بمباران شهری را در طول 40 روز جنگ شاهد بود. روزهایی که برخی از کافه روها شاید حتی یک بار هم کافه نرفتند و برخی دیگر هم آن را برای روحیه دادن به یکدیگر ضروری می‌دیدند. حبیب یک شهروند در ایران است که به پادکست لایه هفتم که از رادیو فردا پخش می‌شود می‌گوید چطور کافه ها به محلی برای تبادل اطلاعات تبدیل شدند.
7: از روزه اول جنگ با اینکه همه جنگ بود و درگیری و بمب و بمبالان، ولی خب واقعا کافه ها هر روز داشت شلوغ‌تر میشون، چون تنها جایی که میتونستن مردم با هم ارتباط برقرار کنن و از حال هم خبردار بشن و با هم حرف بزنن ببینن چه اتفاقاتی میخواد بیفته کافه بود. یعنی کافه ها روز به روز، همین الانش هم ما داریم که کافه ها خیلی داره شلوغ میشه.
5: کافه نشینی در حالی همچنان خصوصا در میان نسل زد رونق خود را حفظ کرده که تورم و گرانی در ماه‌های اخیر مرزهای تازه‌ای را در نوردیده. برخی از کافه نشین‌ها به رادیو فردا می‌گویند که این موجب شده تا از میزان کافه رفتن خود کم کنند، اما هستند کسانی که می‌گویند چون تفریح دیگری ندارند یا توانایی مالی آنها دیگر مجال برنامه‌ریزی‌های گران‌تر مانند سفر را نمی‌دهد، ترجیح می‌دهند وقت تفریح خود را در کافه بگذرانند، مثل این مرد 41 ساله در تهران.
8: با وجود گرونتر شدن همه چیز، اما از کافه رفتن نزدم، چون تنها مجرای زنده نگه داشتن زندگیه. در عوض تغییراتی در چیزایی که سفارش میدم دادم. مثلا نوشیدنی ارزونتر مثل چایی رو جایگزین کردم.
5: راهکاری که شاید حتی آن هم برای همه شهروندان میسر نباشد، اما این جریان داشتن زندگی در کافه هاست که کافه‌داری که محل کسبش بمب خورده را بران داشته که آن را بازسازی کند. او به رادیو فردا می گوید علی‌رغم اینکه حتی توجیه اقتصادی هم نداشته، او تصمیم به ساخت دوباره گرفته، چرا که کافه‌اش فضایی برای حال خوب مشتری‌ها بوده و برای او معنی کافه امروز فراتر از درآمدزایی است.
2: گزارش بوده از هانا کاویانی. و آخرین گزارش برنامه امشب، یک پژوهش تازه خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده. پژوهشگران میگن هیچ کودک زیر 2 سالی نباید به طور منظم در معرض استفاده از صفحه نمایش یا همان مانیتور قرار بگیره، آنچه در دنیای امروز تا حدی اجتناب ناپذیر به نظر میرسه. گزارشی در این باره از الهی روان شد.
9: در حالی که همکنون کشورها یکی پس از دیگری در صدد ممنوع کردن استفاده نوجوانان زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی هستند و بر آن متمرکز شدند، به نظر می‌رسد کمتر کسی به فکر مسئله استفاده شدن از نمایشگرها یا همان مانیتورها برای نوزادان و کودکان بسیار جوانتر بوده باشد. بر اساس یک پژوهش که مهم تلقی شده، باید از استفاده از صفحات نمایشگر برای نوزادان و کودکان زیر 2 سال جدن پرهیز شود، چرا که پیامدهای منفی بلند مدت بر سلامت و کیفیت زندگیشان خواهد داشت و میتواند منجر به بروز طیف گسترده‌ای از مشکلات رشد و نمو در آنها شود. این پژوهش خواستار بررسی فوری خطرات استفاده نوزادان از تبلت، تلفن هوشمند و سایر دستگاه‌های دیجیتال شده است. پژوهشگران معتقدند که این مسئله اکنون به بخشی از روند روزمره پرورش فرزند بدل شده و اصلاً مورد توجه قرار نگرفته است. راف کلیتون، استاد ارشد رسانه و ارتباطات در دانشگاه لیدز در بریتانیا که یکی از 4 دانشگاه دستندرکار این پژوهش است، از کمبود راهنمایی کافی برای والدین گفته و تاکید کرده که آنها ناخواسته به کودکان عادت‌ها و روابط ناسالمی با دستگاه‌های دارای صفحات نمایشگر را می‌آموزند. این پژوهش جامع‌ترین بررسی مطالعات جهانی در این زمینه است و آسیب‌ها را این گونه فهرست می‌کند: کاهش فرصت‌های ایجاد پیوند عاطفی با اطرافیان، کاهش زمان بازی فیزیکی با دیگر کودکان، محدود شدن رشد زبانی و گفتگویی، تحریک بیش از حد مغز کودک، دشواری در خواب، مشکلاتی با سلامت چشم و افزایش خطر چاقی در کودکی. و علاوه بر اینها، نگرانی‌ها از اینکه این کودکان زیر 2 سال برای آرامش و تسکین به جای والدینشان به دستگاه‌های دیجیتال روی آورند. تیم پژوهشی از دولت خواستار انجام ارزیابی ریسک‌های استفاده کودکان زیر 2 سال از نمایشگرها شده است. در حال حاضر دستورالعملی به وسیله دولت بریتانیا تدوین شده و کمیسر کودکان بریتانیا که در تدوین آن مشارکت داشته گفته که این راهنما قرار نیست جایگزین قضاوت والدین شود، بلکه برای حمایت از آنهاست. او گفته برای کودکان زیر 2 سال توصیه به پرهیز از استفاده از صفحه نمایش کاملا روشن است، اما این راهنما واقعیت‌های دنیای امروز را نیز در نظر می‌گیرد و می‌پذیرد که در برخی شرایط محدود مانند تماس تصویری با بستگان یا یادگیری وقتی که همراه با حمایت والدین باشد، استفاده مشترک از صفحه نمایش کاملا طبیعی است.
2: با گزارشی که از الهه روانشاد شنیدید به پایان مجله این ساعت می‌رسیم. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما و با سپاس از همراهی شما.
10: با اعلام ساعت 22 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. نیروی دریایی سپاه پاسداران می گوید حملات آمریکا مانع از بازگشایش تدریجی تنگه هرمز شده است. وزیر دفاع اسرائیل از آمادگی برای حمله دوباره به ایران با قدرتی به مراتب ویرانگرتر خبر داد. و وزارت بهداشت ایران اعلام کرد 14 نفر در حملات آمریکا به 5 استان کشور کشته شدند. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرتاد میردامادی هستم با مجموعه خبرهای این ساعت. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد حملات آمریکا و دخالت در هدایت کشتی‌ها مانع بازگشایی تدریجی تنگه هرمز شده و منافع کشورها را به خطر انداخته است. سپاه مدعی شد ظرفیت ترانزیت تحت نظارت ایران در 2 هفته گذشته به 50% سطح پیش از جنگ رسیده است. بر اساس این بیانیه، افزایش ظرفیت تنها برای شناورهای انجام می شود که مجوز استفاده از مسیرهای تعیین شده از سوی ایران را دریافت کردند. طبق آمارهای کشتیرانی، تردد نفتکش‌ها روز پنجشنبه به دلیل افزایش خطرها و تبادل آتش میان آمریکا و ایران تقریبا متوقف شد. در ساعات اولیه پنجشنبه 18 تیر ماه تنها 2 نفتکش از تنگه عبور کردند. نفتکش برگ وان حامل نفت ایران که از سوی آمریکا تحریم است و تانکر مواد شیمیایی ولسیل از مبدأ شارجه با پرچم جزایر مارشال. به گزارش کپلر شرکت ناظر دریانوردی، کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی دستگاه‌های رادیو به خود را خاموش می‌کنند که این موضوع مشاهده تمامی شناورهای عبوری را دشوار کرده است. وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور آماده است تا در صورت نیاز عملیات نظامی خود علیه ایران را با شدتی بسیار بیشتر از گذشته از سر بگیرد. اسرائیل کاتس در جریان یک مراسم نظامی تاکید کرد:
11: "سال دروخ و مخان لخیدوش مرخا لفقت الیونوت اویریت مخودشت.
10: در وضعیت آماده باش کامل قرار داریم تا دوباره برتری هوایی خود را به دست بگیریم و برای بار سوم یا هر چند باری که لازم باشد به ایران حمله کنیم. اگر ناچار به بازگشت به جنگ شویم، این بار با قدرتی به مراتب بیشتر باز خواهیم گشت." در همین حال روزنامه جروزالم پست به نقل از 2 مقام آگاه اسرائیلی گزارش داد که ارزیابی‌های فعلی نشان می‌دهد تهران در مقطع کنونی تمایلی به کشاندن اسرائیل به یک درگیری گسترده ندارد، موضوعی که به گفته این روزنامه دلیل اصلی خودداری ایران از انجام حملات مستقیم علیه اسرائیل در روزهای اخیر است. این گزارش همچنین 2 خط قرمز یا محرک اصلی را برای حمله احتمالی اسرائیل به ایران برمی شمارد. نخست، هر گونه حمله مستقیم از سوی ایران به خاک اسرائیل، و دوم، درخواست رسمی ایالات متحده از اسرائیل برای پیوستن به عملیات نظامی مشترک. به گفته مقامات اسرائیلی تا این لحظه هیچ یک از این 2 سناریو به وقوع نپیوسته است. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران میگوید در حملات 2 روز اخیر آمریکا به ایران 14 نفر جان خود را از دست دادند. به گفته او آمریکا در حملاتش تاکنون 5 استان ایران را هدف قرار داده که بر اثر آن 14 نفر کشته و 78 نفر مصدوم شدند. این مقام وزارت بهداشت از بستری بودن 47 نفر از مجروحان در بیمارستان‌ها خبر داده و گفته که مصدومان دیگر پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شدند. بیشتر کشته شدگان در حملات 2 روز اخیر از نیروهای سپاه پاسداران و ارتش بودند، ولی در آمار وزارت بهداشت آمار کشته شدگان تفکیک نشده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 23 به سمع شما خواهد رسید.

0: بله.
1: سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردایی ها به وقت جام جهانی.
0: بله، امروز 18 تیر ماه و رسیدیم به برنامه 20
1: بله.
0: کافه فردا به وقت جام جهانی. کی فکرشو میکرد؟
1: نمره تو 20؟
0: نه، نمره 20 کلاس رو نمیخواستم. بله. ولی ما میخواستیم، رسیدیم بهش و الان چند تا دیگه مونده؟
1: 8 دیگه ما برنامه.
0: 8 دیگه مونده. ما نمره 28 کلاس رو میخونیم.
1: بریم تا 28 ببینیم چی میشه. امروز یکم برنامه‌مون متفاوته. حالا میایم میگیم بهتون چیه ماجرا. صدای

0: بهتر میشه.
1: خب امروز جلال به جام جهانی تقریبا هیچ کاری نداریم.
2: آره دیشب هم بازی نبود، بنابراین یک شب آرام رو گذروندیم بعد از مدت ها به هر حال درستایی بخوابیم یکم و بران شدیم که حالا کل برنامه که در مورد بحث گزارشگری در فوتبال و این حرفاست و همین اولش هم می‌خوام یه قسمت به درخواست مخاطبین عزیزمون یه بخش تنگه‌ای داشته باشیم. حالا به تنگه مستقیم ربط نداره ولی به هر حال کاتگوریشون جوریه.
1: دیشب آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک حرف جالبی زد در صحبتی که داشت و در مورد پدیده‌ای به نام محمد سامتینگ صحبت کرد که توجه خیلی را هم این سخنان به خودش جلب کرد.
3: محمد سامتینگ، we say it's محمد سامتینگ is there with shovels. Well, shovels won't get you there. Biggest machinery in the world probably won't get you there if you want to know the truth. It's way way below. But we're watching that.
1: بله. ترجمه این سخنان میشه که یک محمد سامتینگی داره اونجا با بیل یه کارایی میکنه. محمد سامتینگ، بیلها شما رو به جایی نمیرسونند. بزرگترین ماشینالات جهان هم شما رو احتمالاً به جایی نمیرسوندند. اگه واقعیتش رو میخوای بدونی، اون اورانیوم ها خیلی پایین تر از این حرف هاست. ما داریم اینو تماشا میکنیم.
2: بله، ظاهراً منظور ترامپ از محمد سامتینگ محمد باقر قالیباف بود و بعد هم که ما دقیق تر شدیم یکم به ترامپ حق دادیم، چون اگه میخواست بگه باقر میشد باگر که اصلا در اون صورت بحث به یه جای دیگه ای میرفت، منحرف میشد.
1: بله، اگر هم میخواست به یه قالیباف میشد گالیباف و اون موقع چون گالی اسم گیاهیست که در شمال ایران میروید دوباره همه گیج میشد.
2: بله، پس به نظر میاد که محمد سامتینگ برای قالیباف انتخاب مناسبی بود، چون این نظام خودش الان یکی از سامتینگ ترین نظام های جهانه. دوستان، مثلا تو این نظام ما یه سید علی سامتینگ داشتیم که دیگه الان مهمترین دستاورد نظام اینه که بالاخره امروز ظاهرا قراره تازه سامتینگش کنن.
1: بله.
2: دفنش کنن.
1: بله، یه مشتبه سامتینگ هم داریم که خب الان معلوم نیست چقدر از سامتینگش موجوده چقدرش ناموجود، و یکی از ویژگی های این رهبر سامتینگ فعلی همیشه این بوده که سامتینگ بوده، یعنی نبوده کلا.
2: یه مسعود سامتینگ هم داریم که بنده خدا با اینکه حکم سازمانیش رئیس جمهوره ولی خیلی کاری نیست، و در پیام مجتبی سامتینگ هم مسئولیت توافق و تفاهم و اینا رو انداختن گردنش که اگه وقت کار بیخ پیدا کرد سامتینگ ترش کنن.
1: یه اجی سامتینگ هم داریم که تازگی ها مجتبی سامتینگ دوباره برای 5 سال دیگه منصوبش کرد به ریاست یه جای سامور، یعنی ریاست قوه قضاییه، و ایشون هم واقعا در زمینه اعدام و زندان و سامتینگ های دیگه خیلی فعاله.
2: حالا یه سری سامتینگ دیگه هم هستن تو نظام، مثلا وعیدی سامتینگ فرمانده سپاه پاسداران سامتینگ، رادان سامتینگ مثلا فرمانده نیروی انتظامی سامتینگ همجوری هست.
1: بله، یه ذوالقرن سامتینگ هم هست که دبیر شورای عالی سامتینگ ملی کشوره. با. اینا الان سامتینگ ترین های نظام هستن که معلوم نیست قراره تا که همینجوری به شکل سامتینگ باقی بمونن یا اینکه به زودی اینا هم سامتینگ تر میشن.
2: خلاصه که دوستان، یه مش سامتینگ الان دارن روی سرنوشت 90 میلیون ایرانی اسکی میرن و دارن به عنوان جمهوری سامتینگ اسلامی ایران تلاش میکنن ما رو هم مثل خودشون سامتینگ کنن. واقعا زشته این کارتون سامتینگا.

0: سامتینگ.
1: بله خب آقای جلال سامتینگ یک پادکستی داره به نام شوخی با سامتینگ.
2: نه بابا،
1: یعنی شوخی با تاریخ. امروز قراره که ما شوخی با تاریخ ها رو بریزیم تو کافه فرده ها و جام جهانی ها. ماجرا هم از این قراره که جلال در اپیزود جدید شوخی با تاریخ رفته سراغ تاریخ و تاریخچه گزارشگری در فوتبال ایران.
2: بله، این اپیزودی که همین پریروز منتشر شد و خب اونجا یکم مفصل تر به بحث و تاریخچه و این حرفا پرداختیم. به این بهانه خب می‌خوایم حالا از یه زاویه دیگه تو کافه فردا هم در مورد بحث گزارشگری در فوتبال صحبت کنیم. بحث بسیار مهمیه. میدونیم که اصولاً صدا وقتی که به فوتبال اضافه میشه، اگه صدای خوبی باشه، اگه خوب حرف بزنه، اگه خوب تلفظ کنه، اگه اصولاً آدم باهوشی باشه که بتونه قشنگ لحظات فوتبال در بیاره، چقدر میتونه فوتبال رو برای بیننده‌های تلویزیونی جذاب‌تر کنه. پس چه کاری به نظرم بهتر از این، چون یک عالمه، یک گنجینه‌ای از صدا داریم در تاریخ گزارشگری فوتبال ایران که میتونیم تو این برنامه، البته تا جایی که وقت اجازه بده، اشاره کنیم بهشون.
1: بله، خلاصه ماجرا اینه که ما اومدیم پادکست این اپیزود مفصل و طولانی جلال رو در شوخی با تاریخ بخش بخش کردیم. یه بخشایشو امروز براتون پخش میکنیم، بعد لابلاش هم حالا گپ میزنیم و کلی فایلی که توی اپیزود شوخی با تاریخ نیستم براتون پخش میکنیم. اما اون اپیزود شوخی با تاریخه که الان منتشرم شده، جلالم الان میگه که کجاها میتونیم برین گوش بکنیم، اون خیلی مفصل و دیگه یک پارچه است. اگه خواستین میتونین برین اونم اینجاها گوش بکنیم.
2: توی طبیعتاً تمام پادگیرها به اسم همون شوخی با تاریخ، دوستانی که نمیشناسن میتونن فارسی بنویسن شوخی با تاریخ پیدا کنن، از کست باکس و اپل پادکست و نمیدونم دیگه چیه،
1: اسپاتیفای
2: و بعد دیگه حالا رو تلگرام
1: پادکست فردا پادکست
2: که اونم به فارسی اگه سرچ کنم پیدا میکنن. خلاصه کسی اگه دنبالش باشه، فقط همون شوخی با تاریخ و به اصطلاح این اپیزود 83 بود، اپیزودهای دیگه هم هست، اگه دوستانی که تا حالا نشنیدن برن اونجا پیدا کنن. و این اپیزود مفصل به بحث گزارشگری پرداخته شده همونجوری که مهدی گفت. اینجا حالا حتما سعی میکنیم با ارجاعاتی هم که به شوخی با تاریخ میدیم، ولی اصولا یه نگاه دیگه و یک مدل دیگه، یک قرائت دیگه از بحث گزارشگری در فوتبال داریم.
1: یه سوال هم مطرح کرده بودیم توی کانال تلگراممون و این بود که شما کدوم گزارشگر فوتبال در ایرانو میپسندید گزارش‌هاشو، کدوم گزارشش به یاد موندنی بوده براتون، و اگر بخواید که یک زبانی غیر از فارسی گزارش فوتبال گوش کنین، ترجیح میدین چه زبانی باشه؟ چون تو زبان‌های مختلف خیلی متفاوت این گزارش‌ها، خیلی هیجان‌های عجیب غریبی داره بعضیاشون. به کانال تلگرام کافه فردا سر بزنید، @کافه فردا با دو تا آ، یک کافه فردا هم اگه همینجوری فارسی سرچ کنین این کانال رو میتونین ببینین. اونجا برای ما وایس بفرستین، یه تعدادی از شنوندگان هم برامون فرستادن که صداهاشون رو پخش میکنیم، شما هم بفرستین که پخش کنیم.
3: سلام و درود و خدا قوت و دمتون گرم به تمام برابچه های کافه فردا. خیلی مقوله خوبی رو انتخاب کردید، بهتون تبریک میگم و واقعا جا داره بیش از یه برنامه بهش بپردازید. من پیشنهاد میکنم کلن در مورد سیر گزارشگری در زبان فارسی یه مقدار قشنگ صحبت کنیم. به نظر من مثلا از عطاءالله بهمنه شروع میشه، اون گزارش های قدیمی و تاریخش رو میتونیم پخش کنیم، تا جمشید خیابانی و جواد و آقای کوسری، پدیده نادری به نام سرهنگ علیفر و مزدک و عادل فردوسی پور، تا حتی این گزارشگرهای جدید که مثل قدیمی ها نیست ولی علاوه فنی واقعا گزارش های خوبی رو من میشنوم ازشون، به ویژه در رادیو. و اینکه گزارش غیر فارسی زبان هم بخوام بهتون بگم، من گزارش های ترکی و عربی رو خیلی دوست دارم، به خصوص گزارش های ترکی که معمولا دو نفره گزارش میکنن. من شبکه های ترک رو میبینم، ترکیبی از هیجان و تحلیل فنی خیلی هم مخاطب داره، به ویژه این شبکه ترت سپار ترکیه و سی بی سی آذربایجان، مسابقات رو با کیفیت فوق‌العاده بالا و گزارش های خیلی زیبا و جذاب به مخاطبین پخش میکنن. آرمین هستم از تهران، دوستتون دارم.
2: بله، ممنون آرمین جان،
1: ما شما رو دوست داریم.
2: چقدر این کاره بود آرمین، معلوم بود فوتبال بین حرفه‌ای.
1: حتما براتون گزارش ترکیه هم یه تیکه میذاریم پخش میکنیم. آقای بهمنش هم خدمتشون میرسیم، روحشون شاد باشه. و الان آقای امیر سامتینگ قراره که با ما همراه بشن. امیر سامتینگ سلام.
2: سلام امیر جان.
4: سلام نیتی سامتینگ، سلام جرار سامتینگ، شهرام عزیز،
2: آقا در گذشت لذتی است که در انتقام نیست.
0: نه من چیزه باور و انتقام نیست، یعنی همینجوری گفتن کافستی با هم.
2: بله بله بله
0: اشغالی.
1: من به پاس گل بدی به امیر حروم نمیکنه.
2: حروم نمیکنه. آره
1: همونجا یه قیچی برگردون میزنه.
2: حق زنه.
0: من سعی میکنم تو باکس کار در بیارم.
2: آفرین آفرین.
1: خب داستانمون سر قربان از همین جان سر گزارشگرای ورزشی، اگه موافقی با قبل از انقلاب شروع بکنیم و ماجرایی که آقای عطالله بهمنش همونطوری که این شنوندمون هم بهش اشاره کرد میشه گفت بنیانگذارش بود از دهه 30 و با رادیو شروع کرد گزارش‌های ورزشی و فوتبالی و همچنین کشتی رو.
4: به پله پله به جردین پو چوت روی دروازه گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنج ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بر هیچ به برزیل باختن.
2: یکی از ویژگی های امسال آقای بهمنش این بود که فقط به فوتبال اکتفا نمی کردن، یعنی چند تا ورزش و به اصطلاح گزارش توان گزارشگری شو داشتن در یعنی چیزی که الان فکر نمی کنم واقعا قابل ده. حالا مثلا در مورد عادل فردوسی پور می دونیم که یه زمانی تنیس گزارش می کرده قبل اینکه، ولی الان واقعا کم داریم گزارشگری که بتونه
1: و تخصصی هم شده الان دیگه.
2: بله بله
1: تخصصی تر شده.
2: آره تعداد بیشتر شده و یکی هم این که خب حالا ویژگی مهم و جالب و متفاوت زمان امسال آقای بهمنش اینها اینه که خیلی خیلی درگیر هیجانات بازی نمی‌شدن، بیشتر روایت می‌کردن و حالا من تو پادکستم میگم نقالی و قصه‌گویی و روایت کردن تصویر رو بیشتر مد نظر داشتن. امی جان تو چی فکر می‌کنی در مورد نسل گزارشگری قبل از انقلاب؟
0: به این به حضور عرض بکنم که اولا که کار بسیار درجه یک و درستی دارید انجام میدید. امیدوارم که این اتفاقات هم حالا بعداً از این دست برنامه ها، یعنی از این روایت ها بیفته. خب روح آقای استاد بهمنش شاد باشه. من دیگه دو مرتبه که توی صدا و سیما بودم افتخار اینو داشتم که هم با ایشون یه مصاحبه کردم، همین که از نزدیک ایشون رو دیدم گزارش هایی که داشتن به قول فرمایش جلال چند منظوره بود، یعنی هم کشتی رو گزارش میکردن هم فوتبال رو گزارش میکردن و آدمی بود که توی گزارش سبک داشت، یعنی یه امضایی برای خودشون داشتن و آچار فرانسه گزارشگری بودن و توی کلمه یا جمله تا میگم واقعا هم آدم حسابی بودن. همین که یه کردیت برای گزارش آوردن ایشون، روحشون شاد باشه. من از زندیت مالوک خدابخشیانم یاد میکنم، ایشون که از بهترین گزارشگرا بودن اون زمان. حالا درست بعد از این که از ایران رفتن و در همین چند سال قبلم که زنده بودن بیشتر تفسیرهای سیاسی میکردن و رفتن تو جل و قامت سیاسی، اما کارشونو با همین گزارش و فوتبال شروع کردن. یه عرض ادبی هم با آقای استاد روشنزاده عرض میکنم که امیدوارم همیشه برقرار بشه.
1: خب مانوک خدابخشیان یک خاطره بازی بکنیم با صدای ایشون.
5: گازرانی میاد، تیر اول رو گازرانی میزنه، تیر دوم رو کپور جهانی، پروین قاسم پور میمونن برای شوت زدن، از همه میگذره گازرانی. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، آفرین گازرانی و آفرین بر یونگ.
2: بله مانوک خدابخشیان بود، زنده یاد مانوک خدابخشیان بود، که البته تو این مدت انقدر شاید جوان‌ترا ایشونو به عنوان گزارشگر فوتبال نشناسن، انقدر این ویدیوهای آینده پژوهی و پیشبینی آینده که بعضیاش داره واقعا اتفاق میفته که همه میفرستادن وا برگام می‌بینی مانوک مثلا 7 سال پیش چی گفته. فکر کنم سال 5 6 سالی که فوت کرده مانوک عزیز در لس آنجلس هم اگه اشتباه نکنم زندگی می‌کردن.
0: خدابخشیان در مورد همین محمد سامتینگ هم اون زمان صحبت کردن، پیشبینی کرده بودن مثلا.
2: بیا ببین همین داره اتفاق میفته. حالا نمیدونم تو نکته‌ای داری در مورد
1: آقای خدابخشیان؟ نه بریم سراغ آقای روشنزاده.
2: بله بله.
1: که یک گفتگویی هم ما تو همین کافه فردا به وقت جام جهانی بنیامین صدر آقای روشنزاده انجام داد، تو این برنامه پخشش کردیم. اگر نشنیدین میتونین که به وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی سری بزنین، اون گفتگو تازه‌ترین گفتگویی که آقای روشنزاده انجام داده. آقای روشنزاده جام جهانی 1978 با تیم ملی ایران رفت آرژانتین، بازی ایران رو از اونجا گزارش کرد، بازی فینال رو هم گزارش کرد.
2: هلند آرژانتین،
1: بله هلند آرژانتین، و یه بخشی از گزارش یکی از گزارش‌های بسیار جذاب و خاطره برانگیز آقای روشنزاده رو بشنویم. گل بیامان برای ایران،
2: خیلی خیلی غفور جهانی در جام جهانی،
1: در جام جهانی.
2: بله خب حالا این قسمت یه ادای دین و یادبودی بود از این دوستانی که قدیم ها گزارش میکردن. خب دوتاشون هم که در قید حیات نیستن، امیدوارم که به هر حال گزارشگرای جوانتر به میراث این آدم های دوست داشتنی هم احترام بذارن، ازشون یاد بگیرن. ولی خب میایم حالا تو همین مرور تاریخی که داریم میکنیم، میایم به دوران بعد از انقلاب و امثال آقای بهرام شفیع که سالها عملا میتونیم بگیم دهه 60 رو کامل و بخشی از دهه 70 رو هم یه جورایی جولوندار این عرصه بودن و البته با برنامه ورزش مردم که حالا من فکر کنم تو این قسمت براش دربارش توضیح دادم که
1: بذار قبل اینکه بریم سراغ بهرام شفیع اگه موافق باشی یادی بکنیم از یکی از گزارشگرایی که با سابقه تر از آقای شفیع بود، مجید وارث. آره. و یک ماجرایی پیش اومد در همون اواسط دهه 60، اون ماجرای ملاخور شدن توپ. داستانم امیر تو میخوای داستانشو بگی؟
0: والا من میتونم تعریف کنم، ولی چون خودت موجی رادیویی هستی و رادیویی صحبت میکنی صداتم زنگ داره، من میگم تو بگو تعریف.
1: ببین من صدام بیاید اون دیالوگ من... فیلم سوت دلا میفتم، میگفتی ساعت زنگ زده دیگه زنگ نمیزنه چون زنگاشو زده.
2: حالا من من چشاشو میبینم، چشاشم سگ داره تازه، حالا دیگه ببین چه خبر، ولی من چی میکشم اینجا.
1: خلاصه اینا رو ول کنیم بریم سراغ آقای مجید وارث. یک بازی بوده، بازی باشگاهی بوده و توپ میره میفته به سمت تماشاگرا و تماشاگرا توپو نگه میدارن و پس نمیفرستن. سال 64 به زمین و آقای وارث میگه که توپو ملاخور کردن.
2: عجب.
1: و این ماجرا باعث میشه که آقای وارث دیگه ممنوع کار بشن و دیگه نتونن گزارشگری رو در صدا و سیما ادامه بدن و بعدش هم دیگه مهاجرت میکنن. الان هم آقای وارث استرالیا هستن و به فعالیت خودشون ادامه میدن. ما همینجا بهشون سلام میکنیم اگر یک موقعی این برنامه رو شنیدن، صدای ما رو شنیدن. بازیای این جام جهانی هم گزارش
2: کردن، برای شبکه‌های ماهواره‌ای گزارش میکنن.
1: حالا این ماجرای ملاخور شدن و آقای وارث دیده بودن کجا بوده شهرام این فایلی که میخوایم پخش کنیم؟ آره توی استرالیا بوده، نزدیک استادیوم یه بازی ایران بوده و یک تماشاگری، یکی از حالا ایرانیایی که اونجا حضور داشته، میپرسه از آقای وارث که این داستان ملاخور شدن و کردن اینا چیه. بشنویم با هم.
6: ملاخور کردن آقا توپ برو.
7: اشکال نداره، مملکت تو ملاخور کردن خبر نداری. میگم مملکت تو ملاخور کردن خبر نداری. توپ که چیزی نیست.
2: ای بابا.
1: خلاصه این از آقای وارث و داستانهاش. حالا بریم سراغ بهرام شفیع و گزارش های استقصار مرحوم بهرام شفیع. بخش اول پادکست
2: شوخی با تاریخ
1: جلال رو با هم بشنویم. جلال اینجا برامون راجع به بهرام شفیع مفصل توضیح داده.
8: با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمیشنیدن، بلکه بهتر و بیشتر میدیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه میفهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتای خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند. یهو میدیدیم مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یهو کارگردان ساعت استادیوم رو نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاهو که ماه در میانه آن آرام گرفته است را چی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه‌ای که باید صحنه آهسته رو ببینی، تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود. ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین، می‌دیدی بازیکن‌ها افتادن به جون هم تو زمین دارن دعوا می‌کنن و تو نمی‌دونی چرا، اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط بازی یا در صدا و سیما بعد از انقلابم که دیگه نگم براتون. یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران. پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون. حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال، بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود توی این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در می آورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستوا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم، میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت، در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست، از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاریخ، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ای ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96، یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی، اومدن گفتن بزرگوار شما بسته دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و عرصه رو بده به جوونها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا. اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد، کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن، ناظران یهو یادشون افتاد که این آقا بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبتای بزرگوار همین آقا شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنی.
9: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ما، حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست ها، از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
10: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه. وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدیم، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود. ما سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود. سیستم هوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
8: یعنی برادر شفیع پیام مقام معظم رهبر یا رو ریخت تو والیبالا داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره دوستان، تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکرگویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفیع هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگرن. میبینید ایزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود. این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه

0: خب اینم از آقای بهرام شفیع. امیر جان گزارش های بهرام شفیع یادت یه اصطلاحی هم داشت میگفتش که اگه چند تا دروازه‌رم رو هم میذاشتش این توپ
1: گل نمیشد.
2: دقیقا روحشون شاد باشه. خب من سوال ها که توی صدا آسما بودم بالاخره ایشون رو باهاشون هم همکار بودم، گاهی میدیدمش دیگه، یا میگفت یه توپ رو دشت میکنه. الان چیزی دش کردی آمد شما از صبح تا دقل باز کردی؟
0: نه همش باخت بوده.
2: میگم دش نگردی از این دشتا. البته یه سی من میگم جلال گزارشش فوق‌العاده بود و همه چی رو توش آورده بود، اما یه چیز دیگه هم داشت که بهرام شفیع همیشه اون سمت رو داشت و کسی تکونش نمیداد، این که ایشون پسرخاله حسن خمینی بودن دیگه ایشون.
1: من همین الان فهمیدم در تحقیقات من چیزی نیومده بود در مورد قسمت اعظم
0: با امام امت نسبت داشت.
2: کمک کرده بود اون قضیه، خیلی بهش کمک کرده بود و در نهایت تا روزی هم که بودن نمیدونم چرا این پرچم رو دست پسرشون ندادن، چون پسرش هم یه مدت اومده بود تو برنامه‌هاش و بعضی قسمت‌های برنامه‌ها رو اجرا می‌کرد، گزارش می‌گرفت و گفتن شاید مثلا بعد از خودش یه وردش مردم دیگه ای رو درست کنه که در نهایت نشد. احتمالاً چون آقای شفیع یه کار دیگه هم می‌داشتن، خب ساخت و ساز هم مشغول بودن، احتمالاً پسرش شاید توی یه همچین داستانایی رفته باشه. اما در نهایت خب نزدیک بیش از 20 سال توی سطح اول گزارشگری و برنامه‌سازی صدا و سیما بودن و میگم تا سال 76 هم یعنی کاملا گزارشگری رو در ید قدرتشون بود دیگه، ایشون و افراد دیگه که شما ازشون اسم بردی. من یه اسم دیگه هم میبرم، حالا چون شما رادیو هستی منم یه زمانی رادیو کار میکنم، مهدی کیانوش، ایشون هم گزارشگر رادیو بودن و روحشون شاد باشه. ایشون هم اون زمانی که من ایران بودم سکته کردن و در گذشت. ایشون هم گزارشگر خیلی خوبی.
0: آره
2: بود.
0: من نمیدونم گفتم توی برنامه یا توی لایو اینستاگرام گفتم آقای کیانوش استاد تربیت بدنی من بودم توی دانشگاه.
1: بله.
2: اتا استاد من هم بود.
0: جدی؟
1: ببین الان دارین شما با هم یه سری وجوه مشترک پیدا می‌کنید.
0: آره من یک انسان و شاگرد بسیار
2: من با جلالم، من با مهدی هم هست.
1: تقسیمت می‌کنیم بین ما.
0: آره
1: بین
0: آقای کیانوش روحشون واقعا شاد. من خیلی هم آدم تنبلی بودم در تکون خوردن و بعد از جریان هستیم که خلاصه شاید تنبل کلاس آقای کیانوش بودم.
1: چند شدی تربیت بدنی؟ چند
0: با تک ماده تونستم که
1: امیر تو چند شدی؟
0: چون روحیه ورزشکاری داشتم من قبولم
1: بیشتر به خاطر امیر. تو چند گرفتی از آقای کیانوش؟
2: والا هماهنگ شد
1: از بالا گفتن علی بعد نمره رو داد.
0: یاد گزارشگرای رادیویی هم بخیر، چون اون زمان دهه 60 خیلی از رادیو استفاده میشد برای شنیدن فوتبال. آقای جهانی بودش که گزارش میکردن، آقای ارمنده بود،
2: تو همین چند وقت پیش مدیر رادیو ورزش و اینا هم بود
0: آقای جهانی. بله
1: آره واقعا صداهاشون تو گوش ما زنگ میزنه، چون اون موقعی بود که پخش مستقیم و این چیزهای تلویزیونی واقعا یه پدیده فوق لاکچری بود.
2: گزارشگر هم بودش تو رادیو میونه کلون بود، یه بار بردنش تلویزیون، یه رکوردی از خودش به جا گذاشت که بردنش رادیو. اکبر ارمنده بودش که 90 دقیقه رئال رو میگفت بارسلون، بارسلون رو میگفت رئال.
0: آره یک بازی بود آقای ارمنده بود، چون یه بازی
2: بود اکبر ارمنده بود دیاره، بعد فرستادش هم رادیو، گفتم برو رادیو.
0: آره بعد بازی هم زنده پخش نمیشد، یعنی بازی ضبط شده بود و فکر میکنم که تقریبا یه نیمه دو تا تیمو جابجا گفت.
1: حالا توی شوخی با تاریخ کامل اگه دوستان برن گوش کنن، تو قسمت کوتی هم یه همچین سوتی داده بود دیگه. کوتی هم یک بازی غیر زنده ای رو گزارش کرده برای شبکه 2 اگه اشتباه نکنم، که آستریا یعنی اتریش و استرالیا خونده بود و تا پایان بازی یه بازی ملی برای استرالیا در نظر گرفته بود که دیگه فقط ملت زنگ زده بودن که
0: از گزارشگر رادیویی یاد آقای مسعود اسکویی هم بکنیم. آره. روح ایشون هم شاد، صدای بسیار خاصی داشتن و گوینده

0: مجری تلویزیون هم بودن آقای اوسکویی پیش از انقلاب. و یه نکته‌ای هم که باید گفت، امیرم حالا خیلی تو این قضیه وارده، گزارش رادیویی بسیار سخت‌تر و متفاوت‌تر از گزارش فوتبال تلویزیونی هست، چون گزارشگر رادیویی باید توصیف بکنه هر آنچه که در زمین اتفاق می‌افته رو برای شنوندگان.
1: ببین حالا من در مقابل شما دوستانی که سالها سو رادیو اجرا میکنید و کلن امضاتون پای این قضیه است، من در این حد نیستم، ولی رادیو یه چیزی که داره تمام کار رو شما باید برای اون که شنونده است صدا با صداتون در ارتباط دیگه. یعنی تلویزیون، اونی که تلویزیون میبینه گزارشگر رو میبینه، صحنه‌های بازی رو میبینه، حواسش به خیلی جاها پرت میشه، در نهایت گزارش هم تلفیقی از اون المان هاست. اما تو رادیو تنها چیزی که میتونه این لینک ارتباطی رو برقرار کنه و شنونده رو پای اون گزارش بشونه صداست، یعنی چیزی به غیر از این نمیتونه این ارتباط رو برقرار بکنه. به نظر من رادیو کارش در این حال سخت‌تره، اما رادیو یه صمیمیتی داره که قاعدتاً اونو تلویزیون قطعا نداره. اونایی که رادیو کار کردن میدونن که رادیو یه جنب دوستانه داره، یه جنب صمیمی داره، و من افتخار داشتم که توی یه مدت تو رادیو هم کار کردم و این جنب رو کاملا باش آشنا.
0: یک نکته هم یادم رفت راجع به بهرام شفیع ورزش مردم. یادته چقدر جلال بگم گناهی بودیم ما، چی بودیم این نسل دهه 50 و حالا 60 و یا حتی نسل دهه 40 که خوردن به پس از انقلاب و محدودیت‌های حالا در زمینه تصویر و رسانه هم وجود داشتش، بازی‌های فوتبال و یک شنبه شبا بود ورزش مردم نشون میداد. مثلا بازی سه هفته پیش نمیدونم
2: میگم تو لیگ شوخی با تاریخ گفتم، من اینو قشنگ یادمه، اونجا میگم اشاره میکنم به ورده برمن، من اولین بار، خب ما هم کوچیک بودیم دیگه، 11 سال اون بود، تازه فوتبالو، بعد یه بازی ورده برمن بود از خب تو بوندسلیگا با یه تیم دیگه ای که یادم نیست چی، و اونجا من اولین بار بود که یه بازی رو دیدم که پرگل بود، به این معنی که ورده برمن 7-1 اون تیمه رو زد. بعدها من فهمیدم مثلا اون بازی 3 هفته قبل برگزار شده بوده که خود احتمالاً بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبوده، ولی ما حیوانکی‌ها نشسته بودیم،
0: هیچی نبود، یعنی بازی ها رو که نشون نمیدادن، بازی های به خصوص خارجی و و من یادم عیدهای نوروز که میشد ورزش و مردم هر روز پخش میکرد بعد فیلم سینمایی و مثلا چه میدونم بازی پارسال آس میلان و اینتر میلان رو چه میدونم نیم ساعتش رو نشون میداد و میشستن همه با ولع و
2: خیلی حیوانکی
0: ذوق و شوق نگاه میکرد.
2: و تازه تو ورزش مردم هم که خب ورزش بود دیگه، فقط فوتبال نبود، بعد میشه یه عالمه وزنه برداری و
0: پلو دو میدانی و اینا
2: تا آخرش برسی به مثلا تا فوتبال داخلی و خارجی.
1: من فکر کنم ماها رو به تخت می‌بستن، این زجرش کمتر از این.
2: دقیقاً همینه.
0: خب الان راجع به گزارشگرای دهه 60 دو سه نفر دیگه هم بودن که خاطر انگیز هست صداشون و شاید خیلی
1: هم یاد بکنیم، اکبر دیانی هم
0: بله
1: ایشون هم ایشون مجری و گزارشگر رادیو بودن و تو دانشگاه باش کلاس داشتن، چون منم باش کلاس داشتم.
0: نه من اینو نداشتم.
2: نه منم ندارم،
0: من دیگه ترک تأثیر کردم بعد از نرسیدم به اونجا. خدمتت بگم جهانگیر کوثری و یک یادی ازش بکنیم که شاید متفاوت بود گزارش کردنش از مثلا بهرام شفیع یا آقای صالح نیا که حالا راجع به ایشون هم صحبت میکنیم. روزنامه‌نگار هم بود آقای حسن،
2: به هر حال از یه خانواده متفاوت، از آقای کوثری به هر حال همسر رخشان بنی اعتماد، دخترش باران کوثری، خانواده سینمایی،
0: البته هنوز اون موقع نبود این اتفاقا نیفتاد،
2: ولی خانم گزارش خانم بنی اعتماد
0: بعد
2: کارگردان شد.
0: نه بعدا ازدواج کرد،
2: بعد ما هنوز ازدواج نکرده بودن چه
0: آده. آره جهانگیر کوثری
2: من فکر کنم از بچگی اینا با هم اینقدر معصومانه نگاه میکنم به مقوله ازدواج.
0: خدمتتون میگم یه بخشی از گزارش جهانگیر کوثری هم بشنویم.
3: تو میره محمد خانی میگیرتش محرمی، یک اختیار داره این کارش، حالا ببینیم تصمیم بهلولی چه هست. پروین بلند میزنه، انطوری فر با پروین راست برای
2: شاهرخ
3: بیانی.
2: بله
0: امیر، اگه گفتی چه بازی بودی؟
1: پرسپولیس و استقلال که سهیش
0: نه نبود، پرسپولیس و شاهین بود. پرسپولیس و شاهین.
2: آره چقدر خاطره. من از آقای آقای کوسری یه خاطره‌ای دارم. یک جام ملت‌های اروپایی بود که الان واقعا ذهنم بیاری نمی‌کنه که چه سالی بود، همون دوران دیگه، تو همون دوران. بعد ایشون گزارش می‌کرد و اون موقع مولر ستاره تیم ملی آلمان بود، اگه اندی مولر بود دیگه. بعد ایشون یک اصراری داشت که این مولر رو ملر اینجوری تلفظ می‌کنه و اون موقع اصر و اعصاب بود، یعنی اندی مولر. همم تو ذهن ما یا نمی‌دونم واقعا تلفظ آلمانیش چی بود اون موقع، ولی این ملر گفتنش خیلی. و یه چیز دیگه هم تو جام جهانی 94 آمریکا اون الکسی لالاس بود که اون موقع کلی دربارش حرف زد،
0: دروازه‌بان آمریکا بود،
2: دروازه‌بان نبود، دفاع وسط بود. و یادمه که مرحوم
1: اسپورت تو کارشناس برنامه،
2: بله بله بله، اون موقع میگم در اون صدا و سیما در اون وضعیت جامعه عرض کنم که ایشون در مورد گیتاریست بودن الکسی لالاس صحبت کرد و همون جام جهانی بود که اسکوبار بنده خدا کشته شد. تو خیلی جام جهانی پرحاشیه‌ای بود و ایشون اون موقع خیلی گزارش تو خیلی از بازی‌های جام جهانی اون موقع هم گزارش می‌کرد و این صحبتش با آقای مصطفوی در مورد الکسی لالاس گیتاریست بودنش و یا طرفم موفرفری و موبلند برای اون موقع ما اصلا خیلی چیز پیشرفته‌ای بود. اینا من این چیزا رو یادم واقعا.
0: خب یادی هم بکنیم از کیومرث صالح‌نیا که هر جا هستند سلامت باشن، کانادا هستند و ادامه هم دادن به،
2: بله بله هستند، در شبکه‌های مجازی و اینا هم هستند و براشون آرزوی موفقیت و سلامتی
0: می‌کنم. من جام باشگاه‌های تهران اون موقع رو قشنگ یادمه با گزارش‌های آقای صالح‌نیا.
2: حالا میگم صداشون رو بشنویم، یه حسای عجیب غریبی داره برای دوستان قدیمی‌تر.
4: دیداری از هفته چهارم مسابقات فوتبال باشگاه‌های تهران که دو تیم پیروزی و زردپوشان تیم کشتیرانی رو در مساف همدیگر خواهیم دید. پیروزی با ترکیب این یاران در درون زمین است. ببینیم کرمانی مقام و پیوس و محمد خانی چه میکنن که فرصت از دست میره. ببینیم آشوری چه میکنه، توپش رو میفرسته، ضربه خوب از فرشاد پیوس و گل زود هنگام او دقیقه 4.
2: این منو میبره، صدای آقای صالح‌نیا منو میبره به عصرای جمعه زمستون که مدرسه یعنی جمعه بود دیگه، تعطیل بود، بعد سبا سر تاریخ یه فوتبالی داشت برگزار میشد، اکثر تلویزیون هم هنوز سیاه‌سفید بودن
0: و اون جمله‌ای که تیمی که از راست به چپ با پیرنهای تیره و تیمی که از چپ به راست با پیرنهای روشن،
2: یه دقیقه رو یادت میاد چون اصلا پرسپولیس در تلویزیون سیاه‌سفید رنگشونه که میدیدی عین هم بود دیگه، تیره بودن هر دو تاشون، حالا یه ذره این سفید داشت یه ذره اون، مثلا یه نوشتهش متفاوت بود و شما هی باید چک میکردی گل که به ثمر میرسیدی که الان تیم من بود یا تیم رقیب بود که گل زد. ولی خب میگم برای من خیلی خاطرات عجیب و غریبی از دوران عجیب و غریب، حالا نخوام بگم سیاه تلویزیونی سیاه‌سفید و خیلی اونم خیلی حیوانکی بود.
0: بله
2: چه کاری
0: امیر جان، میشوی
1: من در خدمتتون. از من یه سلام عرض به استاد کیومرث صالح‌نیا عرض بکنم. تو جام جهانی خیلی هم مشغولن و گزارش ها رو دارن انجام میدن. ایشون هم خب با بهمن صالح‌نیا که روحشون شاد باشه سرمربی افسانه ملبان، خب هم نسبت فامیلی دارن و الان که تو کانادا یه زمانی واقعا شبکه دو ورزش شبکه دو زمانی که فوتبال ها رو گزارش میگرد اتهام مهدی آقای صالح‌نیا بود به همراه مهدی کیانوش، یعنی مهدی کیانوش یه مدتی هم شبکه دو کار میکرد، با هم میرفتن و گزارش میگرفتن. آقای صالح‌نیا بعد از اینی که یه مقداری از فوتبال هم فاصله گرفتن توی صدا و سیما تهیه کننده برنامه های مختلفی بودن و بالاخره امضاشون توی این گزارشگری هستش و یه زمانی که این نسلی که حالا الان هستش و کم کم داره تموم میشه نیومده بودن، امثال آقای صالح‌نیا بودن و گزارش میگردن. یه تیمی گفتن در تلاش و تقلاشون خیلی مثلا این نکته این تیکه کلامشون خیلی همیشه بود، یعنی من یادم یه چند تا از گزارشاشون رو اتفاقا تو صدا و سیما یه مدتی هم با هم همکار بودیم و ارادت دارم بهشون.
0: خب بریم سراغ جمشید خیابانی و یکی از شنوندگانمون در کانال تلگرام کاپ فردا پرسیده بود که چرا به جواد خیابانی میگین جمشید، ما نمیگیم جمشید بهش، خودش
5: میگه. شما بفرمایید که این قضیه جمشیدی که الان به شما میگن این جمشید ساختگیه یا واقعیت داره؟
6: من اینو حتما توضیح خواهم داد در طی برنامه. اسم واقعی من جمشید خیابانیه. جواد خیابانی رو بعدا من میگم که چی شد که من اسمم شد جواد خیابانی. در طی برنامه حتما خواهم گفت.
5: آخه نه ما منتظر بمونیم
6: ببین ترکیه. امروز این معنا تو کنداکتور ما نیست
5: الان، یعنی همه منتظر باشیم کامینگ سون جمشید میآید. من اینو توضیح میدید ما چیکار باشیم؟
6: مگه ایرادی داره کامینگ سون دس
5: در خدمت
6: فینال ورلد کاپ؟
2: بله اینم نمک پاشی از جنس جمشید.
0: جمشید رو آره
2: چی؟
0: این صحبته جمشید جواد خیابانی ملقب به جمشید بود به خداداد عزیزی این اخیراً.
2: شما اگه فهمیدید ما هم فهمیدیم که آه. چی بود قضیه. به هر حال تو این برنامه که این دو بزرگوار دارن اجرا میکنن از هر گونه ژانگولری برای گرفتن لایک و به اصطلاح توجه استفاده میکنن. یه بار نمیدونم خیابانی دعواش میشه با پژمان راهبر تهیه کننده برنامه و سردبیر وبسایت ورزش قهر میکنه میره بعد برمیگرده و اینا. ولی حالا بریم که
0: بریم پارت یه قسمت دیگه از پادکست جلال که پرداخته به جواد خیابانی یا همون جمشید بشنویم و برمیگردیم.

0: میدونم خیلی بیتابید که من به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سوتو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش میآوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر ما بدبخت بودیم. یعنی نسل جوون اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم، جلوی جوونترا نمیگفتم تا نفهمم ما انقدر حیوانکی بودیم. ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویم، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق هستن متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفی و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا این که رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خداداد عزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا اینقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایساده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گوله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نشته، خودش تصمیم گرفته بودو. جواد قصه ما هم ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید اه چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا. اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من.
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقفور شکسپیر سرشو از قبل دارو بود، یه نهره کشی گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه ی عزیزان و سربران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
2: Welcome to Iran, Mr. Barias. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو اینا رو تو قبل بلرزون.
3: تقدیم میکنیم اینو به همه ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نوکاتا سوکی نیهون موفوروی رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارترو ایران و خلیج فارس آناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی‌ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا گذاشت.
4: مستر شفر ایش گروس دیش ایش فوقوی میشتر سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیش فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هایت ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابن.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش‌های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کفتر آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شلنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصف خاشی برای آنها نصفه، ولی تراکتور برای ماها نفسه. عزیز خوب من اگه دخلت کتاب بخونی متوجه میشه که تو اصلا بیشی نمیشه، انقدر بخون انقدر بدون که ایچی ندونی. خاک بر سر من اگه دخلت کتاب نخون، آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه. کاری از اوست جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو جانبه بدید رئیس ما دویو دارد مهدی تارمی توپا تو در میندازه دروازه و نهایتا توی دروازه بران کسیه که برای خودش کسیه دربی واسترین دربی وازه دربیه اون که لیزر انداخته خطن تو ورزشگاست اینجا آبه آبیه که خاک باز هشت دقیق بازی سپری داره میشه بازی به پایانه خودش نزدیکتر میشه تاکتیکش اینه که از راست حمله کنن حتی بعضی وقت این کار از چپ هم بکنن شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم گل گل گل توی دروازه معذرت میخوام این گل اصلا برای اول بازیه.
6: خب اینم از این
0: میگم بیا امیر خسروجیدی رو با جواد خیابانی تنها بذاریم.
6: آره قبل از اینکه تنهاشون بذاریم بگم که ما فردا ادامه میدیم این ماجرا رو، علاوه بر اینکه میپردازیم به بازی مراکش و
0: فرانسه مراکش
6: فرانسه و مراکش و انبوهی فایل داشتیم و بقیه گزارشگرها فایل صوتی که شما برام فرستادین همه رو فردا پخش میکنیم و این شما امیر سامتینگ و جمشید سامتینگ.
7: مهدی جان ارادتمند من بخواستم بگم انا جواد خیابانی انا فی الجزایر انا انا حب جمشید وینک من آخرین هنر
6: هیچی صدا قطع شد
0: زدن امیرو
6: راضی نبود جمشید خیابانی. آره جمشید خیابانی رو الان درست
0: شد.
7: میگم که ایشون آخرین هنرنماییش اون صحبتی بود که با الجزایری ها کرد و الان من دیدم رسانه های الجزایری دارن اشاره میکنن که یه مراسم استقبالی ازش قرار انجام بدن در خود الجزیره و خدمت شما عرض بکنم که از ریاه محرز و از روباه ماجر، چون ایشون خیلی به روباه ماجر هم علاقه داره، اونجا خواهد ازش استقبال بکنن. ببینید نکته ای که توی لحظه پایانی من میخوام بگم، خبرنگار یا گزارشگر تی‌آر‌تی تو همینجا شما پخش کردی، بعد از 30 سال کار کردن 3-4 دقیقه اشتباه کرد، مرخصش کردن رفت. ایشون اندازه کل گزارشگرهای همه کشورها گافای وحشتناک بنده و اشتباهات عدیده ای داشت، اما انگار نه انگار. این نشون میده که چقدر استاد جواد خیابانی توی این کار کردنشون خیالشون راحت میاد تیجان و اثری از اون کاری کیفیتی نداره.
6: دقیقا بذار بقیهشو میذاریم فردا دیگه، واقعا فرصت نداریم.
7: خدافزی امروز، خدافزی امروز من بکنم.
8: برو بریم.
7: مشاهدین اکرام، فی امان الله، انا جواد، روح الجزایر.
8: سیبینیمتون فردا.

0: ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله خبری تحلیلی این پنجشنبه 18 تیر ماه 1405 برابر با 9 ژوئیه 2026 میلادی. در این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم با گزارش ها و تحلیل ها، اما قبل از هر چیز خبرها را بشنوید از مهرداد میردامادی.
1: خبرگزاری مهر پنج شنبه 18 تیر ماه از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از جنوب ایران خبر داد. بر اساس این گزارش ها، این صداها در شهرهای بوشهر، کنارک و چقادک شنیده شده است. در همین حال روزنامه جرازلم پست، چاپ اسرائیل و شبکه تلویزیون العربیه انگلیسی به نقل از یک مقام آمریکایی گفتند که انفجارها در ایران نتیجه حمله هوایی آمریکا نبوده است. در همین حال خبرگزاری صدا و سیما در خبری مدعی شد که برخلاف برخی خبرهای منتشر شده در فضای مجازی، تا این لحظه هیچ انفجاری در بندرعباس، قشم، سیریک و جاس گزارش نشده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد حملات آمریکا و دخالت در هدایت کشتی‌ها مانع بازگشایی تدریجی تنگه هرمز شده و منافع کشورها را به خطر انداخته است. سپاه پاسداران مدعی شد ظرفیت ترانزیت تحت نظارت ایران در 2 هفته گذشته به 50% سطح پیش از جنگ رسیده است. بر اساس این بیانیه، افزایش ظرفیت تنها برای شناورهایی انجام می شود که مجوز استفاده از مسیرهای تعیین شده از سوی ایران را دریافت کردند. طبق آمارهای کشتیرانی، تردد نفتکش ها روز پنجشنبه به دلیل افزایش خطرها و تبادل آتش میان آمریکا و ایران تقریبا متوقف شد. در ساعت اولیه پنجشنبه 18 تیر ماه تنها 2 نفتکش از تنگه هرمز عبور کردند. نفتکش برگوان حامل نفت ایران که از سوی آمریکا تحریم است و تانکر مواد شیمیایی ولسیل از مبدأ شارجه با پرچم جزایر مارشال. به گزارش کپلر، شرکت ناظر دریانوردی، کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی دستگاه‌های رادیو خود را خاموش می‌کنند که این موضوع مشاهده تمامی شناورهای عبوری را دشوار کرده است. وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور آماده است تا در صورت نیاز عملیات نظامی خود علیه ایران را با شدتی بسیار بیشتر از گذشته از سر بگیرد. در همین حال روزنامه جرزلم پست به نقل از 2 مقام آگاه اسرائیلی گزارش داد که ارزیابی‌های فعلی نشان می‌دهد تهران در مقطع کنونی تمایلی به کشاندن اسرائیل به یک درگیری گسترده ندارد، موضوعی که به گفته این روزنامه دلیل اصلی خودداری ایران از انجام حملات مستقیم علیه اسرائیل در روزهای اخیر است. رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت ایران میگوید در حملات 2 روز اخیر آمریکا به ایران 14 نفر کشته شدند. به گفته او آمریکا در حملاتش تاکنون 5 استان ایران را هدف قرار داده که بر اثر آن 14 نفر کشته و 78 نفر مصدوم شدند. این مقام وزارت بهداشت از بستری بودن 47 نفر از مجروحان در بیمارستان‌ها خبر داده و گفته که مصدومان دیگر پس از دریافت خدمات درمانی مرخص شدند. و بر اساس تصاویر منتشر شده و بر طبق گزارش‌های چند منبع خبری حقوق بشری، مهران رؤوف، فعال کارگری و شهروند بریتانیا، از زندان اوین آزاد شد. مهران رؤوف روز چهارشنبه 17 تیر ماه تحت نظارت پابند الکترونیکی از زندان اوین آزاد شد. این فعال کارگری دو تابعیتی مهرماه 1399 از سوی اطلاعات سپاه بازداشت و سپس به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی به تحمل 10 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم شده بود.
0: ممنونم. خبرها را از مهرداد میردامادی شنیدید. نگاهی میاندازیم به مطالب این مجله.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: در بحران بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا، آیا تفاهم‌نامه هنوز اعتباری دارد؟ از یک تحلیلگر این موضوع رو می‌پرسیم. درگیری‌های جمهوری اسلامی و آمریکا این سوال رو مطرح می‌کنه که واشنگتن صرفاً در پی امنیت تنگه هرمز یا راهبرد گسترده‌تری برای تضعیف جمهوری اسلامی دارد و دنبال می‌کند. گفتگویی با تحلیلگر در این زمینه خواهید شنید. عفو بین الملل نسبت به خطر جنایات بیشتر توسط حکومت در ایران هشدار داده. گفتگویی هم در این باره. آیا میتوان از تابوت علی خامنه‌ای تاجی برای پسرش ساخت؟ گزارش وحید پوراستاد رو در این باره میشنوید. و ماجراهای جالب در حاشیه جام جهانی. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله همراه ما بمانید. ماجرای گفتگوهای ایران و آمریکا داستان تکراری یک گام به جلو و دو گام به عقب است. این بار هم درست بعد از نشانه‌هایی از یک توافق کمرنگ، شعله‌های تنش نظامی در خلیج فارس دوباره بالا گرفت. در آغاز گفتگو با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، از او پرسیدم آیا اساساً در چنین فضایی تفاهم‌نامه هنوز اعتباری دارد یا این فقط اقدامی برای خرید زمان است؟ منصور فرهنگ:
3: این تفاهم‌نامه هنوز بالقوه توانایی این که زمین ساز توافق بین ایران و آمریکا بشه هست و توافق که الزاماً صلح نیست، ولی حل مسئله هسته‌ای و به طور کلی دارایی‌های مسدود شده ایران و غیر ذالک، این امکان به نظر من هنوز وجود داره، ولی به دلایل مختلف که ارتباط که بی‌اعتمادی بدون چون و چرا یکی از اوناست، پرخاشگری‌ها و تقابل 47 ساله زمینه‌ای درست کرده که به طور کلی گفتگوی منطقی و اصولی بین ایران و آمریکا کار ساده‌ای به هر حال نیست. در گذشته پرزیدنت اوباما، پرزیدنت کلینتون، اینا دو نفر از رؤسای جمهوری بودن که واقعا میخواستن با ایران وارد گفتگو بشن، ولی در اون موقع ایران آماده نبود. ولی بذاریم برگردیم به زمان حاضر. امروز هدف اولیه آمریکا در این مذاکرات، یعنی قبل از اینکه حتی به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم برسیم، هدف اولیه آمریکا باز کردن تنگه هرمزه، چون با تنگه هرمز پیامدهای اقتصادی و امنیتی درست کرده که برای آمریکا به اصطلاح بحران درست کرده از جهت بین‌المللی در تضاد با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا. اولین هدف ایران اینه که بتونن آمریکا رو راضی بکنن که پولهای مسدود شده ایران رو در بانک‌ها آزاد بکنه و تحریم‌ها رو هم لغو بکنه، حالا تا چه اندازه به چه مقداری و به از جهت تدریجی و غیر ذالک. این دو هدف به اصطلاح این هاست، ولی واقعیت امنیه که هم در ایران، هم در آمریکا و هم در اسرائیل که هنوز که هنوزه علارغم اختلافاتی که پیش اومده یه بازیگری در این مسئله است، عناصر گروه‌هایی هستند که به دلایل ایدئولوژیک یا به دلایلی که مربوط به رقابت‌های سیاسی و اقتصادی و غیر ذالک با این گونه بود موفق شدن این گونه مذاکرات مخالفن. بنابراین یکی از چالش‌هایی که در برابر مذاکرات کنندگان قرار داره توجهی به این مخالفت و بازی‌هایی که این سه گروه در آمریکا و اسرائیل و ایران می‌کنن نکنن. یک نکته اساسی که من پیشنهاد دیدم که از نظر من میتونه منطقی باشه، ببینید بعد از تفاهم نامه آمریکا تحریم علیه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو به طور موقت آزاد کرد و این تصمیم برای جمهوری اسلامی دستاورد قابل توجه اقتصادی داشت. یکی از انتظاراتی که ترامپ در این رابطه داشت این بود که ایران هم عکس العملی نشون بده که ترامپ بتونه از موضع خودش در داخل و از نظر بین‌المللی دفاع کنه، ولی متاسفانه این کار نشد. امروز من فکر میکنم تنها راهی که ایران بتونه آغاز بکنه که امیدی برای موفقیت این مذاکرات ایجاد بکنه اینه که بیاد تنگر هرمز رو به کلی باز بکنه، یعنی قبل از این دقیقا همون شکلی که قبل از جنگ وجود داشت، و بگه تنگه هرمز رو من برای 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه هر مدت زمانی که بخواد درمان بدون هیچ دو محدودیتی باز میذاریم و به ازای اون در برابر اون از دولت آمریکا تقاضا داریم که پولهای مسدود شده ما رو آزاد بکنن و تحریمهای اقتصادی رو رفع بکنن. اگرچه به نظر من این موضوع ایران آمریکا نمیاد دقیقا به خواسته های ایران پاسخ بده، ولی اگر ایران این کار بکنه میتونه زمینه بسیار ملموس و مشخصی برای مذاکرات به اصطلاح امیدوار کننده ایجاد بکنه. یعنی اگر دو طرف به طور کلی تر بخوام آخرین جمله رو بگم، اینه که این از اون به اصطلاح مذاکرات و تقابلات بین المللی است، حل و فصل مسئله اون نیاز به کنار اومدن داره، به اصطلاح کامپرومایز داره. حل و فصل مسائل بین المللی از طریق دیپلماتیک بدون کامپرومایز، بدون کوتاه اومدن امکان پذیر نیست. با نهایت تأسف در ایران کلمه کامپرومایز ترجمه شده سازش و سازش تبدیل به پرخاشگری شده. امروز هم در ایران شعارهایی که علیه کسانی که میخوان به آمریکا مذاکره بکنن بهشون میگن سازشکار، در حالی که بدون سازش یعنی بدون کامپرومایز بازاریای ما اصطلاح جالبی دارن، میگن کنار اومدن، یعنی از مواضع حد اکثری کنار اومدن و پیشرفت در جهت خواسته های خودشون رو به عنوان گام به گام بپذیرن.
4: به اعتقاد شما اشاره کردید به بی‌اعتمادی، این بی‌اعتمادی عمیق رو چگونه میشه کنار زد تا یه بار برای همیشه اگه ممکن باشه یه توافق پایدار شکل بگیره؟
3: بهترین امیدی که ما داشته باشیم این پیشرفتی که شما توضیح دادین که به نظرم به نفع منافع ملی، رفاه و امنیت حیثیت ایران رو میتونه تضمین بکنه، یک امر کاملا گام به گامه، یک اتفاقی نیست که چون بسه 47 ساله که پرخاشگری و دشمنی و گروگانگیری بوده و این حرفا. اینه که گفتم که الان توافقی که امروز بکنن سولیست، ولی این قدم مثبت و مؤثری است در جهت این که بتونن در مورد خاصی به همدیگه اعتماد پیدا بکنن در رابطه با باز کردن تنگه هرمز و آزادسازی مقداری از پولهای ایران و مقداری از تحریما علیه ایران. بنابراین اینو به قول معروف باید تدریجی و گرادوال بهش نگاه کرد، نه اینکه بگیم بشینن اونجا یه تصمیمی بگیرن به همه مسائل مثل حل بشه. همچین امکانی در حال حاضر وجود نداره به خاطر دلایلی که دوست خوانندگان و به هر حال مردم ایران و خارج میدونن. به بیان دیگه برای اولین بار در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی باید بر مبنای منافع ملی ایران اقدام بکنه، یعنی دست به پیشنهاد و بدبستانهایی بزنه که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت بین المللی جامعه ایرانه. با نهایت تأسف رژیم ایران در این 47 سال در روابط بین المللی خودش به کلی بی‌اعتنا بوده به منافع ملی کشور. امروز به نظر میرسه که افراد و عناصری بعد از کشته شدن خامنه ای، افراد و عناصر و گروه هایی در داخل ایران هستند که میگن این فاجعه 47 سال برای جامعه ایران ادامه اون به اصطلاح دردی رو به اصطلاح دوانه میکنه و فاجعه رو ادامه میده و باید کوتاه اومد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این کار بخواد اتفاق بیفته، یعنی بین بدبستان واقعی بشه، این ابتکار باید از جانب ایران بشه، یعنی تغییر جهتی بعد از 47 سال در جهت دفاع از منافع ملی.
4: شما تصور میکنید، اشاره هم کردید که جریان هایی هستن در داخل ایران که هر گونه تفاهم رو عقب نشینی یا حتی خیانت میدونن، با وجود این جریان ها شما تصور میکنید اونهایی که اشاره کردید که در ایران یه قدری معقول تر هستن میتونن نظر خودشون رو پیش ببرن، یا اینکه در مقابل اون جریان تندرو مجبور به عقب نشینی هستن؟
3: به نظر من اکثریت بزرگ مردم ایران، حتی به اصطلاح این هیئت حاکمه جدیدی که ولایت مطلقه فقیه درست کرده، به این نتیجه رسیده که امتسازی و صدور انقلاب اینا مهملاتی بوده که بعد از 47 سال برای ایران فاجعه آورده. بنابراین برای ثبات و بقای خودشون، توجه داشته باشیم که وقتی میگم این هیئت حاکمه جدید که به قول مدرسه اصلاح طلبان درشون زیادن، اینا راجع به مسائل داخلی ایران حرفی نزدن. من تا حالا یک بار نشیدم که یک نفر از اینا، حتی پزشکیان یا قالیباف یا عراقچی، یک کلام راجع به ظلم و جوری که به مردم ایران میشه انتقادی بکنن. بیش از 30,000 نفر، نزدیک به 40,000 نفر کشته شدن و من یک جمله و یک عبارت از این افراد نشنیدم که انتقاد بکنن از این خشونت. اما همه اعتقاد دارن که ثبات بقای رژیم نیاز به این داره که بتونن مسائل خودشون رو با آمریکا حل بکنن. اگر بتونن قدمی بردارن که از نظر اقتصادی ایران بتونه برخوردار بشه و روی مسائل مشکلات معاش مردم تأثیر مثبت داشته باشه، این دست راستی ها، کسانی که مخالف همکاری هستن، اینا بیش از هر زمان دیگری تضعیف میشن بدون چون و چرا.
4: نظرات منصور فرهنگ، تحلیلگر ساکن آمریکا، رو شنیدید. و ما حملات تازه آمریکا به ایران تنها واکنشی به تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز به نظر نمیرسه. آیا واشنگتن صرفاً در پی تامین امنیت تنگه هرمز و بازدارندگی فوری است یا راهبردی گسترده‌تر داره برای فرسایش توان نظامی و کاهش نفوذ منطقه جمهوری اسلامی؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون نیوزیلند، در میان گذاشته. سیروس آمریان:
5: اون چی که من با این موج حملات میبینم، به نظر میرسه که دونالد ترامپ مایله که بالاخره این نراتیو و این داستانی که در این چند وقت بعد از امضای توافقنامه شکل گرفته، مبنی بر این که حالا تعداد زیادی از کارشناسا و افراد مختلف ایران رو برنده این درگیری میدونستن، البته که بسیار چیزی که تو انگلیسی میگن فیلیک ویکتوری، واقعا اگه یک برنده هم شده یک بسیار پرهزینه بوده. به نظر میرسه که آمریکا میخواد این نراتیو رو برگردونه و عملا با از بین بردن تعداد بسیار زیادی از زیرساخت‌های ایران، اگر هم حالا بخواد قبول کنه که ایران برنده شده، انقدر رو مسیر بازسازی رو سخت کنه که عملا هیچ وقت نتونه اون توان رو به دست بیاره و شاید حتی پیش نیازی باشه برای دوباره موج گرفتن شلوغی های داخلی. و اینکه خب بیش از پیش اون داستانی که بالاخره مقامات رژیم در ایران هم برای مردم میگن که ما پیروز شدیم، اون داستان رو هم تضعیف کنه، یعنی همون جنبه بین المللی که بر پیروزی ایران تاکید میکنه رو تضعیف کنه و هم جنبه داخلیش رو، والله زدن حالا بعضی از تاسیسات مثل اون برج مراقبت دریایی در چابهار که خب طبعا خیلی استفاده سیویل داره، اصلا استفاده نظامی نداره، یا اون پل ارتباطی که حالا در آقالا زدن، درسته که باعث وصل شدن سیستم راهن ایران به آسیای میانه و حالا چین میشه، اما عملا اینها تجهیزات غیر نظامی هست و خیلی شاید دلیلی براش پیدا نکنه، همونطوری که خیلی دلیل خوبی نداشتن برای زدن اون پلی که هنوز افتتاح نشده بود در کرج.
6: آقای آمریان، پس به این ترتیب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که در واقع موضوع فقط تضعیف ساختاری توان نظامی ایران نیست و حملات داره به سمت نوعی حمله به خطوط پشتیبانی و زیرساخت‌های راهبردی ایران پیش میره؟
5: 100%. یعنی این چیزی هم نیست که به نظر من مربوط به این چند روز اخیر باشه. عملا آمریکا و اسرائیل بعد از شاید بگم روز 10 و 15 اون بانک اهداف نظامیشون عملا بهش تموم شده بود و دیگه یا سودی رو در زدن پایگاه‌های نظامی که حالا یا خالی بودن یا تخلیه شدن نمی‌دیدن، و اون وقت بود که وارد این فاز حملات به حالا زیرساخت‌های لوجستیکی، زیرساخت‌های شدگاهن غیر نظامی آوردن. حالا میگم اون مثال معروفشون پل نیمه ساز بود، بحثایی که راجع به حالا زیرساخت نفت و انرژی شد و الان هم میبینیم که اون پشتیبانی لوجستیک هست. و خب اگر به اون تصویر بزرگتر نگاه کنیم، اگر آمریکا دوباره بخواد برگرده به اون فاز محاصره دریایی ایران، طبعا کور کردن راه‌های ارتباطی زمینی و راه‌های ارتباطی راهن خیلی میتونه کمک کنه که ایران رو زودتر به زانو در بیاره. میدونیم که از لحاظ تجارت دریایی هم از لحاظ حجم و از لحاظ هزینه به صرفه ترینه و بعد از اون تجارت ریلی هستش که هزینه کمتر رو داره، و عملا با قطع کردن ارتباطات زمینی ایران و اون ارتباطات ریلیش میتونه، اگر ایران باز هم بتونه حالا تجارتش رو با همسایه‌هاش حالا برای کالاهای اساسی ادامه بده، اونا رو منتقل کنه به تجارت مثلا طریق جاده و یا هواپیما که بسیار بسیار گران هست و خب ایران شاید نتونه این کار انجام بده. لذا به نظر من این تصویر بزرگتر، تصویری که آمریکا داره از اون فاز حمله نظامی مستقیم خارج میشه، چون عملا براش آوردهی نداشته و میخواد رژیم رو پیش از پیش تضعیف کنه و خب طبعا بازنده این وسط هم مردمی خواهند شد که عواقب این عدم امکان تامین نیازهای اولیه‌شون توسط دولت و کشور رو بالاخره خواهند چشید متاسفانه.
6: اما آقای آمریان، مؤسسه مطالعات جنگ در جدیدترین تحلیلی که داشته تنگه هرمز رو همچنان مهمترین اهرم ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس خونده. آیا اینکه حوزه حملات آمریکا از خط ساحلی، سامانه‌های ساحلی و قایق‌های سپاه پاسداران داره فراتر میره و به عمق کشور ایران کشیده میشه، در واقع نشون دهنده این هستش که به طور مستقیم آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس نتونستن کاری برای بازنگه داشتن تنگه هرمز انجام بدن؟
5: خب این که نتونستن تنگه رو بازنگه دارن که خب یه واقعیت روی زمینه و به نظر میرسه که حتی در خود ساختار نظامی آمریکا هم راه حل ساده و یا راه حل نظامی برای باز کردن تنگه نیست. کافیه که به اون ژئوپلیتیک تنگه نگاه کنیم که از قسمت حالا جنوب شرقی تا قسمت جنوب غربی و اون حدود منطقه قشم ایران حدود 300-400 کیلومتر منطقه ساحلی داره، منطقه‌ای که کوهستانی هست، دشتی هست، حالا فارغ از اون سرزمین اصلی جزایر میدونیم که بالاخره جزیره قشم اونجا هست، کیش، جزایر سگانه که اینا بالاخره اشراف دارن بر خط ساحلی تنگه هرمز و این که بخوان کل اون منطقه رو با بمباران صاف کنن و امنش کنن اولا غیر ممکنه. تنها راهی که شاید بشه متصور بود که آمریکا بتونه تنگه رو باز کنه در صورتی که بخواد استقرار شدید نیروهای دریایی و طبعا پیاده کردن نیروه که اگر میگم دوباره به اون خط ساحلی ایران از تنگه هرمز نگاه کنیم فقط 300-400 کیلومتر خط ساحلی هست و اگر یک عمق حالا 20 کیلومتری یا حتی بیشتر رو هم برای سیکیور کردن تنگه در نظر بگیریم تعداد بسیار زیادی نیرو میخواد و حداقل فعلا به نظر میرسه که مایل نیست وارد این فاز بشه، اما بالاخره با بمباران، با زدن اون چیزی که خودش تأسیسات میدونه و تضعیف بالاخره اون فورتیفیکیشن هایی که ایران در منطقه داره میخواد سعی کنه که حالا مقداری کنترل ایران رو بر تنگه ضعیف‌تر کنه، اما بعید میدونم که بتونه از طریق بمباران تنها ایران رو از کنترل تنگه باز بداره و دستشون رو کوتاه کنه.
6: حتی اگر این بمباران رو به مناطق مرکزی و شهرهای بزرگ یک بار دیگه بکشه به نظر شما باز هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه به باز کردن تنگه هرمز؟
5: میدونی در نهایت برمیگرده که هر طرف چه مقداری درد رو میتونه تحمل کنه و این اون معادله ای که طبعا در سر تصمیم گیری در واشنگتن و در تهران هست. خب بعد ببینیم که آیا اگر وارد اون فاز بشه که بخواد وارد بمباران گسترده، بمباران زیرساخت‌ها بشه، اون وقت در اون سر تصمیم گیری در ایران چه خواهد بود؟ آیا انقدر به قول تئوریسین‌ها روابط بین‌الملل رشنال هستش که بقای خودش رو هرچند در یک کشور بسیار ضعیف شده ترجیح بده به مقاومت به قول خودشون تا که اونطور که در زمان جنگ هم میگفتن مقاومت تا رفع فتنه که آزادی حالا به قول خودشون بیت المقدس بود، یا یعنی اینکه نه یه جایی شاید بالاخره عقب بشینه. تا بدین لحظه که به نظر میرسه که درد رو حداقل اون تصمیم گیرا در تهران تصمیم گرفتن که بپذیرن و عقب نشینی نکردن، ولی اینکه ببینیم چقدر بتونن این درد رو ادامه بدن و ایران چقدر بتونه درد رو بر کشورهای حاشیه خلیج فارس، اسرائیل و حالا آمریکا از چه طریق ناوگانش و چه طریق پایگاهاش وارد کنه و اونا چقدر توانایی تحمل درد دارن و یا حتی اقتصاد جهانی چقدر توانایی داره که دوباره بخواد وارد اون فاز گرونی سوخت و کمبود سوخت و کمتر شدن ذخایر استراتژیک باشه، اینا همه به نظرم عواملی هستش که میتونه کمک کنه که ما حداقل سناریوهایی در ذهنمون بسازیم. اما اینکه حد ضرر و حد تحمل هر کدوم از طرفین کجاست به نظرم این فقط سوالیه که خودشون بتونن جواب بدن و شاید حتی الان هم اونا جواب کانکریت و مشخصی نداشته باشن که ما تا کجا میتونیم تحمل کنیم حتی اگر میومدن و با ما صحبت میکردن.
6: و آقای آمریان، آخرین سوال این که اگر روند این حملات متقابل ادامه پیدا بکنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی هم همزمان داره به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله میکنه، فکر میکنی جمهوری اسلامی آیا همچنان از نظر نظامی توان حفظ موازنه بازدارندگی رو در خلیج فارس داره یا به تدریج این اهرم رو از دست میده و مجبور میشه که دست بالاتر رو به آمریکا و متحدانش واگذار کنه؟
5: اون چیزی که به نظرم در جنگ 12 روزه و این حالا 45 روزه به قول خودشون جنگ رمضان و تا الان میبینیم که این جنگ و این از بین بردن زیرساخت‌های نظامی عملا توان ایجاد ضربه رو در ایران از بین نبرده و بالاخره تونسته چه به پایگاه آمریکا و چه به کشورهای خارج حاشیه خلیج فارس و اسرائیل کماکان موشک پرانی و پهپاد پرانی کنه. اما اینکه تا کجا میتونن ادامه بدن و اینکه اون کشورهایی که در منطقه هستن اونا چقدر پیش آمریکا حرفشون برو داره و اینکه اونا هم چه مقدار درد رو میتونن تحمل کنن. خب بالاخره در این فاز اول به نظر میرسه که پایگاه‌های آمریکایی هم پایگاه ناوگان پنجم و حالا پایگاه ارسالن در کویت زدن، اما آیا اگر این درگیری‌ها ادامه پیدا کنه ایران وارد زدن زیرساخت‌های شهری، زیرساخت‌های آب شیرین، پالایشگاه‌های این کشورها میره، همونطوری که در جنگ 40 روزه رفت میدونیم پالایشگاه بنیاس رو در قطر زد و تقریبا 20% توان صادرات گاز قطر رو از بین برد، به اونجا میرسه یا نه و اگر به اونجا برسه اون کشورها چقدر توانایی تحمل درد رو دارن و این کسانی که به آستانه تحملشون برسن آیا حرفشون انقدر خریدار داره در واشنگتن که آمریکا رو بتونن مجاب کنن که دوباره برگرده پای میز مذاکره یا نه. این به نظرم سوال مهمیه. اون چیزی که حداقل در اون فاز 45 روز اول جنگ به نظر میرسید این که حرف کشور حاشیه خلیج فارس عملا پیش آمریکا اونقدر خریدار نداشت و حملاتی که اونا وارد میشد خیلی در معادله ذهنی اسرائیل و آمریکا تاثیر نداشت. اما اینکه در این فاز چه اتفاقی بیفته به نظرم باز بعد منتظر بونیم و ببینیم که چه اتفاقی بیفته. اونقدر حرفشون خریدار داره پیش دونالد ترامپ تا بتونن دوباره برگردن پای میز مذاکره، یا اونا هم اگه بخوام اون جمله ملک فهد بود اگه شما نکنم بگن اصرار خواهند کرد که نه این بار بزنین تا سر ما رو قطع کنین. اینا متاسفانه چیزایی که بعد بمونیم و ببینیم که در ذهن تصمیم گیرا چی میگذره و بالاخره عاقبت این جنگ به کجا خواهد رسید.
0: نظرات سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن نیوزیلند رو میشنیدید. ساعت 23:26 دقیقه است به وقت ایران. مجله خبری تحلیلی رادیو فردا رو با موضوعی دیگر پی میگیریم. 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 عفو بین الملل درباره خطر جنایات بیشتر در ایران هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین المللی شده برای تحقق عدالت در ایران. رها بحرینی پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان در گفتگویی که محمد زرقامی باش داشته از چگونگی فعال شدن این سازوکار با توجه به انسداد سیاسی داخلی سخن گفته است. رها بحرینی:
7: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل همدلی و همدردی عمیق خودمون رو با عزیزان کشته شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. اعتراض عفو بین‌الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات‌های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستند در صورت وقوع اعتراضات مردمی کشتارهای دوباره رو به راه بندازن و ریشه این جنایات‌های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایات‌هایی که به درجه جنایات بین المللی میرسه و ما یافته های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردن. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین الملل 2 درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجم قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم.
8: خب مطرح شدنش چه کمکی خانم بحرینی میکنه وقتی که شما میگید که خب هم ایران عضوش نیست، همین که کشورهایی هستن که قاعدتا تاثیرگذار میتونن باشن، تاثیرات خاص خودشون رو میگذارن، از طرفی وقتی مسیر عدالت کیفری بین المللی چندان گشوده نیست. این گزارش کردن آیا صرفاً به معنای اینه که ما یک چیزی رو ثبت کنیم بدون اینکه بدونیم؟
7: خب مسئله اینه که الان گزارش کردن درسته، مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردن. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود. ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته، مورد توجه جهانی.
8: چقدر فکر می‌کنید فقط جنگ مسئله بوده خانم بحرینی و چقدر میتونیم بگیم که به هر حال بعضی از بازیگران خارج از حیطه حالا حکومت ها هم نقش داشتن در اینکه این مسئله کمی به هر حال مورد غفلت قرار بگیره؟ از سمت دیگه اگر یک نگاهی بندازیم در گذشته، ما شاهد گفتگوهای انتقادی مثلا اروپا با جمهوری اسلامی ایران بودیم. در اون زمان آیا وضعیت بهتر بود یا اگر که هر

0: و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله های مربوط به جنگ، بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستند و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمن در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌هایی که یه مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقیقت یا مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار دادخواهان کاملا آگاهیم که یک مسیر عدالت کیفری باید برای جمهوری اسلامی ایران طراحی بشه که یک عقوبتی برای این همه جنایت های پی در پی در چشمانداز قرار بگیره. این مسیر ساده ای نیست، اصلا ما توهم نداریم که به زودی میشه همچین چیزی تأسیس بشه، ولی معتقدیم که یک پیام تازه محکم از سوی جامعه جهانی باید به مقامات جمهوری اسلامی ایران داده بشه که عدالت کیفری بین المللی در دستور کار جامعه جهانی باید قرار بگیره و ما برای تحقق این چشمانداز همه تلاشمون رو در کنار دادخواهان انجام خواهیم داد.
1: توضیحات رها بحرینی بود، کارشناس ایران در سازمان عفو بین الملل. و ما تابوت علی خامنه‌ای فقط پیکر یک رهبر کشته شده رو حمل نمی کرد. مسیر تشییع از تهران و قم تا عراق و مشهد قرار است پیوند قدرت، مذهب و جانشینی رو به نمایش بگذاره. اما پرسش اصلی بیرون از قاب رسمی است. آیا می شود از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پور استاد.
2: چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1404 پیکر او حالا تشییع و دفن می شود. پیکری که از نگاه مقام‌های جمهوری اسلامی باید به صحنه‌ای برای بازسازی تصویر تداوم قدرت تبدیل شود. علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی یک رهبر عادی نبود. او بیش از 3 دهه مرکز زبان قدرت نظام بود. نقطه‌ای که حکومت آن را منبع ثبات، انسجام و بقا معرفی می کرد. مرگ او آن هم در روز اول جنگ ضربه به همان جایی بود که حکومت سالها آن را دور از دسترس نشان می‌داد. از همین رو حکومتی که باید پیکر رهبرش را دفع کند می‌کوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه‌ای سالها قادر به حل بحران‌های اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را با سرکوب، بحران اقتصاد را با راند و بحران اعتماد اجتماعی را با امنیتی سازی، بحران حقیقت را با روایت رسمی و امروز بحران جانشینی را با ابهام و نمایش قدرت. در حکومت‌های ایدئولوژیک مرگ رهبر به معنای پایان نقش سیاسی او نیست. بدن، تابوت، مسیر تشییع، جمعیت، نماز، قاب دوربین، جایگاه فرماندهان، محل دفن و آرامگاه همه به ابزار روایت قدرت تبدیل میشوند. همان گونه که در تشییع آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی حکومت فقط با یک مراسم وداع روبرو نبود. امروز هم جمهوری اسلامی نمیخواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است. در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه‌ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی

0: دولتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان، حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطه‌اش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین، حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی میکوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان میداد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس، منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه هم بود. حکومتی که پس از دیما در جایگاه متهم ایستاده بود، ناگهان این امکان را پیش روی خود دید که می تواند خود را در جایگاه مدافع کشور بنشاند و با واژه‌هایی مانند امنیت، خاک، وطن، تمامیت ارضی و بالاتر از همه از نام ایران کمک بگیرد و با این مفاهیم تلاش کند بخشی از مشروعیت از دست رفته را بازگرداند و فرصت و روزنه‌ای برای تنفس پیدا کند. با این حال حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، مرگ سیاسی خامنه‌ای را حتی پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
1: من فکر میکنم که مرگ سیاسی آقای خامنه ای رو میتونیم بدوزیم به پیش از جنگ 12 روزه و وقتی که تم به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعا مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه ای در زمان قتل عام دیما رخ داد. اما متاسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانواده‌اش هم همراهش بودن، تونست دقیقاً بهترین و محتمل‌ترین سناریویی که جمهوری اسلامی به دنبالش بود برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه، انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازی با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
0: اگر علی خامنه‌ای در دوره‌ای عادی از صحنه قدرت خارج میشد، مرگ او می توانست شکاف‌های درون ساختار قدرت را آشکارتر کند. اما حذف او در روز اول جنگ به حکومت امکان داد پرسش درباره جانشینی و آینده نظام را زیر سایه وضعیت استثنایی کشور و در منطق امنیتی حکومت جذب کند. برنامه رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای که مقام‌های حکومت از آن به عنوان برنامه‌ریزی برای بزرگترین تشییع تاریخ جهان یاد می‌کنند نیز در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند. تهران، قم، بغداد، کاظمه، نجف، کربلا و مشهد فقط نقاطی در مسیر جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هن. عراق میدان نفوذ منطقی جمهوری اسلامی است و کاظمین، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه‌های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظه عاشورا وصل می کنند. مشهد با مقبره امام هشتم شیعیان، زادگاه خامنه ای و محل تدفین او نقطه پایان روایت حکومت است. جایی که زندگی نامی رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم میرسند. عبور پیکر از این مسیرها فقط جابجایی یک تابوت نیست. تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه مذهبی، امنیتی و منطقی ساخته شده دور علی خامنه ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و میتواند در خدمت نزد و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد. سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت می‌تواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند. اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست. معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه، و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
2: برای جمهوری اسلامی این مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمان‌های انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روس‌ها میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
0: در همین نقطه جانشینی پسر وارد متن میشود. مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، وارث یک حکومت پویا و با ثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است. انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد، یک مسئله نهادی است. اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال می‌تواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده. اما هر دو در یک نقطه به هم می‌رسند. جمهوری اسلامی می‌خواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای می‌تواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حذف یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پابرجاست.
3: این فقط یک آینه سوگواری محسوب نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاکسپاری‌هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ و تداوم اون دیکتاتوری‌ها، چون توی این حکومت‌ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه نشون بده که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه. و کسانی که توی اون مراسم هستن هم، حالا جانشینانش، فرمانده های نظامی، مقام هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه، بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
0: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت می تواند علی خامنه ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این صحنه شاید روایت اقتدار باشد. جمهوری اسلامی هنوز توان تصویرسازی مطلوب خود را دارد. اما آیا می تواند معنای تصویر را هم به آسانی کنترل کند؟ تشییع خامنه‌ای قرار است مراسمی برای عبور از رهبر پدر به رهبر پسر باشد. اما آیا اقتدار و اطاعت از قدرت تازه را هم میتوان مثل تابوت از شهری به شهر دیگر برد؟ علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فقط نفر اول قدرت نبود. نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می‌سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می‌شود.
4: تابوت خامنه‌ای نشانه تداوم یا نشانه پایان، گزارشی بود از وحید پوراستاد. و اما کاملا به زمینه دیگر می‌رویم، به زمینه فوتبال. برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگی است. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف حضور پیدا کردند، ماجرایی که یکی از ویژگی‌های جالب جام جهانی 2026 محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و گزارشی در این باره.
5: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده‌ها نه یک شغل، بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وا یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج وا، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها، تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
4: بستگی‌های خانوادگی در دنیای فوتبال، گزارش شهرام ابراهیمی را شنیدید. و آخرین گزارش برنامه امشب، یک خبر خوب برای علاقه‌مندان به قهوه. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبطه. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
6: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده، بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350,000 شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت، این احتمالاً جامع‌ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود، ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می‌شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می‌گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی 1 فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی‌کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می‌کند. بنابراین فقط باید مکمل روش‌های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و میتواند بیماری‌های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
4: با گزارشی که از گلناز اسفندیاری درباره فواید قهوه شنیدید به پایان این مجله میرسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: ساعت 24 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رسانه های داخلی ایران میگویند صدای دو انفجار در جنوب ایران شنیده شد. نیروی دریایی سپاه میگوید حملات آمریکا مانع از بازگشایی تدریجی تنگه هرمز شده است. وزیر دفاع اسرائیل از آمادگی برای حمله دوباره به ایران با قدرتی به مراتب ویرانگر خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه‌های داخلی ایران شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن صداهای انفجار در مناطقی از جنوب کشور از جمله استان بوشهر خبر دادند. خبرگزاری مهر گزارش داد که دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر جغادک شنیده شده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که پیشتر در همان روز اخباری درباره حملات آمریکا به برخی اهداف در جنوب ایران از جمله مناطق پیرامون نیروگاه هسته‌ای بوشهر منتشر شده بود. همزمان خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس نیز خبر داد، موضوعی که گمانه‌زنی‌های درباره ادامه احتمالی حملات به جنوب ایران را در پی داشت. با این حال مقام‌های محلی روایتی متفاوت ارائه کردند. احسان جهانیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که صدای انفجار شنیده شده در شهر بوشهر ناشی از واکنش به موقع پدافند هوایی بوده. به گفته او سازمان‌های پدافندی با اقدامی به موقع مانع از اقدام عملی حمله هوایی پهپادهای آمریکایی شدند. از سوی دیگر خبرگزاری صدا و سیما نیز گزارش داد که تاکنون هیچ انفجاری در بندرعباس، قشم، سیریک و جاسک ثبت نشده است. با توجه به تفاوت روایت‌های منتشر شده از سوی رسانه‌ها و مقام‌های رسمی، جزئیات دقیق این رخدادها و ماهیت آنها همچنان در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. و در خبر دیگر، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد حملات آمریکا و دخالت در هدایت کشتی‌ها مانع از بازگشایی تدریجی تنگه هرمز شده و منافع کشورها را به خطر انداخته است. سپاه مدعی شد ظرفیت ترانزیت تحت نظارت ایران در دو هفته گذشته به 50% سطح پیش از جنگ رسیده است. بر اساس این بیانیه، افزایش ظرفیت تنها برای شناورهای انجام می شود که مجوز استفاده از مسیرهای تعیین شده از سوی ایران را دریافت کردند. طبق آمارهای کشتیرانی، تردد نفتکش ها روز پنجشنبه به دلیل افزایش خطرها و تبادل آتش میان آمریکا و ایران تقریبا متوقف شده است. در ساعت اولیه پنجشنبه 18 تیر ماه تنها دو نفتکش از تنگه هو عبور کرد. نفتکش برگ 1 حامل نفت ایران که از سوی آمریکا تحریم شده است و تانکر مواد شیمیایی ولسیل از مبدأ شارجه با پرچم جزایر مارشال از این مسیر عبور کردند. به گزارش کپرل، شرکت ناظر دریانوردی، کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی دستگاه های ردیاب خود را خاموش می کنند که این موضوع مشاهده تمامی شناورهای عبوری را دشوار کرده است. و در خبری دیگر، وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش این کشور آماده است تا در صورت نیاز عملیات نظامی خود علیه ایران را با شدتی بسیار بیشتر از گذشته از سر بگیرد. اسرائیل کاتس در جریان یک مراسم نظامی تاکید کرد در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند تا دوباره برتری هوایی را به دست بگیرند و برای بار سوم یا هر چند بار که لازم باشد به ایران حمله می کنند. آن او افسود اگر ناچار به بازگشت شوند، این بار با قدرتی به مراتب بیشتر باز خواهند گشت. در همین حال روزنامه جروزالم پست به نقل از دو مقام آگاه اسرائیلی گزارش داد که ارزیابی‌های فعلی نشان می‌دهد تهران در مقطع کنونی تمایلی به کشاندن اسرائیل به یک درگیری گسترده را ندارد، موضوعی که به گفته این روزنامه دلیل اصلی خودداری ایران از انجام حملات مستقیم علیه اسرائیل در روزهای اخیر است. این گزارش همچنین دو خط قرمز یا محرک اصلی را برای حمله احتمالی اسرائیل به ایران برمی شمارد. نخست هر گونه حمله مستقیم از سوی ایران به خاک اسرائیل و دوم درخواست رسمی ایالات متحده از اسرائیل برای پیوستن به عملیات نظامی مشترک. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: ما پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه‌ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت می کوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمی خیزند که بار دیگر از انتقام جویی های کور می گویند؟ مسیر دادخواهی کجا از انتقام جویی جدا می شود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقام جویی را به دادخواهی ترجیح می دهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام میاندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشیه برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین و عاملین اونها رو در اون دادگاه ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به اینکه چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولاً متناسب‌تره، قابل دفاع‌تره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. این که بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تدائی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً به عنوان وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن. اما کی؟ چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرن، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرن و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور، در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتا باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردین به در واقع اعدام هایی که خب اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجه‌گران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود، چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد؟
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود. ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظه حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز حملات گشت ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا من مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمان هایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودن و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبانه است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همجور که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون باز سولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تاکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما هم اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یک قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس نه و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فکر میکنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقادو دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در آن دی سیم پیج نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق برای این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل‌های بعدی. بعد ضمن شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشای از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
0: لزوما همه این جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد.

0: فکر تحصیل کرده است جز نخبگانه، اون ادبیات قیصر رو ببینید یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جز به کل برسید. یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندایی که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشون نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوور دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خواهان اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده‌های دهه 60، خانم‌هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن که در همین نسلم انتقام رو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشت مدرسه فا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم. ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
1: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
2: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردند که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان‌ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن کشته شدن، پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتن که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها، همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد، یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیره چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. من ما

0: عین این رو دیدیم. و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاهی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاهی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، ولی یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم. یک کارگاهی که خانواده و اعضای این خانواده و بیان با هم صحبت کنن و چند تا روانکا و روان پزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنن تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارن که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
1: اتفاق خانم معینی، اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت رو میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای. حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولیعصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
0: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست، یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، یکمی آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده، خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که، ببینیم، جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68، در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ، بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحتتر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خون ریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشند که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو، متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن، پس ما باید 10 برابر بکشیم. اونها عزیزان ما رو کشتن، پس ما تیر چراغ برق میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره. باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم. آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو. من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم. هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، چرخی خشونت بعد یک جایی استوب بخوره. باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
1: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه، و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتا نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون اون وقت مجبوریم کاسه چه کنم دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولا حداقل ما در مجموعه شبکه وکلا یک کلمه تمام تلاشمون با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها. تا حالا که اینجوری بوده، برای همین شما میبینید که خود شما استناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستند. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی ساز و کارهاش باید طراحی بشه، چون ساز و کارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن، نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشند، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودند که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر
1: امروز هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
2: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنن، منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن، با سوشال میدیایی که میگم ملاک لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی وقتی کسانی
1: البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
2: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک رو بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخ رو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاما همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاما تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم، فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح، با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن، از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن، امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک، دوم اینکه همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن، بر اساس همون همخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود، بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است. ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره، برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. مملکت، وگرنه اونایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن، همین الان شما بهشون بگی آقا شما مجازاتی که الان نظرت اگه این بشه نتیجهش میشه، اون میگه چی گفتی؟ نفهمیدم، یه بار دیگه بگو. اصلا متوجه اون چیزی که میخوانم نیستن. ببین من فکر نمیکنم دیما، درسته یک جنگ و خشدار بیرحمانه معترضان در خیابان توسط جمهوری اسلامی تونسته جامعه رو تا حدود دو قطبی کنه، دو شقه کنه، تا حدودی تاکید میکنم جنگ هم به همین شکل، اما در طول تاریخ وقتی نگاه بکنی ایام دیما و این جنگ و اون کشتار در نهایت به اندازه چند ثانیه تعریف میشه. کل تاریخ ایران رو بخواد نگاه بکنی، از زمان مشروطه مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن میجنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. بنابراین اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه برای کشتن دیگران. بنابراین مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حق هم بایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیاز مند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه، مجاز باشد یا نباشد، به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما. چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادن در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی در حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
0: نه، من فکر میکنم ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار، این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن. و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی، باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیای رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید، اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار در تورنتو، و خاطره معینی فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می‌کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد_زرقامی در اینستاگرام، و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز، به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

یک بامداد است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. رسانه‌های داخلی ایران میگویند صدای دو انفجار در جنوب ایران شنیده شد. نیروی دریایی سپاه میگوید حملات آمریکا مانع از بازگشایی تدریجی تنگه هرمز شده است. وزیر دفاع اسرائیل از آمادگی برای حمله دوباره به ایران با قدرتی به مراتب ویرانگر خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. رسانه‌های داخلی ایران شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن صداهای انفجار در مناطقی از جنوب کشور از جمله استان بوشهر خبر دادند. خبرگزاری مهر گزارش داد که دو انفجار در اطراف بوشهر و در نزدیکی شهر جغادک شنیده شده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که پیشتر در همان روز اخباری درباره حملات آمریکا به برخی اهداف در جنوب ایران از جمله مناطق پیرامون نیروگاه هسته‌ای بوشهر منتشر شده بود. همزمان خبرگزاری مهر از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس نیز خبر داد، موضوعی که گمانه‌زنی‌های درباره ادامه احتمالی حملات به جنوب ایران را در پی داشت. با این حال مقام‌های محلی روایتی متفاوت ارائه کردند. احسان جهانیان معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که صدای انفجار شنیده شده در شهر بوشهر ناشی از واکنش به موقع پدافند هوایی بوده. به گفته او سازمان‌های پدافندی با اقدامی به موقع مانع از اقدام عملی حمله هوایی پهپادهای آمریکایی شدند. از سوی دیگر خبرگزاری صدا و سیما نیز گزارش داد که تاکنون هیچ انفجاری در بندر عباس، قشم، سیریک و جاسک ثبت نشده است. با توجه به تفاوت روایت‌های منتشر شده از سوی رسانه‌ها و مقام‌های رسمی، جزئیات دقیق این رخدادها و ماهیت آنها همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. و در خبر دیگر، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد حملات آمریکا و دخالت در هدایت کشتی‌ها مانع از بازگشایی تدریجی تنگه هرمز شده و منافع کشورها را به خطر انداخته است. سپاه مدعی شد ظرفیت ترانزیت تحت نظارت ایران در دو هفته گذشته به 50% سطح پیش از جنگ رسیده است. بر اساس این بیانیه، افزایش ظرفیت تنها برای شناورهای انجام می شود که مجوز استفاده از مسیرهای تعیین شده از سوی ایران را دریافت کردند. طبق آمارهای کشتیرانی، تردد نفتکش ها روز پنجشنبه به دلیل افزایش خطرها و تبادل آتش میان آمریکا و ایران تقریبا متوقف شده است. در ساعت اولیه پنجشنبه 18 تیر ماه تنها دو نفتکش از تنگه هو عبور کرد. نفتکش برگ 1 حامل نفت ایران که از سوی آمریکا تحریم شده است و تانکر مواد شیمیایی ولسیل از مبدأ شارجه با پرچم جزایر مارشال از این مسیر عبور کردند. به گزارش کپرل، شرکت ناظر دریانوردی، کشتی ها برای جلوگیری از شناسایی دستگاه های ردیاب خود را خاموش می کنند که این موضوع مشاهده تمامی شناورهای عبوری را دشوار کرده است. و در خبری دیگر، وزیر دفاع اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش این کشور آماده است تا در صورت نیاز عملیات نظامی خود علیه ایران را با شدتی بسیار بیشتر از گذشته از سر بگیرد. اسرائیل کاتس در جریان یک مراسم نظامی تاکید کرد در وضعیت آماده باش کامل قرار دارند تا دوباره برتری هوایی را به دست بگیرند و برای بار سوم یا هر چند بار که لازم باشد به ایران حمله می کنند. آن او افسود اگر ناچار به بازگشت شوند، این بار با قدرتی به مراتب بیشتر باز خواهند گشت. در همین حال روزنامه جروزالم پست به نقل از دو مقام آگاه اسرائیلی گزارش داد که ارزیابی‌های فعلی نشان می‌دهد تهران در مقطع کنونی تمایلی به کشاندن اسرائیل به یک درگیری گسترده را ندارد. موضوعی که به گفته این روزنامه دلیل اصلی خودداری ایران از انجام حملات مستقیم علیه اسرائیل در روزهای اخیر است. این گزارش همچنین دو خط قرمز یا محرک اصلی را برای حمله احتمالی اسرائیل به ایران برمی شمارد. نخست هر گونه حمله مستقیم از سوی ایران به خاک اسرائیل و دوم درخواست رسمی ایالات متحده از اسرائیل برای پیوستن به عملیات نظامی مشترک. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

سیاه کرد، من که هنو پای تصمیمام هستم، من که گذاشتم با ترچی داشتم دیگه بسته لیلا، که میخوای بشی خسته لیلا، کار داری میدی دست مردم از بسشون شده همه قصد لیلا، خواستی پرواز رو یادم بدی که بندازی زمین رو به بادم بدی، غرق شدم نجاتم بدی، یه شانس دوباره به این آدم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

0: شروع شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. آخرین نماز بر پیکر علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه و پیش از دفن او در بخشی از حرم امام هشتم شیعیان در مشهد به امامت مصطفی خامنه ای فرزند ارشدش اقامه شد. تابوت علی خامنه ای و اعضای کشته شده خانوادهش پس از انتقال از عراق به ایران در مشهد تشییع و سپس برای انتقال به محل دفن به یک بالگرد منتقل شد. رسانه‌های داخلی علت این اقدام را ازدحام جمعیت در مرکز شهر مشهد اعلام کردند. بر اساس گزارش‌ها پیکر او قرار است در رواق دارالذکر حرم و در مراسمی محدود و با حضور اعضای خانواده و نزدیکان او به خاک سپرده شود. در تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد میثم و مسعود خامنه‌ای، دو پسر دیگر علی خامنه‌ای نیز در صف نخست نماز حضور داشتند. غیبت مصطفی خامنه‌ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی در تمامی مراحل مراسم تشییع بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. او از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. و در خبر دیگر، رسانه‌های داخلی ایران شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن صداهای انفجار در جنوب کشور از جمله در استان بوشهر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، دو انفجار در اطراف بوشهر و نزدیکی شهر چقادک شنیده شده است. بر همین راستا احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، به خبرگزاری ایرنا گفته است صدای شنیده شده ناشی از واکنش پدافند هوایی به پهپادهای آمریکایی بوده و همزمان یک مقر نظامی در حاشیه شهر بوشهر نیز هدف اصابت پرتابه آمریکایی اسرائیلی قرار گرفته است. او افزود تاکنون گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده. در همین حال مقام‌های آمریکایی هر گونه حمله تازه به ایران را رد کردند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات نیروی دریایی در کنارک، در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در ساحل دریای عمان نیز منتشر شد. پیشتر خبرگزاری صدا و سیما گزارش‌های مربوط به وقوع انفجار در بندر عباس، قشم، سیریک و جاسک را رد کرده و اعلام کرده بود که تاکنون هیچ انفجاری در این مناطق ثبت یا گزارش نشده است. و در خبر دیگر، دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو در تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره حملات اخیر ایالات متحده به مواضع ایران و تحرکات واشنگتن در خلیج فارس گفتگو کرد. این حملات از سه‌شنبه شب و در واکنش به تهدیدات ایران علیه کشتی ایرانی در تنگه هرمز آغاز شد. دونالد ترامپ نیز با اشاره به این درگیری‌ها تفاهم نامه با ایران را پایان یافته خواند. به گزارش جروزالم پست، بنیامین نتانیاهو در این تماس ضمن تاکید بر ایجاد مناطق امنیتی در مرزهای اسرائیل درباره فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه به دونالد ترامپ هشدار داد. همزمان با این تحولات، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید کرد که کشورش در صورت لزوم آماده است برای بار سوم و با قدرتی بیشتر به ایران حمله کند. موضوعی که بنیامین نتانیاهو نیز با اعلام آمادگی برای هر سناریویی از آن حمایت کرد. و در خبری دیگر، سفارت ایران در ترکیه با انتشار بیانیه مواضع مطرح شده علیه تهران در بیانیه پایانی نشست در سران ناتو در آنکارا را بی اساس، سیاسی و مردود خواند. در بیانیه پایانی 36th اجلاس ناتو، اعضای این پیمان تاکید کرده بودند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید به آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد. سفارت ایران در پاسخ ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اعلام کرد که سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد. این بیانیه همچنین مداخلات نظامی و سیاست‌های بی‌ثبات کننده آمریکا بازیگران فرامنطقه‌ای را منشأ اصلی ناامنی در منطقه دانست و افزود که آمریکا و اسرائیل با تجاوز نظامی به گفته آنها دیپلماسی را هدف قرار دادند. از این رو ناتو صلاحیت اظهار نظر درباره امنیت منطقه را ندارد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
2: در بحران بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا، آیا تفاهم نامه هنوز اعتباری دارد؟ از یک تحلیلگر این موضوع رو می‌پرسیم. درگیری‌های جمهوری اسلامی و آمریکا این سوال رو مطرح می‌کنه که واشنگتن صرفاً در پی امنیت تنگه هرمز یا راهبرد گسترده‌تری برای تضعیف جمهوری اسلامی دارد و دنبال می‌کند. گفتگویی با تحلیلگر در این زمینه خواهید شنید. عفو بین الملل نسبت به خطر جنایات بیشتر توسط حکومت در ایران هشدار داده. گفتگویی هم در این باره. آیا میتوان از تابوت علی خامنه‌ای تاجی برای پسرش ساخت؟ گزارش وحید پوراستاد در این باره میشنوید. و ماجراهای جالب در حاشیه جام جهانی. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله. همراه ما بمانید. ماجرای گفتگوهای ایران و آمریکا داستان تکراری یک گام به جلو و دو گام به عقب است. این بار هم درست بعد از نشانه‌هایی از یک توافق کمرنگ، شعله‌های تنش نظامی در خلیج فارس دوباره بالا گرفت. در آغاز گفتگو با منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، از او پرسیدم آیا اساساً در چنین فضایی تفاهم نامه هنوز اعتباری دارد یا این فقط اقدامی برای خرید زمان است؟ منصور فرهنگ:
3: این تفاهم نامه هنوز بالقوه توانایی این که زمین ساز توافق بین ایران و آمریکا بشه هست و توافق که الزاماً صلح نیست، ولی حل مسئله هسته‌ای و به طور کلی دارایی‌های مسدود شده ایران و غیر ذالک. این امکان به نظر من هنوز وجود داره، ولی به دلایل مختلف که ارتباط که بی‌اعتمادی بدون چون و چرا، یکی از ناس پرخاشگری‌ها و تقابل 47 ساله زمینه‌ای درست کرده که به طور کلی گفتگوی منطقی و اصولی بین ایران و آمریکا کار ساده‌ای به هر حال نیست. در گذشته پرزیدنت اوباما، پرزیدنت کلینتون، اینا دو نفر از رؤسای جمهوری بودن که واقعا میخواستن با ایران وارد گفتگو بشن، ولی در اون موقع ایران آماده نبود. ولی بذاریم برگردیم به زمان حاضر. امروز هدف اولیه آمریکا در این مذاکرات، یعنی قبل از اینکه حتی به مسئله هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم برسیم، هدف اولیه آمریکا باز کردن تنگه هرمزه، چون با تنگه هرمز پیامدهای اقتصادی و امنیتی درست کرده که برای آمریکا به اصطلاح بحران درست کرده از جهت بین‌المللی در تضاد با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا. اولین هدف ایران اینه که بتونن آمریکا رو راضی بکنن که پولهای مسدود شده ایران رو در بانک‌ها آزاد بکنه و تحریم‌ها رو هم لغو بکنه، حالا تا چه اندازه به چه مقداری و به از جهت تدریجی و غیر ذالک. این دو هدف به اصطلاح اینهاست، ولی واقعیت امنیه که هم در ایران، هم در آمریکا و هم در اسرائیل که هنوزه علارغم اختلافاتی که پیش اومده یه بازیگری در این مسئله است، عناصر گروه‌هایی هستند که به دلایل ایدئولوژیک یا به دلایلی که مربوط به رقابت‌های سیاسی و اقتصادی و غیر ذالک با این گونه با موفق شدن این گونه مذاکرات مخالفن. بنابراین یکی از چالش‌هایی که در برابر مذاکرات کنندگان قرار داره توجهی به این مخالفت و بازی‌هایی که این سه گروه در آمریکا و اسرائیل و ایران می‌کنن نکنن. یک نکته اساسی که من پیشنهادی رو که از نظر من میتونه منطقی باشه، ببینید بعد از تفاهم نامه آمریکا تحریم علیه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران رو به طور موقت آزاد کرد و این تصمیم برای جمهوری اسلامی دستاورد قابل توجه اقتصادی داشت. یکی از انتظاراتی که ترامپ در این رابطه داشت این بود که ایران هم عکس العملی نشون بده که ترامپ بتونه از موضع خودش در داخل و از نظر بین‌المللی دفاع کنه، ولی متاسفانه این کار نشد. امروز من فکر میکنم تنها راهی که ایران بتونه آغاز بکنه که امیدی برای موفقیت این مذاکرات ایجاد بکنه اینه که بیاد تنگه هرمز رو به کلی باز بکنه، یعنی قبل از این دقیقا همون شکلی که قبل از جنگ وجود داشت، و بگه تنگه هرمز رو من برای 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه هر مدت زمانی که بخواد برنامه بدون هیچ دو محدودیتی باز میذاریم و به ازای اون در برابر اون از دولت آمریکا تقاضا داریم که پولهای مسدود شده ما رو آزاد بکنن و تحریمهای اقتصادی رو رفع بکنن. اگرچه به نظر من این موضوع ایران آمریکا نمیاد دقیقا به خواسته های ایران پاسخ بده، ولی اگر ایران این کار بکنه میتونه زمینه بسیار ملموس و مشخصی برای مذاکرات به اصطلاح امیدوار کننده ایجاد بکنه. یعنی اگر دو طرف به طور کلی تر بخوام آخرین جمله رو بگم اینه که این از اون به اصطلاح مذاکرات و تقابلات بین المللی است، حل و فصل مسئله اون نیاز به کنار اومدن داره، به اصطلاح کامپرومایز داره. حل و فصل مسائل بین المللی از طریق دیپلماتیک بدون کامپرومایز، بدون کوتاه اومدن امکان پذیر نیست. با نهایت تأسف در ایران کلمه کامپرومایز ترجمه شده سازش و سازش تبدیل به پرخاشگری شده. امروز هم در ایران شعارهایی که علیه کسانی که میخوان به آمریکا مذاکره بکنن بهشون میگن سازشکار، در حالی که بدون سازش یعنی بدون کامپرماز بازاریای ما اصطلاح جالبی دارن، میگن کنار اومدن، یعنی از موازه حد اکثری کنار اومدن و پیشرفت در جهت خواسته های خودشون رو به عنوان گام به گام بپذیرند.
2: به اعتقاد شما اشاره کردید به بی‌اعتمادی، این بی‌اعتمادی عمیق رو چگونه میشه کنار زد تا یه بار برای همیشه اگه ممکن باشه یه توافق پایدار شکل بگیره؟
3: بهترین امیدی که ما داشته باشیم این پیشرفتی که شما توضیح دادین که به نظرم به نفع منافع ملی، رفاه و امنیت حیثیت ایران رو میتونه تضمین بکنه، یک امر کاملا گام به گامه. یک اتفاقی نیست که چون بسه 47 ساله که پرخاشگری و دشمنی و گروگانگیری بوده و این حرفا، اینه که گفتم که الان توافقی که امروز بکنن سولیست، ولی این قدم مثبت و مؤثری است در جهت این که بتونن در مورد خاصی به همدیگه اعتماد پیدا بکنن در رابطه با باز کردن تنگه هرمز و آزادسازی مقداری از پولهای ایران و مقداری از تحریم ها علیه ایران. بنابراین اینو به قول معروف باید تدریجی و گرادوال بهش نگاه کرد، نه اینکه بگیم بشینن اونجا یه تصمیمی بگیرن به همه مسائل مثل حل بشه. همچین امکانی در حال حاضر وجود نداره به خاطر دلایلی که دوست خوانندگان و به هر حال مردم ایران و خارج میدونن. به بیان دیگه برای اولین بار در 47 سال رژیم جمهوری اسلامی باید بر مبنای منافع ملی ایران اقدام بکنه، یعنی دست به پیشنهاد و بدبستانهایی بزنه که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت بین المللی جامعه ایرانه. با نهایت تأسف رژیم ایران در این 47 سال در روابط بین المللی خودش به کلی بی‌اعتنا بوده به منافع ملی کشور. امروز به نظر میرسه که افراد و عناصری بعد از کشته شدن خامنه ای، افراد و عناصر و گروه هایی در داخل ایران هستند که میگن این فاجعه 47 سال برای جامعه ایران ادامه اون به اصطلاح دردی رو به اصطلاح دوانه میکنه و فاجعه رو ادامه میده و باید کوتاه اومد. بنابراین من فکر میکنم که اگر این کار بخواد اتفاق بیفته، یعنی به این بدبستان واقعی بشه، این ابتکار باید از جانب ایران بشه، یعنی تغییر جهتی بعد از 47 سال در جهت دفاع از منافع ملی.
2: شما تصور میکنید، اشاره هم کردید که جریان هایی هستن در داخل ایران که هر گونه تفاهم رو عقب نشینی یا حتی خیانت میدونن، با وجود این جریان ها شما تصور میکنید اونهایی که اشاره کردید که در ایران یه قدری معقول تر هستن میتونن نظر خودشون رو پیش ببرن، یا اینکه در مقابل اون جریان تندرو مجبور به عقب نشینی هستن؟
3: به نظر من اکثریت بزرگ مردم ایران، حتی به اصطلاح این هیئت حاکمه جدیدی که ولایت مطلقه فقیه درست کرده، به این نتیجه رسیده که امتسازی و صدور انقلاب اینا مهملاتی بوده که بعد از 47 سال برای ایران فاجعه آورده. بنابراین برای ثبات و بقای خودشون، توجه داشته باشیم که وقتی میگم این هیئت حاکمه جدید که به قول مثلا اصلاح طلبان درشون زیادن، اینا راجع به مسائل داخلی ایران حرفی نزدن. من تا حالا یک بار نشیدم که یک نفر از اینا حتی پزشکیان یا قالیباف یا عراقچی یک کلام راجع به ظلم و جوری که به مردم ایران میشه انتقادی بکنن. بیش از 30,000 نفر، نزدیک به 40,000 نفر کشته شدن و من یک جمله و یک عبارت از این افراد نشنیدم که انتقاد بکنن از این خشونت. اما همه اعتقاد دارن که ثبات بقای رژیم نیاز به این داره که بتونن مسائل خودشون رو با آمریکا حل بکنن. اگر بتونن قدمی بردارن که از نظر اقتصادی ایران بتونه برخوردار بشه و روی مسائل مشکلات معاش مردم تأثیر مثبت داشته باشه، این دست راستی ها کسانی که مخالف همکاری هستن، اینا بیش از هر زمان دیگری تضعیف میشن بدون چون و چرا.
2: نظرات منصور فرهنگ، تحلیلگر ساکن آمریکا، رو شنیدید. و ما حملات تازه آمریکا به ایران تنها واکنشی به تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز به نظر نمی‌رسه. آیا واشنگتن صرفاً در پی تأمین امنیت تنگه هرمز و بازدارندگی فوری است یا راهبردی گسترده‌تر داره برای فرسایش توان نظامی و کاهش نفوذ منطقه جمهوری اسلامی؟ همکارم رویا کریمی مجد این پرسش رو با سیروس آمریان، تحلیلگر نظامی ساکن ولینگتون نیوزیلند، در میان گذاشته. سیروس آمریان:
4: اونچه که من با این موج حملات میبینم، به نظر میرسه که دونالد ترامپ مایله که بالاخره این نراتیو و این داستانی که در این چند وقت بعد از امضای توافقنامه شکل گرفته، مبنی بر این که حالا تعداد زیادی از کارشناسا و افراد مختلف ایران رو برنده این درگیری میدونستن، البته که بسیار چیزی که تو انگلیسی میگن فیلیک ویکتوری، واقعا اگه یک برنده هم شده یک بسیار پرهزینه بوده. به نظر میرسه که آمریکا میخواد این نراتیو رو برگردونه و عملا با از بین بردن تعداد بسیار زیادی از زیرساخت‌های ایران، اگر هم حالا بخواد قبول کنه که ایران برنده شده، انقدر مسیر بازسازی رو سخت کنه که عملا هیچ وقت نتونه اون توان رو به دست بیاره و شاید حتی پیش نیازی باشه برای دوباره موج گرفتن شلوغی‌های داخلی. و اینکه خب بیش از پیش اون داستانی که بالاخره مقامات رژیم در ایران هم برای مردم میگن که ما پیروز شدیم، اون داستان رو هم تضعیف کنه، یعنی همون جنبه بین‌المللی که بر پیروزی ایران تاکید میکنه رو تضعیف کنه و هم جنبه داخلیش رو. والله زدن حالا بعضی از تأسیسات مثل اون برج مراقبت دریایی در چابهار که خب طبعا خیلی استفاده سیویل داره، اصلا استفاده نظامی نداره، یا اون پل ارتباطی که حالا در آقالا زدن، درسته که باعث وصل شدن سیستم راهن ایران به آسیای میانه و حالا چین میشه، اما عملا اینها تجهیزات غیر نظامی هست و خیلی شاید دلیلی براش پیدا نکنه، همونطوری که خیلی دلیل خوبی نداشتن برای زدن اون پلی که هنوز افتتاح نشده بود در کرج.
5: آقای آمریان، پس به این ترتیب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که در واقع موضوع فقط تضعیف ساختاری توان نظامی ایران نیست و حملات داره به سمت نوعی حمله به خطوط پشتیبانی و زیرساخت‌های راهبردی ایران پیش میره؟
4: 100%. یعنی این چیزی هم نیست که به نظر من مربوط به این چند روز اخیر باشه. عملا آمریکا و اسرائیل بعد از شاید بگن روز 10 و 15 اون بانک اهداف نظامیشون عملا بیش تموم شده بود و دیگه یا سودی رو در زدن پایگاه‌های نظامی که حالا یا خالی بودن یا تخلیه شدن نمی‌دیدن و اون وقت بود که وارد این فاز حملات به حالا زیرساخت‌های لوجستیکی، زیرساخت‌های شدگاهن غیر نظامی آوردن. حالا میگم اون مثال معروفشون پل نیمه ساز بود، بحثایی که راجع به حالا زیرساخت نفت و انرژی شد و الان هم میبینیم که اون پشتیبانی لوجستیک هست. و خب اگر به اون تصویر بزرگتر نگاه کنیم، اگر آمریکا دوباره بخواد برگرده به اون فاز محاصره دریایی ایران، طبعا کور کردن راه‌های ارتباطی زمینی و راه‌های ارتباطی راهن خیلی میتونه کمک کنه که ایران رو زودتر به زانو در بیاره. میدونیم که از لحاظ تجارت دریایی هم از لحاظ حجم و از لحاظ هزینه به صرفه ترینه و بعد از اون تجارت ریلی هستش که هزینه کمتر رو داره و عملا با قطع کردن ارتباطات زمینی ایران و اون ارتباطات ریلیش میتونه، اگر ایران باز هم بتونه حالا تجارتش رو با همسایه‌هاش حالا برای کالاهای اساسی اینا ادامه بده، اونا رو منتقل کنه به تجارت مثلا طریق جاده و یا هواپیما که بسیار بسیار گران هست و خب ایران شاید نتونن کار انجام بده. لذا به نظر من این تصویر بزرگتر، تصویری که آمریکا داره از اون فاز حمله نظامی مستقیم خارج میشه، چون عملا براش آوردهی نداشته و میخواد رژیم رو پیش از پیش تضعیف کنه و خب طبعا بازنده این وسط هم مردمی خواهند شد که عواقب این عدم امکان تأمین نیازهای اولیه‌شون توسط دولت و کشور رو بالاخره خواهند چشید متاسفانه.
5: اما آقای آمریان، مؤسسه مطالعات جنگ در جدیدترین تحلیلی که داشته تنگه هرمز رو همچنان مهمترین اهرم ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس خونده. آیا اینکه حوزه حملات آمریکا از خط ساحلی، سامانه‌های ساحلی و قایق‌های سپاه پاسداران داره فراتر میره و به عمق کشور ایران کشیده میشه، در واقع نشون دهنده این هستش که به طور مستقیم آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس نتونستن کاری برای بازنگه داشتن تنگه هرمز انجام بدن؟
4: خب اینکه نتونستن تنگه رو بازنگه دارن که خب یه واقعیت روی زمینه و به نظر میرسه که حتی در خود ساختار نظامی آمریکا هم راه حل ساده و یا راه حل نظامی برای باز کردن تنگه نیست. کافیه که به اون ژئوپلیتیک تنگه نگاه کنیم که از قسمت حالا جنوب شرقی تا قسمت جنوب غربی و اون حدود منطقه قشم ایران حدود 300-400 کیلومتر منطقه ساحلی داره، منطقه‌ای که کوهستانی هست، دشتی هست، حالا فارغ از اون سرزمین اصلی جزایر میدونیم که بالاخره جزیره قشم اونجا هست، کیش، جزایر سگانه که اینا بالاخره اشراف دارن بر خط ساحلی تنگه هرمز و این که بخوان کل اون منطقه رو با بمباران صاف کنن و امنش کنن عملا غیر ممکنه. تنها راهی که شاید بشه متصور بود که آمریکا بتونه تنگه رو باز کنه در صورتی که بخواد استقرار شدید نیروهای دریایی و طبعا پیاده کردن نیروه که اگر میگم دوباره به اون خط ساحلی ایران از تنگه هرمز نگاه کنیم فقط 300-400 کیلومتر خط ساحلی هست و اگر یک عمق حالا 20 کیلومتری یا حتی بیشتر رو هم برای سیکیور کردن تنگه در نظر بگیریم تعداد بسیار زیادی نیرو میخواد و حداقل فعلا به نظر میرسه که مایل نیست وارد این فاز بشه، اما بالاخره با بمباران، با زدن اون چیزی که خودش تاسیسات میدونه و تضعیف بالاخره اون فورتیفیکیشن هایی که ایران در منطقه داره میخواد سعی کنه که حالا مقداری کنترل ایران رو بر تنگه ضعیف‌تر کنه، اما بعید میدونم که بتونه از طریق بمباران تنها ایران رو از کنترل تنگه باز بداره و دستشون رو کوتاه کنه.
5: حتی اگر این بمباران رو به مناطق مرکزی و شهرهای بزرگ یک بار دیگه بکشه به نظر شما باز هم نمیتونه جمهوری اسلامی رو وادار کنه به باز کردن تنگه هرمز؟
4: میدونی در نهایت برمیگرده که هر طرف چه مقداری درد رو میتونه تحمل کنه و این اون معادله ای که طبعا در سر تصمیم گیری در واشنگتن و در تهران هست. خب بعد ببینیم که آیا اگر وارد اون فاز بشه که بخواد وارد بمباران گسترده، بمباران زیرساخت ها بشه، اون وقت در اون سر تصمیم گیری در ایران چه خواهد بود؟ آیا انقدر بقول تئوریسین‌های روابط بین‌الملل رشنال هستش که بقای خودش رو هرچند در یک کشور بسیار ضعیف شده ترجیح بده به مقاومت بقول خودشون تا که اونطور که در زمان جنگ هم میگفتن مقاومت تا رفع فتنه که آزادی حالا بقول خودشون بیت المقدس بود، یا یعنی اینکه نه یه جایی شاید بالاخره عقب بشینه. تا بدین لحظه که به نظر میرسه که درد رو حداقل اون تصمیم گیرا در تهران تصمیم گرفتن که بپذیرن و عقب نشینی نکردن، ولی اینکه ببینیم چقدر بتونن این درد رو ادامه بدن و ایران چقدر بتونه درد رو بر کشورهای حاشیه خلیج فارس، اسرائیل و حالا آمریکا از چه طریق ناوگانش و چه طریق پایگاهاش وارد کنه و اونا چقدر توانایی تحمل درد دارن و یا حتی اقتصاد جهانی چقدر توانایی داره که دوباره بخواد وارد اون فاز گرونی سوخت و کمبود سوخت و کمتر شدن ذخایر استراتژیک باشه، اینا همه به نظرم عواملی هستش که میتونه کمک کنه که ما حداقل سناریوهایی در ذهنمون بسازیم. اما اینکه حد ضرر و حد تحمل هر کدوم از طرفین کجاست به نظرم این فقط سوالیه که خودشون بتونن جواب بدن و شاید حتی الان هم اونا جواب کانکریت و مشخصی نداشته باشن که ما تا کجا میتونیم تحمل کنیم حتی اگر میومدن و با ما صحبت میکردن.
5: و آقای آمریان، آخرین سوال این که اگر روند این حملات متقابل ادامه پیدا بکنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی هم همزمان داره به پایگاه های آمریکا در کویت و بحرین حمله میکنه، فکر میکنی جمهوری اسلامی آیا همچنان از نظر نظامی توان حفظ موازنه بازدارندگی رو در خلیج فارس داره یا به تدریج این اهرم رو از دست میده و مجبور میشه که دست بالاتر رو به آمریکا و متحدانش واگذار کنه؟
4: اون چیزی که به نظرم در جنگ 12 روزه و این حالا 45 روزه به قول خودشون جنگ رمضان و تا الان می‌بینیم که این جنگ و این از بین بردن زیرساخت‌های نظامی عملاً توان ایجاد ضربه رو در ایران از بین نبرده و بالاخره تونسته چه به پایگاه آمریکا و چه به کشورهای خارج حاشیه خلیج فارس و اسرائیل کماکان موشک پرانی و پهپاد پرانی کنه. اما اینکه تا کجا میتونن ادامه بدن و اینکه اون کشورهایی که در منطقه هستن اونا چقدر پیش آمریکا حرفشون برو داره و اینکه اونا هم چه مقدار درد رو میتونن تحمل کنن. خب بالاخره در این فاز اول به نظر میرسه که پایگاه های آمریکایی هم پایگاه ناوگان پنجم و حالا پایگاه ارسالم در کویت زدن، اما آیا اگر این درگیری ها ادامه پیدا کنه ایران وارد زدن زیرساخت های شهری، زیرساخت های آب شیرین، پالایشگاه های این کشورها میره، همونطور که در جنگ 40 روزه رفت میدونیم پالایشگاه بنیاس رو در قطر زد و تقریبا 20% توان صادرات گاز قطر رو از بین برد، به اونجا میرسه یا نه و اگر به اونجا برسه اون کشورها چقدر توانایی تحمل درد رو دارن و این کسانی که به آستانه تحملشون برسن آیا حرفشون انقدر خریدار داره در واشنگتن که آمریکا رو بتونن مجاب کنن که دوباره برگرده پای میز مذاکره یا نه. این به نظرم سوال مهمیه. اون چیزی که حداقل در اون فاز 45 روز اول جنگ به نظر میرسید این که حرف کشور حاجی خلیج فارس عملاً پیش آمریکا اونقدر خریدار نداشت و حملاتی که اونا وارد میشد خیلی در معادله ذهنی اسرائیل و آمریکا تاثیر نداشت، اما اینکه در این فاز چه اتفاقی بیفته به نظرم باز بعد منتظر بونیم و ببینیم که چه اتفاقی بیفته. اونقدر حرفشون خریدار داره پیش دونالد ترامپ تا بتونن دوباره برگردن پای میز مذاکره، یا اونا هم اگه بخوام اون جمله ملک فهد بود اگه شما نکنم بگن اصرار خواهند کرد که نه این بار بزنین تا سر ما رو قطع کنین. اینا متاسفانه چیزایی که بعد بمونیم و ببینیم که در ذهن تصمیم گیرا چی میگذره و بالاخره عاقبت این جنگ به کجا خواهد رسید.
2: نظرات سیروس آمریان تحلیلگر نظامی ساکن نیوزیلند رو میشنیدید. ساعت 23:26 دقیقه است به وقت ایران. مجله خبری تحلیلی رادیو فردا رو با موضوعی دیگر پی میگیریم. 6 ماه پس از خشونت‌های مرگبار سیاسی دیماه 1404 عفو بین الملل درباره خطر جنایات بیشتر در ایران هشدار داده و خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بین المللی شده برای تحقق عدالت در ایران. رها بحرینی پژوهشگر و کارشناس امور ایران در این سازمان در گفتگویی که محمد زرقامی باش داشته از چگونگی فعال شدن این سازوکار با توجه به انسداد سیاسی داخلی سخن گفته است. رها بحرینی:
6: قبل از هر چیز از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل همدلی و همدردی عمیق خودمون رو با عزیزان کشته شدگان و همه مدافعان حقوق بشر در ایران اعلام می‌کنیم. اعتراض عفو بین‌الملل دقیقاً به همین قصور جامعه جهانی در رابطه با تحقق مجراهای عدالت کیفری و دادخواهی و موضوع مورد توجه دقیقاً همین انسدادیه که شما اون اشاره کردین، یعنی در داخل کشور هیچ گونه مجرایی برای رسیدگی به این جنایات‌های صورت گرفته وجود نداره. تمام اظهارات مقامات جمهوری اسلامی ایران نشون میده که آماده هستند در صورت وقوع اعتراضات مردمی کشتارهای دوباره رو به راه بندازن و ریشه این جنایات‌های پی در پی علیه مردم ایران مسئولیت مطلق مقامات جمهوری اسلامی ایرانه، به این معنی که در قبال این جنایات‌هایی که به درجه جنایات بین المللی میرسه و ما یافته های کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل رو داریم که حتی در جریان زن زندگی آزادی هم جنایت علیه بشریت صورت گرفته، مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه بهایی برای ارتکاب این جنایات پرداخت نکردند. به طور مشخص در مورد سازوکارها پرسیدین، عفو بین الملل 2 درخواست خیلی مشخص رو برای پیگیری عدالت کیفری در سطح بین المللی داره. اول اینکه تمام کشورها باید از شورای امنیت سازمان ملل بخوان که وضعیت ایران به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده بشه. جمهوری اسلامی ایران عضو اساسنامه روم نیست، بنابراین دیوان کیفری بین المللی به طور خودکار نمیتونه تحقیقات کیفری در رابطه با جنایات صورت گرفته در ایران به راه بندازه و تنها راه موجود اینه که شورای امنیت در این رابطه اقدام بکنه. خب در شورای امنیت هم متاسفانه کشورهایی مثل روسیه و چین سابقه طولانی دارن که مانع از ارجاع میشن و امروز ایالات متحده آمریکا هم دیوان کیفری بین المللی رو مورد هجمه قرار داده. با این وجود ما فکر میکنیم حداقل در سطح گفتمانی مهمه که جنایات جمهوری اسلامی ایران به عنوان جنایاتی که باید در حوزه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیره مطرح بشه و متاسفانه ما هنوز شاهد چنین ادبیاتی از سوی جامعه جهانی نیستیم.
7: خب مطرح شدنش چه کمکی خانم بحرینی میکنه وقتی که شما میگید که خب هم ایران عضوش نیست، همین که کشورهایی هستن که قاعدتا تاثیرگذار میتونن باشن، تاثیرات خاص خودشون رو میگذارن، از طرفی وقتی مسیر عدالت کیفری بین‌المللی چندان گشوده نیست. این گزارش کردن آیا صرفاً به معنای اینه که ما یک چیزی رو ثبت کنیم بدون اینکه بدونیم؟
6: خب مسئله اینه که الان گزارش کردن درسته، مسئله فقط گزارش کردن نیست، مسئله الان اینجا اینه که باید قطعنامه‌ای در رابطه با ارجای پرونده ایران به دیوان کیفری بین المللی در شورای عالی امنیت طرح بشه، در دستور کار قرار بگیره و طرح چنین قطعنامه‌ای حتی اگر بدتر از طرف روسیه چین ویتو بشه به خودی خود یک اقدام بی سابقه است و همچنان پیام جهانی تازه‌ای رو به مقامات جمهوری اسلامی ایران میفرسته. سایر اعضای شورای امنیت مثل فرانسه یا انگلستان هم اقدامی در این رابطه نکردن. بنابراین جامعه دادخواه ایران و جامعه حقوق بشری در کنار سازمان‌های بین‌المللی میتونن همچنان خواهان طرح چنین قطعنامه‌ای بشن که یک اقدام تازه خواهد بود، ولی دقیقاً به خاطر اینکه به هر حال این موانع عملی وجود داره، علاوه بر این عفو بین‌الملل داره تاکید میکنه به جامعه جهانی که یک سازوکار ویژه برای رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی ایران هم به طور مجزا میتونه تاسیس بشه که در واقع با این محدودیت‌های موجود در شورای امنیت روبرو نباشه. در واقع در حال حاضر پیام مهم ما به جامعه جهانی اینه که وظیفه اونهاست که در شرایطی که تمام این مجراهای داخلی بسته هستن، موضوع عدالت بین‌المللی در دستور کار قرار بگیره و به راه حل‌های خلاقانه تازه فکر بشه و مردم ایران و قربانیان این جنایات تنها نمونن و این عدم رسیدگی یا عدم پرداختن به موضوع عدالت بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران زمینه رو برای تکرار جنایت باز میذاره و ما اول از همه نیاز داریم که یک تغییر گفتمانی جدی در سطح بین المللی در قبال جنایات جمهوری اسلامی ایران صورت بگیره و متاسفانه از زمان جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در واقع موضوع این جنایات اصلا به حاشیه رفته، مورد توجه جهانی.
7: چقدر فکر می‌کنید فقط جنگ مسئله بوده خانم بحرینی و چقدر میتونیم بگیم که به هر حال بعضی از بازیگران خارج از حیطه حالا حکومت ها هم نقش داشتن در اینکه این مسئله کمی به هر حال مورد غفلت قرار بگیره؟ از سمت دیگه اگر یک نگاهی بندازیم در گذشته، ما شاهد گفتگوهای انتقادی مثلا اروپا با جمهوری اسلامی ایران بودیم، در اون زمان آیا وضعیت بهتر بود؟ یا اگر که هرچی مثلا جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذاریم و حالا به نوعی یک مدلی از انزوا جمهوری اسلامی رو در بر بگیره با اقدام‌های حقوقی، اون میتونه مدل مناسب تری باشه برای اینکه تهران رو به پاسخگویی در برابر مسائل حقوق بشری وادار کنه؟
6: خب واقعیت تلخ اینه که از زمان آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا برخلاف منشور سازمان ملل به ایران، روایات بین المللی عملا تحت تاثیر این جنگ باعث شده که موضوع جنایات علیه معترضان در ایران کاملا در حاشیه قرار بگیره و ما این رو در رسانه‌ها بین المللی و همینطور در گفتمان های جاری در سازمان های بین المللی شاهد هستیم و متاسفانه تلاش ما الان اینه که با وجود مسئله های مربوط به جنگ، بحث جنایات علیه معترضان به فراموشی سپرده نشه و به جامعه جهانی یادآوری بشه که همچنان مردم ایران در معرض خطرات بسیار جدی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران هستن و این کشتارهای معترضان میتونه ادامه پیدا کنه و حتی به ابعاد هولناکتری هم برسه. در پی کشتار دیما ما در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل شاهد اقداماتی از سوی دولت‌های مختلف از جمله دولت‌های اروپایی بودیم، یعنی به سرعت نشست ویژه تأسیس کردن، تشکیل دادن و بعد هم مأموریت کمیته حقیقت‌یاب رو برای 2 سال تمدید کردن که در واقع این فضا رو فراهم میکنه که کمیته حقیقت‌یاب بتونه با دست باز به این جنایات رسیدگی بکنه و اونها رو طبق قوانین کیفری بین‌المللی تحلیل بکنه و قرار گزارش خودش رو در شهریور ماه امسال در مورد جنایات دیماه ارائه بکنه. ولی این اقدامات هرچند بسیار مهمن در مسیر دراز مدت دادخواهی و در روشن کردن افکار کشورهای غیر اروپایی در سطح جهان که خیلی مواقع تحت تاثیر پروپاگاندای جمهوری اسلامی قرار میگیرن و بنابراین گزارش‌های کسب یه مراجع عالی رتبه مثل کمیته حقیقت‌یاب مطرح بشه بسیار مهمه برای مقابله با دروغ پراکنی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی، ولی کافی نیست. ما در کنار

0: سقوط علی خامنه‌ای فقط پیکر یک رهبر کشته شده را حمل نمی‌کرد. مسیر تشیعی از تهران و قم تا عراق و مشهد قرار است پیوند قدرت، مذهب و جانشینی را به نمایش بگذارد. اما پرسش اصلی بیرون از قاب رسمی است. آیا می‌شود از تابوت پدر تاجی برای پسر ساخت؟ بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
1: چهار ماه پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند 1404 پیکر او حالا تشییع و دفن می شود. پیکری که از نگاه مقام های جمهوری اسلامی باید به صحنه‌ای برای بازسازی تصویر تداوم قدرت تبدیل شود. علی خامنه‌ای برای جمهوری اسلامی یک رهبر عادی نبود. او بیش از 3 دهه مرکز زبان قدرت نظام بود. نقطه‌ای که حکومت آن را منبع ثبات، انسجام و بقا معرفی می کرد. مرگ او آن هم در روز اول جنگ ضربه به همان جایی بود که حکومت سالها آن را دور از دسترس نشان می‌داد. از همین رو حکومتی که باید پیکر رهبرش را دفن کند می‌کوشد از همان پیکر نه نشانه گسست بلکه استمرار قدرت را به رخ بکشد. جمهوری اسلامی در سایه رهبری 36 ساله علی خامنه‌ای سالها قادر به حل بحران‌های اصلی خود نبود و حل و فصل آنها را عقب انداخت. بحران مشروعیت را با سرکوب، بحران اقتصاد را با راند و بحران اعتماد اجتماعی را با امنیتی سازی، بحران حقیقت را با روایت رسمی و امروز بحران جانشینی را با ابهام و نمایش قدرت. در حکومت‌های ایدئولوژیک مرگ رهبر به معنای پایان نقش سیاسی او نیست. بدن، تابوت، مسیر تشییع، جمعیت، نماز، قاب دوربین، جایگاه فرماندهان، محل دفن و آرامگاه همه به ابزار روایت قدرت تبدیل میشوند. همان گونه که در تشییع آیت الله خمینی رهبر اول جمهوری اسلامی حکومت فقط با یک مراسم وداع روبرو نبود. امروز هم جمهوری اسلامی نمیخواهد فقط بگوید رهبر کشته شده یا به تعبیر رسمی حکومت رهبر شهید رفته است. در تلاش است تا نشان دهد ساختاری که او در مرکز آن ایستاده بود پس از مرگ او و جنگ 40 روزه نیز توان بازآرایی خود را دارد. با این حال نقطه آغاز بحران فعلی جمهوری اسلامی مرگ خامنه ای نیست. کشتار دیماه 1404 است. آن اعتراضات گسترده و سرکوب مرگبار فقط یک بحران امنیتی نبود. در نگاه مخالفان و معترضان حکومت از همانجا بخش مهمی از باقی مانده رابطه‌اش با جامعه را از دست داد و توان اقناع سیاسی و اخلاقیش بیش از گذشته از بین رفت. پس از دیماه خونین حکومت در نگاه بخشی از جامعه دیگر فقط ناکارآمد یا فاسد نبود. حکومتی بود که برای بقا یک بار دیگر خون شهروندان خود را ریخته بود. حتی وقتی میکوشید ابعاد کشتار را کوچکتر نشان دهد و بگوید فقط 3000 نفر کشته شدند نه بیشتر، همین دفاع نیز نشان میداد بحران از سطح انکار گذشته است. از آن پس در خانش منتقدان پایه‌های قدرت بیش از رضایت عمومی بر زور، اسلحه، ترس، منافع سازمان یافته و شبکه‌های وفاداری استوار بود. جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی اگرچه یک بحران نظامی، اقتصادی و انسانی بود، اما فرصتی ناگهانی برای تغییر جایگاه هم بود. حکومتی که پس از دیما در جایگاه متهم ایستاده بود، ناگهان این امکان را پیش روی خود دید که می تواند خود را در جایگاه مدافع کشور بنشاند و با واژه‌هایی مانند امنیت، خاک، وطن، تمامیت ارضی و بالاتر از همه از نام ایران کمک بگیرد و با این مفاهیم تلاش کند بخشی از مشروعیت از دست رفته را بازگرداند و فرصت و روزنه‌ای برای تنفس پیدا کند. با این حال حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان، مرگ سیاسی خامنه‌ای را حتی پیش از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران می‌بیند.
2: من فکر میکنم که مرگ سیاسی آقای خامنه ای رو میتونیم بدازیم به پیش از جنگ 12 روزه و وقتی که تم به مذاکره داد، اون هم چند هفته بعد از اون که اعلام کرده بود مذاکره شرافتمندانه نیست. اما قطعا مرگ اخلاقی و مشروعیت آقای خامنه ای در زمان قتل عام دیماه رخ داد. اما متاسفانه بمباران بیت او در روز اول جنگ 40 روزه و کشته شدن او به شکلی که اعضای خانوادش هم همراهش بودن، تونست دقیقاً بهترین و محتمل ترین سناریویی که جمهوری اسلامی به دنبال

0: پیش بود، برای اینکه بتونه یک قدیس بسازه و برای علی خامنه‌ای مشروعیتی تداعی بکنه و برای جمهوری اسلامی هم بازسازی مشروعیت و مقبولیت مردمی بکنه انجام شد و این اتفاق افتاد. میبینیم که جمهوری اسلامی برای مراسم تشییع جنازه او هم تدارک بسیار وسیعی داره میبینه و میخواد که این مراسم رو در یک ابعاد بزرگی به انجام برسونه که مثلا شبیه سازی با مراسم تشییع خمینی یا قاسم سلیمانی داشته باشه.
1: اگر علی خامنه‌ای در دوره‌ای عادی از صحنه قدرت خارج می‌شد، مرگ او می‌توانست شکاف‌های درون ساختار قدرت را آشکارتر کند. اما حذف او در روز اول جنگ به حکومت امکان داد پرسش درباره جانشینی و آینده نظام را زیر سایه وضعیت استثنایی کشور و در منطق امنیتی حکومت جذب کند. برنامه رسمی تشییع و تدفین علی خامنه‌ای که مقام‌های حکومت از آن به عنوان برنامه‌ریزی برای بزرگترین تشییع تاریخ جهان یاد می‌کنند نیز در همین چهارچوب معنا پیدا می‌کند. تهران، قم، بغداد، کاظمه، نجف، کربلا و مشهد فقط نقاطی در مسیر جغرافیایی یک مراسم نیستند. هر کدام بخشی از نقشه نمادین قدرتند. تهران و قم مراکز قدرت سیاسی، امنیتی و مشروعیت حوزوی هن. عراق میدان نفوذ منطقی جمهوری اسلامی است و کاظمین، نجف و کربلا مسیر را به زیارتگاه‌های اصلی شیعه، سنت مرجعیت و حافظه عاشورا وصل می کنند. مشهد با مقبره امام هشتم شیعیان، زادگاه خامنه‌ای و محل تدفین او نقطه پایان روایت حکومت است. جایی که زندگی نامی رهبر و آرامگاه سیاسی او به هم میرسند. عبور پیکر از این مسیرها فقط جابجایی یک تابوت نیست. تلاشی است برای نشان دادن اینکه شبکه مذهبی، امنیتی و منطقی ساخته شده دور علی خامنه ای پس از مرگ او نیز از هم نپاشیده و میتواند در خدمت نزد و جانشینی پسر قرار گیرد. البته برای چنین نمایشی جمهوری اسلامی هنوز ابزار دارد. سپاه پاسداران، بسیج، نهادهای مذهبی، ادارات دولتی، شهرداری‌ها و رسانه رسمی. آنها هنوز در اختیار شبکه قدرتند. حکومت می‌تواند جمعیت بسازد، مسیر تعیین کند، قاب دوربین تنظیم کند و تصویر مطلوب خود را تولید کند. اما مسئله اصلی تعداد آدم‌های حاضر در قاب نیست. معنایی است که از آن قاب بیرون می‌آید. امروز در ایران جمعیت به تنهایی مشروعیت نمی‌سازد. جمعیت سازی می تواند نشانه توان حکومت برای بسیج کردن طرفدارانش باشد، نه نشانه باور عمومی. یک تصویر واحد نیز ضرورتاً یک معنا ندارد. همان قاب ممکن است برای هواداران حکومت نشانه اقتدار باشد، برای گروهی دیگر نشانه اجبار و مهندسی صحنه و برای بخشی از جامعه تصویر پایان یک دوره تاریک. عطا محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا، مراسم تشییع خامنه‌ای را نوعی مانور قدرت می‌داند.
2: برای جمهوری اسلامی این مراسم تشییع یه مانور قدرته. این مراسم رو میخوان سندی بسازن یا ساختند که توش اثباتی باشه برای پیوند امت و امامت. میخوان بگن که در ایران گسست دولت ملت زیر سایه رهبر از بین رفته، گسستی که خب سالهای گذشته هی عمیق و عمیق‌تر شده. هر شرکت کننده ای که در این مراسم حضور داره از نظر نظم سیاسی برای بیعت با اصل نظام و آرمان‌های انقلاب اومده. این موضوع به ویژه براشون از این زاویه مهمه که ایران از یک وضعیت جنگی خلاص شده و حالا میخوان بگن که پیروز هم بوده، هم در میدان جنگ و هم میان مردم. این چیزیست که بهش این روسا میگن که ساختن تصویر ایران مقتدر، اون هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی بسیار وخیم.
1: در همین نقطه جانشینی پسر وارد مت میشود. مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، وارث یک حکومت پویا و با ثبات نیست. او وارث حکومتی است که از مرگ گریخته، اما همچنان در میانه بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی ایستاده است. انتقال قدرت در نظامی که اعتماد اجتماعی دارد، یک مسئله نهادی است. اما انتقال قدرت در نظامی که مشروعیتش آسیب دیده، همان انتقال می‌تواند به لحظه آشکار شدن ضعف‌های پنهان قدرت تبدیل شود. به همین دلیل پیکر خامنه‌ای پدر و جایگاه خامنه‌ای پسر دو مسئله جدا نیستند. یکی به گذشته مربوط است و دیگری به آینده. اما هر دو در یک نقطه به هم می‌رسند. جمهوری اسلامی می‌خواهد مرگ را به سازوکار انتقال قدرت تبدیل کند. بنابراین مراسم تشییع و خاکسپاری فقط وداع با رهبر قبلی نیست. نخستین صحنه عمومی برای سنجش این است که آیا نظم پس از خامنه‌ای می‌تواند خود را طبیعی، منسجم و پذیرفتنی نشان دهد یا نه. از این روز که مقام‌های جمهوری اسلامی از روزها قبل با تبلیغات بسیار از تشییع جنازه‌ای بی‌نظیر، تاریخی و بزرگترین در دنیا و شکوهمند به وسعت جهان یاد می‌کنند. بنابراین در این مراسم مهم است که چه کسی در قاب اصلی می‌ایستد، چه کسی نماز می‌خواند، کدام فرماندهان دیده می‌شوند، چه روحانیونی حذف یا برجسته می‌شوند و خود مجتبی خامنه‌ای آیا در این قاب خواهد بود یا نه. اینها جزئیات نمادین نیستند. در ساختار جمهوری اسلامی همه بخشی از زبان قدرتند. مهدی گورو، فعال و تحلیلگر سیاسی در سوئد، مرگ رهبر در حکومت‌های اقتدارگرا را لحظه‌ای خطرناک می‌داند. لحظه‌ای که ساختار قدرت باید نشان داد پس از رهبر هم پا بر جاست.
3: این فقط یک آینه سوگواری محسوب نمیشه، بلکه به یک شکلی یه جور نمایش تداوم قدرت هم هستش و این در تاریخ هم تکرار شده. یعنی حافظ اسد، استالین، ماو، اینها همه روزایی که مردن و خاکسپاری‌هاشون خیلی اهمیت داشته در تاریخ و تداوم اون دیکتاتوری‌ها، چون توی این حکومت‌ها مرگ رهبر، حالا به هر شکلی که باشه، چه کشته شدنش باشه چه به مرگ طبیعی باشه، یه لحظه خطرناکی برای اون حکومت در نظر گرفته میشه و اون مراسم میتونه نشون بده که آیا اون نظام با رفتن این رهبر همچنان پابرجا هستش یا نه. و کسانی که توی اون مراسم هستن هم، حالا جانشینانش، فرمانده های نظامی، مقام هایی که حضور دارن، همشون میتونن به شکلی نماد انتقال نظم و شرایطی باشن که نظم جدید رو میخواد ایجاد بکنه. توی همچین وضعیتی میتونه این رهبر تبدیل بشه به یک نماد که خب یک رابطه عاطفی هم با جامعه داشته باشه و بیشتر از هر چیزی کسانی رو که طرفداران اون حکومت هستن و نگرانن که ممکنه که بعد از این رهبر حکومت ساقط بشه، بخواد امیدوار بکنه به اینکه حکومت ادامه خواهد داشت.
1: دشواری کار برای جمهوری اسلامی این است که حافظه رسمی دیگر تنها حافظه موجود جامعه نیست. حکومت میتواند علی خامنه ای را به زبان خود روایت کند، اما جامعه نیز حافظه خود را دارد. دیما و دیگر اعتراضات خونین، کشته شدگان، اعدام شدگان، زندان، فقر، تحریم، عقب ماندگی کشور، جنگ، فرار، بیپناهی و تحقیر و سالهایی که هر بحران با بحران بعدی دست به دست شده است. حالا حکومت یک تابوت را به نشانه تداوم تبدیل می کند. اما بخشی از جامعه ممکن است همان تابوت را نشانه پایان یک دوره ببیند. برای بخشی دیگر این صحنه شاید روایت اقتدار باشد. جمهوری اسلامی هنوز توان تصویرسازی مطلوب خود را دارد، اما آیا می تواند معنای تصویر را هم به آسانی کنترل کند؟ تشییع خامنه‌ای قرار است مراسمی برای عبور از رهبر پدر به رهبر پسر باشد، اما آیا اقتدار و اطاعت از قدرت تازه را هم میتوان مثل تابوت از شهری به شهر دیگر برد؟ علی خامنه‌ای در جمهوری اسلامی فقط نفر اول قدرت نبود. نقطه اتصال نهادهای امنیتی، مذهبی، نظامی و ایدئولوژیک بود. بسیاری از تعادل‌های درون نظام نه به خاطر قانون که به خاطر حضور او دوام آورده بود. حالا حکومت باید ثابت کند این تعادل‌ها بدون خود او هم کار می‌کنند. به همین دلیل است که تلاش می‌کند از تابوت خامنه‌ای سرمایه‌ای برای عبور به خامنه‌ای بعدی بسازد. نظامی که با نفی سلطنت موروثی متولد شد، حالا در بالاترین نقطه قدرت تاج ولایت را از پدر به پسر می‌سپارد و دوره سوم جمهوری اسلامی با دورنمایی ناروشن آغاز می‌شود.
4: تابوت خامنه‌ای نشانه تداوم یا نشانه پایان، گزارشی بود از وحید پوراستاد. و اما کاملا به زمینه دیگر می‌رویم، به زمینه فوتبال. برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگی است. از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف حضور پیدا کردند، ماجرایی که یکی از ویژگی‌های جالب جام جهانی 2026 محسوب میشه. شهرام ابراهیمی و گزارشی در این باره.
5: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده‌ها نه یک شغل، بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام قهرمان جام جهانی 1998 حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است، مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وا یکی از احساسی‌ترین داستان‌های جام را رقم زده است. او فرزند جورج و اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج و پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تصویر کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد، بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگه هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیر دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلباو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها، تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
4: بستگی‌های خانوادگی در دنیای فوتبال، گزارش شهرام ابراهیمی را شنیدید و آخرین گزارش برنامه امشب. یک خبر خوب برای علاقه‌مندان به قهوه. بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، نوشیدن قهوه با کاهش خطر بیماری‌های کبد از جمله سرطان کبد مرتبطه. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
6: یک مطالعه جدید نشان داده است که یک فنجان قهوه در روز یا بیشتر ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد یا سرطان کبد را کاهش دهد. این مطالعه که در یک مجله علمی منتشر شده، بر اساس یافته‌هایی است که دانشمندان بیش از یک دهه از حدود 350,000 شرکت کننده به دست آوردند. دکتر هیون سیکیم، نویسنده مطالعه و متخصص پیوند کبد در مرکز پزشکی سیدار سینای در لس آنجلس گفت این احتمالاً جامع ترین مطالعه بر اساس پیگیری طولانی مدت در مورد تأثیر قهوه است. و افزود ما می‌بینیم که احتمالاً فایده قهوه برای کبد به دلیل کافئین نیست، زیرا ما فایده مشابهی را در مصرف کنندگان قهوه بدون کافئین هم می‌بینیم. بنابراین به نظر می‌رسد که بیشتر مربوط به اثر آنتی اکسیدانی قهوه باشد. آنتی اکسیدان‌ها مولکول‌هایی برای حفاظت از بدن در برابر آسیب‌های ناشی از رادیکال‌های آزاد هستند. این ترکیبات به طور گسترده‌ای در بدن انسان تولید می‌شوند یا از طریق رژیم غذایی تأمین می‌گردند. محققان دریافتند که اثر محافظتی بالقوه قهوه به طور کلی با افزایش مصرف شرکت کنندگان افزایش می‌یابد. مصرف 1 تا 2 فنجان قهوه در روز با 20% کاهش خطر ابتلا به سیروز کبد، 24% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 31% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. سیروز یک بیماری مزمن و پیشرونده است که طی آن بافت سالم کبد آسیب می‌بیند و با بافت‌های زخمی جایگزین می‌شود. این جایگزینی مانع از جریان خون مناسب در کبد شده و توانایی آن را در پردازش هورمون‌ها، داروها و سموم مختل می‌کند. بر اساس این مطالعه مصرف 3 تا 4 فنجان قهوه در روز با 35% کاهش خطر ابتلا به سیروز و سرطان کبد و 41% کاهش احتمالی مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. مصرف 5 فنجان قهوه یا بیشتر با 32% کاهش خطر ابتلا به سیروز، 47% کاهش خطر ابتلا به سرطان کبد و 42% کاهش احتمال مرگ ناشی از بیماری‌های کبدی مرتبط بود. لارن ماناکر، متخصص تغذیه که در این مطالعه شرکت نداشت، به شبکه خبری CNN گفت این اعداد برای چیزی به سادگی یک فنجان قهوه در روز معنادار هستند. با این حال، محققان میگویند این مطالعه ثابت نمی کند که قهوه از بیماری کبد جلوگیری می کند. بنابراین فقط باید مکمل روش های تعیین شده برای پیشگیری از بیماری کبد باشد. و کافئین هم برای همه مفید نیست و می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و فشار خون، احساس استراب یا اختلالات خواب را افزایش دهد.
4: با گزارشی که از گلناز اسفندیاری درباره فواید قهوه شنیدید به پایان این مجله می رسیم. من در اینجا با شما خداحافظی می کنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: سه شب است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه 18 تیر ماه در بخشی از حرم امام هشتم شیعیان در مشهد دفن شد. مراسم خاکسپاری او با گذشت بیش از 4 ماه از کشته شدنش در نخستین موج حملات آمریکا و اسرائیل در 9 اسفند سال گذشته برگزار شد. اقامه آخرین نماز بر پیکر او را فرزند ارشدش مصطفی خامنه‌ای بر عهده داشت. این در حالی بود که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی بار دیگر در این مراسم حضور نداشت. غیبت او در سراسر مراسم تشییع 5 روزه در حالی که دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و 3 پسر دیگر خامنه‌ای حضور داشتند به یکی از نکات اصلی این مراسم تبدیل شد. مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی به عنوان رهبر جدید تا کنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. و در خبر دیگر، معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی با تایید وقوع تیراندازی در منطقه سرافرازان مشهد و کشته شدن 2 نفر گفت این حادثه تروریستی نبوده و ارتباطی با مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ندارد. امیر شمقدری با تکذیب هر گونه رخداد امنیتی در محدوده حرم امام هشتم شیعیان همزمان با مراسم تشییع اعلام کرد که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد درگیری با انگیزه شخصی رخ داده. به گفته او ابتدا 2 نفر با یکدیگر درگیر می‌شوند که 1 نفر کشته می‌شود و با دخالت نفر سوم فرد دوم نیز جان خود را از دست می‌دهد. و در خبری دیگر، رسانه‌های داخلی ایران شامگاه پنجشنبه از شنیده شدن صداهای انفجار در جنوب کشور از جمله در استان بوشهر خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، 2 انفجار در اطراف بوشهر و نزدیکی شهر چقادک شنیده شد. در همین راستا احسان جهانیان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار بوشهر، به خبرگزاری ایرنا گفته است صدای شنیده شده ناشی از واکنش پدافند هوایی به پهپادهای آمریکایی بوده و همزمان یک مقر نظامی در حاشیه شهر بوشهر نیز هدف اصابت پرتابه آمریکایی اسرائیلی قرار گرفته است. او افزود تا کنون گزارشی از تلفات انسانی دریافت نشده. در همین حال مقام‌های آمریکایی هر گونه حمله تازه به ایران را رد کردند. همزمان گزارش‌هایی از حمله به تأسیسات نیروی دریایی در کنارک در جنوب استان سیستان و بلوچستان هم آن منتشر شد. پیشتر خبرگزاری صدا و سیما گزارش‌های مربوط به وقوع انفجار در بندر عباس، قشم، سیریک و جاسک را رد کرده و اعلام کرده بود که تاکنون هیچ انفجاری در این مناطق ثبت یا گزارش نشده است. و در خبری دیگر، سفارت ایران در ترکیه با انتشار بیانیه مواضع مطرح شده علیه تهران در بیانیه پایانی نشست سران ناتو در آنکارا را بی اساس، سیاسی و مردود خواند. در بیانیه پایانی 36 اجلاس ناتو، اعضای این پیمان تاکید کرده بودند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و باید به آزادی کشتی ایرانی در تنگه هرمز احترام بگذارد. در همین راستا سفارت ایران در پاسخ ضمن تاکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود اعلام کرد که سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد. این بیانیه همچنین مداخلات نظامی و سیاست‌های بی‌ثبات کننده آمریکا و بازیگران فرامنطقه‌ای را از نگاه آنها منشأ اصلی ناامنی در منطقه دانسته است. و در خبری دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام با رد ادعای رسانه‌های دولتی ایران مبنی بر اینکه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز تنها از مسیرهای تعیین شده توسط ایران مجاز است، اعلام کرد جمهوری اسلامی کنترل این آبراه بین‌المللی را در اختیار ندارد. سنتکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه ایکس نوشت که نیروهای آمریکایی از اوایل ماه مه تا کنون به عبور امن بیش از 800 کشتی تجاری و انتقال بیش از 380 میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز کمک کردند. در این پیام تاکید شده که تنگه هرمز یک گذرگاه حیاتی برای تجارت بین المللی و ادعای رسانه های ایران درباره کنترل انحصاری این آبراه نادرست است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
1: ما پاراگراف اول
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی و خوشحالم که باز هم در کنار شما هستیم با یک برنامه. اما برنامه امروز ما ارتباط مستقیمی داره با آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی. به نوع دیگه ای میخوایم بهش نگاه بکنیم با توجه به اینکه 6 سال پیش او بیانیه ای رو منتشر کرد با نام گام دوم انقلاب. این متن ایدئولوژیک بیش از آن که نقشی راهی برای آینده جمهوری اسلامی باشد، به وصیت‌نامه سیاسی او شباهت داشت. وصیت‌نامه‌ای که می‌کوشید به دو پرسش بنیادین درباره آینده نظامی پاسخ دهد که از پیش خود را در برابر مسئله جانشینی و دوران پس از رهبر تعریف کرده بود، دورانی که بسیاری مشتبه خامنه‌ای را جانشین احتمالی او می‌دانستند. در آن بیانیه آیت الله خامنه‌ای یک پرسشی را مطرح کرده بود یا یک جمله ای رو مطرح کرده بود و گفته بود که جمهوری اسلامی چرا باید بماند و چگونه میتواند بماند. آیت الله خامنه ای در گام دوم انقلاب از آنچه نظریه انقلاب تا ابد میخواند دفاع میکند. او مخالفت با مذاکره با آمریکا، تاکید بر محور مقاومت و حفظ مرزبندی با غرب را اصول ثابت سیاست خارجی حکومت دینی میداند و در حوزه داخلی هم معتقد است آزادی تنها تا جایی پذیرفتنی است که با ارزش‌های دینی و تعریف حکومت از آن در تعارض نباشد. این پرسش اکنون بیش از هر زمان دیگری مطرح است که آیا او تا واپسین لحظه حیات سیاسی خود همان مسیری را دنبال کرد که آیت الله روح الله خمینی برای آینده جمهوری اسلامی در سر داشت؟ آیا میتوان به روایت رسانه‌های تندروی چون روزنامه جوان تکیه کرد که میگویند بنیانگذار جمهوری اسلامی نظام سازی کرد و آیت الله خامنه ای در چارچوب تداوم همان ایدئولوژی سیاسی مذهبی پروژه اقتدارسازی را پیش برد؟ اکنون با مرگ او این پرسش مطرح است که ساختار قدرت در نظم سیاسی برآمده از الگوی ولایت فقیه چه مسیری را طی خواهد کرد و مجتبی خامنه ای در جایگاه جانشین تا چه اندازه به وصیت‌نامه سیاسی پدرش وفادار خواهد ماند. تا لحظات دیگر با مهمانهای من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. اکبر کرمی پزشک عمومی، نویسنده و پژوهشگر مسائل دینی است. آقای کرمی هم اکنون به تدریس آناتومی و فیزیولوژی در کالج ویرجینیای شمالی مشغول هستند و از کتابهایی که آقای کرمی نوشتن و میتونید در فضای مجازی دنبال کنید و مطالعه کنید میشه به هرمنوتیک صلح و دانستن دموکراسی اشاره کرد. دیگر مهمان من مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای و فعال سیاسی هستند. آقای مصطفی دانش آموخته رشته فیزیک شیمی در دانشگاه پاریس هستند و سابقه ریاست انستیتوی تحقیقاتی شیمی فیزیک در کارنامه‌شون رو دارند و اکنون به عنوان معاون علمی مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه مشغول به کار هستند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای کرمی اجازه بدید که از شما آغاز کنیم و با این پرسش، اصلا اگر بخوایم الان نگاه کنیم اول به خود آیت الله خامنه ای، میتونیم حالا اون باورهایی که در مورد آیت الله خامنه ای داریم به عنوان کسی که ازش به عنوان دیکتاتور نام برده میشه رو کنار گذاشت و یک تصویری ارائه داد که این تصویر کاملا تصویری حالا بدون پیرایه باشه یا بدون جهتگیری باشه؟ اصلا چنین چیزی امکان داره در عالم واقع که از یک دیکتاتور بشه تصویر واقعی ارائه داد؟
3: درود بر شما، درود بر جناب مصطفی و بسیاری دیگر که این برنامه رو میشنون و پیگیری میکنن. خدمتتون عرض کنم که نه، داوری کردن در مورد چهره های تاریخی کار آسونی نیست و به این راحتی هم امکان پذیر نیست. به پرسپشن و دریافت ما بستگی داره و بسیاری از مسائلی که ممکنه به خود اون شخصیت هم مستقیما ارتباطی نداشته باشه. به عنوان یه نمونه نگاه کنیم به رضا شاه که در پیش از انقلاب و پس از انقلاب 57 یکی از منفورترین چهره های تاریخی ایران بود، ولی در پس زمینه ای که در جمهوری اسلامی ساخته شد، به درست یا نادرست اون یه بحث دیگه ایه. بسیاری از مردمان ایران تلاش کردند یا در پی این بودن که این شخصیت رو بازبینی و بازسازی کنن، عادی حیثیت بکنن ازش و از یک چهره منفور گاهی به یک قهرمان ملی بالا ببرنش.
2: حالا من یادم در دانشگاه آقای کرمی ما استادی داشتیم که تحولات سیاسی ایران رو به ما درس میداد و ایشون مثلا از رضا شاه یا از امیر کبیر به عنوان نمایندگان استبداد منور نام می برد.
3: خب من حتی با استبداد منورم در مورد رضا شاه موافق نیستم. در نوشته ها و کارهای خودم از ایشون به عنوان در واقع یک فرمان سالاری که بیشتر یک نوع نوسازی، اگر دقیق بخوایم در فرهنگ کوچه توصیفش کنیم، ما با یک نوسازی خرکی و فورس مادرنیزیشن در دوره رضا شاه روبرو بودیم که اگر فرصت بشه و تحلیل بکنیم میتونیم نشون بدیم که بسیاری از آنچه که امروز به درماندگی ایران می انجامه و نکبت‌های بسیاری که امروز در ایران میشه سیاه برداری کرد و نشون داد، همه برمیگرده به اون در واقع نوسازی خرکی، به خاطر اینکه ایران رو بدون اینکه متر بکنن، بشناسن و بدونن میخوان چه کار بکنن، غلطک انداختن، صاف کردن و بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم از اونجا بالا اومده. ولی حالا برگردن به آقای خامنه‌ای، به باور من داوری کردن در مورد شخصیت‌های تاریخی راحت نیست، ولی من تا اونجایی که خب سالها آقای خامنه‌ای رو دنبال کردم، به باور من ایشون نمره خوبی نمیگیره. یکی از چهره‌های منفور تاریخ ایران هستش و خواهد شد احتمالاً. اگر به چهره‌ها و نمونه‌های تاریخی دور بخوایم نگاه کنیم، به نظر من علی خامنه‌ای چیزی مثل سلطان حسین بود، و اگر به چهره‌های نزدیکتر بخوایم نگاه کنیم، علی خامنه‌ای یک محمد رضا شاه عمامه‌دار بود. نه فرزانگی سیاسی داشت و نه در دوره زمانداری بسیار طولانی که داشت تونست در واقع دولت ملی رو در ایران خود بسنده کنه، اجازه بده شکل بگیره، اجازه بده مردم بر سرنوشت خودشون حاکم باشن. آقای خامنه ای دولتی رو که از آقای خمینی تحویل گرفت به یک دولت کاملا شخصی تبدیل کرد و همه چیز رو در حیطه شخصیت زهراگین و تاکسیک خودش و سیاست زهراگینی که در پیش داشت خلاصه کرد. هر که و هر چی که قدی بلند در گستره سیاسی ایران داشت قد کرد، یک تنه در برابر اصلاحات ایستاد، دولت ملی رو زمین زد و تا آخر عمرش با لجبازی عمده دغدغش این بود که زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه مشتبه خامنه‌ای به قدرت برسه. نادانی‌های بسیاری در گستره سیاسی ایران در کار بود که شاید بشه گفت که بخت خامنه‌ای بلند بود، به خاطر اینکه همین بخت کمک کرد که یک انسانی که بزرگ نبود در جایگاهی بزرگ قرار بگیره، و بدتر و شوربختی بیشتر این که نادانی‌هایی در پادیسمان و منتقدین و دشمنان خامنه‌ای بود که به مراتب بیشتر از نادانی‌های جاری در جمهوری اسلامی بود، و همه اینها دست به دست هم داد و مرگی شکوهمند رو به آقای خامنه ای تقدیم کردن. در نتیجه باید بمونیم و ببینیم تاریخ با همه سرسختی ها و درشتی ها و میشه گفت که انصافی که داره، در نهایت چگونه برای این شخصیتی که ایران رو به باور من 40 سال از تمدن و مدنیت و شهریگری و شکوفایی و توسعه دور انداخت و فاصله داد، چگونه قضاوت خواهد کرد.
2: ممنون از شما. از آقای مصطفی هم بشنویم. آقای مصطفی، شما چه تصویری از آیت الله خامنه ای دارید؟ آقای کرمی یک قیاسی هم کردن خب فاصله شاه سلطان حسین تا محمد رضا شاه پهلوی خب فاصله خیلی زیادی از صفویه تا پهلوی، و از نظر شخصیتی حالا نمیدونم چقدر شما موافقید که آیت الله خامنه ای میتونیم بگیم که یک نزدیکی یا قرابت شخصیتی با این دو شخصیت تاریخی به هر حال با فاصله زیاد از هم داشت؟
1: با سلام به شما شنوندگان محترم و آقای کرمی عزیز، خدمتتون عرض کنم که مسئله آقای خامنه‌ای مسئله رهبر شدن به هنگام گناه اولی است. به چه مفهوم؟ طبق قانون اساسی ایران در سال 1368 بعد از فوت آقای خمینی، آقای خامنه‌ای در شرایطی رهبر شد که خلاف قانون اساسی و خلاف فقه شرعی بود، به عنوان اینکه ایشون صلاحیتی نداشت، برای اینکه مرجع تقلید نبود. تمام ماجرا از اون به بعد از دید من به خاطر این به اصطلاح گناه اولیه انجام شده. وقتی که شما در یک امری به چنین مهمی که مرجع نیستید ولی میخواید رهبری کشوری رو به عهده بگیرید که شرط اولش مرجع تقلید بودنه، وقتی که خودتون در همون مجلس جمله تاریخی بزرگی میگید، میگید وای به حال ملتی که من رهبرش بشم، اینها این مسائل باقی موند و اثر گذاشت. و با اینکه آقای خامنه ای یک فکر منسجم داشت، یعنی همیشه از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی، تمدن اسلامی صحبت میکرد و میگفت ما باید از انقلاب اسلامی برسیم به تمدن اسلامی و تمدن اسلامی در مقابل تمدن غرب ایستاده و تمدن اسلامی آزادی واقعی، عدالت واقعی، شکوفایی واقعی، هر آنچه که در این مدت 37-38 سال انجام داد همه برخلاف آزادی، برخلاف حقوندی مردم، برخلاف عدالت بود و یک جامعه ساخته که بی‌عدالتی وحشتناکی که در هیچ کشور غربی به این میزان نیست ما باهش روبرو هستیم. سرکوب‌های متناوب رو ایشون بود که سازماندهی کرد. و یکی از هنرهای بسیار جالبی که آقای خامنه‌ای داشت این بود که با زمان خوب بازی می‌کرد و میتونست بحران‌های مختلف رو ازش عبور بکنه. بحران اولیش که نداشتن مشروعیت بود، با کنار رفتن آقای منتظری، حس قرار دادن اون، مرگ اون، ضعیف کردن آقای رفسنجانی، یک بار قامت ولایت مطلقه فقیه رو برتن کرد و تمام تصمیم‌گیری‌های کشور رو به عهده گرفت. خب اون چی که ایشون به دنبالش بود و میگفت عدالت است و آزادی است و شکوفایی است، ما الان میبینیم که یک جامعه‌ای داریم که دو تا جنگ اخیر رو گذرونده، جامعه‌ای داریم از نظر اقتصادی وحشتناک وضعیت، از نظر فقر وحشتناک، از نظر آزادی‌های سیاسی و حاکمیت ملی و غیره هم که اصلا صحبتی نمیشه کرد. ایشون آقای خامنه‌ای تا حدی ضدیت داشت با غرب که در مورد مثلا کووید و واکسن موضع‌گیری کرد و جلوگیری کرد، برخلاف تمام داده‌های علمی اون زمان که اینها وارد ایران شد. از دید من اون چی که از آقای خامنه‌ای باقی میمونه یک بیلان بسیار سیاهی است که ایشون کشوری ثروتمند رو در اختیار داشت، انقلابی که فضای عظیمی باز کرده بود برای مردم ایران، برای که خودشون به عهده بگیرن وضعیت رو، خودشون حاکمیت رو داشته باشن، اون انقلاب رو تبدیل کرد به نظام ولایت مطلقه فقیه.
2: البته اونو بهش قطعا باید بپردازیم با ورود به ماجرای آقای خمینی و آقای خامنه‌ای و اینکه اصلا چگونه این دو از به همدیگه تأثیر گذاشتن، یعنی به ویژه آیت الله خمینی بر آقای خامنه‌ای. من اجازه بدید از آقای کرمی یک سوالی رو بکنم. آقای کرمی، شاید خیلی ها وقتی آغاز ما رو شنیدن و گفتگوی ما با هم رو شنیدن این تصور براشون پیش بیاد، من جاهایی هم دیدم به شما نقد میکنن که شما پدر کشتگی دارید با خاندان پهلوی و خب در اینجا هم شما مثالتون رو از آقای خامنه‌ای متمرکز کردید روی محمد رضا شاه پهلوی، در صورتی که خب میتونستید این مثال رو متوجه آیت الله خمینی بکنید که به هر حال هم عصر او بود و به لحاظ کسوت و شاید دیدگاه نزدیکی بیشتری داشتن. آیا آقای خامنه ای دقیقاً از آقای خمینی الگو برداری نکردن؟ آیا آقای خمینی آنچه که در سر داشت رو آقای خامنه ای پیش برد یا نه؟ فکر میکنید که دقیقاً آنچه که اتفاق افتاد محصول تفکر خود آقای خامنه ای بود؟
3: ببینید، خدمتتون عرض بکنم که نه، هیچ همانندی بین آقای خمینی و آقای خامنه ای نبود. آقای خمینی در مورد کارنامه سیاسیش خب باید داوری کنیم، یک نوع در واقع پراکنش و نابسامانی در سیستم سیاسی دوره ایشون بود، ولی ایشون هم واقعا مردم رو داشت و هم به لحاظ فقهی به باور من یکی از برجستگان فقه در واقع شیعی ایران بود. انگاره ولایت فقیه که ایشون مطرح کرد، الان فرصت نیست بهش بپردازیم، انگاره ولایت مطلقهی که مطرح کرد یکی از انگاره های درخشان فقهیه. حالا ممکنه در مورد وجاهتش، درست بودن یا نادرست بودنش بحث های زیادی بشه، ولی من در نوشته های خودم آقای خمینی رو در فقه شیعی مقایسه کردم با هابس که فضا و راه هموار سکولار کردن اسلام سیاسی رو به ما نشون میده. حالا این بحثش طولانیه، بگذاریم. آقای خمینی یک فرزانگی هایی داشت که هیچ کدوم اینا در شخصیت خامنه ای نبود. خامنه ای شخصیت بسیار تاکسیک و زهراگین و کوچکی داشت، احتمالاً در یک خانواده بسیار تاکسیکی بزرگ شده بود، شخصیتش بسیار آسیب دیده بود، خیلی درگیر خودش بود. تو حرفای آقای مصطفی هم بود، ایشون میگه که آقای خامنه‌ای فکر منسجمی داشت، میشه تا حدی پذیرو، ولی این فکر بسیار کوچیک بود، یعنی جهان کوچکی بود و ژرفاش هم خیلی اندک بود.
2: ولی خب خیلی اشاره میکنن که آقای خامنه‌ای به هر حال اهل کتاب بوده، از نمیدونم داستان خونی هاش میگن که داستایفسکی میخونده، نمیدونم اشاره های اینجوری پراکندم وجود داره در مورد شخصیت آقای خامنه ای، یا حالا تصاویری که از گذشته او وجود داره که مشغول کشیدن پیپ هست، یا به هر حال یعنی یه پیوندهایی میخوان ایجاد کنن بین آنچه که آقای خامنه ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انجام داد و تغییر ماهیت یا حتی شکل پوششش نسبت به آنچه که آقای خامنه ای در گذشته بود در ابتدای انقلاب و یا حتی در دوره ریاست جمهوریش. این رو هم حتما دیدید که این سوانسو بهش اشاره میشه.
3: بله، من اتفاقا در دوره های گذشته در این سه دهه که آقای خامنه‌ای در قدرت بود، خب بسیاری هر از گاهی از فرزانگی، کیاست، سیاست، هوشش، دست کم در سرکوب ستایشش کرده بودم، ولی من همیشه منتقد بودم و میشه نشون دادم. این مواردی هم که از تاریخ نشون دادید به نظر من میشه به راحتی نشون داد که به جهان کوچک و ژرفای اندک این جهان برمیگرده. آقای خامنه‌ای در مهمترین مسئله جمهوری اسلامی، یعنی ولایت فقیه، آشکارا در زمانی که آقای خمینی در قید حیات بود، آنچه که آقای خمینی میگفت نفهمید، باجگونه تفسیر کرد، تا جایی که آقای خمینی بهش تشر زد، گفت ولایت فقیه رو شما نفهمیدید. اگر دخالت دیگران نبود، احتمالاً برای همیشه آقای خامنه‌ای از صحنه سیاست ایران حذف میشد. اما دیگران دخالت کردند و آقای خمینی از ایشون دلجویی کرد و شرایط ویژه‌ای داشت، چون شخصیتی بود که کم و بیش در سایه بود. آقای رفسنجانی فکر کرد که میتونه هندلش کنه، بگردوندش، مدیریتش کنه و خودش شخصیت اصلی در سایه باشه. به همت و اسکافولدینگ یعنی داربست آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای به قدرت رسید، ولی از وقتی که به قدرت رسید اونم باز داستانش طولانیه. تمام اون چیزی که آقای خمینی در فقه خودش با عنوان ولایت مطلقه فقیه برای پاسخ دادن به مهمترین دشواری جهان تشیع، یعنی تضاد و پادواری که بین اسلام و سیاست هست، آقای خمینی آشکارا در ولایت فقیه خودش میگه که فقیه مسلمان و رهبر و ولی فقیه میتونه از احکام اولیه اسلام هم به درست و غلط این بحثا کاری نداشته باشید. استدلالش اینه که میگه که رهبر میتونه احکام اولیه اسلام رو به خاطر منافع دولت اسلامی تعطیل کنه. این اگه پوستگیری بشه، از زبان فقهی جدا بشه، همون حرفیه که هابز میگه، همون حرفیه که سیاست مدرن کشف کرد. آقای خامنه‌ای به نظر من با بلاهت این در واقع نسخه درخشان آقای خمینی رو به گند کشید و ولایت فقیه رو برگردون به جهان باستان و یک شخصیت کاریزماتیک و همه کاره رو از توش در آورد که ولی فقیه رو فراتر از قانون قرار داد. در صورتی آقای خمینی در رفتارش گاهی اوقات فراتر از قانون بود، ولی آشکارا در استدلالهاش ولی فقیه رو در چارچوب قانون میخواست بدونه، ولی قانونی که میتونست از چارچوب فقه اسلامی، فقه جعفری خارج بشه برای اینکه معضلات و مشکلاتی رو که در از دوره‌ای که ما مشروطه رو تجربه کردیم پیش و پس از اون اسلامگراها متوجه شده بودن که بین اسلام و سیاست، دست کم خانش‌های از اسلام و سیاست، مشکلات بسیاری وجود داره. آقای خمینی انگاره‌ای رو فراهم کرده بود و پیش گذاشته بود که به ولی فقیه و رهبر و شیخ شاه اجازه میداد هرگاه تشخیص داد مشکلی هست به نفع ایران، به نفع سیاست، اسلام رو تعطیل کنه. آقای خامنه‌ای به نظر من با سبکسری میراث آقای خمینی، بازماند آقای خمینی رو نگرفت، به زمین زد و یک دولتی به باور من بسیار بسیار همانند محمد رضا شاه پهلوی ساخت. این به خاطر کوچک کردن آقای خامنه‌ای نیست. اگر شما نگاه کنید شخصیت محمد رضا شاه پهلوی بسیار شبیه شخصیت آقای خامنه‌ای بود. اونم شخصیت بسیار تاکسیکی بود، حکومتی کاملا شخصی ساخت، فرزانگی نداشت، بسیار هم ترسو بود. اتفاقا آقای خامنه‌ای هم تو این زمینه بسیار ترسو بود. شجاعت رو در روی دلیرانه با غرب رو نداشت، شجاعت رو در روی با سیاست مدارای بزرگ رو نداشت، حتی با خبرنگارای بزرگ نمیتونست بنشینه. یک شخصیتی داشت میشه گفت خیلی پسیو اگریشن.
2: ولی به هر حال محمد رضا پهلوی های کرمی با بسیاری از خبرنگاران نشست و برخاست داشت، به پرسش‌هاشون پاسخ میداد، برخلاف آقای خامنه‌ای که هیچ برخوردی با خبرنگاران غربی لااقل در طول دوران زمامداریش نداشت، بجز پیش از زمامداری که خب در جریان ماجرای گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران گفتگو کرده بود. اجازه از آقای مصطفی من یک سوالی رو بپرسم. با توجه صحبت‌های شما در مورد آقای خامنه‌ای و اینکه گفتید که آیت الله خمینی هم نهیب زده بود به آقای خامنه‌ای، این میون چگونه میشه که به هر حال آقای خامنه‌ای تشخیص داده میشه که به عنوان یک رهبر این ظرفیت و توانمندی رو داره که به جانشین آیت الله خمینی بشه، حالا برخلاف آنچه که امروز شاهدش هستیم که ما روند رو در ادامه میبینیم که مجتبی خامنه یعنی یه حالت موروثی پیدا میکنه ولایت فقیه، تا پیش از این حتی فرزند آیت الله خمینی هم وارد این ماجرا نشد. ضمن این که آقای مصطفی، چون به هر حال شما به نوعی با آقای بنی سطر هم پیوند خوردید و داماد ایشون هستید، اون هسته‌ای که به هر حال در اطراف آقای خمینی بودن، اونها چقدر نقش داشتن در این پیچیدگی سیاسی که ما امروز در ایران میبینیم؟ چون صحبت‌هایی هست مثلا در مورد نوع روی کرد به حکومت، از جمله خود آقای بنی سطر مثلا اشاره کرده بودن که هر انقلابی یک زبانی داره و زبان این انقلاب زبان اسلام شیعی هستش. از این بابت از شما میپرسم اینو.
1: خدمتتون عرض کنم تفاوت اصلی آقای خمینی و آقای خامنه‌ای این بود که آقای خمینی یک مشروعیت مردمی بی‌نظیر داشت در اول انقلاب و این مشروعیت مردمی بی‌نظیر رو کم کم از دست داد به خاطر کارهایی که انجام میداد، به خاطر سرکوبی که شد در زمان ایشون، و تا اینکه در آخر سر با یک مشروعیت کمی فوت کرد. آقای خامنه‌ای کوچکترین مشروعیت مردمی نداشت و این مشکل رو داشت تا اینکه الان رژیم سعی میکنه کشته شدن ایشون توسط اسرائیل و آمریکا رو به عنوان مشروعیت بسازه برای ایشون، که حالا در آینده